0: תרבות הפופוליזם. עכשיו, פופוליזם לא במובן של לדבר, לשלוף תנינים מהכובע או גימיקים או דברים כאלה, או לדבר על מכנה משותף נמוך. פופוליזם במובן של תפיסה פוליטית ששמה דגש על אנחנו והם, העם מול האליטה, שכאילו יש כל המטרה של השלטון היא ביטוי רצון העם, ורצון העם זה רק רצון הרוב, רק תומכי הממשלה, וכל היתר הם כאילו הם האויבים, כי הם עומדים בין העם לבין מימוש רצונו. עכשיו, אנחנו רואים את התופעה הזו בהרבה מקומות, זה תפיסה ופוליטיקה שאתה רואה אותה בארצות הברית, אתה רואה אותה בהרבה מדינות אירופה.
1: אבל תהילה, אני רגע רוצה לעצור אותך ולהגיד שזה לא דבר חדש. אני בת קיבוץ, ואני זוכרת את מפאי ומפם, ואני זוכרת את המאבקים שלנו בין הקיבוץ המאוחד לאיחוד. השומר הצעיר בכלל, אני לא רוצה להגיד לך איזה מילים קשות היינו אומרים בתור ילדים על, על, על השומר הצעיר. זה לא משהו חדש, אנחנו כאילו גדלנו לשיח הזה.
0: לא, את בוודאי צודקת שיריבות בין מחנות היא לא דבר חדש, וגם אני אליד כיהודים, יש לנו, את הולכת לתדעת, לתחילת המדינה, בואי, נכון. אני אלך גם על זה, כאילו באמת, אנחנו מאוד מאוד נוטים למריבות פנימיות בתשוקה גדולה ובקיצוניות גדולה. אני כן חושבת שמה שאנחנו רואים, והוא כן יחסית חדש, זה ההעתקה, מתפיסת האויב. מי האויב ומי הסכנה לקיומה של המדינה.
1: זה נכון, יש חשיבה מאוד דיכוטומית, איך נראה הטוב ואיך נראה הרע, ומה שהוא לא בהכרח הטוב שלי, הוא חד משמעית רע.
0: כן, וגם הוא ממש האויב והסכנה, ואז אפילו, את יודעת, אנחנו כולם אומרים, אוקיי, אבל בשביעי באוקטובר התכנסנו יחד, ויחד ננצח, אבל קודם כל זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, נכון? וגם אז, אפילו לנוכח אויב מאוד מאוד מאוד קונקרטי, חיצוני, הסיפור לא בגידה מבפנים, והם הבוגדים, וכאילו האנרגיה הזו שמופנית במלחמה פנימית, אפילו באמת ברגעים שנורא נורא ברור שהיא מסכנת אותנו, היא, אני חושבת, זה עוצמות אחרות ממה שהיה בעבר. וזה טבעי, בסדר, בתקופת בחירות, זה טבעי לומר, תבחרו בנו, אל תבחרו בהם, אבל מה שלא טבעי זה לומר, הם האויב, אם הם יהיו, המדינה תחרב. זה לא, אני לא חושבת שזה היה...
1: זה לא שיח לגיטימי.
0: וגם אני אגיד יותר מזה, את יודעת, ניחה בתקופת בחירות, אבל הציפייה היא שאחרי בחירות, כשכבר יש ממשלה, ממשלה תגיד, אוקיי, אם יש מפלגות בכנסת, בחרתם קבוצה, אבל אנחנו כממשלה מחויבים לציבור כולו. מי שבחר בנו ומי שלא בחר בנו. וזה משפטים שאת כבר לא שומעת. כאילו, את שומעת מחויבות לבייס, את שומעת המון עיסוק בסקטור, גם כשהעיסוק בסקטור פוגע במדינה. וזה תופעה יחסית חדשה ומאוד מאוד מאוד מסוכנת.
2: עכשיו תהילה, בעקבות הדברים שאמרת, מה בעצם בתכלית ניתן לעשות? דיבורים זה, את יודעת, דיבורים זה יפה. אבל אנחנו יודעים, אם ברשותך תרשי לי להשלים, כי למעשה כבר נגעת בנושא הזה, כי כולם אומרים, אנחנו רוצים, אנחנו עם אחד, ואנחנו חייבים לחבק אחד את השני, אבל במציאות זה לא קורה.
0: אני אגב לא מסכימה שכולם אומרים את זה, אתה יודע.
2: לא כולם, אבל זה השיח, זה מה שתופס, תופס מה שאומרים מי שצועק יותר.
0: נכון, ומי שצועק בעיניי לא אומר את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו עם אחד חייבים להתאחד. לא, זה לא הטקסטים היום. הטקסטים זה רק היא חזקה מול השמאל, ורק אני אמנע מהם להחליט, נכון? כאילו, וזה אתה קורא באמת בשני הצדים.
2: אגב, ברשותך, מה דעתך או מה החשיבות או למה גורמות הרשתות החברתיות?
0: הרשתות החברתיות הן באמת אחד המחוללים המרכזיים של הדבר הזה. נכון, אמרתי מקודם שאנחנו מדברים על תופעה בינלאומית. אני חושבת שזה ההסבר, אחד ההסברים לזה. הרי אנחנו נוטים לומר, זה אצלנו בגלל שכן ביבי לא ביבי, או זה אצלנו בגלל זה. ואז אתה מרים את הראש, ואתה רואה שזה מתחולל באופנים מאוד מאוד דומים בכל העולם, ואין מנוס אלא לומר לא, זה משהו שקשור לעולם כולו, וזה באמת הרשתות.
1: אבל אני חושבת באמת תהילה שהעולם נהיה הרבה יותר אלים. לא רק בשיח, את יודעת, אתה יוצא לכביש, יש שם אלימות, אני לא רוצה להגיד מה קורה במקומות שהם קאנטרי של אנשים, של משפחות עם ילדים, שאנחנו קוראים בעיתונות על מלחמות של כיסאות. משהו מאוד מאוד הקצין בתפיסת האלימות והברוטליות שיש לנו היום בקיום שלנו. החזק חזר להיות שולט.
0: העולם מאוד קצין גם ונהיה מאוד מאוד מקוטב. אני חושבת שהנקודה שאת אומרת על החזק שולט היא נקודה מעניינת שהיא קשורה קצת להתפשטות נכון, הבוז הזה כלפי הפוליטיקלי קורקט שהפך להיות נורא אופנתי, והרשתות
1: מכבסת המילים,
0: אז הרשתות נורא מקדשת כאילו את הישירות והאותנטיות ונורא בזאת לצביעות, נכון? אבל חלק מנימוס ומכללי התנהגות בעולם וממוסר, יש בהם מימד סבוע, נכון? כן, אני יותר חזק, אבל אני לא אקח בכוח הזרוע משהו, כי יש כללים, נכון? כאילו לא הכל זה החשק שלי, הרצון שלי, האותנטיות שלי. זאת אומרת, יש משהו בעולם של הרשתות שנורא, יש פה התבהמות.
1: את יודעת, אנחנו קוראים לזה בעולמות הטיפול, it's not about me, ואני חושבת שהיום בעולם זה it's all about me. נכון.
0: זה אמת גדולה. אני לא חשבתי על זה ככה, אבל אני חושבת שאת צודקת, שיש קשר בין הרשתות לבין האלימות, יש בוודאי קשר בין הרשתות לבין הכיתוב. כן, כי התופעה שאני תיארתי קודם, של לתת, לכוון את האנרגיה הפוליטית למאבק הפנימי, ולא למאבק החיצוני, תראה, את רואה את זה בכל העולם, את הקושי להקים ממשלות מתפקדות, בגלל שממשלות מתפקדות נראית על שיתופי פעולה, נכון, ולא על כל הזמן כאילו לשסות את הבייס שלך בבייס השני, וזה באמת, זה קשור מאוד לרשתות, בגלל שהרשתות נותנות המון המון מקום לקולות קיצון, ולקולות מורכבים קשה מאוד להישמע בהם.
1: אני אגיד רגע איזושהי אנקדוטה, אתה יודע דני שבבתי אבות, אסור לדבר פוליטיקה. זאת אומרת, יש ממש הנחיה לדיירים שאסור לשבת ולדבר על פוליטיקה.
2: וטוב שכך.
1: אני לא חושבת.
0: שאלה טובה.
2: עכשיו לסיום, מכיוון שנותרה לנו...
0: אני רואה בהרבה משפחות, אגב.
1: נכון.
2: אגב, תהילה, אנחנו חצי דקה לסיום. אז תשובה החלטית שלך עד כמה שניתן. האם את אופטימית?
0: אני, שאלת אותי מקודם מה עושים, קודם כל מצביעים למי שממלכתי ושם את טובת המדינה לפני טובת הסקטור, ולמי שלא מרוכז ואיך אני אוציא את העיניים להם. אם נעשה את זה, אז אני אופטימית.
1: תהילה פרידמן, משנה למנכ״ל יוזמת המאה וחברת כנסת לשעבר, תודה רבה רבה, שתהיה שבת שלום, בשורות טובות, ואולי באמת בקריאה של לכו להצביע. אז שבת שלום ונצא לשיר. תודה.

0: בוקר טוב לליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת עיר מטב, ידידינו, מה נשמע ליאור?
1: בוקר אור, אנשים יקרים, שלומכם.
0: אנחנו, נראה לי מצוין, נראה לי מצוין. אני מצוין, דני, איך אתה?
2: כמוך.
1: דני מתכונן לפתיחת העונה, מה שאתה
2: אומר? בדיוק, בדיוק.
0: תקשיב, היום בבוקר, לפני התוכנית, דני הכיר לי שיר חדש, וחוץ מזה, הכל בסדר מרכיז.
2: לא, וחוץ מזה מרכיז,
0: הכל בסדר.
2: בדיוק, זה שיר של האופרים, שאני באמת שנים על שנים לא שמענו אותו, ולכן יעל נדמה כאשר אמרתי לה את המשפט, וחוץ מזה מרכיז, הכל בסדר. היא לא הבינה על מה אני מדבר.
1: ענק, ענק. זה האסקפיזם הכי טוב שיש.
0: מעולה, תאמין לי. ליאור, אנחנו מדברים היום על מקצוע גרונטולוגיה. בכלל, אתה יודע, זאת הייתה מילה, אני חושבת עד לפני 5 שנים אולי, איזושהי מילה מכוכב אחר. אז אולי בכלל בוא נתחיל רגע, מה זה גרונטולוגיה?
1: אז גרונטולוגיה זה בעצם תחום ידע מדע, שעוסק בהזדקנות ובזקנה. וזה תחום מאוד מאוד רחב שבוחן את התהליך של ההזדקנות, לא רק בהיבטים היותר רפואיים, מה שאנחנו מכירים את הגריאטריה, הרבה פעמים יש אגב את הבלבול הזה בין גרונטולוגיה לגריאטריה, אלא ההסתכלות הרבה יותר רחבה מבחינה שהיא חברתית, פסיכולוגית, קהילתית, כלכלית, ואני חושב שמה שעוד יותר משמעותי במדינת ישראל, שאנחנו כרגע באמת עדים לתהליך מאוד מועד של הזדקנות האוכלוסייה, אני חושב שהגרונטולוגיה תורמת לנו באיך, איך, מה הדרך הנכונה להבין חברה שבה יותר ויותר אנשים, הם אנשים שחיים יותר שנים, כל נושא הערכת החיים.
0: אנחנו בעצם לומדים מה הצרכים של אנשים זקנים, זה משהו שהוא חדש באנושות שלנו. מה הצורך של אדם בין 90? מה נחוץ לו מבחינה תפקודית, מבחינה חברתית, מבחינה מנטלית? כאילו, ואת זה מביא עולם הגרונטולוגיה?
1: לגמרי, למשל איך נראה איך האיכות חיים בגיל המבוגר, איך מאפשרים לאנשים מבוגרים להיות חלק מהקהילה, איך מתכננים, כמו שאמרת, שירותי בריאות ורווחה, שמתאים לאוכלוסייה מזדקנת, ההתמודדות עם הנושא של הבדידות. אבל עוד דבר, מצד שני, אני חושב שהגרונטולוגיה מלמדת איזה חוזקות ותעצומות יש באזרחים ותיקים. זאת אומרת, זה לא רק איך אני עכשיו מגן או מסייע לאזרחים ותיקים, אלא מהצד השני גם, זה כן מדע ומחקר ודרך הסתכלות שרואה גם את הכוח, את העוצמה, את הניסיון של אזרחים ותיקים, וכמה יש להם חלק משמעותי בחברה שחברה מתפתחת ובריאה.
2: ליאור, אתה יודע, בעקבות הדברים שלך וגם השאלות של יעל, אני פתאום נזכרתי באיזה קטע מעניין מהתוכנית האמריקאית המפורסמת חברים, נכון? קראו לה חברים.
0: פרנץ, נכון.
2: כן, עם רוס. ורוס הוא בחור שכבר מבוגר כמובן, ואבא לילד או ילדים, אבל הוא לא רוצה להזדקן. ואיך אנחנו יודעים את זה? הוא עדיין הולך לרופא הילדים שלו, וכאשר הוא יוצא מרופא הילדים, הוא אפילו לוקח את הסוכריה, הוא בוחר איזה סוכריה על מקל הוא ייקח, כשהעירו לו החבר'ה, אז הוא אומר, בעצם מה ההבדל זה? אדם צעיר ואדם ילד ואדם זה אותו גוף, אותם בברים. ואני, כשראיתי את הקטע הזה, נשקפתי בצחוק.
1: זה מדהים, ובאמת חלק מהעיסוק של הגרונטולוגיה זה גם המאבק בגילנות. ככל שהשנים מתקדמות, אנחנו רואים את זה אגב גם במישורים הפוליטיים, הציבוריים, החברתיים, הנושא הזה של הגילנות הוא נושא מאוד מאוד בעייתי, וגם הגרונטולוגיה נאבקת גם בנושא הזה של גילנות. אנחנו בשני ובשלישי לספטמבר יש כנס מאוד משמעותי בבנייני האומה בירושלים של האגודה היתרית לגרונטולוגיה. זה גוף סופר משמעותי וחשוב, שפועל אגב מאז 1956, הוא באמת עושה עבודה מאוד משמעותית, גם במחקר, גם בידע מקצועי וגם שיח ציבורי, בנושא של זקנה והזדקנות. ומה שמעניין שהכנס השנה עוסק בכל הנושא של מצבי חירום. אנחנו מן הסתם מתמודדים זה לא מעט בשנים האחרונות, ואיך מצד אחד מייצרים את אותם מנגנונים כדי לסייע ולתמוך באזרחים ותיקים במצבי חירום, אבל מצד שני, לזכור שאנשים, אזרחים ותיקים, דווקא במצבי חירום, יש להם את אותם ידע, זיכרון, חוסן, ויכולים מאוד מאוד לתרום לחברה דווקא במצבים האלה, וזה כנס מאוד מאוד מבורך, וגם מאוד רלוונטי, לא רק למי שעוסק בתחום, אלא לפי דעתי גם לכלל האוכלוסייה.
2: עכשיו, אתה יודע, מעניין אותי דבר אחד, נושא הרפואה לסכנים, ואנחנו יודעים שישנה התמחות בנושא הזה, האם טוב יותר שהרופא שיזקן, שיטפל בזקן יהיה צעיר או מבוגר מאוד, מכיוון שאולי הצעיר לא יכול לחוש את מה שהרופא המבוגר יודע שעובר גם עליו.
1: אני מסכים, אני חושב שבסופו של דבר לרופאים שהם גם אזרחים ותיקים יש ערך מוסף מאוד מאוד משמעותי, אבל דווקא גם בחיבור הבין דורי בין האוכלוסייה הצעירה לוותיקה, זה גם דבר חשוב. ואני אמרתי קודם, אנחנו תמיד מדברים בנושא של הזקנה, תמיד הגריאטריה, שזה גם תחום מאוד מאוד חשוב, ובאמת אומר בנושא הזה של ההיבטים הרפואיים, של הזדקנות האוכלוסייה, וההסתכלות גם להסתכל בצורה הוליסטית על העניין הזה. ופה באמת הגרונטולוגיה מביאה ערך מוסף מאוד משמעותי, שמסתכלת על הדברים בצורה שיותר רחבה, ואני חושב שזה זה משהו שהוא מאוד מאוד מתבקש, לאור השינויים הדמוגרפיים המאוד מאוד קרדינליים גם בישראל וגם בעולם.
0: אני רוצה רגע לחזור לכנס, קודם כל גילוי נאות, גם אתה מרצה שם, נכון? וגם נכון. אני מרצה שם. שנינו נדבר על דברים מאוד מאוד חשובים. אני לא יודעת אם הכנס פתוח לקהל הגדול, אבל אם כן, אז אני חושבת שזה יכול להיות נהדר.
1: אפשר לראות באתר, אני מניח שאפשרי.
0: אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, כי באמת אפשר ללמוד משם דברים. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד עכשיו, על כל פעם העולם הזקנה ממציא מילים חדשות, והמילה החדשה, so called, היא ה-longevity. ואני חושבת שאנחנו קצת כל הזמן מנסים להמציא את עצמנו מחדש, במקום רגע לראות באמת באמת את הפשטות של החיים. אתה יודע, התחלנו עם פרופסור
2: גרוטו. אבל רגע, את חייבת להסביר מה המילה. לא, מה אני, פירוש אני, המילה?
0: אני כבר מסבירה, אבל התחלנו עם פרופסור גרוטו שמדבר על רפואת יער, ואולי באמת הראייה ההוליסטית הזו, כמו שאתה אומר, longevity. ליאור, אתה רוצה ככה? בוא דבר איתנו, תסביר לנו על longevity.
1: השיח מדבר באמת על הנושא של איכות חיים ותוחלת החיים, ומה אנחנו עושים, יש לנו כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, הרבה מאוד טיפולים אלטרנטיביים שעוסקים בנושא הזה, גם בצד הקוגניטיבי, תאי לחץ וכך הלאה, וגם בצד הרפואי. אבל אני חושב שהיום גם השיח אצלנו כבר מדבר לא רק על תוחלת החיים, שהיא חשובה מאוד, והיא גם מאוד מאוד מתקדמת בישראל, בין החמישה המקומות הראשונים ב-OECD, אלא לא פחות חשוב, אלא איך נראים השנים האחרונות לחיינו. זאת אומרת, כמה אנחנו נמצאים בסיטואציה בריאותית מאוד מאוד קשה בשנים האחרונות, ואיך אתה דוחק את התלות כדי שתוכל לחיות באיכות חיים טובה, עד כמה שאפשר קרוב לסיום החיים.
0: איך אתה רואה את ההתפתחות הזו של הטיפול בעולמות הזקנה במדינת ישראל? אתה הרבה מאוד שנים בעולמות האלה.
1: Yeah, אני חושב שיש פה אקוסיסטם מאוד מאוד משמעותי, שיש הרבה מאוד מדינות שהיו מתקנות בו, מבחינת שירותים בקהילה. אני חושב גם שהעובדה שלמעלה מ-90, 96% מהאזרחים ותיקים מזדקנים בקהילה ולא במוסדות, זה דבר חיובי. אבל אני חושב שהסיטואציה היום עם ההזדקנות המועצת של האוכלוסייה מחייבת שינוי מאוד מאוד משמעותי בהרבה מאוד אספקטים שקשורים לזקנה, אם זה הנושא של הקשר הבין דורי, אם זה בנושא של החיבור הקהילתי, אם זה הנושא של פיתוח שירותים,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תלך לבית אבות, זה דברים שממש כואבים לי מאוד. אני חושב שזה צריך להתחיל מחינוך בגיל הצעיר, מגני הילדים, ולהיזכר בדברים שאנחנו גדלנו עליהם. הדבר הזה של זקנה, ואני אומר זקן אגב, לא אזרחים ותיקים, אני מדבר על זקן. זה מנהיג השבט, זה האיש המבוגר, זה האיש המכובד, זה האיש עם התובנות, עם היכולת, עם השכל החריף, שצריך לכבד אותו וחלילה לא לזלזל בו.
3: ליאור שטרסברג, מילים כדורבנות, מנכ"ל עמותת מטב, תודה רבה רבה על הדברים, שתהיה לנו
2: סיום. היה לי לעונג, תודה רבה
3: לכם. שבת טובה, ונעבור לשיר.

0: יעל, את מכירה בוודא את המשפט, מעניין את הסבתא שלי, כמו שאנחנו נוהגים לומר, אם אתה רוצה לרדת ממישהו, עזוב אותי, מעניין את הסבתא שלי. וזה מביא אותנו לנושא הבא שבמשדר. במהלך הקיץ יהיו מפגשים שבין הסבים והסבתות לנכדים. המפגשים יהיו במוזיאון ירושלים, ועל כך נשמע בשיחה עם אילת ליבר, שהיא מנכ"לית מגדל דוד, מוזיאון ירושלים. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב. אנחנו אכן לקחנו את מעניינת הסבתא, והפכנו את זה למשמעות החיובית, מאוד מעניינת הסבתא, שהנכדים שלה והיא ינו ביחד.

0: וגם את הסבא, בחופש הגדול.
1: יפה, עכשיו אני רוצה לומר לך, אילת, שאת גדולה, מכיוון שעוד לפני ששאלנו אותך שאלה אחת, כבר ענית על התשובה לאותה שאלה שאמורה הייתה להגיע. אבל תוכלי לספר לנו, לתת לנו פרטים על אותם מפגשים?
0: כן, בוודאי. אז אנחנו קודם כל באמת רואים בשנים האחרונות שהתפקיד של הסבים והסבתות בחופשת הקיץ הופך להיות מאוד מאוד פעיל. הם מוציאים את הנכדים מהמסכים והטאבלטים והטלפונים לטייל. וכאן באמת במגדל דוד יש מוזיאון יפהפה שחודש לאחרונה. 10 גלריות ממוזגות ונעימות וחצר יפה ומגדלים ותספית, ובנינו פעילות שמשתפת גם את הנכדים הנכדות וגם סבים וסבתות במשחק משותף, שהם בעצם אמורים לסייר ברחבי המצודה ובתוך התצוגות לגלות הרבה מאוד רמזים כשיובילו אותם בסופו של דבר למצמון. היופי בפעילות הזאת שבעצם היא בין דורית, היא משתפת גם את הילדים שהם יכולים לרוץ יותר מהר אולי ולהביא את הרמזים, אבל משתפת גם את הידע שסבא וסבתא יכולים לתת, ופה זה לטובת הקבוצה כולה. אז בעצם מעניין את הסבתא, פעילות שגם מעניין את הסבא, וגם מלמדת ומהנה מאוד מאוד.
2: קודם כל אני חושבת שמעניין את סבתא שזה במזגן. בואי רגע נודה על האמת. נכון, דני? דני מחייך. לגמרי. אז יש זה. בעצם אנחנו מדברים על פעילות שתקרה ביום שני וביום שישי, נכון? וביום שלישי.
0: היום, כן, היום כבר מתחיל עוד מעט.
2: ביום שישי ב-28.
0: ביום שישי 28 וביום שני הקרוב ב-24.
2: ובעצם איך אפשר לקנות כרטיסים?
0: אפשר להיכנס לאתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים, ולמצוא שם את הפרטים, את השעות, את המחיר, הגילאים והכל פתוח עדיין. ובאמת אני אומרת שאפשר לבלות במוזיאון גם אחר כך. יש כאן הרבה מאוד מה לראות. באמת שהתצוגה החדשה מותאמת לילדים וכמובן למבוגרים תמיד, אבל הרבה מאוד אנימציות וסרטים, אפשר לקחת מדריך קולי ולהקשיב ולשבת. מי שרוצה לטפס לתצפית היפה בעולם, לראות את נוף ירושלים מהגג, מוזמן לעשות את זה. וגם באמת בתוך האולמות הקרירים העתיקים, המגדלים פה, זה מזג אוויר אחר לגמרי.
1: מעניין לדעת מה עלות הכרטיס. יש כרטיס למבוגר, כרטיס לילד.
0: כן, המחיר הוא 35 שקלים, שזה באמת מחיר סביר לפעילות שהיא מאוד מאוד עשירה וכוללת גם סדנת יצירה וגם מאפשרת אחר כך לשבת כאן בצל או כמו שאמרתי במסגן ולהמשיך ליהנות ממש חצי יום של כיף בירושלים.
2: אני תמיד חושבת שאומרים לי מוזיאון, ישר בא לי את הסרט של לילה במוזיאון. זאת אומרת, מה קורה במוזיאון בלילה? זה נראה לי כמו מין משהו קסום כזה, שאיך הכל מתעורר לחיים כשכל העולם הולך לישון.
0: אז נכון, האמת היא שאנחנו גם מוזיאון שפתוח בלילה.
2: Okay.
0: ואם רוצים סבא וסבתא להגיע בלי נכדים לסיור שקיעה על הגגות, אז גם יש הדרכה ותצפית יפה ורומנטיקה בשעות הכי יפות של ירושלים של זהב, ומקבלים גם כיבוד נחמד משמשים ושתייה, וזה בהחלט מרגיע ומאפשר לסיים את היום באופן היפה ביותר שלי.
1: אילת, אולי כי שאלה מסכמת ונועלת, האם צריך להזמין מקום מראש? כי אני מתאר לעצמי שאותה חצר שאת מדברת אליה לא יכולה להכיל מאות אנשים, ואולי כן.
0: קודם כל יכולה להכיל הרבה מאות, אבל בגלל באמת החופשה והעומס, כדאי להזמין מקום מראש באתר המוזיאון. אפשר אפילו להצטרף לקבוצת וואטסאפ השקטה של מגדל דוד, לקבל מידע על כל מה שקורה, גם עכשיו, אחר כך יהיה שוב בתקופת החגים, פעילויות נוספות. ככה תמיד אפשר לדעת מה קורה, כמה עולה, מתי להגיע, ובאמת יש כאן אין ספור רעיונות יצירתיים, כל כאן מחדש, והמון המון מה לעשות, כך שביקור אחד בהחלט לא מספיק.
1: יפה, בדיוק אנחנו רוצים להודות לך, מכיוון שפשוט מאוד התיישרת עם השעון שלנו, שהוא הקובע, אז תודה רבה לך אילת ליבר.
0: תודה רבה, ותודה רבה לכם, מחכים לכם כאן.

0: יפה, אז זהו, כאן יעל, אנחנו נועלים את השידור, לא לפני שנודה לאנשי הצוות, כמובן, ערכה והפיקה את המשדר מאירה פרץ, אחרי על השידור היה איציק אהרון, ערך את הדיגיטלי דוט אבט, ואת המוסיקה ערך כרגלו יואב חנני. משפט מסכם. שבת שלום, בריאות, פרנסה טובה.
1: וואו, דני, התקלת אותי. אני חושבת הכל מהכל, באמת שתהיה לנו שבת טובה, טובה ושקטה, ושנבלה הרבה בחיק המשפחה ובחיק אנשים שאנחנו אוהבים.
0: יפה. כאן יעל חביב ודני דבורין, שמאחלים לכם, לכולנו, שבת שלום.

0: ב-103 FM הרב אפרים בן צבי 103 FM ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה התגלות הזוהר הייתה מאורה מיוחד במינו בעל משמעות עמוקה לעם היהודי הערב בתוכנית הקבלה המרכזית אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני מספר הזוהר הקדוש מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485 026-485-485 ועכשיו כבוד הרב אפרים בן צבי
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים אור הזוהר והקבלה כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם ושואבים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו ועליכם אמן כן יהי רצון שלום לכם שלום מאזינות ומאזינים אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו אנחנו עם צוות האולפן כמידי שבוע איציק אהרון על הביצוע הטכני מאירה פרץ מפיקתנו תהילה אירט עורכת ראשית אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, מטבע הדברים אנחנו לקראת ראש השנה וצועדים כמובן לעבר ראש השנה, צריכים להכין את עצמנו לשנה טובה וברוכה, שנה טובה ומתוקה. איך אומרים? לפתוח את השנה ברגל ימין, כל אחד רוצה לפתוח את השנה החדשה ברגל ימין ואנחנו מאחלים לעצמנו שנה טובה, שנה של בריאות, פרנסה, הצלחה, שלום בית, נחת מילדים, שמחה ובשורות טובות. אבל באמת יש שאלה שכדאי לשאול רגע לפני ראש השנה, לפני שאנחנו מתקדמים בעוד כשבועיים וחצי, האם מספיק לאחל שתהיה שנה טובה או שגם אנחנו צריכים לעשות איזה משהו כדי שהיא תהיה באמת טובה? וראש השנה זה לא רק איזה החלפת תאריך בלוח השנה. כמו שאיציק אהרון שאני שואל אותו מה שלומך, אז הוא אומר התאריך התחלף. אבל זהו רגע שבו הקדוש ברוך הוא מעניק לנו מתנה יקרה. הזדמנות להתחיל מחדש. אדם יכול לסחוב איתו במשך השנה שלמה אכזבות, כישלונות, טעויות, כעסים, פגיעות. הוא יכול לחשוב, ככה אני. אני ניסיתי כל כך הרבה פעמים להשתנות, אבל לא זז, הכל תקוע. נו, מה יכול להיות כבר שונה מהשנה החולפת? אבל התורה, הקבלה, היהדות, לא מאמינה שאדם מוכרח להישאר באותו מקום שהיה אתמול. להפך, כל מהותה של התשובה היא תזוזה, היא כמובן תקווה, האמונה שאדם מסוגל לבחור מחדש, חז"ל אומרים, בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכין אותו. יש כאן יסוד עצום לחיים. השאלה הראשונה היא לא רק מה יקרה לנו בשנה הקרובה, השאלה היא לאן אנחנו רוצים ללכת בשנה הקרובה. אם אדם רוצה לפתוח שנה ברגל ימין, אז הוא לא צריך לקבל על עצמו 100 החלטות. לפעמים מספיקה החלטה אחת, אפילו קטנה, אמיתית. להקדיש עוד כמה דקות ביום לתפילה, לתורה, לחסד. להתפלל גם יותר בכוונה, להיות סבלני יותר בבית. להפסיק כל מיני מריבות מיותרות. להרים גם איזה טלפון לאדם שפגענו בו או נפגע מאיתנו. לתת יותר צדקה, לעשות יותר חסד, ולהודות. להודות לבורא עולם בכל יום, בכל רגע, על הבריאות שלנו, על החיים שלנו, על מה שיש לנו כבר. להעריך, כי שינוי גדול לא תמיד מתחיל בצעד גדול. לפעמים חיים שלמים משתנים מצעד קטן שנעשה בכיוון הנכון. יש עוד דבר חשוב מאוד לקראת השנה החדשה. אסור להיכנס לראש השנה עם מסע כבד מהשנה שעברה. מישהו פגע בך? תנסה למחול. אתה פגעת במישהו? תבקש סליחה. נכשלת? תלמד מזה. אל תיתן לכישלון להגדיר אותך. עשית טעות, תתקן אותה. אל תישאר לחיות בתוך הבועה הזאת שהורגת אותנו ומחלה אותנו, ההלקאה העצמית הזאת. אנחנו אומרים בתפילה, תכלה שנה בקלילותיה, תחל שנה וברכותיה. אבל באמת, שנתחיל שנה חדשה, באמת, לפעמים צריך גם לדעת לסגור את הדלת של השנה הישנה, להשאיר מאחור את הכעסים, להשאיר מאחור את הקנאה, להשאיר מאחור את החשבונות הישנים, את המשפטים, והמשפט הכי קשה זה הייאוש, העצבות, זה שכל הזמן נוקש לנו בתוך המוח ואומר לנו, אתה לא יכול להשתנות, ולהיכנס לשנה חדשה עם אמונה. ובעזרת השם, השנה הזאת יכולה להיות אחרת. אז בראש השנה אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים מבקשים, ריבונו של עולם, אתה מלך חפץ בחיים, תן לנו חיים, בבקשה תן לנו בריאות, שלח לנו פרנסה טובה, שמור על הילדים שלנו, תן שלום בביתנו, פתח לנו שערי הצלחה, שלח רפואה למי שזקוק לרפואה, שמור על חיילנו, זיווג למי שמחפש את זיווגו, ילדים למי שמצפה לילדים, פרנסה וישועה לכל מי שזקוק להן. אבל בתוך כל הבקשות הללו, כדאי להוסיף עוד איזה תפילה אחת. ריבונו של עולם, תן לי גם את הכוח להיות השנה אדם טוב יותר. טוב יותר. כי שנה טובה זה לא רק שנה שבה נגיד לכל אחד מאיתנו, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה. שנה טובה היא גם שנה שבה נהיה יותר טובים, יותר מאמינים, יותר שמחים, יותר סבלניים, יותר אוהבים, יותר נותנים, יותר קרובים למשפחה, יותר קרובים לבורא עולם. לא נחכה שהשנה החדשה תשנה אותנו. נקבל החלטה שאנחנו נכנסים אליה אחרת. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ברשותכם אנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו, וכבר נאמר השלום והברכה לך, רועי.
2: שלום
1: וברכה. מה שלומך רועי? דבר בבקשה לא מדיבורית.
2: שלומי, ברוך השם, בסדר.
1: אני
2: רוצה לשאול שאלה אך אני מרגיש לפני השנה החדשה, כמו שהרב ציין, תחלה שנה וקריאותיה.
1: נכון.
2: שהשם כנראה מנקה אותי מהאבונות שלי, בין אם זה בעבר, בין אם זה השנה. אף אחד לא שם אותי להגיד את הדברים האלה, אבל לקבות האירועים האחרונים שעברתי עם משפחתי לאחרונה, נוכחתי להרגיש את זה על הבשר שלי ושל משפחתי.
1: תוכל לפרט?
2: הלו?
1: שומע אותך, אני אומר, תוכל לפרט לנו?
2: כן, נולדה לנו בת מקסימה. קודם כל, אשתי הייתה בטיפולים. ככה okay. היא מאוד רצתה להביא לעולם ילד.
1: כן.
2: ומצאנו את עצמנו מנסים. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא החליט שזה יבוא טבעית. ממש לקראת התהליך האחרון, שנקרא תהליך האחרון בטיפולים, אשתי נקלטה באופן טבעי. אנחנו שומרים שבת, טהרת משפחה. דתיים מסורתיים, לגיטימיים. אני משתדל לקבוע עיתים לתורה, יש לי שיעור תניה קבוע, פעם אחת לשבוע.
1: איזה יופי.
2: מצור ירום, שיעור שממש שינה לי את התפיסה לחיים.
1: הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, כן.
2: כן. הוא בעצם אומר, תמיד תשאף להיות בינוני, כי הבינוני הוא מעלה גדולה, אבל נכון, זה לא העניין פה.
1: הפרק הראשון וכאן מתחיל בתניה. ברבה, כן.
2: לגופו של עניין, נולדה לנו בת, קוראים לה ליה הדסה, ילדה מקסימה. שגם בהיריון מאוד הפחידו את אשתי. אמרו שיש מוקד אקוגני בחדר שמאל של הלב. ואחרי זה גם עוד איזשהו משהו, בסוף הייתה את הבדיקה המכריעה, תוצאות הבדיקה היו שליליות, וברוך השם נולדה לנו ילדה בריאה. התחתנו מאהבה,
1: רגע, אולי אני אעצור אותך פה, אבל אני רוצה להבין, כי הסיפור שלך מאוד מרתק, אבל פשוט אני רוצה ככה קצת לחזור טיפה אחורנית. אז הנה, אתה מתחתן באהבה עם אשתך, ואתה מתחיל עם טיפולים להיריון אחרי כמה זמן שאתה נשוי? אתה שומע אותי?
2: סליחה רגע, כן, כן, כן, מה?
1: אז אני שואל, אתה נשוי, מתחתן, אחרי כמה זמן, תקשיב בבקשה, אחרי כמה זמן אתה בעצם עושים את הטיפולים, אחרי כמה זמן?
2: אחרי שנה וקצת.
1: למה? למה כל כך מהר?
2: אם אתה יודע, כבוד הרב, היא שומעת, היא נכנסה והיא ילדה והיא מאוד רצתה את זה מאוד. האמת גם שהיא רצתה מאוד לשמח אותי, תמיד ציינה את זה תמיד.
1: זאת אומרת שבעצם אתה אומר ששנה, שנה וחצי עוברות להם והיא לא נכנסת להיריון, והחברות שלה נכנסות להיריון ואומרת, רגע, אולי משהו פגום בי, הגיע הזמן לבדיקות, אומרים לה, גברת, הכל תקין, אומרים לה, הכל תקין, אבל בכל זאת היא מתעקשת ללכת בדרך לא דרך, ואז עושה טיפולים, והקדוש ברוך הוא אומר לה, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקום, והנה את תיכנסי באופן טבעי, לאן מיהרת, למה הלכת, ומה את חושבת, שאם תעשי טיפולים את יכולה להיכנס להיריון? התשובה היא גם לא.
2: באמת.
1: אז מה הריצה המטורפת הזאת? בגלל שאנחנו רואים את השני שהוא קנה רכב חדש ואני לא.
2: האמת.
1: כן? הבנתי.
2: האמת, וגם זה משהו אישי אצלה, שיש לה נטייה להיכנס ללחץ. זה משהו שמגיע מהמשפחה.
1: אוקיי, וגם לאחר שהיא...
2: היכולת להתמודד עם סיטואציות.
1: ברור, והנה, וגם לאחר שהיא נכנסת להיריון, הרופאים אומרים לה שמה? שיש בעיה עם העובר.
2: כן.
1: מה אומרים לה?
2: מוקד הקזני בחדר שמאל של הלב, אחרי זה עוד איזשהו משהו בדרכי השתן. בסופו של דבר ילדה,
1: וזה איך הם רואים את זה בדיוק, מה? בסקירת מערכות, איך הם רואים את זה?
2: כן, בסקירת מערכות.
1: אוקיי. ואז מה קורה לה באותו רגע שאומרים לה את הדברים האלה?
2: לחץ בתוך הבית. מה גם שהיא לא עבדה. אז היא מצאת עצמה לא עסוקה. שזה לא תרם לרוגע שלה. אבל... עכשיו אני מפרנס יחיד גם כן. ויש לנו משכנתה ובית. דירה משותפת שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לקנות יחד.
1: אוקיי.
2: דברים בהתחלה מאוד הלכו בצורה חלקה וטובה, אבל בהמשך קרו דברים. אני אמשיך ותקצר שהיא ילדה הקליעה. כל התוצאות בסופו של דבר של הבדיקות היו בסדר.
1: ליה הדסה, בוא נוסיף את הדסה גם, נכון?
2: ליה הדסה, מקסימה, ילדה חכמה, נבונה, יפייפייה, שפת תואר. אני מדבר עליה, אני מתרגש.
1: אבל אנחנו מתרגשים.
2: קיבלתי את השעות ספציפיות. ו... ספיר נכנס, אשתי נכנסת להיריון, שוב.
1: כן.
2: עכשיו כל זה, והיא נמצאת בדיכאון אחרי לידה.
1: אחרי כמה זמן היא נכנסת להיריון?
2: חודש וחצי. לא הספקנו, והיא עוד פעם נכנסה להיריון. לא הספקנו להתאושש. אז היא חטפה גם כן איזשהו דיכאון אחרי לידה. והיא טענה שהיא לא מסוגלת. ניסיתי, הבאתי רבנים שידברו איתה, אבל אתה לא יכול להכריח בן אדם לעשות משהו שהוא... שהוא לא מוכן אליו, לא פיזית, לא נפשית, לא מנטלית, שום דבר. פשוט ראיתי אישה מפורקת.
1: אחרי כמה זמן שהיא נכנסת להיריון, אתה אומר אחרי חודש, אבל אחרי כמה זמן היא פתאום מחליטה שקשה לה? תכף ומיד שהיא שומעת את הבשורה שהיא בהיריון?
2: לא, היא שומעת את הבשורה, לוקח לה ככה איזה שבועיים להקל את זה.
1: אוקיי.
2: אפשר לך לצמחה מצד שני... מבולבלת מאוד,
1: נסערת. רגע, אני רוצה להבין. אני בכוונה שואל אותך, כי אתה פשוט מרתק אותנו עם הסיפור שלך. בוא, אני גם רוצה קצת, גם בפן ההלכתי, וגם הפיזיולוגי, וגם המדעי. רגע, אז היא מניקה?
2: לא.
1: זאת אומרת, תכף שנולדה לי ההדסה, היא לא מניקה.
2: לא.
1: אוקיי. וכבר אחרי חודש, אתה אומר שהיא נכנסה להיריון.
2: כן.
1: אחרי טהרת משפחה.
2: אהה.
1: אוקיי.
2: אחרי טהרת משפחה, אני אסתכל אם אני אגיד שכן. לא. שילדה את לי ההדסה הייתה טהרה. פה היא אפילו לא הספיקה.
1: תמשיך הלאה. ואז היא נכנסת בעצם לדיכאון, אתה אומר, בחודש?
2: כן, הדיכאון כבר החל בבית חולים.
1: החל בבית חולים.
2: ילדה את לי ההדסה, נורא היה קשה לה, אפילו, באתי במוצאת עצמי שעה 2 בלילה בפגיעה, שואלים אותי איפה האמא, אז לא שהיא לא מחוסר אחריות, או... היא פשוט טענה שהיא לא מסוגל, היא באמת לא אכלה.
1: זה כבר קרה לה בחודש התשיעי שילדה את הילדה, היא כבר הרגישה לא בסדר, או רק לאחר הלידה?
2: לאחר הלידה. בחודש התשיעי דווקא היא הייתה מאוד ג'דאית, ואמרה לי, בוא נלך לים. הלכנו לחולות יום לפני שהיא ילדה, באמת, היא אמרה, תשמע, ראיתי שיטות, זה עובד. מאוד טיפלה בעצמה, מאוד שמרה על עצמה. ברמה של אפילו, אל תיכנס עם ריח של סיגריות מהמרפסת. אפילו את הריח של הסיגריה אני לא רוצה להריח. וכיבדתי את זה מאוד. והבנתי את זה ואכלתי את זה.
1: ואז מה קורה?
2: לא זכות.
1: מה קורה?
2: ואז היא קיבלה החלטה, אחרי שהיא דיברה עם משפחתה, ושהיא לא מוכנה לעשות את זה. אף על פי שהבאתי לה רבניות מארגונים מסוימים שדברו איתה בגובה העיניים, אבל אני גם לא שופט אותה. היא לא הייתה מסוגלת.
1: אני עוד מעט אתייחס לנקודה הזאת. תמשיך.
2: גופו של עניין, ילדה, היא עשתה את ההפלה, אני ככה, אני נורא קשה לקבל את זה.
1: לאחר שהרבניות אמרו לה?
2: הרבניות לא התירו דבר כזה.
1: אוקיי. ואז היא החליטה לעצמה שהיא לא יכולה לשאת, ועשתה הפלה באופן יזום.
2: קמה בבוקר מוקדם, יום שישי, מוצאת עצמי קם, שומר עליה, לא מפסיק לבכות בבית. בן מבן מנסה לחייג, למנוע את זה. וזהו, היא באה שבורה, מרוסקת.
1: היא משתפת אותך שהיא קמה והולכת לעשות את זה בלי לשאול אותך?
2: לא, דיברנו על זה לילה לפני כן, ופשוט הייתה מעולה, כאילו אין על מה לדבר. זהו. דיברתי עם מי שדיברתי, כיבדתי אותך, מה שנקרא. בי, אני לא אומר את זה להגנתי, גם אני שותף לכך. באותה מידה, ככה אני רואה את זה. אבל היה לי איזשהו משהו שאמר לעצמי, תשמע, אם התעלית וכל החיים, תחרד מזה, תשרט מזה, או מה שזה לא יהיה, אני לא יודע לקרוא לילד בשמו, בדיעבד אני מצטער שאפשרתי את זה, וגם היא אמרה שהיא מצטערת, אבל הסיפור הזה יש עוד המשך ארוך, כי הייתה עוד הפלה באותה שנה, ואני אעבור הלאה, ניתן לעוד מאזינים ככה, אז היא עשתה את ההפלה הזאת, מצב המתיחות בבית התחילה לעלות ווליום, מה שנקרא.
1: אוקיי.
2: היא שוב נכנסה להיריון. הפעם היא באה אליי בבוקר, רואי, נכנסתי להיריון, אתה שמח? הפעם אני הולכת על זה. היא באמת, באמת היא רצתה, היא אמרה זכותה, היא רצתה שיהיה טוב. זה משהו שהוא לא היה בשליטתה. שכחתי לציין ש... במתן לקחתי אותה לטיפול, בשוק הפרטי.
1: כן.
2: היא לא רצתה ללכת להמשיך להיות שם. לא. ומפה לשם, גם בהיריון השני, היא הגיעה לחודש חמישי, בדיקת חלבון עוברים, 1-6 סיכוי לתסמונת דאון, עשתה בדיקה שמאמתת, גילו תסמונת דאון, כמובן הרופא בשלום, מוציא דוח, פנים עקומות, נותן לך את כל הסיבות, למה לא? עכשיו אני משתבל להחזיק באמונה, ואומרים אנשי אמונה עבדו, אבל עוד איכשהו אני... טוב, כאילו בואי נשאר, וזה, היא באה להסביר לי למה לא, טוב, היא נכנסה לאיזשהו התקף, שלא משנה מה, אני עכשיו הולך על זה בכל הכוח, אבל אני בעצם באתי לשבת, לשמוע אותה, בואי נראה למה עושים, אנחנו רוצים פתרון, אולי סתם על חיצים, תראי כמה אנשים אמרו להם שיהיה ככה, ויצא להם ילד היום שרץ, דואר, מדהים, מקסים, אין לנו משהו אחר להיחש בו.
1: ואז מה קורה?
2: אז היא נכנסת לאיזשהו התקף, ומתחיל איזשהו ויכוח סוער בבית, ו... עשתה הפלה, ההורים שלה גם כן התערבו, נהיה שם סיסו וסימכו, ו...
1: למה לאחר שאתה רואה שאשתך עוברת את הטראומה הזאת הראשונה, שהיא עושה את מה שהיא עושה בפעם הראשונה, אתה לא חושב שאולי צריך פה אמצעי מניעה, אולי צריך לתת לה לנוח, אולי צריכה קודם כל לרפא את הנפש שלה. למה? מה היהירות והמהירות הזו? מה עם אישה שצריכה להתחזק כאשר אתה רואה שהמצב הנפשי שלה לא טוב?
2: של גבולה מאוד נכונה, אבל אני חושב שהיא מתחילה...
1: תדבר, תדבר רק בחוזקה, אני רוצה לשמוע אותך ברור.
2: שאלה של הרב מאוד נכונה, אבל גם אני וגם היא לא ציפינו. לא ציפינו.
1: מה זה לא ציפינו? מה זה לא ציפינו? לא הבנתי.
2: לא צפינו את זה שזה יקרה כל כך מהר, אחד אחרי השני. תשמע, אתה יכול לקרוא לזה בשתי מילים, חוסר אחריות. אין דרך אחרת.
1: אוקיי.
2: אני אדם שהוא...
1: ואז מה קורה בעצם? היא עושה את ההפלה בפעם השנייה, ואז נהיה סיסו ושמחו ביניכם. איפה המשפחה פה?
2: אז מגיע פה החלק שפעם ראשונה בארבע וחצי שנים שאנחנו מכירים, שאני נכנס לקריסה. מה זה אומר? קרה לי איזה משהו אישי בעסק, ו... מגורמים מסוימים. לא יודע. שניסו לשים רגליים, מקלות. ואז אני קורס. ואז אני קורס, וידעתי שאני קורס. זהו, מכאן, אני כבר רואה את הסוף. ונכנסתי איזשהו חרדה, מפחד עליי ועליה ועל הילדה. נכנסתי לאיזשהו משבר. מפה לשם אני אקצר, מגיע חודש אפריל, אני מקבל מכתב מעורך הדין שרוצה להתגרש וככה וככה, בדרך הכי מכוערת שיש. בזמן הזה כמה חודשים פניי לשלום, בין אם נחזור או לא, אבל לשלום. אבל כל פעם שאני מנסה, פתאום קורה משהו הזוי. הזוי, הזוי, הזוי, דברים שאני אפילו לא רוצה לפרט כאן. עכשיו שתבין שבין לבין היא נפגשה איתי כמה פעמים, ואמרה לי, אני הרצתי אותך, אני עדיין אוהבת אותך. אבל כבר ההורים לא מאפשרים, מה שנקרא, שקפה מכבוד המאזינים, כבוד הרב, הסירחון יצא החוצה, ו...
1: בוא נעשה את זה בתמצית. היא בעצם העילה לגירושין שרוצה להתגרש. מה הם שלושת הדברים העיקרים שהיא מאשימה אותך או רוצה להתגרש? מה הם?
2: אני אפילו מתבייש להגיד את זה.
1: תגיד רואי, תגיד.
2: איזשהו תמליל שבונים על מנת ליצור מציאות הפוכה. עכשיו, לבוא ולהגיד לי אין אחריות בכל מה שקורה כאן, לטנגו צריך שניים, אין ספק. אבל אני יכול להגיד כאן, לפני ראש השנה, לפני יום הדין, בפה מלא, השמיים יעידו, שגם בשעת הוויכוח, גם בשעת הריב, מהצלחת שלי הייתי נותן לה לאכול, ותמיד הייתי דואג, ולא משנה מה היה קורה, הייתי ממשיך קדימה. רגשית, הייתי מנותק קצת, שלושה חודשים אחרונים, כי הרגשתי כל הזמן שאני מגיע לאווירה של מלחמה.
1: למה היא רוצה להתגרש? מדוע?
2: מצאת עצמה מאושרת מהיום שהילדה נולדה, היא טוענת שגם לפני כן, מה שלא קרה.
1: מה הדבר הנוסף?
2: אני רואה דברים אחרים, גם עברתי, יצא לי לעבור על ההודעות, אני חדשתי עד 5 בבוקר, כאילו. איך זה סותר את מה שכתוב כאן בכלל?
1: רואי, בוא נתרכז בדברים, כי אני רוצה לעזור לך.
2: כן.
1: אני חושב שתהיה תמציתי. מה הדבר הנוסף?
2: היא טוענת לאלימות כלכלית, שאני זה שפרנס.
1: מה השאלה שלך שאתה שואל?
2: מה עליי לעשות? והאם לפרק?
1: למה זה... רגע, רגע. מה זאת אומרת מה עליך לעשות? יש לך הברירה? או שהיא כבר החליטה שהיא רוצה להתגרש? יש לך פה את הברירה?
2: אין לי ברירה.
1: אז? אז מה תעשה? תגיד לשופט שאתה...
2: אבל משהו כאן
1: שאתה...
2: מוזר לי. משהו, לה... משהו כאן מתיישב
1: לשופט...
2: לי לא טוב.
1: שמה? שאתה חושב שמה? שיש לה קשר עם מישהו אחר?
2: אני לא יודע.
1: אז למה אתה חושב שמוזר?
2: לכן פניתי אליך, כבוד הרב. אולי אפשר לראות.
1: מספר בין 1 ל-72.
2: להגיד?
1: כן.
2: 36.
1: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן אי רצון ונאמר אמן. תמתין.

0: טוב, תשמע, יקירי, אני, אתה יודע, צ'יק צ'ק, אני פותח ככה, אתה יודע, בסייעת הדשמיה בספר, ומודה לקדוש ברוך הוא, אנחנו לקראת ראש השנה. אבל קודם כל אני רוצה לתת לך, כמו שאומרים, תזכיר, כדי לתת לך באמת דרך אמיתית לקראת ראש השנה. אני מבין את הכאב, אני מבין את הדברים שלך. הכל מכל כל. אבל אני רוצה לתת לך כמה נקודות עיקריות שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, וכמה כללים גם לחיים, שתקבל גם עצה מבן אדם שאכפת לו ממך, כי היום אנחנו כל כך נהיים מתחתיים, עד כדי כך שלפעמים הלב נעקר ממקומנו. ראשית כל, בזכותך, יש גם הרבה מוסר שאנחנו צריכים ללמוד לחיים שלנו. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי, השכלתי. הדבר הראשון והעיקרי, שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בדור המבולבל הזה, מרבני טיק טוק, מכל מיני כוכבים למיניהם שנולדים כל רגע שעה שעה, והאמת נהיית נעדרת, מרבניות, ממתקשרות, מכל מיני אנשים מוזרים, שמחפשים הרבה לייקים, ועוד מעט אני אגיד לך למה אני חותר, שאתה הולך לשאול, זה לא משנה, רבנים, רבניות, או כל מיני אנשים, לגבי הפלה או דברים כאלה, זו הטעות מספר אחד. יש לנו ברוך השם בעם ישראל פוסקים ודיינים גדולים, שיודעים לפסוק במצבים מסוימים מה צריך, והנטייה היא בטח קודם כל, לפני הכל זה לעזור לאישה, היא כתוב וחי בהם, ולא שימות בהם. זאת אומרת שאישה שנמצאת במצב נפשי, ירוד, בוודאי ובוודאי שהתורה לא מחייבת אותה להביא ילדים במצב שכזה. זה סיפורים ודמיונות של אנשים שהדעת שלהם מאוד משובשת. יש כמה כללים גם בנושא של הפלות. אתה אומר לי ארגונים, שכנועים, שיתנו לך גם איזה עגלה. זה הכל כספים שהם רוצים לעשות הוראות קבע. אתה צריך לדעת שקודם כל, אשתך, הנפש שלה, היא יותר חשובה מהכל בחיים. אישה שהיא לא מתפקדת, הבית נהרס. אישה שבמצב רוח לא טוב, אתה גם לא יהיה לך טוב. זאת אומרת, כל הסיפורים מסביב, שמספרים לך זה סיפורי סבתא. כי אתה לא הלכת לבאמת בן אדם, יש לך היום, לדוגמה, כל מיני מכונים, מכון דורות, מכון פועה, יש לך בירושלים את הרב אברג'ל, רבי אליהו אברג'ל, לדוגמה, שהוא ראש אבות בתי הדין לשעבר, יש לך הרבה רבנים גדולים ששואלים אותם, ובוודאי במקרים מסוימים הנטייה היא גם לעזור לאישה בנושא של הפלה, מתי שהמצב שלה מעורר ומתי שיש פגם, והכל אני מבין, אבל אתה שומע לכל מיני אנשים, לרבניות, לסיפורים, אתה הולך לכל מיני אנשים, זה אחריות, זה נפש. זה לא הולך, אנחנו לא בסיפורים של מיקי מאוס. אתה מבין? אז קודם כל, האישה, רק שנייה, האישה לפני הכל, אתה לא יכול לקבוע מהמצב, זה שאתה רוצה ילדים לעולם, אני מבין אותך מצוין.
1: אני לא קובע, אני לא קבעתי.
0: רק שנייה, אבל קודם כל, עכשיו, דבר נוסף, מאוד חשוב, זה... רק היא הביאה ילד ונכנסה, ילדה, סליחה, לעולם, ואז המצב שלה לא טוב, ואתם לא שומרים על מה שצריך לשמור, ואז היא נכנסת להיריון, ועוד פעם המצב שלה מדרדר, כי היא לא חשה את התחושות שלה האישיות, נכנסת לחרדה וללחץ, ועושה מה שהיא עושה מרוב הפחד, היא פוחדת, וזה דבר שהוא טבעי לחלוטין. וגם פה אתם לא שואלים, וגם פה אתם לא עושים, ואז פה היא מחליטה לקחת את הדין לידיים, ולא שואלת אותך בכלל, כי אפילו לא מבינה, מסכנה מרוב הפחד שיש לה, ואתה צריך לדון אותה לכף זכות, כי אתה לא עוברת מה שהיא עוברת. אתה מבין? אתה לא מרגיש את הכאב שלה. אבל היום אנחנו בדור כל כך שהם מבולבלים אנשים, והם לוקחים את הדין לידיים. עכשיו היא מעמידה אותך למצב שגם כנראה ההורים שלה, לפי מה שרואים פה, גם מגבים אותה בכל שלב, אין לה שום גבר אחר, שכח מזה. יש לך אישה טובה שממש כואב לי הלב, שהיא נמצאת בכל כך מצב של התקפי חרדה ושל פחד ושל פוסט טראומה מה שהיא עברה, והנפש שלה לא במקום, והפוך הוא, אתה צריך כמה שיותר לעזור לה, ולומר בפירוש שכרגע אבל... לדחות את הכל, שנייה אחת, ולפי מה שרואים פה בספרים הקדושים, כן. מה שהיא רצתה ממך זה רק דבר אחד, תמיכה, אהבה, וכל מה שהיא מוציאה, איך קראת לזה? הסירחון שיוצא, זה הכל נובע מחוסר תשומת לב, חוסר תמיכה, חוסר אהבה, אהבה זה לא במתנות ולא בכל מיני דברים כאלה, חוסר תמיכה משווע, והיא בתוך תוכה עם כל המצב הזה, כן אוהבת אותך, כן רוצה את הבית, אף על פי שהיא במצב נפשי לא פשוט, ואתה פירשת את זה לכל מיני דברים לא נכונים. ברור? הבנת?
1: כן.
0: אז מה שאני עכשיו אומר לך, תקרא את פרק שירה 13 יום, 13 ימים, על מנת שיהיה איזה נס, אפשר להחזיר אתכם למקום, עם טיפול אמיתי ונכון, ההחלטות שלה או שלך הן לא טובות, סתם נהרסתם, הלכתם לכל מיני דמיונות, וחבל שבית כזה יארס בחינם, כי יש ביניכם התאמה, אתה צריך לטפל בעצמך, מבחינה מסוימת, אתה איש טוב, אתה תדאג, אתה תיתן הכל, אבל צריך לדעת גם מה לעשות מבחינה נפשית, יש ביניכם התאמה, ואני מאמין שאפשר לתקן את הבית הזה בצורה נכונה וטובה, ולא כמו שעשיתם בעבר. ברור?
1: כן. הפרק שירה 13 יום ברצף?
0: כן, ואני רוצה, בעזרת השם, אם אתה רוצה, אנחנו מוכנים לדבר איתה בכל עת ובכל שעה.
1: אני אשמח, אני אשמח.
0: כדי להציל בית בישראל.
1: זה רגע אחד לפני כן.
0: כן. אז אמרתי לך.
1: בסדר?
0: יתקשרו אליך כנראה היום או מחר, ונטפל בדבר. בסדר?
1: לגבי
0: עורך הדין, אפשר להתארץ? עכשיו בהזדמנות, יש לנו פה פשוט המון המון מאזינים. אני מודה לך מאוד.
1: אז שיתקשרו אליי בנושא לפחות.
0: בסדר, בסדר, רואי, אין בעיה. ברכה והצלחה. כן, רבותיי, אנחנו ממשיכים איתכם, אנחנו כאן ב-026-485-485, 026-485-485. שלום וברכה למאזין הבא. שלום.
2: שלום וברכה, רב בן צבי.
0: שלום וברכה, בשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן, אמן, כולם.
0: דקלה, כן?
2: דקלה מזל. תאריך להזיש לי זה 18 דצמבר 70. אני רוצה לדבר עצמי על ידי, אבל אם אין זמן, אז כאילו נהיה קצת זמן שיחה, זה גם קצת עליי.
0: בבקשה. תאריך לידה שלך 18?
2: לא, אבל היית אמרתי, קודם אני מדיפה על הילדים.
0: בבקשה.
2: הייתי שמחה, ואחר כך אני בסוף, אם יהיה זמן. הבת שלי זה 26 באוגוסט 1997.
0: אוקיי, והאות הראשונה של שמה?
2: עין.
0: והילד או ילדה השניים?
2: הילד השני זה, אני באה להגיד את השם, רון שלמה, ראשון לאוגוסט 2003.
0: מצוין. מה את שואלת, בבקשה?
2: א', אני שואלת על שני זוגיות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: וזה אני רוצה, וגם על הילדה ש...
3: אז בואו ניקח את המשנה באבות, ונגיד בין 18 לחופה זו טעות. זה היה פעם. אז בסדר, אז לא 18, אבל 23 זה גיל יפה. זה גיל מצוין. מה הבעיה בזה?
2: אוקיי. אני גם לא כל אחד...
3: מה את שומעת לאנשים? מה את חושבת
2: שיש... אני ממש לא, אני לא...
3: תגידי, את חושבת שיש חוקיות בדברים האלה? את יודעת כמה אנשים מתחתנים בגיל 30 ובגיל 40 ומתגרשים אחרי חודש?
2: אין חוקיות, אבל לצערי, העולם...
3: אין חוקיות בשום דבר. החיים לא שלנו, הבריאות לא שלנו, הילדים לא שלנו.
2: נכון, אבל רק תקניתי את הדברים, תקניתי הרב של דברים קשים במיוחד ש... אנחנו בדור לא פשוט.
3: נכון, והדור הזה ככל שאנחנו מתבגרים יותר, זה כבר לא נהיה אהבה, זה נהיה כסף, נכון?
2: ברור, ברור. אני רוצה פשוט לא להתפזר, בואו נתחיל עם הבת הבכורה ב-26 לאוגוסט 97. היא ילדה, מה נגיד לך, בת ישראל טובה, נאה, משפטנית תואר שני, היא עובדת מדינה, פלילית. עכשיו הרבה, כזה נראה לי שמפחדים, פגישה ראשונה, אחד זה אמר לה, אני מפחד, כאילו מהמקצוע קצת מפחדים, היא גם מדברת בצורה מאוד כזה, את יודע, משפטנית. והזמן עובר, ואני מפחדת, שהיא אמרה לי, אמא, אני לא יודעת מה, אני רוצה ילד. היא ממש אומרת לי ככה, אני רוצה ילד. אני קוראת, אני בעצמי תהילים, שירה, יש לי חטאת בבית, חופת דקה של הרבי, יש לי תמונה של הרבי, שמתי אפילו מחוץ לבית, אני נסעה, מה שהקדוש ברוך הוא, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, בבקשה, תן לילדה הזאת בדיוק, כי עברנו במשפחה המון, מגיע לה, כי זה בא טוב, ממש בא טובים, ממש בא טובים. היא בעצמה אמרה לי, אמא, תקשיבי, אני לא ברבי, אני לא סבוטוקס, אני לא זה, הכל טבעי אצלי, אבל כואב לשמוע ש... שכאילו היא קצת, נראה לי שכואב לה שהשקיעה המון בלימודים.
3: את יודעת, העלית חיוך על פניי אחרי המיקרופון.
2: לצערים, הגברים מחפשים את הברבי, בוא נגיד, את כל
3: הבוטוקס,
2: את הזה. את כל הצילום.
3: את הפרצוף של הברווזה, הבנתי.
2: בדיוק. אז הבת שלי מאוד טבעית, היא נאה.
3: דולנדק, כן.
2: אוקיי, אז הבת שלי טבעית, מלומדת, נאה, מפולפלת, אבל אנחנו רוצים כבר כאילו לראות אותה מתחת לחופה.
3: תגידי לי, באמת לא רוצים להתחתן איתה בגלל שהיא פליליסטית?
2: אני לא יודעת שזה התקשרתי אליך.
3: למה זה מאיים? מה זה כאילו מהווה איום?
2: אחד כן אמר. אחד הוא פחד כי אמר, המקצוע שלך מעליי. ויש דברים שהיא הסתירה, היא אמרה שהוא לא כל כך נאה, ואני צריכה להיות איתו, ואני צריכה זה, ואמרתי לה, בואי תתפשר, אמרה, למה שאני צריכה להתפשר? יש פה קצת, אתה יודע, אני מנסה כבר, אני מרגישה שהיא כבר, היא עייפה. היא עייפה מזה. וזה מה שפה מפחיד אותי.
3: בקיצור, זיווג.
2: זיווג.
3: זה
2: זיווג, והעבודה שלה, ש... איפה היא רואה את עצמה כאילו בעבודה? מאוד משקענית, אני רוצה לדעת מה באמת אם זה בכלל נצוע מתאים לה, או שהיא צריכה
3: לתת את התשובה. היא אישה מאמינה, כן או לא?
2: מאוד,
3: למה אני שואל אם היא אישה מאמינה? את יודעת למה?
2: מאוד.
3: למה אני שואל אם היא אישה מאמינה?
2: למה?
3: מי אמר שמותר להיות עורך? מי אמר שמותר לפי ההלכה, לפי הדת, לפי ישראל, להיות עורך הדין של פלילי? מי אמר?
2: כי לצערי זה יצא ככה בלימודים, זה היה
3: סוג של... גם הבת שלי לומדת משפטים, נו, אז מה זה אומר?
2: אז היא אמרה, אם לא היה לה ברירה, אבל הבעיה, היא אמרה שהיא יכלה לעשות חוזים, דברים כאלה, אבל היא אחת שמאוד אוהבת
3: לחירות. אני לא אמרתי חוזים, לא חסר הרבה דברים לעשות, תעזבי. מי אמר שלא הולכים לפי חוקי התורה, הולכים לפי המשפטים העקומים, מי אמר שמותר לה להיות עורכת דין פלילית, לקחת איזה אישה שעשקו אותה מסכינה וחיים בביטוח לאומי ולהכניס אותה לכלא, מי אמר

0: שמותר?
1: לא, היא לא בקטע הזה, דווקא עכשיו היא עברה למיסוי וכלכלה, מה שהוא רצתה פחות.
0: אז ברוך השם, מיסוי וכלכלה.
1: היא עברה למיסוי וכלכלה, זה משהו יותר עם...
0: בקיצור ולעניין.
1: ממשלתי יותר.
0: זה דבר שמאוד מסוכן, זה יכול להביא. גברת, תקשיבי טוב, את לא חייבת לקבל את דעתי, ואני לא פרימיטיבי, מאוד מאוד נאור ולא חשוך, אבל אני מכיר את כל הדברים האלה, וצריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה פה, זה לא מדובר רק על... זה דיני נפשות ממש, אם את יכולה קצת להיזהר, להתרחק ממקור הרעש. אז כל הדברים האלה יכולים להביא צרות צרורות לבן אדם, שהוא שותף, כן, הוא שותף לפשע. ואז הוא נכלל במילה רשע, רשע, ראשי תיבות, רופא, שופט, עורך דין. למה? הם נמצאים הכי הרבה בסכנה אם הם לא ממלאים את תפקידם כראוי. הבנת? ברור? אז כן, הם יכולים לגזור על בני אדם, רחמנה לצלן, צרות צרורות, בשם המשפט כביכול. אז מה, לא נהיה עורך דיני? מישהו אמר לו להיות עורך דין? מישהו שמע את זה? לא. צריך לדעת במה, להתעסק בעורך דין.
1: הרב, אני רק רוצה להגיד לך, אני יודעת מהבת שלי, ואני מאמינה שזאת ילדה שתגן בכל מה שזה, מי שצריך תגן עליו, זה לא קשור לאושר חס ושלום וזה, והיא עשתה המון דברים, והיא הצילה משפחות.
0: יפה.
1: ולאו דווקא בכיוון השני. יפה, היא עזרה...
0: אז יש הבדל בין קטגור לסנגור, וצריכים להיזהר בדברים האלה.
1: אני יודעת, עכשיו, זה השאלה שלי על הילדה. עכשיו, הבן... הבן התגייס לפני הגיוס, שפכו לו סלחני וחובל וזה, והיה לנו טרגדיה, והגיוס נדחה לשנה ולקחו אותו לצנחנים. בצנחנים, אני אומרת את זה בקיצור, בצנחנים היה לו גם קשה, כי עדיין הוא לא היה שם, הביאו אותו למשהו יותר קל. סיים את השירות מלא, אחרי השירות קראו לו לצף 8, ומאז הוא כאילו בבית מחפש את עצמו, בוא נגיד. עכשיו, מבחינת ההתחזקות שלו בתורה, זה משהו מדהים, הוא כאילו יודע דברים בתורה, דברים ממש נכנס לעומק בצורה שאנחנו יושבים נהנים לשמוע אותו. אבל עדיין אני רוצה שהוא ידע מה לעשות, ואני לא רוצה להלחיץ אותו כמו שלחצת את הבנות שלי תלמד וזה, לא רוצה לעשות את זה דבר. תהיתי, לא עושה את זה.
0: מה השאלה?
1: השאלה, מה, כאילו, אם אתה רואה מה הוא עושה בחיים שלו, ומתי הזיווג שלו?
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 1, 72, 59.
0: תמתיני.

0: לילדה שלך אין שום חסימה, היא נכנסת לשנה של זיווג, בעזרת השם, יהיה לה זיווג טוב, הכל בסדר. החסימה היחידה שרואים פה בספר, זה משהו פנימי, איזה משהו של טראומה שהיא חוותה בחיים, אני לא יודע בדיוק מה, אבל איזה טראומה מסוימת, אבל אין לה שום חסימה.
1: זה הטרגדיה שעברנו במשפחה.
0: אוקיי. היא נכנסת לשנה מצוינת, יש זיווג במזלה, הכל פתוח.
1: אתה רואה חתונה, זה מה שהיא...
0: לא רק אני רואה חתונה, תזמין אותי לחתונה.
1: אמן, אמן.
0: בעזרת השם. לגבי הבן שלך, גם אין שום בעיה, אבל הוא צריך יישוב הדעת. יש לו אורות בלי כלים. אורות בלי כלים, אמונה מצוין, הכל טוב ויפה, הוא צריך ללמוד יותר הלכה. תגידי לו ללמוד הלכה, לא דמיונות, כי הוא ניגש להרבה הרבה מדומיינים. זה החולי של הדור. יש הרבה בדור שלנו מדומיינים. כל מיני אנשים...
1: לא, מבחינת התורה, הוא דווקא הוא נכנס ומדייק, ואומר פסוקים, ממש...
0: לא, אמרתי לך הלכה. פסוקים זה מצוין, וזה הכל יפה. אמרתי לך הלכה, הלכה. הלכה זה מברר את הטוב מן הרע. הבנת? הלכה, ללמוד הלכה.
1: אוקיי.
0: את יודעת, יש חוק, חוק, אלה החוקים, התורות והמשפטים. יש חוק, משפט, תורה... צריך ללמוד.
1: פרשת השבוע. בסדר. אוקיי.
0: Okay. הלכה, הלכה, אני מסביר לך, הלכה זה חוקים. בסדר? ותגידי לו, כתוב, תנא דבליה אומר, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שבין העולם הבא. מבינה, הלכות, אל תקרא הליכות, אלא הלכות, אוקיי? Okay? כי הלכות זה
1: גם,
0: דרך...
1: הוא גם הלכות. גייר, הוא גייר אחד, הוא גייר, היה אצלנו, הוא גייר, okay. הוא עזר לו בכל הגיור.
0: אני הייתי רוצה, בעזרת השם, לדבר איתו, כי יש לו משהו ממש פנימי שצריך לטפל בו, משהו שמעיק עליו, שהוא סוחב את זה הרבה.
1: יכול להיות גם...
0: כן, בינתיים, כאימא, אני מבקש ממך, בגלל שאנחנו עכשיו חודש הרחמים והסליחות, לקרוא בבקשה את תפילת רבי ישמעאל כהן גדול, במשך 8 ימים, עדיף בשעות הבוקר, תודה רבה למאירה פרץ, תודה רבה לתהילה הירט. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה הנוספת, נמשיך כאן לתקן, פשוט הזמן שלנו תם. אנחנו כמובן עוד מעט נהיה איתכם בשעה נוספת, עם אור הזוהר בקבלה, איתי אפרים בן צבי. גם ניתן לכם סגולות מהבן איש חי, השבוע יחול פטירתו, ההילולה של הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, זכותו יגן עלינו. בינתיים קחו דף ועט, ואולי כדאי לרשום את הסגולות הנפלאות. אז שיהיה בשורות טובות. נצא להתנחת ונשוב עליכם איתי, אפרים בן צבי.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי, כאשר לצידי נמצא כמובן איציק אהרון, הטכנאי היקר שלנו, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה הירט, עורכת ראשית. אנחנו איתכם כאן בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, מתחברים יחד. נו, בעוד כשבועיים וחצי אנחנו קרבים לראש השנה, יום הרת עולם, יום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, ואנחנו מתפללים שניכנס באמת לשנה טובה ומתוקה, גם אם אנחנו לקראת בחירות, ואתם יודעים, המנוע מתחמם, אנחנו מתחממים, עצבים, כעסים, האשמות, הלקאות, כל מה שקורה, כל הסבתוכה הזאת, שמה שקורה בינינו, אנחנו עולים לבל, עוד ועוד ועוד ועוד, ולכלוכים, ומתיחויות, ושקרים, וסרטונים של AI, והסירחון מתחיל לצוף, אתם יודעים איך זה, תמיד לפני בחירות, ופה צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי כל השפע שרוצים לתת לנו, יכול להילקח לנו, ואנחנו רוצים כמובן להיכנס לשנה, עוד שנה שעומדת בפתח, ואנחנו מאחלים זה לזה שנה טובה, שנה מתוקה, שנה ברכה והצלחה. אבל באמת, מה הופך אותנו לשנה טובה? מה יהפוך אותנו? האם הזאת עוד שנה, עוד פעם? אנחנו רוצים שמשהו כבר ישתנה בחיים, לא? כולנו מבקשים, מייחלים. ואתם יודעים שאני מדבר איתכם מלב אל לב. ולמה אני מדבר בטון כזה? בגלל שאני רוצה שאנשים, כולנו, באותה סירה, באותה ספינה, לא נלך אחרי הזרם הזה, כי בסוף מקבלים זרם. הזרם הוא מסוכן. חשמל. צריכים מאוד להיזהר. חשמל ראשי תיבות, אתם יודעים מה שהגמרא אומרת, לא? חשמל, תזכרו את זה. חטא, ארבע כתות לא מקבלות פני שכינה. חטא זה חנפים, אלה שמתחנפים, אתם יודעים. החנפים למיניהם בפוליטיקה, כמה יש כאלה. מיום ליום הם רק גדלים, החנפים. מה אחרי החטא? שי, נכון? שקרנים. כמה שקרנים יש? אבל השקר הכי גדול שיש לאדם, אתם יודעים מהו? שהיצר הרע אומר לו, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, שהוא מפיל אותנו לייאוש, אתה לא יכול להשתנות, אתה מחור, אתה אפס. זה השקר הכי גדול, אתה לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה השקר. אין שקר יותר גדול מזה. אתה לא יכול להשתפר בשלום בית, זה שקר. כל הדברים הללו, אתה לא יכול להיות בן אדם טוב יותר. או שיש שקר אחר, שהשקר אומר לאדם, אתה הכי טוב מכולם. אתה מלאך. אז אין לו מודד עיקרי, אין לו מאזן לדעת איפה הוא נמצא. אז גם פה, אנחנו לקראת שנה, אנחנו רוצים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא בראש השנה. הלו, אתה שומע אותנו שם למעלה, או למטה, או בכל מקום. תן לנו בנים, תן לנו חיים, תן לנו פרנסה, תן ותן ותן ותן. שמעתי שאתה סופרמרקט, שאתה רק מבקשים, אתה נותן. אנחנו הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא רואה את כל הדרך. לכן, אחד הדברים החשובים ביותר שאפשר לקחת איתנו אל השנה החדשה הוא אמונה. אמונה שגם אם השנה שעברה לא הייתה כפי שרצינו, השנה הבאה עדיין לא נכתבה, אז לא נאמר השנה שעברה הייתה קשה. אז כנראה שגם הבאה תהיה כך, אסור. ניסיתי ולא הצלחתי, אז אולי אין טעם לנסות שוב. גם אסור. כבר אני התפללתי, הוא לא שומע אותי, לא נעניתי. גם אסור. אנחנו צריכים לדעת שמתחילת שנה חדשה נפתח חשבון חדש, נפתחים שערים חדשים. ואולי בשנה הזאת תגיע הבשורה שחיכיתי לה. אולי השנה תיפתח הדלת שהתפללתי עליה כל כך הרבה. אולי השנה תהיה שנת הפריצה שלך, שלך, של כולנו. אולי הברכה הגדולה ביותר תהיה דווקא שינוי שיתרחש בתוכנו. יותר שלווה, יותר אמונה, יותר שמחה, יותר להיות זמינים למשפחה. יותר תפילה, יותר יכולת למחול, יותר הכרת הטוב. ריבונו של עולם, תן לנו בריאות, תן לנו פרנסה. אבא שבשמיים, תן לנו הצלחה, נחת. שלום בעולם, שלום בינינו. לא מחלוקות, לא שנאה. די, זה כבר מגעיל, זה כבר נמאס. אנשים איבדו כל צלם, כל יום רצח, כל יום צרות. עד מתי? בנקים, רמאויות, אחד דורס את השני, אחד נכנס לצלחת של השני, איך הוא חי, מה הוא עושה, מה הוא לא עושה. זה מתחיל כבר, אנחנו מגיעים למצבים ממש לא נעימים. הגיע הזמן לשמור על פרופיל נמוך, יותר נתינה. אנחנו לא נראה הצלחה אם אנחנו נמשיך בדרך הזו. זה דרך שמובילה אותנו לחורבן, והחורבן כבר נמצא בתוכנו. ואנחנו מתפללים שהוא לא יגיע לפועל. וכל הסימנים מראים שזה הולך לכיוון הזה. ואנחנו רוצים מיתוק דינים, אנחנו רוצים שמשהו ישתנה לטובה. כל השוחד, כל השחיתות. הגיע הזמן שנרגיש טוב ונבקש להודות לקדוש ברוך הוא על החיים, על המשפחה, על הבריאות שיש, על הבית, על פרוסת הלחם. פעם הלכתי לטיול ונסעתי לאיזה הרצאה מסוימת באיזה מקום וראיתי את שדות האורז ואני מסתכל על הפועלים, איך שהם נהנים וצוחקים ומחייכים ויש להם בית כמו בונגלוס. עמדתי מהצד ואמרתי, ריבונו של עולם, הלוואי שלכולנו תהיה את השמחה הזאת מהפשטות, מהיופי הזה, פת חריבה ושלווה בה, מאשר יש הכל ואין כלום. אנשים רצים ולא לוקחים מהעולם הזה, סיכה לא יקחו, סיכה אחת לא יקחו. הבנק יתנפח עד שהוא בסוף מתפוצץ, ולא יוצא מזה שום דבר. עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים, להיות בני אדם, קודם כל בן אדם, אתם קוראים אדם, תהיה בן אדם, פשוט, תגיד תודה רבה על מה שיש, אנשים רוצים, כסף, כסף, כסף, דמיונות, פשיטות, אהבה, עוצמה, לא צריך שום דבר, תהנו מהחיים, תהנו מהבריאה, תהנו מהבורא, תפסיקו עם כל המהלכים האלה להיות, שיגו את כולם, כסף וכסף וכסף ורכושנות ותאוות וחומר. רוצים נחת, שלווה פנימית, אהבת הבריות. 026-485-485 026-485-485 שלום לך, אדל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
1: תאריך לידה.
2: 14 לאפריל 1961.
1: אני איתך, בבקשה.
2: ככה, יש לי נכס, לפרט איפה הוא נמצא, באיזה עיר, זה משנה?
1: לא, לא משנה, יש לך נכס.
2: יש לי ולאחי נכס, במשותף, שאני פשוט, בין שנתיים לשלוש, לא מצליחה למכור אותו. ואין לי מושג למה.
1: אוקיי.
2: מה עומד מאחורי זה?
1: נבדוק.
2: נכס באמת...
1: הבית של מי? שלך?
2: שלי ושל אחי, במשותף.
1: קיבלתם בירושה? אוקיי. אוקיי, וכמה אחים אתם?
2: שני אחים.
1: שני אחים. הוא הגדול?
2: הוא הגדול.
1: אוקיי. נבדוק, מה עוד?
2: מה עוד?
1: אם יש לך עוד משהו. זה העיקר?
2: זה העיקר, כן.
1: אז מה את צריכה אותי? תלכי למטווח במקור לך את הבית.
2: ניסיתי. ניסיתי, כבודו.
1: אני צוחק איתך. אבל את יודעת מה אנחנו נעשה ביחד. שנינו נתפלל למי שמנהל את כל העולם, ואני מבטיח לך שאת תראי יותר ישועות. אז מספר בין 1 ל-72.
2: 18.
1: מצוין, תמתיני.

0: תשימי את התמונה של אבא שלך מעל הארון מטבח, ביחד עם 26 חתיכות של ציפורן. ציפורן זה, את יודעת, התבלין שאנחנו מריחים מוצאי שבת, נכון. המקום איפה, נכון, המקום איפה שנמצא זה בעיר שמתחיל באות ח'.
1: נכון.
0: אוקיי, עכשיו תגידי לי בבקשה, יש בו את המספר 3, 1 או 2 שם?
1: דירה 3.
0: יפה מה שאמרתי לך, נכון? תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-72 עוד פעם.
1: 24.
0: 24, יפה. יש קו ד' בתי דינים בשמיים, 24 שעות, 24 מתנות חיונה. המספר 24, בדיוק התחלנו את הנמרולוגיה הקבלית, על פי הקבלה אני מדבר. יש כל כך הרבה דברים, ותשימי לב שגם בתאריך הלידה שלך יש את הספרה 4, נכון?
1: נכון.
0: פעמיים, דרך אגב.
1: פעמיים.
0: נכון? לא סתם, כל דבר מדויק. ועכשיו את זוכרת את הספרה שבחרת, נכון? 24, אמת?
1: אמת.
0: יפה. תראי איזה פסוק יצא. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מרזיק ברכה, אלא... יודעת ההמשך?
1: לא.
0: השלום.
1: מה, זה מתהילים? זה לא מתהילים.
0: זה הגמרא הקדושה אומרת.
1: הגמרא. אוי.
0: עכשיו תראי.
1: עוד לא זכיתי לזה.
0: לא משנה, את זכית להרבה דברים טובים. דרך אגב, אבא שלך היה מאוד מאוד רוחני. די לך. מאוד. עכשיו, אז אנחנו מדברים על השלום. שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
1: עמו בשלום.
0: יפה. יש לך מישהו בשם הזה במשפחה?
1: שלום זה אחי.
0: זה אותו אח שאנחנו מדברים עליו?
1: כן.
0: וואו.
1: זאת אומרת, בתעודת זהות זה שלום,
0: ובתעודת...
1: זה עוד שם שני, דני.
0: דני, או. דני. למה קוראים לו דני, את יודעת?
1: החליטו, כשהוא היה ילד קטן, הוא נפל וקרה לו כמה מקרים, אז החליטו...
0: תגידי לו עצה טובה ממני.
1: וסלום.
0: תגידי כן. לו עצה טובה ממני, שדני זה לא שייך לו.
1: וואו.
0: ממש.
1: אוקיי.
0: איך הבריאות שלו?
1: כעיקרון, באמת אדם קצת מוגבל.
0: אמרתי לך.
1: כן. אני ממש מתרגשת, אני נרגשת
0: בכלל לדבר
1: איתך.
0: צדיקה, הכל בסדר. תהיה לכם שנה טובה ואתם תמכרו את הבית.
1: אמן,
0: אמן. ותגידי לו, את רואה, לא סתם עלית פה לשידור, השם הזה דני עבורו לא טוב, שיחזור לשם ההריסה שלו האמיתי, כי לא סתם קראו לו בשם שלום.
1: נכון.
0: זה שמו של הקדוש ברוך הוא דרך אגב. אז כן. שים שלום, תורה וברכה. נכון. חיים, חן וחסד ורחמים. את יודעת מה? תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-10. בוא נראה.
1: 1 ל-10? 8.
0: יפה. 8 זה עוד ח', נכון?
1: Mm-hmm.
0: יש מישהו בשם חיים? אימא'לה.
1: זה
0: האבא
1: של
0: הילדים
1: שלי,
0: שהם
1: הגרו שלי.
0: או. את רואה? אז כל דבר צריך לעשות פה כמה תיקונים, ובעזרת השם יתברך, אתם תמכרו את הבית לחיים טובים ולשלום, העיקר שתשמרו תמיד ביניכם על החווה, ובעזרת השם ואהבה. זה הכי חשוב.
1: תודה רבה.
0: קרוב יהיה בשורות טובות. רק דברים טובים. כתיבה וחתימה טובה, ויהיה שנה מבורכת.
1: גם לך. תודה.
0: רק דברים טובים. אמן. כל טוב. אנחנו נזכיר לכם את מספר הטלפון העלייה לשידור, זה 026-485-485, 026-485-485. אנחנו נעבור כמובן למאיה, שלום לך מאיה.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: תאריך לידה.
2: 10/10/2001, של הבת או שלי?
0: אני מדבר איתך, לא עם הבת, אחר כך נעבור לבת.
2: אוקיי, 24/4/67.
0: ואנחנו מדברים על הבת שלך, תאריך לידתה?
2: כן, 10.10.2001.
0: בבקשה, מה הבעיה?
2: כבוד הרב, לפני בערך כמעט שנה, הילדה כבר כאילו הייתה גרה בבית, והיא קצינה במשטרה, והיא הייתה באה, והייתה בסביבות 8-9 בערב, הייתה מסתגרת בחדר, לא הייתה יושבת איתנו בשבת, לא הייתה מדברת איתנו, לא הייתה משתפת אותנו בכלום. עכשיו, okay. בחצי השנה האחרונה הכירה זוג חברים, ומאז שהכירה זוג חברים הזה, הילדה השתנתה מקצה לקצה. כל מה שאני שואלת אותה, היא צורקת עליי, מגיבה לי בכעס, מקללת, לא רוצה לשמוע אותי, מסתגרת בחדר.
0: למה החברה הזאת, הבחורה הזאת, אומרת לה, גברת, תתחיל לקלל את אמא שלך.
2: לא יודעת, אני לא יודעת, זה לא הבת שלי, כבוד הרב, אני אגיד לך גם מה. לפני חודשיים היא שלחה בפתאומיות, אני לא ראיתי אותה חודש וחצי, והם היו ביחד באילת, והיא שלחה לי ולילדים ולבעלי הודעה בוואטסאפ, אני לא יכולתי לקרוא אותה, אבל היא כתבה להורים היקרים, אני אוהבת אתכם, אני עזבתי את הבית ואני גרה במרכז, עכשיו היא הלכה בלי פקדים, בלי כלום, כלום. עבר עליי חודש גיהנום, כל יום הביאו לי אמבולנס ומשטרות, ולא קיבלתי את זה שילדה עזבת הבית. זה לא הילדה שלי, באבא שלה, כששלחה לו את ההודעה, הוא היה באמצע נהיגה, והוא אצלו היה מלכה בבית. היא הייתה מלכה בבית, כשהיא שלחה לו את ההודעה, אז הוא מתוך לחץ ופחד, אמר לה, אני אלך למשטרה, אני אגיד להם שאת מיינת עליי, והוא לא היה עושה את זה, הוא רק יהיה מעליה. והילדה הזאת, כל דבר שיש לאבא שלה, היא מה זה רחמנית, היא לא יודעת, היא השתנתה מקצה לקצה, והיא סגרה את אבא שלי, והיה מעליה בחקירה, והיה 5 ימים מרוחק מהבית, ו-30 יום היה אסור לדבר איתה, וכשנגמר 30 יום היא התקשרה אליו, לטלפון שלו, והיא אמרה לו, היא התחילה לבכות בטלפון, היא אמרה לו, אבא סליחה, לא התכוונתי לעשות לך את זה, והיא אמרה לה, אני סולח לה, והוא התחיל לבכות יחד איתה, והיא לא מוכנה לחזור, לא מוכנה לענות לנו, היא לא יוצרת איתנו קשר, היא לא מודיעה איפה היא גרה, היא לא רוצה להגיד לנו כתובת, כלום.
0: היא נגעה בסמים?
2: לא, בחיים לא, היא שוטרת.
0: שוטרת, יפה. אז מה אומר, ששוטרת לא נוגע בסמים?
2: לא, לא, היא בחיים לא, היא סיגרת, אבל לא יכולה.
0: אני לא אומר שהשוטרים נוגעים בסמים, אבל אני אומר, מה, נו, אז מה אם היא שוטרת?
2: לא יודעת, אבל
0: יש גם שופטים שנוגעים בסמים. עורכי דינים שהתקשרו אליי שנוגעים בסמים, מה הקשר זה לזה? לא הבנתי.
2: לא יודעת, אבל היא סיגרת
0: נורא. לא יכול להיות בעולם הזה, לא? נו, ואם את שומרת, ואם את שומעת שיש אם את שומרת שיש פתאום קצין עכשיו בפרשייה חדשה של אינוס, זה בסדר?
2: לא, בברור שלא.
0: או איזה קצין צהל, למה מה אנחנו?
2: נכון.
0: אנחנו בני אדם, מה את חושבת?
2: כן, אבל היא לא כזאת, היא לא יכולה אפילו לריח את השעה שאנחנו מאשים.
0: אנחנו שומעים גם על רבנים גדולים שקורא להם, אז מה?
2: נכון.
0: מה אנחנו ומה חיינו? תגידי לי.
2: כלום.
0: מה זאת אומרת, שוטרת? תגידי לי, וההתנהגות של שוטרת במצב כזה, שהיא פתאום מפנה גב והולכת לאיזה מקום, ואת רואה פה התנהגות בלתי הולמת, זה בסדר?
2: לא.
0: למתאים לשוטרת?
2: לא.
0: נו, אז מה?
2: זה מה שאני מתפלה, כי ילדה מאוד רחמנית.
0: אז גם אני מתפלה, יחד איתך, שנינו מתפלים. אז מה זה אומר?
2: לא יודעת.
0: זה לא אומר שום דבר. נכון או לא?
2: נכון.
0: יפה, עכשיו איך את אומרת בעצם, איך את מסבירה עכשיו בתור אימא שאת מכירה את ביתך, לפי מה שנתת לי תאריך הלידה שלה, זה היא בת 24, צעירה, נכון?
2: נכון.
0: יפה, אז איך את מסבירה בתור אימא, מה החששות, מה את רואה? לא, איך יכול להיות שפתאום בן אדם משתנה ככה ב-180 מעלות?
2: אז זהו, אז אני מפחדת, למה כשהיא הייתה, היא הייתה כל יום שישי, היא אומרת לי, מה אני מזמינה את ניסן ואת אשתו אלינו הביתה. ואז היא הביאה את הזוג חברים האלה. כל יום שישו היה אפילו בעשר בלילה יוצא מגדרה, ומגיע לחדרה בשביל לבוא. והייתי עורכת להם שולחן, אוכלים ביחד הכל, וכל הזמן אני עוזרת לה, תעזבי את הבית, את ילדה גדולה, תלכי מההורים שלך.
0: אוקיי, תעזבי את הבית. אוקיי, יופי, מחיות כפיים סוערות.
2: אז יכול להיות
0: שעשו לה משהו. מחיות כפיים סוערות, באמת, עזב את הבית, מצוין. ומאה אחוז, מה זה קשור עכשיו להתנהגות?
2: לא יודעת, אני חושבת...
0: עזב את הבית, יופי, היא רוצה עכשיו עצמאות, מצוין, נו, אז מה? היא אוקיי, לכי לשם, אז זה אומר שמנתקים את הקשר עם ההורים ומתנהגים בצורה מכוערת?
2: לא, זה לא אמור להיות ככה.
0: נו, אז מה? אז יש פה משהו יותר פנימי ויותר עמוק, הרי זה ברור. בלי להיות שוטר ובלי להיות חוקר במשטרה, זה דבר שהוא פשוט, לא? צריך קצת גם להפעיל את ההיגיון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מוח. מה הקשר? אז בגלל שאני עובר דירה, אני אתנהג להורים שהיא לא בסדר?
2: נכון, אתה צודק, בגלל זה אני מתפלן.
0: תגידי לי, איפה אבא שלה פה בחיים?
2: אבא שלה בבית, יחד איתנו.
0: ואיך הקשר ביניהם? אני יודע שהוא יחד איתך, איך הקשר
2: ביניהם? הוא קשור אליה המון, המון, המון, הם היו קשורים אחד עם השני יותר מאשר איתי, היא הייתה קשורה אליו.
0: אז איפה היא, בלי לתת פירוט, איפה היא גרה כרגע? בלי לתת פירוט.
2: אנחנו לא יודעים, היא לא רוצה למסור כלום.
0: כמה זמן היא לא אומרת איפה היא?
2: היא אמרה במרכז ובזה נגמר.
0: היה קטע של כסף שלא נתתם לה ושהייתה צריכה?
2: לא, בחיים לא קרה.
0: אוקיי, אני רק שואל. תגידי לי בבקשה, וכמה זמן היא בקשר עם הזוג הזה, זוג החברים האלה?
2: כמעט שנה.
0: איך הקשר שלה עם בעלה?
2: לא כל כך טוב.
0: לא טוב.
2: לא.
0: הם בעצמם.
2: כן.
0: והיא... את בטוחה שהיא עם בעלה? את בטוחה?
2: אני לא בטוחה שהיא בעלה. אני חושדת שהוא עשה לה משהו, עשו לילדה הזאת משהו. אני לא יודעת, אני לא רדועה. קרה לילדה משהו, לא יודעת מה.
0: אוקיי. אנחנו נפתח בספר ואנחנו נבדוק. אבל זה משהו קצת מוזר. שהיא נכנסת בעצם לזוג שהוא נשוי, והכל בסדר ביניהם, ואיך הזוג הזה לא מרגיש שהיא בעצם מפריעה, כביכול בבית. איזה זוג היה רוצה עכשיו להכניס לתוך הבית מישהי שתקרקר להם בתוך הקישקה?
2: לא יודעת, לא יודעת. לא יודעת להגיד לך, היא אמרות, אני משכנעת פה שתגיד לי איפה היא נמצאת, שאני אביא לה אוכל, משהו. היא לא מוכנה להגיד כתובת, כלום, אני גרה במרכז, זהו.
0: אוקיי.
2: היא לא מרימה טלפונים, היא לא שואלת עלינו, היא לא אומרת...
0: וזה נשמע לך משהו שהוא נורמלי, שפתאום ילד שהוא מייצג, שהוא מוסרי, כן? זה לא משנה עכשיו אם הוא קצין בצהל או חייל, או שוטר, מה זה משנה? או רב, מה זה משנה? בן אדם שהוא מוסרי, את מבינה אני מתכוון? או עורך דין, אנחנו מדברים באופן כללי, או שאדם שמכבד את עצמו...
2: כן.
0: פתאום ככה עוזב, מנתק, הולך, אל תדעו
2: לא, איפה שאני. לא, זה לא נורמלי, זה לא...
0: מה זאת אומרת, אל תדעו איפה שאני. אפשר להגיד, אני לא מתאים לי עכשיו לגור איתכם, ואני נמצא באיזשהו מקום, מה...
2: נכון,
0: מה זה הדבר, מה זה
2: ההתנהגות הזאת? זה מה שאני אמרתי, לפחות הייתה באה, אומרת לנו, מעדכנת אותנו, לוקחת דברים, הכל בבית, היא פשוט נעלמה ביום אחד.
0: אני עכשיו אשאל אותך שאלה, תחשבי טוב, אולי את יודעת משהו, אבל אני נותן לך עכשיו קצה חוט. שתחשבי לפני שאת עונה.
2: כן.
0: מה הוא עוסק, הזוג האלה? מה הוא עוסק ומה היא עוסקת?
2: הוא מוסכניק והיא שוטרת. היא עובדת עם הבת שלי.
0: יפה מאוד. מספר בין 1 ל-72.
2: 10.
0: תמתיני.

0: תגידי לי, מתי את ראית אותה עם זוגיות בכלל?
1: היא הייתה לפני תקופה של 4 חודשים בזוגיות.
0: כמה זמן?
1: 5 חודשים, תקופה של
0: 4. איך ראית את הזוגיות הזו?
1: אני, היא הייתה, בעיניי היא הייתה טובה מאוד, אבל כשהוא היה בא לפה, הזוג הזה היה יורד עליו. כאילו, הוא גרם לזה שהם יפרדו, זאת ההרגשה שלי.
0: אני לא רואה שיש להם שלום בית.
1: כן.
0: אני מאוד, מאוד אבל, רוצה לומר לך משהו, מאוד מאוד חושש שאותה שוטרת הם גרים ביחד.
1: כן.
0: גרות ביחד, יותר נכון. גרות ביחד. הסיכויים מאוד, שייתכן מאוד שהיא גם בתהליך פרידה או גירושין או משהו כזה, יש פה איזה ערבוב לא טוב. הן חברות מאוד מאוד טובות.
1: כן.
0: משהו קרה לה בנפש.
1: כן.
0: היא גם הולכת לעבודה בכוח, מרגישה, קשורה בנפש שלה.
1: כן.
0: משהו לא טוב בנפש שלה. חובה גם חרדות דרך אגב.
1: כן.
0: וכרגע היא במקום בטוח.
1: כן.
0: אני מאוד אבל מאוד מקווה, אני אתן לך את זה ברמז, מאוד מאוד מקווה.
1: כן.
0: שאין להם קשר במקרה הזה אישי, שגם הבית נהרס, גם פה, הכל נהיה פה איזה משהו לא בסדר. יש לך ילדה טובה בסך הכל בפנימיות.
1: אני יודעת, כן, מאוד, היא רגישה מאוד מאוד.
0: מאוד רגישה, היא גם, את יודעת, כמה שבן אדם לפעמים בתפקיד מסוים אמור לשמש להיות חכם, אבל בה, יש בה הרבה הרבה תמימות.
1: נכון.
0: והרבה אשרות, סליחה שאני מדבר בצורה כזאת, אני רק לצורך ההמחשה ולעניין.
1: כן.
0: כדי, אפשר לסובב אותה בקלות.
1: אתה יכול לעזור לי,
0: כבוד הרב. את מבינה? וזה כן. מה שכואב לי פה בקטע הזה. את מכירה את אלה שכביכול באים לעזור, כביכול באים לעזור, ובסוף זה רק, הם זוממים, זה איזה ניצול בסופו של דבר.
1: כן. הייתה לי את ההרגשה הזאת כל הזמן.
0: זה עזרה של חרטוטציות, זה לא עזרה אמיתית שבאה באמת, עזרה שבאמת על מנת לעזור. זה עזרה על מנת לקבל פה משהו.
1: כן.
0: לקבל פה משהו. עכשיו תראי, הבעל עצמו, הוא גם עזב את הבית?
1: הבעל שלה?
0: כן.
1: אין לי מושג.
0: יש להם ילדים?
1: יש להם שני ילדים.
0: בני כמה?
1: אחד בן 4 והשנייה תינוקת בת 9 חודשים.
0: את יודעת, אני לא רוצה להיכנס איתך לנקודה הזאת, אבל אני אתן לך ברמז.
1: כן.
0: היה לה בעבר חברה?
1: למי? לבת שלי?
0: לבת שלך, כן.
1: מה זה חברה? רק מהבסיס שהיא עובדת בו.
0: אבל חברה שאולי גרו ביחד או משהו כזה?
1: לא, לא, לא, אף פעם אלו שלא עזרה, לא.
0: את יודעת למה? כי אני רואה בספר שהשם שלה הוא לא טוב. הוא קודם כל שם זכרי, בואו נתחיל עם זה. אנחנו לא נחשוף את השם, כמובן, אבל את מסכימה שזה שם זכרי? בואו נתחיל עם זה.
1: כן, כן.
0: זה לא... את יודעת מה אני מתכוון? יש לה משהו שהוא... הוא כוחני מצד אחד, מצד אחד הוא כוחני מדי. מבינה?
1: כן.
0: וכעסנית הרבה פעמים, כל הזמן אני חושבת שכולם חייבים לה.
1: נכון.
0: מאוד, כל הזמן, תלונות, תלונות, את מכירה את אלה שיש להם הכל ותלונות ותלונות, ולא טוב לי, ולא טוב לי, וכן טוב לי, ולא זה, ולא מספיק, ולא מגיע, ולא מגיע, ולא נתת, וכן נתת.
1: נכון.
0: כל הצ'קמקים האלה.
1: כן.
0: שיגידו תודה רבה. אז היא כל הזמן כעוסה, היא כאובה, אבל הקשר שם משהו לא בריא, לא בריא, משהו לא תקין. תקראי בבקשה עכשיו, בגלל שאנחנו בימים מאוד מיוחדים.
1: כן.
0: כן? אני מאוד מבקש ממך.
1: כן.
0: תקראי בבקשה כל יום את לחש אחידה.
1: לחש אחידה.
0: נכון. תכתבי לחש אחידה, הרב אפרים בן צבי.
1: כן.
0: תורידי את זה, כשאת מגיעה למילים פלוני בן פלונית, תגיד את השם שלה ושם האימא. זה נחש. גם לעין הרע, גם כישוף, גם כישור. זה אחידה, הקדוש כתב את זה. אז כן. כל המבולבלים למיניהם, שמאמינים או לא מאמינים, עם החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, שקבור בהר המנוחות בירושלים, ולידו קבור הצדיק, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה,
1: כן.
0: שהוא חיבר המון ספרי קבלה, מדרש, פרשיות, משפחת אזולאי, הנכד של כן. החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, שקבור בחברון,
1: כן.
0: בקודש קודשים, לקרוא את זה, ובעזרת השם, אני רוצה שעוד 8 ימים, תתקשרי כן. אלינו למערכת ותגידי לי מה קורה. בסדר?
1: בסדר. יש סיכוי אבל כבוד
0: הרב שחוזרת הביתה? יש סיכוי. אנחנו פה מדברים רק על דברים שבסייעת הדשמיה יהיה מהם תוצאות.
1: אמן, אמן. אמן.
0: ברכה והצלחה.
1: כבוד הרב, יש לי עוד שאלה. אתה רואה אצלו הזיווג בזמן הקרוב?
0: עזבי אותי עכשיו מזיווג. אני רוצה שעכשיו תהיה בריאה בנפש ובגוף.
1: עכשיו, בסדר. עזבי
0: אותי עכשיו מזיווג. בואי נחשב קודם כל שהילדה הזאת תהיה מיוצבת בראש.
1: אוקיי, עכשיו אני קוראת לחש היחיד, לחש החידה של הרב אפרים בן גליקה.
0: החידה עם א' בסוף, כן?
1: החידה עם א', כן. וכמה זמן אני קוראת?
0: 8 ימים.
1: 8 ימים? כל יום?
0: נכון, כל בוקר.
1: כל בוקר.
0: כולל שבת.
1: הבנתי.
0: כן, כולל שבת.
1: חוץ משבת?
0: כולל, כולל שבת, גם
1: שבת. כולל שבת, הבנתי. ואחרי 8 ימים אני חוזרת אליך?
0: נכון. ברכה והצלחה. כל טוב. טיפים וסגולות מעולם הקבלה מהרב אפרים בן צבי. רבותיי, 116 שנה, משהו כזה, לבן איש חי הקדוש רבי יוסף חיים מבגדד. איך אני אוהב, איך אני אוהב את הבן איש חי, איך אני אוהב את הבן איש חי. אי אפשר אפילו לתאר ולשאר איזה ספרים, איזה קדושה, איזה חוכמה. לפעמים אני שואל את עצמי, איך הקדוש ברוך הוא לקח חוכמה כל כך מפוארה ונתן לאדם כזה, לא סתם אנחנו יודעים שהוא קשור ליוסף הצדיק ולבניהו, בניהו שקבור כמובן בכנען בצפת, שהיה שר הצבא, בניהו בן יהוידע, וזה לא סתם. אז ככה, אתם יודעים, מהתורה של הבן איש חי, הוא נותן לנו כמה סגולות, אז כותב הבן איש חי, לדוגמה, אדם שמסדרת את שולחן השבת, אישה, עם מפה וכיסוי לפת חלות השבת, תניח את שתי ידיה על השולחן ותאמר את הפסוק וידבר אליי. זה השולחן אשר לפני השם, ועל ידי הדיבור תשרה הקדושה על השולחן. ראו איזה קדושה יש לעם ישראל בכוח הדיבור. האישה מקדשת את השולחן בפסוק אחד. הוא כותב עוד, בכל יום האישה תנטול את הידיים של ילדיה הקטנים. זה לא פעם ולא פעמיים, אני אומר את זה פה בשידורים, אפילו לתינוקות, בפרט בימינו, שהרבה מתלוננות על ספקטרום או על הרצף וכל מיני דברים, סגולה טובה מאוד לגידול הילדים בטהרה ובקדושה, ובכלל הילדים שיהיו בריאים, לא סתם עושים את הנטילת ידיים, שהאדם מתעורר, נטילת ידיים, ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, ולפי הגאון מווילנה עוד פעם ימין שמאל, וזה דבר טוב, מסיר את כוחות הטומאה, וממש עד כדי כך, זה דבר גדול, כי הידיים זה נקרא אמונה, כמו שכתוב, היה ידיו אמונה, וזה לא סתם מתחילים את הדברים ברגל ימין. עוד טוב, עוד מה, הוא כותב הבן איש חי, רבותיי, כשנוהגים לעשות את יום ההולדת, צריכים לנהוג כמו ממש יום טוב, וזה סימן יפה, הוא יום ההולדת, הוא יום שהמזל של האדם חזק בו, ומוצלח. מכאן יש לנצל ולעשותו כיום שמחה, ולהודות לבורא עולם, על כל שנה שזכינו כאן בעולם הזה לקיים תורה, מצוות ומעשים טובים. אתם יודעים, אני נגלה לכם למי שלא יודע, אבל הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, כתב בפירוש ואמר את זה, יש לי גם הקלטה שהוא אומר את זה, שהוא אמר שהפוסק ההלכתי החשוב ביותר הוא הבן איש חי, הוא הפוסק שלנו, עד כדי כך. ולא רק זה, מי שקצת מעיין בספר הבן איש חי של ההלכות שלו, כמעט, כמעט, ואין דף, או שני דפים שהוא לא מזכיר את בעל התניה, קורא לו שולחן ערוך הרב, הרב זה בעל התניה, רבי שניאור זלמן מלאדי, שכמובן הוא מזכיר אותו ממש בכל מקום ומקום. עוד דבר, הוא כותב משהו מאוד מעניין, הנה ירדו גשמים, יזדרז האדם להתפלל על מציאת הזיווג, מתי? ביום שיורדים גשמים. זה פלא, יש קשר, כמובן. מתי שיורד גשם לבקש על זיווג, אז זה דבר גדול. עוד משהו קטן, ולפי שנעבור למאזינים, בגלל הימים הנוראים שקרבים ובאים, אז קריאת מזמור אלוקים יכוננו יברכנו בצורת המנורה, אנחנו מכירים את הפרק המאלף הזה, פרק סמך זין, בספר התהילים, כדאי לומר את זה בכוונת הלב, בפרט בכל יום מעשרת ימי תשובה, כך הוא כותב בין ראש השנה ליום הכיפורים, בצורת המנורה, ומוסיף הבן איש חי שיש לבקש מהבורא יתברך, שישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשיו, עסקיו, מחשבותיו ודיבוריו. זכותו תגן עליכם, עלינו, על כל עם ישראל, אמן. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים ונאמר שלום לך ליטל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב, מה שלומך?
0: אריך לידה, בבקשה.
2: 31 לראשון, 1976.
0: אני איתך, בבקשה, מה הבעיה?
2: בעלי נמצא בקשר מאוד מאוד מוזר עם מישהי שהגיעה לחיינו לפני 8 חודשים. אנחנו גם עובדים ביחד כולנו. הוא טוען שהקשר חברי בלבד. אני לא מאמינה, וגם ראיתי כמה דברים. אבל בשלושה חודשים האחרונים הוא מתנהג, הוא השתנה לחלוטין, הוא לא רואה כלום חוץ ממנה, הוא הזניח את העבודה, הוא מזניח את המשפחה, הוא קם איתה, הוא הולך לישון איתה, הוא כל היום איתה, הוא עוזר לה בעבודה, וכאילו משהו לא נורמלי וזה לא מאפיין אותו, לא שהוא לא אוהב לעזור, כן? אבל לא ברמה כזאת, והבחורה הזאת הולכת ל... מחשפה במוסקבה, ואני כבר התחלתי לחשוש שיש כאן עניין של כישוף, וביום רביעי האחרון הוא עזב את הבית. זהו, אני לא מזהה את בעלי.
0: קודם כל ולפני הכל, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה, כל מה שמתרחש בעולם, הוא המנהל. בוודאי שהמילה כישוף זה לא מה שבסרטים מראים איזה מישהי עם פרצוף מכוער, שרוכבת על מטתי כביש. אוקיי?
2: אוקיי.
0: זה אולי בסרטים.
2: אני מבינה, הכל בסדר. אני מבינה שזה לא כמו בסרטים.
0: המילה כישוף, להרבה פירושים, אבל הפירוש העיקרי בימינו הוא התמכרות. גם אדם שמאמר זה כישוף, הוא לא יכול לצאת מזה. גם אדם שבסמים זה כישוף. גם אדם אפילו שמאשן זה כישוף, הוא לא יכול לצאת מזה. כן? זאת אומרת, בינתיים הוא לא יכול. אז בן אדם גם שמתמכר לאישה, כאשר הוא נשוי, או שיש לו בית, הוא מתמכר לניאוף, לזימה, לכל הדברים האלה, ובפרט שפתאום הוא מתהפך, והוא לא רואה את המשפחה שלו, הוא לא רואה את הילדים שלו, לא רואה את הקשר. אז בוודאי שהמילה כישוף זה התמכרות. וגם שכתוב במשנה, מרבה נשים, מרבה כשפים, זה לא הכוונה חלילה שיש באישה משהו לא טוב, אלא הכוונה שכוח הכישוף נמצא הרבה אצל הנשים. בגלל זה נשים יותר מתעסקות עם כישופים, רוב הנשים. אז okay. בגלל זה המשנה אומרת את זה במסכת אבות. לא חלילה שיש פגם באישה, חס ושלום. אז שלא יבינו את זה אנשים.
2: ברור.
0: אלא הכוונה שהן מתעסקות עם זה, וגם הגמרא אומרת גם על אשקלון, מציין את הגמרא על מחשפת שהייתה, וגם היום יש כל מיני אנשים שמתעסקים עם כוחות התומעה, והגיבורים למיניהם שלא מאמינים בזה, אוקיי, שלא יאמינו. אני לא חייב שאף אחד יאמין. בדרך כלל, אלה שלא מאמינים, הם גם לא מאמינים בבורא עולם. למה? כי כתוב בפירוש, לא תחיה כל מחשפה. וגם עכשיו, שאנחנו אומרים גם את התפילות, ממש בתקופה הזאת, בימים הנוראים גם, יש גם תפילה של הרשש שמדבר על כישוף, וגם על העין הרע, וגם באתרת נדרים וגם כללות, אז נראה את הנוסח ונראה, וגם תפילת אחידה, ועוד הרשימה ארוכה, וגם בהלכות שבת, כתוב ומזכירים את הנושא של הכישוף, וגם בחושן משפט, והרשימה עוד מאוד מאוד ארוכה, לא היה פעם, אלא גם בימינו, אז לא אמרתי שצריכים לחשוב על זה, ולא צריכים להיכנס לזה, אבל בוודאי שיש דברים בגו, ובוודאי שיש אנשים מאוד מאוד רעים, שמתעסקים עם כוחות התומעה, וגם בלעם ובלק היה להם את כוחות התומעה, וגם אצל שאול היה את מגלת האוב, ועוד כהנה וכהנה, וגם רבי עקיבא שלמד במסכת חלק, כן, בפרק חלק, למד את הנושא של הכישופים, שלימד אותו שם רבי אלעזר בן אורקנוס, ועוד ועוד כהנה, ולא ניכנס לזה, בוודאי שזה קיים, לא פעם, גם בימינו. אז ברור לחלוטין, אבל גם לפעמים אנשים נכנסים לכל מיני מקומות כאלה, וזה קורה. אז אנחנו נבדוק מספר בין 1 ל-72.
2: 37.
0: תמתיני.
2: תודה.

0: אוי אוי אוי אוי אוי, את יודעת מה, זה לא יאומן. זה לא יאומן איך אנשים מביאים על עצמם כל כך הרבה...
1: מה קרה?
0: דברים. לא, אני אומר, לא פשוט. זה באמת, יש פה את הדברים האלה. ממש, חסימה, דברים מאוד מאוד כואבים. כואב הלב. באמת.
1: מה, היא יש... עשתה לו את זה?
0: לא רק היא, עוד מישהי, שניים.
1: שניים?
0: לא אחד. כן, ממש. שניים, ממש. גם גבר, דרך אגב. גם גבר, יש פה בסיפור. עד כדי כך. את לא מבינה לפעמים כמה אנשים יכולים להיות בעלי רוע, ועוד משלמים על זה כסף, את מבינה? יש אנשים שהולכים לכל מיני מחשפים שמתעסקים בכוחות התומעה, ויש כן. אנשים שיגידו שהם לא עושים שום דבר, ובוודאי שיש להם כוח כזה.
1: היא, ברור. היא אמרה לו שאני עשיתי עליו כישוף, שאני לא מתעסקת בזה בכלל.
0: את לא עשית שום כישוף ולא כלום. ממש אבלים. אבל ככה זה, תמיד שקורה דברים כאלה, אנחנו רואים, יש לו ילדים?
1: יש לו שני בנים. אחד משותף שלנו.
0: אבל זה שני ילדים משתי אמהות?
1: כן. לנו יש ילד משותף אחד.
0: למה הוא הגיע דווקא לרוסיה, למוסקו?
1: הוא לא הגיע, היא הגיעה לפה, היא הגיעה לפה לעבוד.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
1: כבוד הרב, מה אני יכולה לעשות עכשיו? בבקשה ממך, אני רוצה להציל...
0: תגידי, הוא מתחיל באות או יו דומם או למד?
1: מה זה?
0: הוא מתחיל, הוא בעצמו.
1: כן.
0: הוא מתחיל באות או יו או מם או צדיק או למד?
1: כן.
0: אחד מהם?

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אבל היא פה מ-31 לדצמבר.
3: טוב, אני אתן לך כמו שאומרים, כרגע כמה דברים לעשות.
2: אוקיי.
3: אבל ברור שהמנקה הזאת עשתה לו משהו. ברור. ברור לחלוטין, מבינה? את חושבת שזה שעשו לו משהו, אותם אנשים שיש להם כישוף או משהו כזה, הם יודו בזה? מה הם יגיד?
2: ברור.
3: יגידו שלא, ברור שלא. טוב. תמיד האדם לא רואה את הדבשת שלו, את הגיבנת שלו, נכון או לא?
2: ברור.
3: הדבר שהוא פשוט. אבל אנחנו בתקופה כזאת, של תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה כל יום. תקחי.
2: כן.
3: 16 מטבעות, 16 מטבעות.
2: כן.
3: אוקיי?
2: כן.
3: זה יכול להיות גם עשרות אגורות, זה יכול להיות גם שקלים.
2: אוקיי.
3: עכשיו, עד ראש השנה.
2: כן.
3: תדליק כינר לרבי מאיר בעל הנס.
2: אני יכולה אפילו לנסוע לשם, אני בצפון.
3: מצוין. מעולה. רבי מאיר בעל הנס.
2: כן.
3: זה גם פלא פלאים, שאנחנו, מפה אנחנו רואים מה זה אמונת חכמים. שאנחנו מזכירים עכשיו בסליחות, בלילה, שקמים, אומרים בזכותי דרבי מאיר בעל הנס, מה אנחנו אומרים בזכות רבי מאיר בעל הנס? אומרים האבות הקדושים, זה בן אדם, זה בשר ואדם, אלא אנחנו רואים את הכוח המיוחד שיש לצדיקים האלה, שהם יכולים לגזוק גזרה, והקדוש ברוך הוא מבטל, שנאמר ניצחוני בניי, ניצחוני בניי, את מבינה? אז זה דבר גדול, תיסי לשם, מתי שאת יכולה, תדליק עניין, כל יום, כרגע, כל יום תדליק כינר לרבי מאיר בעל הנס, תקשיב איתו, תתני צדקה, כמו שאמרתי, שקל 60, בעשרות אגורות, תשימי בצד.
2: אוקיי.
3: ותגידי בזכות, בזכותי דרבי מאיר בעל הנס, ענני, ותגידי את פרק סמך זין, 5 פעמים, זה למנצח בנגינות מזמור שיר וכו',
2: אוקיי.
3: בסייעתא דשמיא עד ערב ראש השנה.
2: כל יום.
3: ואנחנו נעשה בעזרת השם משהו, אני מאמין שמשהו ישתנה לטובה.
2: תודה רבה, אני מאוד מאוד מודה לך.
3: תבשרי אותי בשורה טובה.
2: תודה רבה, תודה, תבורך, תודה רבה.
3: כל טוב, כל טוב, אמן. אור.
4: שלום וברכה, כבוד הרב.
3: בשורות טובות.
4: שלום. אני רווקה בת 41.
3: תאריך לידה?
4: 5/12/1984.
3: את לא עכשיו על דוכן הנאשמים שאת אומרת, אני רווקה, שיש איזה בעיה. הכל יש בורא לעולם, הוא המזווק זיווגים. זה לא...
4: נכון.
3: זה לא על דוכן הנאשמים, על הדוכן הטובים, הכל בסדר. כן.
4: עשיתי לא מעט השתדלות וסגולות לאורך השנים, ואני עדיין מרגישה שדברים לא זזים. אמרו לי שיש עליי חסימה, אני מרגישה שאנשים הלא נכונים מגיעים, חלק פוצלים אותי בגלל הגיל, ואני נמצאת בתוך איזה לופ שאני לא מצליחה להשתחרר ממנו, ואין לי כבר כאילו יותר כוחות. אני מנסה להרים את הראש מעל המים ולא ליפול לייאוש, מתפללת כל יום ומדליקה נרות, ו... כאילו אני באמת מרגישה שזה מעבר אולי ליכולות שלי. אפילו השנה החלטתי להקטין את המשרה בבית ספר שאני עובדת בו 7 שנים, כדי למצוא השלמה בבית ספר אחר, ואולי בכך לשנות את האווירה, לפגוש אנשים חדשים. אני אומרת לעצמי, אולי גם משם תבוא הישוע, אני כבר לא יודעת, משנה מקום, משנה מזל. הרב, אני באמת רוצה כבר להיות במקום אחר. מאוד מאוד מאוד רוצה. ילדים מתוך זוגיות.
3: את ילדה גדולה, את ילדה גדולה, בת 41.
4: נכון.
3: את נפגשת עם אנשים, מה, איך מתנהל היום הקשר בגיל 41 עם אנשים? מה את עושה, מה את מרוויחה, איך זה הולך? תסבירי לי.
4: מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. לא רצינים, אין השקעה, מתכתבים ונעלמים. באמת כאילו, שיח מינימלי אין.
3: האמת, המצב היום ממש קשה מנשוא. ממש קשה מנסור. כשאני אומר את זה, הכל נהיה הפך לחומר. מה אתה עושה, מה אתה מרוויח. לא פעם ולא פעמיים מספרים לי אנשים שהם באפליקציה.

0: אפליקציות למיניהם, אומרים לי, הרב, אני מתחיל איתה את השיחה, ישאלת אותי כמה כסף יש לך, איזה אוטו, איזה מכונית, מה פה ומה שם, מה המשכורת. או גם הפוך, מה את עושה, מה את מרוויחה. זאת אומרת, הכל היום נהיה סביב הכסף.
1: סביב הכסף, וגם לא, אין את הלב של הבן אדם אני מחפשת, את ה, באמת את ההקשבה, את ההכלה, את הנתינה.
0: אם יהיה לך כסף, אז יהיה לו לב?
1: זה לא קשור לכסף, אני חושבת.
0: לא כל דבר עכשיו. אני חושבת שאנשים מחפשים היום את הכסף לפני הלב, לא את הלב לפני הכסף.
1: חבל מאוד.
0: זה חבל מאוד ומצער מאוד, שזה מה שקורה בשטח. הרוב זה כך, הרוב זה כך היום, כן. בלי פחד לומר את זה, כן, הרוב זה כך. בגלל זה כנראה, אולי מאנישים אותנו משמיים, שיש כל כך חמקות גירושין, כי מחפשים רק את החומר. יכול להיות, אני לא אומר שזה זה. ולא מאמינים שאם נחפש אחד את הלב של השני, ונחפש את הערכים, ונחפש את המידות, הקדוש ברוך הוא יריף עלינו ברכה. ואם נחפש, הרי זה הלכה דרך אגב בשולחן ערוך, שאדם אסור לו לישא אישה לא לשם המון, לא לשם זה, לא לשם פה ולא לשם שם, אלא צריך לחפש בעלת מידות, משפחה, דברים טובים, ואז השם ייתן לו ברכה. ועובדה, אנחנו רואים בטיק טוק, ברשתות, את כל הכוכבים למיניהם שרוצים חתונות גדולות ומפארים לכולם שיצא להם העיניים ואחרי חודשיים מתגרשים. כל חודש זה קורה. מצחיק. הכוכב הזה והזמר הזה והכוכבית הזאת, וכל הכוכבים האלה פשוט מתפוצצים. הכל זה כלפי חוץ. עם הרכב, עם הבלונים, וכל השטויות, ואין ערכים. מספר בין 1 ל-72.
1: 72.
0: תמתיני.

0: את יודעת מה זה תפילת רבים? תפילת רבים, חוץ ממה שאת מתפללת, שאת אומרת שאת מתפללת ולא נענית, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. תגידי בבקשה, להורים שלך או למי שקרוב אליך שיתפלל עלייך, אוקיי?
1: כל הזמן מתפללים עליי, ואני גם מכירה אנשים באופן אישי שמתפללים.
0: שנייה, תתני גם לתינוקות של בית רבן שיתפללו עלייך. זאת אומרת, אפילו, אני לא אגיד לך למי, ואני לא ממליץ, אבל אני רק אומר באופן כללי, תתני לאיזה ארגון שיש לו ילדים, נזקקים, שיתפללו עלייך. תראי בעזרת השם ניסים ונפלאות, נכנסת לשנה של נישואין בסייעתא דשמיא. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, תקשיבי טוב. אני גם את המאזינים רוצה לשאול שאלה. בגלל שיש הרבה אנשים שאומרים שהם מתפללים, ולפעמים לא נענים. ואני אומר שכל המתפלל חברו נענה תחילה. אני שואל שאלה קשה. תגידו לי בבקשה, משה רבנו התפלל 515 תפילות. נכון? היה כתוב שאם היה מתפלל תפילה היה נכנס לארץ ישראל. אבל ריבונו של עולם, אני רוצה להבין. כאשר הקדוש ברוך הוא, לאחר שהם חתרו בחטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אכלה אותם כרגע. משה רבנו אומר, מכן אינה מספריך. הוא הגן עלינו. תגידו, למה אתם לא התפללתם על משה רבנו שיכנס לארץ ישראל? איפה אתם? איפה הכוח של התפילה שלכם? זה שמשה רבנו התפלל, התפלל. אבל למה אתם לא מתפללים עליו שהוא ייכנס לארץ ישראל? כל כך הרבה ניסים הוא הראה לכם, הגן עליכם. למה אתם לא מתפללים? נמצא שכל המתפלל על חברו נענה תחילה. אז ברגע שאנחנו נתפלל על האחר, ואחר כך נבקש את הישועה שלנו, האמיני לי שזה יתקבל יותר מהר.
1: אתה יודע שיש לי רשימה של אנשים שאני מתפללת עליהם לזיווג.
0: אמרתי שיתפללו עליך, זה מה שאת עושה זה מצוין, אני מתכוון שיתפללו עלייך. ברכה והצלחה, בקרוב יהיה לך בשורות טובות. התוכנית שלנו תמה לה. מאזינות או מאזינים שירצו לשוחח איתי יוכלו להתלפן ל-026-485-485, 026-485-485. תודה רבה ליציק אהרון, מאיר הפרץ, תהילה הירט, תודה לבורא עולם בראש ובראשונה. תודה רבה לכם, מאזינות או מאזינים, שיהיה לנו ברכה, הצלחה בכל מעשה ידינו, שיהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ממני, אפרים בן צבי.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים מהאפשרות של אסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צהל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
1: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה, גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל. בישראל, על כל פנים, הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
0: צהל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות ההפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בחמאס מפעילים לחץ על המדינות המתפחות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. ניצן שפירה, כתבנו הצבאים, הפרטים.
2: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה לאותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
0: בתוך כך קיים חשש מהסלמה מחודשת בגבול הדרום. ביממה האחרונה זוהו לפחות ארבעה פיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצת אזורית בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
3: בעוטף עזה מזהירים, טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. הוא ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר היום מסר לממשלה. את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב. אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים. לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
0: ראש השב"כ דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. אנשיו טוענים כי רמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. אנשיו של זיני הבהירו כי יספקו איש קשר מטעם השבק וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאיזנקוט מעטפת הבטחתית. פרשננו ירון אברהם מוסיף פרטים.
4: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים. ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השב"כ החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
0: גבר כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל זה להגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: כל בוקר, הבוקר טוב.
13: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון היום, 23 באוגוסט 2026, י' באלול, תשפ"ו. עכשיו 6 דקות, 4 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר היום, ירידה קלה בטמפרטורות ובעומסי החום, בעיקר בהרים, גם בפנים הארץ, ועכשיו באזור תל אביב 26 מעלות, בצהריים 30 מעלות. וואלה, כותרת ראשית בעמוד הבית בוואלה. לא רק בישראל, במחנה טראמפ יוצאים נגד השליח תום ברק, הוא תמיד מצדד ברעים. זו כותרת של עידן קבלר מוושינגטון. הדברים של שגריר ארצות הברית בטורקיה, ושליח הנשיא לסוריה, על רמת הגולן והתקיפות הישראליות, הציתו ביקורת בירושלים, גם מקורבים לטראמפ טענו, שברק הוא אחת הבחירות הגרועות ביותר של הממשל. דבריו מלאים באי-דיוקים, סותרים את עמדת הבית הלבן. כך התייח אמש שר החוץ סער. ובמעריב אונליין, עמוד הבית, דוד זיני משחק באש. הסירוב לאיזנקוט עלול לרדוף אותו בליל הבחירות. זו כותרת של אבי אשכנזי, אני ארחיב בה. ליאור שד משפיצר, עורכת הבוקר. אחראית על השידור, שקד מורג. על העטיפה המוזיקלית החיים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

במערכת הביטחון עוקבים בדאגה אחר האימות המתפתח מול טורקיה. מוטרדים מאוד מהאפשרות שהדבר יפגע בחופש הפעולה של צה"ל בסוריה. התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בנמל התעופה הצבאי אבו אדאור נועדה לאותת לאנקרה, גם לדמשק, כי ישראל לא תשלים עם ההתבססות של כוח צבאי טורקי בסוריה, עלול להשפיע ישירות על היכולת הישראלית לפעול מול האיום האיראני. שליחו של הממשל האמריקני לסוריה, תום ברק, אמר בסוף השבוע, ייתכן שמאחורי ההחלטה של ישראל לפעול בעומק סוריה, מסתתר שיקול פוליטי שנוגע לבחירות. ברק משמש גם כשגריר ארצות הברית באנקרה. הוא הוסיף כי ישראל כובשת את רמת הגולן, בניגוד לעמדת האום, שקבע שמדובר בשטח סורי. ושר הביטחון קץ, ישראל קץ, פרסם בתגובה הודעה חריגה במהלך השבת, בה נאמר כי צהל המליץ מספר פעמים לבצע את התקיפה בסוריה. והמודיעין הברור על הכוונות, לנוכח המודיעין הברור של הכוונות של טורקיה לסכן את ביטחון ישראל. ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת ההוגיות, כך הוא אמר קץ, ונאלץ לסגת. ותגובת השליח האמריקני ברק מלאה באי-דיוקים בעמדות, או עמדות יותר נכון, שסותרות את עמדת נשיא ארצות הברית. ואמש דווח בחדשות 13 מפי קצין בכיר שטורקיה תכננה להציב מקאמים וטילי קרקע אוויר. ולדבריו החשש הוא שהטורקים יסכנו את חופש הפעולה לקראת תקיפה באיראן של חיל האוויר בפעם השלישית. הזהרנו את הטורקים, הודענו להם, לא עזר. אי אפשר להרשות לעצמנו מערכות מתקדמות טורקיות בסוריה, כי עלול להתפתח שם משטר פנאטי, קיצוני, של יוצאי דאש ואל-קאידה. והעימות החריף בין ישראל לבין שליחו של טראמפ, השגריר תום ברק, כבר לא מוגבל רק לירושלים. ביממות האחרונות נשמעת ביקורת חריפה על ברק גם מצד הסביבה של טראמפ. הטענה שהשליח האמריקני מאמץ פעם אחר פעם עמדות שקרובות מדי לאלה של אנקרה, לעתים בניגוד למדיניות שלו המוצהרת של הנשיא עצמו.

ארבעה עפיפונים, על פי הערכות, הגיעו מרצועת עזה, אותרו בסוף השבוע באדמות קיבוץ נחל עוז. ולפי הצבא, על אף אחד מהעפיפונים לא התגלו ממצאים חשודים, לא נשקפה סכנה לציבור. וגם ביום שלישי הותר באזור עפיפון עם כיתוב בערבית שכנראה גם הוא הגיע מכיוון רצועת עזה. ובקיבוץ הביעו חשש מחזרת תופעת עפיפוני התבערה. כך זה התחיל, לפני השבעה באוקטובר נמסר מנחל עוז. בתחילה נשלחו עפיפונים תמימים, לכאורה, עם כיתוב בערבית. לאחר מכן, כשהחמאס הבין שהעפיפונים נופלים בשדותינו, אז הם חיברו אליהם חומרי בערה. כך נשרפו אלפי דונמים של שדות, שדות חיטה. ההמשך, בלוני נפץ, שנועדו לפגוע באזרחים. לא נשלים עם מדיניות של הכלה בכל הקשור לביטחוננו.

יומיים אחרי הכאוס ההיסטורי בנתב"ג, מנסים להתאושש, מנסים לחזור לשגרה אחרי שביתת הפתע. השיבושים נמשכים, בין היתר בכל הנוגע לעיכובים, בפריקה ובהמסת מזוודות, אבל נרשמה הקלה מסוימת. הקריסה ביום חמישי כללה השבתה מוחלטת של עמדות הצ'ק-אין, הקפאה זמנית של נחיתות בשדה. הפעילות החלה להתחדש בהדרגה לאחר סידור מחדש של לוח הטיסות. רשות שדות התעופה ועד העובדים החליפו האשמות הדדיות ביניהם. ברשת תקפו בחריפות את ההחלטה לפתוח בשביתה באחד מימי השיא של הקיץ, על חשבונם של עשרות אלפי נוסעים. ובוועד השיבו שהגורם לשיבושים הוא משבר כוח אדם חריף, עלוב שעליו התריעו פעם אחר פעם להנהלה. אתמול פורסם בחדשות 13 כי מועצת רשות שדות התעופה תמנה ועדת בדיקה ברשות מבקר הפנים של הרשות. מספר חברות תעופה זרות שוקלות לתבוע את נתב"ג בשל הפסדים כבדים שנגרמו להן. ובעקבות הכאוס בנמל התעופה החליט ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מחברותו בליכוד. עידן הכחיש בסוף השבוע את הדיווחים בדבר שביתה מאורגנת של העובדים. ובמכתב ששיגר לראש הממשלה נתניהו ולשרת התחבורה רגב שמבלה במרוקו, כתב, האירוע שהתרחש לא היה גזירת גורל, אלא תוצאה ישירה של החלטת הנהלה חד צדדית, מטריסה חסרת אחריות. הוא הזהיר עידן, כי אם בעיית המחסור בכוח אדם לא תיפטר בהקדם, באופן יסודי, תעמוד בפנינו מכשלה אמיתית. לעבור את תקופת עומסי חגי תשרי. אמש התראיין עידן לכאן חדשות, תיאר את האירועים שהובילו לקריסה. צוות סבלים שהתחילו בשלוש בבוקר, היו צריכים לעבוד עד השעה שלוש אחר הצהריים. הם ביקשו ללכת הביתה, הם הרגישו שהם נופלים מהרגליים. זה בטיחותי, כן? שעובד סבלות, עובד 12 שעות, כשהגיל הממוצע הוא בין 40 ל-50, וזה אחרי 20 או 30 שנות עבודה, הגב שלהם כבר כואב. 103 FM, הכותרות.

0: 6:15, 8:00. אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בהיר, ירידה קלה בטמפרטורות ובעומסי החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עכשיו באזור תל אביב 26, בצהריים 30 מעלות. הנה הכותרות הגדולות. צהל פתח הלילה בגל תקיפות חדש בדרום לבנון. כך, לפי דיווחים בכלי תקשורת בלבנון. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, איים אמש על ארצות הברית ועל מדינות המפרץ, בריאיון שנתן לטלוויזיה. אם דונלד טראמפ ינקוט צעדים אגרסיביים חדשים, נגיב בכוח. אם מדינות שכנות ישתפו פעולה עם האמריקנים במלחמה הכלכלית, נתקוף אינטרסים שלהן. אף טיפה אחת של נפט לא תעזוב את המפרץ הפרסי ואת מיצר הורמוז, כך אמר. שר הביטחון קץ הגיב בחריפות לדברי שליחו של הממשל האמריקני לסוריה, תום ברק, כי ייתכן שמאחורי ההחלטה של ישראל לפעול בסוריה, מסתתר שיקול פוליטי שנוגע לבחירות. ובהודעה חריגה שפרסם במהלך השבת, כתב ישראל קץ, ארדואן נתפס עם היד בתוך הצנצנת, צנצנת ההוגיות, והוא נאלץ לסגת. תגובת השליח האמריקני ברק מלאה באי-דיוקים ובעמדות שסותרות את עמדת נשיא ארצות הברית. יורם, מנסור אבס, קרא אתמול להכיר במדינה פלסטינית בוועידת המפלגה שנערכה בטייבה. ראש הממשלה נתניהו כתב בתגובה, כל עוד אני ראש הממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן. המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. ושבק, לא יאבטח את יור ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, חרף בקשות חוזרות ונשנות מצד אנשיו. טוענים כי רמת הסיכון כלפיו עלתה. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, ציוצים. אז ציוננוס מחדשות 12 מצייץ הלילה, כשדיבר על מדינה פלסטינית, הדגיש מנסור אבס 3 פעמים בנאום, שהיא תחיה בשלום, בפיוס לצד מדינת ישראל. אפשר לטעון שזה חלום, חלום בלתי אפשרי. בטח בימים האלה. אבל מה ציפיתם שמנהיג ערבי ישראלי יגיד? שהוא תומך בסיפוח השטחים? לפי החזון של סמוטריץ', בן גביר? נו באמת. אמנואל רוזן מצייץ, השבת יצאה, ואיתה דף המסרים המפתיע, בדיוק כמו הפתעה שגם תיגרם לנו מחר כאשר השמש תזרח, זאת אומרת היום, במזרח. מנסור אבס יקים פה מדינה פלסטינית. אתם מבינים, בוחרים דבילים שלי? הוא יבוא עם 4.5 המנדטים שלו ויכפה על 60 האחרים הקמת מדינה פלסטינית. ואתם אמורים להאמין לזה. עדר כבשים מצחיקות. אמנואל רוזן. לי מלאך, שהיא בעלים של משרד פרסום, מצייצת אבס, סידר לביבי קמפיין בחירות.

קשה, קשה להאמין, אבל אי היציבות העולמית מחלחלת אפילו לשוויץ. שוויץ הניטרלית שמנמנמת. בימים אלה משמישים מחדש בשוויץ. בונקרים מימי מלחמת העולם השנייה. וחברות פרטיות בונות מקומות מסתור מבוצרים עבור העשירים בתוך הרי האלפים. מעניין, אה? בידיעות אחרונות. בעוד העולם שוקע בעוד ועוד פלגנות ומריבות בין צפון לדרום, מלחמות בין מזרח למערב, מתיחות בין השמרנים לבין הפרוגרסיבים, שוויץ, שוויץ נשארת בשלה. וב-27 בספטמבר יערך במדינה משאל, השאלה האם על שוויץ לחזק את ערך הניטרליות שלה. לפי הסקרים, היוזמה שמובלת בעיקר על ידי מפלגות ימין, זוכה להתנגדות מהממשלה, צפויה להידחות ברוב של כמעט שני שלישים מתושבי המדינה. המצב אם כן לא הולך להשתנות, רוב תושבי שוויץ מאמינים בניטרליות. שלום, שלטון החוק ועידוד הדמוקרטיה בדרכים שבהם ניתן להניע ערוצים של שלום. אבל כל זה לא מונע מהשוויצרים להתכונן. ולהצטייד היטב היטב למקרה של מלחמה. שוויץ היא המדינה המוגנת בעולם. במלחמת העולם השנייה היא הציבה מאות מבצרים ובונקרים בתוך הרי האלפים, ובעקבות המלחמה, ההכרה חוקק במדינה חוק עיקרון לכיסוי מלא, וכך שוויץ קיימים בה 370 בשוויץ, כן תקשיבו, 370 אלף בונקרים ומקלטים פרטיים וציבוריים. החוק מחייב בניית מקלט בכל בניין מגורים, אוקיי, גביית מס שישמש להקמת מקלטים ציבוריים, הבונקרים בנויים מקירות בטון עבים במיוחד, מצוידים בדלתות פלדה, מחוזקות במשקל של טונות, במערכות עברור גם עם מסנני אבח נגד תקיפות כימיות וגרעיניות, ויש גם יציאות חירום נסתרות. את זה אני מאוד אוהבת. לאן מובילה היציאה, יציאת החירום הנסתרת. המקלטים חייבים להיות מוכנים לשימוש בתוך 5 ימים בשעת חירום. 20,000 מהבונקרים בשוויץ היו בונקרים צבאיים. חלק מתוכנית הגנה של שוויץ כללו בתי חולים, מחסני נשק, מרכזי פיקוד ושליטה. חלק גדול מהם עבר לידיים פרטיות. וכעת הודיע משרד החימוש הפדרלי של שוויץ שהוא עומד להפוך את הבונקרים הצבאיים הנותרים, רובם נמצאים בשימוש אזרחי, והפכו למרתפי יין או מרתפי גבינות, או אפילו גלריות של אוספי תמונות, וגם כספות, כן. ולהשמיש אותם לשעת חירום באופן מיידי. המטרה, להפוך את הבונקרים למקומות אחסון, לאוכל, לתרופות, לחלקי חילוף, לציוד חירום והגנה, לכלים לייצור מצרכים קריטיים ולתחמושת. משרד החימוש והצבא השוויצרי כבר פנה לחברות טכנולוגיה ולוגיסטיקה ומכוני מחקר שיציעו פתרונות חדשניים, זולים, לשימוש חוזר בבונקרים לצרכים ביטחוניים. מדינת מקלט, שוויץ.

קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה בגיל 68. השחקנית קרוליין לנגפורד התפרסמה בישראל בסרטי מתיחות. הייתה גרושתו של אסי דיין. אמו של ליאור דיין הלכה ביום שישי לעולמה בגיל 68 ממחלת הסרטן. קרוליין לנגפורד נולדה בלונדון ב-1958 לשירלי וברי לנגפורד. היה במאי טלוויזיה בבריטניה ואחר כך בישראל. המשפחה עלתה לישראל כשקרוליין הייתה בת 14, את הקריירה שלה החלה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בן משותף ליאור דיין. אחרי הגירושין נשלח ליאור למשפחה מאמצת בקיבוץ דביר בנגב. לנגפורד עזבה את ישראל ללונדון. ואחר כך לניו יורק. היא נישאה פעם נוספת, נישואים שבהם ילדה את ביתה השנייה, דניאלה. התגרשה ובהמשך פגשה את גיל בקנשטיין, ישראלי לשעבר נישאה לו, והשניים חיו יחדיו בלוס אנג'לס. על היחסים עם הגרוש דיין, שנפטר ב-2014, סיפרה בעבר בראיון שנתנה לוויינט, היינו ביחסים טובים מאוד בשנים האחרונות, נפגשתי אותו כל פעם שהגעתי לישראל, ובפעם האחרונה שראיתי את אסי, דיברנו על זה שהפכנו לסבא וסבתא. הוא היה מאוד מאוד מאוד מאושר מזה. בעשור האחרון השתתפה לנגפורד בכמה סדרות ישראליות, בין היתר בסדרה האחיות המוצלחות שלי, וגם ב-2013 השתתפה יחד עם הבן ליאור בתוכנית מחוברים. ב-2020 השתתפה בסדרה נורמלי שיצר הבן, בהשראת סיפורו האמיתי, גילמה את אמו. ברור, היא אמרה, שהצלקת הכי גדולה שלי היא ליאור. במשך שנים רטפה אותי תחושת אשם, איך עזבתי אותו בגיל שנתיים, ולמה הוא היה צריך לגדול אצל משפחה מאמצת בקיבוץ. כך היא סיפרה באותו ראיון לוויידט. היום אני מבינה שאני סבלתי מדיכאון אחרי לידה, אבל אז לא זיהו את זה. ואסי בוודאי לא הקל עליי בתקופה הזאת. הייתי בטוחה שאני אדם נורא, ואני עזבתי את הארץ אחרי 4 שנים אחרי שהתגרשתי, ואף אחד לא חשב לשאול למה אסי לא מגדל את ליאור. תמיד מתיחים באישה את האשמה, כך אמרה קרוליין לנגפורד לוויינט. את היחסים עם הבן הצליחה לשקם. סייעה לו בהמשך גם בגמילה מסמים. לליאור ולי הייתה חוויה מתקנת. הייתי איתו פה 2.5 שנים, בתקופת הגמילה שלו. היום אנחנו במקום אחר, ביחסים נפלאים, כך היא אמרה בעבר. קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה בגיל 68.

צריכה מופרזת של חלבון עלולה לפגוע בבריאות. בבקשה, נא הקשבתכם. די להסתובב כמה דקות בסופרמרקט, לראות איך היוגורט נהפך לפרו, החטיף הפך לחטיף מואשר, על הלחם יש מדבקה שמבטיחה תוספת חלבון, שיווק אגרסיבי הצליח לשתול בתודעה את המחשבה שחלבון זה רכיב הקסם של התשונה המודרנית, וככל שנצרוך מהחלבון יותר, אז נהיה חזקים, נהיה רזים, נהיה בריאים יותר. האומנם? סקירה מדעית, אפילו נרחבת, התפרסמה בתחילת החודש בכתב העת Cell Press Blue, והתבססה על יותר מ-350 מחקרים, והיא מציעה תמונה מורכבת, הרבה יותר מורכבת. החוקרים לא טוענים שחלבון מזיק, או שיש להימנע ממנו, אלא שהאופנה הנוכחית שלפיה כמעט כל מוצר מואשר בחלבון, לא בהכרח מוצדקת. לאנשים יושבניים, כן, כאלה שמבלים את היום בישיבה, צריכת חלבון גבוהה מהנדרש אינה מועילה בהכרח. במקרים מסוימים קשורה לעומס מטאבולי ולתהליכים שקשורים בהזדקנות. ולמרות ההמלצות הנרחבות לצריכת חלבון גבוהה יותר במהלך ההזדקנות, כך כתבו החוקרים, הראיות המצטברות מצביעות על כך שהגבלת חלבון בתזונה מקדמת בריאות מטאבולית, תוחלת חיים בריאה ותוחלת חיים בבעלי חיים. הניסוח הזה דורש זהירות, כי חלק גדול מהידע בתחום הזה מגיע ממחקרים בבעלי חיים, ממודלים ביולוגיים, לא מהמלצות תזונתיות לבני אדם. אז למה אנחנו מכניסים לנו לראש את זה? בכל זאת, די בו כדי להרער על ההנחה שיותר חלבון זה תמיד יותר טוב. הסקירה מצביעה גם על התפקיד של חומצות אמינו מסוימות, בעיקר מתיונין ואיזוליוצין, ולין. מחקרים מצאו שהגבלת חומצות

תות אמינו אלה יכולות לשחזר חלק מהיתרונות המטאבוליים של הגבלת חלבון, בהם השפעה על מסלולי חישה תזונתיים ופעילות, טוב תשמעו, אם אני אמשיך עם השמות האלה לא נגיע רחוק. בקיצור, לא רק כמות החלבון חשובה, גם הרכבו, גם ההקשר שבו הוא נצרך. ובכלל, בואו נשים את זה בראש, כן? בצד, אבל שזה יהיה. צריכה מופרזת של חלבון עלולה לפגוע בבריאות. ושוב אנחנו חוזרים אל מילת הקסם, מידתיות. תמיד טוב שתהיה מידתיות.

כן, כן, זאת עדן בן זקן. ההופעה של הזמרת עדן בן זקן, יום חמישי בערב, בהיכל מנורה בתל אביב, הפכה בתוך דקות מאירוע מוזיקלי למוקד של סערה פוליטית. אחרי שראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה הגיעו למקום וזכו לקבלת פנים אוהדת מהקהל. עדן עצרה את המופע, הפנתה את תשומת הלב אל בני הזוג, שלום לראש הממשלה ורעייתו היקרה שרה, כך היא אמרה. נתניהו פנה לקהל ואמר, איזה כיף להיות כאן עם העם הנהדר שלנו, ואיתך עדן, אנחנו או אתם המוכיחים שעם ישראל חי, חזק ושמח, יש לנו אהבה והיא תנצח. כך אמר האיש שהכי, הכי מזוהה עם אהבה.

0: 6:32 דקות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר. ירידה קלה בטמפרטורות היום, גם בעומסי החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 26 עכשיו, 30 מעלות בצהריים באזור תל אביב. אני עם הכותרות. נתחיל באתר וואלה. מחסני נשק ועמדות שיגור. צהל מאיץ, מעמיק את קצב ההרס של תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון. אמיר בוחבוט מביא את הכותרת. חלק מהכפרים בלבנון נבנו כמבצרים צבאיים, והם נועדו להגן על מחבלי ארגון הטרור. בסריקות שביצעו הכוחות במרחבים, אותרו מרחבים של לשהייה עבור אלפי מחבלים, גם מתחת לבתי אזרחים. צהל לא רק הורס תשתיות של חיזבאללה, אלא גם פורץ צירים חדשים, המטרה לשפר את רמת ההבטחה. כך בוואלה, אמיר בוחבוט. במעריב, לפני שהמערכות הפכו למבצעיות, אני במעריב אונליין, לפני שהמערכות הפכו למבצעיות, כך ישראל הקדימה את טורקיה. שר הביטחון חשף כי ישראל התריע בפני המשטר הסורי, לפני התקיפה באבו אדוהור. בצהל חששו שהמערכות של מקם טורקיות יסכנו את חיל האוויר, במיוחד במקרה של חידוש הלחימה מול איראן. האם אנחנו בפני חזית שמינית, שואל אבי אשכנזי, בשש ודקה, במעריב, אונליין. ויינט, כותרת ראשית בוויינט. משלום מקיף לפרובוקציה של מלחמה, הסלמה בזירה הסורית והקשר הטורקי. פחות מחודש אחרי שאשרה דיבר על הסכם, ישראל שווה לתקוף בסוריה, והמאבק על ההתבססות הטורקית מחריף. נתניהו שיגר מסר לאנקרה. בטורקיה האשימו, קץ תקף, המתיחות בים והזרה האמריקנית, וחשש גם מהשליח של טראמפ. כך בוויינט. ובהיום של ישראל היום, אתר של ישראל היום, ההתנהלות של קץ וההחלטה שעלולה להיות בלתי הפיכה, כותרת של יואב לימור, בצהל נחרדו, ובהארץ אונליין, כותרת ראשית, מיד יעלה כאן במחשב, המחלוקת הפומבית העלתה על פני השטח את המתיחות בין ארצות הברית לבין ישראל, אחרי התקיפה בסוריה, הממשל האמריקני מסתפקים בנזיפות שקטות על ההתנהלות בעזה, והביקורת הגלויה מצידו של השליח של טראמפ על המהלך הישראלי בסוריה מהווה חריגה מהמדיניות הזו. בצהל אמנם אישרו שהצטבר מודיעין על היערכות טורקית בשדה התעופה שהותקף, אבל קשה שלא לחשוש גם מהמעורבות של שיקולים פוליטיים בצד הישראלי. כך מפרסם הבוקר, בשש בבוקר, עמוס הראל. ובחדשות 12, כותרת ראשית, יחשש במערכת הביטחון מפני הסלמה מול טורקיה. בצהל מוטרדים, ניר דבורי מביא את הכותרת. קרב האיומים מול אנקרה יפגע בחופש הפעולה בסוריה. ובמאקו, כותרת ראשית עכשיו, במאקו, הטיפשות של טראמפ הגבירה התלהבות לפצצת אטום. הבכיר האיראני במתקפה חריפה נגד טראמפ. נשיא ארצות הברית שוב פרסם תמונה של מצר הורמוז והכריז עליו טריטוריה של ארצות הברית. אוקיי, אני עוברת מאתרים אל העיתונות המודפסת. מעריב, החזית הטורקית, הסלמה נוספת ביחסים בין ירושלים, וושינגטון ואנקרה. השליח של טראמפ לסוריה ישים התקיפה הישראלית בגלל הבחירות. שר הביטחון גינה את הדברים. ארדואן נתפס עם היד בצנצנת העוגיות. ובידיעות אחרונות, שערת מדינת פלסטין, של מנסור אבס, אני עוד אדבר על כך. ועוד כותרת, הדרמה הטורקית. ובישראל היום, בישראל מעריכים, לא תהיה הסלמה נוספת מול טורקיה. דני זקן מביא את הכותרת. גורם מדיני אומר, ארצות הברית העבירה לטורקים מסר שמבקש הרגעה. אלה, בשלב הזה לפחות, לא ינקטו צעדים שעלולים להביא להסלמה. ישראל שווה ותקפה אתמול בסוריה, היא חיסלה מחבל ברכבו ליד דמשק. הארץ מודפס, חילופי האשמות בין ישראל וארצות הברית אחרי התקיפה בסוריה. צהל אומר, היה מידע על כוונות טורקיה להיערך צבאית במקום, והשליח של ארצות הברית, ייתכן שישראל רצתה עימות עם הטורקים. עכשיו, בצהל צפויים להבהיר לקץ, לא ניתן להעביר למשטרה סמכויות בגדה המערבית, כפי שאתה דרשת, בלי לספח אותה. זו כותרת של הכתב הצבאי של הארץ, יניב קובוביץ'. ועוד כותרת בהארץ, על טיולי המתנחלים, הטיולים במרכאות. הטיולי המתנחלים בגדה ממשיכים להוביל להרוגים. שלשום נורה למוות פלסטיני בן 17. בצהל, במשטרה, מתנערים מאחריות. ובעניין נדבג, שנים של חוסר ניהול התפוצצו בקריסת נדבג. בממשלה עדיין לא עושים דבר, כך בארץ. כלכליסט מגעים לשקט תעשייתי בנדבג, חוששים משביתת פתע נוספת השבוע. מפעיל אחד מחזיק בשער הכניסה לישראל. באוצר מעריכים שעלות קריסת הנמל בחמישי עומדת על 30 מיליון שקל. בוועד טוענים עבדנו 9 שעות כמקובל, ההנהלה מכירה את המחסור. העובדים ברשות שדות התעופה אומרים, בכיר בוועד ביקש ידברו איתי, אתם דברו איתי אחרי הפריימריז. משרד התחבורה אומר, הטענות על תזמון השביתה חסרות בסיס. וברשות שדות התעופה אומרים, השיבושים לא נגרמו בגלל מחסור בכוח אדם. ברדק, זה מה שקורה שם. דה מרקר, הביתה. רגע, בואו נראה, אני חושבת... זה היה כלכליסט, אז עכשיו עברתי לדה מרקר. הביתה. אלה שמות האחראים. מירי רגב, יפתח רונטל, משה בן זקן, שרון קדמי, פנחס עידן. בזמן שהשרה רגב ובחירי משרד התחבורה בחופשה במרקש, רבבות ישראלים נשארו בארץ ועוד אלפים נתקעו בחול. 3.5 שנים של חוסר ניהול התפוצצו, פשוט התפוצצו לנו בפנים. בקיץ שבו נדבג הפך לנמל התעופה של מדינת עולם שלישי. קריסת נדבג, פרטים חדשים בדמרקר. ובגלובס, הפלסטינים יצאו, התאילנדים נכנסו, האם ישראל ערוכה לכמות כזו של עובדים זרים? פועלים מתאילנד, מהודו, מסרי לנקה, מהשכנות, תפסו את מקומם של העובדים מהרשות הפלסטינית מאז השבעה באוקטובר. בתעשיות השונות מדברים על כוח אדם דווקא יעיל, חרוץ, אלא מדובר במאות אלפים, שאותם הממושכת מצריכה הערכות לדיור, לשירותים. לא ברור, לא ברור איך המדינה תעמוד באומס, כך בגלובס. ובהמשך, בכלכליסט אונליין, בעיצומה של דרמת ירושה, גלי הדף של המלחמה באיראן הגיעו ללואי ויטון. תאגיד היוקרה לואי ויטון, הוא הגדול בעולם, נמצא בשליטת ברנאר ארנו, נקלע לעין הסערה, בעקבות שחיקה בשוויו, אי ודאות לגבי זהות היורש, לאורך שנים טען ארנו כי מחליפו לא יגיע בהכרח מהמשפחה. בינתיים, המתיחות במזרח התיכון פוגעת בהכנסות. נו, מה עושים? המצב מתחיל, מגיע עד המצב הקשה, עד ללואי ויטון. בבקשה, עוד מעט אפשר יהיה לקנות תיק של לואי ויטון. כן, אולי המחירים ירדו.
1: הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.

0: יורם מנסור אבס קרא אתמול לסיים את הכיבוש, להקים מדינה פלסטינית, בנאום שהוא נשא בוועידת המפלגה, מפלגת רע"מ, שבה נבחרה רשימתה לכנסת. אבס אמר, הרשימה הערבית המאוחדת העמידה את הדמוקרטיה הישראלית במבחן של ממש. סוגיית השתתפותה של רשימה ערבית בקואליציה הפכה למציאות פוליטית. והוא קרא להכרה במדינה פלסטינית, והוא אמר מדינת פלסטין קיימת והיא מוכרת על ידי רוב העולם, למעט ארצות הברית וישראל. אנחנו רוצים שהם יכירו בה, ואנחנו פועלים להשגת שלום ופיוס וסיום הכיבוש והסכסוך. עוד הוסיף, אבס, רע"מ לא תצטרף לרשימה משותפת חד"ש תע"ל בל"ד, אבל הכריז, פתיחת פרק חדש ביחסים של רע"מ עם שלוש המפלגות המרכיבות אותה, קרא לחתימה על הסכם לשיתוף פעולה, לתאום, לתפקידים משותפים ומשלימים, להסכם עודפי קולות וכבוד הדדי. וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לא עמד לבחירה, אבל הוא צפוי להיות מוצב במקום ריאלי, בלי התמודדות. אם, כאשר, יבשילו המגעים האינטנסיביים בינו לבין יור המפלגה. והתגובות במערכת הפוליטית לדברים של אבס לא איחרו להגיע. ראש הממשלה נתניהו אמר, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. והמחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. וגדי אייזנקוט, יור מפלגת ישר, הגיב ברשת איקס, כך הוא כתב, אין מדינה פלסטינית. ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. אבס התראיין אתמול לפגוש את העיתונות ב-12. והוא התייחס בין היתר לצירופו של חבר הכנסת לשעבר, יואב סגלוביץ'.
1: בקשר ליואב סגלוביץ', אנחנו מקדמים את זה, הגישה היא חיובית, הרוח טובה, יש חשיבות לחיבור הזה.
2: זה שתי רשימות שונות?
1: הוא חיבור של איש אחד לרשימה, הוא לא יהיה חבר מפלגת רע"מ.
2: אבל הוא יהיה חבר סיעת רע"מ.
1: אבל הוא בוודאי.
2: האם גם מנסור אבס רוצה להיות שר בממשלה הבאה?
1: יואב סגלוביץ' ראוי להיות שר לביטחון פנים, והוא כבר עשה את התפקיד הזה. גם במסגרת המשטרה נלחם בפשעה באלימות. אנחנו נבחן את הסיטואציה.

ראש השב"כ דוד זיני החליט לא לספק הבטחה ליו"ר מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, חרף בקשות חוזרות נשנות מצד אנשיו של איזנקוט, טוענים רמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות היצרית והאיומים הקיימים מצד איראן על בחירים ישראלים. הבקשה נשלחה ונכתב בה שאיזנקוט מאובטח אך ורק באמצעות חברת הבטחה פרטית, לא חמושה, מטעם המפלגה. זאת על סמך תפיסתנו הלא מלומדת של היקף האיומים, וללא מידע מודיעיני נדרש. אנשיו של זיני החזירו השבוע תשובה למטה של איזנקוט, הבהירו כי הם יספקו איש קשר מטעם השבק וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אבל הם לא יספקו לאיזנקוט מעטפת הבטחתית. ולאחר קבלת התשובה החליטו במטה של איזנקוט לכתוב לגורמים המעורבים, ובהם היועצת המשפטית לממשלה, ולהתריע על הסכנות שבהחלטה. עוד ניתן, ההחלטה היא תוצאה של התערבות פוליטית. 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 15 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות הגדולות. צהל פתח הלילה בגל תקיפות חדש בדרום לבנון, לפי דיווחים בכלי תקשורת במדינה. ומזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד רזאי, איים אמש על ארצות הברית ועל מדינות המפרץ, בריאיון שנתן לטלוויזיה, והוא אמר, אם דונלד טראמפ ינקוט צעדים אגרסיביים, חדשים, אנחנו נגיב בכוח. אם מדינות שכנות ישתפו פעולה עם האמריקנים במלחמה הכלכלית, אנחנו נתקוף אינטרסים שלהן. אף טיפה אחת של נפט לא תעזוב את המפרץ הפרסי ואת מיצר הורמוז, כך הוא אמר. שר הביטחון ישראל כץ הגיב בחריפות לדברי שליחו של הממשל האמריקני לסוריה, תום ברק, כי ייתכן שמאחורי ההחלטה של ישראל לפעול בסוריה מסתתר שיקול פוליטי נוגע לבחירות. ובהודעה חריגה שפרסם במהלך השבת, כתב ישראל כץ, ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת ההוגיות, הוא נאלץ לסגת. תגובת השליח האמריקני ברק, מלאה באידיוקים ובעמדות שסותרות את עמדת נשיא ארצות הברית. יורם מנסור אבס קרא אתמול להכיר במדינה פלסטינית בוועידת המפלגה שנערכה בטייבה. ראש הממשלה נתניהו כתב בתגובה, כל עוד אני ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית נשלטת על ידי איראן. המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. כך נתניהו. שבק לא יאבטח את יור ישר. הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט חרף בקשות חוזרות ונשנות מצד אנשיו. טוענים שרמת הסיכון כלפיו עלתה. מעונן חלקית עד בהיר, ירידה קלה בטמפרטורות ובעומסי החום, בעיקר בהרים, גם בפנים הארץ. עכשיו באזור תל אביב 26 מעלות, 66% לחות. בצהריים מקסימום 30 מעלות באזור תל אביב, 59% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט, עיניו שיף. בידיעות אחרונות, מבקר הטלוויזיה של ידיעות אחרונות. גדעון סער קינה אמש בפגוש את העיתונות, את האופוזיציה גמדי גינה. והם בטח נורא נעלבו. למה? כי זה מגיע מהמגדלור המדיני, שקיבל שריון, כדי שטלי גוטליב לא תנגב איתו את הרצפה. ערן עציון מהדמוקרטים, גם הוא מצייץ. את ההחלטה הזו, זיני והשבק חייבים להסביר לציבור עכשיו. לא חליל אחרי שאייזנקוט יותקף בידי ביביסט, סלש משיחיסט, סלש כהניסט, שפעל לבדו, שאומנם קיבל היתר מרבנים, אבל אנחנו לא עוצרים רבנים. או שהושפע מהסתה בערוץ 14 וברשתות. אבל, הרי זה לא באחריות השבק.

0: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הצהיר אתמול, הוא הסביר אתמול, בריאיון מקיף שנתן לדנה וייס בחדשות 12, את השינויים בדרכו הפוליטית, והוא הצהיר, הוא לא יעמיד את שאיפותיו האישיות כמכשול להחלפת הממשלה.
1: ואני אגיד לך עוד משהו, אני אעשה כל דבר שמבטיח ניצחון, כל דבר שמבטיח ניצחון לגוש, כי זה הצלת המדינה. אז דקה אחרי הבחירות, אנחנו נכנסים לחדר גדי ואיבט וכל הגוש, הרוצים שם עם מועמד אחד, אני לא אעשה שום דבר שימנע את החלפת הממשלה, ואם אני צריך להיות בתפקיד הכי זוטר בעולם, so be it.
0: ובנט תיאר את שיחת החפיפה עם נתניהו. זה היה ביוני 21, טרם כניסתו של בנט לתפקיד ראש הממשלה. השיחה הזאת נמשכה חצי שעה בלבד.
1: זה אירוע די מדהים, האירוע הזה. אני מגיע במוכנות לחפיפה רצינית, פיניתי את כל היום לדבר הזה, כי זה מדינת ישראל. כשאני נכנס, אני רואה את נתניהו בקצה של החדר, והוא בא להתיישב דווקא בכיסא של האורח, ומסמן לי לשבת בכיסא ראש הממשלה. אני אומר לו, לא, פעם אחרונה אתה עוד יושב.
2: אתה כותב, המראה שלו מחמיר לב, קפוץ, מרות, נרגן.
1: כן.
2: מה זה אומר מרות?
1: תשמעי, הוא היה כביכול אנביטבל, ואני בא ומחליף אותו. הוא היה נראה מובס. הוא מסמן לי שהוא רוצה לצאת משם כמה שיותר מהר, אבל פה זה כבר קריטי לי. מעל הכל, איראן, what's the plan? מה התוכנית של מדינת ישראל ביחס לגרעין האיראני?
0: אני לא הבנתי, הוא אמר לדנה וייס, בגלל שאני מחליף אותך ואתה יוצא מהלשכה, אז אתה לא מספר לי על איראן? זאת הרי אכזבה מאוד גדולה. ואז דנה וייס אמרה לו, טוב, עכשיו, אחרי שאתה מבין את מכונת הרעל, אתה חושש ממה שעוד יכול לקרות בקמפיין? הוא אמר, בטח, כן. מדאיג אותי שאנשים יחשבו, מה שמדאיג אותי זה שהם ידליקו את הדימר. ככה יגבירו את הווליום עוד ועוד ועוד, ואנשים יחשבו שאייזנקוט או בנט או ליברמן או יאיר גולן הם היטלר. ואז הם יעשו מעשה. ולדברי בנט, אייזנקוט חייב להיות מאובטח. היקף שטיפת המוח היומיומית בערוץ 14 ומרכיבי המכונה הוא מאוד מאוד עוצמתי. ואז היא שאלה אותו, תגיד, מי עומד בראש המכונה, מכונת הרעל? בנט ענה, מה זאת אומרת? נתניהו. חד משמעית. ובנט התייחס ברעיון גם לשרה עידית סילמן, לכישלונה בפריימרי של הליכוד, הוא אמר, אני מרחם עליה. באמת, אין שם בפנים כלום.

0: טוב, אז המאמרים בעולם שמו 100 מיליון שקל על אייזנקוט. הכסף מדבר בבורסת התחזיות. מערכת הבחירות בישראל מתחממת, הסקרים המקומיים מתקשים לסרטי תמונה יציבה, לנוכח הטלטלות הפוליטיות במדינה. עם זאת, הרחק מהקלפיות של תל אביב, ירושלים, בזירת המסחר הבינלאומית, הדיגיטלית, התמונה חדה, ברורה, מגובה בהרבה מאוד כסף. נתונים חדשים משתי פלטפורמות בולטות של שוקי תחזיות, סוחרים בהם, משקיעים על תוצאות האירועים הפוליטיים, ממש כסף, כן, שמים על זה, מצביעים על מגמה דרמטית באשר לזהות המנהיג הבא של מדינת ישראל. ועל פי הנתונים העדכניים מפלטפורמת שוק התחזיות האמריקנית קלאשי, הרמטכ"ל והשר לשעבר גדי אייזנקוט פותח פער משמעותי על פני מתחריו, מזנק לכישי 59 סיכוי לזכות בתפקיד, והמספרים האלה ממחישים לא רק את התחזקות הדרסטית של אייזנקוט בעיני המשקיעים הזרים, אלא גם את ההיחלשות של ראש הממשלה המכהנת, נתניהו. הוא זוכה בבורסת האימורים של קלאשי ל-28% בלבד. כן, לאייזנקוט יש 59%. הרחק מאחור, ועם 9% בודדים, מסתרך ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. המגמה הזו לא בגדר אירוע נקודתי, רק בפלטפורמה אחת, כי גם בפולימרקט, פלטפורמת התחזיות הפופולרית שמבוססת על מטבעות קריפטוגרפיים, התמונה דומה להפליא. היא משלימה את הנתונים מקלאשי. לפי הנתונים, אייזנקוט מגיע בפולימרקט ליותר מ-56%, נמצא כעת באחוזים כפולים בהשוואה לנתניהו. הנתונים העקביים האלה משתי הזירות המרכזיות מהווים הבעת אמון מובהקת של קהילת הסוחרים הבינלאומית בסיכויים של אייזנקוט לאייש את כיסא ראש הממשלה לאחר בחירות 2026.
1: עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה.

0: נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמינל שתם, I love you, טרמינל בלמיה.
1: ואם הטסים, סליחה, בליכוד הולכים כרגע מכות. מיד, עוד מעט נתפנה, עוד מעט נעמוד לשירותכם. כך הבוקר בדמרקר. ישראל והאזרחים נקלעו ביום חמישי לקרב טריטוריה פנים מפלגתי. פנחס עידן השפיל את מירי רגב, חטף בגלל ליל גלנט, והמנכ״ל של חיים כץ סגר חשבון, למה? בגלל הפריימריס. ולמרות השבדת נדבק וסגירת שמי המדינה, נתניהו החליט שהוא קודם כל יור הליכוד, ואז הוא ראש הממשלה. עכשיו, מרגב ועד רונטל, כמעט 4 שנים של חוסר ניהול התפוצצו בחרפה שהייתה ביום חמישי בנדבג. הניתוח הוא שבזמן ששרת התחבורה ובחירי המשרד שלה נושים במרקש, אלפי ישראלים נפגעו מהשביתה בנדבג. יור ועד העובדים מגלגל את האחריות להנהלת רשות שדות התעופה, אבל שם מתנערים. ולפי הוועד, גם בחגים הקרובים צפויים עיכובים, אבל לא נראה שמישהו ממהר לפתור את המשבר הזה. ראש הממשלה אמר שפנחס עידן יודח מהליכוד, ואת בקשת ההדחה נימק בכך שהתזמון של ההשבתה למוחרת הביקור בשדה התעופה, שעם שרת התחבורה מירי רגב, נועד לפגוע במירי רגב, או אולי נועד לפגוע בשרה נתניהו, או בראש הממשלה, או בכלל בליכוד. משמע, ישראל והאזרחים בכלל, הם בכלל לא צד בעניין. זה עניין פנים ליכודי. קודש הקודשים, כן? קודש הקודשים של הליכוד, בנמל התעופה, נדבג. לא ייתכן שפנחס עידן יוריד את השלטר בנדבג, בכזו גסות. מה, למי הוא בכלל? הרי האיראנים לא הצליחו. אז מה, הוא יצליח? עד כאן אנחנו, ליאור שד משפיצר ערכה. אחראית על השידור הבוקר שקד מורג, ולעטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. ואם אתם הצטרפתם רק עכשיו, אז התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציית הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי, באפל פודקאסט. תוכלו להזין לכל התוכנית, מההתחלה, בכל שעה. מיד אחרינו כאן ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9 עד 11, רון קופמן ואלי יוחנה. אני איתכם מחר, 6 עד 7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים מהאפשרות של הסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צהל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
1: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה, גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל. בישראל, על כל פנים, הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
0: צהל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות הפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בארגון הטרור מפעילים לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הפסקת האש. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
2: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
0: ביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
3: בעוטף עזה מזהירים, טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. תרו ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר מסר לממשלה, את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב, אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים, לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
0: ראש השב"כ דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר, רמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. אנשי אייזנקוט טוענים שרמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. בסביבת זיני הבהירו שיספקו איש קשר מטעם השב"כ וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאייזנקוט מעטפת אבטחתית. מי שחשף את הפרסום הזה הוא פרשננו ירון אברהם.
4: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים, ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השב"כ החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
8: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הדר הקריש, ועד כאן מחדשות 12.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: 103.7
0: שבע תשע. 7-9 של יום ראשון, מיד עמוס הראל ומיכאל מילשטיין למתיחות עם טורקיה וחילופי האשמות בין ישראל וארצות הברית אחרי התקיפה בסוריה. האם גם בממשל טראמפ חושדים שנתניהו מנסה לחמם את הגזרה לקראת הבחירות? הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שקורא אתמול להכיר במדינה פלסטינית ומעורר סערה, וגם על החיבור שלו עם יואב סגלוביץ'. שר הבריאות לשעבר אריאל בוסו משס בריאיון מיוחד על הפיוס בין אריה דרעי לרב יצחק יוסף, וגם על הציפיות שלו לבחירות הקרובות. ואחרי שביטת הפתע בנתב"ג, האיש החזק ביותר בנמל התעופה יהיה איתנו, פנחס עידן, בריאיון מיוחד, האם הוא הורה לסגור את השדה ביום חמישי? איך הוא משיב לנתניהו שהודיע שידיח אותו מהליכוד? והאם צפויים שיבושים בנתב"ג גם בשבוע האחרון של אוגוסט? 7-9 מתחילים.
5: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 7:06 דקות, מהדורת יום ראשון של 7:09, מיד יצטרף אלינו גם עמיחי עטלי, למרות שהוא הבטיח להיות איתנו כאן, הבוקר, בשידור, מיד נבין לאן הוא נעלם, אבל עוד קודם, פותחים עם הכותרות של הבוקר.
1: 7:09, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית במעריב, בכירים בארצות הברית היו בהלם, הוויתור הדרמטי של נתניהו שעומד לפגוע בצהל, פרסום של אלון בן דוד, בזמן שעלות חודש מילואים שווה לשבעה מטוסי F-35, והצבא מתקשה לשמר את אנשיו, מסתבר שראש הממשלה ויתר מרצונו על מחצית מהסיוע האמריקני לעשור הבא, זה פרסום של אלון בן דוד. בוואלה, הכותרת הראשית, מחסני נשק ועמדות שיגור, צהל מאיץ ומעמיק את קצב ההרס של תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, פרסום של אמיר בוחבוט. אלה הכותרות של הבוקר הזה. אנחנו במהדורת יום ראשון, מיד נעסוק בהרחבה במתיחות עם טורקיה וגם בביקורת בוושינגטון. יהיה איתנו יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, גם שר הבריאות לשעבר אוריאל בוסו משס, וגם פנחס עידן אחרי השביתה הגדולה, שביתת הפתע בנתב"ג. אבל לפני הכל אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לעמיחי עטלי.
2: שלום ובוקר טוב לגילה נוקו, מה העניינים?
0: בסדר גמור, למעט העובדה שהבטיחו לי שביום ראשון סוף סוף אתה חוזר ותהייתי כאן, ואלה היו שבועיים מאוד לא פשוטים, אנחנו עוד נדבר על זה, אז אני רוצה להבין איפה אתה, טלי? מה קורה?
2: אני נחתתי בישראל לפני דקות ספורות.
0: רק עכשיו?
2: כן, רק עכשיו, באיחור של... תן לי לחשב כמה זמן, אני צריך להיות פה בחמיש בלילה, ונכפה עליי סוף שבוע באיטליה נוסף.
0: גם אתה מנפגעי שביתת הפתע?
2: לגמרי, מנפגעי שביתת הפתע. תראה, זה היה, כאילו, ביום חמישי כבר היינו בנסיעה, עשינו את השבוע כמעט שבועיים, 11 יום, בערים הדולומיטים, באיטליה, בצפון איטליה, ובחמישי התחלנו בנסיעה, משעות הבוקר, כאילו, לכיוון שדה התעופה בוונציה, כשלא זוכר באיזשהו שלב, אני תוך כדי אני כזה מתעדכן בחדשות, במהלך נסיעה ארוכה, וראיתי שיש את השביתה ואמרתי, וואלה, זה הולך לגעת בנו בוודאות, ובקיצור התגלגלנו בסוף לסוף שבוע של יותר מ-48 שעות עיכוב, הטיסה שלנו ספציפית, בגלל הדבר הזה, תחשוב, בגלל שעה, שעה וקצת של עיכוב במזוודות בנתב"ג, מטוס שלם במקרה שלנו, ואתה יודע שבכל מיני מקומות אחרים, לפחות באירופה ויכול להיות בהרבה מקומות אחרים, מטוס שלם לא יכול היה לצאת באותו לילה בחמישי, זה יותר איזה אפקט שרשרת כזה, אפקט דומינו.
0: זהו, איך בעצם אותה שעה בנתב"ג של שיבושים והשבתה משתרשרת ומתגלגלת עד אליכם לדולומיטים באיטליה?
2: באמת, אני חקרתי את זה לעומק. מה שקרה זה שמטוס, זה עובד ככה, לפחות במקרה שלנו, יש מטוס של אלעל שאמור היה לצאת מנתב"ג לוונציה, והוא יוצא, ויש בו איזה שעה וחצי של הכנות, ואותו מטוס עם אותו צוות חוזר, ואנחנו אמורים להיות עליו. אבל מה שקרה זה שהמטוס בהלוך התעכב, ואז מתחילים כל מיני נהלים, יש לך סלוטים, מתי מטוסים יכולים להמריא מפה ולנחות שם, אתה יכול להמריא משם וכל מיני כאלה, וזה יצר באמת אפקט דומינו משוגע. במקרה הזה גם הנוסעים מישראל כאן שהיו על אותו מטוס, עלו ובאיזשהו שלב, רגע לפני ההמראה, הם מבינים כולם שהם, הם נמצאים על המטוס, אבל כל המזוודות שלהם לא נמצאות. והכוונה הייתה לאמרי ככה, והם התחילו שם להשתולל, אז זה עיכב את העסק, ואז באמת עצו את המטוס, והוא חזר, ואז הוא המיס את המזוודות. וזה, שוב, אני יודע, זה קרה אצלי, אבל כשאני כותב על זה ברשתות, אני מתחיל לקבל מלא אנשים מהמון מקומות, חבר'ה במקרים מקבילים שקוראים להם שזה קרה בפולין, בציריך, אלה שדיברו איתי, ושוב, זה רק מעט נושאים של אלעל, ויש הרבה חברות אחרות, גם חברות לא ישראליות.
0: קיצור, אז איפה בעצם הייתם, אז איפה נתקעתם בסוף שבוע, איפה העברתם אותו?
2: אז העברנו אותו מלכתחילה מיד ברגע שהבנתי שזה קורה, וקצת עם בירורים שעשיתי בעצמי, לא שהודיעו לנו, הבנתי שזה מה שעומד להיות, אז מיד לקחנו עצמנו מלון ממש סמוך לשדה התעופה בוונציה, מתוך מחשבה שבשישי בבוקר נטוס במקום זה, ואז אנחנו קמים משישי בבוקר ומבינים שאז כבר יש הודעה רשמית, לא תהיה טיסה, טיסה תהיה לכל המוקדם במוצאי שבת. אנחנו גם שומרים שבת, אז גם הייתה טיסה מוקדמת יותר, לא היינו, אישית לא היינו לוקחים אותה. ואז אנחנו מתחילים, אתה יודע, מיד מתחילים להתארגן קיבוצים כאלה של ישראלים, ואני מבין שבעיירה סמוכה לוונציה, טריוויזה, יש התארגנות כזאת, ופשוט חברנו אליהם, לקחנו מלון אחר, כדי להיות לידם, ואז מתחילה חגיגה, ואני חייב לומר שהייתה חוויה של שבת מאוד מיוחדת ולא שגרתית, אשכרה היינו בתוך קיבוץ ישראלי, בתוך מלון אחד בטרוויזיה, ואז כשהגענו בלילה, אתמול בלילה לשדה, אני רואה, הם מבין שהיו הרבה כאלה בהרבה מקומות, אנשים מתארגנים ועוזרים אחד לשני, והם קיימים קבוצת וואטסאפ ומתארגנים על אוכל, אנחנו בין שומרי הכשרות והשבת, אז אצלנו יש התארגנות, אבל גם רבים אחרים שלא באותו לופ גם איתנו, אני מוצא את עצמי באוכל ארוחת שבת, החל עם איזו אישה חרדית שחזרה מקמפ שהרגנה לנערות חרדיות באוסטריה, ויחד עם איזה אגרונום חילוני קיבוצניק שחזר מלמכור טכנולוגיות לחקלאים איטלקיים. אתה יודע, תשב כולם ביחד, והאמת היה מאוד כיף ונחמד ושמח, לא היה לנו הרבה אוכל והתנאים לא היו מי יודע מה, אבל כאילו הייתה חוויה ישראלית למהדרין, וכמו שאתה יודע, זה מה שכתבתי ברשת, אני מאוד שלם עם זה גם אחרי השבת, אתה רואה קודם כל איך המערכות, בגלל, אני אפילו לא מצליח להבין עד הסוף מה קרה שם, כן? אבל מערכות רקובות במדינת ישראל, בכל כך הרבה פרמטרים, כאילו אתה מקבל שירותים ברמה כל כך נמוכה, עולם שלישי, אבל האנשים כל כך כיפים, כל כך דואגים אחד לשני, איזה גם יצירתיות בכל דבר, מניסיונות להתגבר על הבאגים האלה שיש במערכת, זאת הייתה בסוף חוויית שבת מאוד מאוד מיוחדת.
0: טוב, מחר אתה כאן, כן? אין שחרורים, אין יותר תירוצים, איטלי.
2: אין שום שאלה, אני ברגע זה הולך לישון אחרי שכבר לא יודע לומר כמה זמן לא ישנתי,
0: משהו שאתה רוצה למסור לפנחס סידן, שיהיה איתנו בפתח השעה הבאה?
2: אני חושב שאני לא יודע אם הוא מבין כמה השלכות על חיים של כמה אנשים, יש בגלל הדבר הזה, תקשיב, אני איתך יושב ברדיו, הרבה פעמים אנחנו מדברים על עיכובים בטיסות ומוסעים בנתב"ג ולא זה, אתה לא מבין את זה עד שלא חווה את זה בעצמך. כן, אני אומר, רק אנחנו, משפחה, זוג עם שלוש בנות שהיינו בטיסה הזאת, כמה כסף אנחנו הפסדנו בגלל הדבר הזה, כן? עבודה ומוצאות אחרות ו... שוב, זה משק בית אחד מתוך כנראה עשרות אלפים שקראו להם דברים כאלה.
0: כן, ועוד לא דיברנו.
2: אנשים,
0: ואתה רואה גם בשדה תמונות של קשישים ואנשים עם מחלות ואנשים עם ילדים והרבה דברים שהם הרבה יותר אקוטים ודחופים וגם הם הכל משתבשים.
2: כל כך הרבה אילוצים וצרכים וזה, ואגב, ברגע זה בנתב"ג, אתה רואה גם ערמות ערמות של מזוודות נטושות שכנראה זה חלק מההשפעה של, כן, חוסר תפקוד הזה, אז... מאות, אולי אלפי מזוודות שללא דורש כרגע.
0: עמיחי עטלי, לך לישון, תשלים שעות.
2: שעות והדברים האלה, פנחס עידן בשמי, כן, כשאני כבר...
0: מבטיח, שמחים מאוד שחזרת אלינו, ומחר ניפגש כאן.
2: להתראות, גדעון.
0: תודה רבה, טלי היקר. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לדרמה הטורקית, למתיחות שהולכת וגועה בין ישראל לטורקיה, חילופי האשמות בין ירושלים לוושינגטון, עמוס הראל, דוקטור מיכאל מילשטיין, שלום לשניכם, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: אז עמוס, אנחנו מדברים על תקיפה נוספת בצפון סוריה, שמגבירה את המתיחות בחזית הטורקית מול ישראל, אבל מה שקורה אחר כך הוא לא פחות מעניין, חילופי האשמות בין השליח המיוחד של טראמפ לאזור, תום ברק, לשר הביטחון, ישראל קאט, שעונה לו בשבת. האם גם בוושינגטון, אולי טראמפ עצמו, גם כן חושד שנתניהו, יש לו כאן עוד שיקולים ומניעים, חוץ מהעניינים הביטחוניים?
3: כיוון שהמרחק בין מוחו של טראמפ לפה שלו זה אחד הדברים הקצרים במציאות הנוכחית, אז אני מניח שאנחנו נדע בקרוב, אבל בינתיים כל מה שראינו הוא התקפה די ישירה של אותו ברק, שמשמש גם כשגריר בטורקיה וגם כשליח לענייני סוריה. והממשל, אמירה די מפורשת שיכול להיות שזה עוזר לנתניהו בבחירות או משהו מהכיוון הזה, הם בהחלט חושדים שהשיקולים הם לא רק ביטחוניים ועניינים, ואגב זה מתחבר כמעט מישרים לשיחה הקודמת שלך עם הטלי, כי בסוף הממשלה שלא מצליחה לייצר את הדברים הבסיסיים והפשוטים, כמו ניהול של נתב"ג בקיץ, משהו שתמיד היה מובן מאליו, ושהמצב שלה בסקרים, אנחנו רואים אותו מדי שבוע, זקוקה להסחות. אז זה לא אומר שאין סיכון ביטחוני מסוים והתפתחות ביטחונית סביב טורקיה, לפי צהל, בפירוש היה מעמד שם להכין כניסה של יועצים טורקיים ולפרוס מערכות של הגנה אווירית וכתבמי, זה דברים שמטרידים את ישראל. השאלה האם צריך ללכת בהכרח למדינות פרואקטיבית, האם צריך לעשות את זה מול אחת הידידות הכי קרובות של ארצות הברית באזור, חברה בנאטו, זה כבר עניין אחר עם כל זה שארדואן באמת מאוד מאוד לא אוהב אותנו ומדבר עלינו עם נימה אנטישמית.
0: צריך לומר שלפחות באמת ברמה הרטורית, מיכאל מילשטיין, טורקיה היא כמה רמות מעלינו כבר תקופה ארוכה, אם זה שר החוץ ואם זה מרדואן, שם המילים והאיומים הרבה יותר חריפים וקשים.
4: נכון. נכון, ועדיין גדעון, בוא לא נשכח, יש לנו יחסים דיפלומטיים עם טורקיה, מה שאין לנו לדוגמה עם איראן, חלק מכל עורקי האנרגיה שלנו עוברים דרכה, וגם עורקים של תחבורה אווירית, ואני רק תוהה, בהמשך לדברים של עמוס, גדעון, האם יכול להיות שמישהו אצלנו לא עשה עד הסוף תרחיש של מה זה אומר להתחיל לשחק באש ולהתכתש עם טורקיה? לא שאני חלילה מנסה כאן לצייר את המשטר שם כציוני, הוא עוין אותנו בצורה בלתי רגילה. אבל אני שואל את מה ששואלים אגב הרבה במזרח התיכון ביומיים האחרונים, האם יכול להיות שאת האירוע הזה היה אפשר לפתור, בטח באמצעות האמריקאים שהם כל כך קרובים לארדואן, באמצעות דיאלוג מדיני ולא בהכרח באמצעות פצצות. ואני חושב כאן שיכול להיות שמהר מדי הלכנו לפטיש, לדברים הרגילים, אולי הייתי אומר הפופוליסטים, במקום לראות האם יש דרכים אחרות לפתור את הנושא הזה. אגב, עוד סוגיה שבמזרח התיכון שואלים הרבה ואצלנו משום מה הפכה כבר להיות איזה מטבע לשון, זה מה זה בדיוק הציר הסוני החדש הזה שאתם מדברים עליו כל הזמן? אצלנו כבר זה הפך להיות עובדה. במזרח התיכון שואלים אותנו על מה בדיוק מדובר.
0: עמוס, במערכת הביטחון נערכים כבר עכשיו באמת לתרחיש כזה של עימות צבאי ישיר בין ישראל לטורקיה, או שאנחנו לא שם?
3: לא בדיוק. אני חושב שיש מודעות לזה שטורקיה היא איום אסטרטגי גובר, שהקו של ארדואן הוא אכן לעומתי. אפשר לראות מזה פה ושם סימנים לזה גם בהתנהלויות שלהם בים התיכון, במים, גם באוויר. אני לא חושב שמישהו מכין תוכניות למתקפה באיסטנבול כמו שתוקפים בחודייבה. זה לא בזה העניין. אבל סימון של פעם, אגב, אותו קץ בזמנו כשר מודיעין, דיבר על טורקיה כפרנמי, כידידה שהיא גם יריבה. אז עכשיו הוא מדבר במונחים הרבה הרבה יותר בוטים, ושוב, כרגיל הוא כבר שנים, יש לו את הקריקטורות AI של ארדואן, זה משרת אותו לתפיסתו בצרכים הפנימיים. אני חושב שהמערכת, שאנשי המקצוע קצת יותר מתונים ופרגמטיים בהקשר הזה, אבל צריך להודות, הצבא בפירוש זיהה שם איום, והיו קציני צבא גם שהמליצו בפירוש על מהלך צבאי לקטיעת האיום הזה בצפון סוריה. אני חושב כמו מיכאל שאנחנו אני לא בטוח שהבינו פה עד הסוף לאיזה עומק של בעיה אפשר להיכנס. ויש שתי עובדות ממש קריטיות, הנחת הקשר הקרוב של טראמפ לארדואן והסימפתיה שהוא רוכש אליו, והשנייה היא שטורקיה היא חברת נאטו, זה לא אירוע קטן, זאת מעצמה צבאית שהיא חלק מברית נאטו, ללכת להסתבך איתם עוינים ככל שיהיו, אני לא בטוח שישראל, לטעמי לישראל לא חסרות צרות להתעסק איתן, זה נראה לי כבר מעבר למה שסביר.
0: כן, ודיווחים על התחממות והסלמה, אנחנו שומעים בתקופה הזו, מיכאל, גם על מה שקורה בדרום, ברצועה, ואתמול גם דיווחים על אפיפונים שחוצים מרצועת עזה לגבול ישראל. האם זה באמת מה שקורה בשטח, או שאולי גם כאן יש קצת הגזמה בדיווחים, באווירה, שאולי מישהו מנסה לייצר?
4: אז ברור שאחרי השבעה באוקטובר, נגדיר את זה ככה, גדעון, זה לא שאנחנו צריכים להיות ביקורתיים כלפי כל ביטוי של דאגה, לא, אנחנו צריכים להיות מודאגים, אבל אני חושב שאנחנו גם צריכים לראות מה בדיוק סוג האיומים שעומדים בפנינו. אני חלילה לא מזלזל בארבעת האפיפונים שהגיעו לכאן, אני רק מסתכל שנייה על חמאס, יכול להיות שיש כאן איזה ניסיון, אתה יודע, לראות קצת, לבחון קצת את התגובה של ישראל. אני עוד לא חושב שאנחנו מגיעים לרמות שהיו לנו ב-2018-2019 עם טרור האפיפונים הענק של
0: השאלה, אנחנו בכלל צריכים להגיע לשם, או באמת הרבה לפני זה, הרבה יותר מוקדם, כבר לעצור את הדבר הזה.
4: שאלה טובה, דרך אגב, אתה יודע, אני שואל את עצמי, ברור לגמרי שזה תופעות שליליות, אבל מה אתה מתכוון לעשות? כי ב-2018-2019 אתה תקפת דיונות היום, האם אתה רוצה לצאת למלחמה כוללת על הדברים האלה? אני לא יודע. אני חושב שאתה יודע, עוד פעם, אני מדגיש את זה, אני לא מזלזל בעניין הזה, אבל זה חלק מבעיה הרבה יותר גדולה, שאין לנו למעשה ממש אסטרטגיה מאוד סדורה לגבי מה עושים עם העזה הזאת, להמשיך תקיפות יומיומיות נגד כל היעדים המוצדקים שאנחנו עושים, זה בסדר גמור. אבל השאלה הכוללת, האם אתה מוכן להתחיל גם לדבר על כל מה שנוגע למצבים הרבה יותר יותר רחבים, נקרא לזה אסטרטגיה הרבה יותר רחבה. האם אתה מוכן להתחיל לדבר על הסדרה מדינית בעזה? האם אתה מוכן להתחיל לדבר על תחילת השיקום בעזה? אני חושב שעוד פעם, הסיפור של האפיפונים, צריך לדעת, כמובן לא להקל בזה ראש ולטפל בזה, אבל בוא כבר ניגע גם בסוגיות היותר עמוקות, זה מאוד כדאי להתחיל לגעת, להתחיל לדון בעניינים האלה.
0: עמוס, לסיום בקצרה, ואתה חוזר מביקור בימים האחרונים ברצועה בעזה, איך זה נראה משם השלב הזה שבו אנחנו נמצאים אולי לקראת המשך ההסכם מול חמאס?
3: אז שני דברים שבולטים באמת על רקע המאמץ עכשיו הבינלאומי להתחיל ליישם את מה שנקראת עכשיו תוכנית 15 הנקודות של מלאדנוב, שהיא בעצם וריאציה על 20 הנקודות של טראמפ. ראשית, ממדי ההרס, אני הייתי רק בגזרה אחת, הגזרה של בין נחל עוז לסג'איה, ממדי ההרס מביקור לביקור זה אירוע עצום. אי אפשר להתעלם ממה שחמאס עשה שם, המלכודים של הדירות והשימוש בדירות מבצעיות ומקומות מסתור לנשק, אבל אתה רואה פה מגמת הרס מכוונת לחלוטין של ישראל, יש פה מחשבה של לא לתת לפלסטינים לחזור לאזורים שקרובים ליישובים שלנו בקו הגבול, וההרס הוא מסיבי ביותר, התקשורת הבינלאומית אולי התרגלה וגם הציבור בחול, אני חושב שהציבור בארץ לא מספיק מבין את גודל העניין. והדבר השני שמתקשר לשאלת האפיפונים שהזכרתם קודם, זה נוגע למשבר אמון חריף בין המועצות האזוריות בעוטף לבין צהל. גם התלונות שראית אתמול סביב האפיפונים, חלק גדול מזה קשור בקשיי תקשורת, בזה שהמצב האמיתי, המצב הצבאי, לא מתווך מספיק לאוכלוסייה, שאין ערוצי תקשורת ישירים ואפקטיביים מספיק בין צהל לבין ההנהגות המקומיות, ושאנשים בפירוש הם בלחץ, 90% מאוכלוסייה חזרה אחרי קרוב לשלוש שנים, אנחנו מגיעים לאחד בספטמבר, פותחים מחדש כיתות בתי ספר וגנים בבתי ספר האזוריים שם, זה אירוע עצום, הכל מאוד מאוד רגיש, ואני חושב שהצבא צריך לתווך את עצמו טוב יותר לציבור, לדבר איתו אמת קודם כל, גם זה לקח של 7 באוקטובר, להרגיע כשצריך, אבל בעיקר להסביר, לא להשאיר את זה פתוח לדיווחים תקשורתיים בלבד.
0: עמוס הראל, דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה לשניכם.
4: תודה רבה.
0: אנחנו נהיה עם מנסור עבאס, יושב ראש רם, וגם שר הבריאות לשעבר, אוריאל בוסו משס, פרסומות וחוזרים.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
5: טובות. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתא תבור.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
13: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
9: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתא תבור.
14: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
15: 7-9 של יום ראשון, כאמור מיד נהיה עם מנסור אבאס, יושב ראש רם, שאתמול בוועידה של המפלגה קורא להכיר במדינה פלסטינית, מה שמיד מעורר סערה במערכת הפוליטית, גם מימין אבל גם משמאל. הראשון לגנות או לפחות להתייחס ולהגיב היה גדי אייזנקוט, שאומר בממשלה בראשותי לא תקום מדינה פלסטינית. מיד נשאל את מנסור אבאס, למה היה חשוב לו לומר את זה דווקא אתמול בעת הזו, וגם, עד כמה קרוב, החיבור עם יואב סגלוביץ', נהיה גם עם השר לשעבר משס, אוריאל בוסו, שר הבריאות לשעבר, על הסולחה, הפיוס בין הרב יצחק יוסף לבין אריה דרי. זה מגיע אחרי חודשים ארוכים של הרבה מאוד יצרים ומתחים, ובאמת מתיחות שלא זכורה כמו בצמרת שס, מה עומד מאחורי הפיוס, האם זה גם קשור אולי למצבה של שס בסקרים, היא הולכת ונחלשת. ובפתח השעה הבאה, יהיה איתנו גם פנחס סידן, האיש ש... האיש עם השלטר, עם היד, עם האצבע על השלטר, מי שבאמת עמד מאחורי השיבושים הקשים בנתב"ג, נשאל אותו מה באמת קרה שם, האם השבית את השדה והפסיק את הפעילות, או שזה באמת סיבות אחרות כמו שהוא טוען. אבל לפני הכל, רוצים לחזור לדיווח הזה מסוף השבוע. ארבעה עפיפונים שחוצים מרצועת עזה את הגבול, מגיעים לישראל, מה שמדאיג מאוד את התושבים בעוטף, שככה זה מזכיר להם מראות וימים הרבה יותר קשים מלפני 7 באוקטובר. ואיתנו אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב. שלום לך, בוקר טוב.
16: שלום ובוקר טוב לכם.
15: אז איך אתם מגיבים לעפיפונים האלה שבאמת חוצים את הגבול? אנחנו מבינים בלי משהו שמורכב עליהם, אבל עדיין ברור שלכולנו זה עושה דז'ה וו מאוד מאוד מדאיג.
16: בהחלט, ואני חושב שטוב שלא ניצל זה חומר נפץ ושלא היה פה סכנה מיידית, אבל מספר כזה של עפיפונים שחוצים בסוף שבוע את הגבול, זה כבר לא אירוע נקודתי, זה כבר תופעה שצריך לחקור אותה ולטפל בה. והבעיה זה לא על מה הפיפון שנחת, אם היה עליו חומר נפץ או לא. השאלה היא אם איך את הביטחון מסוגלת לזהות הפיפון שחוצה, ואם מסוגלת לזהות אותו בזמן, להגיב בזמן, כי היכולת לשלול את זה שאם יש עליו מטען או אין עליו מטען, זה יכולת כרגע בדיעבד. מה שאנחנו מצפים מהצבא זה שתהיה לה יכולת בזמן אמת, וגם לדווח בזמן אמת. כי כרגע מי שמוצא את הפיפונים האלה זה תושבים, זה הרבשצים, הם מעדכנים את הצבא, ואז הצבא מגיע, ואז הוא בודק ואומר, בעפיפון הזה לא היה חומר נפץ, ואנחנו מכירים את זה מהעבר, אנחנו שנים,

0: של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ, ובסופו של דבר, ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר, אסור להסתכל על אירוע נקודתי, כל אחד בנפרד, ולהגיד זה אירוע לא מסוכן, כן מסוכן וכך הלאה. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה, ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה.
1: מה התושבים שלך אומרים, מה אתה שומע מהם אל מול העפיפונים האלה שמגיעים מהרצועה?
0: בעיקר, שנקרא זה מעלה מחדש את התחושות ודז'ה וו לתקופה שהייתה לפני השבעה באוקטובר. והחשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך כל עפיפון, ולאט לאט לאט לאט חוזרים בחזרה לאותה, למה שהיה פה לפני כן. עכשיו צריך לזכור, בסוף כשצהל יצא למלחמה אחרי השבעה באוקטובר, ההגדרה של מטרות המלחמה כמו שהצבא, כמו שהממשלה הגדירה לו, זה קודם כל לפרק את יכולות החמאס, גם השלטונית וגם הצבאית. וכרגע החמאס, אחרי כמעט 3 שנים, לא פורק, לא מהיכולות הצבאיות שלו ולא מהיכולות השלטוניות שלו. הוא עדיין שולט על 2 מיליון תושבים. הוא עדיין עם אותם מספר פעילים מבחינת ההיקף, כמו שהיה לו לפני השבעה באוקטובר. עזר לייצר אמצעי לחימה. ואנשים אומרים, מה קורה פה? שום דבר לכאורה לא השתנה. אנחנו חוזרים בדיוק לאותם דפוסים, וזה עוד מעט לפגוש בחזרה את אותם איומים שהכרנו קודם לכם.
1: כן, ושוב התחושה הזו שלא אומרים את כל האמת, או לפחות לא משקפים באמת לציבור את מה שקורה, וזה לקח מאוד מאוד חשוב שכולנו צריכים ללמוד אחרי 7 באוקטובר. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, תודה.
0: אני רוצה משפט, בשבילך רק משפט לסיום. בסוף, אני חושב שעוטף עזה זה מקרה המבחן הראשון לשיקום החוזה הביטחוני שבין המדינה לבין האזרחים שחיים על הגבולות. ואנחנו צריכים לדעת, והצבא צריך לדעת, המערכת צריכה לדעת, לשקם את האמון הזה, והיא מתחילה קודם כל בלהיות שקופה עם התושבים, לעדכן אותם בזמן, רק ככה נוכל לחזק את מדינת ישראל כולה.
1: אורי אפשטיין, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה.
1: עכשיו 7:30, ואנחנו רוצים לומר שלום ליושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, בוקר טוב לך.
2: שלום, בוקר טוב גדעון, לך, לכל המאזינים ולמאזינות.
1: מה שלומך בוקר?
2: בסדר, אנחנו עברנו אתמול את ועידת רע"מ, בחרנו את נציגנו, 5 הנציגים לכנסת, ארגנו את המפלגה מחדש, הקמנו את המוסדות, ומתקדמים הלאה, מכינים את עצמנו לבחירות, בתקווה שנצליח להשיג הישג יפה בבחירות, אבל בעיקר אנחנו רוצים לשנות את המציאות בתוך חברה ערבית, לטפל בפשיעה, באלימות, בבעיות הקשות שבחברה הערבית. הממשלה הזאת הפקירה אותנו לארגוני פשע, ואנחנו רוצים לשנות את המציאות הזאת דרך ממשלה חדשה, שגם תטפל בבעיות של החברה הערבית ולא תפקיר אותה.
1: אז מיד נדבר על התוכניות שלכם לבחירות, ובאמת איך אתה מתכוון להגשים ולהגיע ליעד הזה, אבל אני כן רוצה רגע להתעכב איתך על דברים שאתה אומר אתמול בטייבה, באותה ועידה, באירוע שאתה מדבר עליו, הוועידה ה-28 של הרשימה הערבית המאוחדת, באמת הפריימריז הראשונים שאתם עושים במנותק מהמפלגות הערביות האחרות. אתה אומר שמנסור עבאס, אנחנו מכירים במדינת פלסטין, מדינת פלסטין קיימת, כל העולם מכיר בה, לארצות הברית וישראל להכיר בה גם. עכשיו אני אגיד לך בכנות, זה לא מפתיע אותי שזה מה שחושב מנסור עבאס וכנראה עוד הרבה מאוד אזרחים ערבים בישראל. זה כן מפתיע אותי שפוליטיקאי פיקח ומנוסה וחריף כמוך בוחר לומר את זה עכשיו, רגע לפני הבחירות, שאתה יודע שזה ישחק בעיקר לידיו של פוליטיקאי אחר, ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: תראה, טוב, כעמדה זאת עמדה לגיטימית, אני מאמין שרוב הציבור בישראל מחזיק בעמדה הזאת, גם נתניהו שהגיב לי, אמר שהוא לא רוצה מדינה פלסטינית תחת חסות של איראן, אז לא אמר שהוא לא רוצה מדינה פלסטינית, היה לו נאום בר אילן. אבל ההקשר, אני מדבר בנאום שלי, ששבועיים לפני שנפטר שייך עבדאללה נמר דרוויש, מייסד התנועה האסלאמית וגם רע"מ, אתמול חגגנו 30 שנה לייסוד רע"מ, אני אומר שהוא נתן לי מצווה שבועיים לפני שנפטר ב-2017, אמר לי תפעל למען השלום בין שני העמים, ותשמור על העיקרון של פתרון של שתי מדינות, זה האופציה היחידה להשיג שלום בין שני העמים. זה ההקשר. ואמרתי שאנחנו יצאנו ביוזמה, קראנו ליוזמת גשרים של פיוס ושלום, שמבוססת על העיקרון הזה, ויש בתוכה הכרה בזכויות של שני הצדדים, קבלה של האחר, ועיקרון וערכים של שלום, של פיוס, של ביטחון, של סובלנות והמון דברים.
1: אבל כשאתה אומר את זה אתמול מנסור עבאס,
2: מי שרוצה לקחת את ההקשר הרחב יכול לקחת את ההקשר הזה, ומי שרוצה לקחת את ההקשר הצר ואז להתחיל להשתמש בו. אני חושב שהקונספציה של לפני השביעי לאוקטובר, שמתעלמים מאתגרים מדיניים וכאילו שלא
1: קיים... לא מתעלמים, אבל גם אתה יודע כמה זה בסוף זה נושא טעון ורגיש, ואתה יודע שאנחנו רגע לפני הבחירות, ואתה רואה את המערכת, כמה הכל כרגע באמת מבעבע מתחת וגם מעל לפני השטח, והנה ראשון המגיבים אתמול הדברים שלך, היה מי שלשיטתך אולי ישתף איתך פעולה אחרי הבחירות, גדי אייזנקוט שאומר, אין מדינה פלסטינית, בממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית, כמובן שנתניהו כבר הולך יותר רחוק, ואומר, הנה, תראו, זה המחיר של קואליציית האחים המוסלמים, אלה השותפים של אייזנקוט וליברמן וטרופר, כלומר, אתה כאן משחק לידיו של נתניהו, גם אם אתה חושב ומאמין, גם אם זו תוכנית העבודה שלך, אולי היה כדאי רגע לחכות עוד חודשיים ל-28 באוקטובר.
2: כן. תוכנית העבודה שלי זה למגר את הפשיעה ואת האלימות, לטפל בבעיות העומק של החברה הערבית, וגם ככה, מנסור מבחינתם פסול, ומנסור מבחינתם לא ראוי להיות שותף. בוא נהיה כנים, גדעון. אני, מאז שנכנסתי לכנסת, 90, מה זה 90%? האג'נדה שלי היא אג'נדה שקשורה לנושאים של החברה הערבית, ואמרתי המון דברים ועמדות וכולי וכולי. האם זה נותן למפלגות, גם באופוזיציה וגם בקואליציה, שנהלו אותי מסע ומתן בשנים שעברו, האם זה נותן להם את ה... את הגישה הזאת, כן, להגיד, אנחנו כן רוצים לקיים שותפות עם מפלגה ערבית שרוצה לטפל בבעיות החברה הערבית. מה שלא יגיד מנסור, גם אם יתעלם מהנושא המדיני לחלוטין, הוא יישאר אותו ערבי. זאת יש כאן עמדה גזענית שפוסלת 20% מאזרחי המדינה, לצערי, ומתעלמת מהבעיות של החברה הערבית, למרות שאזרחי מדינת ישראל הערבים הוכיחו את נאמנותם, הוכיחו את מחויבותם לאזרחות שלהם, לחוק, לסדר, ואפילו רופאים בתוך בתי החולים זוכים למנת יתר של הסתה, וראינו את האירוע האחרון של רמב"ם, אפילו נהגי מוניות מתחילים להסיט נגדם, נהגי אוטובוסים מתחילים להסיט נגדם.
1: לחזור איתך מנסור.
2: גדעון, יש כאן אווירה במדינת ישראל, אני לא יודע כמה אני מצליח לשקף את המציאות. יש כאן אווירה שלחלוטין מתעלמת מ-20% מאזרחי המדינה, וגם אנחנו חוזרים לא רק בהקשר של החברה הערבית. עכשיו אני רוצה לדבר כאזרח ישראלי.
1: אבל רגע, אני רוצה בדיוק בעניין הזה, מנסור.
2: יש כאן חשיבה שאפשר להמשיך עוד ולהתעלם מהבעיות ומהטעויות של הממשלה והממשלות באופן כללי שמתעלמות בבעיות וחושבות שאפשר להמשיך עוד בלי להתמודד עם הבעיות המדיניות.
1: אז הנה, זה בדיוק מחבר אותי
2: והחברתיות
1: מנסור עבאס למהלך שעכשיו אתה מקדם, ובאמת אתמול אתם בעצם עורכים את הפריימריז בפעם הראשונה באופן עצמאי מהתנועה האסלאמית, והשאלה שאותנו מסקרנת, מתי אתה ויואב סגלוביץ' תכריזו באופן רשמי על שיתוף הפעולה, איפה זה עומד?
2: אנחנו מקדמים את המהלך הזה, ואתמול אמרתי שאנחנו באמצע הדרך, הוועידת רע"מ הסמיכה אותנו שאנחנו יכולים לשריין בתוך הרשימה, אפילו אחרי שנבחרה הרשימה הבסיסית נקרא לה, ולכן זה היה צעד חיובי גם לארגן את מפלגת רע"מ מחדש כמפלגה אזרחית עצמאית להקים את המוסדות שלה.
1: אבל מה זה עניין של ימים? להערכתך זה עניין של ימים, אתה וסגלוביץ'?
2: תראה, יש לנו עוד שבועיים להגיש את הרשימות, אז אנחנו חייבים בתוך התקופה הזאת לסיים את המהלך הזה. אני מקווה שנצליח לעשות את זה בשבוע הקרוב, אבל בוא ניתן לדברים להתפתח.
1: אבל איך זה יעבור? בעצם יואב סגלוביץ' יהיה חלק מרע"מ?
2: אני רוצה להגיד לך גם בהקשר הזה, תראה יואב, איזה גדעון, איזה קמפיין נוהל נגד יואב סגלוביץ' ושמו אותו במקום האשמות שווא וקונספירציה, ויואב הפסיק להיות ציוני והפסיק להיות איש עם מוניטין וניצב משטרה וכו' וכו'. כל מי שחושב אחרת, כל מי שמנסה להוביל מהלך אחר במהותו דמוקרטי, במהותו אזרחי שבא לשרת את כולם, שמים אותו במקום, לא רק מנסור מחבל בהקשר הזה. עוד תשמע שיואב סגלוביץ' גם הוא בוגד וגייס חמישי.
1: איך זה יעבוד, אבל איך זה יעבוד מבחינת המבנה, מנסור עבאס? הוא יהיה חלק מרם, הוא יהיה, איך זה יעבוד
2: החיבור הזה? יואב סגלוביץ' לא יהיה חבר מפלגת רם, הוא
1: יהיה חבר סיעה?
2: בעת רם, עמד ברשימת רם, הוא יישאר אותו יואב סגלוביץ' שאתם מכירים, כמו שאני נשאר אותו מנסור עבאס. זה פשוט חיבור בין שני אזרחים שרוצים לעבוד למען הכלל, למען העתיד. כמו שיש שני רופאים שמתחברים ביחד, יהודי וערבי, ומטפלים בפציינט שלהם, כמו שיש שני פועלים, יהודי וערבי, שעובדים ביחד, כמו שיש שני מהנדסים, כמו שיש שני, פשוט שני אזרחים רוצים לעבוד ביחד למען הכלל, מכבדים אחד את השני, מכירים אחד בשני. אני אמרתי, תפיסת השותפות מבחינתי ברעם שאנחנו מקדמים, זאת שותפות ללא תנאים, שותפות שבאה לתת תקווה, לעבוד ביחד, לתת אמון באחר.
1: ואולי לתת גם את האצבע ה-61 שהגוש שמול נתניהו יהיה חייב כדי להרכיב את הממשלה הבאה. יכול להיות שהחיבור הזה יעזור לגדי אייזנקוט כן להסתמך על האצבע של סגלוביץ'?
2: תראי, אנחנו, תראה, מה שצריכה מדינת ישראל זה לא ממשלה מקרטעת. מה שצריכה מדינת ישראל, ממשלה שתשרוד 4 שנים, תתווה מדיניות חדשה לטובת כל האזרחים, תתקן את הטעויות ואת המחדלים של הממשלה הנוכחית, ולכן השאיפה לדעתי צריכה להיות להקים ממשלה רחבה, ממשלה שתוכל לתפקד במשך 4 שנים ולא תיפול אחרי שנה אחת, וגימיקים ומהלכים שאי אפשר לדעת לאן יובילו. אני חושב שכבר עשינו את זה, הקמנו ממשלה, החזיקה מעמד שנה אחת, ואז בנימין נתניהו ביחד עם סמוטריץ' ובן גביר חזרו ל4 שנים, וראינו את המחדלים שלהם, ראינו את התפקוד הלקוי שלהם, ועדיין אנחנו בתוך האירוע הזה, 4 שנים, אנחנו, הממשלה הזאת כמעט ונכשלה בכל תחום ותחום, ולכן אתה צריך אלטרנטיבה אמיתית, לא עניין של לא רק ביבי או לא רק בן גביר או לא רק סמוטריץ'. אתה צריך ממשלה יציבה 4 שנים, עם מדיניות ברורה, עם קו אחר, חשיבה אחרת, לא ליפול לאותם קונספציות, לא בתחום הביטחוני ולא בתחומים אחרים, ולהתמודד בצורה מוצלחת יותר עם האתגרים, לתת מענה לכל המגזרים והאוכלוסיות והקהלים, okay. ולתת מענה לבעיות האמיתיות של האזרחים.
1: יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
2: תודה לך גדעון.
1: מיד יהיה איתנו שר הבריאות לשעבר, אוריאל בוסו, מש"ס, פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
9: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
15: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
3: 103 אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM 7-9 לקראת בחירות 2026.
1: עכשיו 7:45 ומצטרף אלינו שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו משס. שלום לך, בוקר טוב.
16: שלום, בוקר טוב לך גדעון ולמאזינים.
1: מה שלומך הבוקר?
16: ברוך השם, ברוך השם. אנחנו, אתה יודע, עוד בוקר, עוד תחילת שבוע, שאנחנו ממשיכים ומסתערים על המערכה, ובשם השם נעשה ונצליח.
1: מה כרגע אתה מרגיש מהשטח? מה האווירה? מה הסנטימנט?
16: נשמע, קודם כל, באפקט הראשוני, כמו שאתם מבינים, הסרטון שאתמול יצא כחלק מהקמפיין שלנו, אנחנו יודעים את זה הרבה זמן, יודעים שהסקרים לא בדיוק מה ש... השטח אומר, אנחנו מציעים את השטח שלנו, אנחנו בניגוד לכל המקרים המצביעים שלנו, מצביעי קצה, את כל ה-11 מנים שהיו לנו ויודעים בדיוק מה השטח מדבר ואומר. הסרטון הזה יצא עכשיו בקמפיין, שמסביר מהו הבית הארצי, הבית המסורתי, מה באמת רוצים שיקרה בבתים, שנמצאים שם לומדי התורה לצד משרתי הצבא.
1: זה שקצת הופתעתי שראיתי את הסרטון, הקמפיין החדש שאתם משיקים אתמול, אתם מדברים על גיוס ולימוד תורה, ואתם 4 שנים נלחמתם נגד גיוס לצהל, אז לא כל כך הבנתי, איך זה מסתדר?
16: אבל זה לא יעזור, זה לא יעזור כמה שתחזרו על השקר הזה, להגיד נלחמתם ונלחמתם ונלחמתם, ואני רואה מה נלחמתם. אנחנו לא נלחמנו מעולם בגיוס לצהל, זה בדיוק השקר שמנסים ללבב אותו כל הזמן. אנחנו בקואליציה האחרונה, בקדנציה האחרונה, כמובן שהמלחמה יעיצה את זה, אבל עוד לפני כן תמכנו בהכי הרבה חוקים שנותנים הטבות למשרתי המילואים ולמשרתי הצבא וסיוע וכו'.
1: זה כן,
16: הדבר היחיד שאנחנו, שאנחנו נלחמים ונמשיך ללחם על זה הלאה, להסדרת מעמדם של לומדי התורה. יושב בית מסורתי שהילד משרת ונותן שירות משמעותי לצד אח שלו שלומד בישיבה, שאוי ואבוי מי שדבר על אח שלו שהוא מחזיק, והוא אפילו תומך בו ואומר לו, אתה תמשיך ללמוד ואני אתם את השירות.
1: אז אתה תומך, היהודים, אוריאל בוסו, אתה תומך שמי שלא לומד תורה יתגייס לצבא?
16: אז אני אצלו, אני לא צריך להגיד את זה, אנחנו, הרבנים שלנו אמרו את זה יותר מפעם אחת.
1: אבל הרבנים שלכם גם אומרים דברים אחרים, שגם מי שלא לומד לא צריך להתגייס, זה מה שאני שומע,
16: הרבנים שלכם מדהים. הרבנים שלנו רוצים להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. מי שלא לומד הוא לא ברשותנו, אתה יכול לקחת אותו, הוא לא מקבל מאיתנו דחייה, לא מקבל מאיתנו שום דבר, הוא לא במסגרות שלנו, הוא מוכר פלאפל או שהוא נותן מלצרות בעולם, יש לו משטרה צבאית, תיקח אותו, אל תפר רנדומלי, תעצור נשים, אנחנו לא משטרה צבאית של אף אחד. הדבר היחיד שהרבנים שלנו...
1: אתה לא משטרה צבאית, אבל כשאני שומע את אריה דרי אומר שהוא גאה בנכדים שלו שמשתמטים, אני לא מרגיש שאתם בעד גיוס לצבא.
16: הוא גאה בנכדים שלו הריקים, כי הם לומדים באמת תורה, ואתה לא רוצה שבמדינת יהודים יושב בחור בשולחן שבת, שהוא משרת בצבא, ואח שלו לומד תורה שהוא גאה בו, ואח שלו ממול נחשב עבריין בגלל שהוא לומד תורה. זה לא מתקבל על הדעת, וזה מה שעד היום לא היה, וצריך להמשיך להיות.
1: אבל יכול להיות, אוריאל בוסו, שזה מפריע גם לחלק גדול מהמצביעים שלכם, כי אני זוכר ימים של ש"ס, אני זוכר את הרב עובדיה יוסף מדבר עליו, רגע, תני רק להשלים את השאלה, ואני מיד אתן לך להשיב עליה. אני זוכר את הרב עובדיה ממש גאה בשילוב של ש"ס בחברה הישראלית, בגיוס של חבר'ה מש"ס שמצביעים של ש"ס לצבא. יכול להיות שזה מפריע גם למצביעים שלכם, כי אני רואה את כל הסקרים, אתה יודע, ש"ס כרגע בירידה משמעותית, מ-11 מנדטים ל-7 מנדטים.
16: אז אתה תמשיך לראות את הסקרים, ואנחנו נכיר אותם בדיוק ביום הבחירות, כמו שעשינו את זה עשרות שנים, ונמשיך לעשות את זה הלאה. והרב עובדיה, וגם כששמעת שובה שעברת חד יוסף שאמר, אנחנו מברכים את חיילי הצבא, ואנחנו שומעים אליהם, מסתכלים עליהם כמו, כמו שעורת חייל ברחוב, תנשק אותו כמו מזוזת שהוא קדוש, הוא עושה שורות אמיתי ומשמעותי, ומה שהרבנים שלנו, ששומע חלק מהרבנים שאומרים, וכל הזמן, אתה יודע, מפמפים איזה אותו דבר, מי שלא לומד, שלא תברך, הוא מדבר על אותם המשמעויות, אנחנו רוצים, הרבנים שלנו רוצים שיהיו מסגרות אמיתיות, גם כן מי שלא לומד, בשביל שלא ייכנס לצבא חרדי, ויצא משם החילוני. וזה המשמעות האמיתית. אבל לכך, אנחנו לא עושים חוק למי שלא לומד.
1: אבל אתה לא חושב שהסקרים האלה מסמלים משהו באווירה? כלומר, באמת אין שום חלשות, אין שום ירידה מבחינתה של ש"ס
16: במנדטים? לא, אנחנו יודעים, אנחנו יש לנו את הבדיקות שלנו, בדיקות עומק שלנו בשטח.
1: שמה הם מלוות? מה הבדיקות עומק שלכם?
16: אנחנו נשמור על מעמדנו ומעבר לכך. ואתה תזכור את זה ותזכור את ההקלטה הזאת הבוקר, אבל מעבר לכך.
1: כלומר, אתה מעריך שבבחירות הקרובות ש"ס הולכת להתחזק עוד מעבר ל-11 מנדטים?
16: חד משמעית, ש"ס תגדל בגידול הטבעי שלה, מעבר לשמירת הכוח שלה, וש"ס בבדיקות שלה בדיוק ראתה את אותו דבר. אותם משרתי הצבא שיש בית לומדי תורה, מתחננים ומבקשים וכועסים על כך שהמדינה הפכה את אחים שלהם ואת הקרובים שלהם לעבריינים, בעקבות כך שלומדים תורה. ואנחנו רוצים להסדיר, תסתכל על החוקים שרצינו להביא כחוק הסדרת מעמדם של לומדי התורה, תקראו לזה משתמטים, תקראו לזה עריקים, לא יעזור. בדיוק הטרמינולוגיה הזו. אנחנו רוצים רק להסדיר את אלו שלומדים. לא אמרנו לאלו שלומדים, אלה שהם פשוט יזכו בחוק, וככה היה צריך להיות. וזה לא יכול להיות שהנכד של אריה דרעי, שאתם מדברים עליו מאה פעם, שהוא גאה בעריקות שלו והוא נחשב עבריין, והנכד של מנסור עבאס, הוא לא נחשב עבריין, כי המדינה לא קרא לו לשרת בצבא. ואנשים באמת מתבלבלים עם זה ואומרים אמן.
1: אבל יכול להיות...
16: כן, אנחנו רוצים להיות שותפים למנסור עבאס ולא שותפים לאריה דרעי. ואנשים מבינים שזה נורמלי.
1: יכול להיות אבל...
16: במדינת היהודים, שמנסור עבאס מקבל לגיטימציה יותר מאשר אריה דרעי, אתם שומעים את עצמכם? אז זה מה שצריך להפריע לכל אחד ואחד.
1: אבל יכול להיות שזה כן הסקרים הלא מחמיאים שהובילו את אריה דרעי לבוא לביתו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, לבקש ממנו להנהיג את ש"ס, את המתיחות מאוד ארוכה ביניהם?
16: התקשורת מדברת על פי רוב במה שקשור לש"ס עם עצמה. היא לא מקבל באמת תשובה ויודעת, יש לכם ככה ואתם רוצים ככה.
1: לכן אתה כאן כדי להשיב לשאלות, אני שואל,
16: לא, אז אני לא מדבר עליך, סיפי גדעון, כי אתה בשונה מהתקשורת הוגן יותר מהאחרים, אבל אני אומר, האווירה בתקשורת...
1: אבל מה, לא, אתה רוצה להגיד לי שלא הייתה מתיחות בין הרב יצחק יוסף לאריה דרעי? אנחנו דמיינו?
16: חבר'ה, זה לא מתיחות, אנחנו מאוד חכמי התורה, הם קטע על ראשנו, הם מעלינו והם מנהלים את עצמם, כמובן שאריה דרעי בקשר רציף, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף היה וימשיך הלאה, וכל התדרוכים שיוצאים מבית,
1: אבל מה תדרוכים? גם כל קריאות הבוז שקיבלו את אריה דרעי בכל מיני כנסים, גם את זה אנחנו דמיינו, אנחנו ראינו ושמענו את זה. אני לא זוכר שמות של אנשים צועקים בוז לאריה דרעי.
16: אבל מי שעומד מאחורי קריאות הבוז הללו, זה גורמי שמאל ששמים הרבה הרבה כסף, כבר חודשים ארוכים, כבר שנים יותר נכון, מאז תחילת חוק הגיוס, לגורמים קיצוניים שיכנסו לתוך הבית שלנו.
1: איזה גורמי שמאל?
16: גורמי שמאל, עמותות בארץ, בחול, שמממנים את הפלג, מממנים את המפלגה.
1: אלה דברים שאתה יודע להוכיח? יש לך ראיות והוכחות, או שדברים שאתה מעריך?
16: זה כבר הוכח, זה כבר הוכח. לפני, אנחנו דיברנו על זה הרבה זמן, פתאום עכשיו ראו שאייל גלדמן עומד מאחורי המפלגה. של החרדים החדשים. מה לאייל ולדמן ממפלגה חרדית מבית שמש?
1: אז מה אתה חושב שאייל ולדמן עומד גם מאחורי הפעילים שצעקו בוז לאריה דרעי? ממנו?
16: גורמי שמאל, הם גורמי שמאל. נותנים כספים, משקיעים, בשביל לתת לגיטימציה, ללגיטימציה לאריה דרעי ולמפלגות החרדיות, בשביל לדכא את ההצבעה ולשרוף קולות, ולהגיד כל מה שתעשו זה בסדר, כי בסוף זה ייקח לגוש הימין, כי היחידים שבסופו של דבר הרזיקו את הגוש האמוני ואת הימין, זה אריה דרעי בתנועת ש"ס, וככה נמשיך לעשות. אז אני אומר, זה לא יעזור בסוף, בסוף כשמגיעים לקלפיות, יש את הרבנים, וכולם יורו כמו שצריך לבחור, בחורי הישיבות מבינים, ואותם מסורתיים שנמצאים בצבא, שגאים באחים שלהם, החרדים שלומדים,
1: אז רק לסיום, פשוט, אנחנו מתקרבים לסיום הרעיון, אני כן רוצה מילה, כי בכל זאת היה כאן אירוע, אותה פגישה בין דרעי לרב יוסף, כדי שנבין, הרב יוסף הוא, מה, הוא מנהיג רוחני של ש"ס, הוא נכנס לנעלי אביו, הרב עובדיה יוסף?
16: הרב יצחק יוסף הוא חבר מועצת חכמי התורה, הוא מתווה הדרך הרוחנית של התנועה, ביחד עם חברי מועצת חכמי התורה, זה מה שהרב מאיה הפקיד בידיו, אמר לו, אנחנו רוצים שתמשיך את דרכו של אביך, תפרש את דרכו הרוחנית של אביך ואת השקפה שלו, וזה בדיוק מה שראינו בפגישה בין הרב יצחק יוסף ליושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, ולמרות שזה נהפך לתמימים בין האנשים שהיו בטוחים, אנחנו נמצאים פה לפני קרע, כי כל פעם מנסים להספיד ולעשות, ורואים את המסגה ממריאה, ורואים הרב יצחק יוסף הגיע לכנס פתיחת מערכת הבחירות של התנועה ונתן מילים חמות על היושב ראש, על הרב אריה דרעי ועל התנועה. אז עדיף להבליט את הדברים האלה מאשר לנסות לעסוק בדברים שהם נם באמת התמונה האמיתית של התנועה.
1: כן. אז הנה, אנחנו שמחים ששוחחת איתנו הבוקר, וזכינו באמת לשמוע איך אתה רואה את הדברים. השר לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
16: תודה ושבוע טוב.
1: שבוע טוב גם לך. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחרי חדשות השעה 8. פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים בנתב"ג, אחרי שביתת הפתע ששיבשה את פעילות השדה ביום העמוס ביותר בשנה. האם צריך לצפות לעוד שיבושים גם בשבוע האחרון של אוגוסט, אולי גם בחגי תשרי? מיד פנחס עידן יהיה איתנו, פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים.

0: 79 ב-103 FM.
1: 103
2: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם הממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס, עם

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. 103
4: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות עבור.
7: הבחירה של חברות הנדל"ן.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. ניצן שפירא מוסיף פרטים.
1: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צה"ל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צה"ל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
0: וביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אומר כאן ב-7-9 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
2: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך הכל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
0: הטלגרף הבריטי מדווח הלילה כי הקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך ארבעה ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר גם מוצלחת ביותר נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח שנפגעה משיקולים ביטחוניים, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירו לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה הקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה בבריטניה. גבר כבן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 2, סמוך למחלף נתניה. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים עם חבלה רב-מערכתית. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הדר אקרי, עד כאן מחדשות 12.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: 7-9 7-9, השעה השנייה, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מתייחס אצלנו כאן ב-7-9 לסערה סביב דבריו אתמול על הכרה במדינה פלסטינית, וגם מגלה שבימים הקרובים הוא ויואב סגלוביץ' צפויים להכריז על החיבור ביניהם.
9: הוא יישאר אותו יואב סגלוביץ' שאתם מכירים, כמו שאני נשאר אותו מנסור עבאס. זה פשוט חיבור בין שני אזרחים שרוצים לעבוד למען הכלל.
0: שר הבריאות לשעבר אוריאל בוסו משס מתייחס כאן ב-7-9 להיחלשות של המפלגה בסקרים ומעריך ששס רק תלך ותתחזק בבחירות הקרובות.
10: שס תגדל בגידול הטבעי שלה מעבר להשמירת הכוח שלה.
0: ואחרי שביטת הפתע בנתב"ג, פנחס עידן, האיש החזק בנמל התעופה בן גוריון, בראיון מיוחד, האם צפויים עוד שיבושים בשבוע האחרון של אוגוסט? 7-9 מתחילים.
11: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM,

0: 85 דקות, אנחנו בשעה השנייה של 7-9. נזכיר לכם שאטלי לא איתנו בגלל שהוא נתקע באיטליה, בגלל השביתה בנתב"ג, והוא הגיע באיחור, ומחר הוא יהיה כאן, הוא הבטיח לנו שהוא יהיה כאן איתנו במשדר. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ליושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, פנחס עידן, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב גדעון, בוקר טוב למאזינים.
0: מה שלומך הבוקר?
1: אני אגיד לך מה שלומי, ישבנו אתמול בלילה, והחלטנו עם הנהלה להקים ועדת בדיקה, ומי שהכל ייבדק, ואחרי שהכל ייבדק, אנחנו נגיד כל אחד על מסקנות הבדיקה, אני יכול להבטיח ולהגיד לציבור, אם אני נתתי אורה לעצור את הטיסות, או את מערכת המיון, אני מוכן לתת את הדין ולשלם את הראש שלי.
0: עד כדי כך, אתה אומר, אם כן, אתה נתת את ההוראה, אתה...
1: בוא, כנראה בחיים, גם אם אני עושה שביתה, אני לא עושה שביתה כזאת מטומטמת, בחיים. יש לנו אלף אחד דרכים לעשות בלי להציק לנושאים. אז אני מציע, בוא, בזה נגמור את השידור, אני סומך על היושב ראש ועל המנכ״ל, ימנו פעדה שתדוק, וזה טוב מאוד, וזה להסיק מסקנות גם בעתיד.
0: אז למה הנהלת נתב"ג, אז למה, לא, אנחנו לא נסיים את הרעיון, כי רק התחלנו, עוד כמה דקות נשחרר אותך, אני יודע שאתה בלוז צפוף.
1: אני הבטחתי שלא מדברים עד שמחכים לתשובות של ועדת הבדיקה.
0: לא, אבל אני רק רוצה להבין,
1: אני אוהב לעמוד בהתחייבויות.
0: אבל למה בהנהלת נתב"ג אומרים פנחס עידן, ביום הכי עמוס בשנה, החליט להוריד את השלטר, להשבית את פעילות השדה?
1: אם אני נתתי הוראה למישהו להוריד את השלטר או לעצור את הטיסות, אני הולך הביתה ואני שם גם את הפנסיה שלי. הנה, זה מוקלט.
0: אז מה היה שם? תסביר לנו מה קרה שם ביום חמישי בצהריים.
1: היה בלגן, היו 20 עובדים שסיימו את המשמרת במקום 12 שעות 9, אוי לנו עם הרשות, בנמל תעופה בן גוריון עמד על 20 עובדים שסיימו את המשמרת שעתיים לפני הזמן. אוי לנו. יש נועל, מה קורה עכשיו במערכת? תקלה נופלת, בסדר? זה קורה.
0: אז אתה אומר, כל הבלגן הזה היה בגלל 20 עובדים שהפסיקו את המשמרת שעתיים מוקדם יותר, בגלל זה התחיל כל הבלגן?
1: הם עבדו מ-3 בבוקר, שזה אומר תראו ב-2. הם לא הפסיקו, הם ביקשו.
0: שימו את המשמרת.
1: ואני שאלה אותי, אמרתי לה, מי שרוצה, אני לא יכול להגיד לו לא, אבל מי שרוצה שישאר להמשיך את המשמרת, אני שישאר, זהו.
0: קודם כל חשוב לי להדגיש שאנחנו בעד העובדים, ורגע אני שם בצד את כל הסערה, אנחנו תומכים, אנחנו תומכים בעובדים, ואנחנו גם...
1: התקשורת תהיה בעד העובדים, שהעובדים הכי קשה בחום הזה, עובדים את השירות הכי הטוב לנושאים, ואנחנו התפללנו לאלוהים לחזור את הכמות של הנושאים. ועכשיו הכל ייבדק, אם כן חסר כוח אדם, לא חסר, אם נתנו הוראה לעצור את העבודה, אני רואה, מוקלט.
0: תגיד.
1: אם אני יצא שאני אחראי, אני אומר להם ביי, תהיו
0: אתה
1: בריאים,
0: מעריך, אתה מעריך פנחס עידן שיהיו עוד שיבושים בשבוע האחרון של
1: לא
0: אוגוסט,
1: שקר,
0: אולי גם בחגי תשרי?
1: אני לא אשקר את הציבור, וחקי דו אמרת, אם בעזרת השם, הנהלה עושה הכל לגייס עובדים, עושה הכל, לצערי הרב, אין הענות, אולי עכשיו יקרה נס, אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים.
0: אם לא,
1: אנחנו בצרה תרורה.
0: אז אתה אומר, מה שראינו יכול לחזור על עצמו גם בחגי תשרי.
1: לא, זה לא היה צריך לקרוא. כי אין בחיים, לא עצרנו טיסות נכנסות, אין כזה דבר.
0: אז מי עצר? תגיד, מי נתן את ההוראה לעצור? מי זה, מנכ״ל השדה?
1: מי נתן הוראה? יש ועדת בדיקה, תבדוק.
0: אבל אתה יודע מי נתן הוראה? אתה יודע?
1: לא. תדאוג דבר אחד. אין אצלנו ברשות, הכל מתועד, במיוחד בנתב"ג. הכל מתועד. יש מצלמות, הכל יש, יוציאו את המצלמות, ישאלו את האנשים. לצערי הרב, יש צוות ניהולי חדש, אולי הוא לא מנוסה, אולי לא עבר משברים, לא יודע, אני יש ועדת בדיקה.
0: אבל אתה אומר דבר מדהים וגם מטריד מאוד, פנחס עידן, אם לא יגויסו עובדים בימים הקרובים, אנחנו עלולים להיקרא לשיבושים, לשיבושים?
1: יהיו עיכובים, אני אומר את האמת, יהיו עיכובים שעה וחצי, שעתיים, 40 דקות. ואנחנו לא השבטנו ולא הורדנו את השקטה, גם אם העולם מתהפך. שיחקרו מי נתן
0: אז מה אתה אומר, אז מה אתה אומר הבוקר פנחס עידן לכל אותם עשרות אלפי ישראלים שהיו תקועים שעות, ישנו על הרצפה, אנחנו ראינו שם קשישים וילדים וישראלים שנתקעו בחול.
1: יחקרו מי שייתן את הדין, מי שנתן הוראה לעצור את ההמראות ואת המערכת המיון. מה הבעיה?
0: אז מי עומד מאחורי כל התדרוכים והדיווחים שפנחס עידן אשם בהשבתה? הרי מישהו מתדלק את כל הדבר הזה, מי עומד מאחורי זה?
1: חושבים שאני מנהל את הרשות, אני כולה יושב ראש ועד, אז שיגידו פנחס.
0: לא, אתה איש מאוד חזק, את זה כולנו יודעים פנחס עידן, אתה אדם חזק עם הרבה השפעה.
1: אני בשביל העובדים שלי, במיוחד עובדי הכפיים, אני בזכותם נבחרתי, אני חייב לתת להם את האמון שנתנו בי, אני בשבילהם, והם אנשים טובים, אנשים שעובדים, אנשים שמתפרנסים גם טוב, שלא יהיה בנות, אנחנו לא באים בטענות. אלה אנשים, אם לא היה להם עבודה כזאת, לא יכולים לא לקחת משכנתה, ולא לשלוח את הילדים שלהם ללימודים. והם עובדים קשה.
0: שמענו גם כל מיני דיווחים.
1: 13 שעות, אין כזה דבר.
0: בזה אנחנו מסכימים.
1: ולפעמים, תראה, כוח אדם הקיים, יכול להיות שהם מתאים ל-70,000, 80,000, 60,000, וגם עבודה קשה, אבל מעל 100, מעל 90, שיביאו רובוטים.
0: תגיד, אבל שמענו גם בין השאר, אתה יודע, דיווחים, שאתה רצית לשבש את השרה של, לשרה, את הטיסה של השרה מירי רגב למרוקו.
1: עזוב, כל הרכולים האלה, העיקר לחפש איך, אם הייתי רוצה לעקב את הטיסה של השרה, אז למה לא עקבתי אותה?
0: אני לא יודע, אני שואל אותך.
1: לא היה צוות. ומי שהמיס את המטוס של השרה, זה מנהלים, וכולל בתוכם היושב ראש, ובעצמו המיס.
0: זה נכון שאתם העמסתם את המזוודות של מירי רגב למטוס?
1: נכון, כן, כי לא היה צוות פנוי, מה נעשה? היא כעסה, חושבים שעושים לה את זה בכוונה. הלו, יום לפני זה הם חגיגו.
0: כעסה מי עליך, או מי כעסה?
1: יום לפני זה חגיגו. הבינו אותה, ראש הממשלה בא לבקר, היא באה ודיברה עם העובדים, כמה הם עובדים קשה. אני בינתיים לא חולה נפש. אני בינתיים בריא, ככה לפחות אומרים. אני, אז למחרת אני אעשה את הבלגן הזה? נו באמת, תפעילו את ההיגיון. ואתם, התקשורת, הגיע הזמן שלפחות תפרגנו קצת לעובדים, לא לפינה סידה.
0: אבל הנה אנחנו מפרגנים להם, אנחנו כאן מדברים איתך כדי לפרגן לעובדים.
1: לא, שתבואו, תבקשו, יעשו לכם סיור, תסתובבו בין העובדים, תשאלו את העובדים, תסתובבו בין המטוסים, וואלה. תגידי, אני עדיין לא מבין כלום. באירוע הזה, אוי לנו, שאני אומר לך, וזה לא החלטה שלנו, בגלל 20 עובדים שקיצרו את המשמרת שלהם, סוגרים את מדינת ישראל. בסדר, יש ועדת בדיקה. אני עד אז לא תתראיין יותר עם אף אחד, הבטחתי בשביל זה, כי הבטחתי לך, עמדתי בזה, ואני מאחל לך יום.
0: אז רק לסיום, משפט אחרון לסיום, אנחנו שומעים את ראש הממשלה נתניהו גם כן לא כל כך אוהב את השביתה הזאת, ואומר, מי שעומד בדרכנו, אנחנו נעיף אותו, הוא בעצם רומז, נעיף את פנחס עידן מהליכוד. הוא יכול, נתניהו, אבל רגע, נתניהו יכול להעיף אותך מהליכוד?
1: לא, אני לא מקבל לערער, אני לא חי מהליכוד, לא מתפרנס מהליכוד, כל החיים שלי, נדבתי ועשיתי הכל בשביל הליכוד, ואם הוא לא רוצה בליכוד, בסדר, גם טוב. אני, לפחות מה להצביע, הוא לא יגיד לי, נכון?
0: למה תצביע? למי תצביע בבחירות הקרובות?
1: עזוב אותי, מה אני אצביע, תן לי בינתיים, מה אני אצביע? עד חודשיים, חודשיים וחצי.
0: אף אחד לא שומע, פנחס עידן, רק אני ואתה פה. למי תצביע?
1: נכון, רק אני ואתה. בסדר, הכל יהיה בסדר בעזרת השם, ושתיבחר הממשלה הכי טובה והמפלגה הכי טובה שתשרת את מדינת ישראל ואת עם ישראל.
0: אתה נשאר בליכוד?
1: אני לא נשאר ולא הייתי, מה זה הייתי בליכוד?
0: לא, אתה אחד האנשים המשפיעים בליכוד, יש לך הרבה מאוד מתפקדים שבתודה רודפים אחריהם לפני כל פריימרי זה, אל תתאמם.
1: אני לא יודע מה שפיע בליכוד, אם לא היה פריימרי ולא היה בחירות, היינו נפגשים פעם, אם בכלל. עזוב אותי, אני עובד, אדוני. המפלגה שלי הראשונה, זה עובדי רשות התעופה. להם אני מחויב, ולא מחויב יותר לאף אחד. העובדים האלה אני מחויב להם, זה הכל. אין נתנו באימון, לא ראש הממשלה, ולא השרה, ולא אף אחד אחר.
0: אתה כועס עליהם, על נתניהו והשרה?
1: אני לא כועס על אף אחד, אני מבין, זה מביך, תקופת בחירות, ואני צריך לשמור על שקט, אני מבין, ואני לא כועס עליו. ואם אני זה שצריך לשבת על הגדר, וישימו אותי, והם צריכים לקבל עוד 4 קולות, אז אני מבסוט.
0: אומר, יכול להיות שאתה תצטרך לשלם את המחיר בגלל השיקולים הפוליטיים שלהם?
1: איך?
0: אתה אומר שיכול להיות שאתה תצטרך לשלם את המחיר?
1: אני לא יודע, ואני מתנצל לפני כל הנושאים, ואני יודע, באמת לא הייתי רוצה להיות בין אלה שהייתי צריך לטוס, כי הייתי כועס אותו דבר, אבל אני אומר לך, כמו שקיבלתי קלות, ככה קיבלתי המון תמיכה, והכל בוואטסאפים, והכל בסדר, אני מקווה שיגיע ביומיים הקרובים, שלושה ימים הקרובים, יצליחו לגייס עובדים, והכל בא על מקומו בשלום. אף אחד לא נהנה לתקוע את הנושאים. אנחנו יודעים מה זה. גם אנחנו נושאים, ואני יודע מה זה. אבל תדע לך, פנחס עידן בחיים לא נתן הוראה בשעתיים לעצור את כל שדה תופעה, לא רק את המערכת. המערכת מדי פעם יש תקלות, אז גם היא עוצרת, אז מה, סוגרים את השדה?
0: אז אתה אומר, לא אתה נתת את ההוראה הזו, ואתם עכשיו הקמתם צוות בדיקה.
1: אני מוקלט, אני אחזור כמו תוקי. אם יוכח שאני נתתי הוראה לאיזה עובד, לאיזה ראש משמרת, לאיזה מנהל מחלקה, לאיזה ראש אגף, אני הולך הביתה בלי הפנסיה, תורם אותה לאזרחי מדינת ישראל.
0: וזו פנסיה יפה, צריך לומר, פנסיה מכובדת.
1: אני לא יודע, פנסיה יפה, ברוך השם, בסדר. אני לא באתי בטענות, לא על הפנסיה שלי ולא על שכר העובדים.
0: פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, תודה רבה לך על השיחה הזו, ושבוע טוב גם לך, ומי ששומע את הדברים, הוא עומרי מניב, חדשות 12, בוקר טוב עומרי.
2: בוקר טוב.
0: מה אתה רוצה בוחר לקחת מהדברים שאומר לנו כאן פנחס עידן?
2: תראה, קודם כל פנחס אומר משהו שהוא דבר והיפוכו, ויש לזה גם הסבר, אומר מצד אחד, אני מתנצל בפני אותם... רבים, נושאים רבים שנאלצו להישאר שם בלילה ולישון על הספסלים, ומצד שני, אם אני נתתי את ההוראה הזאת, אז אני לא נותן את הפנסיה שלי והולך הביתה בלי פנסיה. וההסבר לזה, ממה שאני מצליח להבין, זה שהוא הרי תכנן שיבוש ותכנן עיצומים ברגע שהוא הורה לאותם סבלים שלעזוב אחרי 9 שעות את העבודה ולא להמשיך, זאת אומרת 3 שעות פער, אבל הוא כנראה לא ציפה שזה יביא עד לרמה כזאת של הוראה לסגור את השדה, ופה עכשיו מתחיל ויכוח גדול, אומרים ברשות שדות התעופה, חברים, אם אתם 20 סבלים, אלה שמאמיסים את המזוודות, 100 צ'קין למטוסים לא נמצאים, אין מה לעשות, אי אפשר להמשיך, השדה לא מתפקד, זה בלתי אפשרי.
0: כי בעצם רגע צריך להסביר ברמה טכנית מה שקורה, כל המזוודות שאתה שם על המסוע בצ'קין, פשוט נערמות ונוצר שם איזה הר עצום של מזוודות שבעצם תוקע את כל הפעילות, כלומר זה הלב של הטרמינל.
2: נכון, המזוודות מתבלבלות ביניהן, אומר לעומת זאת פנחס עידן, ועוד אגב כמה אנשים שהוא מפנה אליהם, אומרים חברים, כבר נתקלנו באירועים, אגב לא באירועי עיצומים, באירועים שקרו תקלות יותר קשות מזה. הסיפור זה שיש שם מנהל שדה חדש, שנמצא רק חודש והוא לא מספיק מנוסה. אז בעצם במילים אחרות, פנחס אומר, המהלך שלי היה אמור להיות מדוד יותר, והוא התפתח לאירוע הרבה יותר משמעותי בגלל חוסר ניסיון, זו הטענה שלו.
0: ואתה מלווה, צריך לומר, את הסיפור הזה של פנחס עידן כבר הרבה מאוד זמן, אומרים מניב, עם שורה של תחקירים והקלטות ותיעודים, והוא ככה מנסה כאן, אתה יודע, להתעמם אצלנו, אני לא איש פוליטי, אני לא אדם כל כך חזק, אבל מאחורי הקלעים הרבה מאוד כוח והשפעה שיש לו, גם במגרש הפוליטי.
2: כן, הוא איש מאוד חזק, והדוגמה הטובה ביותר זה באמת מה שהוא בעצמו השתמש פה בשיחה איתך, והוא אומר, מה קרה היום לפני זה, שבא ראש הממשלה ובא שרת התחבורה, והם הצטלמו איתי, והם הודו לי, כמובן מיד אחרי הפריימריז, ועכשיו הם רוצים להעיף אותי מהליכוד, והוא צודק בהתייחסות לצביעות הזאת. זאת אומרת, לפני 3 חודשים ראש הממשלה הפעיל לחץ באמצעות יו"ר רשות שדות התעופה להאריך לפנחס עידן את הקדנציה שלו בעוד שנה, כבר 4 שנים אחרי גיל פנסיה, בניגוד, בנוהל חריג מאוד. זאת אומרת, אחרי מה שקרה אגב ב-23, אותם ליכודניקים מצטטים, אותו סיפור סביב המהפכה המשפטית, אחרי כל האירועים האלה, פעל נתניהו בשביל להאריך לפנחס עידן את הקדנציה, ועכשיו הוא אומר את האיש הזה חייבים לזרוק מהליכוד. אז אולי בנקודה הזאת, על אף שאנחנו באמת עשינו כמה תחקירים על פנחס עידן ועל הכוח שלו ועל מאות בני המשפחה שעובדים ברשות ועל עוד כמה אירועים, צריך להגיד שמי שנתן לו את הכוח הזה ומי שחיבק את הכוח הזה ומי שאהב אותו, זה אותם אנשים שרוצים עכשיו להעיף אותו.
0: באותם אנשים שגם ראינו אותם ממש יום לפני, גם את ראש הממשלה, גם את שרת התחבורה, מגיעים לשם ומרעיפים מחמאות גם על פנחס עידן, גם על העובדים. יום אחר כך התחיל כל הבלגן הזה, ואומר גם בראיון איתנו, פנחס עידן, שהוא לא מוציא מכלל אפשרות שיהיו עוד שיבושים משמעותיים בנתב"ג, גם עכשיו, בשבוע האחרון של אוגוסט, וגם בחגי תשרי. כלומר, יכול להיות שמה שראינו כאן, היה רק הקדימון למה שעוד מצפה לנו.
2: נכון, זה הקרב עכשיו על האם הוא יקבל עוד עובדים או לא. אגב, עוד נקודה שאפשר לומר, לזקוף לזכותו, אנחנו מכירים הרבה מאוד שביתות, גם ב-1 בספטמבר של המורים וכולי, שזה מגיע סביב הסכם שכר, סביב סוגיות שמשפרות מאוד את מעמדם וכולי. פה אומר פנחס עידן, אני לא מבקש שכר, אני לא מבקש למנוע תחרות, אני מבקש עוד עובדים סבלים, אף בן אדם, אף עובד שלי לא יקבל שקל יותר. כלומר, הוא מציף בעיה שהיא מהותית, למה הוא מציף אותה בצורה כזאת של הפתעה פתאום, בלי להגיד אם לא יקרה כך וכך, מה שנקרא להכריז סכסוך עבודה, להגיד שאם תוך שבועיים שלושה זה לא יקרה, אז אני אנקוט בצעדים, ומי שמשלמים את המחיר זה אנחנו, זאת כבר שאלה אחרת, אבל ברור, מתוך הדברים האלה שהוא אומר, חברים, אני לא סיימתי בעיצומים שעשיתי את האירוע, בבקשה, תפעלו לגייס עכשיו סבלים, או שאתם תראו פה סיבוב נוסף בהפתעה או שלא.
0: אומרים יניב, כתב התחקירים של חדשות 12, תודה רבה לך על הדברים
2: האלה. תודה, גדעון.
0: עוד מעט נעסוק בפרסום של ירון אברהם אתמול, על כך שראש השב"כ דוד זיני מודיע, גדי אייזנקוט לא יקבל הבטחה מהשב"כ. מיד יהיה איתנו ירון אברהם, פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: לא לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
5: BTB.
4: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בעלת עסק, איך תגדיל?

0: כפוף לתקנון המבצע.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור, 103
3: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM. 79 הפאנל.
4: עורך הדין גיא בוסי, רונן צור, שלום חברים, בוקר טוב, שבוע טוב.
5: שבוע טוב.
4: לא יודע אם הספקתם לשמוע את פנחס סידן, יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, שדיבר איתנו כאן לפני כמה רגעים, אבל הוא אומר בין השאר, אני מבין שראש הממשלה נתניהו והשרה מירי רגב צריכים עכשיו לתקוף אותי, להיכנס בי, זה חשוב כדי להציל כמה מנדטים של הליכוד. אם יתברר שאני עומד מאחורי ההשבתה, אני מוכן לשלם בתפקידי ואפילו לוותר על הפנסיה שלי. אתה מאמין לו, בוסי?
5: תראה, האמת שהוא מעלה טיעון שכביכול ההנהלה היא זאת שהובילה, אני רוצה לבדוק את זה, אבל צריך להודות שיש כאן צביעות. כאשר עידן עצר את ביום השיבוש ברפורמה המשפטית, עצר את נתב"ג, ממש לרוממות אל בגרונם, הפכו אותו לגיבור ישראל, שני רק לז'אן דארק. והנה כאן, כשהוא עוצר את זה במהלך החופש של אותם אנשים, קודשים אותו, הורגים אותו, אני לא יודע מה עושים לו. וצריך להגיד שמי שאשמה בכל, זה היועצת המשפטית לממשלה, שמתירה לנו כאוס בכל מקום, נותנת לדברים לעשות. ועכשיו אנחנו משלמים את המחיר. צריך לתת את הדין לכל מי שפועל בניגוד לדין, לא משנה אם הוא יושב ראש של ועד כזה או אחר, לא משנה אם זה רפורמה או חופשה, לכולם צריך להיות דין אחד לכולם.
4: רונן?
6: לא כל כך הבנתי את הטיעון הזה. אז בוסי בא ואומר, מותר בעצם לרסק מאות אלפי, אם לא מיליוני ישראלים, שתכננו חופשות, הוציאו כספים בשיא העונה, באופן פיראי, באמצע היום, רק בשביל להצדיק איזשהו טיעון פוליטי. יאללה, תלכו עם זה לבחירות. אתה אומר, האנשים האלה הלכו אחר כך לחופש. אני הייתי בנתב"ג ביום חמישי בלילה, חזרתי אחר כך הביתה, כי אפשר היה לעלות לטיסה. אני ראיתי שם הרבה מאוד אנשים מכל המפלגות, מכל זרמי הקשת הפוליטית במדינת ישראל. ראיתי את ההידרדרות המוחלטת של המדינה הזאת, אגב, זאת שגם גורמת להרבה מאוד אנשים לשקול אם להישאר כאן בישראל, ופה כל טיעון הופך לאיזשהו טיעון שמצדיק את נתניהו ואת הממשלה. אז בסדר גמור, אז תשביטו,
5: לא, לא, רגע, תעשו, רגע,
6: תפרקו,
5: רגע,
6: תפרקו את הצבא, את מערכת הבריאות, תפרקו את התשתיות, תפרקו את שדה התעופה, תפרקו את הנמלים, תפרקו את הכל, הכל, תפרקו, תפרקו את המדינה הזאת.
4: בוסי, משפט שנוכל להתקדם.
5: אוקיי, בוא נגיד עוד פעם. עידן או מי שאחראי צריך לשלם את המחיר עד הקצה. אם הבנת מזה שהכוונה שלי לאנשים ספציפיים, לא, הכוונה לכל עם ישראל. כל עם ישראל יוצא לחופשות. רונן, מה קורה איתך? אני לא מחלק את עם ישראל.
6: תשמע, עידן טעה טקטית. עידן טעה טקטית. למה אני אומר טקטית ולא אסטרטגית? מכיוון שמי שעובר בשדה התעופה רואה את הקריסה של שדה התעופה. רואה את התינופת, רואה את החניות, רואה את התורים. רואה את מה שקורה עם המזוודות, את הצ'קין, אי אפשר לטוס מנתב"ג. בשביל זה יש ממשלה שהייתה אמורה לדאוג לכך שבשלוש שנים האחרונות שבהם נתב"ג בקושי תפקד בגלל המלחמות, להכין אותו, לשדרג אותו, להביא עובדים, לוודא שמערכות אלקטרוניות חדשות שרואים בכל שדה תעופה בעולם ייכנסו לישראל. אין ממשלה, לא מתפקדת בכלום, ופה כל דבר, היועצת המשפטית, היועצת המשפטית. תגיד, מה, היא ראש הממשלה?
5: כן,
6: גם בחינוך אנחנו בטופ 5 בעולם.
5: אי אפשר לעצור את נתב"ג באוגוסט, אבל כן, אני אחזור, ולא משנה מה תגיד. סוכן את הכאוס של מדינת ישראל, זה היועצת המשפטית לממשלה. מי שידע במעל שלא יכולה להגיד, ידינו לא שתפו את הדם הזה.
4: אז עכשיו ישמה גם בשביטה בנתב"ג, בוסי? גלי, בערב, ישמה גם בשביטה בנתב"ג?
6: בשביטה בנתב"ג, בכישלון
5: באיראן. בנגלה הקודמת שעצרו את זה ברפורמה המשפטית, שכל העיתונות ממש בצהלולים בעד, אז הנה, סוף מעשה מחשבה תחילה, זה לא אני אמרתי, זה רבי השלמה הלוי אלקבץ, אנחנו אומרים את זה בלכה דודי, היא אשמה בכל הכאוס שקורה כאן, כן רונן?
6: התירוץ הקבוע להכל, היא אשמה בכישלון באיראן, בכישלון בעזה, בכישלון בלבנון, בקריסה של שירותי התעופה, של הבריאות, של הכל, הכל אשמה.

0: בית המשפטית. מזל שיש, לא צריך את הממשלה. בוא נוותר על המינויים של השרים והמנכלים. וכל החבורת הקלים.
1: נכון, נכון, נכון, היא קובעת הכל, רונן, היא קובעת הכל.
2: בואו חברים, אבל אני רוצה שנספיק להתקדם לעוד עניין. האם מישהו מכם במקרה היה בהופעה של עדן בן זקן בסוף השבוע? בוסי, לא היית בגולדנרינג, משהו?
1: אני לא הולך ל... אני יותר בקטע של שושנה דמרי, רבי שלום שבזי, פחות עדן בן זקן, אבל כנראה היא זמרת מצוינת.
2: זה בטוח, היא זמרת מצוינת, אבל ראוי שראש הממשלה יהפוך את ההופעה שאנשים שילמו עבורה כרטיס לא מבוטל לקמפיין בחירות? זה דבר ראוי?
1: די, ומה? זה כשבני גנץ נכנס לשלומו ארצי או גדי אייזנקוט נכנס לשלומו ארצי, זה בסדר? די, יש 640 אלף מצביעים חדשים, ומר נתניהו, אני אומר שגם מר אייזנקוט רוצים לבוא אליהם, איפה ימצאו אותם? בחוף הים? ימצאו אותם בהופעה. אני לא מכיר סעיף בחוק הבחירות שאוסר על ראש ממשלה או כל נבחר ציבור אחר להגיע להופעה, ואם קיבלו אותו מחיאות כפיים, תתמודדו עם זה, אל תתמודדו עם עכשיו להאשים ולהגיש כתבי אישום. כמה צביעות יכולה להיות אצלכם? כשזה במקום אחר זה בסדר, כשזה מר נתניהו זה אסור. צריך להגיד את האמת בפנים. מה שמפריע לכם זה לא עדן בן זקן, זה התמיכה אדירת הממדים שמר נתניהו קיבל מהחבר'ה הצעירים. זה מה שמפריע לכם.
2: רונן, אולי באמת זה מה שמפריע לך, ולא הקמפיין שהוא עשה בהופעה.
0: זה לא הפריע לי. לא שמעת מכל... אני בשום מקום לא אמרתי שזה מפריע לי. אני גם לא מבין מה הסיפור. הלך נתניהו להופעה של עדן בן זקן. נתניהו לפני כל בחירות, וזה מה שהייתה אופוזיציה צריכה לתקוף אותו. לפני כל בחירות, פתאום מגלה את הדמות העממית שלו. פתאום הוא אוכל פלאפל. פתאום הוא הולך לעדן בן זקן.
2: שיפודי אולגה פתאום, הוא קפץ.
0: כן, אני, תאמינו לי, אם זה ימשיך ככה, אנחנו עוד נראה אותו בתור לצ'קין בשדה התעופה, ועוד אוסף מזוודות מהמסוע. בוא, כאילו, במקום לתקוף אותו על כך שהבן אדם, המתנשא הזה, האליטה המוקצנת הזאת, זאת שהפכה את המדינה למשהו שהוא עובד בשירותה. אגב, אני לא ראיתי, אולי בוסירה, איזה שר עומד פעם בתור בשדה התעופה, או אוסף מזוודה. אולי אם הם היו עומדים שם, הם היו מבינים את המצוקה של מיליוני ישראלים. אז במקום לתקוף אותו על זה, תוקפים אותו על זה שהוא הלך להופעה, אז תלכו גם אתם להופעות. מה אתם תוקפים אותו? זכותו ללכת להופעה, שילך להופעה. הדרכים לתקוף את נתניהו היא לא בלשלול את הלגיטימיות של עדן בן זקן או את ההליכה להופעה. אלה הכללים של בחירות. מי שלא מבין את הכללים האלה, שלא יתמודד.
2: אין פזמון, תרקדו, כמו שאומרת המשוררת עדן בן זקן. אני רוצה לסיום לדבר איתכם על אופר וינטר. בעוד יומיים לדעתי, מחורתיים, הוא אמור להכריז על המפלגה החדשה. הרבה מאוד דריכות, ככה לקראת האירוע הזה. ונזכיר, בוסי, אתה מעורב בחלק מהמפלגות שם בגוש שבין הגושים, בגוש השלישי. אז הנה עשינו את הגילוי נאות הזה, אבל אתה מעריך שוינטר באמת יהיה איזשהו game changer?
1: טוב, קודם כל טוב שעשית את הגילוי הנאות הזאת. אני לא יודע לגבי Game Changer, אבל דבר אחד אני מבין, וזה שווינטר רוצה לרוץ עד הסוף. ממה שאני מבין, הוא לא חוזר לטלפונים של ראש הממשלה שרוצה לעשות איחוד, הוא לא חוזר לטלפונים של אותם קרובים, הוא רוצה ללכת עד הסוף, הוא מאמין באמונה שלמה, שאם הוא ירוץ עד הסוף, הוא יוכל באמת להיות השינוי. יתר על כן, בסקר שאמרו, 46% מהמצביעים של חילי טרופר ויועז הנדל שוקלים להצביע לו, אבל החשש שלי שתהיה שריפת קולות בצד של המחנה האמוני, המחנה השמרני, כאשר אני רואה בצד השני שהכל מהודק הפעם. אז יש למר נתניהו עד השביעי בספטמבר כדי לסגור את זה, מועד הגשת הרשימות, ויכולה להיות רק מכונית אחת באותו גוש של בין הגושים שאמרת. אם תהיה יותר ממכונית אחת, אף אחד מהם לא יעבור את אחוז החסימה.
2: רונן, נתניהו יצליח שם לעשות חיבורים בין סמוטריץ' לוינטר או סמוטריץ' לבן גביר, כי כמו שאומר כאן בוסי, ברור שהם לא יוכלו לרוץ בנפרד, כי אז פשוט יאבדו הרבה מאוד קולות בימין.
0: כן, זה נראה כמו משהו שמתחיל כמו game changer ויהפוך מהר מאוד לgame over. זה מסוג הדברים שנתניהו יטפל בהם לפני הבחירות, הוא יאחד אותם, אנחנו נראה חיבוק מרגש, הרבה מאוד קומפלימנטים וקטטה מיד אחרי. אני לא מניח שווינטר ירוץ עד הסוף, אני גם לא חושב שהוא יצליח לעלות מעל אחוז החסימה, וגם אם כן, אז יהיה באופן קצר טווח. אני חושב שהוא שם את הז'יטון שלו על המפה הפוליטית כדי לנהל מיקוח על ה... תפקיד הבא שלו, על המועמדות הבאה שלו, נראה אותו, אני מניח, משוריין.
1: רגע, אבל רונן, על שוריין, אתה חושב שהוא רוצה שריון בליכוד? זה הסיבה שהוא רוצה את כל המהלך?
0: אני חושב שהוא לא רוצה להתבזות בעיקר, ואם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, אז הוא יצטרך לבחור בין לפרוש לבין לקרוס, לבין לקבל שריון וקומפלימנטים מנתניהו וסמוטריץ'. אני יכול להניח שבידע הפסיכולוגי הדל שלי, הוא פחות יתחבר לרעיון של לקרוס או להתבזות.
2: עוד מעט נדבר כאן עם ירון אברהם מחדשות 12, שאתמול חושף שראש השב"כ דוד זיני הודיע שגדי אייזנקוט לא יקבל הבטחה מהשב"כ, למרות שרף האיומים עליו הולך ועולה ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות. החלטה ראויה, בוסי?
1: תראה, אני מעריך שיש איזושהי ועדה שבודקת את הדברים האלה. השאלה היא, אולי רונן יודע, בני גנץ שהיה מועמד, קיבל הבטחה בשלב הקמפיין? צריך לבדוק, אתה יודע, מה הכללים? צריך לעבוד לפי הכללים, לא צריך להיות כאן ימין או שמאל. זה ביטחון של אנשים, של נבחרי הציבור שלנו, צריך לשמור עליהם מכל משמר, בטח בתקופת בחירות. אבל צריך לבדוק מה הכללים, גדעון. אני לא מכיר את הספציפית, את הוועדה הזאת שמקבלת את ההחלטות.
2: אז הנה, אולי רונן.
0: גדי אייזנקוט נמצא תחת סכנה. רואים את זה בהופעות שלו, רואים בעלייה שלו כמועמד ישיר מול נתניהו, כמי שגובר עליו, כיעד. מה שעושה זיני, זאת פשוט לסלול את הדרך לוועדת החקירה הממלכתית הבאה, שאז גם בוסי יגיד לנו שהיועצת המשפטית אשמה, והיא לא זאת שדחפה את זיני לשים הבטחה, אבל זיני מסכן את חייו של גדי אייזנקוט בגלל שיקולים פוליטיים. זאת הפקרות ממדרגה ראשונה. האדם היחיד שהיה מאושר לשמוע את הדבר הזה, זה יורשו של יגאל עמיר. זאת פשוט הפקרות ממדרגה ראשונה.
1: אוי ואבוי, אני לא מקבל את הנחת היסוד שלך.
0: בטח שלא.
1: מה קורה לך, רונן? אתה חושב שזיני רוצה שיפגעו בגדי אייזנקוט?
0: אני לא חושב שהוא רוצה שיפגעו בגדי אייזנקוט. אני חושב שהוא לא עושה את הדבר הבסיסי שכל אחד מבין. כל אחד מבין, בדיוק כמו שכל אחד הבין את ההתעצמות של חמאס, חוץ מאשר מי שיושב בראש הממשלה, בראשות הממשלה, ככה כל אדם מבין, כל אחד מבין שגדי אייזנקוט הוא מועמד שנמצא בסכנה. היה מספיק לראות מה שקרה שבוע שעבר באחד הכנסים, כשמתפרצים אליו ומנסים להגיע אליו. עכשיו, שווה בנפשך שגדי אייזנקוט ייפגע. מה יעשו? ישירו בכיכר? קודם יורים בכיכר, אחר כך שרים בכיכר? זה הנועל? זה מודל ההבטחה?
1: טוב, אני שוב שיהיה ברור, אני לא מקבל את זה לחלופין, אני בטוח שיש כללים ברורים, ואני סומך בעיניים עצומות לדוד זיני שקיבל את ההחלטה הנכונה, ולראיה יש לו מעט...
0: למה אתה סומך בעיניים עצומות? למה?
1: כי אני בטוח שיש כללים, השנייה רונן, אני בטוח שיש כללים, ישבה ועדה,
0: יש כללים? מה הכללים?
1: אני לא מכיר חוק שאומר אותה, כשאומר שמועמד בפחירות מקבל הבטחה מהשבק.
2: אני לא מכיר חוק, אני לא מכיר חוק שרעייתו וילדיו של ראש הממשלה מקבלים הבטחה לכל חייהם, גם את זה אני לא מכיר.
0: מה זה קשור לחוק? יש עכשיו מועמד לרשות
1: הממשלה. הביטוי חוק לא היה מדויק. אם היה נועל, סליחה, אתה צודק, הביטוי חוק הוא לא מדויק. אם יש נועל,
0: מה זה קשור לנועל?
1: בוודאי, מה זאת אומרת? אז רק עכשיו את אייזנקוט, מה היה בעבר לגבי גנץ?
0: אתה יודע, לפני שבוע,
1: בודקים את האיומים, אם הם רלוונטיים.
0: לפני שבוע, תקשיב, נשמה, לפני שבוע, הלכו מוסד, שבק, אמן, מה שאתה לא רוצה, לחפש אמא ובת שנעלמו. כולם הבינו שהן בסכנה, כולם. לא היה נועל, לא היה חוק, היה אינסטינקט בסיסי. האינסטינקט הבסיסי הזה מראה שגדי אייזנקוט נמצא בסכנה, מכיוון שהוא יעד למי שלא רוצה אותו יורש את נתניהו. לא צריך משהו שזה נוהל. לרוצחים אין נוהל. ויגאל עמיר לא היה נוהל.
1: רגע, לא היה ולא שמרו עליו. ראש הממשלה צריך להיות לשמור עליו יותר.
0: אתה היית מוכן כראש שבק לקחת סיכון שמישהו יפוק כדור לגדי אייזנקוט עכשיו?
1: רונן, אני לא מכיר מדינה שמקבלת החלטות ביטחוניות ושמירה על חיי אדם, על פי אינסטינקט. אז האינסטינקט שלך
0: רק למשפחת נתניהו.
1: שיושבת ובודק. נו באמת, למה מעניין אותי כאן מר נתניהו? מעניין אותי כאן שישמרו עליו?
0: ברור שלא מעניין.
1: מגיע לו שמירה, אם מגיע לו שמירה, הוא צריך לקבל, אם לא מגיע, הוא לא צריך לקבל. לא כל דבר הוא פוליטי.
0: יש נוהל, יאיר נתניהו.
1: אתה קוראים לאנשים לחשוב שהשבק הוא פוליטי וזה נזק, רונן. השבק הוא לא פוליטי, הוא גוף מקצועי שמקבל החלטות מקצועיות. אין שם רק אדם אחד, יש שם קבוצה של אנשים.
2: אוקיי.
1: ובאמת, אף אחד לא רוצה לפגוע באייזנקוט. בטח לא במהלך קמפיין בחירות.
2: רונן, מילה לסיום.
0: אחרי שיפגעו בגדי אייזנקוט, אתה תאשים את היועמ"שית.
2: רונן צור וגיא בוסי, חברים, תודה רבה לשניכם.
1: תודה, שבוע טוב.
2: שבוע טוב לשניכם, מיד אנחנו נעסוק בהרחבה בפרסום הזה של ירון אברהם, הוא יהיה איתנו גם שאול מרידור ממפלגתו של אייזנקוט, פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79, ב-103 FM. 103 FM.
4: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים.
7: בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביה בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 103
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
2: עכשיו 19 דקות לפני השעה 9, ואנחנו אומרים שלום לפרשן חדשות 12, ירון אברהם.
17: אהלן, בוקר טוב גדעון.
2: ואתמול אתה חושף שדוד זיני ראש השבק ממליץ, או לפחות לא מאשר הבטחה לגדי אייזנקוט, וזה מעורר סערה גדולה.
17: נכון, תשמע, זה סיפור שאנחנו עוקבים אחריו כבר כמה שבועות, כי הוא מתגלגל בין מתי אייזנקוט לבין השבק, וראש השבק ספציפית, גם עם המפכ"ל יש דין ודברים, אבל ממה שאנחנו מבינים, ואנחנו פרסמים את זה אתמול במהדורת סוף השבוע, ראש השבק זיני, אחרי שמקיים דיונים, מחליט בעצם לא לאשר הבטחה של שבק לגדי אייזנקוט. אני כבר אגיד, זה חרף בקשות באמת חוזרות ונשנות של אנשיו, אבל גם אנחנו רואים ברשתות החברתיות, ולדעתי גם ברחוב, התלהטות של השיח. אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שניגשים אליו, וזה בסדר, אבל גם לפעמים כאלו שניגשים אליו לא בטוב, לדוגמה מרדכי דוד, וגם כמובן איומים שיש, ואת זה אומרת מערכת הביטחון בעצמה, מטעם איראן נגד בכירים ישראלים בעבר ובהווה, ולכאורה יש פה את כל הקדרה שאומרת ש-65 ימים לפני הבחירות תהיה הבטחה. מה גם שאיך שלא תסתכל על זה, עוד 65 יום, בין אם הוא יהיה ראש ממשלה, בין אם הוא יהיה ראש האופוזיציה, בין אם הוא יהיה שר ביטחון, הוא יהיה הובטח. ולכן זיני פה, לפחות בעיניי ובעיני אנשים שאני מדבר איתם, שגם כאלה ששירתו בשבק בעבר, לוקח סיכון בעיניי מטורף, לא פחות ממטורף, הזיכרון הקולקטיבי שלנו זורק אותנו, אתה יודע בדיוק לאן, אבל זה לא חייב להיות זה. זה יכול להיות אפילו, כן, במרכאות, דבר קטן יותר, שפיכת חומצה או התקרבות לבמה או איזושהי תגרה פיזית, לא כל כך ברור למה זאת ההחלטה, גם שבק לא עד הסוף מנמק אותה.
2: זהו, זיני או מישהו מטעמו בשבק מסבירים מה עומד מאחורי ההחלטה?
17: אז תראה, הם נמנעו מלתת לנו תשובה על השאילתות, ואפילו, אני אגיד את זה בזהירות, לא אמרו אמת לאורך כל הזמן, אמרו שלא התקבלה ההחלטה וכדומה. אחרי שפרסמנו את ההחלטה שכן התקבלה וידענו שהתקבלה, השבק אתמול הוציא הודעה, ובא הוא אמר שהם בקשר כל הזמן עם המטה, הם יספקו איש קשר מטעמם, שאם יהיה איזשהו חשש, אז יהיה אפשר לצוחח, אבל בשורה התחתונה אין מעטפת הבטחתית צמודה לאייזנקוט. עכשיו בוא נספר לך משהו שאני התלבטתי אם להגיד אותו בשידור, כי זה באמת פרצה קורית לגנב, אבל אני אגיד אותו, כי אני חושב שהוא ממחיש את הבעייתיות. היום כשאתה רואה שניים, שלושה מאבטחים מאחורי אייזנקוט, אז אתה רואה מבט קשוח, ואתה רואה תדמית נורא נורא רצינית של מאבטחים, וזה נדמה לך שהוא נורא מאובטח. הם בלי נשקים, גדעון. הם בלי נשקים כי המפכ"ל לא מאפשר נשיאת נשק, כי הוא לא נמצא בתפקיד ממלכתי עדיין. ויש חשש שאם הוא יקבל, אז אחרים יבקשו גם, אתה יודע, לא בהכרח מעולמות הפוליטיקה, ונוצר פה איזה וויד, איזה חרך שחור כזה, איזה בור, שאף אחד לא מטפל בו. עכשיו, באמת הלוואי.
2: זה דבר מדהים מה שאתה אומר, כאן יש כאן הבטחה שאומנם נזכרת באופן פרטי, אלה מאבטחים פרטיים, לא מטעם המדינה, אבל אתה אומר, הם מגינים, הם מסתובבים אייזנקוט בכלל בלי נשק עליהם?
17: ממש, ממש כך. ממש בלי נשקים. וזה הזוי, ממש הזוי.
2: אבל למה, מאבטח פרטי שאתה סוחר לא יכול לשאת עליו נשק?
17: אז מתברר שזה דורש אישור משטרה, והמשטרה לא נותנת פה אישור. כן, חד וחלק, בדקתי את העניין הזה. אגב, המכתב שהוציאו אנשי אייזנקוט לראש השבק מיועד גם למפכ"ל, בדיוק בגלל העניין הזה. יתרה מכך, אני חושב שאתמול המכתב הזה שנשלח של רון ברקאי, ראש מטה השטח של אייזנקוט, לא הרבה שמו לב, אבל הוא כיתב גם את היועצת המשפטית לממשלה, מה שהוא לא עשה לפני כן, כדי אולי, לדעתי יש פה שני טעמים, גם ההיבט הציבורי הכללי, ובעצם להכניס לזה עוד עין פקחת מעבר לשבק ולמפכ"ל, וגם העובדה ששבק יכול לטעון שעל פי החוק, ובצדק, כן, הוא צריך להבטח רק אישיות ממלכתית, רק מישהו סמל שלטון. גם פה יש פרצה, כי לצורך העניין יאיר נתניהו ושרה נתניהו הם עדיין לא עושים לשלטון, ולמרות זאת הם מאובטחים. אז כשרוצים לעשות דברים לפני משורת הדין, שבק יודע למצוא את הצידוק, בטח הצידוק הביטחוני, פה הוא מחליט שלא. תראה, במתי אייזנקוט לא אומרים את זה בצורה מפורשת, אבל הרמזים ברורים. הם סבורים שיש פה התערבות זרה, שיש פה שיקולים זרים, בין אם של מי שעומד בראש הוועדה המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק, אלוף משנה במילואים רונן כהן, שאמר לפני כמה שבועות בערוץ 14, השבעה באוקטובר זה קטם על מצחו של גדי אייזנקוט, והוא עומד בראש הוועדה שאמורה לייעץ לממשלה. ועדת השרים עצמה מורכבת משרי ליכוד ומשרי עוצמה יהודית וכדומה, שבעצם לא מקבלת החלטה בהכרח עניינית, אלא ברור שזה גם פוליטי. ובסוף, אתה יודע, זה קצת ילדותי להגיד, אבל זאת האמת. כשאתה מצמיד מאבטחים לפוליטיקאי, בטח כשהוא מוביל בסקרים, אתה נותן לו עוד איזה הרשת ויזואלית של מועמד רציני לרשות ממשלה. ונדמה לי שיכול להיות שזה גם לבצנינים לעיני מישהו. אני אומר את הדברים בזהירות.
2: זהו, אתה חושב שזה באמת מגיע למקומות האלה, גם באותה ועדה בשבה, גם האנשים שבאמת אמונים בסוף על ביטחונם של אייזנקוט, של המועמדים האחרים?
17: אני מאוד רוצה להאמין שלא, אבל הניסיון שלי אומר שכן, שהשיקולים הם לא תמיד שיקולים ענייניים, אחרת לך תסביר את העובדה ששרה נתניהו מקבלת הבטחה עד יום מותו של בעלה, ייבדל חיים ארוכים, זה הרי, אתה יודע, זה הרי באמת מופרך, אפשר לי לעשות התייעצויות איטיות, תקופתיות, ולהחליט כל פעם על הערכת ההבטחה, זה לא שאין איומים על משפחת נתניהו, יש איומים על משפחת נתניהו, רק באחרונה פורסם, איך בחודש דצמבר האחרון, המודיעין האמריקני שולף את יאיר נתניהו מהבית שלו במיאמי, כי יש חוליה של איראן שמנסה לפגוע בו, אז אין שאלה שיש איומים. אבל יש גם שיקולים פוליטיים שנכנסים לתוך הדבר הזה. אני ממש ממש מקווה שמי שקיבל את ההחלטה, קיבל אותה רק ממניעים מקצועיים ולא פוליטיים. אני לא יודע להגיד את זה ב-100%. אני מודה שאני גם לא יודע להגיד ההפך.
2: כן.
17: אבל כשאני בוחן את העניין בעין לא פרופסיונלית, באמת במבט מבחוץ, ואני מדבר עם מי שאני מדבר, כל מי שאני מדבר איתו אומר לי זה טירוף. פשוט טירוף לקחת את הסיכון הזה, 65 ימים לפני הבחירות. שוב, כשברור לכולם שעוד חודשיים הוא יהיה מובטח, כך או אחרת, בכל קונסטלציה פוליטית שלא תהיה. ולכן זה באמת באמת מוזר, והלוואי והשיחה שאנחנו מקיימים עכשיו היא שיחה לבטלה והכל יהיה בסדר, אבל זה באמת סיכון.
2: כן, וגם נאמר שעדיין לא מאוחר להפוך את ההחלטה הזו, יש עוד כמו שאתה אומר חודשיים לבחירות, ואפשר לגמרי להפוך ולקבל החלטה אחרת. ירון אברהם, פרשן חדשות 12, תודה רבה לך.
17: תודה גילן, בוקר טוב.
2: ושלום לשאול מרידור, מפלגת ישר.
9: בוקר טוב.
2: כמה אתה מודאג בבוקר הזה לביטחונו של ראש המפלגה שלך, גדי אייזנקוט?
9: אני מודאג מקבלת ההחלטות בממשלה, אני מודאג מזה שוועדת שרים לענייני ביטחון כבר מזמן לא מתעסקת בביטחון אלא בעניינים פוליטיים, אני מודאג מזה שזה לא קשור לגדי אייזנקוט באופן אישי. אדם שהוא מועמד די ודאי לראשות ממשלה, בטח טוען לכתר, ברור שבמחנה שלנו הוא הבן אדם הרלוונטי לעניין הזה, ונשמע לי מוזר, אתה יודע, אני מנסה להבין, אני מדבר עם הרבה אנשים, יש לי חברים בהרבה מאוד מקומות, ואף אחד לא מצליח להבין את השיקול, אז אני מקווה מאוד שהשיקול הוא לא פוליטי.
2: אבל אתה רואה מצב שכן מתערבבת פה גם פוליטיקה, בשיקולים כל כך רגישים וחשובים?
9: אני מסתובב עם גדי איזנקוט בכל הארץ, אני מסתובב איתו בערים שאנחנו קוראים להם נקודיות, אנחנו יורדים לשטח ומדברים עם כולם. אנחנו, אתם מכירים את גדי איזנקוט, הוא גם במגע עם אנשים, כולנו ראינו גם כמה קל להגיע אליו באותו אירוע בחוף. אני חושב שהסיכון הזה הוא סיכון שמדינת ישראל לא יכולה לקחת, ממשלת ישראל
2: אסור לה לקחת. אבל זה משהו שאתה מרגיש, שאול מרידור, שאתה מסתובב עם איזנקוט, זה משהו שאתה גם מרגיש בשטח, בזמן אמת, יש איזשהו חשש שמישהו ינסה לפגוע בו? זה באוויר?
9: אתה מכיר קצת את גדי איזנקוט, הוא לא אדם שחושש. אבל זה לא השאלה.
2: לא שאתה חושש, או מי שסביבתו חושש.
9: זה לא עניין של החשש, תקשיבו רגע. בסוף, אנחנו לא נפסיק לסייר בשטח ולא נפסיק לפגש עם אנשים. יש אחריות למדינה, ויש פה מערכת בחירות, ואתם מכירים את הכיתוב שנתניהו משקיע בו הרבה מאוד משאבים. אתם מכירים את השיח ברשתות. אני חושב שזה סיכון שאסור לקחת, ואני מקווה שאנשים בשירות יתעשתו, ואני מבין שאנשים לא נהנים מזה שברגע שלגדי איזנקוט תהיה הבטחה, הוא יראה כמי שיש לו הבטחה, אבל וואלה, זה לא שיקול.
2: אתה חושב שיכול להיות שגם ראש הממשלה איכשהו מעורב בעקיפין או שלא בהחלטה הזו?
9: תראה, אדם שממנה ראש שירות בשיחה באוטו, כשהוא עוקף את המפקד שלו, ובצורה שלא ראינו אף פעם, אני לא יודע להגיד עליו שום דבר. אני לא יודע מה הוא עושה או לא עושה. אני יודע שהאחריות רובצת לפתחם של ראש השירות ברמה המקצועית, ושל הממשלה, או ועדת השרים עיני ביטחון, בצד הפוליטי. חבל שזה עניין שמתערבבים בו שיקולים אחרים, אם זה כך. אני מקווה מאוד שלא.
2: מה חשבת על הופעת האורח של ראש הממשלה נתניהו בהופעה של עדן בן זקן? במעבר חד, משהו.
9: פעם באה שלמדת מילים.
2: אבל צעד ראוי לבוא ככה להופעה ולהפוך אותה לאיזשהו אירוע פוליטי? כי היו מי שאמרו, מה אתם רוצים? זה כמו שאיזנקוט יבקר בהופעה של שלמה ארצי כל אחד אחר?
9: תשיבו, יש קמפיין, ואם ראש הממשלה רוצה ללכת להופעה של עדן בן זקן, שיבורך... אני חושש שלא הוא ולא אתם יודעים את הבדים, אבל אני טועה, הלוואי שהם שומעים גם מוזיקה כזאת. ועכשיו ברצינות, זה בחירות חשובות מדי על דברים חשובים מדי כדי שנתעסק האם הוא הגיע או לא הגיע להופעה של עדן בן זקן. אני חושב שהוא צריך לרדת לשטח לעם, לא להגיע לאיזה בוקס בהיכל נוקיה, אחרי מנורה, ולנופף לקהל לשלום. זה מנהגים של מלכים, לא של מנהיגים של עם.
2: עוד עניין שקורה בסוף השבוע, בוועידה של רע"מ, מנסור עבאס קורא להכיר במדינה פלסטינית, הוא אומר שמדינת ישראל וארצות הברית צריכות להכיר במדינה פלסטינית. גדי איזנקוט לדעתי היה הראשון להגיב, הוא אומר בממשלה בראשותי לא תוקם ולא תוכר מדינה שכזו. השאלה אם הדברים האלה של מנסור עבאס, אתה יודע, מרחיקים עוד את האפשרות לאיזשהו שיתוף פעולה, בין אם דרך סגלוביץ' או פרוקסי כזה או אחר ביום שאחרי הבחירות.
9: אתם ממשיכים לשאול את השאלה, אנחנו עונים תמיד אותו דבר. אנחנו לא נתפשר על העקרונות שלנו, ולא, מפלגת רע"מ לא עמדה בהם עוד לפני, ושלא יהיה ספק, מנסור עבאס מותר להגיד את דעתו, ועמדתו לא מתקבלת בעינינו, ולא תהיה מדינה פלסטינית בכהונה שלנו, ולא תקום ולא תוכר, ולכן...
2: אז למה נתניהו כל הזמן חוזר ואומר שאיזנקוט תמך במדינה פלסטינית?
9: למה? אותם שיחה לא שמעתי את השאלה.
2: למה נתניהו ככה והליכוד כל הזמן חוזרים ואומרים שנתניהו, שאיזנקוט תמך בהקמת מדינה פלסטינית?
9: כי כל מה שנשאר להם זה לשקר. הקמפיין של הליכוד זה נתניהו, לגבי גדי איזנקוט, כולו רצוף שקרים. גם על רפיח, גם על הצבא, גם על מדינה פלסטינית. אני מבין אותם, הם מפחדים. אנחנו גם מכירים את ההתנהלות של נתניהו, הוא מונע מפחדיו. ומה שאנחנו רואים זה שקר אחר שקר. היתרון הגדול שלנו, ואני שמח על כך, זה שהעם מכיר את גדי איזנקוט ורואה אותו, ומאמין לו, ויודע שזה לא נכון. גדי איזנקוט לא היה בעד מדינה פלסטינית לפני, הוא ממש אומר בצורה מפורשת שהוא נגדה גם היום. גדי איזנקוט לא הקטין את הצבא, הוא קיבל צבא קטן יותר משהוא העביר לאביב כוכבי, וגדי איזנקוט היה בעד התימורים ברפיח, ואפילו הצביע בעדו. וכל הקמפיינים של הליכוד, וכל הפעמים שיגידו שקר, לא ימרק אותו ויהפוך אותו לאמת.
2: אתמול, לא יודע אם ראית, בקצרה, כי אנחנו ככה נפרדים עוד רגע, אבל התארח שר המשפטים גדעון, סליחה, שר החוץ גדעון שר בפגוש העיתונות, ותקף את שותפיו לשעבר לקואליציה, ואמר, הניסוי של 2021 נכשל, זה לא רלוונטי למציאות של אחרי 7 באוקטובר, הוא קינה את מנהיגי האופוזיציה גמדי גינה. במשפט, תגובתך?
9: ויקום הגזר ויקה את הגנן. אני לא חושב שצריך להתייחס לגדעון סער, אדם שאיבד את בוחריו, איבד את דרכו, וחזר למקום שדיבר עליו כאלה דברים רעים, צר לי עליו ואפשר להתקדם.
2: שאול מרידור, מפלגת ישר, לשעבר ראש אגף תקציבים באוצר, תודה רבה לך על הדברים האלה. בוקר טוב גם לך, אנחנו מסיימים כאן את מהדורת 7-9 של יום ראשון, ומבטיחים לכם שמחר יהיה כאן לצידי עמיחי איטלי, ששב אלינו מאיטליה, אמנם באיחור קל, אבל הוא איתנו, ומחר הוא יהיה כאן איתנו. תודה גדולה ליואב כהן ואור אבו שערכו והפיקו, שקד מורג ואיציק אהרון אחראים על השידור, בדיגיטל, לידות טבת, אחי אדלוק ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו, קופמן ואוחנה יהיו כאן, ואנחנו כאמור ניפגש פה גם מחר. שבוע טוב, בשורות טובות. להתראות.

הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורק, סיפור אהבה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי שביתת הפתע בנתב"ג ברשות שדות התעופה נערכים לשיבושים נוספים גם השבוע. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מבהיר שאם המחסור בכוח אדם לא יטופל בהקדם, לא יהיה ניתן לתת שירות לנוסעים. בראיון לשבע 9 הוא הזהיר מפני עוד שיבושים ועיכובים גם בחגי תשרי.
3: עובדים הכי קשה בחום הזה עובדים את השירות הכי הטוב לנוסעים, ואנחנו התפללנו לאלוהים נחזור את הכמות של הנושאים, והשאר הכל ייבדק, אם כן חסר כוח אדם, לא חסר, אם נתנו הוראה לעצור את העבודה, נצא שאני אחראי, אני אומר להם ביי, אני לא אשקר את הציבור. אם ההנהלה עושה הכל לגייס עובדים, לצערי הרב אין הענות, אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים. אם לא, אנחנו בצרה צרורה.
2: המתיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות שישימו את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל, בימים האחרונה זהו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר כאן בשבע 9 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה הזה כאירוע נקודתי.
4: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו זה לפני השבעה באוקטובר, אסור להסתכל על אירוע נקודתי, יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה, ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך הכל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
2: בטלגרף הבריטי מדווחים כי האקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך ארבעה ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר מסוגה נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירה לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה האקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה. שני צעירים שניסו להימלט מהמשטרה ליד שפרעם נסעו נגד כיוון התנועה והשליחו אקדח מהרכב. לפי המשטרה, במהלך המרדף השוטרים ביצעו נועל מעצר חשוד וירו לעבר גלגלי הרכב. נגד השניים הוגש כתב אישום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
8: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: עכשיו, ב-103 FM. אלי אוחנה ורון קופמן.
12: One, two.

0: שלום לכם ובוקר טוב. אהלן אליקו.
1: בוקר טוב כף.
0: אלה שבאמת עובדים פה, אורחים מופיקים, סער פלסנר ויואב כהן. אחראית על השידור, אחראים על השידור, שקד מורג ואיציק אהרון. אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. אורחים בדיגיטל, עידו טבת, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון.
1: נוסיף רק לברק סרי שיהיה ביום ראשון הבא, יצא לחופשה קצרה עם המשפחה.
0: כן.
1: תהנה שם, ברק.
0: כן, עבד קשה.
1: עבד קשה בתקופה האחרונה, צריך כמה ימי חופשה.
0: כן. זה שהוא עסק בבישול כל הקיץ, מאחל לו רק טוב.
1: הוא עסק בהרבה דברים.
0: אני מאחל לו באמת רק טוב במטבח ומחוץ לו. אוקיי, אז שבק, ראש שבק דוד זיני מודיע שנבדקו ובודקים וכאלה, ולא צריך להבטח את גדי איזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר. תגובתך?
1: מה, לא אתה ולא אני יודעים מה, יש כללים אני מניח, יש חוקים או כללים.
0: אבל עוד שאלות.
1: אם לא נסמוך על החלטה של ראש שבק, באמת, אתה יודע, זה כבר הפך להיות קצת פתטי כל העניין הזה. אני שומע את ההתקפות על זיני, שמעתי גם בשעה הקודמת, ואני שומע, קראתי אתמול פה ושם, איך הוא מעז לא לתת לו הבטחה? אני לא יודע, אתה יודע.
0: אני שואל רק דבר אחד.
1: אנחנו לא המקצוענים.
0: אני אין לי מושג.
1: גם לנו אין מושג, אבל אני יוצא מתוך הנחה קוף, שברגע שראש שבק מחליט משהו, אז אני, אתה יודע, בוא נאמין שהוא יודע מה הוא עושה.
0: תקשיב.
1: מה, סתם הוא החליט לסכן את אייזנקוט?
0: גם קרמי החליט ב-95 שראש הממשלה מאובטח, אתה מבין?
1: לא, זה, אל תשווה בכלל. אל תשווה.
0: אל תשווה.
1: אז רגע, מה אתה אומר בעצם?
0: אני אומר דבר אחד.
1: מה, אני לא מבין מה אתה אומר.
0: אני אגיד לך
1: מה. אני לא יודע מה לענות לך על זה, כי אני לא מכיר את הכללים, לא מכיר את החוקים.
0: אין לי מושג, אין לי מושג, ואני לא מתיימר. בניגוד לחממה אמיתי שהם
1: בניגוד. נכון, בדיוק, אתה צודק.
0: אבל, אני שואל דבר אחד, אם מאבטחים את הילדז ואת אחיו, אוקיי, שהם לא בדיוק בקו האש, בסדר? כמו יושב ראש מפלגה שמתמודד עם ראש הממשלה על השלטון, יש איומים מבחוץ, יש איומים בפנים, בתיאורטי ש, אוקיי? אז אני חושב שמן הדין ומן הצדק כן להבטח אותו, אבל שלא נצטרך לבחון את זה. כי אני בטוח שבאמת, אם יהיה כאן אסון, שלא יתבטא בחיי אדם, אם יהיה כאן מבוא לאסון, אני בטוח שכולם יגידו, ראש הממשלה לא ידע, הוא לא מתערב בזה. נכון?
1: רגע, נראה לך שהוא מתערב בזה? אני באמת שואל.
0: אני שואל אותך שאלה.
1: אני חושב שלא. אני חושב שראש שבק. יש ועדות, יש כללים.
0: רגע, כללים.
1: ריבונו של עולם, אי אפשר לשנות כל פעם את הכללים. שלא נוח לצד כזה או אחר.
0: אבל אותם כללים קבעו שהגברת רוצה, היא הבטחה לכל החיים.
1: רגע, תגיד לי, אתה נמצא בידיעות המודיעיניות, בדברים
0: ש... מישהו ניסה...
1: לא יודע.
0: רגע, תגיד לי, במשך... מ-96-30 שנה, מישהו ניסה לפגע בה?
1: אבל אני שואל אותך שאלה, קודם כל ניסו.
0: מי?
1: ניסו להרוג אותם מי? בבית שלהם, האיראנים.
0: מה?
1: האיראנים שלחו לשם
0: כתבם. אז מה, אתה מאבטח נגד כתבם?
1: לא יודע על מה מאבטחים.
0: אבל
1: אתה עכשיו מדבר, כאילו אתה עכשיו נמצא בוועדות, ואתה מבין מה אתה יודע, ומה אתה חושב,
0: אני שואל אותך שאלה.
1: ומה אתה אומר.
0: אתה לא עונה לי.
1: ולא אני רק
0: אבל
1: אומר.
0: אבל שאלה הגיונית.
1: אני לא יודע, אני בכלל לא נכנס לזה.
0: בהיגיון.
1: אבל בניגוד אליך, אני לא נכנס לזה. אני אומר,
0: אבל אני שואל שאלות.
1: אם מאבטחים את ילדי ראש הממשלה, ואת אשתו של ראש הממשלה, אני מניח, אני לא יודע...
0: שיותר חשובים מגדי.
1: לא,
0: שיש
1: להם מידעים כאלה ואחרים. למה ראש השבק החליט מה שהחליט? צריך לשאול אותו. אם הוא החליט, בוא תסמוך עליו. אם אתה לא סומך עליו גם בהחלטה הזו...
0: אבל אני רק רוצה להזכיר לך דבר אחד.
1: אם אתה לא סומך עליו גם בהחלטה הזו, אז מצבו לא טוב כראש שבק.
0: אני רק רוצה להגיד... תראה, אני כתב לב, אני כולה שואל שאלות. ואני מסביר לך עוד פעם. המפקד והממונה על ראש השבק הוא ראש הממשלה. אני רק לא רוצה שיגיד לא משכו בדש מעילי, לא עירו אותי, לא אמרו לי, לא
1: התיקו לי, לא קפו. בצעדים אופרטיביים?
0: ברור,
1: ברור.
0: על דבר כזה?
1: עכשיו, על דבר כזה, כשנוח תתערב.
0: תגיד לי, מה הוא לא מתערב? לילדים שלו הוא מתערב? לאשתו הוא מתערב?
1: אתה יודע מה ההבדל בינינו? אני לא יודע. ואתה עכשיו מדבר כאילו אתה יודע.
0: אבל אתה רואה אבל כעובדה.
1: כאילו אתה יודע.
0: אבל מה אתה כן יודע? הם מובטחים.
1: חלק מהעמיתים שלך, ובאמת הדגש הוא על חלק.
0: אני לא יודע, אני שואל.
1: חושבים באמת
0: לא יודע.
1: אז זה מה שאני עונה לך.
0: אבל אני שואל שאלה.
1: אני לא יודע, אתה...
0: אם הילדים והאישה יותר חשובים, הרי בנט מובטח, הוא ראש משלה לשעבר. אז אני אומר עוד פעם, ורואו, יושב ראש הקואליציה, האופוזיציה, סליחה, יאיר לפיד מאובטח בתור סמל שלטון. אני שואל עוד פעם, האם רמטכ"ל לשעבר של צה"ל, שמתמודד מול נתניהו, יש, אם איימו בשעתו על בני גנץ, אתה זוכר את כל הפרטיה?
1: הוא אובטח? הוא לא אובטח. צריך לבדוק את זה.
0: אז אני אומר, למה אלה שמתמודדים לא מאובטחים?
1: אני אגיד לך משהו, קוף, אני אענה לך בצורה כזאת. אם אני הייתי דוד זיני, אם אני הייתי ראש השבק, כן? הייתי מאבטח גם את גנץ, רגע, הייתי מאבטח גם את גנץ, והייתי מאבטח גם את יאיר גולן. אני לא ראש השבק, גם אתה לא. אני חס
0: וחלילה.
1: לא, אני יוצא מתוך הנחה, שכשראש השבק מקבל החלטה, הנתונים מונחים בפניו, ולא במקרה הוא מחליט משהו
0: אחר.
1: אם אתה לא סומך עליו, זה ברור. כי נתניהו מינה אותו, אז אתה לא משנה מה הוא יעשה, תהיה ביקורת עליו.
0: אני לא סומך על אף אחד.
1: או בסדר, זה כבר משהו אחר.
0: איבדנו כבר ראש ממשלה אחד.
1: זה כבר משהו אחר. אני, אתה יודע, אוי ואבוי, לחיות במדינה שאנחנו לא סומכים על אף אחד,
0: נכון?
1: זה בעייתי
0: הכי
1: מאוד.
0: טוב, הכי
1: אז
0: טוב.
1: אני, בניגוד אליך, אני סומך.
0: בוא נדבר קצת על איתמר בן גביר, זה חבר שלך מהסחלה וכל הדברים. תראה מה הוא אומר על מאי גולן, למשל. בליכוד עשו לה סיכון ממוקד. מקורבי נתניהו עשו לה את זה כדי להכשיר ממשלת אחדות עם אייזנקוט ובלי בן גביר. זה שקר אחד. הלאה, בואו נראה עכשיו זה, מה עוד קורה. אספתי הרבה על בן גביר, אתה יודע, אני אוהב את קטע.
1: הוא אוהב את זה גם, אתה עכשיו, אתה מביא לו עוד כמה בוחרים עכשיו.
0: אל תדאג, בוא נה, כולה יש לו 5 מנדטים היום, די.
1: לא יודע כמה יש לו, אבל אני מניח.
0: לא, היה לו בכנסת הזאת 5 מנדטים.
1: ככל שמבקש.
0: אתם עושים ממנו אלוהים, די.
1: אני לא עושה מאף אחד אלוהים, בטח לא מבן גביר, אני לא עושה מאף אחד אלוהים.
0: תן להמשיך, יהיה לך קל. בן אדם עם כיפה משקר וכאלה בלי בושה. תקשיבו למנסור, החבר של גדי, נפתול ויעיר, חבר של גדי, כאילו מאה באותו פאוץ', בכנס של רע, מדינת פלסטין קיימת. זו התוכנית שלו לממשלה הבאה, להקים מדינת טרור, ולהחזיר את כל התנאים שביטלתי לחברים שלו בבתי הכלא. אסור לזה לקרות, לא ניתן לזה לקרות. וואלה, מי אתה? לא ניתן לזה לקרות. למה למלחמה לא נתת לקרות?
1: אתה יודע מי הוא?
0: מי הוא?
1: הוא שר בישראל.
0: שר בישראל. כמה מנדטים יש לו? כמה מנדטים יש לו?
1: אתה יודע, יש.
0: בכמה מנדטים עכשיו הוא הגיע לממשלה?
1: זה שאתה לא...
0: די, די.
1: זה שאתה לא מסמפת את האיש.
0: אבל הוא כלומניק.
1: בסדר, אתה חושב את זה.
0: אני חושב את זה.
1: עובדה היא שעשרות אם לא מאות אלפים חושבים אחרת.
0: בסדר, אוקיי.
1: ואנחנו במשטר דמוקרטי, במשטר פרלמנטרי.
0: כן, כן.
1: אני אזכיר לך רק שראש ממשלת ישראל בממשלה הקודמת היה עם פחות מנדטים ממה שיש היום לבן גביר.
0: לא נכון.
1: כן נכון.
0: לא נכון.
1: כן נכון.
0: לא נכון.
1: כן נכון.
0: וראש הממשלה...
1: כן נכון.
0: תקשיב, ראש הממשלה...
1: היום הם עומדים 14.
0: רגע, אין סקרים.
1: אני מחלק את זה לשניים.
0: אין סקרים.
1: לא.
0: לא.
1: בכנסת הנוכחית, כמה הם?
0: ביחד עם השרה, ביחד עם זה, עם... מה לא?
1: אתה בטוח?
0: השרה ביחד עם, איך קוראים לו? עם
1: סמוטריץ'.
0: ארבע, השרה ביחד עם סמוטריץ', אתה מבין? יש לו 5 מנדטים בחלוקה, או 6 ו-4, אני לא זוכר את החלוקה, יש להם 10 מנדטים, תפסיק עם זה, 14.
1: אז רגע, אז אתה מעדיף ראש ממשלה...
0: כן.
1: עם 6 מנדטים, אבל שר עם 6-7 מנדטים...
0: אתה תגיד לי פחות.
1: זה נורא. אני, אתה יודע מה, לפעמים גוף... אני לא מבין את ההיגיון.
0: אין לו 10 מנדטים. אין לו 10 מנדטים.
1: לא הוא, לכל הציונות הדתית.
0: לא, הוא לא, הוא לא מייצג את הציונות הדתית.
1: הוא לא מייצג.
0: הוא בראש עוצמה יהודית.
1: אבל הם נבחרו ביחד, כבלוק טכני.
0: בלוק, מה זה?
1: כן, מה לא?
0: אבל יש לו 5 מנדטים.
1: הם רצו ביחד.
0: יש לו 5.
1: הם רצו ביחד.
0: אבל יש לו 5. 5.
1: אז רגע, 6 ראש ממשלה זה בסדר?
0: תקשיב.
1: ו5 שר זה לא בסדר.
0: רגע.
1: זו השיטה בישראל. לא נוח לך, תשנה אותה.
0: יהיה עוד, ברור שנשנה, אתם הולכים הביתה.
1: ברור, ברור. הכל מאוד ברור, אז למה אתה כל כך כועס עכשיו?
0: אז אני אומר, אני אוהב את הרע, אני מואב ברמאים. אני מואב ברמאים.
1: במה? אבל אני לא מבין אותך.
0: הנה, אני אתן לך.
1: אני לא מבין במה.
0: הנה, אני נותן לך. הנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. האיש שמה שנקרא נשבע לשקר.
1: כן.
0: כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן. לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה.
1: נו.
0: המחיר של קואליציית השמאל עם האחים המוסלמים, תראה, אומר המפאיניק הבזוי, כן?
1: נו.
0: נחשף שוב. אלה הם השותפים של אייזנקוט, ליברמן וטרופר, שמחרימים את בוחרי הליכוד, אבל מקדמים בברכה את תומכי טיבי ובלד. עשו ממשלה עם תומכי ביבי ובלד? הבן אדם משקר כמו הוא נושם.
1: למה?
0: יש, עשו קואליציה עם טיבי ובלד.
1: אז זה הבעיה שלך עכשיו, שהוא אמר בלד.
0: לא, הבעיה שישהו שקם
1: בטוח. ולא רע. בסדר, אני מכיר את דעתך, אני מכיר את דעתך.
0: העובדות!
1: הוא שקרן.
0: יש ממשלה עם תומכי בלד וטיבי.
1: הוא שקרן פתולוגי, בינתיים. בינתיים רק תבין ותשמע דבר אחד ותפנים אותו טוב טוב. אתה וכל אלה שמתנגדים.
0: הנה, בוא עוד אחד.
1: מי שהקים ממשלה עם האחים המוסלמים, אלה שתומכים באחים המוסלמים, עם רע"מ, זה ממשלת השינוי.
0: מי רצה עוד להקים?
1: אתה יכול לבלבל...
0: מי עוד רצה להקים?
1: תן לי להשלים פעם.
0: מי עוד רצה להקים?
1: רגע, אני אתן לך לענות.
0: ומי ירצה להקים עכשיו איתם? מי?
1: אני נהנה לשמוע.
0: מי ירוץ אל הערבים?
1: אבל הוא רצה. אבל הוא דיבר. אני יודע דבר אחד. אני יודע מה קורה בפועל. בפועל מה שקרה... זה שממשלת השינוי, וגם הממשלה חס וחלילה, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא. חס וחלילה, אם השמאל יעלה, זה מה שיהיה.
0: ברור, השמאל. השמאל,
1: השמאל.
0: מי זה שטחים?
1: השמאל, השמאל.
0: רגע, רגע, רגע.
1: השמאל.
0: רגע.
1: קוף.
0: מי זה שטחים? השמאל?
1: קוף.
0: תגיד לי, אתם מפאיניקים סוג זין.
1: יושב איתי כל פעם מישהו שכל פעם נכנס לדברים שלי. אני לא אתן לך לעשות את זה. מי שמאל?
0: מי שישב עם מנסור עבאס
1: בממשלה הקודמת, עם אחד שלא מסוגל אפילו לומר בצורה מאוד מאוד פשוטה וברורה שחמאס הוא ארגון טרור. אנחנו שומעים אותו בערבית מה הוא אומר, בניגוד למה שהוא אומר בעברית.
0: ואתה, מה?
1: אני קורא את התרגום, אני רואה את התרגום. אתה יודע, כשמשמיעים אותו, היום בטכנולוגיה של היום, גם מתרגמים מה נאמר.
0: תגיד לי, איזה מים אתם שותים?
1: ומה שהוא אומר בערבית,
0: הבן
1: אדם סכנה למדינת ישראל.
0: תערוג אותו. תסכן אותו, סכנה למדינת ישראל.
1: תפסיק
0: להיות פופוליסט.
1: תהרג אותו.
0: סכנה למדינת ישראל.
1: סכנה אמיתית אבל.
0: בוא נתקדם.
1: סכנה אמיתית.
0: בוא אני אתן לך אחד סכנה למדינת ישראל.
1: ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה לא יעזור לך. רק הימין יציל את מדינת ישראל מהשתתפות של רע"מ בממשלה.
0: הימין, לפי הכרוניקה, החריב את מדינת ישראל, כי זה מפאי המאוסה והמתונפת, סוג זין מה שקורה היום. מפאי ניקים פסולים. הנה אחד הבאתי לך.
1: על מי אתה מדבר?
0: הנה, אני הבאתי. הליכוד זה מפאי. הנה זה בא. שר החוץ, גדעון שר, עוד מפאי ניק, אתה מבין, בוגדני, שעובר מפלגה, כמו שאנשים מחליפים סניקרס.
1: רק הוא.
0: רק הוא, שר החוץ. למה, עברו הרבה ממפאי לליכוד?
1: הבנתי.
0: עברו הרבה, תגיד לי.
1: אם הוא, כשהוא עבר לממשלת השינוי, לא שמעתי אותך, לא שמעתי אותך מדבר עליו ככה.
0: אני אמרתי פה,
1: אני בניגוד אליך, כשהוא חזר לליכוד, אמרתי, איך אפשר, איך זה אפשרי בכלל, שאנשים שטינפו אחד את השני בצורה כל כך בוטה, רגע, הוא ונתניהו, איך יכול להיות שפתאום יושבים יחד, קרה מה שקרה, כי מה לעשות, זו הפוליטיקה, אבל אני יכול, זה יכול להפריע לי לך, כמובן, זה לא משנה, שהוא היה ממשלת השינוי, פרגנת לו.
0: תקשיב, נתניהו שהוא נכנס לחדר לבד עם גדעון סער, זה לא קרה עוד, כן? הוא עם אפוד מגן. שר החוץ גדעון סער תוקף בפקושת העיתונות, הניסוי של ממשלת השינוי נכשל. וואלק, הוא היה שם שר משפטי, חבר קיבינימט.
1: אז נכשל. הוא מודה שממשלת השינוי, תגיד לי, אם היא לא הייתה נכשלת, היא הייתה מתפוררת, היא הייתה נעלמת אחרי שנה וחצי, בעצם אחרי שנה, כי זה היה ממשלת מעבר.
0: תן לי לסיים משפט.
1: שנה הם כיהנו. אתה שואל שאלה, אני עונה לך.
0: לא, לא, עוד לא גמרתי. אני עוד לא סיימתי את הציטוט. של הכלומניק הזה, כן? ממש, אתה יודע, הוא מעורר בי בחילה, בא לי להקיא. אתה יודע, הדבר שאני הכי שונא זה בגידה, וסכינים בגב. מה זה?
1: אל תבחר בו.
0: אני לא בחרתי בו שהוא רץ לבד, אבל אני רוצה להמשיך את הביטוי.
1: תמשיך.
0: הניסוי של ממשלת השינוי נכשל, ראשי האופוזיציה גמדי גינה. אלק, מה אתה עשית בחיים חוץ מלהיות לבלר במנגנון? כלומניק, כלומניק. בתור שר פנים, אני זוכר את המאוס הזה אומר, אנחנו, הוא שקל לסגור את תל אביב בשבת, כי זה, הוא נורא דת וכאלה, אתה יודע, הוא נורא קרוב למסורת.
1: אתה יודע, אני...
0: הבנת אותי?
1: אני
0: ראיתי אותו.
1: אני קבעתי
0: לעצמי. במועדונים ביום שישי.
1: קוף.
0: רגע, בברבי.
1: בסדר.
0: כמה הוא מסורתי.
1: די.
0: כמה הוא מסורתי.
1: אמרו את זה כבר בבחירות הקודמות.
0: נכון. לא, הוא באמת, הוא אלקטורט גדול. יש לו אולי 20,000 תומכים.
1: אני...
0: הוא אלקטורט ענק.
1: קוף, תן לי לענות לך. אני קבעתי לעצמי כלל, לא להזדעזע משום דבר. למה אני אומר את זה?
0: אבל מרמאים?
1: רגע.
0: מבוקדים? מעריקים?
1: הייתי מתחבר אל כל מה שאתה אומר, לכל מה שאתה אומר, אם הייתי שומע אותך, ואת החברים שלך מהאופוזיציה, שכל דבר שקורה בממשלה הזאת הוא חושך ושחור,
0: ותינופת
1: והכל לא טוב,
0: היו
1: מבקרים ומנקחים באותה צורה שאתה עושה עכשיו את גדעון סער, כשהוא הקים ממשלה עם מנסור אבס. אבל עכשיו זה נוח לך, כי רגע, כי זה עושה טוב, כי זה עושה טוב.
0: לא, לא, אתה לא אומר אמת.
1: למפלגת השלטון.
0: אבל אתה לא אומר אמת.
1: אם היית מנגח אותו גם אז, לא אתה רק, לא אתה ספציפית, אתה והמחנה שלך.
0: אתה לא אומר אמת.
1: אבל תן לי לסיים.
0: אבל תהיה,
1: אבל אחר כך תגיד לי.
0: תתקרב לאמת.
1: אבל אחר כך תגיד לי, אני לא אומר אמת. תן לי לסיים. אחר כך תגיד לי מה שאתה רוצה. אם הייתי שומע את כל ההזדעזעות הזאת, את כל הזעזוע מהעובדה שגדעון סער חזר לליכוד כשהוא הלך לשינוי, אז אתה יודע מה, הייתי יכול להבין אותך, הייתי יכול לקבל מה שאתה אומר, אבל כל זמן שזה רק בצד אחד, תרשה לי להתייחס לזה בצורה, אתה
0: אני...
1: יודע מה, להתעלם מזה אפילו.
0: אבל עכשיו אני?
1: כן, עכשיו אתה.
0: אני מתאב את ממשלת השינוי, אוקיי? את המדוזה שעמד בראשה, הוא מזכיר לי ג'לי כזה, אתה יודע, שבאמת אף עלינו. אני לא מקבל את זה שאדם עם 6 מנדטים, 7 מנדטים, או אפילו 10, שיש במפלגה שלו יותר, או פי 2, או פי 3 ממנו, יהיה ראש ממשלה נבחר. לדעתי הוא חסר כישורים, הוא כלומניק. אתה מבין שדואג רק לעצמו.
1: מי, אתה מדבר על בנט?
0: על בנט, אני זוכר את נחל צפית. אני זוכר שהוא היה שר חינוך אז, אני זוכר את כל הדברים, הבן אדם רק בורח מכל דבר. אתה יודע מה? זה ביבי, איך קוראים לו? בנט זה ביבי מודל 3.0, הבנת? מה שנקרא אנשים...
1: אני לא מגן על...
0: אני יודע, אבל תן לי לדבר, אתה דיברת, תן לי לדבר. אתה מבין, זה אנשים שדואגים אך ורק לעצמם. הבנת, וזה שהוא מבטיח, והוא כאילו, הוא היה, אתה יודע, מפקד מפי במגלן, במתכליסט וכל זה, והוא כבר מבין בהכל. מבין בהכל, הכל הוא יודע, הוא בכלכלה מצוין, הוא יסדר את זה והוא יסדר את זה. תקשיב לי, למילה אחת שהוא אומר, וגם לא יש כיפה על הראש, למילה אחת שהוא אומר, אני לא, אתה, הבטן, זה תמיד מבין אינסטיקטיבי, אתה יודע, בטן זה לא ראש. כשאני רואה אותו, ריפלוקס.
1: אז אתה יודע, אני אגיד לך,
0: כשאני רואה את כולם, זה ריפלוקס, כי בניגוד אליך, אני לא שותה מים מיוחדים, אתה מבין?
1: גם אני לא.
0: הכל האמנואידים שותים.
1: כן, כן.
0: אני רואה את כולם, כולם אצלי אוטומטית חשודים.
1: אני אגיד לך,
0: למה הם חשודים? כי הם לא מסוגלים לדבר אמת.
1: הבנתי את הרעיון.
0: הבנת, כולם חשודים.
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: רגע, הם חשודים עד שהוכחה חפותם.
1: עד שהוכחה, ברור, ברור, זה החוק הרי, זה החוק...
0: אצלי.
1: רק אצלך, אבל אני אגיד לך רק משפט בעניין הזה. אני לא מתומכיו של בנט, אתה יודע. אבל אם אני הייתי צריך להחליט, והייתה סיטואציה, שאו אייזנקוט או בנט, אני אגיד לך למה בנט עדיף. בנט לפחות...
0: הוא משלנו.
1: לא, מה קשור? כבר לא משלנו. הבן אדם...
0: תמיד יכול לחזור ותאהבו אותו.
1: היה שר בכמה משרדים בממשלה, היה ראש ממשלה, אייזנקוט, היה רמטכ"ל, באמת, כל הכבוד לו, והוא עשה דברים, לא היה שר, לא שר ביטחון, לא שר אפילו רגיל, לא יודע מה זה, כל המערכת הפוליטית שהיא שונה מאוד במערכת הצבאית, אין לו שום ניסיון לנהל דברים, מה כן? הוא הפך להיות סוג של משיח, כמו שבני גנץ היה בבחירות
0: כן,
1: הקודמות, עכשיו זה אייזנקוט,
0: אני
1: ואני אומר לך, מבחינת
0: אני...
1: כישורים וניסיון, בנט עולה עליו בשלוש דרגות.
0: יפה, אז אמרת.
1: אני רק
0: רוצה להזכיר לך שהקדוש אבי האומה, המתחזה לצ'רצ'יל, הגיע לתפקיד ראש הממשלה עם ניסיון של שגריר ישראל באום. הלאה. שלמה ארנוי.
1: היה שגריר לפחות.
0: מה
1: היה? היה שגריר לפחות.
0: שגריר? זה היה רמטכ"ל, אתה משווה לי. הבנתי, טוב.
1: אוי ואבוי.
0: אוי ואבוי. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק, שלום לך, ערב טוב.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, איזה ערב טוב. אתה רגיל לשדר בערב.
0: אני רגיל בערב, אצלי אוטומטית זה בערב. וגם המים ששתית, זה עושה אותי רע. שלמה, ראש שבק דוד זיני מודיע, יור מפלגת ישר גדי אייזנקוט, לא יובטח, הוא מוסיף שבודקים, וכל בקשר עם חברת ההבטחה, הפרטית שמאבטחת את אייזנקוט בסיוריו ובכלל, איך אתה רואה את האירוע הזה?
2: אני רואה שההחלטה, ואני אתחיל מהסוף, ההחלטה שלא לאבטח את גדי אייזנקוט, יושב ראש תנועת ישר, הנה החלטה מחפירה, הן באמת המקצועי, הן בהיבט הממלכתי והן בהיבט האתי. וההחלטה הזאת מצביעה במידה רבה על חוסר הבנה של מה זה הבטחת אישים במדינה דמוקרטית, וגם כזאת שאינה דמוקרטית. עכשיו, חייבים להבטח בסיטואציה הנכוחית את יושב ראש תנועת ישר, בעצם העובדה, נכון שהוא עדיין לא מוגדר כסמל שלטון, אבל בעצם העובדה שהוא המועמד, כנראה המוביל, לפי הסקרים לפחות, 60 יום לפני הבחירות, או פחות, הוא חייבים להבטח אותו, בטח בסיטואציה שרמת האיום היא כזאת גבוהה.
1: אבל אתה יודע על רמת האיום?
2: לא שאני יודע על רמת האיום, אני לא עושה הערכה לרמת האיום על בסיס...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שחטיבה מקיימת הערכת מצב באמצעות שמורכבת מהרבה פרמטרים. בין היתר גם זה מודיעין, אבל זה לא רק מודיעין. אלא זה אטרקטיביות, זה מגמות, זה מיקומים, זה כל מיני דברים נוספים. והיא זו שמבליצה בסופו של דבר על פי זה. עכשיו יש פה ועדת שרים, יש פה, זה מגיע לראש שבא, כן? יש פה ועדת שרים אמורה להיות ציבורית, יש ועדת ציבורית שהיא קובעת או ממליצה, ויש ועדת שרים. ואני לא רואה פה את התהליך הזה שבוצע, או שלפחות הוא לא פורסם.
3: אתה לא רואה או שאתה לא יודע?
2: אני לא יודע, אני לא יודע.
3: אז אולי יש דברים שאתה לא יודע, ואולי אם היית יודע אותם, היית אומר דברים אחרת.
4: אני רוצה לשאול את
2: זה. זה לא משנה אם אני יודע או לא יודע. מה שאני אומר, שההחלטה הזאת היא החלטה מחפירה. זה לא שייך.
4: שלמה, אני רוצה אבל רגע
2: להתקדם. אם אני עכשיו הייתי ראש יחידה, כן?
4: כן.
2: הייתי מקבל החלטה אחרת. זה ברור. אני רוצה להזכיר לכולם שהיה החלוק הבחירה הישירה לראש ממשלה בשנות ה-90 ובתחילת שנות הזה, מי שהיה מועמד היה מובטח. נכון שאחרי זה כבר המועמדים היו ממילא מובטחים מכל מיני סיבות. אבל בסיטואציה הנוכחית זה חוסר הפשנה בסיסי לא להבטח אותו.
3: אבל אני עדיין, רגע, אני מתעקש איתך שלמה, ראש השבק לא יודע מה שאתה אומר?
4: אבל אני רק, אני רוצה להזמין.
2: ראש השבק לא יודע, חד וחלק, הוא חסר הבנה, והוא כנראה להערכתי גם מקבל שיקולים זרים.
4: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, שלמה. עם ועדת השרים, אותה ועדת שרים שאישרה הערכת הבטחה לגבר נתניהו, לעוד 5 שנים, אני זוכר נכון, והדרישה שלה היא כל החיים, על זה עוד לא דנו. אבל 5 שנים כבר יש לה, זאת אומרת, כולל כל הקדנציה הבאה, גם אם בעלה לא יהיה רועם, וכמובן ילדיה, שגם הם מבוגרים מאוד, אז גם יהיו כל החיים, זה עוד 70 שנה. ואתה אומר ועדת שרים, אני ראית ועדת שרים שקיבלה את ההחלטה הזו, אולי הוועדת שרים האלה, הזו, היא לא קשירה לתפקידה. הרי אותה ועדת שרים, אותם שרים, היו גם אחראים ל-7 באוקטובר, למרות שטרם לקחו.
3: בואו נפטר אותם.
2: אני לא נכנס לזה, ועדת השרים צריכה לקבל את החלטותיה על בסיס המלצות ועדה ציבורית לקביעת רמת האישים. הוועדה הציבורית היום, ומאז שחן עובר, היא ועדה שהיא מוטה פוליטית. זה הבעיה. הבעיה המרכזית. היום עובד בראשה
4: אלוף משנה. נגיד שכל ועדה היא מוטה פוליטית.
2: עומד בראשה אלוף משנה, שהיה דובר, שהיה מדברר בערוץ 14,
4: כן.
2: והיה ידוע בידי. העסק הזה כולו היום מוטה פוליטית, עם שיקולים זרים, ולא לשם זה הוא קם. הוא קם בתקופתי, הוועדה הזאת דוקמה בתקופתי, בתחילת שנות 2000.
3: תראה, אתה, כן. אתה מתראיין אצלנו, שלמה, ואתה מטיל דופי באנשים, כלומר, אתה אומר פוליטי, העניינים שלהם לא מקצועיים, אתה מכיר את האנשים, אתה יודע למה הם החליטו את ההחלטות שלהם, ככה להטיל דופי בצורה כזאת קלה,
4: וואלה, לא יודע. בוא אני אעשה את זה, אתה ישבת בוועדות כאלה.
3: אני לא ישב, הוא ישב.
4: רגע, אני שואל אותו, בתור ראש היחידה.
2: אני ישבתי בוועדות כאלה הרבה מאוד.
4: אז אתה מכיר את הטיפוסים.
2: הוועדה הוקמה בתקופתי על פי בקשתנו, דרך אגב, על פי בקשת השבת, הוקמה כוועדה, ועדה שצריכה להיות נטולת שיקולים זרים, וגם האישים היו בעצם ככה, שעמדו בראש הוועדה והרכיבו אותה. היום היא לא כזאת.
4: כן.
2: זהו, זה גמרנו. השיקולים שמתקבלים הם לא על פי היגיון מקצועי, לא על פי היגיון ממלכתי, ולא על פי, אפילו במידה מסוימת, על פי החוק, למרות שהחוק במקרה הזה הוא לא רלוונטי.
4: טוב, בוא נקווה שבאמת לא נופתע, חס וחלילה, ואז כולם יתחילו להגיד, מה פתאום ועדת חקירה? נעשה ועדת חקירה לאומית. נביא חבר'ה מהגם הדרק. הם יחקרו.
3: שאין יותר מדי נושאים לנגח, אז הנה, מצאנו עוד נושא. יאללה, בואו ננגח.
4: תכף נדבר על נדבג.
3: בואו ננגח.
4: תכף נדבר על החבר שלך בנדבג. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק. המון המון תודה, בוקר טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות. אני חייב להשם בגללך, אתה הורג אותי. וחוזרים.
5: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא
1: תבור.
2: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
10: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתא תבור.
14: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.

0: עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, חזרנו. איתנו עכשיו האלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, בעבר מפקד חיל הים, וכיום חבר וחוקר בבכיר במכון בגין סעדת. אהלן צ'ייני.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. היום אנחנו מדברים איתך על תפקידך, איך בתפקידיך הקודמים. היית יושב ראש רשות שדות התעופה. אני הקשבתי לך גם ביום חמישי, במהלך האירוע, מתבטא בעניין. איך בכלל מגיעים למצב, תגיד לי אתה, בגלל שהיית בעבר, שאדם אחד, ללא שום קשר אם הוא אשם, לא אשם, מחזיק ושולט ב6-7% מעובדי רשות שדות התעופה, כ-5,000 עובדים, ויושב ראש ועד עובדים וחבר ועד 40 שנה, תקשיב, 40 שנה, מה זה, זה, זה לכל החיים הג'וב הזה? אנחנו בצפון קוריאה.
3: בוחרים?
1: בוחרים, כן.
2: יש בחירות לעניין הזה, זה דמוקרטיה. אנשים צריכים כוח, מסכים איתך שזה...
1: אנחנו לא שומעים אותך טוב, צ'ייני, אם תוכל רגע...
2: אוקיי, הנה אני משפר.
1: יופי.
2: אני... תראה, בסיכומו של דבר זה בחירות, שמתבצעות באופן סדיר ותקין, והבן אדם פשוט נבחר פעם אחר פעם. אפשר לשאול את השאלה, האם אפשר להגביל את הכהונות האלה, כמו דוגמה כהונת ראש הממשלה. זאת שאלה מאוד מאוד טובה.
3: אז זה כבר להיכנס צ'ייני לתחומים, כמעט בכל תפקיד אפשר לומר את זה.
2: אני מסכים איתך לחלוטין.
3: לצערנו זה לא קורה.
2: אני מסכים איתך לחלוטין, אבל בהחלט יש פה אירוע, וזה לא רק ברשות שדות התעופה, זה גם בקומות אחרים, יש ראשי ועדים, שבעצם תפקיד, כן,
3: בוא נעבור הלאה, עכשיו כשאתה שומע את כל התמונה.
1: רגע, יש עוד מאוד בקטע הזה. זה לא רק שבאמת הוא רק יושב ראש 40 שנה, את המושג נפוטיזם הוא הפך שם לסיסמה. אני יודע שזה עולה כל פעם, ופתאום נזכרו בזה גם היום בגלל המזוודות, אבל איך זה כבר בכל מקרה, זה כבר עניין של חוק וסדר, זה כבר לא קשור לבחירה. אוקיי? לבחירות.
3: לא, אבל אני אוסיף משפט, אני שמעתי את עידן בעניין הזה של הנפוטיזם, והוא מסביר, הוא אומר, מה שהיה זה נכון, אבל כדי לקבל, גם אם הוא קרוב משפחה, זה עובר סמנכ"ל, מנכ"ל וייעוץ משפטי. כלומר, מה אתה רוצה? אם הם אישרו את זה, מה אתה רוצה שיעשו? הייעוץ המשפטי?
1: אז הם אחראים?
2: לא.
3: זה מה שהוא אמר אתמול, צ'ייני, אני מצטט אותו.
2: אני אסביר את זה, אם תיתנו לי להסביר, אני אסביר.
3: בהחלט.
2: היו הרבה שנים שבאמת זה לא היה מסודר, ובכל הארץ. חבר מביא משפחה וכן הלאה. ככה זה היה.
1: זה משפחה, הוא הביא שבט.
2: כן, זה לא רק ברשות שדות התעופה, זה היה בכל המקומות. אם תלך ותבדוק, אתה תמצא את זה בעוד הרבה מאוד.
1: אני יודע, ראיתי את זה בחברת חשמל, ראיתי את זה בחברות הגדולות במשק.
2: כן, בשלב מסוים היה, היה סדרו את העניין הזה, ובסיכומו של דבר, נציב שירות המדינה קבע אחוזים מסוימים שמותר להכניס בתור עובדים שהם
3: קרובי משפחה
2: וכן הלאה. ורשות שדות התעופה עומדת בזה, יש מבקר המדינה שמבקר את זה מדי פעם, ויש דוחות שמבקר המדינה על העניין הזה. זה פסק לפני הרבה מאוד שנים, אבל יש פה היסטוריה, ובהיסטוריה באמת נכנסו הרבה מאוד בני משפחה, לא רק של פנחס דרך אגב, בני משפחה של עוד בעלי תפקידים ברשות שדות התעופה, ברכבת, בנמלים וכן הלאה. זה פסק, זה כבר לא קיים, כבר לא קיים.
1: צ'ייני.
3: אז התחלתי לשאול אותך קודם, צ'ייני, אחרי שאתה שומע את כל הצדדים, אתה שומע את יושב ראש שדות התעופה, את פנחס עידן וכל מה שקרה, אתה יכול לשים את האצבע על מישהו שאומר, רגע, הוא אחראי על מה שקרה?
2: תראה, אני לא רוצה להפנות אצבע מאשימה, אני לא בית משפט, אבל מה שאני רוצה לומר, זה שיש פה קשר ניהולי, זה ברור לחלוטין, שכשאתה מגיע לקיץ ואין לך מספיק עובדים, ואתה מגיע להידרדרות כזאת, שבהם עובדים כבר נופלים מהרגליים, אז יש פה בעיה.
1: מי נותן, אבל, צ'ייני, מי נותן? אתה היית יושב ראש, יש מתחת ליושב ראש, יש מנכ״ל, יש מנהל שדה תעופה. לטפל בפריקת מטוס, אתה יודע, זה 50 מעלות בפנים. ועדיין, 50, אולי 60, לא ספרתי בדיוק, אבל חם. כי בחוץ 35.
2: נורא חם בתוך המטוסים, בעיקר...
1: אני רוצה אבל להבין דבר אחד. איך בכלל מאפשרים לעובדים עבודה פיזית, עבודה של 12 שעות, 13 שעות, אפשר הרי לא, למרות שהיושב ראש הנוכחי אומר זה לא קיים, אבל אפשר להוכיח את זה באמצעות שעון נוכחות, כולם מחתימים שעון. איך זה קורה בכלל?
2: אני אסביר לך, אני חזרתי לפני שבועיים מחול, וחיכיתי מעל שעתיים למזוודה, וכשהתחלתי לברר מה קרה, אמרו לי, תשמע, אין עובדים, ומהעגלות של המטוס שלך במנהרה, יש בן אדם אחד שמעביר את המזוודות לקרוסלה. זה אסור שיקרה, יש מחסור גדול בעובדים, וזה מראה על הערכות לא נכונה לקיץ, כי אוגוסט תמיד מגיע אחרי יולי, כל שנה, אין פה הפתעה.
1: בטח השבוע האחרון שלו.
2: כן, בטח השבוע האחרון שלו, שהוא פי כמה יותר עמוס, ותמיד ככה, שנגמרות הקייטנות, ונגמר כל הסידור להם לילדים, כולם רוצים להתרחק קצת ולצאת לחופשה, והבעיה היא שאין מספיק עובדים, זאת הערכות לא נכונה, ואז מה שקרה זה שרשות דות תופה נזכרו להתחיל לגייס מלשבניקים, זאת אומרת כאלה שהם לפני גיוס, בין כיתה י' ב' לגיוס, ויכול להיות שזה יפתור חלק מהבעיה, אבל אתה יודע, וכולם יודעים.
1: אולי שיעשו מזה עבודה מועדפת.
2: נכון.
1: לשוחרי צבא.
2: אבל צריך
1: הנהלה. אבל זה לא פתרון, אתה יודע, אני מבין
2: שחזר. צריך הנהלה שתטפל בזה.
1: ברור.
2: צריך אנשים שיעבדו, כדי שדבר כזה יקרה. וכשאתה לא מכין את הדברים כמו שצריך, אז אתה מופתע בחודש אוגוסט.
3: תראה, צ'ייני, מה שקרה זה באמת בלגן אחד גדול, אבל השאלה היא, אם היה אפשר למנוע את זה בסיטואציה שהייתה בשדה התעופה, לא מה לעשות הלאה, להגדיל את כוח האדם וכו' וכו'. השאלה אם היה אפשר למנוע את זה, ואם זה נעשה בזדון.
2: ואני אומר, אלי, תראה, העניין הוא נורא פשוט. בסוף, הדבר הזה לא היה צריך לקרות. וזו שביטה פראית ולא מוצדקת, למרות שפנחס לא קורא לזה שביטה. אני מאוד מאוד מעריך את פנחס, דרך אגב. לי היו יחסי עבודה מאוד טובים איתו, ואני מאוד מעריך את מה שהוא עושה. תראה, מה שקרה פה, זה לא תקין לחלוטין. לא עוצרים עבודה, לא משנה מה שלא יהיה, ביום הכי עמוס בשנה, עשרות אלפי אנשים.
1: אבל בוא נלך לרגע אחורה. בוא נלך לרגע אחורה, כי אני מקשיב גם לפנחס, פרייר הוא לא. אוקיי? והוא אומר שהוא התריע, ויש לו סימוכים.
2: הוא שלח מכתבים.
1: ביוני שלח מכתבים.
2: כן.
1: הוא ממוסמך, הוא הרי באמת, הוא איש מאוד מנוסה. אוקיי? והוא שלח. וגם המנכ״ל אומר שהתקבלו מכתבים והיו שיחות. נכון שהוא הבריז משיחה ביום חמישי, אבל ביום רביעי כבר הייתה התראה, כאשר הם לא רצו להעלות את המטען של השרה מירי רגב, והמנכ״ל, המנכ״ל ומנהל השדה, והיושב ראש, וכל הברס הגיעו כדי לדאוג שהמטען שלה יעלה. אז ידעו שיש פה כבר מה שנקרא נקודת רתיחה.
2: בדיוק, ואני חוזר ואומר שוב, רון, אני שוב חוזר ואומר, בסוף מערכת היחסים הזאת, יושב ראש, מנכ״ל, יושב ראש הוועד, ומנהל נדבג, זו החבורה שמתחתיה יש את המנכ״לים גם שמתעסקים בעניין, וזו החבורה שהייתה צריכה להכין את העסק הזה כדי שהדבר הזה לא יקרה. מרגע שזה קרה, יש פה בעיה ניהולית חמורה. חסרים אנשים, לא סגרו את העניין הזה כמו שצריך מול הבעל.
1: חסרים 400 עובדים, וחסרים, ונוסף לכך,
3: איך הגעת על
1: הספר הזה? זה מה שאומר הוועד, ומה שמסכימים גם בזה. תבין, 400 עובדים, לא רק בסבלות, בעוד ענפים, ויש 100 שהם במילואים, כל הזמן, מצבת כוח אדם. 100 גברים ונשים במילואים.
3: אבל אני רוצה להוסיף על זה, צ'ייני, אנחנו טסים כבר, אנחנו מספיק מבוגרים, לזכור שטסנו הרבה פעמים, ואני זוכר לא פעם, ולא פעמיים, שיצא לי לחכות למזוודות שלי שעה וחצי, ושעתיים, וגם היו בעיות. זה לא משהו שפתאום קרה משום מקום.
1: אנשים טסו בלי מיטן.
3: אני חושב, בגלל שזה היה ביום הכי עמוס.
1: טסו בלי מיטן.
3: לא, בגלל שזה ביום הכי עמוס, בגלל שזה חם מאוד, סוף אוגוסט, אז זה תופס הרבה יותר נפח.
2: אלי, לא, לא, לא, תראה, מה שקורה פה, אוגוסט הוא לא מגיע בהפתעה, כמו שאמרת,
3: נכון,
2: אתה יודע,
3: נכון,
2: שאוגוסט מגיע כל שנה באותו זמן, וצריך להאריך לדבר הזה כמו שצריך. ופה, יש פה קשל של הערכות, אתה רואה את זה, מטריעים ומטריעים ומטריעים, והעסק מחמיר ומחמיר ומחמיר, ושום דבר לא קורה. יש פה איזושהי בעיה של הבנת המציאות בשטח. תראה, אני יכול להגיד לך שכבר ב-2019, השנה שאני עזבתי את רשות דות תעופה,
1: כן.
2: פסו 24 מיליון אנשים.
1: שייני, אני רק רוצה...
2: כמו השנה, אין פה הפתעה.
1: אף אחד לא מופתע. תשמע, גם ב-7 באוקטובר היינו צריכים מופתעים, אבל הופתענו.
2: נכון.
1: אני רק רוצה לשאול את הדבר אחד, כי תמיד אנחנו מחפשים, ואחר כך אומרים זה פוליטי. בשבוע האחרון של אוגוסט, היום, כמו שאתה אומר, השבוע, ואתה איש מקצוע, לא אני, השבוע, מה שנקרא קריטי, ויש לנו חגים עוד שבועיים, זה הזמן ששרת התחבורה, הרגולטור, צריכה לנסוע לחופשה ברבת?
2: תראה, אני יכול להגיד לך שאני כמי שהיה הרבה מאוד שנים בהרבה מאוד תפקידים, לא העזתי בתפקידים שבהם הייתי לעזוב את המדינה אפילו לפרק זמן קצר.
1: כן.
2: כל אחד וההחלטות שלו. אני לא קובע לשרה מתי היא תטוס ומתי היא לא תטוס.
3: רגע, אם השרה הייתה פה, אז זה לא היה קורה?
1: היא אחראית גם שהיא ברבת.
2: אולי.
3: בסדר, ברור שהיא אחראית גם
2: שהיא ברבת. אולי, אולי, אולי, אולי, אי אפשר לדעת.
1: היא ביום רביעי באה לי...
3: אני מניח שאם היו יודעים שיכולים לקרות דברים כאלה, אז
1: היא
3: הייתה...
2: אולי, אולי, אני לא יודע.
1: היא הייתה ביום רביעי...
3: אבל אולי אנחנו לא נתמוסס.
1: רגע, אבל בוא נגיד מה שאנחנו יודעים. היא הייתה ביום רביעי ביחד עם רום.
2: חשוב להגיד דבר אחד. שר התחבורה...
3: מה אתה אומר, צ'ייני?
2: שר התחבורה מעורב מאוד למה שקורה בנתב"ג.
3: לא, אני לא אומר שלא.
2: גם בימים של ישראל.
3: אבל צ'ייני, אני עדיין שואל, אם היא הייתה פה, זה לא היה קורה? יכול להיות שזה היה קורה גם אם היא פה.
1: אז היא לא חושבת
2: שזה היה. יכול להיות שלא. יכול להיות שהייתה אוספת את כל הנוגעים בדבר, יושבת איתם, מדברת איתם, ומנסה
1: להזכיר. היא הייתה בסיבוב של נישוקים וחיבוקים, יום לפני. צ'ייני, המון תודה.
2: תודה.
1: נשתמע. פרסומות.
0: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
4: 103 FM. הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביה בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
12: אלדן
11: לתקנון.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: עכשיו אלי אוחנה ורון קופמן.
1: חזרנו. כן, עכשיו אנחנו עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, וכמובן הפרשן שלנו כאן ברדיו 103. אהלן אבי, ערב טוב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, קוף.
1: אתה תשמע, אני לא רגיל לבוקר.
3: הוא רגיל לדבר איתי בערב, בסדר.
1: אני לא רגיל לבוקר. אני לא איש של בוקר.
2: אתה יודע מה, תן לי לפתוח עם אבי. אבי, אני רוצה לפתוח איתך. אנחנו שומעים כל מיני קולות כאלה ואחרים שמטילים סוג של דופי בהחלטות של הצבא, בתקיפה בטורקיה, פוליטי, לא פוליטי. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
3: קודם כל, אני רק אעדכן שיש כרגע פיגוע דקירה באזור הבקעה. יש שם פצוע אחד בינוני עד קשה, כוחות צהל הוקפיצו לשם, בחור כיוון 24 נדקר, כנראה על ידי מחבל בצפון הביקה, וכרגע מתבצעים שם
1: צפות. איפה בערך? אמרת איזה צומת לא קלטתי.
3: באזור מחסום, באזור איפה שבזק שם שהיה בעבר.
1: כן.
3: בכפר עג'ה שם, דאוג'ה, כיפה. בכל מקרה, כרגע מוקפיצים שם גם כוחות של דרגת 90.
2: יודעים מה מצבו של הפצוע?
3: בינוניות קשה, כן.
1: המחבל מצבו, או מצב צבירה?
3: זה נמלט. כן.
1: טוב, אם את זה, אני מקווה.
3: אז רק ככה
2: בפתח
3: הדברים לצערנו.
2: אז תענה לי על השאלה, אבי.
3: כן.
2: על זה של מאשימים, או אתה יודע, סוג של האשמה של
1: דופי.
2: הצבא, מטילים דופי בהחלטות של הרמטכ"ל, של הקצינים, לתקוף בשדה התעופה בסוריה.
3: אנחנו צריכים להסתכל רגע על הנושא של טורקיה בצורה רחבה, ולא בצורה צרה, ואני חושב שכל הניהול הזה של הוויכוח, האם כן לתקוף או לא לתקוף בסוריה, הוא מיותר. קודם כל, לדעתי, היו צריכים לתקוף בסוריה, היו צריכים לקבע לטורקים קווים אדומים.
1: מציאות שמחייבת תגובה.
3: מציאות שעכשיו, אבל הבעיה היא, אבל הבעיה שלנו היא פה, וזה צריכים להסתכל רגע על חצי הכוס השנייה, וזה העניין המדיני והדיפלומטי. זה שאנחנו לא מנהלים שיח, ואין לנו אסטרטגיה דיפלומטית ומדינית לטווח ארוך.
1: אתה מאמין שבאמת תקפנו עם מטוסי חיל האוויר בלי להתקן את האמריקאים? אני מתקשה להאמין.
3: לא קשור לאמריקאים.
1: אז זה שיח.
3: תקשיבו, בסוף אני חייב להגיד לכם משהו. בסוף כל הסיפור הזה של טורקיה זה מדינה שרוצה להיות אימפריאליסטית, יש לה כוונות להיות המדינה שמקשרת בין המזרח לבין המערב. סוריה זה אחד התחנות שהיא צריכה לאחוז בהם, בדיוק כמו שהיא רוצה לאחוז בעזה, כמו שהיא אוחזת בלוב וכמו שהיא אוחזת בסומליה. יש להם ראייה רחבה. עכשיו, חלק מהראייה הזאת היא מתנגשת באינטרסים הישראלים. וכשהיא מתנגשת באינטרסים הישראלים, הייתה צריכה להיות פה פעולה דיפלומטית, דדינית, להכתיב לטורקים את
2: ה... אז מה אתה אומר? שלא הייתה צריכה להיות פעולה צבאית?
1: לא, אבל היו. זאת אומרת, העבירו, אני לא יודע מי בישראל, אני מניח שבדרגים הגבוהים ביותר...
2: דיברו עם ג'ולני.
1: דיברו עם שר החוץ שלהם. דיברו עם שר החוץ, רגע, רק ראש המוסד דיבר עם שר החוץ. אני מניח שבקווים הדיפלומטיים בין ישראל, בית לבן, לבין השאר, ג'ולני, כל הזה התריעו. אני לא משוכנע שג'ולני כל כך רוצה את טורקיה אצלו בתוך האמבטיה.
3: קודם כל אתה צודק בצורה שהוא לא בדיוק רוצה, אבל הוא צריך. עכשיו צריכים להבין דבר אחד, העניין הוא לא נקודתי, אני עוד הפעם אומר, אנחנו מדברים עכשיו על מה היה בתוך שדה התעופה. אני מדבר איתך על בצורה רחבה, המגעים עם הטורקים צריכים להיות רחבים, האם אתה מכניס אותם לעזה או לא מכניס אותם לעזה, האם אתה בוחר, האם אתה מחזק את המצרים, האם אתה עושה בריתות אחרות עם ערב הסעודית, עם איחוד המהירויות, התמונה צריכה להיות רחבה. אנחנו בסוף, מה קורה לנו באיזשהו נקודה? בגלל שאנחנו לא מסתכלים בצורה רחבה, אנחנו מסתכלים בדיוק על מה יהיה בעוד 5 דקות, אנחנו מסתכלים בדיוק על האירוע הבא הקרוב, אנחנו לא מסתכלים על התמונה הרחבה, על ה...
1: יש לי עוד נושא שאני חייב את התייחסותך בתור נציגנו בצהל, אחרי שבאמת הטרור היהודי ביוש מקצין, וכבר סימנו את מי שר הביטחון ומטה, סימנו את האלוף אבי בלוט, אלוף פקמז, עכשיו מתחילים לחפש את הראש של קובי הלר, מפקד אוגדת איוש, תת אלוף קובי הלר, גם הוא כמו בלוט בשר מבשרה של הציונות הדתית, מי מתדרך נגד הקודקודים האלה? אתה יכול לספר לי מי מתדרך, מי מתחיל את הנפט העניין?
3: תשמע, יש שם אנרכיה ביוש. מי שמוביל את האנרכיה הזאת זה ממשלת ישראל, עם שרים מאוד קיצוניים בתוך הממשלה.
1: אז הם מתדרכים נגד הכיפות הסרוגות?
3: אני לא יודע אם הם מתדרכים, אני לא יודע אם הם מתדרכים, אני יודע שהם פועלים, כשמגיע בסוף אחד כמו שיקלי לאותו מאחז, ונותן רוח גבית, ולא רק הוא כשר שמגיע לשם, אלא מגיעים גם שורה של חברי כנסת.
1: אבל אני לא מתייחס לקיומו, אני שואל על, באמת על הקודקודים. האם באמת בכירים בממשלה, לא שיקלי, אתה יודע, בכירים, לא שיקלי, שיקלי לא בכיר בכלום. אני רוצה להבין מי מתדרך.
2: מי בכיר? מי בכיר בעיניך?
1: חברי הקבינט.
3: אבל עוד הפעם, גם בקבינט, אתה רואה את הדואליות שמתנהלים פה. אחד זה שהמשטרה בעצם מעלימה עין, היא בעצם לא מתפקדת שם ביהודה ושומרון. כן. שאתה רואה את...
2: יהיה להם אותה סמכות, אבי.
3: לא,
1: הלכה לנו, אלי. אבי, נמשיך בערב. כי נגמר הזמן, סיימנו, חוזרים.
0: עכשיו, אלי אוחנה ורון קופמן. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 100!

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ראשוני על דקירה במרחב אוג'ה בביקה. צעיר כבן 24 הותר עם פציעה חודרת, כוחות מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי בזירה, ומפנים אותו לבית החולים שערי צדק. מפרטים ראשוניים עולה כי מדובר ביהודי שעצר לקניות בכפר, הדוקר נמלט מהמקום, כוחות משטרה וצהל הוזקו לזירה ופתחו בבדיקת הנסיבות. בין היתר נבדק חשד לפיגוע. אחרי הכאוס בנדבג שעורר סערה וגרם לעיכובים של מאות אלפי נוסעים בזמן חופשות הקיץ, התקיימה ישיבה משותפת בין רשות שדות התעופה לוועד העובדים, ובה החלו מגעים להסכמות על מנת לנקוט צעדים מיידיים שיביאו לעיצוב הפעילות ולצמצום העומסים בנמל התעופה, ידיעה שמסר כתבנו דין פישר. המתיחות בעזה גוברת. צהל הגביר במהלך הימים האחרונים את התקיפות ברצועה. חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות כדי להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל, ביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטח ישראל. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
1: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך כל עפיפון ו... לאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
0: אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית כנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
2: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא, יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משאס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח. בשעס גינו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים. הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
6: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: עכשיו, ב-103 FM. אלי אוחנה ורון קופמן.
12: כן, חזרנו. צעיר כבן 24 נפצע בינוני לפני כשעה בפיגוע דקירה סמוך לכפר אוג'ה שבקעת הירדן ובאזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום. כוחות צהל ומשטרה הוזקו לזירה ופתחו בסריקות לאיתורו. אנחנו עם גל שני שהוא חובש במדה והגיע בין הראשונים לזירה. שלום גל, בוקר טוב.
13: שלום, בוקר טוב.
12: בוא תעדכן אותנו קודם כל ממה שאתה יכול לעדכן על מצבו של הפצוע.
13: מצבו של הפצוע היה בינוני שהגעתי אליו, הוא היה בהכרה מלאה, קצת בשוק מהאירוע, נפגע כי היה לו מספר פיצי דקירה באזור קצת שמאל עליון של הגוף, הוא היה בהכרה מלאה, פינינו אותו לאמבולנס.
12: הוא סיפר אבל, הוא סיפר לכם איך זה קרה, אם הוא רק עמד בצומת ופתאום הופתע.
14: אם הבנתי נכון, הוא נכנס לקניות, אם הבנתי נכון.
12: אני שואל.
13: אני לא יודע, כשאני הגעתי הוא כבר היה בחוץ עם כוחות משטרה וצבא, ישב שם על כיפה ליד הרכב שלו, אני לא יודע איפה היה הפיגוע הדקירה עצמו, כשאני הגעתי אליו הוא כבר ישב בחוץ, הגעתי, התחלתי לחבוש את הפצעים שלו, העלינו אותו לאמבולנס,
14: אז איך הוא מוגדר עכשיו מבחינת החומרה?
13: שהוא פונה, הוא מוגדר, הוא פונה במצב בינוני.
12: כן.
14: טוב.
12: כן. גל, המון תודה.
14: תודה רבה.
13: אין על מה, שיום טוב.
12: כן, נזכיר רק שלפי פרטים ראשוניים, הפצוע יצא לקניות בכפר הפלסטיני.
14: אם זה נכון, קוף?
12: אני רגע, אני...
14: לא, אני אומר, אם זה נכון, אני לא מבין את זה. באמת אני לא מבין.
12: אבל אני אומר עוד פעם.
14: למה לקחת סיכונים?
12: נכון, ואנחנו רואים את זה כל יום, כל היום, מצפון, מצפון,
14: לא יודע אם כל יום, אבל זה קורה לצערנו.
12: כל יום נכנסים אנשים לקניות.
14: לא, אז אני אומר, לא חושבים על זה, ואם נכנסים, צריך אולי להיכנס בקבוצה, אני לא יודע מה בדיוק, אבל אם זה נכון, אם הוא באמת עצר כדי לערוך קניות, לא מובן לי, לא מובן לי את הסיכונים המיותרים האלה.
12: אני לא יודע אם זה נכון, אני נותן כרגע את ההשערות מהשטח. בכל מקרה, כוחות של יחידה מיוחדת בחיל האוויר, וחיל האוויר, סליחה, יחידה מיוחדת וחיל האוויר, הוקפצו לטובת סריקות במרחב, ואנחנו מקווים שיתפסו את...
14: תפסו אותו, זה ברור שיתפסו אותו, שאלה מתי.
12: לא, לא, אנחנו באמת נלחץ ונסדר. בוא נחזור באמת לעניינים שלנו, ואחרי הפריימריז וכאלה. זה היה התקף פאניקה שראש הממשלה החליט לזרוק את פנחס עידן מה... מפלגה, בכל אופן, מדובר באחד שיש לו בייס לא קטן, לא שרועם צריך אותו, אבל מירי רגב כן.
14: לא יודע, אתה יודע, הפריימריז נגמרו קוף.
12: אבל אתה יודע, היא עוד פעם.
14: היא עוד פעם, אתה, גם עידן לא יישאר לנצח
12: לא משנה,
14: ראש הוועד.
12: אתה יודע, הוא מהבריכה.
14: גם הוא מתבגר וגם אבל, הוא סביר אבל, להניח יעזוב.
12: אבל יש לו בן,
14: ראש,
12: יש
14: יודע,
12: לו בן שמועמד להיות יושב ראש, יש לו בסביבות 30 אנשי משפחה.
14: אני לא יודע, אני חושב, אני חושב שזה גילוי מנהיגות אפילו.
12: אם,
14: של נתניהו כלפי עידן.
12: באמת?
14: הוא כן, הוא מנהיג של המפלגה. ואדם שחבר במפלגה, ויש לו גם עד כמה שיהיו לו כל כך הרבה
12: מתפקדים. למה הוא לא היה כזה גיבור בשבעה בוקר?
14: לעשות נזק, די, תפסיק כבר. אתה
12: אומר מנהיגות.
14: אתה כל פעם מכניס דברים שלא קשורים לעניין.
12: מנהיגות היא מנהיגות. מנהיגות היא מנהיגות.
14: אני יודע הרי מה אתה חושב על נתניהו, בסדר?
12: על כולם.
14: אתה לא צריך להזכיר לי את זה כל פעם.
12: אבל אני חושב על כולם. כולם בהתקף פאניקה כבר 4 שנים.
14: לזכותך אבל אני אומר שבסופו של דבר, פנחס עידן עשה נזק לא לליכוד, הוא עשה נזק למדינה. וכן, כשאתה עושה דברים כל כך חמורים, צריך לשלם, צריך לשלם מחיר. ואם הוא צריך לשלם, אני לא יודע מה בדיוק היה, הוא טוען כך, אני שמעתי אותו ברעיונות אתמול, והוא טוען בכלל שזה לא החלטה שלו לסגור, זו הייתה החלטה של ההנהלה, אני מניח שהדברים האלה יתבררו, ואם יתברר שזה באשמתו, והוא נתן את ההוראה, אז כן, צריך לנקוט צעדים, ואפילו צעדים קשים, ואם הוא לא עשה את מה שמייחסים לו, אז להתנהג בהתאם, אבל בסופו של דבר, מישהו צריך לשלם מחיר, כי התרגלנו במדינת ישראל, ואתה אומר עכשיו לגבי ראש ממשלה 7 לאוקטובר, התרגלנו כבר להרבה מאוד מקרים שאנשים לא משלמים במקום עבודתם, לא משלמים שום מחיר, זה לא דבר חדש, זה לא דבר חדש לגבי כולם, אני אומר את זה, ואני חושב שבעניין הזה הדברים צריכים להשתנות.
12: אני רוצה רק לתקן לך שכבר יש הסכמות בין רשות שדות התעופה, דיווח של דין פישר בחדשות 12, יש הסכמות בין רשות שדות התעופה לוועד העובדים, זאת אומרת היינו צריכים את האירוע כדי שיגיעו להסכמות, ככה זה תמיד, מקריבים את הציבור ואז יש הסכמות, נוקטים צעדים מיידיים ליצוא הפעילות.
14: אז אתה רוצה שלא יעשו צעדים מיידים.
12: אבל למה להתאמר?
14: מה זה משנה? זה כבר קרה. אז מה אתה רוצה שעכשיו?
12: אבל זו הדרך.
14: אז בוא נשאיר את זה ככה.
12: אתה אומר זו הדרך.
14: אבל זה כבר קרה.
12: אבל זו הדרך.
14: אני לא אומר שזו הדרך, אני אומר שזה כבר קרה. ועכשיו צריך לתקן את זה. ועכשיו צריך לשפר את זה. אז גם זה לא טוב. אני קורא לרשות זאת התעופה לא לתקן את מה שנעשה, לא לתקן את העוולות, לא לתקן את הליקויים.
12: מי יפצה את האנשים?
14: למה? כי ממילא יבואו אליכם בטענות.
12: מי יפצה את האנשים?
14: אף אחד לא יפצה את האנשים.
12: אתה מבין?
14: אף אחד לא יפצה.
12: 100,000 איש פה, עוד 50,000 בחוץ. מי? אין.
14: אף אחד לא יפצה את האנשים.
12: הציבור, בשביל הממשלה שאתה תומך בה, הציבור הוא אבק. אבק.
14: זה אתה אומר. זה
12: לא, זה אני רואה.
14: אני גם ציבור, אתה יודע, אבל אני לא מרגיש אבק.
12: גם אתה אבק.
14: אני לא מרגיש אבק.
12: אבל אתה שותה מים מיוחדים.
14: אולי אתה מרגיש אבק, אני לא מרגיש אבק.
12: בוא אני אתקן אותך בעוד דבר נחמד.
14: אני לא מרגיש אבק, ממש לחלוטין לא. ולא רק אני,
12: אבל אתה אבק.
14: עוד הרבה מאוד אנשים כמוני, אז בוא, אל תייחס לנו, אתה רוצה להרגיש, תרגיש מה שאתה רוצה. אם אתה מרגיש אבק, זה בעיה שלך.
12: נכון.
14: אני לא מרגיש אבק.
12: אבל אתה תהיה אבק.
14: לא, אני לא אהיה אבק. ואף אחד לא אבק.
12: בוא נתקן,
14: ואף אחד לא אבק. זה שאתה אומר את זה, לא עושה את זה נכון.
12: נכון, נכון, נכון. וואלה, כולכם שתיתם מים, מה שנקרא,
14: מים דוקים. אתה איזה מים שתית?
12: אני שותה מיץ עגבניות.
14: אני לא אוהב מיץ עגבניות.
12: תקשיב, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה אורית סטרוק, ברדיו קול חי, אחרי הבחירות תהיה בין סמוטריץ' וסטרוק בקבינט, לבין אבס בממשלה. שים לב, אבס, הוא כבר חבר ממשלה.
14: מה לא נכון?
12: מה, הוא חבר ממשלה כבר?
14: הוא יהיה.
12: הוא יהיה בקבינט הביטחוני.
14: ברור לך.
12: ברור.
14: לא יודע אם הוא יהיה בקבינט הביטחוני, אבל הוא יהיה בממשלה.
12: תקשיב, תקשיב. אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך משהו?
14: נו.
12: כל ה-120 שיש עכשיו, פסולים. הבנת? הם לא יכולים...
14: אבל זה לא מציאותי, קו.
12: אבל מה זה... תקשיב.
14: זה לא מציאותי. בסדר, נניח שאני זורם איתך. אבל זה לא מציאותי. אי אפשר להחליף את כולם.
12: אלי, אפשר לרמות...
14: אבל אי אפשר להחליף את כולם.
12: חלק מהזמן. לא כל הזמן. המקום הכי מאוס במדינה הזו, הכי מאוס, הכי משוקץ, הכי עבריין, יחסית לגודלו,
14: כן.
12: זה אגם הדרק.
14: בסדר.
12: שלח הכי הרבה אסירים, כולם 120 איש, כן? הכי הרבה פושעים, הכי הרבה אסירים, הכי הרבה כתבי אישום, אין שם מילה אמת. תקשיב, האמת אפילו, היא לא אופציה מועדפת.
14: היות, אתה יודע למה...
12: כולם משקרים.
14: למה אני מקבל את מה שאתה אומר?
12: כולם משקרים.
14: אתה יודע למה אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני אפילו לא מגיב לך, אנחנו מכירים איזה שנה, שנתיים, אני יודע את דעותיך, לזכותך, באמת אני אומר את זה, כשאתה יושב כאן, אתה עקבי בעניין הזה. אתה מבחינתך, כל מי שלידו מופיע התואר פוליטיקאי, שילך הביתה. אבל אי אפשר לנהל ככה עולם, אי אפשר לנהל ככה מדינה, ככה זה מנוהל, אנחנו יכולים לאהוב יותר, יכולים לאהוב פחות, בסוף בסוף, 120 אנשים נבחרים, הם אמורים לחוקק את החוקים, אתה יכול לאהוב או לא לאהוב, בגלל זה יש בחירות, קוף.
12: אולי אנחנו הבוחרים פגומים, אני שואל אותך.
14: אז אני מציע לך, שתבחר במי שאתה מאמין שיכול לעשות דברים טובים, ואל תבחר במי שלא, ועד כמה שאני יודע, בנתניהו אתה לא מתכוון לבחור.
12: לא, אני בוחר באדם...
14: ברור לי שלא.
12: הרגע, אתה יודע מי אני בוחר? במי שיותר ימני ממנו, ופחות בפייניק.
14: כן.
12: איך זה?
14: כן, במי? בליברמן.
12: בעיוות, כן. לא, באמת, נתניהו עם 4 בתים, 3 בירושלים, 1 בקיסריה, הוא יותר מתנחל בליברמן, שגר בנוקדים. זה, אני באמת אוהב את הקטע הזה.
14: רגע, אתה באמת בוחר בליברמן? בטח. למה?
12: תראה, קודם כל במפלגה שלו הוא דיקטטור, זה לא כמו אצלכם, אתה יודע, כל אחד קם וכאלה, הוא דיקטטור, מי שלא זה...
14: אז זה טוב או לא טוב?
12: מה שנקרא, אצלנו, אתה לא
14: אבל בוחר... אבל אמרו על נתניהו הרבה יותר מדיקטטור, מה לא אמרו עליו? אמרו עליו גם היטלר...
12: אני
14: שמעתי שאמרו עליו בזמנו, אני לא מדבר על אנשים,
12: אנשי ציבור,
14: שמעתי וקראתי וראיתי...
12: לא משתמש בשואה...
14: אתה לא, אבל אמרו עליו הכל. אמרו עליו הכל.
12: לא אמרו הכל.
14: אין תואר גנאי שלא אמרו על נתניהו.
12: אתה יודע מתי אמרו הכל?
14: אז בוא תגיד לי.
12: אתה יודע מתי אמרו הכל?
14: אני אשאל אותך.
12: אתה יודע מתי אמרו הכל?
14: נו.
12: שיבואו כל אלה, בוא נה, איש 20 שנה בכיסא, כן? שיבואו...
14: כי בוחרים בו.
12: רגע.
14: אבל בוחרים בו, הוא לא אחר אף אחד.
12: תן לי רגע לדבר.
14: על רשם של אנשים.
12: אתה יודע מתי אמרו הכל? שכל אלה שעבדו איתו, מ-96 צפונה, אלה שבחיים, כן? מ-96 צפונה, התכנסו, אתה יודע, באמת, באמפי אחד, וכל אחד יספר את האמת עליו, והוא יספר את האמת עליהם. הבנת? את האמת. שאפשר להוכיח אותה, אתה יודע, בכרוניקה, כן? לא באמצעות, כן? ואז אנחנו נראה כמה היה מר ביטחון. הבנת? אז אנחנו נדע סוף כל סוף.
14: תראה מה אנחנו מדברים ומה אתה מדבר. אני רוצה להגיד לך משהו. גם אם הוא 20 שנה, אתה יכול לאהוב את זה. אתה יכול לא לאהוב
12: את זה. אני מתאהב את זה.
14: בסדר, זה לגיטימי.
12: זה בשבילי צפון קוריאה.
14: אבל בסוף, בסוף.
12: אתה יודע מה אני קורא סבירת רגע?
14: לא, תהיה לי אבל לענות לך.
12: רגע, אני חייב להגיד לך פה. עכשיו אתה הדלקת לי, אתה יודע, אני...
14: הדלקתי אותך.
12: בנט, בכל שאר המאוסים בשינוי, אמרו שמחוקקו חוק של שתי קדנציות, של שמונה, זאת אומרת, עד שתי קדנציות, שמונה שנים, אני לא זוכר בדיוק מה. הם חוקקו כמו שהם חוקקו חוק גיוס. כולם מאוסים, אלי. אין אמונה בשלטון. אין.
14: אז אתה אומר שלא תהיה
12: פוליטיקה.
14: אז מה, איך אתה רוצה שינהלו מדינה?
12: איך? לא אלה.
14: אה, לא אלה.
12: לא אלה.
14: למה? כי אתה לא חושב שהם טובים.
12: לא, כי הם לא טובים.
14: אתה יודע.
12: אני עובדה הם לא טובים.
14: אתה יודע, דעתך אני מכבד מאוד, וגם אותך, אבל זה לא עושה אותך, זה לא הופך אותך לאומר דברים נכונים.
12: אני אומר רק את דעתי.
14: זו דעתך, אבל אני אגיד לך משהו לגבי נתניהו, שכל פעם, 20 שנה, 20 שנה.
12: 20 שנה זה המון.
14: הוא לא שם אקדח בראשם של בוחרים. הוא לא שם אקדח בראשם של אנשים. רימה, לא רימה, בוא, תן לנו קרדיט. שאנחנו יכולים לחשוב לבד.
12: תגיד, אתה סבא, נכון?
14: רגע.
12: רגע, תן לי שאלה.
14: אבל לא, לא, אתה לא, אתה תיתן לי לדבר.
12: לא, שאלה.
14: אני סבא, כן, אני סבא.
12: אתה סבא. יש לך נכד, נכון? שיהיה בריא.
14: כן, כן, כן.
12: יפה. אתה זוכר את המנהיג שלך, מבטיח 3-4 פעמים, אוקיי? גם אני סבא. 3-4 פעמים, מעונות חינם בגיל ה-0-3.
14: תראה, איך אתה מכניס עכשיו עוד נושא ועוד נושא. אני מדבר איתך על משהו אחד.
12: אתה גורם לי לדבר כמו ינון מגל.
14: עכשיו תיתן לי לדבר. 20 שנה הוא נבחר, אף אחד לא הכריח, אף אחד לבחור בו, כל אחד בוחר כפי שהוא מבין, כפי שהוא רוצה ונשבע לחקוף.
12: אלי, נפלתם לסם, די.
14: גם תומכי ליכוד חושבים בצורה עצמונית. אתה אוהב את הביטוי, עצמונית. אנחנו יכולים לחשוב לבד, ואנחנו יכולים, אתה יכול לחשוב שזה טעות. אני מכבד את זה, אני לא מסכים לזה, אבל אני מכבד את זה. אני חושב שאתה טועה בדרך שלך, אני חושב שאתה טועה במי שאתה בוחר, אני חושב שאתה טועה בדרך ההתנסחות שלך, אבל אני מכבד את זה, תגיד מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, נתניהו נבחר פעם אחרי פעם, והדגש הוא על נבחר. אל תזלזל בכל כך הרבה אנשים שבוחרים בו פעם אחרי פעם. אל תזלזל בדעות של אנשים.
12: אז אתה מזכיר איתה, אתה מזכיר.
14: אל תזלזל ביכולת של אנשים לחשוב לבד, ולהחליט מה שהם רוצים. אתה יכול להגיד שהם טועים, אבל אתה לא יכול לזלזל בהם. אתה בעצם יכול, זה מה שאתה עושה. כל הזמן אתה עושה את זה, כל הזמן אתה מזלזל, ולא רק אתה.
12: אני חושב.
14: מזלזלים בבוחרים, מזלזלים בנבחרי הליכוד.
12: בעצמנו גם.
14: מזלזלים בנבחרי הימין. למה? כי אתם לא אוהבים אותנו, אבל זה לא יעזור.
12: רגע.
14: זה לא יעזור.
12: ליברמן הוא בערך פי 57,000,000,000 יותר ימני מנתניהו. אבל אנחנו לא בוחרים כאן במה שנקרא בסרח העודף של המפלגה. אנחנו בוחרים באנשים, הבנת? במנהיגי המפלגות. יש מפלגות שאתה אפילו לא יודע ממספר 4-5, כמו ישר.
14: בכל המפלגות.
12: לא,
14: אולי ש... בדמוקרטים שהיה פריימריז, אז אתה מכיר את השמות. זה... אתה צודק.
12: וזה הליכוד, אתה מבין?
14: וזה אתה צודק.
12: כל השאר, כל השאר זה באמת יוביל אותנו מאסון אחד לאסון שני. אגב, אם אנחנו מדברים פה באמת על מתאים לראש ממשלה, אני חושב שאיבט, אחרי שכבר היה שר ביטחון, שר חוץ, שר ביטחון, שר אוצר, שר לתשתיות וכל הדברים האלה, בוא נע, בן אדם כבר, גם כן איזה 30 שנה, אתה יודע, יושב באגם הדרק, אתה מבין? אני חושב שהוא מתאים, מה אתה אומר? הוא לא מתאים.
14: יותר מאיזנקוט.
12: מה?
14: יותר מאיזנקוט.
12: יותר מאיזנקוט.
14: יותר מאיזנקוט.
12: מפחיד אותך.
14: כן.
12: מפחיד אותך.
14: אותי הוא מפחיד.
12: כן. כי הוא ייתן לך בראש.
14: אתה יודע מה ההבדל בינינו?
12: הוא ייתן לך בראש. אתה רוצה לספר לי את הברות שלנו?
14: רגע, רגע, קוף, לפני שנפנה ליועז הנדל שנמצא על הקרב, אני אגיד לך, זה לא מפחיד אותי, זה לא מטריד אותי, זה לא מרתיע אותי. אני מאוד אצטער אם השמאל יעלה לשלטון, אבל אני בניגוד אליך ולחברים שלך, אני אדע לכבד את זה. אני אדע לכבד...
12: מי של שמאל?
14: אופוזיציה. אני
12: אדע לכבד... אופוזיציה זה שמאל?
14: לא, אני אומר, תכנה את זה האופוזיציה, בסדר? לא השמאל, בסדר. אני אכבד את זה בניגוד אליך ולחברים שלך, שרק טענות ומענות וביקורות ועניינים, אבל חס וחלילה... שהצד השני יבחר בלי ניסיון אייזנקוט, שאין לו שום ניסיון מיניסטריאלי.
12: לא, ביבי נולד להיות ראש ממשלה יצר.
14: לא היה שר, לא היה שר ביטחון, לא היה שר תשתיות, לא היה שר כלכלה, מה שבניגוד אליו, בנט וליברמן עשו הרבה מאוד תפקידים. ואם אני הייתי במחנה שלך, הייתי מעדיף אחד משניהם ולא את אייזנקוט, אבל אני מעדיף את נתניהו, מה לעשות, קופמן?
12: אהבה זו אהבה.
14: לא, זה לא אהבה.
12: אהבה זו אהבה.
14: אני מפוקח. מפוקח.
12: יאללה.
14: אני מפוקח.
12: כן, מפוקח. סגן אלוף במילואים, יועז הנדל, מפלגת בית הבית הציוני המילואימניקים, בעבר שר תקשורת, ואהלן.
15: אהלן, בוקר טוב.
12: תגיד, אני, באמת, אני רוצה להבין, אתה כבר מילואימניק 3 שנים. אתה יודע, אנשים
15: ש... מילואימניק, האמת היא הרבה מעבר לזה.
12: לא, לא, אני לא, אני מדבר, אני מדבר מאז הטבח השבעה באוקטובר.
15: כן.
12: אתה מבין, 3 שנים כבר אתה באולי תוריד כמה ימים. איך לא מקבלים אותך בדרגות? אני מכיר אנשים כמוך כבר תתי אלופים. מילואימניקים.
15: הדרגה הכי טובה בצהל, והתפקיד הכי טוב בעולם, זה להיות מגד. ולכן אני אומר לך, גם היו רוצים עכשיו, אני עכשיו במערכת פוליטית, אז התנתקתי מהמילואים, אבל גם אם היו רוצים לקדם ולעשות תפקיד אחר, לא הייתי רוצה. אין דבר יותר טוב מזה מלפקד על גדוד ולפגוש את האנשים, להיות איתם, להילחם איתם, להוביל אותם, ולכן אני מעדיף להישאר כפי שאני. עם הדרגה הזאת של סגן אלוף.
12: אוקיי, אז בוא תספר לי, כדי באמת לא להישאר, כדי לחזור לפקד על הגדוד, ולא להישאר בכנסת, אף פי שאתה יכול לעשות גם וגם, אף אחד לא מונע ממך, תסביר לי רק דבר אחד, מבזבזים כמה, אני יודע, כולם בוכים שמבזבזים 400-500 אלף קול, מבחינתי אפשר לבזבז מיליון, אבל זו דעתי האישית, מה קורה שם? אתם באמת מנסים להתאחד, אתם רצים כולם לבד, מי ישלם את החובות אחר כך, תסביר לי.
15: אז בואו נתחיל בזה, אין חובות, יש בסוף מפלגה שלא קיימת בכנסת, היא נשענת על כסף פרטי, על ערבויות של אנשים פרטיים שרוצים לתקן את המדינה. נתחיל בזה. ואכן המערכת בנויה כדי לשמר את עצמה. אתם דיברתם על ניסיון של אנשים, אני מסתכל על הניסיון הזה, אני כל פעם יש לי פלשבקים מתחילת המלחמה, השבוע הראשון של אוקטובר של המלחמה, גופות מפוזרות מסביב וכל האנשים עם הניסיון, הממשלה הזאת, ברחה לבונקר עם סתתרה, לא הוציאה מילה, ומי שתפס פיקוד זה אנחנו, מי שירד דרומה, אזרחים, חלק מהם לא חזרו הביתה, מילואים ניקים, ולכן אני, מה שהייתי רוצה זה שאנשים כמוני ישמשו כלים כדי להביא את הדור החדש של ההנהגה קדימה, ולא להשאיר את אותם אנשים שעשו כל תפקיד אפשרי, כמו שציינתם, אבל לא הצליחו אף פעם לעשות את מה שהם אומרים.
14: אבל אני אגיד לך, יועז, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם המפלגה שלכם. בשבוע שעבר ראיינו... בשבוע שעבר ראיינו...
12: הוא צריך שתציל שתאולת ביבי.
14: לא, התחיל לי טרופר באופיר הסרי אוחנה בקשת, והוא שם אמר, הוא דיבר, שבוע או שבועיים, אני כבר לא זוכר, אבל הוא אמר שם שאין חרמות, הוא דיבר גם כשדיברנו על נתניהו, הוא אמר בצורה מפורשת, אין חרמות, אנחנו נהיה אחרי הבחירות, ונשב ונחליט. ועברו כמה ימים, פתאום שיניתם את המסרים, ואז אני שומע אותו אומר, אנחנו בשום מצב לא נשב תחת נתניהו. אז תחליטו אתם קודם כל במסרים שלכם.
12: אתה לא יכול להריץ
14: בחירות מזה. רגע, בוא, אני שואל את יועז, לא אתה.
15: אלי, אבל שאלת אותי לא מעט פעמים, ראיינת אותי לא מעט פעמים, וכל פעם אני אומר לך את אותו דבר, ואני אגיד לך גם אותו עכשיו. בעיניי, עקרונית, ערכית, מי שאחראי לשבעה באוקטובר, צריך ללכת הביתה, זה כולל...
14: לא, יועז, רגע, סליחה, לא, אני אתן לך לענות, אני אתן לך תשובה ארוכה אפילו, אבל מה שאני התכוונתי לומר, שחילי טרופר אמר משהו אחד שבוע שעבר, עברו כמה ימים, ופתאום שיניתם את המסרים.
15: אז אני עונה לך, לא שינינו, באותו יום שאמרו שהוא אמר, אז הוא התראיין כבר 3 פעמים, אמר את אותו דבר שאנחנו אומרים מתחילת הדרך. אנחנו עקרונית, ערכית, חושבים שמי שאחראי לשבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה. בסדר, זה כולל את נתניהו, כמו שאני שם עליו אחריות, אני לא יודע, על מבצע הביפרים. בסדר? נותן לו קרדיט על מה שצריך. אחרי שאמרנו את זה, המשימה שלנו היא אך ורק להקים ממשלה ציונית. לא נתניהו עם חרדים, ולכן לא נשלים 61, ולא מפלגות האופוזיציה עם המפלגות הערביות, ולכן גם שם לא יהיה 61. מה שנקים זה אך ורק ממשלה ציונית. ואגב, מי שרוצה להסתכל על הסקרים, כשיש בית ציוני מילואים ניקים חזקים, ואתה יודע שאנו סקרים טובים ושאנו סקרים לא טובים, כשאנחנו לא מצליחים, אין ממשלה ציונית. לא תהיה ממשלת מיעוט במדינת ישראל.
12: אבל תגיד לי, מה זה ממשלה ציונית? אני לא מצליח
15: להגיד. ממשלה ציונית זה מפלגות ציוניות. אם
12: רגע,
15: אתה מוריד את המפלגות
12: הרדיות והרביות. אתה תצטרף למפלגה עם חרדים? גם אם יהיה לא. לה, נגיד, אם לך לא. יש 4 ולהם יש 64, תשובה, אתה מצטרף?
15: תשובה הכי קצרה שיש, לא. אני לא אצטרף לא לממשלה עם חרדים.
12: אז אנחנו מסכימים שהחרדים הם לא ציונים.
15: מפלגות חרדיות, עזוב, זה לא נגד החרדים, החרדים...
12: זה נגד הציונות.
15: מפלגות חרדיות פוגעות ביכולת שלנו לנצח במלחמה. אנחנו לא מצליחים לעמוד במשימות שלנו. אנשים כמוני עושים מאות ימים בגיל הפטור, צעירים עושים מאות ימים, פעמיים 106 ימים, הגדוד שלי וגדודים אחרים קיבלו בשנה קלנדרית, כי לא מצליחים לעמוד במשימות. כל עוד החרדים יהיו חלק מהממשלה, אי אפשר יהיה להעביר חוק גיוס.
14: אז תסביר לי. יואו, ספר לנו איך אתם הולכים לעשות את זה, באמת. אני שואל, אנחנו שואלים, רגע, אנחנו שואלים גם אותך, וגם את חילי, וגם את גלעד ארדן, שאתם פונים פחות או יותר לאותו קהל, איך אתם רוצים להקים ממשלה ציונית? בלי חרדים, בלי נתניהו בראש הליכוד.
12: חרדים הם לא ציונים.
14: אז איך?
15: אבל רגע, אני אספר לי.
12: אין שום הבדל בין החרדים לערבים. בוא נספר. שניהם לא ציונים.
14: אתה לא יודע.
15: אני אענה לך תשובה, ואתה שואל שאלה, כאילו לא הבנת את
14: התשובה. לא הבנתי. אז אני מצטער. אז תסביר שוב.
15: אני חוזר על מה שאני אומר.
14: אוקיי.
15: אמרתי את עמדתי הערכית על נתניהו, אבל נתניהו לא קו הייחוס שלי. מה קו הייחוס שלי? ממשלה בלי מפלגות חרדיות וערביות. מה זה אומר? שיש 90 מנדטים אחרים בכנסת, מהם צריך להרכיב ממשלה. אני לא אשב, לא אשלים 61 עם החרדים, ואני לא אשב עם מפלגות הערביות. אבל מעבר
14: לזה... אז עדיף לבחירות נוספות? אם במידה והסיטואציה הזאת תקרה, אז עדיף בחירות נוספות?
15: יש לנו מתמטיקה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: לאחד הצדדים, מה תעשו אז? בחירות נוספות?
3: אלי, אני אגיד לך משהו, אני באמת, אחרי המלחמה הזאת, יותר מדי אנשים פה סיכנו את חייהם, אנחנו כולנו שילמנו מחיר כל כך כבד.
2: נכון.
3: אתה יודע, אתה תופס אותי עכשיו במקום שבו יש הרוגים, משפחות שקולות, פצועים, זה קורה בכל הסביבה הקרובה שלי, אני כבר לא יודע לספור כמה חברים יש לי שאיבדו את הילדים שלהם. אחרי זה, מה אתה אומר לי? שאני, יש לי אקדח לרקה, שאו שאני יושב במפלגות חרדיות, וזה
2: לא,
3: פוגע במכל המדינה העולמית.
2: לא, אני שואל אותך, אני לא אומר את זה, לא, ממש לא.
3: לא, לא, אני, אף אחד לא יודע להכריח אותי לעולם לשבת עם המפלגות האלה.
4: אבל בוא ניגש, בוא ניגש לדברים, בוא ניגש גם למציאות.
3: אני אגיד לכם גם יותר מזה. אם אנחנו לא נעשה עכשיו מעשה, ב-2048 נגיע למציאות, שבה מדינת ישראל מתפרקת לנו לאוטונומיות. תהיה אוטונומיות ערביות, בלי חוק וסדר, ואני מסתובב מלא בנגב ובגליל, לא סתם אנחנו שמים את הדגל של משרד...
4: חוק וסדר זה מילה יפה, כלום לא... זה סדרת טלוויזיה מעולה אגב. במציאות אין לנו. אבל בוא...
3: ושטייטלים חרדים שבהם אנחנו...
4: אז אני אומר עוד פעם, אני לא מאמין לחוק וסדר, אני שומע את זה, אתה יודע, מאז הימים שלא באליה, ואני יותר בוגר ממך. אבל, והוא באמת היה צדיק. אבל בוא נדבר על דברים אחרים.
3: אבל...
4: ביום שלישי, רגע, רגע.
3: אפשר לא להאמין בזה, תקשיב, אנחנו...
4: להאמין, אתה יודע, תשמע, אתה אדם אמוני.
3: זה לא יכול להיות, תקשיב.
4: אני מסתכל על מציאות.
3: יש לנו שר שהוא מומחה בקרוקודילים, ואז אנחנו חושבים שאין ברירה.
4: מומחה בקרוקודילים? אז תמנו כבר עכשיו זואולוג, מומחה בקרוקודילים.
3: נגיד, אנחנו עכשיו במציאות שבה, אם אנחנו לא תופסים את הבעיה הזאת ברצינות, וזו החזית השמינית שלנו.
4: יועז, בוא נדבר על מה שקורה, לא על מה שיקרה. ביום שלישי, תת-אלוף במיל עופר וינטר, אמור להשיק מפלגה. כך אני קורא, כך אני שומע. אתה מבין? עכשיו...
2: זה אמור לטרוף את הקלפים.
4: לא, הוא הולך לקחת, כאילו... אתה מוגדר כימני, גם חילי.
2: גם ארדן.
4: גם ארדן, גם אדלשטיין, גם...
2: כולם.
4: וגם וינטר מגיע, הוא מגיע עם ללי, אמו של שר, תזכרי לי, ללי דרי.
3: ללי דרי, כן, ללי אבל דרי. אני רוצה רגע להגיד...
4: אז אני שואל, אתם מתמודדים על אותו בייס של הציונות הדתית, של הימין, אוקיי? אני לא רואה אצלכם מה שנקרא שמאל, למרות שאם אתה שואל אותי, מפאי, היורשת שלה, אתה מבין, זה הליכוד. הם יותר גרועים ממפאי ההיא. אתה מבין, בתינופת ובריקבון. אבל לא משנה. איך זה קורה? יש סך אנשים, איך זה קורה?
3: אז אני אגיד, קודם כל אין ספק שיש פה ריבוי של מפלגות, ולכן צריך לבצע כמה שיותר חיבורים, ולהוסיף אלינו כמה שיותר כוחות פוליטיים. זו משימה אחת, אני מסכים איתך. שתיים, בסוף יש שאלה עקרונית. האם מפלגה מוכנה... לעשות את מה שהיה, לחזור למה שהיה, קרי להקים ממשלה שוב פעם עם המפלגות החרדיות על בסיס ראש הממשלה הנוכחי, או לחילופין, ממשלת מיעוט עם המפלגות ערביות, כפי שהיה בממשלה הקודמת, או שהיא לא מוכנה. אני מסתכל על המפלגות האלה, ממה שאני מבין מאופר, והוא יצטרך להציג את זה בעצמו. הוא מוכן, יש לו תזה של פשרנות מול המפלגות החרדיות. אגב, זה קיים גם בשמאל מרכז. אני, עם הניסיון הפוליטי שלי, הייתי 3 שנים במערכת הפוליטית, מאז זכיתי 4 שנים להיות אזרח ולהגן על המולדת, אני אומר לך שאין שום סיכוי שמי שיבוא ויגיד, אני יושב במפלגות החרדיות, יצליח להעביר קמצוץ של דבר כדי לקדם פה גיוס ושירות לכולם.
2: אבל יואז, תסביר, לא אבל בסדר, לא זה בהנחה שיהיה לכם את הכוח הזה, אבל גם אתה מבין, כשיש לך גם את וינטר ואת ארדן ואתם, זה באמת, אתה יודע, אנחנו לא ממציאים שום דבר, זה מאוד דומה, זה אותם בוחרים, ויכול להיות מצב שכל כל האנשים שהזכרתי עכשיו לא יעברו את אחוז החסימה, זה המצב שיכול להיות.
3: אלי, אני מבין מה אתה אומר, אנחנו נצטרך לעשות כל דבר אפשרי כדי להיות חזקים מספיק, כולל, אני אומר שוב פעם, כולל, כל חיבור אפשרי שיעזור לנו. אבל לי אין ספק שאני חייב לעשות את זה על בסיס עקרונות. בסוף אני לא אחבור למפלגה שאומרת אני מוכנה לשבת בממשלה של נתניהו והחרדים. מה עשיתי בזה? למה אני הולך לפוליטיקה? הפוליטיקה הזה זה המקום הכי מחורבן שיש במדינת ישראל.
4: אתה יודע אחרי, אבל, אתה יודע
3: אחרי
4: שבסוף...
3: אחרי הכי גדול שיש. הולכים okay. אליו אם אתה רוצה לשנות משהו. לא
4: אתה
3: כדי
4: יודע
3: להיות
4: אבל דבר, בסוף יש 120. הייתי מקטין את זה מיד, אתה יודע, בכנסת.
2: אם זה תלוי בקוף, לא צריך כנסת בכלל.
4: לא צריך גם, אתה יודע, באמת. זה מיותר שם. אבל כל האירוע, אתה יודע, גם הערבים...

0: יודעים קצת פוליטיקה, כן? טיפה ללא הרבה, אצלנו בכלל הם מלא, יושבים עדיין על החמור, אבל הם יכולים להכניס לכנסת, עם אחוז הצבעה גבוה, מעל 15 חברי כנסת, שזה טורף לכם את כל ה... לא את הקלפים, גם את כל הקרטונים.
1: אז את זה צריך למנוע.
0: איך תמנע?
2: זה מחדש.
1: שיהיה אחוז הצבעה גבוה.
0: אה?
1: שכל הבוחרים יצאו להצביע.
0: הגבוה?
1: כן, שיהיה אחוז הצבעה גבוה.
0: גבוה זה גם אצלם.
1: בסדר.
0: אם יהיה גבוה, גבוה...
1: אם יהיה גבוה במגזר היהודי, יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר,
2: רק ממשלה ציונית. וינטר מחרים את אייזנקוט, ההוא מחרים את ההוא, אז זה לא אוהב את...
1: בוא, גם זה מחרים את נתניהו.
0: אייזנקוט לא יכול לרוץ עם נתניהו, אחרי שהוא התחייב לבוחריו הפוטנציאליים, שהוא לא עושה את זה. על בנט אף אחד לא סומך, גם לא אתה. אתה מבין, אז אני לא יודע מה הוא יעשה, כי באמת, האיש לא צפוי ואף פעם לא היה צפוי. ליברמן יישאר תמיד אופוזיציה לנתניהו, גם יציר את זה. איך בדיוק אתה מדבר, רומז לי כאן שיכול להיות חיבור?
2: אני רוצה רגע להגיד משהו, שני חלקים. אחד על ההצהרות, אני ראיתי את כל ההצהרות בעולם, וראיתי את כל התוצאות בשש שנים, אני אגיד שבע שנים האחרונות. הייתי שלוש שנים במערכת הפוליטית, ראיתי את כולם הצעירים, ומקבלים במבחן התוצאה בדיוק הפוך. תראה, לפני שבועיים...
0: מה, אתה אומר שכולם רמאים?
2: בוא, אם אני אלך על הצהרות, לפני שבועיים נתניהו הצהיר שהוא בעד חוק גיוס, אתמול שס הוציאו סרטון שהם בעד חוק גיוס, הוא אומר שהוא מטפל...
1: בוא, יועד, בוא נתחיל עם זה, אני מצא לכולם דוגמאות, אתה יודע את זה.
2: אני מסכים לך, ולכן...
1: כולם אומרים דברים ולא ממש מקיימים.
2: ולכן בוא נסתכל בצורך הלאומי שלנו,
0: הצורך הלאומי שלנו, עזוב את הצורך הלאומי, לא יהיה חוק גיוס, חרדים לא יתגייסו, הם לא בכיוון בכלל.
1: אני אומר את זה יורם כהן. יורם כהן אומר את זה.
0: גם יועז, יועז גם אדם אמוני.
1: יאיר גולן אומר את זה, שזה תהליכים ותהליכים.
0: חטיבת החשמונאים היא הבלוף הכי גדול בתולדות צהל.
2: שנייה, שנייה, שנייה. אני לא מוכן לקבל, לא יהיה, והפוליטיקה זה משחק, ודברים שרואים מכאן לא רואים משם. לא מוכן. ולכן אני אומר לך, צריך להיות מישהו שהוא משוגע לדבר. אני אומר לך שהמשימה שלי היא שכל אזרח ישראלי יעשה משהו למען המדינה. ואם הוא לא עושה, לא אכפת לי אם הוא יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, שמאלני, ימני, אם הוא לא עושה, הוא לא מקבל שקל מהמדינה. המציאות המטורפת הזאת, שהיום מקבלים למשרות ממשלתיות אנשים שלא שרתו, ומילואים לא יכולים
0: לקבל... הם מועדפים. מה זה לא שרתו? הם מועדפים.
2: יפה, אני לא מוכן לקבל את זה עכשיו. אני מבין שכל מי שציינת הולך להתפשר. אני מבין את זה היטב, אתה צודק.
1: אבל זה יקשה עליך למתנאי, אתה אומר דבר כזה, ואני מסכים איתך.
2: אני לא אהיה בשום ממשלה, אני לא אהיה, תקשיב טוב ותקליט אותי, תשמיע את זה אלף פעם. אני לא אהיה בשום ממשלה שממשיכה עם אותו עיוות. זה עזוב את זה שזה עוול מוסרי, שיש אמהות שלא ישנות בלילה כבר שלוש שנים, ואמהות שלא יודעות שיש מלחמה. עזוב את זה שזה עוול יהודי שלא עושים מלחמת מצווה, זה לא הגיוני, מדינה היא לא מהאום. לא יכול להיות שהממשלה שלנו מעודדת גם משתמטים וגם לא משתמטים.
1: יועז, אז זה אומר, אני יודע שנשאלת על זה כל פעם כשאתה עולה לרעיון, זה אומר שתרוצו עד הסוף בכל מצב ולא תתחברו?
2: אני, אתה תראה אותי, אני עושה כל חיבור אפשרי שיוביל לתוצאה, למבחן התוצאה. מה אני רוצה? אני רוצה ממשלה ציונית שמעבירה חוק גיוס, מתעסקת במשילות, מתעסקת בחיים שלנו כאן. זו המשימה שלי, אני לוקח את זה על הכתפיי, אני מרגיש שיש ריק במערכת הפוליטית. האם זה קשה? כן. אני תמיד...
0: אני רק לא מבין דבר אחד, דבר אחד, אתה יודע, היו מהשיבה באוקטובר, מילואים ניקי מדבר, לא מדבר על סדירים שצריכים גם כן לתמוך ברעיון כזה, כי הם אוכלים את, באמת את כל החרה, אבל מילואים ניקים היו, אתה יודע, באמת מחזורים, שבאמת בשיבה באוקטובר כבר היינו עם 360 אלף.
2: נכון.
0: כאילו מבחינתך זה, כאילו באמת, אחד שמדבר את השפה, ומיישם גם דברים בשטח, היה צריך עוד להיות לך כבר 250 אלף תומכים, הורדתי כאלה שהם איזה. אתה יודע, אתם עוד לא באחוז החסימה, אתם אפילו לא מתקרבים. צריך,
2: לא, רגע, אז בוא נעשה...
0: צריך
2: בוא
0: 180 נעשה אלף כרגע.
2: בוא נעשה סדר.
0: לפי התחזיות.
2: יש סקרים שאנחנו עוברים, זה אומר שאנחנו מעל 200 אלף תומכים, שמצאו את הבית שלהם אצלנו, ויש סקרים שאנחנו לא עוברים. אגב, בסקרים שאנחנו לא עוברים, אין ממשלה. בסקרים שאנחנו עוברים, וזה מעל חצי מהסקרים שיצאו עד היום, אנחנו, יש ממשלה ציונית למדינת ישראל, ולכן זה הפתרון. אני לא יודע אם הם כולם מילואימניקים, כי המילואימניקים בסוף זה מטאפורה לערכים מסוימים, ערבות הדדית, אחריות.
0: מילואימניקים זה גם בני המשפחות שלהם, זאת אומרת, זה לא, זה אישה, זה בעל.
2: ואנחנו נלחמים מול הייאוש. אנשים עושים את מה שהם עשו, חמש מערכות בחירות קודמות, והם מיואשים. הם החליטו שמה שהיה יהיה, כי זו הפוליטיקה, ואני רוצה להוציא אותם מהייאוש הזה, ולתת להם תקווה. ואכן, אם הם יצביעו שוב פעם לאותן מפלגות, ולא משנה אם קוראים לזה פעם כחול לבן או פעם גדי אייזנקוט, הם יקבלו את אותה תוצאה. ואם יצביעו לליכוד, הם יקבלו את אותה תוצאה.
0: אז אני מתכונן, המשימה, אז אני כמוך מתכונן לסבב ב'. בסדר, נחמד.
1: יש סיכוי גבוה.
2: אגב, אנחנו מסכימים.
0: ב', ג', ד', ה', ו'.
2: אנחנו מסכימים לגמרי.
0: הנה איזה מלחמונית באמצע, נדחה את הבחירות באמת ל-2029.
1: אבל אני מרגיע אותך, קוף, הימי יקבל 62.
0: כמה?
1: 62.
2: אני לא רואה את זה קורה, אלי. זה משאלת לב שלך.
1: יכול להיות, יכול להיות. אני היום זה משאלת לב? אני זוהב.
0: לא, אבל אתה לא מבין, יועז. אצלו, ימין, הוא כמו ביבי, ימין, זה גם חרדים, שהם אנטי-ציונים, שונאים את המדינה, לא עושים בשביל הכלום, רק בשביל עצמם, אבל הוא קורא לזה ימין.
1: אני אגיד לך, אני מה שמטריד אותי, שהשמאל לא יעלה לשלטון, כי אני יודע מה הולך להיות.
2: אלי, אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה, בסדר?
0: אנחנו חייבים לסיים, יוס.
1: יאללה, משפט.
2: אני נמצא בגוש השלישי, בסדר? ככה זה נקרא. אני אומר לך, לפעמים אני מגיע ואנשים אומרים לי שאני שמאל. אני אומר להם, מה שמאל? תגידו לי, מה שמאל? מה, בזה שאני מתגייס? בזה שאני בעד התיישבות באיוש? בזה שאני נגד מדינה פלסטינית? בזה שאני נגד להעביר כסף לחמאס? לא, אתה שמאל כי אתה לא עם ביבי. בוא, אני מזכיר לך.
1: אני לא אומר לך את זה.
2: ימין ושמאל זה לא, עזוב רגע את העניין הכלכלי, שזה מפלגה סוציאליסטית או קומוניסטית. האירוע האמיתי הוא האם אתה בעד עם ישראל, שלמות העם והארץ. ופה באירוע הזה, הממשלה הנוכחית פוגעת בנו, היא פוגעת לנו בביטחון, היא לא נותנת לנו לעמוד במשימות,
0: היינו שם, יואז, יואז.
1: יש לי עוד כמה שאלות, אבל אין לנו זמן עכשיו, יואז. אני מניח שעוד נדבר על הבחירות.
0: אנחנו כן, ותיזהר מיום שלישי מהסקרים. יואז, תודה, תצליחו. פרסמות.
3: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. 103 FM דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
4: תבור. נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך. ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
11: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.

0: עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, חזרנו. אתה יודע, כל פעם שאנחנו מדברים עם פוליטיקאי, יש את הקטע הזה, אנחנו רוצים רק ממשלה ציונית. אתה מבין?
2: ואף אחד לא מסביר איך הם יעשו את זה.
1: אתה מבין?
2: בדיוק.
1: רק ממשלה ציונית.
2: הם מסבירים, אבל...
1: עכשיו, אני מסתכל, אתה יודע, אני מביט לפעמים בהרכבים, ברשימות, הרי כל מפלגה משריינת, לא משריינת, קובעת מקום, אלה שיש בהם פריימריז, האחרות פשוט ממנים. אתה יודע, ממנים מקום, נגיד, לערבי, ערבייה, דרוזי, דרוזית, שגם ערבים, כן, הדרוזים גם ערבים.
2: נכון.
1: אתה מבין, אבל הם נחשבים ערבים טובים, כי הם שורטים בצבא, ותורמים וכאלה. אנחנו מתייחסים עליהם, כמו שאנחנו מתייחסים לכולם
2: כאן. גם לחלק מערבי ישראל אנחנו מתייחסים יפה, אני חושב.
1: לא יפה, אנחנו מתייחסים אליהם גרוע מאוד.
2: אני לא יודע.
1: אני לא יודע, תקרא את ועדת קמיניץ, תראה כמה אנחנו מתייחסים יפה.
2: עוד ועדה.
1: עוד ועדה, אבל בינתיים לאנשים האלה, לדרוזים, אתה יודע, מ-49, אין להם, לא הוסיפו להם קרקעות, הם גדלו. אני יודע שאסור היה, אבל הם גדלו. אתה יודע, כן? הם גדלו. אתה מבין, הם היום יושבים על כ-150 אלף האוכלוסייה הזאת, לא הוספנו להם מטר רבוע לבנייה, כן? איך אתה רוצה שהם יפה? בתל אביב לא בדיוק מחבקים אותם.
2: אני בכלל לא בטוח בנתון שאתה אומר, שלא נתנו להם אפילו שום דבר.
1: לא נתנו להם, איפה נתנו להם?
2: יתנו להם.
1: יתנו מתי?
2: כן, יתנו, אני זוכר.
1: באיפה, מה, יפנו את חיפה? מי?
2: לפני שנתיים או שלוש, היה סיפור גדול מאוד שבצפון אפשרו שטחים ויפשרו שטחים.
1: ליהודים?
2: הדרוזים הם נאמנים למדינת ישראל, אנחנו אוהבים אותם.
1: רגע, הם נאמנים למדינת ישראל?
2: כן.
1: אז בואו נדבר על קקה. בואו בסדר.
2: הם נאמנים למדינת ישראל. לא, הם משרתים בצבא.
1: רגע.
2: לצערם ולצערנו גם נהרגים במלחמות, הם שומרים עלינו.
1: אני אומר, אני שירתי איתם, אין לי ספק בנאמנות.
2: אז מה?
1: מה יש לי ספק? כשאתה אומר, אתה יודע, כל מה שאתה שואל, למה לא מפריטים את קקה? יש להם 6 מיליארד שקל הערכה, אדמות, אתה יודע למה? כי זה אדמות רק להעיד עליך. לא אומרים לקקל, חבר'ה, תפשירו קצת אדמות בצפון, אפשר יישובים הדרוזים, הם בדרום, תפשירו קצת אדמות, וזה לא הרבה, 500, 600 מיליון, העיד עליך באמת יהיה זה, ימצאו, אתה מבין? זה לא עושים. אי אפשר להפריט את קקל. קקל זה אחד הארגונים המיותרים ביותר,
2: זה, אני, אתה יודע מה, בסדר, מה הקשר למה שאנחנו מדברים
1: עכשיו? אז אני אומר, לא, אבל האנשים האלה, תמיד הם לא יבואו עם רעיון, זה כולם פוליטיקאים, או מינויים. דרי, היה לו את אח שלו, עכשיו יש לו את הבן שלו, זה הוא אחד. יש מה שמאל, שזה כאילו מה שמאל ימין, כן?
2: מהשמאל ימין.
1: שמאל ימין, זה, כל המינויים. המקום הזה לא קיים, זה לא שאני באתי, שמתי פיאסט בקופה ביום שישי. הלו, צריך לקחת, מה צריך את הארגון הזה? למה הוא טוב?
2: אני איתך? מה?
1: מה הוא טוב? אבל אומרים לי, אם יפרקו את...
2: שיפרקו את הארגון.
1: אבל אם יפרקו את קקל, אז האדמות יזלגו כל המתנגדים. בוא נתקדם, עזוב. ניסן זאבי, חבר קיבוץ כפר גלעדי, הצטרף ל... אתה מצטרף החדש, נכון ניסן? של... יחד בראשות נפתלי בנט. איזה מקום אתה ברשימה, ניסן?
3: אני לא יודע אם זה הזמן לדבר על זה, אבל כרגע אנחנו עסוקים ב...
1: מה זה לא הזמן?
2: הצטרפת, למה זה לא הזמן?
1: מה, אתה רוצה להגיד לי שחתמת בלי לדעת וכאלה? חתמת עם פוליטיקאים בלי מסמך מחייב?
3: תשמע, בסוף מה שמעניין אותי, וגם אלי איתך בשידור, וגם רון, אתה, ליוויתם אותנו כל המלחמה, בסוף מה שחשוב לנו, באמת מה שחשוב לנו, זה הגליל וקו האימות, ולשים אותו על שולחן מקבלי ההחלטות, ומבחינתי זה אירוע שהוא...
2: הכל טוב ויפה, אבל בנט, אתה מבחינתי... מצטרף לבנט. אם אתה מצטרף לבנט, אתה רוצה להצטרף ולהשפיע, אז למה אתה לא דורש שיפרסמו את מיקומך? זה שאלה לגיטימית.
3: וחצי...
2: למה צריך לחכות כל כך הרבה זמן?
1: כן, בעוד שבוע וחצי יפרסמו, ואם
2: נכון.
1: תגלה... רגע,
2: ואם תגלה שאתה לא...
1: לא, אם תגלה, אתה יודע, עלי. כרגע בסקרים יש למפלגה, בוא נאמר... בין נהיה זה, בין 12 ל-15, אני נכון, אני אמיתי? ניסן.
3: כן.
1: אז יפה, ואם תגלה שאתה נגיד מקום 13.
2: 18.
1: לא, ריאלי. אם תגלה שאתה מקום 13, אתה אומר תודה רבה חבר'ה על התענוג?
3: ממש לא. אני יודע שאנחנו נכנסתי לעולם ציני, אני יודע, אבל אני חייב להגיד לכם משהו על נפתלי. שבשלוש שנים האחרונות...
1: לא, אל תגיד לי שהוא אמן.
3: בשלוש שנים האחרונות הוא בא לפה ועזר לנו, וסייע, והקשיב, ומבחינתי כל פוליטיקאי שרואה בהתיישבות, בגליל, אינטרס אסטרטגי, לאומי, ושם את זה בקדמת הבמה, זה מבורך. אני מזכיר לכם, אלי ורון, אין כרגע באף מפלגה נציג של קו האימות, וזה מבחינתי כבוד להיות במפלגת ביחד בראשות בנט, אבל זה גם...
1: תקשיב.
3: זה גם לא סימן טוב ברמה של המפלגות האחרות. אני מקווה מאוד שהליכוד יעשו משהו כזה, וגם...
1: הם לא יעשו, נגמר.
3: אפשר.
1: אבל הם לא ישרים.
2: לא יש לו עוד שריונים.
1: מה, הוא ישרים מישהו מהצפון?
2: לא יודע.
1: כן, שאין לו...
3: יש שם הפתעות.
1: כן, הפתעות נראה. אבל אני רוצה לשאול לך, אתה יודע, אתה אומר לי, בא והקשיב וכאלה, יש לי חברים בצפון שגרים ומתגוררים לא רחוק ממך, באצבע הגליל, ואני אומר להם כל הזמן, חבר'ה, לבוא ולהקשיב, זה הפסיכו של חתונמי. הם מקשיבים. מי עושה? אוקיי?
3: אז בוא אני אגיד לך.
1: תבין, אז בוא תגיד לי שמישהו עשה משהו.
3: אז אני אגיד לך, אספר לך סקופ קטן, סקופון, כן? בנט הווה את הליכוד על אחד מהתמונות AI שהם רגילים לעשות, זכה בסכום לא קטן של כמה עשרות אלפי שקלים, הכסף הזה, אתה יודע לאן הגיע? למסגבם, לשיקום מסגבם. הוא לא יגיד את זה, אז אני אומר לך את זה. זה הכסף הראשון של ממשלת הליכוד העבירה למסגבם, דרך אגב, כן? 45 מחשבים לעלי גבעה, בית הספר הצפוני ביותר בארץ, הגיעו ככה, בלי פרסום, בלי כלום. אז גם הדברים הקטנים, וזה גם העובדה, ואני סליחה שאני צולל לתוך מהות, זה שבנט מביא איתו את חוק קו האימות. למעשה,
1: מה זה מביא? הוא כבר העביר אותו?
3: לא, אבל אנחנו...
1: יעביר אותו?
3: אנחנו נעביר אותו, זה הולך להיות דגל מרכזי.
2: עם מי? עם רע"מ בקואליציה?
3: אלי, אתה בונה קואליציות, אני בונה את הגליל.
2: אני בונה קואליציות, כי אנחנו מתעסקים בזה.
1: טוב, אני חייב.
2: רגע, חייבים לצאת פרסומות, תמתין לנו ונחזור אליך.
1: כן, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ההפקה לוקחת את השיחה, אנחנו חוזרים אליך, יהיה לך מספיק זמן לדבר.
0: עכשיו... אלי יוחנה ורון קופמן
4: 103 מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: 100!

0: עכשיו אלי אוחנה ורון קופמן.
1: כן, חזרנו ואנחנו עדיין עם ניסן זאבי, חבר קיבוץ כפר גלעדי, במילואים גם ככבר שלוש שנים ככיתת הכוננות. הוא המצטרף החדש של מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט. ניסן, אתה איתנו?
2: כן, אגב, מדהים לגלות שעד כה אני הקיבוצניק היחידי, אז עוד דגל שאני נושא מאוד בגאווה.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, הרי המדינה קמה ב-96. אתה מבין? לא יודעים שהקיבוצים היו שותפים ל... איך אומרים? להקמת המדינה. לא, הם סתם, אתה יודע, זה באמת...
2: אני אגיד לך משהו, רון, ואלי בטוח מכיר את זה מקרוב. ליד ביתי, ממש, 150 מטר מביתי, יש את אחד הסמלים שעדיין בקונצנזוס הישראלי, וזה אריה שואג. שהוא גם סמל ביתר, הוא גם סמל גדודי העבודה, שתי התנועות הפוליטיות שבנו את מדינת ישראל, יצאו מאותו אתוס. וזה משהו שאנחנו צריכים לדאוג שחוזר. שהאתוס הזה של ההתיישבות, של עבודה עברית, הגנה עברית והתיישבות עברית, חוזר למרכז הבמה.
3: למה אתה חושב שזה ירד במרכז הבמה?
1: לא, בליכוד יש 10 חברי קיבוצים במושבים.
2: אלי, כמה, אתה יודע, הרי הרבה אנשים לא יודעים, ביתר, ראשי תיבות של ברית יוסף טרומפלדור.
1: נכון.
2: והילדים של היום, של מדינת ישראל, הם לא מכירים את האתוס הזה בכלל. הם צריכים לבוא לפה. אתה יודע, להריע שואג, להכיר את י' באדר, יש שני ימים לאומיים בשנה, יום ירושלים ויום תל חי.
1: ניסן, תל חי נשכח. ניסן, 60% מהימין לא יודעים שתאריך הפטירה של ג'אב ג'בוטינסקי, אתה מבין, לא יודעים כלום. עזוב, באמת,
3: הנוער... האמת, רק אלה מהשמאל יודעים הכל.
2: לא, תראה, אני איש ימין.
3: לא, זה אני אומר לקוף, זה אני אומר לקוף. בימין לא יודעים, בימין לא מבינים, 60% לא יודעים, לא מבינים, החלטת שזה 60%, אבל בשמאל או באופוזיציה, כולם נאורים, וכולם חכמים, וכולם יודעים הכל.
1: אותו דבר.
3: אה, הבנתי.
1: אותו דבר.
2: אני רוצה להגיד לכם משהו.
1: הימין הרי בנת המדינה ב-96, עד אז היה פה רק תפוזים.
3: הבנתי.
2: רגע, תנו לי את הרגע שלי.
3: יאללה.
2: אני רוצה להגיד לכם משהו שמחייתי הוא מאוד מאוד חשוב, וזה הסיפור באמת הביטחוני שקורה אצלנו בצפון, שמצד אחד צהל נמצא לפני התושבים, שזה חשוב, וזה משהו שדרשנו ועליתי אצלכם אין סוף פעמים על צבא לפני תושבים, אבל המשוואה הבעייתית שנוצרה, שכל פגיעה בדחיה או בפקה, איראן מאיימת לראות, זו משוואה שיצרה כאן כאוס ברמה המדינית.
3: איך פותרים בעיה כזאת?
2: משנים בדיוק מה שבנט הציע לפני שלושה ימים.
3: מה הוא הציע?
2: לשנות את הקונספציה.
3: מה זה אומר?
2: זה אומר שטיל אחד של חיזבאללה נורא לפה, טיל אחד על איראן. להפוך את המשוואה הזאת.
1: עזוב, עזוב.
2: כי כרגע אנחנו
3: משחקים. זה סיסמאות שלפני בחירות הן יפות, אבל הן לא מעשיות.
2: זה לא סיסמאות, זה החיים שלנו פה.
3: אבל זה לא מעשי.
1: זה נכון.
2: זה לא מעשי, אפשר להגיד את זה בתקשורת. פה אנחנו לא יכולים להיות במצב. אתם לא מבינים שבימים אלה חיזבאללה מתחמש בביירות, ואף אחד לא יכול לעשות כלום, כי קבלו את ידי צהל.
1: אז אני אומר לך עוד פעם, לא בנט, לא נתניהו, לא אייזנקוט, לא ליברמן, לא גולן, אף אחד מהמתמודדים, החרדים לא מעניין אותם, רק גלט. אבל אף אחד לא יכול לשנות, אתה לא יכול לראות היום, צלף לא יכול לראות כדור היום, בלי אישור מטראמפ. בלי אישור מקריית גת.
3: רגע, אז בנט ישנה את זה?
1: ברור שלא ישנה, אבל אני רוצה ללכת לך משהו.
2: אני מאמין שכן.
1: אבל אני רוצה ללכת לך על מה שאתה אמרת חשוב. אתה אמרת שבנט יחוקק את חוק קו האימות, נכון?
2: כן.
1: יפה. הבחירות הן ב... 27 באוקטובר, סליחה. 27 באוקטובר, בוא נגיד, הוא נכנס לתפקיד בסביבות, אתה יודע מה, נתן לך עד ינואר, דצמבר, ינואר. בסדר? נקים ממשלה. אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע, בתוך כמה זמן החוק הזה, חוק קו האימות, אוקיי? עולה להצבעה אחרי כל הוועדות והעניינים וכאלה. תן לי אומדן זמן.
3: ספוילר? שנתיים לפחות.
2: לא נכון, אלי, תן לי שנייה.
1: ספוילר?
3: אני אומר לקוף.
1: ספוילר?
3: אתה תגיד לי משהו אחר.
1: ספוילר? לא יהיה.
3: לא יהיה.
1: אתה יודע כמה חוקים נקבעו לגליל?
3: אז תן לו לענות.
2: רגע,
3: יאללה, ניסן, קדימה.
2: בדרום בנו חוק מדהים שנקרא חוק תקומה. אני לא אלבלבל לכם את השכל יותר מדי. אני רק אגיד שזה חוק שבעצם יצר ישות סטטוטורית שאליה הוא עברו 18 מיליארד שקל לשיקום, ולכן השיקום מתבצע שם בצורה אפקטיבית. בגליל לא בוצע חוק תקומה.
1: הבטיחו לכם 14 מיליארד.
2: רגע שנייה, והחלטות ממשלה, כמו שאתם יודעים, לא חייבים ליישם. ולכן ברגע שיש את חוק תקומה בדרום, כל מה שצריך זה לתקן את החוק הזה, להכניס אליו את חבל קו, את חבל קו האימות, ולייצר את אותם תנאים ובעיקר את מנגנוני הביצוע.
3: הכל נכון, זה תלוי מה תהיה הקואליציה, ניסן, זה תלוי מה תהיה הקואליציה. אתה יודע יפה מאוד שאם תהיה קואליציה מסוימת, זה לא יקרה.
2: אלי, מישהו מהקואליציה יתנגד לשיקום הגליל?
3: מנסור עבאס.
2: אה, נו, בינתיים ביבי צריך אותו יותר מאשר כל מפלגה אחרת.
1: אל תדאג.
2: ניסן,
1: ניסן, ניסן, זה כמו שאלה. זה כמו שאלה בבחינת בגרות ליחידה אחת.
3: כן, כן.
1: אם ניסן רץ לערבים, למנסור עבאס, וביבי רץ מירושלים, מי מגיע ראשון? אבל תודה רבה, ניסן.
3: ניסן, תודה רבה על הדברים.
1: זהו, סיימנו. ערכו והפיקו את המשדר, שר פלסר ויואב כהן. אחראים על השידור היו שקד מורג ואיציק אהרון. אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. אחרינו, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
0: אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103 FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השם, דקל קמילה.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מדי.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נראה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
17: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
7: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: דלתות עבור.
20: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
0: אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
2: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לעיצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הגבודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. ברשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מהערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
0: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית הכנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
3: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא, יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח. בשעס גינו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים. הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. בוקר טוב לאייל ברקוביץ', בוקר טוב.
1: עם ישראל חי, השאלה איך הוא חי. השאלה איך הוא חי.
0: חי איתנו, בואו כולם.
1: בואו ניקח אותו לטיול בנירוז, בבארי, בעוטף עזה, בקריית שמונה, נשאל אותם איך הם חיים.
0: סבבה.
1: סבבה. בואי קח אותם לקיבוצים, נשאל אותם.
0: מה הבעיה עם הקיבוצים עכשיו? מה הבעיה עכשיו עם הקיבוצים?
1: סתום רגע. סתום על הבוקר.
0: לא סתום. מה קרה לקיבוצים? הכל מלא, אתה יודע, אין מקום להכניס.
1: לפני שהכנסתי לאולפן.
0: אין מקום להכניס מן אדם, הכל נתפס.
1: לפני שהכנסתי לאולפן. כן. פגשתי את קופלה. הוא אמר לי, תשמע, ראל הזה מדבר שטויות על הקיבוצים. תעלה לי את קופלה רגע בשיחת הפרעה.
0: תעלה את קופלה.
1: היה רגע שעתיים. תעלה לי את קופלה בשיחת
0: וואטסאפ. קצה לו לקופ.
1: עכשיו אני לא יכול להתווכח איתך על ההיסטוריה, כי אני חלש בהיסטוריה. שאני חלש בהיסטוריה, אני מודה.
0: תביא אנשים שיעבים איתי.
1: אני מביא לך את הקופ עכשיו על הקיבוצים, שאתה כל הזמן בטענות על הקיבוצים. אל תחזור.
0: אני אין לי בעיה להתווכח עם קוף
1: על הקיבוצים. אתה תתווכח עם קוף. קוף הוא גאון הרי. הוא גאון.
0: יאללה, תביא אותו את קוף.
1: תביא את קוף,
0: בוא נשמע אותו.
1: ואני רוצה את קוף עלה בשיחת הפתעה. תגיד לו, ברקו רוצה אותך לעשר דקות.
0: כן.
1: והוא יתווכח איתך על הקיבוצים, כי אתה טוען שהם גנבו את המדינה.
0: לא טוען שהם גנבו את המדינה.
1: זה מה שאתה טוען במשך שנים כבר פה.
0: אני טוען שהם קיבלו מתנות עצומות ממדינת ישראל. ויותר מזה, למרות בג"ץ הקשת המזרחית שקבע שהאדמות, המינהל, האדמות החקלאיות צריכות לצאת לכל המדינה, עדיין זה לא קרה. זה דווקא
1: בקיצור, אתה טוען שהם עשקו את המדינה.
0: קיבלו הרבה מהמדינה.
1: קיבלו הרבה. אל תהיה עדין, כי עוד מתקוף עלי עולה.
0: הרבה מהמדינה.
1: שים לנו...
0: רון קופמן על הקו.
1: קוף עלי.
0: אז מה, אתה אומר שאני מדבר שטויות, קוף?
2: אתה אמרת שהקיבוצים...
0: כן.
2: הניסו את ההייטק בזכות כספי השילומים מגרמניה.
0: מה? אני אמרתי שהקיבוצים הקימו את כל המפעלים בקיבוצים, בשנות ה-50 הוקמו בכספי רנטות מגרמניה. אתה רוצה להתווכח על זה?
2: רגע.
0: תגיד לי, כל המפעלים, תקשיב טוב. קופמן, אם אתה אומר שאני שקרן, בוא נלך לבדוק את זה. כל המפעלים
2: בקיבוצים. אז אני אומר לך, בוא נלך לבדוק.
0: רנטות, אני לא מדבר איתך על שנות ה-70.
2: רנטות של מי?
0: של גרמניה. ממי קיבלת? של מדינת ישראל, תשלומים.
2: אבל מי היה בקיבוצים? מי בא לקיבוצים?
0: מי זה מי היה בקיבוצים? מי שגר בקיבוצים?
2: ממשלת ישראל...
0: לא הבנתי.
2: טרומן דאג שאדנאואר ייתן 2 מיליארד מרק גרמני, אוקיי, למדינת ישראל כדי להקים אותה. לפי בקשה של בן גוריון וגולדה מאיר. אם לא... אין במה להקים מדינה. אתה קורא לזה שילומים?
0: א', אני אקרא לזה שילומים כמה שאני רוצה, כי היה לזה ויכוח גדול.
2: היה זה ויכוח גדול.
0: קופמן, תראה, יש, אתה יכול לעשות דאווינים על אייל, אבל אני יודע את ההיסטוריה, אז אל תבלבל לי את המוח. לא, אני לא יודע הכל. השילומים היו כסף גרמני, רנטות גרמניות, הגיעו ובנו פה מפעלים בקיבוץ.
2: מה זה רנטות גרמניות?
0: רנטות ממשלתיות, זה כסף. זה שילומים.
2: אז רגע,
0: אז למה בנו את המפעל?
2: ממה הקימו את קריית גת?
0: אני שאל את השאלה.
2: ממה הקימו את קריית גת? לא מרנדות.
0: רגע, למה אתה צועק? למה אנחנו צועקים?
2: כי אתה מכריז אותי.
0: אז תדפוק את הראש בקיר, אל תכעס.
1: לא, הוא נוהג.
2: לא, אתה מפזר מידע שקרי.
0: קופמן, אני לא מפזר שום מידע שקרי. אם אני, תראה, בוא נעשה עוד פעם.
1: קופמן, זה לא פעם ראשונה.
0: לא, קופמן, הרי אתה יודע ששומעים אותנו אנשים שיודעים היסטוריה. היה ויכוח גדול על השילומים, כן. ובשילומים בסופו של
2: דבר... אני לא יודע, רק אתם יודעים.
0: לא, אני לא רק יודע. היה שילומים, מה שנקרא רנטות פרטיות לאנשים פרטיים, והיה רנטות ממשלתיות, רנטות גדולות, לקנות, לבנות פה מפעלים. הטענה שלי הייתה שבמקום, בדרך כלל בונים את המפעל בעיר, ואנשי הכפר באים לעבוד בעיר. רק בישראל בנו את המפעל בכפר, והביאו את עובדי העיירות הפיתוח לעבוד. מה מי בא לעבוד?
2: מי בא לעבוד?
0: לעיירות הפיתוח, באו לעבוד בתוך המפעלים האלה.
2: רגע,
0: מסדרות, מנדיבות, מבית שערן, משלומי, מקריית שמונה.
2: לא,
0: מפעלים אצלם, במפעלים בקיבוצים.
2: אדון שגל, אתה משקר, ואני אגיד לך למה.
0: למה אני משקר?
2: כשהקימו קיבוצים ליד אליכין,
0: לא, אליכין הקימו אותה ליד קיבוצים. אף אחד לא, כל המשאבים האלה הוקמו, קודם היה קיבוצים שם. למה לדבר שטויות? איפה היה קודם? קריית שמונה הייתה...
2: אתה מוכן לשמוע?
0: מוכן תמיד.
2: אתה מוכן לשמוע? לפני שבקריית שמונה, היה כבר מנרה בכפר גלעדי במשגב.
0: נכון.
2: עכשיו, הגיעו עולים חדשים. הגיעו עולים חדשים, לא ידעו קרוא וקרוא.
0: סליחה? הם לא ידעו קרוא וקרוא? כל מי שהגיע ממרוקו ומעיראק, ואתה מעליף פה הרבה מאוד אנשים,
2: שאני אומר לך,
0: היו אנשים מאוד משכילים, שהלכו לעבוד בבנייה,
2: ושאני אביא
0: לך את משה קריף מולך.
2: שגל, אתה פופוליסט.
0: אני לא פופוליסט, אתה פופוליסט.
2: לא אתה, כי גם כשהגיעו רוסים,
0: כן?
2: הגיעו רופאים רוסים, לא נתנו להם לעבוד ברפואה.
0: וזה חמור מאוד, אבל יצאנו נגד
2: אוקיי?
0: זה.
2: מה זה אני נגד? מה אתה מספר לי שיפורים? מה, אני הולדתי אתמול?
0: אולי, אבל אתה יודע למה אתה צועק? אתה צועק כי אתה יודע, אתה טענת שאני משקר, ואני אמרתי שאת הקיבוצים, ואני לא משקר שום דבר, קיבוצים קיבלו מדינת ישראל הרבה מאוד כסף, וקיבוצים קיבלו ממדינת ישראל, המדינת ישראל... אני לא יודע כמה יוש, אבל היוש לא קיבל לחסות על החובות שלו. אני מצטער, אנשי יוש והאמנה, וזמביש, אתה רוצה שאני אספר לך על כיסוי, על מה קרה עם בלס, ומה קרה בשנות ה-80, וכמה מיליארדים כיסו על חובות הקיבוצים? הם היו נופלים, אלמלא זה, אלמלא מדינת ישראל, שמה כיס... הם היו צריכים לשלם מיליארדים.
2: אני לוקח אותך ל-2023 עד היום.
0: כן.
2: כמה קיבל הצפון מהמדינה, וכמה קיבל יוש מהמדינה, אוקיי? אז בצפון, אתה יודע מה קיבלו בצפון? שניים קיבלו.
0: הם א', לא הם לא, לא, אני לא חושב שהם לא קיבלו זה, אבל בסדר, אבל זה לא
2: חושב,
0: הדיון של היום.
2: אתה לא חושב, אז תבדוק אותי.
0: אני יכול להיות, הדיון אותי. היה על השאלה.
2: יכול להיות, לא, תבדוק.
0: אני למה, אני שומע מה המדינה נותנת. אני שומע מה אומרים על וסר לא. אני
2: שומע על אחרים,
0: כן, המדינה נותנת המון.
2: אתה שומע מה היא מבטיחה,
0: אוקיי.
2: לא מה היא נותנת.
0: אני רואה מה היא נותנת, גם. טוב, יאללה. טוב,
1: קופמן, לסיכום.
0: האם בנו את הקטע מפעלים בקיבוצים או בעיירות הפיתוח? רק לסיום.
2: הקיבוצים הקימו את המדינה הזאת.
0: לא, הם לא הקימו את המדינה הזאת. העלייה הראשונה הייתה דתייה, והיו הרבה מאוד,
2: והלמלא...
0: זה שקר וכזב. הם חלק מהקמת המדינה. אבל גם המשפחה שלי, שהייתה פה 200 שנה, הקיבוצים הקימו את תל אביב, ואת ירושלים, ואת טבריה, ואת חיפה, ואת ירושלים. מה אתה מדבר?
2: הם היו 2%
0: ואת ראשון, ואת זיכרון. למה אתה סתם אומר? למה
2: סתם לדבר? מה? לא עשו כאן כלום.
0: מי לא עשה פה כלום?
2: כלום.
0: מה לא עשו פה כלום? סבא רבא שלי נרצח, הוא היה איש של ז'בוטינסקי ב-1920. ועלייה ראשונה היה כולם דתיים.
2: אבא שלי היה באצל.
0: לא, משה סלומון היה חרדי. בבוקר לך בשנת
2: הרלב.
0: אני מספר סיפורים. תלמד היסטוריה, קופמן. אתה מבלבל לי פה את ברקו. הוא יחשב שאתה צודק. כן, אתה מבלבל אותו.
2: אתה מספר לי מה זה ימין.
0: אני לא מספר כלום. קופמן, כל מי שומע מהבן אדם שיודע מול בן אדם שקופמן.
2: אתה מספר סיפורים ולמי?
0: למי אני מספר סיפורים? מה אתה רוצה? אתה בא ואומר, הקיבוצים הקימו לבד המדינה?
1: כן, הם הקימו את המדינה.
0: לא, הם חלק מהקמת המדינה. מי הקים את תל אביב? קיבוצים הקימו את תל אביב? מי הקים את טבריה?
2: בהתחלה,
0: היה לי בהתחלה. העלייה הראשונה לא הייתה
1: כתובה.
0: מי קיבל את זה אחרית מה? לא, זה לפני, זה לפני, זה במאה ה-19.
1: קופמן,
0: אלוהים, הם לא יודעים היסטוריה. קופמן,
1: תודה רבה, עזרת לי מאוד.
0: מי קיבל את גדרה? איזה קיבוץ קיבל את גדרה?
1: לא, אני לא פרופסור.
0: גילינו עוד שעד שלא הורים, ויודע מספרים, ואתה יודע למה אתה מתעצבן? כי יצאת,
1: זה נכון, קוף, הוא חושב שהוא יודע הכל. טוב, קוף, תודה רבה.
0: עשית לו פדיחה.
1: תגיד
0: לי בעיה.
1: שים לי בבקשה את השיר. שים לי בבקשה את השיר.
0: עשית לו פדיחה.
1: הנה, הנה, הנה, הוא מקדיש לך גם שיר.
3: תינוק יושמי.
0: אחלה סדרה. היינו עושים בצבא.
3: לא.
0: לא,
3: חכה לי בעיה.
1: זה קופמן מקדיש לך באהבה.
0: סבבה, קופמן יצא כל מי שיודע מה שיודע שיצא.
3: אופ, קטוב עולם.
0: סבבה. חסמים יקרים, שמתם לב. אי אפשר להתמודד. אתם מבינים מה קופמן זה ברקורי?
1: רגע, עד שאני מקדיש לך שיר, קופמן ואני מקדישים לך שיר.
0: אבל קופמן לא צדק פה.
1: תגבירי, שקט.
0: קופמן צעק, אתה יודע למה קופמן צעק? כי הוא נתפס, כי לא יעזור כלום. כל מה שאמרתי,
1: אני לא יכול לשפוט, כי אני באמת לא מכיר עד הסוף בהיסטוריה הזאת.
0: רגע, אמרת שפתח תקווה הוקמה אחרי
1: הקיבוצים? אני יודע שהקיבוצים הקימו פה חלק גדול מהמדינה.
0: חלק, נכון. אבל היה פה, אבל העלייה הראשונה...
1: אני יודע שהדבר, שהקיבוצים שנמצאים היום, שיש קיבוצים שנמצאים היום בחורים, שאף אחד לא רוצה, הם שומרים על המדינה.
0: אבל אני לא באתי בטענות לקיבוצים ששומרים.
1: אתה כל היום בא בטענות לקיבוצים.
0: לא, לא, אני בא בטענות לאיך שמדינת ישראל ניהלה, אני לא שונא את הקיבוצים.
1: זה נשמע כאילו אתה שונא את הקיבוצים.
0: יש לי נכדים שהם חצי קיבוצים. ירוחם זה חור, ערד זה חור, דינומה זה חור, מצפה רמון.
1: ששלי בוקר טוב.
0: לא, זה לא פייר.
1: אבל שלי בוקר טוב.
0: שנייה, אבל ברקו, ברקו, ברקו.
1: מההתחלה.
0: מי גר? מי גר בקריית גת?
1: הוויכוח נגמר. קוף בניצח אותו 2-1.
0: לא, הוא לא ניצח פה. הוא לא ניצח, הוא קיבל פה תפוסה 7-0.
1: הראל.
0: בגלל שכל מה שהוא אמר זה שקר.
1: עכשיו תכבד.
0: לא מכבד.
1: אין לנו רוצה לשמוע שיר.
0: לא, מה זה תראה?
1: בבקשה, שקד.
0: שאי אפשר להתמודד עם האמת. אי אפשר להתמודד. אי אפשר להתמודד. אתה ילד קטן, ברקו, זה

0: איך אכלתם את הלב? מה שהורג אותי, תגיד לי, למה שמאלנים כאלה חמוצים? הרי, שנייה, כאן שאלה. שאלה אמיתית.
1: רגע, תן לשמוע את זה באז. כי עם ישראל חי.
0: חי.
1: זה נכון, עם ישראל חי.
0: שאלה אליך. במשך שנים, כל הופעה של שלמה ארצי שהיה בא בני גנץ, כולם, שלמה ארצי היה בגלנט וכולי, לילגה, אתה זוכר? ואף אחד לא בא ובטענות לאומנים, אתה יודע, אומרים, תחזיר לי את הכרטיס, שלמה ארצי קיבל את בני גנץ, הוא שר לו שיר. עכשיו, יש תביעות, לא רק, אנשים רוצים לתבוע את עדן בן זקן, וקריאות להחרים אותה. עכשיו אני שואל אותך באמת, מה, אם עדן בן זקן בא את ביבי, והיא באה והוא היה וכולי, מה זה, למה למה זה כל כך כואב לאנשים? למה...
1: בגלל שאני מנסה...
0: למה לאביב גפן מותר...
1: רגע, בגלל שאני מנסה להיות אובייקטיבי בעניין הזה. קודם כל, עדן בן זקן לא אשמה בכלום. קודם כל. בא ראש הממשלה, אני לא מכיר אף זמר שפתאום מגיע ראש הממשלה והוא לא מכבד אותו. הגיע ראש הממשלה, הכיבדה אותו, עצרה לכמה שניות, זה... הוא, אני חושב, נתניהו לא צריך לעשות את זה לאומנים, ואני אסביר לך למה. כי אומנים, אף אחד מהם לא לקח צד במהפכה המשפטית, ולא צד כן ביבי, לא ביבי, כי הם יודעים שהם מוכרים כרטיסים גם לכאלה שאוהבים את ביבי, וגם לכאלה שלא אוהבים את ביבי. אוקיי? למרות שאצל עדן בן זקן, היחס הוא כמובן ברור, 80-20 לטובת ביבי. אבל... נתניהו צריך לכבד את האומנים האלה, ולא להרוס להם את הפרנסה, כי הוא יודע שיש פילוג היום בעם. וכל דבר כזה עושה בלגן. אז אני מבחינתי חושב שהוא לא צריך להגיע...
0: יכול להיות, אבל למה אנשים באים...
1: אז אני מסביר לך, עדן בזקן עצמה לא שמה בכלום.
0: אבל אני שואל את האנשים האלה שיושבים בבית. אגב, אני רק תיקון קטן.
1: אני מסביר לך למה.
0: רק תיקון קטן, שנייה, שנייה, שנייה, אני חייב בכל זאת, כי מר...
1: על הקיבוצי משהו.
0: לא, כי מר קופמן הזכיר את המושב אליכין, והוא אמר שהוא קם לפני הקיבוצ, אז המושב...
1: זה לא פייר עכשיו, אתה אומר, כי הוא לא על הקו. זה לא פייר.
0: גבעת חיים.
2: לא, אבל מה לעשות?
1: הוא עושה דברים פה לא פייר.
0: סבבה. גבעת חיים הוקמה בשנת 1932, אליכין הוקמה ב-1952. כלומר, 20 שנה אחרי, אז סתם, זה רק היה, רק זה, זה היה כאילו כדי לדייק.
1: לא, מה שקופמן בא להגיד, שאתה נורא נוטה לזלזל, ולא להראות חיבה לקיבוצים. ורק נזכיר לך, בעוטף עזה היו כמה קיבוצים שנפגעו קשה מאוד בשבעה לאוקטובר. בצפון יש כמה קיבוצים, אתה יודע, באזור גדות שם, וכל הקיבוצים האלה, שאף אחד... אתה ואני לא היינו הולכים לגור
0: שם. אבל מי אמר לך שאני...
1: והם גרים שם ומחזיקים את הקו שם כבר שנים.
0: אבל קודם כל...
1: וכל הכבוד להם.
0: רגע, שנייה, תן לי לענות על זה, כי זה באמת
1: השמחה. החוסר הערכה שלך לקיבוצים.
0: אבל ניתן לי להסביר.
1: קופה לא סתם אומר שאתה...
0: אבל הוא אומר את זה.
1: הוא צודק.
0: הוא לא צודק.
1: הוא צודק, יראל.
0: אתה מוכן לתת
1: לי... העין שלך לקיבוצים כל היום.
0: העין שלי על הקיבוצים.
1: כן!
0: קודם כל, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, יש ביקורת מוצדקת, ויש ביקורת לא מוצדקת. עכשיו, לגבי האם אני שונא קיבוצים, איך אני יכול...
1: לא אמרתי שאתה שונא.
0: שנייה, תן לי...
1: חוסר הערכה.
0: שתן לי לסיים. יש לי הערכה עצומה. יש מחנה, נקרא מחנה אמנואל, הוא קרוי על שם דוד של אשתי, הוא היה מקיבוץ ניר דוד. המשפחה של אשתי, היא שייכת לכל הקיבוצים, גם של השמוץ וגם של הקיבוץ הארצי. כל המשפחה שלה, כולם קיבוצניקים. הנכדים שלי הם חצי קיבוצניקים, חצי מהימין. הקיבוצים הייתה להם תרומה אדירה לבניין הכוח של מדינת ישראל, ולו מהסיבה שהם שלחו גם לגבולות, וגם שהם הלכו את הילדים שלהם, הם היו מה שפעם קראו לציונות, הם היו פעם הבסיס של צהל, אני בכלל לא מתווכח עם זה, אבל יחד עם זאת הם קיבלו בשביל זה גם הרבה פריבילגיות, הפריבילגיות לא צריכות להישמר 60 שנה, 70 שנה אחרי, הן מתאימות לאותו תפקיד, הרי הנכדים של אותם גיבורים, הם הנכדים שלהם, אין להם שום זכויות יתר, כמו שהנכדים שלי אין לי שום זכויות יותר. זהו, זה בסך הכל שום קנאה ושום כעס ושום שנאה. יש הערכה כמו לכולם. יאללה, בוא נתקדם. עכשיו, לגבי הצרות עין של האנשים, אני אומר...
1: זה לא הצרות עין, נראה לי, יש פילוג בעם.
0: מה פילוג בעם? אז אם היית, אז אתה בא עם...
1: רגע,
0: אם שלמה ארצי עכשיו בא עד איזנקוט, אז אני אגיד...
1: שלמה ארצי...
0: אני לא אשמע את שלמה ארצי יותר.
1: לא הבנת.
0: מה?
1: בגלל ששלמה ארצי...
0: כן.
1: לא מדבר אף פעם, ואף אחד לא יודע באיזה צעד הוא.
0: די!
1: שלמה ארצי?
0: יודעים באיזה צד.
1: יודע שאני...
0: שבני גנץ בא אל הבאז, הוא חיבר כאילו זה...
1: אתה יודע שאני כעסתי, כועס מאוד על שלמה ארצי, רק בגלל דבר אחד. יודע על מה?
0: על מה?
1: שבמהפכה המשפטית הוא שתק.
0: הוא שתק?
1: כן. כן, הוא שתק. בדיוק, בגלל שהוא לא רוצה להפסיד קהל, ואני מבין אותו על זה, אבל אני כעסתי. לא משנה. אז אני אומר לך, אבל עדן בן זקן, היא מזוהה עם הצד הימני של נתניהו.
0: כן.
1: וזה בסדר גמור, זה זכותה, אבל ביבי סתם עושה לנזק, ואם ביבי ילך לעוד הופעה של אייל גולן, וליאור נרקיז, וכל הזמר המזרחי, שהם מזוהים עם הצד הימני, אז זה סתם עושה להם נזק. אז עדיף בשבילו, אל תבוא למקומות האלה,
0: כי זה סתם אומר, עושה להם נזק. אם אני מבין נכון מה שאתה אומר דבר כזה, זה לא יפה שעושים להם את כל הסיבוב הזה, ואנשים
1: לא.
0: יוצאים נגדם. אתה נגד היציאה.
1: ברור, אני חושב שזה בזקן לא אשמה בכלום פה.
0: אומר...
1: מה ראש ממשלה, מה יתגיד לו, אופי פה?
0: לא, אבל אתה אומר, אני לא יכול להתמודד עם כל האנשים הרעים שבאים ויוצאים על עדן בן זקן, אז אני אומר ראש הממשלה, תראה מה זה יוצא, זה מה שאתה אומר.
1: כן, זה יוצא
0: כיף. אתה לא מצדיק את אלה שאומרים, אתה לא מצדיק אלה אומרים, אני אתבע אותה ואני זה.
1: לא, לא צריכים לתבע אותה, היא לא אשמה בכלום.
0: לא, אני רוצה להבין. אני אגיד לך משהו.
1: אם היא אשמה, בא ראש ממשלה, בא תגיד לו, אל תבוא.
0: בוא, אני אוהב, תשמע,
1: זה כמו של החתונה שלי, הגיע הנשיא. נשיא המדינה.
0: כן, מה, תגיד לו לא לבוא?
1: מה, אני חיבת... ההפך, זה כבוד גדול, עזר ויצמן. כן, אז זה כבוד גדול, מה, אני אגיד לו, אל תבוא?
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך, הרבה שנים אני מתמודד, רוב, חלק גדול מהמוזיקאים שאני אוהב, עזוב בעולם, גם בארץ, מה, אני מאוד אוהב את שלום חנוך, הוא לא, אני מניח שהוא לא סבל אותי, והוא לא אוהב אותי, ולא את הדעות שלי וכולי, אני עושה את ההפרדה, מה, אני לא מסוגל
1: לשאול, כן, אבל, פה, אבל,
0: שלום, מה, הוא שמאלני שלום, נכון? יש סף, שלום? שלום חנוך, בטוח הוא שמאלני,
1: לא יודע, ב...
0: לא, הוא לא שמאלני,
1: לא יודע,
0: אסף, תסביר
1: לא דיבר ששלום. פוליטיקה בחיים, אז אני לא יודע,
0: פוליטיקה,
1: לא, גם... בעשור האחרון מדבר,
0: הוא מדבר בהופעות, לא מדבר בהופעות,
1: לא, לא, לא,
0: אבל אני יודע, אתה יודע מה, אני יודע ששלום חנוך הוא איש שמאל, ובכל זאת אני עדיין אוהב את שלום חנוך, ואז אמר שאני הכי אוהב, אני לא יודע מה הוא היה, אני מניח שהוא גם לא מצא אריק איינשטיין, הוא באמת היה
1: זומר. עכשיו, אתה יודע על מה התעצבנו כולם? תודה על מה התעצבנו. אין בעיה, גם אתמול ראיתי את בנט הולך לחווה אלברשטיין, גם ראיתי את גנץ הולך.
0: בנט הוא מתון קיצוני.
1: רגע, תודה על מה התעצבנו? לך להופעה, תשב, למה המיקרופון? למה להציס?
0: מה להציס? הוא בא, הקהל היה בעדו.
1: אבל היה גם קהל שלא אוהב אותו שם.
0: הרוב היה בעדו.
1: נכון, זה נכון. עדן בן זקן מזוהה יותר עם הצד הימני, הצד המזרחי יותר מזוהה עם הצד הימני.
0: אתה יודע מה, האמת שזה דיבור...
1: למה המיקרופון? למה, הרי זה הכל מתוכנן.
0: נו, ברור, הוא אז עושה פוליטיקה.
1: יפה, אבל לא שם.
0: תגיד לי, למה גדי איזנקוט בא, הולך לשוק, הולך לפה? הוא רוצה גם כן, הוא עושה פוליטיקה, זה
1: שיש קהל מעורב.
0: שמעת מה מוטי בבצ'יק אמר? רק שנהיה סגורים על זה. אם אייזנקוט ייתן לנו חוק של לומדי תורה יושבים ולומדים, נלך איתו. הם הלכו עם מי שזה יהיה. אתה מבין,
1: החברים? מה זה קשור עכשיו?
0: זה רק אומר, לא. שאתה דיברנו פה, בוא נראה, אתה יודע, יכול להיות...
1: מי אמר שאייזנקוט ייתן להם חוק לומדי תורה?
0: מי אמר לך שלא?
1: למה שייתן להם?
0: כי כבר אמרו להם 30% ייתן.
1: לא, אף אחד לא אמר את זה.
0: יורם כהן אמר את זה. טוב, עכשיו חשבתי שתבוא איתי לדבר על טורקיה, שאתה בלחץ.
1: לא, אני רציתי לדבר איתך על אייזנקוט.
0: אז חכה, קודם אלר על הקו ואז על אייזנקוט.
1: בבקשה.
0: בוא נשתבר קצת על איך קוראים לזה.
1: בבקשה.
0: מה יש לדבר על אייזנקוט?
1: למה לא נותנים לו הבטחה?
0: לא יודע. זו החלטה שמקצועית של השבק.
1: מקצועית.
0: כן. ראש שבק לא מחליט את זה לבד.
1: דעתך?
0: לפי דעתי?
1: כן.
0: לפי דעתי הצוות... לפי דעתי...
1: אחד שמועמד לרשות ממשלה.
0: יש הבטחה ללפיד ולבנט.
1: שאלתי אותך, הם לא מועמדים לראש ממשלה.
0: הם כן מועמדים, בנט מועמד לראש ממשלה.
1: בנט, שהוא היה ראש ממשלה, יש לו
0: הבטחה. נכון, הוא מקבל
1: הבטחה. לא, אני מדבר איתך על אייזנקוט. אייזנקוט.
0: לא יודע.
1: מה הבעיה לתת לו הבטחה?
0: שיתנו לו הבטחה.
1: נכון? אז למה ראש שבק אומר לו?
0: זה לא ראש שבק, זה ראש שבק אומר לו?
1: כן.
0: לא, זה החלטה...
1: זיני אומר לו.
0: לא, זה החלטה מקצועית, זה לא החלטה של ראש שבק.
1: כן, אבל זה זיני אחרי...
0: זיני מעל הכולם, אבל הוא לא קובע, יש החלטה מקצועית
1: ועדה.
0: הראש קובע הכל. לא, הראש לא קובע הכל. בוא נשאל את אלר, אלר שלום. כתבנו הצבאי לענייני צבא ופרשנות, רק בשביל מספיק הוגנות.
2: האם החלטה... חשבתי פרשנות על רוק'נ'רול ופוליטיקה, האם זה יכול למשל לפרק להקות?
0: כן, אתה לא חזרת אליי עם התשובה והבנת שהתשובה שלילית.
1: רק למען המאזינים שלנו, הלהקה של סגל התפרקה בגלל פוליטיקה.
0: כן.
1: אף אחד לא יכול
0: לגנות
1: אותך, לא נגנו אותך. לא רוצים לגן אותך, לא סובלים אותך.
0: תראה מה אני סובל, תראה מה זה.
1: גדול.
0: בואי נע, אבל לפחות הם לא הרביצו לי בקבוצה כמוך, תבין? לא דפקו לי בעיטה, לא, זה עוד לא עשו לי. תגידי לי.
1: לא רוצים לנגן איתו.
2: האמת, רעיון טוב.
0: אולי, מה, תרביצו לי גם? אני אפרק אתכם עם הבא.
1: לא, בלי אלימות, בלי אלימות.
0: תגיד לי משהו שאלה, קודם כל...
1: אלר, אבל אולי תעשו חידוש של הלהקה בלי הרל?
0: אתה יודע מה? לא, אני אצעת... אלר, תראה, אלר,
1: זה כמו ג'קסון עם בלי מייקל ג'קסון.
0: עכשיו החמאת לי. ברקו, אולי תקחו את ברקו, הוא יודע לנגן בס, הוא יודע לנגן על שכל. תגיד לי, אפשר שאלה? אפשר שאלה? כן, אחד. לפני שאנחנו עוברים לסיפור טורקיה, שהוא מאוד מאוד מטריד את הצבא, וצריך להבין בדיוק מה קורה, סתם בשביל לסבר את האוזן. אמיתי. והחלטה כמו החלטה לא להבטח את גדי אייזנקוט, האם היא הבטחה רק של ראש הבק, או שהיא מגיעה בעקבות שש ועדה שדנה בזה? שואל.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חלילה ייפגע, נכון?
3: נכון, זה ברור. אבל אני לא שאלתי על זה. יכול להיות שאתה, יכול להיות שברקו צודק ואתה צודק והוא צריך להיות מופתר. אני שאלתי על דבר אחד. האם זאת הייתה החלטה?
4: יש פרשנות אחרת לגמרי.
3: האם זאת הייתה החלטה של כאילו להפיל את זה?
4: אלר, יש לי בכלל פרשנות אחרת לגמרי. אראל, מצטער מאוד.
3: מה?
4: יש לי פרשנות אחרת
3: מה
4: לגמרי.
3: מה הפרשנות?
4: זה בכלל לא מקצועי. הם פשוט לא רוצים לתת לו הבטחה, כי אז זה ייראה כאילו הוא כבר ראש ממשלה הבא.
3: אז אתה עוד יותר, תראה מה הוא אומר.
2: אם
3: זו
2: החלטה מקצועית של שבק, היינו רוצים לחשוב ברקו, ששבק כגוף ממלכתי, הוא לא לוקח שיקולים פוליטיים.
4: ברור, אבל יש פה שאלה, כל המדינה הזאת
3: פוליטית. אז רגע, לא הבנתי, אבל אני שאלתי אותך שאלה, האם זו החלטה של ראש שבק לבד, האם ראש שבק יכול להגיד כן מובטח?
2: לא, להבנתי, יש פה אגף הבטחה.
3: זה אוקיי, אז בוא נגיד שזו ההחלטה הזאת עברה כמה אנשים שהחליטו לא, נכון? יכול להיות שהם טעו, אבל זה לא, לא, לא, אני יצאתי, לא הבנתי. אני לא מתווכח, אני לא אתה ולא אני מבינים את רמת האיום על גדי אייזנקוט וכולי.
2: אין לנו את המודיעין.
3: ואין לנו את המודיעין. אבל השאלה שאני שאלתי הייתה שאלה מתחום, לא מתחום הנכון או לא נכון, אלא מתחום מי עוסק בזה. ואתה אמרת, זה לא ראש השבק לבד, אלא יש פה גורמים מקצועיים.
2: אבל בסוף יש ראש, סגל, אבל בסוף יש ראש לגוף ביטחוני, ובסוף זה, אתה יודע, ממליצים כך, ממליצים אחרת.
3: אבל מי, אבל הוא לא המליץ.
4: הוא מחליט, הוא לא ממליץ, הוא מחליט.
2: סגל, אבל השאלה, אני חושב שיש פה שאלה מעניינת. האם לפני משורת הדין, שירות הביטחון הכללי, אחראי על שמירת הסדר הדמוקרטי במדינת ישראל, לאור זה שגדי אייזנקוט הוא לא יושב ראש האופוזיציה, והוא לא סמל שלטון, אבל כן מועמד...
3: לכן השבק באותו אחראי על הסדרי שלטון ודמוקרטיה, אפשר כאילו מצור על אשת ראש ממשלה במשך 3 שעות. נהדר. טוב, אבל זה אצל רונן בר.
2: פרק.
3: כן, אני מדבר על אירוע המספרה.
2: איך רצית
4: שהשבק יפנה 10,000?
3: אני הייתי מפעיל את המשטרה כדי להוציא את זה.
2: שירות הביטחון הכללי, לפני משורת הדין, בא לאירוע המספרה בכיכר המדינה, וחילץ את שרה.
3: רונן בר הוא כישלון, וההתנהגות שלהם אז הייתה ומעלה שאלות, ובעזרת השם, יכול להיות שאם, אבל בואו נדבר שנייה על טורקיה.
2: אני מזכיר לך ששרה, אינה סמל שלטון.
3: נכון, אבל הבעלה חיסל את חמינאי, ובעלה, ולכן היא תחת סיכון, ויראו להם מלט לתוך הבית, בוא לא נשכח את זה.
4: אראל, אראל, תגיד, שרה ויאיר, פשוט, יכולים לקבל הבטחה ואייזנקוט לא?
3: כן, אני אסביר לך למה.
4: אוקיי, כן.
3: כי שרה ויאיר כרגע...
4: אין לי מי לדבר, אתם פשוט, אתם פשוט...
3: אין לי בעיה שיתנו, שיתנו הבטחה. אתה לא נותן לי לענות.
4: שלא רואה...
3: אתה שואל שאלה, ואז אתה עונה לעצמך. זה דבר חדש.
4: סלח לי.
3: אתה כמו חמור, נוער.
4: אתם קאט.
3: ואז נוער את ההכנערה השנייה. שאלת שאלה, אני מסביר לך. אם יוחלט, לי אין בעיה שמר אייזנקוט...
4: לא, אין לך בעיה, אבל אתה אומר שהוא לא צריך לקבל הבטחה.
3: לא, אני לא אומר שהוא לא
4: צריך
3: לקבל הבטחה. קיומי
4: כרגע. למה אין עליו?
3: ככה, כאף אחד לא מאיים עליו.
4: מה זאת אומרת? יש עליו את האיום קיומי הכי גדול.
3: מה?
4: מה זאת אומרת?
3: מי, ביביסטים?
4: ברור, לא הרגו פה ראש ממשלה?
3: ביביסטים יהרגו ראש ממשלה?
4: למה לא?
3: לא, זה היה בן אדם שהיה בכלל לא ביביסט.
4: אני לא אמרתי ביביסט.
3: הוא התלמיד סטודנט חרדי מהרצליה.
4: אני לא אמרתי ביביסט.
3: שהשבק ידע עליו.
4: אני לא אמרתי ביביסט. כל אחד שלא רוצה שראש הממשלה הבא יהיה גדי אייזנקוט, הוא יכול לעשות דבר כזה. אחד קיצוני יכול לעשות דבר כזה. ביבי יש עליו הבטחה מעולה.
3: תגיד אם שרה הולכת ברחוב בתל אביב,
4: יש עליה הבטחה.
3: שואל אותך, שרה הולכת היום לבד ברחוב.
4: יש עליה הבטחה, מה אתה רוצה?
3: אני בעד, אוקיי.
4: אז למה על גדי אייזנקוט לא?
3: לא יודע, זה אני לא בשבק, אני לא מחליט על זה.
4: אז למה אתה לא מבקר את ההחלטה הזאת?
3: כי אני לא יודע על בסיס מה התקבלה.
4: כי אתה
3: לא יודע על בסיס מה התקבלה. אוקיי, כי אני צבוע, נכון, אני לא רוצה שיהיה לאייזנקוט.
4: צבוע.
3: לא רוצה שיהיה לו הבטחה.
4: החיה הכי מגילה בטבע, צבוע.
3: יפה. אתם המצאתם את הצביעות. צבוע. דבא זה נקרא, דבא. אור אלר.
4: לשרה ויאיר, כן, לאייזנקוט לא.
3: אני מחליט על זה? זה לא צביעות.
4: לא שאלנו אותך.
3: זה החלטה של השבת.
4: שאלנו אותך מה דעתך, לא אם אתה מחליט.
3: מה עם הדעתי?
4: מהי דעתך? האם אייזנקוט צריך לקבל הבטחה?
3: מרוב שהוא מתבכיין הילדונת הזאת, תנו לו הבטחה! תנו לאייזנקוט הבטחה! הוא מסכן, הוא ילך, הוא עיקר זה, הוא יודע... מה אתה רוצה? תנו לו הבטחה! אומלן! כמה הוא ביקש הבטחה? אתה יודע למה הוא רוצה הבטחה?
4: הוא לא ביקש, הוא לא ביקש, אני מבקש.
3: הוא ביקש, החברים שלו ביקשו.
4: הוא לא ביקש.
3: הם רוצים למה?
4: הוא שם לעצמו הבטחה לבד.
3: שלבנט וללפיד יש הבטחה, אז הם נראים יותר זה. אבל אני מפרגן לו.
2: לא, אבל אני שואל אותך, שאתה

0: אני מפרגן.
1: שאני רואה את גדי איזנקוט, אני רואה, אני רואה חצן, אני רואה חצן, אני רואה איך צהל נראה. אני רואה מישהו, כשאני רואה אותו, אני מבין לאן הגענו, וכמה המצב לא מקצועי, אבל סבבה. אבל בוא נדבר קצת על טורקיה.
0: לא הבנתי, האם יש פה הערה על משקלו של גדי איזנקוט?
1: על טיפשותו, זה משהו אחר, אני לא מתעסק באדום מינם, אלא על התנהלות, ואני יכול להראות את ההתנהלות.
0: אתה קורא לי גדי איזנקוט אדם טיפש?
1: אני חושב שההתנהלות ההתנהלות הפוליטית שלו מטופשת. שלא נדבר על זה שהוא תקע סכין בגב לבני גנץ, שהוא תקע לבני גנץ סכין בגב.
2: אלר, עזוב, הם איבדו את זה, הם איבדו את זה, עזוב.
1: אתם, רגע, אתה רוצה, אתה חושב שאני, אתה רוצה שאני אגיד, לכם לא היה את זה אף פעם, אז לא יכלתם לאבד, אתם מראש לא הייתם שם. אלר, בבקשה תספר לי על טורקיה.
0: על טורקיה.
1: יש טענה, רגע.
0: חברים.
1: כן, רגע, אני אתן לך את הטענה, שבטח חשבתי שיש מי שטוען, שראש הממשלה מחמם את האירוע בסוריה, מתוך מגמה להגיע למלחמה עם הטורקים.
0: רגע, אבל אתה מבין רגע.
1: יאיר גולן טוען את זה. עכשיו אני רוצה...
0: אנחנו הגענו למצב שבו, תשים לב מה קרה פה. גם שיקול הדעת של שירות הביטחון הכללי בהבטחת אייזנקוט, גם שיקול הדעת הביטחוני של ראש הממשלה שהוא בא לאשר תקיפה בסוריה כנגד יעד של התבססות טורקית, הכל חשוד. אתה מבין לאן הגענו? אבל באמת אני שם את זה בצד. אני
1: אבל אתם
0: באמת...
1: עושים את זה, אבל ככה אתם נראים, אתם מעלים את הדברים בתקשורת, אתם שואלים את השאלות האלה, אז אנשים לא, שואלים.
2: צריך... ברור שאתה קורא לאייזנקוט מטומטם, טיפש.
1: להתנהלות שלו,
2: אז טיפשי. אז שאתה לא קורא לו טיפש,
1: ההתנהלות שלו טיפשי.
2: ושאתה אומר שהוא היה רמטכ"ל בינוני,
1: נכון,
2: וזה, אז...
1: מותר לי.
2: אין בעיה, מותר לך.
1: זה ביקורת מקצועית,
2: אין בעיה,
1: לא אישית, הוא איש נחמד.
2: אין בעיה, רגע, אין בעיה, תגיד לו, אין בעיה.
1: מה העניין?
2: גם אתה נחמד. ובגלל שאתה מביא סונים עליו, כן, אתה צריך הבטחה.
1: אבל הסכמנו, צריך הבטחה. תנו לו הבטחה, אלוהים תנו לו הבטחה. תנו לו שוקולד ותנו לו הבטחה.
2: לא יכולת להגיד את זה במשפט הראשון, שהוא צריך הבטחה?
1: לא, אני רק...
2: שמגיע לו הבטחה.
1: אתה אונס אותי להגיד את זה.
2: לא אונס.
1: אני כאילו, הוא צריך הבטחה.
2: אני
1: רוצה
2: ללמד אותך קצת היגיון בחיים. הרי אתה גאון הדור.
1: לא, לא גאון.
2: ואתה יודע הכל, אבל היגיון אין לך.
1: אוקיי, סבבה, אז טוב שאני...
2: רק היגיון.
1: אבל אני רוצה לשמוע, הוא אולי יגיד דברים חמורים. אלר, בבקשה.
0: בקיצור, תקשיבו, כמו שאין וקום בטבע, אין וקום במזרח התיכון. הציר השיעי האיראני הרדיקלי נחלש, הציר הסוני הרדיקלי מתחזק. ארדואן רוצה...
1: איך הוא נחלש הציר השיעי? מה קרה לו? פתאום נחלש? בעצמו?
0: בזכות גבורת הטייסים ואנשי המודיעין, הציר השיעי הרדיקלי...
1: והלוחמי הקרקע הם לא היו בגיבורים האלה שנלחמו בשטח ונהרגו יותר לדעתי לוחמי קרקע מלוחמי אוויר?
2: אתה לא מסוגל לתת לו לדבר שתי משפטים, אה? אתה לא מסוגל היום? היום בעלת הפטיפון.
0: חברים, יש תוכנית של ארדואן להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את האימפריה העות'מאנית, לנצל את כל מה שקרה בשלוש השנים האחרונות במזרח התיכון, לבסס מחדש אימפריה טורקית. ולכן הוא רוצה להתבסס בסוריה, הוא רוצה גם להתבסס בעזה, הוא רוצה להחליש את המשטרים המתונים בירדן ובמצרים, ולהעלות את כוחם של האחים המוסלמים בכל המקומות. עכשיו, ארדואן רואה באמת ברצועת הביטחון שהוא הקים בצפון סוריה, משהו כמו 5% משטח סוריה, הוא רואה בזה טריטוריה טורקית. ולכן כשהוא מסתכל על בסיס שקוראים לו אבו אל-דוהור, ליד אידליב, 70 קילומטר מהגבול הטורקי, הוא רואה בו בסיס שהוא יכול לשים שם מקאמים, סוללות טילי קרקע אוויר, ובעתיד גם מטוסים וכתבאמים. הדבר הזה נקלט במודיעין הישראלי, ראו טורקים באים, מסיירים, משלחות טורקיות באות, ובאמת הועברו אזהרות. השיא של האזהרות היה לפני כשבוע, כאשר ראש המוסד רומן גופמן מתקשר לשר החוץ הסורי, מתארגנת שם שיחה, והוא אומר לו, אל תאפשרו לטורקים להתבסס בבסיס הזה. אחרי שהעזרה לא עבדה, ראינו באמת בשלישי שעבר לפנות בוקר את תקיפת חיל האוויר ואת העיתות שבאמת נוצר כאן, ואז באמת בסוף השבוע ראינו את העזרה של תום ברק, השליח של טראמפ לסוריה, שלא אוהב את מה שעשינו שם. עכשיו צריך לשים פה לב לשני דברים. האחד, אני אגיד מאוד בזהירות, לא נראה שהמסר הישראלי
1: אוקיי.
0: נקלט
1: באנקרה. השאלה הגדולה שלנו, ואנחנו לא נדע לאן
2: זה הולך. בקיצור, מה שאתה אומר, רק לסיכום,
1: שזה מקצועי היה.
2: שטורקיה מתחיל להשתלט על הרבה טריטוריות מסביבנו.
0: רוצים.
1: כן. אבל כן. גם שההחלטה לפגוע בבסיס, לסמן, להזהיר, הייתה החלטה מקצועית שהתקבלה אחרי סום שכל, אחרי ניסיונות לדבר שגל, דיפלומטית,
0: אני,
1: ולא פוליטית.
0: לא. אני לא מאמין שעושים חוצים קו ומסכנים טייסים וראש אמן מאשר ומאשר מודיעין למטרות ורמטכ"ל מאשר.
1: אז מה אתה אומר? אז שיאיר גולן אומר דבר כזה, אני שואל אותך שאלה באמת.
0: לא,
1: יאיר גולן בא ואומר, האירוע הזה הוא אירוע פוליטי. עכשיו אני אומר לך שאני
2: גם שומע. רגע, אור, כן. גם אצלנו אלון בן דוד פרסם ואמר, נתניהו מחפש תירוץ לדחות בחירות, אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אמרו גורמים בחירים בצבא.
0: אני חושב, חברים, שבמצב הנוכחי יש כל כך חוסר אמון, וכן, אנחנו צריכים לוודא של... עזבו רגע את התקיפה עצמה, שציוצים, שהתלהמויות, שדיבור בתקשורת שנועד להביא קולות, אנחנו צריכים להיזהר מההשפעה של רטוריקה מתלהמת,
1: אני לא חושב שלראש הממשלה הייתה בעניין הזה, הרטוריקה הייתה מאוד זהירה ודי ברור. אני רוצה להגיד לך שהידיעה של אלון בן דוד היא כמו חרטה, לבוא להגיד, אני אגיד למה, כי לבוא...
2: עם בכירים בצבא.
1: מה זה בכירים בצבא? מה זה בכירים בצבא? אני יכול, בכירים בצבא דיברתי איתו. רגע, זה בכירים בצבא של השביעים באוקטובר? זה השביעים בצבא שהוא כתב? אני אזכיר לכל המאזינים, לכו לחפש אלון בן דוד 6 באוקטובר 2023 על עזה. מה הוא כתב במעריב ביום שישי לפני?
2: חברים, אין בעיה.
1: הוא אמר הפוך.
2: אין בעיה.
1: הוא אמר יש הסדרה. איזה חיתותים, מה זה להגיד?
2: אין בעיה, אין בעיה. אני אלך לחפש.
1: זה לא לעניין.
2: אני אלך לחפש. אבל אני גם אלך לחפש כמו שאתה אמרת. שחמאס זה נכס.
1: תלך, אין בעיה, אני לא אמרתי, מי שכתב את זה.
2: שחמאס זה נכס.
1: אני כתבתי משהו אחר.
2: אתה אמרת.
1: מי שכתב את זה, את חמאס הוא נכס.
2: אתה.
1: אני כתבתי, אני קיבלתי כותרת בוואלה, שמוליק שאני לא משקר.
2: אתה אמרת, שחמאס זה נכס.
1: לא, זה לא אני אמרתי את זה ככה. לא, מעולם לא אמרתי את המילה הזאת ככה.
2: זה הכותרת.
1: אמרתי.
2: זה הכותרת.
1: שזה הפתרון, לא, זה לא הכותרת.
2: בוא נראה לך את זה.
1: הכותרת הייתה שזה עובד לנתניהו.
2: בוא נראה לך את זה.
1: ולא אני נתתי אותן, תנת שמוליק שם טוב.
2: אתה לא נותן כותרות שאתה
1: נותן? לא, אני לא נותן. כותרות, גם אתה לא נותן כותרות.
2: אין לך שליטה, ברור שכן.
1: אני לא נותן, אתה כותב את הכותרות?
2: הכל. אין דבר כזה שיעלו כותרות.
1: אלר, תגיד לו שאני לא כותב כותרות.
2: אין דבר כזה.
1: ומי שיקרא את הטור ידע את הדעה שלי.
2: אם אתה עשית, אז יכלת לשנות את זה.
1: אז אוקיי, לא יכולתי לשנות את זה, אבל לא משנה, זה לא מעניין אותי, כי אני טעיתי כמו כולם. אני לא יותר חכם מאחרים. גם אני לא חשבתי שבעזה היא הסכנה
2: גדולה. אבל למה חמאס זה נכס?
1: אבל אני לא אמרתי
2: נכס. אתה כתבת בטור?
1: לא כתבתי נכס, זה אתה... סמוטריץ' שם, לא אני, הוא אמר שחמאס זה נכס הספרתי, אבל אלר, אני שואל אותך שאלה קטנה, רק תסביר את זה לבוירקו, שאדלון בן דוד אומר שמקורות בכירים אמרו לו, גם אני יכול להגיד שהם כאן מזלזל, כי אני לא מדבר במקורות בכירים, אני לא אבוא, אני
2: שמעת
1: אותי פעם בא ואומר על מקור בכירים,
2: מה זאת אומרת, אבל עיתונאים חיים עם מקורות בכירים, מה זאת אומרת, זה דרך העולם של עיתונאים,
1: עם מקור בכיר, אתה לא יכול, תראה, מה אלון בן דוד
2: בא?
1: אלון בן דוד זורק פה רימון ואומר, יש מקורות בכירים אומרים שזה פוליטי, תביא את הבן אדם שאומר את זה פוליטי,
2: תבין,
1: מה הוא לא יכול להגיד?
2: עיתונאי מקבל מלא סקופים וסיפורים ממקורות בכירים, מה אתה רוצה שהוא יחשוף את המקורות? אתה חשף את המקורות?
1: לא, אבל אני לא הייתי
2: מקור,
1: אז אני אגיד לך משהו כזה, אז למה אתה לא אומר את זה? אלר, אלר, למה המקורות הבכירים?
2: אלר, עיוור,
1: לנו יש חשש שהצבא הוא פוליטי.
2: סבבה.
1: מה שהוא היה לפני השביעי באוקטובר.
2: אם תגיד את זה שמפקד גדול אמר לך,
1: אני שואל, סבבה. אני שואל אותך שאלה אלר, האם אליך גם כן גורמים בכירים בצבא באו ואמרו, היה האירוע של ההפצצה של שדה התעופה הזה היה פוליטי? כי אם כן, אז הגיע משתי מקורות. אני לא שמעתי את זה שאתה אומר.
0: אבל אני מסביר לך משהו, סגל.
1: אתה מגן על אלון בן דוד עכשיו.
0: יש גם משהו שאלך מלמטה למעלה. הצבא המליץ כמה פעמים לתקוף שם.
1: אוקיי. אז שביבי קיבל את זה, ברגע שהוא קיבל את ההמלצה של הצבא, זה פוליטי. זה מה שאומר אלון בן דוד. הרי ביבי לא אמר להם להפציץ את ה... הוא לא יודע על המקום עצמו. אז בעצם מה אלון בן דוד אומר? שאני שואל אותך, שאם הצבא בא וממליץ לביבי להפציץ, וביבי מסכים, אז ביבי הוא פוליטי? זה מה שאני אומר.
2: למה אתה מתעצבן שכתב אחר אומר משהו? אני לא מחרטט, לא אני הבאתי את זה. בא בן אדם... רגע. בא בן אדם שהוא עיתונאי בכיר מאוד כבר עשרות שנים, וכותב דבר כזה וזה. אתה יכול להגיד, אני לא מסכים, אבל למה אתה מזלזל מזלזל בזה שהוא כביכול לא עיתונאי מספיק טוב בשביל להגיד את הדברים האלה.
1: ככה,
2: למה אתה מזלזל? אני
1: אתן לי לענות.
2: מישהו זלזל במקורות שלך?
1: מזלזל לי, ואתה זלזלת בי, התחלת בבוקר להגיד שאני שקרן, שמעת לי פינוקיו.
2: זה עובדה.
1: זהו, אז גם אני אומר לך, ראיילון בן דוד, הוא חרטטן.
2: חרטטן.
1: ובשישה באוקטובר, אני ממליץ לך לקרוא מה הוא כתוב במעריב. והדבר השני, בוא אני אגיד לך משהו שאתה חייב להבין.
2: מה אתה אומר, שהוא ממציא?
1: כן.
2: אז אתה בלבלת.
1: אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה הוא ממציא, ומצידי שיעלה לדבר.
2: דבר שטויות אתה.
1: בוא אני אסביר לך למה.
2: בחיים. אני מכיר אותו פחות מאלר, ושתי דקות בחיים
1: הוא לא ממציא. הוא אדיר, הוא נהדר, הוא גאון.
2: לא אמרתי דבר כזה, הוא לא ממציא בחיים.
1: אני מוכן לשאול אותך שאלה. ראש הממשלה לא קבע את יעד התקיפה. מי שנתן לו את יעד התקיפה זה חיל האוויר והמודיעין. בא ואמרו לו צריך לתקוף כאן, ואז הוא אישר את זה. לכן מה שאלון בן דוד בעצם טוען זה שחיל האוויר וחיל המודיעין באו לראש הממשלה עם מקום להפציץ. ראש הממשלה הסכים לזה, אז לכן ראש הממשלה הוא פוליטי. זה חרטוט מוחלט, וזה השמצה איומה.
0: אבל כן חשוב לי להגיד, סגל, אנחנו כמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, כל הזירות פתוחות, וכן אני אומר לך, אני שומע את זה מהצבא, הדבר האחרון שאנחנו צריכים, זה חזית שמינית חדשה, פתוחה, מול מעצמה אזורית כמו טורקיה.
1: זה נכון, ולכן, אבל מצד שני, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו... שאחרי זה תגידו למה לא תקפתם,
2: רגע, יש שאלה לאלר, אלר, אבל אם אין ברירה וטורקיה מתחילה להתעצם,
0: אז אתה רואה, אז כשאין ברירה
2: עכשיו אני שואל אותך אלר, מה היית עושה?
0: לא כל בעיה במזרח התיכון אפשר לפתור עם תקיפת חיל אוויר בלילה.
2: מה היית עושה? היית מחכה עכשיו?
0: לא, לא, לא, אז אני אומר, אני מבין את הצדקה לחלוטין של התקיפה הזו, אני אומר שגם בשיח שמסביב, אנחנו צריכים נורא להיזהר, טורקיה מוגדרת עכשיו מדינה בתפנית, מדינה שהיא מדינה יריבה.
1: אתה דיברת פה 40 דקות.
2: אנחנו לא רוצים
0: שתהפוך לאיראן.
2: אלר, תודה רבה.
1: אז הוא אמר מה שאני אמרתי.
2: כמו שאני מכיר אותנו ישראלים, היום שנה, חצי שנה שנה, כולם בטורקיה, הכל כלול, הכל כלול.
1: תגיד לי, מי נוסע? אתה מכיר מישהו שנוסע לטורקיה חוץ מערבים ישראלים?
2: אבל היה את זה כבר לפני 20 שנה, 30 שנה שלא נסו, ופתאום נסו כולם.
1: לא ככה.
2: עזוב, היחסים בינינו לטורקיה, זה צביעות אחת גדולה, שזה משתנה כל כמה שנים.
1: פרסומות אומר, אסף צורח עליי, שאני אצא לפרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103 מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: פתח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
8: כפוף לתקנון.
3: 103 FM.
9: הפודקאסטים של 103 FM.
10: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
11: פתאום המנכ״לים פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
12: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
9: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
13: בוא נלך להיות סבלים.
14: תגיד, אתה יכול לשים לי את השיר? אתה יכול לשים, אני אוהב שירים היום, ביום ראשון אני אוהב הרבה שירים.
13: יש מי שעל הקו מסכן.
14: כבר, אני אתן לה, אתה יכול לשים, שקד, אתה יכול לשים לי, לשים לי בבקשה את השיר. איזו מדינה, איזו מדינה. למה, מה? תן קצת מוזיקה, מה? מה?
13: רגע, רגע, בוא נעשה. למה אתה חושב, למה יש שביתה, אתה חושב? למה הם עשו את השביתה איתה?
14: אני לא יודע. אומר לך את האמת, אף אחד לא יודע את התשובה.
13: אני חושב שהבנתי שנתנו עובדים, הוא רוצה אותם כקבע, הטענה שהוא רוצה אותם כקבע, פנחס כדי שיצביעו.
14: אחי, אני יודע דבר אחד.
13: אני רק יודע, מה אני הייתי עושה בתור ראש ממשלה, אמיתי, או מה שברייגן עשה פעם, ובגין, אתה יודע מה הוא עשה? היה שביתה של פקחי טיסה, הביאו פקחים מהצבא, גם רייגן. אתה הייתי מביא פה 4 פלוגות חיילים טירונים, הייתי אומר להם, תהיו סבלים עכשיו.
14: אתה יודע, דבר אחד אני יודע, ואני אומר לך את זה כבר שנים. המשרדים פה לא מתפקדים.
13: זה לא קשור למשרדים.
14: זה הכל קשור למשרדים. הכל קשור למשרדים.
13: זה קשור להנהלת
14: וכל הוועדים האלה, כל הוועדים האלה, זה גופים פוליטיים שצריכים לפרק אותם. צריכים לפרק אותם.
13: ההסתדרות.
14: גם.
13: מסכים.
14: גם, גם, גם.
13: בוא נדבר עם איריס.
14: צריכים לפרק אותם.
13: יאללה.
14: ומי שסובל בסוף זה
13: האזרח. מסכים. איריס שחר נמצאת בפריז, אחרי שהטיסה ממילאנו בוטלה, היא נאלצת לחזור לארץ דרך בודפשט עם כל מזוודותיה, ונסחרר
14: אותה. תראה כמה מדינות אמרת במשפט אחד.
13: שלום איריס.
14: פריז, מילאנו, בודפשט.
13: ועוד חם. מסכנים וגם חם שם ואין להם מזגן. שלום איריס.
15: שלום לכם. שלום.
13: מתי היית אמורה לחזור?
15: היינו אמורים לחזור בטיסה של וויז ביום 50 ממילאנו, אחרי טיול של שבועיים וקצת, וממש רצינו כבר להגיע הביתה. ובעודנו יושבים במטוס, כולם, כל הנוסעים, פתאום הודיעו לנו הקברניט שעקב הטיסה שיש בג, אנחנו נאלצים להמתין ולראות מה קורה.
14: כמה שעות הייתם בתוך המטוס?
15: במטוס עצמו היינו חצי שעה, 40 דקות.
14: לא נורא, לא נורא.
15: אחר כך חיכינו באיזשהו אזור מיועד, האזור של הישראלים, מה שנקרא תמיד בסוף שם, כן. שכבר אין דבר. חיכינו באיזשהו אזור מיועד במשך שעתיים.
14: כן, ואז הבנתם שזה מתארך וביטלו את הטיסה.
15: ובסופו של דבר ביטלו את הטיסה. חברת התעופה.
14: ואז מה עשית?
15: חברת הייתה בסדר, נתנה לנו... לינה ללילה במלון סמוך לשדה התעופה.
14: איזה חברה?
13: וויז.
15: חברת וויז, כן. וכל הנושאים התפנו לאט לאט למלון. למחרת הייתה אמורה להיות טיסה ב-12:30.
14: אבל גם היא התבטלה.
15: אבל גם היא התבטלה, מסתבר. אנחנו מגיעים, וללא הודעה מוקדמת, פשוט לא הייתה טיסה. הרבה מאוד ישראלים, בעיקר עם ילדים קטנים, חלקם כבר בלי כסף, מאוד מחושבים לגבי הוצאות הטיול. הגיעו למצב שהם צריכים למצוא פתרון. עכשיו, מה שקורה, אוגוסט, אנחנו לא הצלחנו למצוא טיסה, ממילאנו, וחיפשנו, אין טיסות, יש לחץ גם בגלל הטיסות שבוטלו, וגם בגלל שזה אוגוסט, ופשוט...
13: רגע, לא הבנתי, הטיסה של וויז מבוטלת לחלוטין, הם אומרים, זהו, אין טיסה, קחו את הכסף, נגמרה, לא תהיה טיסה, תמצאו, תסתדרו, או שהם אומרים, אנחנו נסדר את הטיסה הזאת בסופו של דבר, לא
15: יצא? אין עם מי לדבר, וויז זו חברה שאין לה אפילו נציג אחד במלפנסה, נמל תעופה ענק במילאנו, אין עם מי לדבר.
13: וואו, אז זה גם ללמד אנשים, שוב, ללמד, יש אירוע כזה, שזה בדיוק שקורה, ואז אין עם מי לדבר, זה מטורף. אז את לא יודעת בכלל אם תהיה טיסה, גם כי יוחזר לכם הכסף, לא יוחזר כלום.
15: יוחזר הכסף, אנחנו דווקא מנוסים בדברים האלה, יש לנו גם...
14: איפה את עכשיו, איריס? לא הבנתי.
15: אני קרא, זהו. אז אנחנו זוג הורים עם הבן הצעיר שלנו, בן 17 פלוס, שמתחיל י"ב רק במהלך ספטמבר, החלטנו שאם אין טיסות, אז אין לנו מה להישאר במילאנו, שהיא עיר פחות מעניינת. ניסינו לעשות מהלימון לימונדה, הילד רצה לראות את מגדל אייפל ואת פריז, לא היה מעולם בפריז, והחלטנו לזרום עם זה. לקחנו רכבת של 6 שעות ו-40.
13: כמה עלתה הרכבת ממילאנו לפריז ברגע האחרון?
15: כמה עלתה הרכבת? רגע, אני נעזרת פה במי שמשלם. כמה עלתה הרכבת?
1: 140 יורו לאדם.
15: 140 יורו לאדם.
13: וואו.
15: 6 שעות ו-40 דקות, בטעות, גם הושיבו אותנו בקרון.
14: בקיצור, איריס, את והמשפחה שלך נמצאים במיני סיוט, כמו שאומרים.
15: במיני סיוט, עכשיו, אין טיסות חזרה. תאמינו, ניסינו דרך כל מנועי החיפוש.
14: לא, ברור, כי כרגע כל הטיסות שהוקבו,
13: כאילו,
14: אתה יודע...
13: נכנסו כולם עכשיו בתוך...
14: בלגן, בקיצור, בלגן.
13: אמא שלי ואחי טסו והיה איחור של איזה... כל טיסה מאחרת עכשיו ב-5 שעות.
14: מה היית עושה אם היה לך טיסה עכשיו? היית הולך לזה תעופה?
13: מה תעשה? אם היה לי טיסות...
14: לא, השאלה אם יש טיסות או אין טיסות.
13: יש טיסות, אבל באיחור.
14: מה זה באיחור?
13: נכנס באיחור. לא, אצלה אין, אלה של יום חמישי אכלו אותה.
14: הוא אזן, מה זה, זה לא...
13: אבל אני לא, לכן אני שאלתה.
14: רגע, אבל אלה שביום חמישי התבטל להם, אז ביום ראשון לא צריכים להחזיר אותם לארץ? מה, נותנים לאלה שעוד פה בארץ? שנשלחו מטוסים
13: להחזיר אותם. רגע, אולי תביא לנו כתב מתעופה שנדע מה קורה. שנבין, כי לא כולם במצב הזה.
14: איריס, אנחנו מאחלים לך באמת שתהיי בסדר.
13: אולי תסחו לארץ, אם אתם כבר כאילו כאלה ספורטיביים, אתם יכולים לזה.
14: נורא, נורא.
13: כן, לא. אגב, כל התעופת...
14: אתה מבין איזה כאוס יש פה במדינה הזאת?
13: כן, אני מבין איזה כאוס.
14: אתה לא מבין.
13: אני מבין. אני מבין.
14: אתה לא מבין.
13: אני מבין מצוין.
14: רגע, מי יש שם בזה? הפצרית או היה אומשית?
13: מה הקשר? ההסתדרות השמה, אני נגד עבודה מאורגנת ונגד הספורט. מי שמגן על זה, זה היה... מה הקשר ליום?
14: איריס, אני מקווה שתהיה בסדר. תודה שבאת לדבר איתנו.
13: יש במדינת ישראל.
15: תודה לך.
14: תודה, תרגישי טוב.
13: תראה, עוד פעם אני חוזר ואומר, במדינת ישראל, הוועדי עובדים, הארגונים הם חזקים. אתה לא יכול לגעת עכשיו בשדה תעופה.
14: היה ממש את השמה.
13: לא, אתה עושה את זה, כן, גם היום ממש את השם.
14: רק היום
13: ממש. על עצם קיומה, כן.
14: בדיוק.
13: טוב מאוד, טוב מאוד
14: שפנמת את זה. הגענו למסקנה הסופית.
13: הגענו, קודם כל.
14: דקה לפני סיום התוכנית.
13: מתחילים בבוקר, אומרים, לפני מודה אני, היום ממש את השמה. אבל אחרי שאני אומר את זה, שואל אותך שאלה.
14: עזוב, תן לי לשמוע, הספיק לי אותך היום. תן לי שיר טוב.
13: לדעתי, אלי לוזון יותר אוהב אותי מאשר אותך. אלי לוזון.
14: תן לי לשמור שיר, שמעתי אותך, את השטויות שלך מספיק היום. מספיק, אכלת לי את הראש עם כל השטויות
13: שאתה מדבר היום. ברקו הולך להיות סבל באלן, עכשיו הוא בא להשלים מכניסה.
14: במקום פינוקיו,
13: אומלל, אין לו כסף, הוא הולך לעבוד בתור סבל. אתם תראו אותו שם, מעיף מזוודות.

0: פגז. תראה מה נהיה ממכם.
1: אלון גיא שיחקה?
2: ביתר שיחקה אתמול?
1: לא. היום אני חושב.
2: היום?
1: היום אני חושב.
2: וואי, אני בחדשות היום, איזה בלסה.

0: יוני רואה.
1: שיר ענק, ענק.
0: יוני רואה, כבוד, אוהב אותו.
1: זה השיר היחידי שלו?
0: של מי?
1: של...
0: מה פתאום, אלי לוזון זמר ענק.
1: כן, אבל זה שיר.
0: מה, זה שיר המחאה? אני אומר לך אמיתי, יותר משלום, יותר מכולם, זה הכי חזק שתפס פה. תראה, זה שיר, זה משנות ה-80.
2: כן, כן.
0: זה תופס עכשיו.
2: אני אהבתי אותו מה.
0: 2026.
1: כן.
0: זה יצא בשנות ה-80.
1: שיר ענק.
0: נכון?
1: ענק. זה בול על המדינה שלנו. בול על המדינה.

בני אלפרין, רעות מתיתיה ארגון, עידו טבת, ואחיעד לוק, אח של, זה, של ג'ון לוק, הפילוסוף. ותודה גם לתומס הופס, הטכנאי. זהו, עד כאן. תוכנית שהתחילה בשילומים.

0: אלעד ב-103 FM. גיא פלג. 103
1: FM. 103 FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון.
3: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: הנה זה בא! הנה זה בא!
8: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט. ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה. ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טריידן ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
18: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
17: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הוסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
19: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לעיצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הגרודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. הרשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית, ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מהערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
17: יושבת ראש מפלגת העבודה לשעבר ואשת התקשורת שלי יחימוביץ' חשפה היום בציוץ בחשבון האקס שלה כי הובחנה לפני 8 חודשים כחולה בסרטן הלבלב וחדבה לעוקבים שלה, כי עוברת טיפולים כימותרפיים קשים כדי לתקוף את המחלה מכל החזיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. ראו, כבר ביום שישי, באולפן שישי, כשבחרתי לדבר על פסיקת בגץ בעניין גלי צהל, אלה היו כבר חדשות ישנות. מאז הגיע הסרטון הנורא של משפחות שקולות, דווקא נגד האב השקול גדי אייזנקוט, השבתה או אי תפקוד נטבג, הסירוב של שירות הביטחון הכללי להבטח את אייזנקוט, רשימה חלקית. אבל אני חוזר לאותו פסק דין, כי בעיניי הוא חשוב ביותר לא פחות. שופטי בגץ רבותיי כתבו, במילים שלהם כמובן, שהממשלה החליטה לחסל את גלי צהל, כי הושמעו בתחנה דעות וביקורת שלא באו טוב לממשלה. אתם מבינים, מוסד בין עשרות רבות של שנים, תרבות שידור, שפת שידור, עשרות ואולי יותר אזרחים עובדי צהל שמתפרנסים מהתחנה הצבאית, ציבור רחב שמאזין, כל אלה, כולם נדרסו תחת אי יכולתה של הממשלה לשמוע גם ביקורת. זה האירוע, רבותיי, זה הדפוס. היועצת לא מיישרת קו, מפצלים את התפקיד, והופכים את היועץ המשפטי לממשלה לקנוע, לשפוט. השופטים מעיזים לא פעם לפסוק או להגביל את דורסנות הממשלה, אז קל, משנים את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ממנים שופטים שלנו. יש חוקים, יש חקירות נגד אישי ציבור, כתב אישום נגד ראש ממשלה, נגד עוזריו ויועציו הבכירים, מה הבעיה? מפרקים את המחלקה לחקירות שוטרים, והופכים אותם לגוף לסיכול חוקרים, תובעים ועיתונאים. זה האירוע, רבותיי, או שתהיו ערוץ 14, ערוץ תעמולה, שפוט עד הסוף, או שתלכו הביתה במקרה הקל. ועד אז, הממשלה מפעילה טרור, איומים, מפעילה מאיימים, גם ברשת, פועלת בחקירה, בחקיקה, ממשלת נתניהו רבותיי, קווים לדמותה. את התוכנית הזאת עורך גם היום שר פלסנר על השידור, לצידי שקד מורג, רדיו צפון, 104.5 שם בני הלפרין, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, והראל גולשטיין, וגם אני רואה פה עידו טבת, צוות מעובה היום בדיגיטל, הטלפון שלנו 0552-103-103 או הוואטסאפ 054-70-103-70, יצאנו לדרך, מי איתנו?
1: הלו?
0: כן.
1: הלו?
0: כן, בבקשה.
1: גיא, מה נשמע?
0: תודה רבה, כן.
1: קודם כל אני פעם ראשונה עולה לרדיו, אז זה קצת מרגש. כן. אני אביב מתל אביב.
0: כן, אביב, בבקשה.
1: וביני לבינך אין כל כך שוני במחשבות, באידיאולוגיה.
0: ובכל זאת?
1: ואם הייתי שואל, לא בכל זאת, אם הייתי שואל עכשיו את מיליוני, לא יודע אם מיליוני, אבל מאות אלפי מאזינים ממנים, האם הם בעד באמת סיפוח של יהודה ושומרון ועזה, ולתת לחמישה מיליון פלסטינים תעודת זהות כחולה, ואיתה הם יוכלו גם להיבחר וגם לבחור לכנסת. האם זה מה שבאמת, האם זה רעיון ימני, או שדווקא זה רעיון שמאלי?
0: כן, כי... אבל אתה יודע שהם מאמינים ביצור כלאיים, וזאת בעיניי הבעיה, שאפשר להשאיר שטח כבוש תחת כיבוש, כלומר... שכמו המצב פחות או יותר במזרח ירושלים, שהריבון זאת מדינת ישראל, וכולם חיים בכולם, ויש מצב שחלק נכבד מערבי מזרח ירושלים אינם אזרחים, יש להם תעודת תושבות, ולאורך שנים גם הם לא רצו תעודת זהות, ואז תמיד אפשר לבוא ולטעון שהם בחרו שלא להיות אזרחים של המדינה, על כל המשתמע מזה.
1: הבנתי. אז זאת אומרת, אזרחים סוג ב', תושבים.
0: כן, ודאי.
1: אוקיי. אני חושב שזה בלתי אפשרי מבחינת העולם, ככה נראה לי.
0: אלה שקוראים להתיישבות יהודית חוזרת בעזה, לא באים ואומרים אנחנו רוצים לתת לכל העזתים, להפוך אותם לאזרחים שווי זכויות, ולתת להם תעודת זהות, ולתת להם זכויות סוציאליות, ולתת להם להצביע בכנסת ולטוס מנתב"ג. לא על זה מדובר. ברור, זאת הבעיה. כן, אביב, תודה רבה לך. תודה שתלפן.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום רב.
2: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון, מה שלומך? בבקשה.
2: מה?
0: מה שלומך, אמנון?
2: אני אומר תמיד, ברוך השם, שאתה בא חל וברוך השואל. בסדר, תודה לאל.
0: כן, תודה לאל, והשתבח השם והשואל. כן.
2: תשמע, בקשר, קודם כל אני מסכים עם ההגדרה שלך, שאני חבר קאט. לא רק שאני חבר קאט, אני גם גאה להיות חבר בקאט.
0: אמנון, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. אני מתחיל לאתר את הדפוס הזה, והוא פחות מוצא חן בעיניי. אתה מצד אחד, אתם מלינים על זה שמכנים אתכם קאט, ומצד שני, גם כשלא מכנים אתכם ככה, אתם דוחפים את זה לשיח. יש לך משהו להגיד חוץ מזה שאתה חבר קאט?
2: לא, אני רוצה להגיד, דווקא אלו שמתביישים, אז אומרים את זה בשביל שירגישו לא נוח עם זה, אז אני מציע להם, אל תתביישו ותזרמו עם זה. כי מי שאומר את זה רוצה שלגרום לכם לא נוח. ברגע שתגידו שאנחנו גאים בזה להיות חברי הקאט, יכול להיות שזה יעבור להם, לאלו שמכנים אותנו. זאת הכוונה.
0: כן, אבל אני חושב שאתה לא יורד לעומק של הכינוי קאט. אני יכול להבין למה אתה מתכוון, אבל אני חושב שאתה מפספס משהו. אני אגיד לך, תראה, אתה בעצם בא ואומר, אני חלק מקבוצה של אנשים, ואני גאה להיות חלק מקבוצת האנשים הזאת. זה אני יכול להבין. אני, למשל, אני יהודי, וכשבאים ואומרים, אלה היהודים, אז אני גאה להיות בן לעם היהודי. אבל כשמכנים אותך ואותכם קאט, בעצם אומרים במילים אחרות שהבינה נשללה מכם, היכולת לנתח סיטואציה מורכבת ואפילו פשוטה נטלה מכם, ואתם, בין שהמצב כך ובין שהוא אחר, בין שמסבירים לכם, בין שמראים לכם, עדיין נשללת ממכם התבונה שיש לכל בן אנוש לקרוא את המצב, ולקבל החלטות כפועל יוצא מהמצב. ולכן, להיות גאה באמירה שמכנים אותך חבר בקאט, זה לא להבין את הביקורת. יש ביקורת. אתה יכול להגיד, אני גאה בזה שאני ביביסט. כי אני חושב שביבי הוא מנהיג דגול, ואני גאה בזה שהוא המנהיג שלי. זה אני יכול להבין. אפשר להתווכח אם הוא מנהיג דגול, או שהוא המנהיג הנורא ביותר בתולדות העם היהודי. כל אחד לפי תפיסת העולם שלו. אבל כשאומרים על מישהו שהוא חבר בקאט, אומרים עליו בעצם שהוא, הסברתי את עצמי, שהוא חסר בינה בסיסית. אתה מבין?
2: כן, וגם מנסים להעליב. בסדר, אני מקבל את הגישה שלך, כן. אבל אני אומר, אני מסרב להעליב. עכשיו אני התקשרתי בקשר לאיזנקוט. כן. האיזנקוט, נשמע, אף אחד לא, אין שום חולק שהוא, שמע, היה רמטכ"ל, לוחם, ופטריוט גדול.
0: יש חולק, הוא מרוקאי, ויש כאלה שטוענים בתוקף שהוא לא מרוקאי. אז גם דברים שעל פניו הם ברורים, לא ניתנים לשינוי, ידועים, מתברר שבעולם שלכם הם מאוד מאוד גמישים. אפשר להפוך איש ביטחון כל חייו, איש ביטחון, אדם שנלחם, חרף נפשו, סיכן עצמו, לראה דוגמה יאיר גולן, ולהפוך, שהוא לכל הדעות גיבור ישראל, ולהפוך אותו, להציג אותו כמין איזשהו בוגד במדינה. אצלכם הכל יכול להיות.
2: לא, לא, שום בוגד, אני לא חושב שהוא בוגד. זה שאומרים לי שהוא מרוקאי, זה בושה וכלימה שמציינים את זה. לאף אחד לא מציין שנתניהו אשכנזי, בגלל זה להצביע בשבילו. לא, זה שהוא מרוקאי, בסדר. אז זה לא נותן, לא נקודות לא לפה ולא לשם. אני רק רוצה להגיד שהוא צריך לבוא ולשכנע אותי שיש לו את הכישורים להיות ראש ממשלה. זה מה שמדאיג אותי, לא משהו אחר. אני חושב שהוא עוד לא שכנע אותי. וזה שיש לו, יש לו את היכולת ואת הכישורים להיות ראש ממשלה. זה כל העניין.
0: אמנון, אמנון, אמנון, תראה, אני רוצה להגיד לך. תראה, אף אחד לא נולד ראש ממשלה. זה לא תכונה מולדת. אנשים נבנים לתוך תפקיד. גם נתניהו לא נולד להיות ראש ממשלה. לדעתי, בקדנציה הראשונה שלו, התפקיד הקודם שלו היה שגריר ישראל באום. נדמה לי, אני לא חושב שהוא היה שר בכיר אפילו לפני זה. אם אני לא טועה, זה לפני באמת הרבה מאוד שנים, אז יכול להיות שהזיכרון שלי מטע אותי. אבל אף אחד לא נולד לתפקיד הזה. אתה יכול להגיד שאתה חושב שראש ממשלה צריך להיות אדם שלפני זה שימש בשורה של תפקידי שר בכירים, לדוגמה, ויגדור ליברמן, שהיה גם שר החוץ, וגם שר אוצר, וגם שר ביטחון, אפילו נפתלי בנט, שהיה שר ביטחון, ושר חינוך, או יאיר לפיד, שהיה גם בנט, ראש ממשלה לתקופה, ושר אוצר, ושר חינוך, יכול להיות שאתה חושב, ויש היגיון בזה, שלפני שאדם קופץ לתפקיד של ראש ממשלה, הוא לפני זה צריך לעשות שורה של תפקידים של שר בכיר, אבל זה לא חובה, וזה לא מתחייב, ואייזנקוט, בכל זאת, הוא היה רמטכ"ל צה"ל, ולפני זה הוא היה שימש בשורה של תפקידים מאוד בכירים בצבא, ובכל זאת הוא היה, במשך תקופה מסוימת, בליבת המלחמה, חבר קבינט. אז יכול להיות שזה מקנה לו איזשהו ניסיון שאין נגיד לאחרים.
2: כן. אני אגיד לך, אני חושב שנתת דוגמה מצוינת לנתניהו, שלא היה שום ניסיון בפעם בקדנציה הראשונה, והוא היה כישלון בקדנציה הראשונה. בקדנציה השנייה, שהוא מונה להיות שר אוצר אצל שרון, הוא כנראה למד איך מנהלים, והוא ראה תוך כדי ההתנהלות של שרון, ושם הוא למד ושם הוא השתפר. ואחרי זה אין מה להשוות את התפקוד שלו היום, אחרי הניסיון הזה, לעומת התפקוד שלו, כראש ממשלה בפעם הראשונה. זה הבאת דוגמה מצוינת, שנכון, אני חושב שהקדנציה הראשונה שלו הייתה כישלון, אבל היום, כראש ממשלה, מה, אין מה להשוות בכלל. Okay. אותו בן
0: נכון,
2: אדם.
0: נכון, נכון. אין מה להשוות, כי לנתניהו יש רקורד שבשבעה באוקטובר 23 הוא היה ראש הממשלה באסון הנורא בתולדותינו, ומאז הוא מנהל מלחמה כושלת יותר משלוש שנים וחצי, ולאייזנקוט, מה לעשות, אין ברקורד שלו מפלה כל כך גדולה. תודה אמנון, נעמת לי מאוד גם היום, תודה לך, המשך יום נעים. תודה. כן, מי אצלנו? מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: גיא, מדברת איריס מהמרכז.
0: כן, איריס, שלום, בבקשה.
3: שלום, אני דווקא אני רוצה לדבר, משהו מתקשר גם עם השיחה הקודמת.
0: על מכבי חיפה?
3: לא, לא על מכבי חיפה.
0: איך הפתיחת עונה? מה את אומרת?
3: חוץ מזה, על מכבי חיפה, אני יכולה להגיד לך רק במילה אחת.
0: לא, ברוניניו שחקן, אני מרגיש.
3: כן, אבל אני חושבת שאם רוצים שבחר יצליח, אז צריך להזיז את רפאלו, ואין מה לעשות.
0: תשובה, שולטת בחולת, זה יופי.
3: כן, אני הייתי חיפאית לשעבר הרבה שנים, עוד מהתקופה של אבירן וציון מרילי וקלינגר.
0: ועדיין את שנים. מלווה את הקבוצה?
3: אני יותר מרחוק.
0: אבל מה הכוונה להזיז את רפאלו? ואת באמת חושבת... אני לא יודע מה מארג הכוחות בתוך הקבוצה. אבל את מעלה על דעתך שרפאלוב בא ואומר, אני חושב שהקבוצה צריכה לשחק בשיטה של שלושה בלמים, ובחר חושב, אנחנו צריכים לשחק בקו של ארבעה, ובסוף רפאלוב קובע, והקבוצה משחק בקו של...
3: אני חושבת שרפאלוב קובע, כן.
0: קובע.
3: אני חושבת שרפאלוב יש לו הרבה השפעה,
0: שמנטלת גם את היכולות... הרבה השפעה בטוח, השאלה...
3: מנטלת גם את היכולות של בחר, תשמע, הוא יודע לאמן, יש לו קבלות על
0: ניו. אבל תני לי לחדד לך את השאלה.
3: אוקיי.
0: רפאלוב מגיע עם רקורד של שחקן ענק, אבל נכון. היעדר ניסיון בניהול ואימון קבוצת כדורגל.
3: אמת?
0: בחר מגיע עם רקורד של המאמן הכי מאותר בכדורגל הישראלי, בטח מהדור הצעיר.
3: נכון.
0: עם שש אליפויות. ועל רקע זה...
3: הוא בטח לא שכח להיות
0: מאמן. שש אולי שבע, כי עם רן בן שמעון קריית שמונה, נגיד, הוא היה רק עוזר מאמן. אבל נגיד, כן. אז אני שואל אותך, האם לדעתך במערג היחסים ביניהם, האם את מעלה על הדעת שרפאלוב אומר אני רוצה את החלוץ הזה, ובחר אומר אני לא מחזיק ממנו, ובסוף דעתו של רפאלוב גוברת.
3: אני לא מצויה ממש בתוכו, אבל אני יכולה לשער שכן, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה.
0: אה, ברור.
3: ובוא נגיד ככה, בחר לא שכח לאמן, הוא יודע לאמן.
0: אז זה מה שאפשר להפיק מתקציב של 120 מיליון שקלים. ראיתי את מכבי חיפה אתמול כמובן, ומכבי חיפה ניצחה, אבל לא היה רחוק שהמשחק הזה היה מסתיים בטקו.
3: נכון, נכון.
0: בסמי עופר, במשחק פתיחת עונה.
3: נכון.
0: כשרמת גן, בלי אחד השחקנים המרכזיים שלה, שנפצע הבלם שלהם, הפורטוגלי.
3: וזה לא יספיק לחיפה מול קבוצות
0: חדשות. ולא ראיתי שתי רמות שונות, לא ראיתי קבוצת על אחת, אני צודק שר, לא ראיתי קבוצה אחת שהיא קבוצה מועמדת לאליפות, וקבוצה שנייה שהיא מועמדת לירידה. זה לא ראיתי אתמול.
3: בקצב הזה אתה תראה שמכבי חיפה לא תצליח לצלוח קבוצות גדולות.
0: כן, ראיתי שחקן על.
3: מועדון הכי גדול.
0: ראיתי שחקן על שנתן שני גולים גדולים. ברור שהוא רמה מעל הליגה, אפשר להגיד את זה כך, אבל חוץ מזה לא ראיתי ממכבי חיפה אתמול הרבה.
3: נכון, נכון, חבל. חבל, עצוב לי וחבל. עצוב לי וחבל, אני מאוד אוהבת את מכבי חיפה. אני חושבת שיש... שהמועדון, אחד המועדונים שמנועלים בין הטובים בארץ.
0: כן, נותנים כל הזמן מחמאות על הניהול, אבל בסוף הניהול נמדע
3: ניהול,
0: גם...
3: ניהול, וגם המאמן, המאמן טוב, אבל הם לא, כן, הם, אבל תראי... הם קודם כל לא עשו רכש רציני מדי.
0: רגע, רגע, שנייה.
3: זה לא מספיק.
0: רגע, תראי, קודם כל, ניהול זה גם סדר באצטדיון, וגם, וגם, רגע, וגם, וגם מתקן אימונים מפואר, וגם אקדמיה ברמה, זה ניהול,
3: כן,
0: אבל
3: כן.
0: ניהול גם זה לדעת מה אתה מפיק מתקציב עצום של 120 מיליון שקלים.
3: אמת,
0: זה אחד.
3: אני מסכימה איתך.
0: זה גם ניהול.
3: היו ימים ששחר היה יותר חד, ואולי עבר לו, לא יודעת, אולי עבר לו, רגע, אבל...
0: ועוד דבר, גם מה שאמרת לגבי הרכש, תראי, הגיעו הרבה מאוד שחקני רכש. כל הקו האחורי השוער, וארבעת שחקני ההגנה הם רכש. אתמול שיחקו ארבעה שחקני הגנה, כולם זרים. וחוץ מזה הביאו את ברוניניו הזה, והביאו את החלוץ. וחוץ מזה יש כמה סוג של מתאזרחים, אני חושב שסדריק דון הוא לא זר.
3: אתה חושב שזה
0: לא יודע.
3: מול קבוצות גדולות?
0: וקנג'י חורה, אני יודע שהוא יהודי, נשוי ליהודיה.
3: אתה חושב שההרכב הזה יספיק להם מול קבוצות גדולות?
0: אני חושב שמכבי חיפה לא בליגה, לא של הפועל באר שבע, ולא של הפועל תל אביב, ולא של ביתר ירושלים, ולא של מכבי תל אביב. ולצערי, הפערים העצומים ברמה, לצערי, או אני חושש מאוד, יבואו לידי ביטוי במחזור הבא, נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, למרות שמכבי תל אביב...
3: אם ככה, אנחנו תמימי דעים. נכון. טוב, אני יכולה לעבור לנושא שרציתי לדבר עליו.
0: הייתי בטוח שאת רוצה לדבר על מכבי חיפה, בשביל זה ייחדנו לזה כל כך הרבה זמן.
3: לא, דווקא רציתי לדבר...
0: מה, יש משהו יותר חשוב
3: עוד נקודת מחשבה...
0: יותר חשוב.
3: על הנושא של אייזנקוט מול בנט והמפלגה של ביחד.
0: בבקשה.
3: ואני חושבת שזה נכון שלאייזנקוט חסר... חסר ניסיון פוליטי, וראש ממשלה והמדינה במצב כזה, שאין זמן כמו שנתניהו נכנס ובסדר, הוא לא היה, אף אחד לא נולד ראש ממשלה, הכל נכון. מצד שני, המדינה במצב כזה, שהיא צריכה מיד ראש ממשלה עם ניסיון פוליטי, ולדעתי לבנט יש את זה הרבה יותר מאייזנקוט, מה עוד שיש גם המפלגה של לפיד בפנים עם חברי כנסת מעולים, אני חושבת שהייתי מאוד שמחה אם היה היפוך קצת, ואייזנקוט היה, ובנט היה מקבל יותר.
0: תראי, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. תראי, קודם כל, את יודעת, אני ישבתי באולפן שישי, והייתה שם גם, התראיינה קרן טרנר, שהיא ברשימה של בנט, והייתה לפני כן מנכ"לית משרד האוצר, מנכ"ל משרד התחבורה, סליחה, מנכ"לית משרד השיכון, ומשרד ה... מנכלית משרד התחבורה, זה אני זוכר, אבל לפני זה הייתה עם קץ, אני לא זוכר אם הייתה איתו באוצר או בשיקון, לא משנה, אבל okay. אמרתי לעצמי, ואמרתי לחברים בפאנל בזמן הפרסומות, אמרתי, תראו איזה רמה, תראו איזה רמה יש בקרב המפלגות שמבקשות לרשת את הקואליציה הנוכחית, שאול מרידור, קרן טרנר, יורם כהן, ראש השבת לשעבר,
3: מסתכלת על הלקוחות, שיהיה לנו טוב פה, כן?
0: את מסתכלת על הלקוחות, על האנשים המשכילים, כן. המנוסים, המצוינים שיש, באמת? לעומת חברי הקואליציה, אתה אומר, זה שמיים וארץ. ממש. שמיים וארץ.
3: ממש
0: אתה מדבר על מירי רגב, שרת התחבורה, הכושלת, ולצד זה אתה מדבר על קרן טרנר, שהיא...
3: אין אף אחד בתוך הממשלה הזאת
0: חופן של מצוינות. לאן
3: הם עובדים ארבע שנים בשביל הפריימריז שלהם, בושה וחרפה, הרסו, עושים לנו את המדינה לאט לאט, אני חושבת שהם חייבים ללכת. אני עוד לא מבינה איך עוד לפי הסקרים הם מקבלים 20 מנדטים, אני... קשה לי להבין את זה, אני לא, לא מצליחה להבין את זה, אני מאוד מקווה שהסקרים משקרים והליכוד פשוט יתנפץ. יתנפץ ל-12-13 מנדטים ומישהו עובד עלינו.
0: לא
3: כי לא נראה לי הגיוני, לא נראה לי הגיוני גיא, לא נראה לי הגיוני שהם יקבלו את זה. אבל מצד שני אני אומרת, נו צ'אנס לבנט. יש לו סכין בין השיניים, יש לו ניסיון פוליטי, אנחנו צריכים מישהו שיכנס ישר עם ניסיון פוליטי. אייזנקוט ייקח לו זמן ללמוד.
0: יכול להיות.
3: פוליטיקאי, ראש ממשלה זה תפקיד פוליטי.
0: אני אגיד לך רק לסיום מה דעתי. תראי, בסוף, ממשלה זאת עבודת צוות. אנחנו רגילים שיש ראש ממשלה שעל פי וישק דבר, שכולם מבינים ששר...
3: נכון, כי יש לו שתיקת הכבשים לידו, הוא
0: קיסר
3: לבד.
0: איריס, את נכנסת לי לדברים.
3: אוקיי.
0: אנחנו רגילים שיש כאן ראש ממשלה, שהוא באופן אמיתי גם שר הביטחון, וברור שהוא גם שר החוץ, וברור שהוא גם שר האוצר, ברור.
3: כן.
0: ואנחנו מוכשר ככל שיהיה, או מוכשר ככל שחשבנו שהוא היה. אבל זה לא המודל הרצוי, והמודל הרצוי זה ממשלה שיש בה שרים, שהם מנהלים את המשרדים שלהם, והם מביאים נכון. את המנכ״ל שלהם, והם מצויים בחומר שהם צריכים להיות מצויים בו, כדי לנהל את המשרד שהם ממונים עליו. ואני חושב שגדי אייזנקוט...
3: שקמים לעבוד בשבילנו.
0: ואני חושב שגדי אייזנקוט מביא את המודל הזה. ולכן, אני לא חושב שאם גדי אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא, מה שאני מקווה, אני לא חושב שהוא יהיה בעת ובעונה אחת, גם שר ביטחון וגם שר חוץ וגם שר אוצר וגם שר חינוך. אז אני אומר לך, אז ברגע שזאת תהיה ממשלה של אנשים מצוינים, שקמים כל אחד בבוקר, כמו שאמרת, כדי להיטיב את המצב של האזרחים, אז אני חושב שניתן יהיה לחפות על הנשים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אני בקושי שומע אותך.
3: זה הכי טוב שאני יכול, אדוני.
2: זה הכי גבוה?
3: עם מי אני בבקשה?
2: עם יוסי מנעריה.
3: בבקשה, יוסי.
2: קודם כל, באמת הרוב איתך, זה דבר ראשון.
3: אוקיי, תודה.
2: דבר שני, רציתי לדבר על החלטה של דוד זיני, ראש השבק, לא להבטיח את אייזנקוט.
3: זה נורא.
2: ואני שואל את עצמי, כאילו, אני מנסה להיכנס לקו המחשבה של זיני, כי הוא שמע את אייזנקוט אומר שמי שיהיה נאמן למלך ולא לממלכה, הוא יעוף. וגם בנט אמר את זה. ובכל זאת אני אומר, הוא קיבל את ההחלטה הזאת, א', או שהוא עבד נרתע של נתניהו, או שהוא יודע פשוט ומקווה אולי שמישהו יפגע באייזנקוט, ואז יפתור לו את הבעיה הזאת. או שהוא יודע דבר אחר, שיהיה איזה משהו ביטחוני, ואז לא יהיו בכלל בחירות.
3: יוסי, תשמע, אני חושב שאתה... תראה, קודם כל אני חושב שזאת החלטה אומללה, אבל אני חושב שאתה... אני חושב שאתה הלכת מאוד מאוד מאוד מאוד רחוק. אני אסביר למה. תראה, אני לא חושב ולא מעלה על דעתי שראש השבק מעוניין שיפגעו בגדי אייזנקוט. זה ממש דברי הבל, סלח לי שאני אומר לך את זה. זה ברור לי שלא. וברור לי שחס וחלילה וחס, אם יפגעו בגדי אייזנקוט, אחרי פנייה שלו לשירות שיבטח אותו, ברור שזה יהיה כישלון אישי עצום של דוד זיני, שלא יאפשר את הישארותו בתפקיד, בטח לאור הניסיון שהיה בארצות הברית, כן, שהלכה שם הביתה, מנהלת ה-FBI, אחרי פגיעה ב... ניסיון פגיעה בנשיא. זה ברור שזה על הכתפיים שלו יהיה, ואני לא מעלה על דעתי, אני לא חושד בדוד זיני שהוא לא פטריוט ושהוא לא אוהב ישראל ושהוא רוצה שאיזשהו ישראלי ייפגע. אני לא מעלה את זה על דעתי, באמת. ועם זאת אני חושב שזאת החלטה אומללה שלא יכול, לא יכולות להיות לה, להחלטה הזאת צידוקים לדעתי סבירים. עכשיו אתה יודע, לפעמים צריכים להיות מומחים גדולים בביטחון. ולפעמים צריך, ולפעמים צריך פשוט גדי. שכל ישר.
2: אבל סליחה, גיא, רגע. גם אם אתה יודע שקו המחשבה והאידיאולוגיה של דוד זיני, והבית שהוא גדל בו, הוא אותה אידיאולוגיה של נוער הגבעות, גם אחרי זה אתה חושב ככה?
3: כן. אני לא מעלה על דעתי שמישהו, כולל נוער הגבעות, המכונים נוער הגבעות, שאני חושב שהם מסוכנים בכל מובן, למדינה, לחברה, לכל מה שאני מאמין, אני לא מעלה על דעתי שמישהו רוצה לפגוע בגדי אייזנקוט. ועם זאת, מכיוון שאני עד לטירוף שיש ברשת, ואמרתי גם באולפן שישי, אמרתי החשש, אתה יודע, אני אומר את זה אפרופו, המופרע הזה שנעצר ומואשם בזה שהוא זרק את האבנים אל ה... למערכת שלנו בתל אביב, ולאיזושהי הנחת רווחה, שבאו ואמרו, תראו, הוא מתמודד נפש. ואני אמרתי, רבותיי, זאת בדיוק הסכנה, אין מקום לשום הנחת רווחה. כי יש אצלנו בחברה כל מיני אנשים, שהם מתמודדים עם כל מיני בעיות נפשיות, שכליות ואחרות, והם קלים להסתה, ובוחן המציאות שלהם לקוי, והסכנה היא שההסתה שהרשת מוצפת בה ושמלבים אותה, ההסתה הזאת תנבט אצל אדם שהיכולת השיפוט שלו היא מעורערת. זאת הסכנה. ולכן אני חושב שיש סכנה גדולה מאוד לגדי אייזנקוט, לא בקרב איזשהו מחנה אידיאולוגי, אלא בקרב כל מיני אנשים שיכולים להבין לא נכון את ההסתה שיש נגדו. זה מה שאני אומר. אני לא חושב שהמחנה של זיני, הוא שייך לחסידי או תלמידי הרב טאו, שהם יעשו דין רודף על גדי אייזנקוט. אני לא מעלה על דעתי, אני בטוח שזה לא המצב.
2: לא התכוונתי לדין רודף, התכוונתי בדיוק לפסיכים האלה, למשוגעים, מספיק אחד כזה, לא צריך הרבה.
3: נכון, בדיוק.
2: אבל אתה אומר, אני לא מעלה על דעתי, אבל בשנים האחרונות אנחנו אמרנו את המשפט הזה הרבה.
3: לא, אני לא מעלה על דעתי. לא, אני אסבר.

0: אמרתי שוב, אני לא מעלה על דעתי שינסו לפגוע בגדי איזנקוט, אני מעלה על דעתי שינסו לפגוע בגדי איזנקוט, אני לא מעלה על דעתי שזה משהו שבאופן ישיר, במרומז או במשתמע, דוד זיני מעוניין בו, בשום פני ואופן לא. ועם זאת אני חושב שזאת החלטה אומללה ביותר של דוד זיני, שלא מתקבלת על הדעת, היא לא מתקבלת על הדעת.
1: וגם רציתי לציין עוד עובדה, שהיה את החוק בחירות ישירות, שהיה נתניהו מול אהוד ברק, גם כן נתניהו לא, הוא בא מבחוץ, ובכל זאת אישרו לו הבטחה.
0: כן, טוב, זה ברור שזה מה שצריך שיהיה. תודה יוסי.
1: טוב, אני מודה לך, תודה.
0: ביי ביי, שבוע טוב, כן. כן, בבקשה.
2: הלו.
0: כן.
2: גיא, מה נשמע, גיא?
0: טוב.
2: אתה נשמע מוקטע, גיא. אתה לא נשמע בכלל.
0: שמי הביתרי.
2: 2-1, מכבי תל אביב, אז צדקת?
0: מכבי חיפה.
2: תגיד לי. חיפה עכשיו, תגיד לי, מה נעשה עם המאמן של מכבי חיפה?
0: אני לא יודע אם הבעיה זה המאמן.
2: מאמן. החליפו כמה שחקנים, גיא. אני לא בכדור רגל, רק 60 שנה. אם יבוא, יביא מסי ורונלדו, וזה חיפה לא תלך לשום מקום עם מאמן. נכבדו מונח. חלס, אין לו מה לתת לחיפה.
0: אז רגע, שמי.
2: הוא איפה שהיה, שנייה, איפה שלקח אליפות. איפה היה ברק שהיה רע, צועק, נותן הוראות, יושב לקר, כמו בן אדם בקושי עומד, לא רוצים אותי פה. חלס, תרים הרגליים, תן לאבדון להתקדם.
0: שמי.
2: כן.
0: אני עכשיו שואל אותך. ברק בחר, שכח לאמן כדורגל?
2: לא שכח, אבל לא מתאים לחיפה. אתה לא מתאים לרדיו בערבית.
0: למה הוא לא מתאים לחיפה? כי מה?
2: זהו, למה? נכשל, כמה פעמים כבר נכשל איתם. לא כל הימים יבוא לך טובים. רואים על הברצוף שלך, רואים על... לא משדר אישיות חזקה. נגמר ברק, לקח 3 אליפויות. חדש, שחר, תחדש. מכבי חיפה, תחייך, זה מאדום מפואר. מספיק, אתם מסתכלים על 400,000 יורו. חלס, תן לו לציים תפקידו. תביא רוח חדשה. אתה רואה הברצוף שלו, גיא.
0: תגיד, ואולי הדברים אחרים. אולי כשהוא בא ואומר, ואני חושב שהוא אמר, שהוא רוצה את החלוץ של קריית שמונה. אתה ראית את הגול שנתן אתמול אוגריסה? החלוץ הזר של קריית שמונה?
2: כן, ראיתי.
0: תגיד, אני שואל אותך כאוהד כדורגל לאוהד כדורגל. תגיד, כדאי ללכת לחפש כל מיני מציאות בחול, עם חלוץ שהמספרים שלו בחול מאוד מאוד בינוניים, זה החלוץ שמכבי חיפה הביאה, לא עדיף לקחת חלוץ שנתן 20 גולים עונה שעברה בליגה שלנו, שמכיר את החום והאוכל והמנטליות, והתמודד עם כל הבלמים בליגה, וכל משחק נתן גול, לא עדיף, ואני יודע שזה היה הכיוון של ברק.
2: עדיף וחצי, חביבי, גיא.
0: אז אני שואל אותך, האם יכול להיות שברק בחר אומר להם, חבר'ה, היום אתה רואה, הנה ברצלונה פותחת עונה, אני קורא את כל הפרשנויות של הפרשנים הגדולים, ברצלונה פותחת עונה, בלי חלוץ, המועדון אחד המפוארים בעולם, אבל מה? מה מבינים היום בכדורגל העולמי? שהשחקן הכי חשוב בקבוצה זה 6. הקשר האחורי שמנהל את המשחק מאחורה. ברצלונה הפכה עולם כדי להביא את רודרי. ורבו על השחקן הזה, סיטי, ריאל מדריד וברצלונה, כי הם הבינו שמספר 6 זה השחקן הכי חשוב. אז איך יכול להיות שאני לא מבין כלום, אני אוהד ביציע, מבין ורואה שלמכבי חיפה אין 6. לא שהם צריכים 2-6, שאחד יהיה על הספסל. אין למכבי חיפה קשר, יש. אלי מוחמד, שהוא 6 אולי הכי טוב בארץ, אבל אלי מוחמד מבוגר, ובכל העונות האחרונות הוא שיחק כל עונה פחות מחצי מהמשחקים. אז אני שואל אותך, האם יכול להיות שברק בחר מבין מה שאתה מבין, מה שאני מבין, מה שכולם מבינים.
2: ברק בחר ממתין שיתנו לו כסף
0: אליך. ירין לוי יש 6, אבל הוא לא 6. הוא לא חזק. אבל אין לו טאקל, לא שש.
2: אני לא יודע, נשמע לך, לא יודע. אני לא אוהד חיפה, אבל כואב לי, כואב לי על האוהדים, כואב לי. חלס, תרים הרגליים ולך הביתה בחיית
0: טוב,
2: יאי.
0: טוב, שמי, מה עם ביתר?
2: ביתר ירושלים בעזרת השם, מקום שלישי. באר שבע, אלופה מכבי תל אביב, שנייה.
0: לא, והפועל תל אביב?
2: ביתר שלישית.
0: ראית איך הפועל תל אביב נראית? אני להפך, אני הולך על הפועל תל אביב אולי.
2: אני...
0: כי הפועל באר שבע ישחקו באירופה, עזוב, אין להם שני סגלים.
2: כן, כל הכבוד לבאר שבע. הנה, אני רוצה שיתקדמו הישראלים באירופה, בשמפיון. אני רוצה כדור רגל, מתזבט לי, גיא. עכשיו יש לך שר לביטחון פנים חדש.
0: איזה חדש?
2: שגלוביץ'.
0: רגע.
2: ושר הספורט מנסור עבאס.
0: שמי, תזכיר לי מאיפה אתה?
2: כפר יסיף.
0: כפר יסיף. תגיד לי, ואתה גם ביביסט, לא?
2: הייתי ביביסט לפני שר ביטחון הפנים הזה.
0: רגע, אז אני שואל אותך עכשיו, קודם כל, אני קודם כל הייתי בהלם שהיית ביביסט, אחרי מה שעושים, אתה מוסלמי, לא דרוזי, נכון?
2: לא, נוצרי.
0: אז זכרתי שאתה לא דרוזי, אז תגיד, כן. מה קורה אצלכם בכפר? מה לקראת
2: אצלנו,
0: הבחירות?
2: אצלנו בכפר איזה 80% קומוניסט.
0: כמוך מה? לאן אתם הולכים?
2: אני הולך למנסור עבאס. אני רוצה בן אדם יביא כספים למגזר הערבי, יביא מתקני ספורט, לא יעלה על הדעת. כפר יסיף, 80 שנה אין לך מגרש כדור רגל, וכל הכדור רגלנים בכפרים יצאו מכפר יסיף. מה נראה לך? גם הכפרים אין לנו מגרשים, וביבי, אני נתתי. ושר האוצר מחביא לה הכסף, לא רוצה לתת לערבי, והשרה הזאת גם לא רוצה לחלק, לקחה את זה מהתקציב של הערבים למשטרה, ואנחנו משלמים המחיר.
0: כן.
2: אני רוצה מנסור עבאס להיכנס לממשלה, ויביא כספים.
0: שמי, אני שואל אותך שתי שאלות.
2: כן.
0: כמה, האם אתה מרגיש בבחירות האלה אחוז ההצבעה יהיה יותר משמעותי, והאם אתה חושב שחלק נכבד מהציבור, זאת אומרת, אתה היית חריג בזה שהיית ביביסט למרות שאתה לא. ערבי ישראלי נוצרי?
2: לא, אני הייתי ביביסט ערבי נוצרי, למה? היו זמנים הליכוד עזר לערבים, מדרך עזר למועצות המקומיות. עכשיו, מה שעשה בן גביר ומוטריץ' הליכוד ולביבי נתניהו, הרבה קולות יפסיד. הרבה. אני ראיתי מתבגדי ליכוד, אמרו אנחנו לא מצביעים לליכוד.
0: טוב.
2: צער משטרה הולך לי לכפרים, עושה הבאה לי, הורס בתים, הורס חתונות. תעזוב יהיה זה למאיפה הליכוד שהיה הליכוד.
0: טוב.
2: שיהיה לך שבוע טוב
0: שמי,
2: לכל
0: עם ישראל,
2: נשמה.
0: תודה רבה.
2: ביי ביי.
0: שמי,
2: ביי.
0: תודה שתלפנת. כן, מי איתנו?
3: אהלן גיא, תודה
0: רבה. בסדר גמור, מי אני בבקשה?
3: עמיחי, מגבעתיים.
0: כן, עמיחי, בבקשה.
3: אז נדבר איתך היום, בבוקר בדרך לעבודה, שמעתי 103,
0: כן.
3: וגיד לנו פה.
0: כן.
3: והוא ראיין את מנסור עבאס.
0: כן.
3: הוא בקשר יותר לאמירה של מנסור עבאס בוועידה שלהם, של כן. רם, על מדינה פלסטינית וכו'.
0: כן.
3: ואז הרעיון התגלגל וכו', הוא דן איתו כל מיני דברים, שאל שאלות, ואז הוא שאל...
0: אני לא שומע אותך ברור, אתה לא יודע, נכון? אתה מדבר או מהר, או לא שומע עד הסוף.
3: אתה יותר טוב?
0: בוא ננסה, כן.
3: וגדעון אוקו, אז הוא בעצם שאל את מנסור עבאס, תגיד, למה אתה לא יכול לחכות עם הדברים האלה לאחרי הבחירות? אתה נותן נשק לנתניהו, תראה, הוא עושה קמפיין, הוא עושה דברים כאלה וזה. ולא אמנתי למה שאני שומע, כאילו עיתונאי שואל בן אדם שפורס את מסע הבחירות שלו, לפני הבחירות, כמו שצריך לעשות כל פוליטיקאי, הוא שואל אותו, למה אתה לא מסתיר את הדעות שלך? למה אתה לא נותן לבחירות, ואחרי זה תעשה מה שאתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה. זה היה לי מאוד מוזר לשמוע את זה, כאילו מעיתונאי שאמור לייצג גוף תקשורת.
0: לא, אז תראה, קודם כל אני אגיד לך, קודם כל, גדעון אוקו לא מייצג שום גוף תקשורת, כשם שאני לא מייצג שום גוף תקשורת. גדעון אוקו הוא מגיש מרכזי, מגיש כאן את רצועת הבוקר, הוא מייצג את עצמו. אני לא האזנתי לשידור, אבל אני יכול להבין מאיזה מקום זה בא. אני אסביר. יש ויכוח של מנהלי קמפיין, האם נכון, כמו שאתה אומר, ללכת ולפרוס את העמדות עד הסוף, הסוף, הסוף, הסוף, הסוף, בשם איזשהו שקיפות ויושר מוחלט מול המצביעים, או שנכון יותר להמאם חלק מהעמדות כדי להביא את השלטון, או במילים אחרות, האם צריך להיות חכם או צודק? האם אילו אתה היית מנהל למשל את הקמפיין של גדי אייזנקוט, ואתה מבין ששאלת הליבה זה שאלה לפי הסקרים היום, האם אתה תהיה נכון להרכיב ממשלה כשהמפלגות הערביות מבחוץ? זו שאלה ראשונה. זאת השאלה האמיתית, שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, האם בתמורה לתמיכה שלהם מבחוץ, היית מוכן לתת להם 1, 2, 3? ושאלה שנייה, האם היית מוכן, לאור הניסיון הטוב, וזה מה ששכחים, לאור הניסיון המעולה עם מנסור אבאס, האם היית נכון לחזור על הניסיון המוצלח ולתת להם להיות חלק מהקואליציה? ושאלה שלישית, לאור הניסיון המאוד טוב ומוצלח, האם היית נותן להם לא רק להיות חלק מהקואליציה, אלא תפקיד של שר? אני מסכים, החברה שלנו רחוקה מאוד מלתת לחבר כנסת מסיעה ערבית תפקיד של שר בכיר, אבל האם מנסור עבאס יכול להיות שר התחבורה? האם מנסור עבאס יכול להיות השר לאיכות הסביבה, למשל? אז, ואילו הייתי יועץ תקשורת של אייזנקוט, האם הייתי אומר לו, גדי, תגיד את האמת, תגיד שאתה חושב שמנסור עבאס הוא המנהיג הערבי-ישראלי הגדול ביותר מאז קום המדינה, שעשה פה שינוי טקטוני ביחס של המנהיגות של ערבי ישראל לעבר החברה היהודית. אז השאלה היא, האם צריך להגיד את כל האמת, כשאתה לוקח בחשבון שבקרב ציבור רחב, בטח אחרי השבעה באוקטובר, שיתוף פעולה עם מפלגה ערבית, זה דבר שהם לא מוכנים לשאת, וזה דבר שיגרום להם או לא להצביע, או לחזור לגוש הביביזם. אז השאלה מה נכון, אני שואל אותך, לזה גדעון אוקו התכוון.
3: יש לי תשובה נהדרת.
0: רגע, אני רק עוד משפט, אני דיברתי לאריכות. לזה גדעון אוקו התכוון. הוא התכוון שהפוליטיקאים היהודים מעמעמים חלק משאלות המפתח, והאם הוא, שהוא גם פוליטיקאי מאוד מתוחכם ומאוד מפוקח, כשהוא אומר, אני בעד שתי מדינות לשני עמים, הוא לא חושש שהוא באמירה הזאת יבריח קולות מהגוש.
3: אוקיי, אני הבנתי בדיוק למה גדעון שאל את השאלה הזאת. פשוט זה לא היה עיתונאי בעיניי, ולמה אני אומר את זה? אם אתה זוכר טוב ברפורמה המשפטית, אחת מהטענות המרכזיות של הגוש הנגדי הייתה, שנתניהו ולוין לא דיברו על הרפורמה לפני הבחירות, ולמעשה לא הציגו את זה לציבור. אז בעיניי זה קצת צביעות, שעכשיו לדרוש את זה, ועוד עיתונאי, לא מנהל קמפיין, עיתונאי אומר לו, למה אתה מראה את הדעות שלך לפני הבחירות?
0: חי, תראה.
3: יש פה מופר כפול בעיניי.
0: רגע, אז אני אומר לך, תראה, קודם כל אני לא הקשבתי לתוכנית, אבל השאלה היא, ולפעמים, קודם כל זה גם שידור חי, אז גם לפעמים הניסוח לא יוצא מושלם, ואני אגב לא יודע מה היה הניסוח, אבל האם בעיניך זה לא לגיטימי לשאול מועמד, נניח, אני שם את עצמי בנעליו של גדעון הבוקר, עכשיו אני מראה את מנסור עבאס, והוא חוזר על האמירה שהוא אמר אתמול, אני בעד שתי מדינות לשני עמים, דבר שנראה לי מובן מאליו שיגיד מנהיג של מפלגה ערבית, אבל אילו הייתי היום מגיש את תוכנית הבוקר, אני חושב שזה 100% לגיטימי להגיד לו, תראה מר עבאס, זאת עמדתך, זאת תפיסת עולמך, הכל בסדר, וכל הכבוד על גילוי הלב והישירות, אבל האם אתה לא חושש שאמירה כזאת תפגע בסיכויי הגוש להרכיב את הממשלה הבאה?
3: למה היא תפגע? למה?
0: היא תפגע?
3: כי אנשים לא רוצים את זה. כי הרי אם אנשים רוצים את זה, אז היא לא תפגע. אז מה הקטע פה? כאילו, אני לא מבין מה לעשות במשווה, כאילו, אני לא מצליח להבין את הרציונל. אנחנו מחצים פוליטיקאים שהם אנשים דוברי אמת, שלא לא שקרנים, שמאמרים לציבור מה הם הולכים לעשות, שיעמדו במילה שלהם, ואז פתאום התקשורת באה ואומרת, לא, אל תגיד את האמת. אנחנו רוצים לנצח, זה יותר חשוב מהאמת, זה יותר חשוב מה הציבור רוצה.
0: אני לא בטוח שהוא אמר, גדעון, יכול להיות שהוא שאל, ואתה חושב שעצם השאלה לא לגיטימית. אוקיי, בסדר, אני מבין את הביקורת שלך. עמיחי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, גיא.
0: ביי, אנחנו יוצאים לפרסומת.
4: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: הנה זה בא! הנה זה בא!
7: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט. ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה. ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
8: חבילת הערוצים הטובה.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: פותח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור,
2: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 103 FM.
2: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
3: כן, חזרנו. מי איתנו?
4: בוקר טוב, שבוע טוב.
3: צהריים טובים, כן.
4: קודם כל, מזל טוב שניצחתם על המחזור הראשון. אני צהוב אמנם, אבל אני בטוח שיש לך אמפתיה גם להפועל רמת גן.
3: כן, בטח, תמיד.
4: אוקיי, בסדר, אז ענייננו.
3: עם מי אני, בבקשה?
4: כן, שמי אילן, אני מפתח תקווה.
3: כן, אילן, בבקשה.
4: תראה, אני חושב שיש פה שערוריה בלתי רגילה וחוצפה גובלת בעבירה אפילו, שלא מוכנים להבטח את אייזנקוט. טענו שחייב בסכנה, וכל יום שעובר לסכן אותו עוד יותר, ומסרבים להבטיח אותו, אבל את הבן של ביבי מאבטחים. עכשיו, לא רק זה, אני אתן לך עוד דוגמה, שזיני קבע שביבי לא יכול ללכת לבית המשפט, כי נשקפת סכנה לחייו. עכשיו, אני, לדעתי, גם במקרה הראשון שלא מוכנים לבטח על אייזנקוט, וגם במקרה השני שסכנה לביבי במשפט, זה מה שביבי הנחה את זיני. זה בא מלמעלה, ואין יותר חמור מזה. הרי הסכנה במשפט,
3: על סמך מה אתה אומר את זה?
4: רק שנייה, הסכנה מגוחכת, כי הוא היה ביום העצמאות במקום פתוח, ולא קרה שום דבר, וישרו לו.
3: רגע, אילן, תראה, אני... אתה אומר כל מיני דברים שהם מחייבים התייחסות. תראה, על סמך מה אתה אומר שאתה מעריך שראש הממשלה הנחה את זיני בהקשר הזה של אייזנקוט? אני חושב, אגב, שזה מופרך. אני לא מעלה על דעתי שראש הממשלה דיבר עם זיני בעניין הזה. אני באמת לא מעלה על דעתי. מה שכן, אני יכול לחשוב שזיני רצה להחניף לראש הממשלה משום שהוא הניח שזאת החלטה שתמצא חן בעיניו. זה כן. אבל אני לא מעלה על דעתי שראש הממשלה שוחח עם זיני. אתה יודע שהאנשים האלה גם כשמדברים אחד עם השני, וזה צריך להבין, אין שיחות פרטיות בין ראש ממשלה לראש הבק. תמיד יש אנשים על הקו, מזכיר צבאי, רלש, תמיד יש תרשומת. אין ראש הממשלה מרים טלפון לזיני ורק שניהם על הקו. זה לא קורה.
4: תשמע, הוא הכניס אותו לתוך אוטו,
3: וגם על רקע זה...
4: תהיה ראש הבק, הוא אמר לו. הכניס אותו לאוטו, תוך דקה תהיה ראש הבק. ומה אתה אומר על זה?
3: אז רגע, שנייה, אילן, אתה קופץ מדבר לדבר. זה אחד. שניים, גם ראש השבק הקודם חשב שיש סכנה שראש הממשלה יגיע לבית משפט, ולכן העמדה של שירות הביטחון הכללי הייתה שהוא לא יכול להגיע לדיונים במשפטו בירושלים, ולכן חיפשו בכל הארץ אולם שעומד בדרישות האבטחה. ולכן נמצא אולם בתל אביב, שהוא בקומה מינוס 2 מתחת לקרקע, אולם שהכשירו אותו בשעתו למשפט מאוד מאוד נפיץ של ארגון הפשע של יצחק אברג'יל, ואמרו, מכיוון שהוא מתחת לקרקע והאולם מיוחד, אז הוא יכול גם להתאים למשפט, אבל אף אחד לא חשב שאין סכנה לראש הממשלה במהלך מלחמה, כשהוא מגיע בימים קבועים, בשעות קבועות, לאולם בית משפט. כולם הבינו שזה צריך להיות אולם מיוחד. רגע, מה שאתה מתכוון, זה חוות הדעת של זיני, שפורסמה בחדשות 13, שאפילו לאולם המאוד מאובטח הזה, ראש הממשלה לא יכול להגיע, וחוות הדעת כזאת, מהרגע שפורסמה, גם התפוגגה. כן.
4: זאת אומרת שיש דברים בגו.
3: בגו של מה?
4: לא, זאת אומרת שזה לא לגמרי מדויק שאיפה שנמצא ראש הממשלה הוא באמת בסכנה, במשפט.
3: בטח שזה מדויק. ולכן טוב, מצאו אולם אחד מיוחד בכל הארץ שיתאים לדרישות הביטחון.
4: אוקיי. אני חושב ששכנעת אותי, בגלל זה אמרתי אני מניח. אבל מה דעתך על זה שלא מוכנים לבטח, להבטח
3: את ההדבקות? אז אני אמרתי, זה דבר מחריד. זה פשוט דבר מחריד.
4: זה דבר נורא, זה דבר מחריד, וזה חוצפה. עכשיו תראה, אני בטח לא יכול לנבל את הפה, ולא יכול לקלל אף אחד, גם לא את זיני. אז בוא נגיד שאני לא מברך אותו.
3: נו.
4: זהו. אין לי הרבה מה להוסיף, כי זה פשוט...
3: 100%
4: זה נורא בהיום, זה נורא בהיום. ויריב פוליטי שלך, לא תאבטח אותו כשאתה יודע...
3: אבל הוא לא יריב פוליטי של ראש השבק.
4: לא, לא, הוא יריב פוליטי של ביבי, נכון.
3: אבל אתה כל הזמן מייחס לביבי, ואין לך על סמך מה לייחס
4: לו. לא, לא, אני אומר שזיני...
3: מעורבות בהחלטה הזאת, ואני אומר לך שבעיניי זה משולל יסוד, אבל גם אם דעתי לא מתקבלת, לפני שמייחסים לביבי מעורבות בהחלטה הזאת, שזה סיפור מטורף, אבל אין סיפור כזה. על סמך מה אתה אומר את זה?
4: אוקיי, אוקיי, אז אני רק העליתי השערה, אבל בכל מקרה...
3: כן, אבל זה השערה נוראה.
4: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אז אני יכול לחזור בי, אבל לפי דעתי זיני עושה מה שלא יעשה, שהוא לא מאבטח את איזנקוט.
3: זה אני מסכים איתך. אני חושב שזה דבר מופקר. אני חושב שמדינה עם כאלה אמצעים... כשיש מועמד מוביל לראשות ממשלה, כמו בארצות הברית, כל מערכת הבחירות, שירות הביטחון צריך להבטח אותו. בדיוק, שירות הביטחון חלק מה... או בעצם המטרה העיקרית שלו, או בין העיקריות שלו, זה לשמור על הדמוקרטיה הישראלית.
4: עכשיו אני אשאל אותך, יש מקום להגיש בגץ בנושא הזה?
3: לא יודע. טוב, הסתיימה לנו השעה. תודה רבה, אילן. תודה רבה לך שקד ולך שר, נהיה כאן אחרי חדשות השעה אחת.
2: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
5: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים, בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
1: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: חדש ביאלו. נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103
5: FM. מיד ב-103 FM. גיא פלג.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס כי המגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני הופסק בעקבות תקיפת צהל בשבוע שעבר. הוא ציין כי דמשק מצפה לחידוש המגעים עם ישראל בקרוב בנוגע להסכם ביטחוני. לדבריו הוא מקווה שההסכם יוביל לנסיגה ישראלית מהשטחים שנתפסו וקרא לירושלים לנצל הזדמנות היסטורית כל עוד הדלת הדיפלומטית פתוחה. עם זאת הבהיר השר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כרגע אנחנו לא סומכים על ישראל. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
8: יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של מפלגת הליכוד כי לא יערער על הוראתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח אותו מהמפלגה. עידן כתב, מעל ה-50 שנה שאני ומשפחתי חברים במרכז הליכוד, הועיל וראש הממשלה החליט שדווקא אני הוא הגורם הזדוני לנזקים המתרחשים במפלגה, הרי שקטונתי מלערער על קביעתו. עוד ציין עידן כי הוא לא נתן את ההוראה להפסיק את הפעילות בנמל, ויתרה מכך דרש לבצע בדיקה לבדוק מי אחראי על ההוראה, כך לדברי עידן. יונתן פולארד הודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן אסכל. בהצהרתו מסר סמוך לכותל המערבי על תמיכתו באסכל לקראת הבחירות הקרובות. המהלך מגיע לאחר שפולארד הצהיר כבר ביוני על כוונתו להשתלב במערכת הפוליטית בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: עכשיו, ב-103 FM. גיא

0: כן, שלום לכם, צהריים טובים, שעה שנייה, שגם אותה עורך סער פלסנר, שקד מורג שוב, לא הגיע למשחק, על השידור, בני הלפרין, רדיו צפון, 104.5, בדיגיטל ראות, מתיתיהו ארגון, רגע, אמרו לי שהיא הלכה הביתה, הראל גולשטיין ועידו טבט, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70. כן, שקד, את מתכוונת להופיע למשחק, או שאת שחקן של הברקה פעם בכמה משחקים? איך להתייחס אלייך, תסביר לי.
1: יש בפוליטיקה, אני לא מתערבת, די, אי אפשר לשמוע את זה.
0: אבל את יכולה להגיד, די עם הפוליטיקה.
1: יכולה, אבל אני לא... זה, זה הקהל של המאזינים, הם מדברים על זה כי הבחירות מתקרבות, אבל אני אישית לא אוהבת לדבר על זה.
0: כן, אבל השאלה אם את לא
1: אוהבת... כי זה רק מפלג, זה לא מאחד.
0: רגע, את רואה, הנה את מאזינה נהדרת לשיחה. תראי, בת כמה את שקד?
1: 28.
0: את מבינה שהבחירות האלה גורליות?
1: אני יודעת.
0: יודעת. אז זה תורד את מנוחתו... או אמור לתרוד את מנוחתו של כל אזרח, כי כולם מבינים שהמדינה היא בצומת דרכים. לאן המדינה תיקח מכאן? האם היא תיקח עוד פעם ימינה, עוד יותר ימינה לדעת, לימין, למתנחלים, לסיפוח, לכיבוש, למלחמה, או שהיא תיקח לכיוון אחר של ריפוי, ניקוי האוויר, ריפוי חברתי, בחינת הכשלים, הפקת לקחים, זה. אז אם זה צורד את מנוחתם של האזרחים, כי כולם מבינים שזה דרמטי, אז אך טבעי הדבר שהם ירצו לשתף אותנו בלבטים, בתשוקות, את לא חושבת?
1: בסדר, אבל אני אישית, אני לא מתרגבת, זה רק יוצר הרבה יותר פילוג, הרבה יותר שיסוע, ולדעתי האישית, במקום שמפלגה היא תגיד את המצע שלה, של מה הם ישנו, כל אחד אומר מה לא בסדר אצל האחר. אז מה אתם מביאים לנו האזרחים? מה אתם תשפרו?
0: כן, אבל את יודעת, עלה מאזין שבוע שעבר בתוכנית, ואמר, מה בנט, מה אייזנקוט, מה הם מדברים, על מה הם יעשו אחרי שהם ינצחו, מה הם מחלקים את אור הדוב לפני שצעדו אותו? את מבינה? יש כאלה שבאים ואומרים, שכדי להבליט את האלטרנטיבה, חשוב להבין עד כמה נורא מה שקורה עכשיו, שזה לא גזרת גורל, שנכון שאנחנו חיים על החרב, ונכון שאנחנו מדינה קטנה מול מיליוני מוסלמים מסביב, אבל זה לא גזרת גורל להיות במלחמת נצח.
1: זה שמדגישים הלו בסדר עכשיו, זה מובן ולגיטימי, אבל... מה המפלגות יעשו בשביל לשנות
0: לטייב.
1: את זה.
0: לטייב, אוקיי.
1: וזה אני כמעט ולא שומעת מאף מפלגה לצערי, אלא רק מה לא בסדר ולא מה אתם תשנו. כן,
0: הבנתי אותך. טוב, 100% שקט, אנחנו, מה, יוצאים לדרך?
1: יאללה.
0: כן. מי איתנו?
2: הלו.
0: יוסף.
2: כן, שלום.
0: יוסף, מה שלומך יוסף?
2: ככה, מדבר יוסף מבת ים.
0: כן, כן, בטח.
2: כן. עכשיו רציתי להתייחס בנושא ההבטחה של אייזנקוט.
0: איזה הבטחה? הבטחה, כן, כן, בבקשה.
2: מי שהחליט שלא מגיע לו הבטחה זה השופט סולברג, ולא ראש השבק. בכל הקשור בנושא הבחירות, ראש השבק כפוף לסולברג. ומתברר שמי שהחליט שאייזנקוט לא צריך הבטחה, זה השופט סולברג ולא אייזנקוט.
0: רגע, אני תראה, מבלי שירדתי לעומקם של דברים, אני בטוח שהשופט סולברג לא קבע, וגם השירות לא קבע, שאייזנברג לא צריך הבטחה.
2: כן, הוא קבע את זה.
0: רגע, יוסף, שנייה. אני לפחות איש של מילים, אז נדמה לי שאף אחד לא חושב שהוא לא צריך הבטחה. השאלה היא, האם המדינה או האם שירות הביטחון הכללי צריך להבטיח אותו? זה דיוק, זה דיוק של הדברים, נכון?
2: נכון, בדיוק. עכשיו, זה הכוונה.
0: רגע. עכשיו, בהינתן שזאת העמדה, אתה יכול להבין את העמדה? כי מה?
2: מה שהוא גם כתוב פה, זה בן כספית כתב את זה.
0: פרסם, כן.
2: עצמתת הבטחה למועמד מסוים, מכילה גם אמירה פוליטית הממקרי, שיכולה להפר את האיזונים על המפה בעת הזאת. כיוון שזה גם אמירה פוליטית, זה לא החליט שלא צריך לעשות את זה.
0: כן, זאת אומרת, אני, אם אני מבין נכון את כוונת הדברים, רגע, שנייה, לחצתי פה על איזה משהו, אם אני מבין נכון את כוונת הדברים, למשל, חושב כבוד השופט סולברג, שברגע ששירות הביטחון הכללי מציב הבטחה לאיזנקוט ולא לבנט, בעצם שירות הביטחון הכללי מביע עמדה שהמועמד המוביל מול נתניהו זה אייזנקוט, ואומר השופט סולברג, יש כאן איזושהי אמירה שעלולה להתפרש כאמירה פוליטית, וזה דבר לא נכון. ואם נניח, רגע, והשופט בא ואומר, אני יכול להבין את הרציונל, והשופט יכול לבוא ולהגיד, תראו, אם אנחנו נותנים לאייזנקוט הבטחה, אז צריכים גם לתת לבנט. ואם צריכים לתת לבנט, אז בעצם, למה שלא ניתן הבטחה לליברמן, כי בסוף ליברמן באיזושהי קונסטלציה דווקא, יכול להיות שדווקא הוא יעמוד בראשות הממשלה. או לחילופין, למה לא לתת הבטחה ליאיר גולן? כי חלק גדול מאוד מהשנאה שיש כלפי הגוש האחר, היא דווקא ליאיר גולן. ואולי בכלל צריכים לתת הבטחה למנסור אבאס, משום שמנסור אבאס הוא השחקן שבסוף, בסוף, בסוף, יכול להכריע את הבחירות, ואז אולי לתת הבטחה ליואב סגלוביץ', כי יואב סגלוביץ', בעיני ציבורים מסוימים, יכול להיות שהוא חותך את הפרדיגמה הישנה של מפלגות ערביות ומפלגות של יהודים. על רקע זה אני שואל אותך, האם בצד ההחלטה הזאת, שאני ככה רצתי עם המחשבות, לא נכון להגיד שוועדת הבחירות המרכזית, מהכספים שהיא מתוקצבת בהן, צריכה להחליט על תקצוב למועמדים באיזשהו אופן, כדי שבכספי ציבור יממנו את ההבטחה שלהם. מה אתה אומר?
2: אני לא יודע אם זה אפשרי ואם זה חוקי בכלל. אני זה לא נכנס לזה, ולכן אין לי דעה בנושא הזה.
0: כן. אז מה בעצם רצית להגיד? שזה לא החלטה של זיני, זה החלטה של סולברג.
2: בדיוק. לכן כל הביקורת, אם כבר, היא צריכה להיות כלפי סולברג.
0: כן. בסדר, עוד משהו, יוסף?
2: לא, זה הכל להיום.
0: יופי, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב, יוסף. כן, מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: גיא?
0: כן.
3: היי. שלום, שמי דולי, אני מהמרכז.
0: דולי, את לא אשתו של שר הביטחון?
3: לא, לא, לא.
0: אז את אולי על מנתו של פואד.
3: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו הכרנו אצל אפי, לא, לא, זו דולי אחרת לגמרי.
0: לא, אשתו של קאט זה לא דולי, דולי זאת על מנתו של פואד.
3: לא, לא, לא, די, לא, לא, לא.
0: אולי בכל זאת דולי תחשבי טוב.
3: לא, גיא, אני מכירה אותך מאצל אפי, לא דולי זה, לא דולי שם.
0: אפי זה המסעדה דגים, את מתכוונת.
3: כן, שם נפגשנו כמה פעמים.
0: כן, יופי. אז מאיפה את בארץ, דולי?
3: בתל אביב.
0: מתל אביב. ואת באה בצדק מתל אביב להרצליה לאכול דגים אצל אפי.
3: כל הזמן.
0: כל הזמן. כן, דולי, במה... גם פירות ים או רק דגים?
3: סליחה?
0: גם פירות ים או רק דגים?
3: גם פירות ים, גם, גם, גם.
0: טוב, אוקיי, כן.
3: אני קודם כל רציתי, לא בשביל זה התקשרתי, לבנט אני יודעת שיש הבטחה, כי הוא היה ראש ממשלה.
0: אוקיי.
3: לא זה. אני היום בבוקר שמעתי את יועז הנדל, מדבר ב-103 FM, והוא אומר שהוא וחילי טרופר לא ילכו עם ערבים, ולא ילכו עם ביבי. אז מה הבעיה שלו ללכת עם אייזנקוט, בנט, ליברמן, ואז הם משלימים את ה-61. למה הם לא אומרים את זה בפומבי? אומרים לא ערבים, לא ביבי. אז מי נשאר?
0: כן, תראי, אני אגיד לך, תראי, המפלגה של חילי טרופר ויואב זהנדל היא מאוד מאוד חידתית, כי באמת נשאלת השאלה, אני לא יודע לגבי הנדל, אבל לגבי חילי טרופר, מה הרעיון הגדול? למה יש אחריך, מחזרים אחריך שורה של מפלגות?
3: נכון.
0: ומתכוונים אפילו להתכבד בך ולתת לך מקום גבוה. למה מראש לא חברת לגדי איזנקוט? לדוגמה.
3: נכון.
0: למה לא
3: נכון.
0: חברת
3: סטלי בנט,
0: לליברמן? מה בעצם אתה מביא ייחודי, אם אלה האמירות שלך, אז מה בעצם? וכאן מתגנב החשש שהאמירה שלהם, שוב, זה הכל עניין של ניואנסים, וזה מתחבר לשיחה שהייתה לי בשעה הקודמת, על מאזין שבאה בתרוניות, על שאלות ששאל גדעון אוקו את מנסור עבאס. כי אפשר באמת להיות ישר עד הסוף, וגלוי עד הסוף, כמו מנסור עבאס. זה ראוי להערכה, הוא בא ושקוף מאוד, ומציג את העמדות שלו, ולא שוקל שיקולים יותר רחבים, האם האמירות הברורות האלה שנאמרו, אבל יכלו גם שלא להיאמר, האם הם בסופו של דבר עלולים לגרוע מהסיכוי של הגוש לנצח בבחירות ולהחליף את הממשלה הנוראה? אז על רקע זה, מכיוון שאתה מבין שיתר השחקנים על המגרש מעמעמים אמירות כאלה ואחרות, כדי שלא יבואו ויגידו להם אחר כך, אבל אתם אמרתם, על רקע זה מתחדדת השאלה, האם באמת חילי טרופר באיזושהי קונסטלציה ויועז הנדל לא ישבו כן עם נתניהו? הרי כשהם קוראים לאחדות ואחדות ואחדות ואחדות ואחדות, אז השאלה היא, מה קורה?
3: מה זה ממשלה ציונית? הם כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים ממשלה ציונית. שילכו לצבא, שלא ישבו עם ערבים, ושלא ישבו עם נתניהו. שלושת המפלגות הגדולות והבינוניות, בנט, אייזנקוט ובליברמן, אומרים בדיוק אותו הדבר. גם הם בעד שהחרדים יתגייסו, גם הם בעד שהערבים לא ייכנסו, גם הם בעד שתהיה ממשלה ציונית.
0: נדמה לי שגם ליועז הנדל הייתה בעיה עם יאיר גולן, נכון שר? אני מדייק? כן, אז את יודעת, באמת אני אומר לך, תראי, יועז הנדל, באמת, הוא חמד של בחור. באמת, ואי אפשר שלא לחשוב ככה. וגם הוכיח עמוד שדרה מול נתניהו, כי הוא בשעתו היה חלק מאותה חבורה בלשכת ראש הממשלה, שהלכו ליועץ המשפטי לממשלה, וסיפרו על מעללי נתן אשל, ובסוף בעצם גרמו לעצמם להיפלט מלשכת ראש הממשלה, והם יכלו להעריך שזה יהיה סופם, ובכל זאת הם הלכו עם הסיפור. אז זה ראוי להערכה. מצד שני, אני אומר לעצמי, בחיית יועז הנדל, אתה לפי רוב הסקרים לא עובר. אתה לא עובר לפי רוב הסקרים. ועכשיו עוד, תוקם וינטר, המפלגה של וינטר ביום שלישי תקום, אז ברור שזה זורק אותך עוד הרבה אחורה, הרי וינטר לא ייקח קולות מיאיר גולן, וכנראה לא ייקח קולות מגדי אייזנקוט, וינטר ייקח קולות מגלעד ארדן, וינטר ייקח קולות מהליכוד אולי, הוא ייקח קולות מסמוטריץ' בטוח, והוא ייקח קולות מיועז הנדל. אז על רקע זה אני שואל את עצמי, כמה שיגעון גדלות יכול להיות לאנשים? יושב יועז הנדל, כאילו שהוא יושב על גבעה של איזה 40 מנדטים, ומתחיל לפסול, הוא לא יושב עם ערבים, והוא לא יושב עם חרדים, ויאיר גולן גם לא נראה לו, ואני אומר, אח שלי, אתה לא עובר, אתה לא רואה שאתה לא עובר, אולי עשו לכם ג'סטה, גדי אייזנקוט, רוצה לקחת, תתחיל לי טרופר, אז אולי בקומבינה גם ייקח אותך על הגב, אבל אתה לא עובר, אח שלי, קצת צניעות, אני לא מבין, זה חבורה של אגואים, כל החבורה הזאת, הרי מה משותף לכולם? גם בני גנץ, אותו כנל, ודדי שמחי, בחייכם, חבר'ה, אתם לא עוברים. יש לכם דיבור, הם רואים, והם ככה וככה וככה, הכל בסדר, אין להם קהל.
3: מה אני שומעתי עכשיו? שרון אסקל פותחת מפלגה עם פולארד?
0: ג'ונתן פולארד, כן, בדיוק. לא נורא, שיקחו קולות מ...
3: אני גם מקימה מפלגה, אני תבחרו בי.
0: שיקחו קולות מבן גביר, סבבה. זה מצוין, צריכים לעודד אותה. שרן, אסקל, את כוכבת על. חייבים להגיד לה את זה, שתאמין בעצמה.
3: באמת.
0: אני זוכר, אני אגלה לך סוד, אני זוכר שבאולפן שישי, דדי שמחי, ביני ובינו ככה, היו יחסים מתוחים, אבל אני כל הזמן אמרתי לאמנון אברמוביץ', אמנון, תעודד אותו לרוץ לבד. תעודד אותו, תעודד את דדי לרוץ לבד. האנשים האלה לא מבינים שהם מסריפת קולות. לא מבינים. אין להם שום סיכוי לעבור.
3: מה קורה במדינה הזו? מה קורה במדינה הזו שכל אחד רוצה להיות ראש ממשלה? יאללה.
0: מבינה מה זה? ומכבי חיפה לא יכולה לחבר שני פסים. מזל שיש את הברזילאי שרוקד קצת.
3: אני וכדורגל out of the blue לגמרי. טוב, גיא. שמחתי להגיד לך מה שחשבתי כי מהבוקר...
0: אבל לא ראית הגולים של ברוניניו?
3: אני...
0: די, דולי, בחיית, דולי. פעם, אני אגיד לך מה יש לי את זה בטלפון, פעם באה שאת רואה אותי על הבר אצל אפי, אני חייב להראות לך את זה. אפילו את התלהבי. מה? את לא תאמיני. מכמה השער הראשון? 16 מטר? קל.
3: אני בקושי יודעת מה זה שער.
0: את לא מאמינה, איזה ביתה, בול לחיבור, נהדר. והגול השני, ממש רוקד על המגרש. את יודעת, דולי, תראי, קודם כל תשחררי התנגדויות. זה ממש, את מסתכלת על ברוניניו, זה כאילו את רואה את ברישניקוב. זה כאילו את מסתכלת על בלט בכלל. את לא צריכה, את לא צריכה לשפוט את זה בכלים של אוהבת כדורגל, אוהבת כדורגל. תסתכלי רגע על שפת הגוף. תראי איך הגוף רוקד לקראת הכדור. איך הכדור ניתז מהרגל שלו, ואיך הוא שוכן בול בפינה שם. איזה יופי. מבינה? תסתכלי על זה כאל מחול, מחול מודרני. דולי?
3: טוב, גיא.
0: לא זורמת.
3: שמחתי לשמוע, לדבר איתך.
0: גם לי, תודה.
3: ואני שמחה שאתה גם חושב כמוני, לפחות יש עוד אחד במדינה שחושב כמוני. אולי יועז הנדל שומע אותך ויתקשט.
0: כן, טוב. ביי, דולי.
3: ביי.
0: כן, תראה מה, אני בכוח מנסה לדבר על מכבי חיפה, על תחילת הליגה, ואין פרטנרים, אין פרטנרים. איך זה יכול להיות? רק אני מתרגש מפתיחת הליגה. ביתר משחקת היום? נגד מי, נתניה? וואו, איזה משחק. מלהיב, לא? אני מת לראות את חזיזה בנתניה, זערורה. תגיד לי עכשיו, אני שואל אותך שר, זערורה מהנוער שלנו. אני שואל אותך, אין לו מקום במכבי חיפה? הפועל ירושלים מכבי תל אביב היום. אני שואל, זה ארורה. ראית איזה עוצמות? איזה מהירות? איזה כוח? אין לו מקום במכבי חיפה? אין לו מקום במכבי חיפה הגדולה? תיתן לי מאזין על כדורגל. תעשה לי טובה. מי איתנו?
4: אלן, גיא.
0: אלן, את מי אתה אוהד?
4: האמת אתה רוצה שאני אגיד לך?
0: בטח.
4: אני נולדתי בחדרה.
0: נו.
4: אז אני עוד זוכר את הימים הגדולים שלהם. בארץ כאן אני לא יודע.
0: מה, אבל בחדרה אבו פני נתן לכם שנתיים נפלאות.
4: לא, אני לא בטוח.
0: מרקו לא רצה את אבו פני במכבי חיפה, אסור לשכוח את זה, כולם אומרים עכשיו מרקו, מרקו. מרקו זרק את אבו פני ממכבי חיפה.
4: יכול להיות, אבל תן לי, בכל זאת הערה, שמעתי בדרך...
0: רגע, עם מי אני, עם מי אני, עם מי אני?
4: עם טל, עם טל, מהרצליה.
0: טל מהרצליה, כן, בבקשה.
4: שמעתי בדרך את הבחור הערבי הנוצרי שאמר...
0: שמי, שמי, מכפר יסיף. שמי, שמי,
4: כן, נכון. שמי, הוא מבית שמי.
0: הוא ביביסט, אתה מאמין?
4: כן, כן.
0: ערבי ישראלי ביביסט.
4: שואל
0: ביתר, משהו מטורף.
4: הוא נחשף לימים הטובים של אבו יאיר. שהסתובב בכל כפר ערבי באוהל בדואי, שתה איתם קפה, זה כבר אחרי שהם נערו לקלפיות. היום הוא מצניע, הוא מצניע.
0: הוא מצניע לכת בכלל.
4: כן, בכלל. תקשיב, שמי אמר, ואתה ענית לו מאוד יפה, על המאמן שהוא צריך ללכת. וזה תמיד מה שאני אומר, זה אופי ישראלי, יאללה, לא עובד, נעיף, נעיף. עכשיו אני גם אומר, רגע, מה קרה? בחר לא יודע כבר לאמן, זאת אומרת, שהוא הביא שלוש אליפויות, הוא ידע
0: כדורגל. שש!
4: אתה מבין? היום הוא כבר לא יודע כדורגל, כי לא הלך כמה משחקים. בסדר, טוב, ישראלים.
0: כן.
4: אבל אני רוצה לדבר על עניין אחר. תראה, יצא לי להקשיב השבוע לבחורה הרוסייה בזמנו שנפלה, תפסו, חטפו אותה בשבי שם, אצל העיראקים. אתה זוכר? ישראלית.
0: כן, בטח.
4: לודמילה, או מה, לא זוכר את השם שלה. בקיצור, הבחורה הזאת, מסתבר, היא באמת למדה דוקטורנטית, כל ההשכלה שלה היא בתחום של האזור ההוא שם. והשבוע דיברו איתה, דיברו איתה על המצב שם בסוריה ובעיראק וכל היחסי קורא, אנחנו לא יודעים על זה פה כלום. אנחנו מספרים לנו, הטורקים ייכנסו, אוי ואבוי לנו, מה יהיה, מפציצים כבר, זהו, גמרנו. היא אומרת, חבר'ה, ואני הקשבתי טוב טוב לדברים שלה, כשהתחלף שם הסלטון הסורי וכבר היה דיבור איתו שם עם ג'ולני ועם מי ש... הם באו ופניהם, הם לא רוצים להסתבך עם ישראל. הם מפחדים מישראל, כבר מהרגע הראשון. הם מוקים שם במלחמות, והם שנים נלחמו, והם בעצמם פצועים. והיא אמרה, הסורים, השלטון הזה, היה מאוד שמח לעשות איתנו איזשהו הסכם. לא שלום, אבל בהחלט הכי קרוב לשלום, והיא לוחמה של שנים. אבל פה זה לא נוח, כי מה פתאום? אגב, אם כבר מדברים, ראית שכל השלוש שנים האלה צצו פה המון הזדמנויות לעשות הסכמים עם סעודיה ועם עוד מדינות והגנה, אז בינתיים עושים הסכמים אחרים על הראש שלנו. עכשיו, למה עושים את זה בסוריה? זה כבר, היא אמרה עוד כמה דברים חשובים, והיא נתנה הוכחות למה הסורים מאוד מתאים להם עם ישראל הסכם ולא עם הטורקים, אחרת הטורקים... פשוט
0: לא,
4: בולעים
0: לא רק זה,
4: אותה.
0: מנסים פה לחרחר עכשיו,
4: רגע,
0: זה
4: רגע,
0: מתח
4: רגע,
0: עם
4: אני
0: הטורקים,
4: מגיע,
0: שהטורקים,
4: אני מגיע.
0: אתה יודע, בסוף, חברים בברית נאטו, קרובים מאוד לאמריקאים, במקום שאנחנו נהיה חלק מהבריתות שנרקמות פה, אנחנו בחוץ, כולם סוגרים מאחורי הגב שלנו, אנחנו זורקים אותה ממש.
4: בדיוק, עכשיו רגע, אני מגיע לזה. תשמע, אני עליתי על זה בסוף, אני לא צריך להיות גאון, רבים אחרים. כל עוד המצב של אנשים, וזה לא משנה, זה פילוסופיה כזאת, כל עוד הם עניים, נותנים להם להאמין באלוהים, ואנחנו זורקים לכם תלושי מזון, הם מבסוטים, כי הם עניים, ואז הם ייתנו את הפתק בקלפי הנכון, בפתק הנכון. כל עוד הם מבוהלים ומפוחדים, ויש מלחמות, ויש איום קיומי, ואיראן, וטורקיה עכשיו נכנסת לנו על הראש, יש מנהיג אחד חזק שהוא ורק הוא יציל אותנו, כמובן אם יעירו אותו בזמן בבוקר.
0: כן.
4: זה הסיפור, להחזיק את העם כל הזמן במשהו, מתח מסוים של פחד, של פאניקה, ולתת את הנאום שלו ב8:30 בערב, מלא הרשת רצינות, ורק הוא יציל את עם ישראל, כי הוא, יש לו ניסיון. 18 שנה לא מספיק שהוא ראש
0: כן.
4: ממשלה,
0: אנחנו
4: צריכים 22 שנה ראש ממשלה. זהו, תודה רבה, גיא.
0: תודה, טל.
4: ביי.
0: כן. יש גם את הכותרת הזאת, שהפתיע אותי, אני מודה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כמה וכמה מקומות כדי לסדר לו את הגוש. הוא גם מבין את הבעיה הגדולה שיש לו שם. עם וינטר ועם, יודע, ארדן. מי יודע? בני שלנו, דדי. מי יודע? טוב, מי איתנו?
3: הלו, גיא?
2: כן.
3: שלום לך.
2: שלום רב.
3: מדבר ניסים, מהדרום.
2: שלום ניסים, מה שלומך?
3: בסדר, תודה רבה.
2: תגיד, זה סוד, כל, זה סוד שאתה אומר דרום, זה סוד להגיד מה? סדרות?
3: דימונה.
2: באר שבע, דימונה.
3: דימונה.
2: כן. אז הנה, אתה רואה, הדברים פשוטים. כן,
3: אוקיי.
2: כן, ניסים.
3: אני רוצה להגיד לך, קודם כל, כל הכבוד שאתה משלב את שקד בשידור, זה חשוב.
2: לא צריך את כל הכבוד, היא בעיניי זה
3: מובן. חלק חשוב מהשידור.
2: כן.
3: עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני לא מסכים איתך בהרבה דברים, אפילו הפוך ממך. ואני רוצה להגיד שמה שעשו לך עם הילדה זה דבר חמור מאוד.
2: גם אני חושב.
3: ועם זה תלך עד הסוף, זה קווים שלא חוצים.
2: אין לי כוונה אחרת.
3: אוקיי, ונעבור לנושא השני, שזה שותף לי ולך, מכבי חיפה.
2: כן.
3: תשמע, אתמול ראיתי את הקבוצה, אני התביישתי.
2: לא, אתמול זה, עזוב, בגביע הטוטו היו משחקים שבאמת היה מקום להתבייש ממש. אתמול נראו כמו סתם קבוצה, עם כוכב על אחד ש...
3: אבל אם ברוניניו לא משחק, אנחנו מפסידים אחד אפק.
2: כן, אבל הוא כן משחק.
3: תגיד לי, רפאלו, אתה מכיר את שחר, אתה מכיר את בחר. תן להם איזה מילה, הוא לא מתאים למנהל מקצועי, הוא הורס את הקבוצה. הוא הורס את הקבוצה. מה זה, איזה שחקן הוא מביא? מי זה צונמי? אני במקרה גיליתי שיש שחקן כזה. לא, לא שהוא כמו הרוח, מה זה? הוא לא כמו צונמי בכלל, הוא בקושני אוויר.
2: אבל זה מילימטר לא הגון, אני אגיד לך למה. קודם כל, אני גם חושב שיש בעיה קשה מאוד בקבוצה, ושעם תקציב כזה, צריכים לראות לגמרי, לגמרי אחרת.
3: בוודאי.
2: ומספיק שתראה את הפועל באר שבע, שקיבלה מכות מאוד מאוד קשות, אתה יודע, עזב אותם באמצע העונה שעברה דן ביטון, שהיה בורג מאוד מאוד מרכזי. שחקן יצירתי, יוצא דופן.
3: מה, כל הכבוד לבאר שבע.
2: ואחר כך,
3: אני לא חשבתי שיהיה להם
2: רגע.
3: כאלה משחקים.
2: נאלצים לשחק עם בלם, שהם כבר שחררו אותו בתחילת העונה שעברה, עם מיגל ויטור, עם הבעלם השלישי שלהם משחקים. ואתה רואה קבוצת כדורגל, ממש קבוצת כדורגל. אז קודם כל, אני מסכים. אבל, יחד עם זאת, ואחרי זה, צריך גם, אתה אומר, מי זה צונמי? אז קודם כל, תראה, בסוף, המחלקת סקאוט שהביאה את ברוניניו, זו אותה מחלקת סקאוט שהביאה את צונמי, זה אחד.
3: אוקיי, אולי מגיע לו הזדמנות.
2: לא, לא רק זה, לא רק זה. אתה יודע, אנשים, תראה, אני רואה קבוצות, אני רואה אפילו קבוצות תחתית, אני רואה איזה זרים הם הביאו. אתה יודע, אפילו בהפועל רמת גן, אתמול ראיתי קיצוני סבבה. אז אתה אומר, איך יכול להיות שמכבי חיפה עם כל כך הרבה זרים פגעה רק באחד? ככה זה נראה. אז זה צד אחד.
3: אולי משחק ראשון, בוא ניתן להם...
2: קשה להביא, אנשים שוכחים. קשה להביא שחקנים לישראל. בטח לקבוצה שלא משחקת בגביע אירופה. אנחנו מדינה במלחמה.
3: אבל גם בחר... שנייה, גם בחר, תשים לב אליו, הוא כאילו עומד, ויש לו את ה... בוא נגיד את זה, את הפוזה הקבועה. תצעק, תדרבן את השחקנים. השחקנים, אני שמתי לב, אני אמרתי גם למי שראיתי את המשחק, אמרתי לו, תראה, 1-0, הם יחשבו שהם מובילים 4-0, ואני לא הופתעתי, שחטפנו.
2: Okay.
3: בחר צריך להיות יותר אגרסיבי. הבן אדם עומד וחושב, על מה אתה חושב? תדרבן את השחקנים. מה זה?
2: טוב,
3: מה זה? אני אומר לך, אני בלחץ עם מכבי תל אביב.
2: אחד, אני גם בלחץ. אני חושב שאנחנו ומכבי תל אביב לא באותה ליגה השנה. אחד. כרגע. הלוואי ואני אתבדה. אחד. למרות שמכבי תל אביב נראית לא מאוד טוב.

0: טוב, ועדיין, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני באופן כללי, זה כשהכדורגל הוא כל כך מקצועני, והשחקנים מקבלים כאלה סכומים, אז אני לא מאמין במאמן שצועק על הקווים. זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול להיות במודל של פאפ, ש-90 דקות הוא עובד יותר קשה מהשחקנים, אבל בסך הכל, שחקן כדורגל מקצועני, שמקבל סכומי עתק, הוא צריך שיעליבו אותו, הוא צריך לבוא ולתת
1: את שיתוק,
0: זה עבודה שלו. צריך זה, מה הוא צריך כמו, איך אמרו פעם, על שפר, שהיה ממנה נבחרת, שהוא היה משתולל בחדר הלבשה. אנחנו כבר לא בזמנים האלה. אנחנו כבר לא שחקנים מקצוענים, מקבלים מיליונים, בטח בקבוצות צמרת, זה העבודה שלהם, זה המקצוע שלהם, צריכים לעלות, לתת 90 דקות, לרוץ 90 דקות, זה הכל. הם צריכים שילהיבו אותם מהספסל, לא יודע.
1: מלמד, למה לא היה אתמול בסגל? מה קרה איתו?
0: לא יודע, אולי הוא לא פיט עד הסוף. עזוב, הכל נראה לי מוזר. אתה יודע, הכל נראה לי מוזר. זה שחקן עונה שנייה שלישית, הוא מוביל במלכות השערים. אז הוא לא מתאים למכבי חיפה. כאילו שמכבי חיפה זה, לא יודע מה, זה ברצלונה, שכל אחד בהרכב צריך להיות כוכב עולמי. למי המקום בהרכב אם לא לגיא מלמד, שנותן לך דו ספרתי גבוה, כל עונה כבר כמה עונות, כולל בהפועל חיפה? לא יודע,
1: אני מקווה
0: שאני לא מבין כלום.
1: אני מקווה שנופיע מול מכבי תל אביב.
0: ביי, ניסים, תודה.
1: תודה.
0: כן. כן. וכן. שקד, את רואה?
2: הלו.
0: כן, הנה, את רואה? היא נרדמת לי פתאום פה.
3: הלו.
0: כן, אחי.
2: שלום לך.
0: שלום אבא.
2: אני רק אעמוד שנייה ברשותך בצד.
0: חשוב.
2: שנייה, אני עומד בצד, ואני מדבר איתך. שנייה.
0: תמתין שנייה. שקד, חם לי. תוריד לי, כמה הטמפרטורה?
2: הלו.
0: רגע, אבא.
4: אתה שומע אותי?
0: כן, זה מילה, בוא אני אספר לך משהו. לא, אני אעזיב בין המאזינים. לאייל ברקוביץ' יש מנהג כזה, שהוא מכנה לפעמים חבר שלו אבא. אתה מכיר את הקטע הזה?
4: אתה מדבר איתי.
0: שנייה, אני רוצה להסביר למה אני קורא לך אבא, שלא יחשבו שאתה במקרה אבא שלי.
4: אני אבא.
0: איך קוראים לך?
4: אני איציק.
0: איציק אבא, מה קורה? מאיפה אתה?
4: אני מפתח תקווה.
0: פתח תקווה.
4: אני רוצה לשאול שתי שאלות.
0: בבקשה,
4: ואני אעבור אחר כך ברשותך לנושא שאתה אוהב כדורגל.
0: לא, כדורגל יאללה, מספיק, אני הערתי לסער הערה שמספיק כדורגל, מיצינו כדורגל.
4: אני רוצה לשאול שתי שאלות.
0: כן, איציק אבא.
4: אתה פוגש מדי פעם את יאיר גולן?
0: לא פוגש אותו מדי פעם.
4: אתה מראיין אותו, אני יודע, רואה?
0: ראיינתי אותו פעם, פגשתי אותו באקראי פעם.
4: אני רוצה לשאול שתי שאלות, שתי שאלות אני רוצה לשאול.
0: את מי? את יאיר גולן? שאל את יאיר גולן, מה אתה רוצה ממני?
4: אני רוצה שאתה תשאל, אני לא יכול לשאול אותו.
0: גם אני לא יכול לשאול אותו.
4: למה אתה לא יכול? אתה בטלוויזיה, אתה מופיע, אתה ברדיו.
0: אני, אבל לא, אין לי כבר תוכנית רעיונות אבא.
4: אוקיי, אני אשאל שאלה אחרת.
0: כן.
4: יאיר גולן אומרים שהוא נלחם בשביל אוקטובר.
0: מה זה אומרים? אין ויכוח.
4: אין ויכוח, עם איזה נשק הוא נלחם?
0: לא יודע, מה שהיה לו, מה שלקח, מה זה משנה?
4: מה היה לו?
0: ביי אבא. חבר'ה, תשמעו, אתם יודעים, אני בדיוק אתמול, אייל סיפר לי, אתמול הוא שיתף אותי ככה, אבל אתה לא מאמין, יש אנשים שאומרים שיאיר גולן ממציא שהוא נלחם בשבעה באוקטובר. חבר'ה, תגידו, עד כמה נבזיים אפשר להיות? עד כמה נבזיים אפשר להיות? הרי אין חולק שאיש לא יכול היה לצפות או לבקש מיאיר גולן, ולא מהאלוף במיל נועם טיבון, ולא מישראל זיו, הם אנשים בני 60 ושנות ה-60 המאוחרות שלהם. הם היו אלופים מזמן, הם פרשו מזמן. אף אחד לא יכול היה לבקש מהם לקחת נשק, לעלות על מדים ולחרף את נפשם בשבעה באוקטובר. האופן שבו הם התנהגו, זה מופת לאומץ לב, לחתירה למגע, לאהבת העם, לאהבת המדינה, ולמוכנות אמיתית למסור את הנפש כדי להציל אזרחים. הרי זה מה שהיה שם. במקום להסכים על הדברים המובנים האלה מעליהם, שספק שכל אחד ישאל את עצמו, אם הוא חושב שכשהוא בן 65, כבר לא בכושר, כבר לא בקשירות. ישראל זיו, אתם רואים, הוא לא קל כאילה, נגיד את זה ככה, הוא באמת מאוד ירד עכשיו במשקל, הוא זה, אבל בסוף, ישראל זיו, הוא לא בכושר של חירניק בן 19, בסדר? אנשים האלה לקחו נשק, נכנסו לתוך היישובים, כשיחידות עילית נטען שבנקודות מסוימות התברברו, נכנסו לתוך האש. הרי ניר גונטאג', הכתב של עיתון הארץ, סיפר איך יאיר גולן הציל לו את הילד, נכנס לשטח אש והציל לו את הילד. אז איך אפשר בכלל לעלות לשידור ולהגיד מילה על הגיבורים האלה? באמת, אני 100 פעם אמרתי לישראל זיו, והוא איתי באולפן שישי, אמרתי לו, ישראל, תגיד, מאיפה האומץ? באמת, מאיפה האומץ? אין איזה רגע בחייו של לוחם, שהוא אומר לעצמו, הייתי לוחם, התנדבתי ליחידת עילית, שירתתי שירות מיטבי, הייתי בצבא 30 שנה, הייתי 40 שנה, נלחמתי בכל המלחמות, פרשתי, הנחתי את הנשק. לוחם שהניח את הנשק בגיל 65. איך אפשר להעיז לעלות לשידור ולהגיד בשידור, אני מדבר גם על כתבים ופרשנים מקצועיים, ולהגיד מילה על האנשים האלה בהקשר הזה. אני באמת לא מצליח להבין את זה. ואיך אפשר שלא להבין שהמדינה חיה וקיימת בזכות הגיבורים האלה, שמראים ללוחמים, מראים להם את הדרך, שיש להם קוד, שאת הקוד הזה צריכים לחכות, כנראה, של גבורה, של אומץ לב, של מסירות נפש. איך אפשר להגיד משהו אחר בהקשר של טיבון, ישראל זיו ויאיר גולן? אני באמת לא מצליח להבין. תהה הדעה שלנו, אכשר תהה. מי איתנו?
3: אילן, מקריאת אבא.
0: כן, אילן.
3: מתפלא, זה רק משפט. אם תסתכל גם אתה כל יום במוץ 14, אתה תדבר כמוהם. זה לדעתי התוצאה. שאתה שומע כל היום ערוץ אחד שקוראים לו 14, אז אתה מתחיל להאמין שכל מה שהם אומרים זה נכון.
0: יכול להיות. זה פשוט נורא.
3: אבל רציתי לדבר על משהו אחר, רק שמעתי את מה שאתה אומר, ואני מזהה איתך, זה בושה וחרפה, אבל זו התוצאה. רציתי לדבר על כל המפלגות הקטנות שקמות, השכם לבקרים, כמו פטריות אחרי הגשם, אדלשטיין, ארדן, טרופר, הנדל, גנץ, צמחי, וינטר, ושירן אסכל, שהיום הודיעו בחדשות, באיזה מבזק, שהצטרף אליה לרשימה, ברח לי שם שבמות הסכים.
0: פולארד,
3: כן. אז כאילו מה, לא הבנתי מה הם רוצים, וגם, אתה יודע, אני לפעמים, אני רואה את רוב ערוצי התקשורת, אני גם בא קצת בטענות, אתה בדרך כלל לא שומע אותי בא בטענות לתקשורת. מה אתם כל הזמן מראיינים את ארדן, את הנדל, את רופר? הרי, כאילו מה, הם באים, זה בדיחה, אתמול ראיתי נדמה לי את ארדן. הוא מספר שהוא לא יסכים לזה, מה אתה לא תסכים לזה ולא תסכים לזה, ואתה לא תיתן יד לממשלה קטנה או גדולה? 1.7%. ואז הוא מקשקש, כמו כבר שבועיים, שלושה, רק התחלנו את הקמפיין, אבל הוא סיפר את זה גם לפני איזה שבועיים, שלושה, רק התחלנו. אין להם קמפיין, מה זה התחלנו את הקמפיין? אין להם מה להתחיל, אין להם תומכים, אין להם כלום, אז לתת להם כזאת במה כל פעם בפריים טיים, שכל אחד מהם מגרד את האחוז נקודה משהו, ומספר את אותם סיפורים שהוא לא ייתן, והוא כן ייתן. אתה מבין את זה?
0: טוב, אני התייחסתי לזה כבר, אילן.
3: מה?
0: אני התייחסתי לגיחור, תראה, אני באופן כללי יכול להבין, תראה, הרי שרן השכל בסוף, היא נבעתה על ידי גדעון סער, ויכול להיות שהיא רוצה להיכנס בחזרה לרשימה, בדלת האחורית, שהיא סבורה אולי, שאם פתאום בסקרים, אני מתאר לעצמי שהיא מבינה שהיא לא עוברת, אבל אם בסוף בסקרים, היא תהיה במצב שהיא גורעת מהליכוד מספר משמעותי של מצביעים, אז היא חושבת שהיא אולי תגרום לכך שביבי, הרי ביבי שומר את השריונים שלו. עכשיו, הוא שומר את השריונים שלו, כי בסוף מטרת העל היא להיות במצב שהגוש שלו מפסיד כמה שפחות מנדטים. הרי זה בעצם הסכנה שרואה בה נתניהו, כמו שרואים בה בנט ואייזנקוט. אז בסוף היא אומרת, אם אני, ארבעה מנדטים אני לא מביאה, אבל אם יראו בסקרים שאני מביאה 2.5 מנדטים, נגיד, אני לא עוברת, אבל אם אני רצה, אני שוחקת לגוש הזה 100,000 קולות, נגיד ככה, 100,000 קולות, אז יכול להיות שביבי יגיד, יאללה, בואו נכניס את ה...
3: אבל ביבי, אתה יודע כמוני, הוא נוקם ונותר. אל תשווה את סער להי, כי סער נכנס אליו לפני שנה וחצי.
0: עזוב, ביבי חפץ חיים והשרידות שלו לפני הכל, על מה אתה מדבר?
3: כן, אבל הוא לא יכול לסמוך עליה, למשל עליה, אחת שכבר עשתה לו ועזבה אותו פעמיים. קודם היא עזבה...
0: לא עזבה אותו, היא נפלטה. מה זה עזבה אותו? היא נפלטה.
3: לא, היא פטרה מה...
0: כן, אבל...
3: היא הכניזה על עצמה כעצמאית, עוד במהלך הכנסת, לפני כמה, חצי שנה או יותר.
0: בסדר, כי היא הבינה שגדעון סער, בקונסטלציה שנוצרה, היא אין לה שום סיכוי. הרי מה? אם ביבי היה נותן לגדעון סער שלושה מקומות בריאלים, אז ברור שהיא הייתה נשארת.
3: אבל היא הצביעה בגלל שהיא הייתה נגד חוק ההשתמטות.
0: כן, בסדר.
3: וזה, ביבי לא ירצה אותה בפנים, לדעתי.
0: טוב,
3: אילן. שורה תחתונה, אני לדעתי, מה שהולך לקרות, הליכוד, אם הוא יגיע ל-20 מנדטים, צריך לעשות נשף. זו דעתי האישי. או שכן או שלא. נחכה ונראה.
0: ביי. ביי.
5: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
6: תבור.
7: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
5: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות טובות. 103 FM.
5: אתם מאזינים לגיא פלג. ב-103 FM.
6: רק שתדעו, מאזינים יקרים, שאני מחרף נפשי למענכם. אוגוסט, חום, המזגן באולפן התקלקל.
7: וס.
6: שקד.
7: אני אעשה.
6: בואי תשתפי את המאזינים הנכבדים שלנו. למה זה מצב קשה במיוחד בעבורי? בבקשה.
7: חם מאוד. מודעת.
6: לא, זאת לא התשובה. אני אציע לך את התשובה. כן. התשובה היא כי אני משדר בטמפרטורה נמוכה במיוחד, עד כדי כך שארון אהרון, שנכנס לאולפן אחריי, הבדיחה הקבועה שלו, שצריכים להיכנס עם מעיל לאולפן, כי אני מקפיא את האולפן.
7: נכון.
6: זאת התשובה.
7: ועכשיו יהיה לו היקף שיכנס לאולפן.
6: יופי.
7: זה בעיה.
6: תודה, את. את חייבת לחזור לכושר. כן, מי איתנו, בבקשה?
8: שלום גיא, מדברת גנית.
6: מה קורה בעמק?
8: בעמק חם גם. חם בעמק. משפט אחד להגיב על מה שדיברת על יעל גולן, יאיר גולן וזיו, זה העם שלנו, זה העם, זה לא ההנהגה, זה העם.
6: מה זאת אומרת?
8: אז רק
6: לא הבנתי את היערה.
8: אני אומרת שאתה, תשמע, אני, אתה ציינת את זה שהם התנדבו.
6: כן.
8: אז זה פני העם, לא פני ההנהגה.
6: בסדר, אבל הם חותרים לתפקיד הנהגה, את יודעת.
8: לא זיו, לא זיו, חלק מהם לא חותרים, הרבה מאלה שהתנדבו ונתנו יד לא חותרים.
6: טוב.
8: נתנו יד מסיבה אחרת לגמרי.
6: אוקיי, מה עוד גנית? טוב,
8: אני דווקא רוצה להגיד שאני לא גאה, אם לא להשתמש במילה מתביישת, לחיות במדינה שישראל כץ זה שר הביטחון שלה.
6: בצדק.
8: לחיות במדינה של הטרוריסטים המופרעים, אין לי מילה להגדיר אותם, את ההגדרה כל כך זוועתית שאני רוצה להגדיר אותם, שמתנפלים על חפים מפשע, שמתנפלים על, על, על ילדים וזקנים וכו' וכו' וכו'. אני לא יודעת איך הגענו למצב כזה. פשוט בושה בשבילי להיות שייכת למדינה הזאת. אני גם מתביישת ששר הפנים שלי הוא כאילו הלאומי.
6: כן, דגנית, אבל אני אשאל אותך שאלה קשה.
8: אני נולדתי לפני קום המדינה, ראיתי פה דברים, ראיתי התפתחויות של דברים, ראיתי תהליכים. אני לא מבינה איך הגענו לזה.
6: אז אני רוצה לשאול אותך.
8: אנחנו מאבדים את מה שהשגנו.
6: אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, דגנית. את יודעת שהיו ההפגנות העצומות כנגד ההפיכה המשטרית, הייתה הפגנה אחת או שתיים שהגיעו לשם פעילים של די לכיבוש, או לפחות פעילי שמאל שהניפו את השלטים האלה, ואז גירשו אותם ממש. כי אמרו, אנחנו רוצים לאחד ציבור רחב ככל האפשר, כדי להילחם על הדמוקרטיה שלנו, ואנחנו לא רוצים לצבוע את ההפגנות העצומות האלה, שמשותפות, כך אמרו המנהיגים, לכל חלקי העם, תהיה הדעה הפוליטית שלהם אשר תהיה, לא רוצים לצבוע את ההפגנות בצבעים של שמאל. על רקע זה אני שואל אותך, האם העובדה שבמשך שנים, אנשים שרואים את הדברים כמוך וכמוני, אבל התייחסו לדברים האלה בסוג של שוויון נפש. זאת אומרת, יש נערי גבעות, אבל זה שם בגבעות השומרון. זה לא משהו שקשור לעולם שלנו, הליברלי והיפה. האם אין לנו אחריות תורמת בכך שהתייחסנו בביטול למה שקורה בשטחי היוש?
8: תשמע, יש לנו, ואני מנקודת הראות שלי, או מנקודת המקום שאני נמצאת, היום להפגנות אני כבר לא יכולה לנסוע למרכז, אבל תמיד תמיד, האוטו שלי זה היה ממש סטיקר אחד גדול של כל מיני, אבל אני תמיד התרעתי גם ברדיו, אין לי דרכים אחרות. זה אף פעם לא היה קומץ, הנערים האלה, זה לא היה קומץ. ותמיד אמרתי על הנושא הזה שהם מקבלים רוח גבית מההנהגה. ומה אני יכולה לעשות? אני נלחמת בכלים שיש לי. אבל בוודאי שראינו את זה. ומי האנרכיסט? האנרכיסטים זה אלה שהיו בקפלן? הקפלניסטים זה אנרכיסטים? או שהאנרכיסטים זה נוער הגבעות לא רוצה להגיד איך סילבי קשת הגדירה אותם, אבל כל ההתנחלויות האלה, והכיבוש הזה, והתפיסה הזאת של עוד יותר בכוח ועוד יותר בכוח, ואין לדבר ואין עם מי לדבר, כמה שנים? כמה אפשר? וממש לראות את החורבן מול העיניים. זה כואב הלב.
6: טוב, דגנית. תודה, כן. שיהיה לך שבוע טוב.
8: תודה.
6: אני רוצה להספיק עוד מאזין אחד עד תום התוכנית שלנו היום. בבקשה, מי איתנו?
1: שמואל מבר שבע.
6: מה קורה, שמואל?
1: מה אני אגיד לך, אחר הבלבים, תשמע.
6: כן.
1: לדעתי, אנחנו עכשיו, אני, חורבן בית שלישי, השואה שקרתה לנו בשביעי לביבי, והחוסר רצון שלו לעשות ועדת חקירה ממלכתית, שהמשפחות, האלפים שנהרגו, ועשרות אלפים הפצועים, מגיע להם ועדת חקירה ממלכתית.
6: שמואל, רגע, אבל שמואל, יש בחירות. עוד 60 יום, בחירות. ואז, אם הציבור יגיד די לנתניהו, וישלח אותו ואת הממשלה הנוראה שלו הביתה.
1: אני מקווה מאוד.
6: ברור לך שאחת ההחלטות הראשונות של הממשלה תהיה הקמת ועדת חקירה ממלכתית. זה הרי ברור.
1: ברור, אוי ואבוי אם לא.
6: אז למה אתה רואה חורבן בית שלישי ולא רואה את האפשרות של תיקון?
1: אני רואה את כל מה שקרה עד עכשיו. מישהו נבחר, איך הוא ירד עם דיסטל ועם כל החברות שם, ומה שהוא עשה מהכנסת ובית המשפט, הוא עמד עם 20 חברים בבית המשפט, לא מתביישים, סמרטוטי רצפה.
6: טוב, זה אבל בתחילת הקדנציה שלו, אתה מדבר על התמונה האיומה, באמת אחת התמונות האיומות,
1: לא רק זה, הכל,
6: שהם עמדו שם מאחוריו במדרגות. כשהנרטיב שלו, וזה מה שהוא גם אמר שם על המדרגות, שמי שעומד לדין בפתח המשפט שלו, זה לא הוא, זה הימין הישראלי. וכתב האישום לא הוגש כנגדו, הוגש כנגד הימין הישראלי. זה הרי כאן, שם הוא התחיל את ההסתה שלו, את שלילת הלגיטימציה של המערכות השלטוניות, של המשטרה ושל הפרקליטות ושל בית המשפט, והם עמדו מאחוריו. וזה יואב גלנט לא יעזור לו. הוא עמד שם מאחוריו, ומי שעמד שם מאחוריו לא ינקה מזה, זו דעתי.
1: ועל נפש, ומה להגיד לך? הוועדת חקירה על הרוגלות, ועדת חקירה התאימה לו, והוא 9 פעמים, רק ועדת חקירה ממלכתית, וזה ועדת חקירה שהוא הסכים, הממלכתית, זה השופט משפט העליון עכשיו, זה בית המשפט שהוא לא רוצה, שעכשיו הוא
6: כן.
1: משניץ אותו בלי סוף, ממנו הוא ביקש ועדת חקירה ממלכתית.
6: כן. שמואל, אז מה, אתה מאמין שבבחירות האלה הממשלת זדון הזאת תתחלף?
1: אני מקווה מאוד. אני מתפלל כל יום, אני לא ישן בלילות. תשמע, אני בן 70, עוד חודשיים, בן 75. אני בן 3, מגיל 3 אני בבאר שבע. ומה שהוא עושה עכשיו גם כן עם החבר'ה שלו, ספרדים ואשכנזים, הפרד ומשול, והוא מסית את הספרדים על האשכנזים, ובדף המסרים עם החבר'ה שלו מכל הערוצים, הוא קורא לאשכנזים פריבילגים לבנים. למי הוא קורא?
6: טוב, רבותיי, תודה רבה שמואל. תודה רבה לכולכם. אני מהאולפן הלוהט של 103, אומר לכם, הנה אהרון אהרון מבסוט, בוא אח שלי, תהנה, אהרון אבא, בוא, בוא, כנס, תהנה מהטמפרטורה, תהנה, שיהיה לך, שיהיה לך שידור מהנה. אני אהיה כאן ביום חמישי.
5: 103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM, 103 FM.
9: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם...

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
3: BTB.
2: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי. המתנה שהם באמת רוצים לקבל. גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: 103
6: FM. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות לפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. לפי הודעת הוועדה, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לסולברג כי אין מידע מודיעיני או הצדקה לכינוס ועדת השרים בנושא, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא ליושב ראש הוועדה, ידיעה שהעביר כתבנו ירון אברהם. שר הביטחון קץ הנחה את צה"ל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה, ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
10: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל, ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
9: יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
11: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון, זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של הליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג, כי הוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
9: רוכב אופניים בן 7 נפצע קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק. כוחות מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלות בבטן ובגפיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
15: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מהחדשות 12.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
16: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
17: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: על הראש של ארדואן, כי אנחנו לא עושים חשבון עם פוליטיקה ומוזיקה. תרבות זה תרבות, וארדואן זה ארדואן. צהריים טובים לכם, שבוע טוב, איזה כיף לחזור מחול בלי לנסוע לחול. עוד מעט אני אדבר איתכם גם על זה. שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע 23 באוגוסט 2026. באולפן, רון שלום ששמח ונרגש לומר שלום לשותפו החדש שלא עזב אותו לרגע. מה קורה? הרון הרון, מה קורה גברבר דינמי? איזה כיף היה לנו ביחד כל השבוע הזה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, וואו, וואו, היי, מה הולך פה?
0: למי אמרת וואו, וואו, היי?
1: שלום, שלום הרון הרון, מה עניינים? אבל רון, רגע, מה זה? מה הולך?
0: מה?
1: אנחנו שותפים? תוכנית גם שלי? מה אתה? מה, שבוע אחד הייתי בחופש? חופשת קיץ? אתה יודע? מה זה? זה זמן לאיכות עם המשפחה? מה הולך פה? אני לא מבין. מה קורה?
0: רון, אל תענו לו, אל תענו לו.
1: מה?
0: אל תענו לו, רון, אל
1: תענו. מה זה אל תענו?
0: אל תענו.
1: מה?
0: לא עונה, אתה רואה שאני לא.
1: מה זה אל תענו? אני הייתי בחופשת קיץ. הייתי עם המשפחה, הייתי עם ענת, עם אסי. זה מקובל לצאת לחופשת קיץ? זה דבר שמקובל. נסענו לאזור הכרמל, היינו שם, היינו בבית הערכה שם, בבית אורן, בילינו בחיפה, אתה יודע, זה כיף היה, היינו בים, אתה יודע מה זה לראות את הילד שלך, נכנס ככה, מה זה, לים, ככה עם הטוסיקון החמוד שלו, ככה רץ למים, נהנה מהחיים, אתה יודע מה זה, זה זמן איכות עם המשפחה, זה טוב לנשמה, זה משהו חשוב, זה חשוב מדי פעם, לקחת, אתה יודע, הפסקה, להיות בחופש עם האנשים שחש... זה באמת, תשמע, זה באמת משהו שבכל מקום עבודה נורמלי קורה כל הזמן. מה?
0: איזה קטן. מה זה נראה לך מקום עבודה נורמלי? אל תענו לו, אל תענו לו, עזבו אותו.
1: מה זה אל תענו? מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? מה קורה פה?
0: יואב.
1: מה?
0: בוא, תן לי להסביר לך בלי לפגוע בך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: בעדינות, אתה יצאת לחופשה.
1: כן.
0: סבבה?
1: נכון.
0: אפשר ארוכה, שבוע, שמונה ימים, משהו כזה.
1: רגע. ארבע תוכניות, מה?
0: רגע. נוצר וקום.
1: אוקיי.
0: אוקיי, נוצר וקום.
1: כן.
0: ואהרון מילא את החלל שנוצר. תסביר, עזוב אותי, תסביר לו, אהרון.
1: מה זה מילא את החלל?
0: אני אסביר לך, תקשיב טוב.
1: כן.
0: כמו שלך היה זמן איכות, עם המשפחה, אתה אומר, היית עם אסי, ענתי.
1: כן.
0: גם לנו היה זמן איכות, סוף כל סוף. הייתי, זכיתי לשבת עם רון שלום, שבוע שלם ביחד, להחליף אותך. עכשיו מה? אתה יודע, זה טבעי, התחברנו.
1: אתה ורון התחברתם? אוקיי, כן.
0: וכיף לנו ביחד.
1: מה אתה אומר?
0: וזהו, אתה יודע, זה בגדול, אני לא רוצה לפגוע בך.
1: שמח שיהיה לכם זמן איכות.
0: קח את זה רגע, קח את זה.
1: מה זה זה? מה זה?
0: זה טופס טיולים. אתה הולך איתו למשאבי אנוש.
1: מה זה משאבי
0: אנוש? משאבי אנוש כאן, אתה הולך למחלקה, רגע. ותחזיר גם את החולצה של 2-4, עכשיו חוץ מזה...
1: מה זה תחזיר בחולצה? מה, אתה נורמלי?
0: חוץ מזה, יש לך במקרר שם קופסאות אוכל שהן ריקות, כבר שוכבות פה שבונה ימים, תוציא אותה מקרר, וגם רגע, לפני, מאיר הבא, כולם נעשה איתו סלפי לפני שהוא עוזב, יאללה, בואו, בואו.
1: רגע, רגע, וואו, היי, מה זה, רגע, הנה, קרפל, קרפל, שלום,
2: שלום,
1: קרפל הגיע.
2: התגעגעתי, שלום.
1: מה, אתה שמעת מה הם אומרים?
2: מה, שמעתי חלק, מה הם אומרים?
1: הם אומרים שאני לא הייתי פה... לא הייתי פה שבוע. נוצר וקום, אהרון סוף היה לו זמן איכות לאהרון ורון, היה להם קצת זמן להכיר אחד את השני.
0: הסברתי לו שנוצר וקום, נוצר חלל, אני נכנסתי במקום שהוא היה.
1: יודע מה זה וקום, כן.
2: לא, קודם כל זה נשמע לי הגיוני, כאילו, כשהם אומרים את זה ככה. האמת שגם אני לא הייתי כל השבוע.
1: אז רגע, וואו, היי.
0: מה?
1: נו, הנה, קרפל גם לא היה שבוע, למה קרפל נשאר ואני לא?
0: כי את קרפל אנחנו אוהבים.
1: נו, באמת? מה זה?
0: יואב,
1: די,
0: עבדנו עליך. פה יש מצלמה, תסתכל, כאן יש מצלמה.
1: די, מה זה מתיחה? זה הכל היה מתיחה?
0: כאן יש מצלמה,
1: עבדנו עליך.
0: גזור, איזה, יאללה, איזה תמים אתה, יאללה.
1: יואו, תשמע, אתה הפלת לי את הלב, אחי, בונה, זה היה ממש אמיתי.
0: נבלת, ממש. איך אתה נראה, איזה לבן, יאללה.
1: אתה אמרתם אותי, מה, אתם כנובים?
0: רגע, בואו, קבל את ההיילייט, קבל את ההיילייט.
1: קיבלתי הודעות כבר, מה זה, יואב, מה, אתה עוזב את הרדיו?
0: רון, ספר לו, אבל איך התגעגעת אליו, אל תתבייש, יא ביישן, אתה לא מבין, הוא לא יגיד לך.
1: באמת?
0: הוא לא יגיד לך, ככה, יש לו אגו, אתה מבין? אתה לא מבין איך הוא התגעגע אליך, אהרון שלום, תגיד לו.
1: די, מה אתה, עכשיו תשמע, אתה יודע, זה באמת מרגש. אתה יודע, אהרון, כי האמת היא, שאתה יודע, חופשה וזה, כאילו, אתה יודע, משפחה והילדון, ואתה יודע, לענת ולי יש זוגיות של הרבה, וגם לנו יש זוגיות. אתה יודע, אתה ואני זה זוגיות כבר.
0: אני יודע.
1: והאמת היא שבאמת, אתה יודע, כל יום כזה בשתיים, הרגשתי שמשהו חסר לי כזה לידי.
0: די, זה מרגש.
1: ממש, ממש, גם מצאתי את עצמי פה ושם, אתה יודע, אנחנו בים וזה, ופתאום אני אומר לענת, אתה יודע, שאני, כאילו, כיף לי וזה, אבל מה, אני גם, בא לי כבר, קצת בא לי לחזור, אתה יודע, לשבת עם רון, ככה לעשות את הצחוקים שלנו, וזה באמת, אמרתי לה שבאמת, שממש התגעגעתי אליי.
0: איזה תמים אתה.
1: מה?
0: וואי, סתם, הוא לא התגעגע, זאת מתיחה.
1: עוד פעם אתם.
0: יואב, יואב, תראה, פה יש מצלמה.
1: עוד פעם מצלמה.
0: כאן יש מצלמה.
1: הבנתי איפה המצלמה, בסדר.
0: נראה לך שהתגעגע אליך.
1: אז לא התגעגעת אליי, רון? אתה זהו? לא התגעגעת. סבבה.
0: ממש לא, יותר נכון, ממש, ממש לא.
1: טוב, יופי, יופי, יופי. תודה רבה, סבבה, אז אתה יודע מה, אז גם אני לא התגעגעתי.
0: אה, ככה?
1: כן, אתה יודע מה? אז גם אני לא התגעגעתי אליך.
0: שתי מתיחות בפנים.
1: סבבה, סבבה. האמת היא שכן התגעגעת.
0: האמת שגם אני, גם אני.
1: אבל אתה לא, תגיד שהתגעגעת, מה הבעיה? כואב לך להגיד?
0: תגיד מזל טוב לבר צברי, שעכשיו חוגג עם בנו החדש.
1: די.
0: ברית.
1: מזל טוב!

0: לבד.
1: אתה לא לבד, אתה לא לבד.
2: תגיד, אתה זוכר איך נותנים קרדיטים? אני זוכר.
1: אני זוכר.
2: אמרת לך.
1: אז ככה, קודם כל, העורך הראשי שלנו, דני קרפל, פר, התגעגעתי.
2: כמה? בסולם יואב כהן?
1: בסולם יואב, לקרפל 10. מה קרה לך?
2: אוקיי, יאללה.
1: אתה גנוב? מה?
2: עיקר ראשית.
1: רגע, ורק חשוב לציין שקרפל יהיה היום בתפקיד דני קרפל. בסדר? זה התפקיד שלך. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ.
2: כמה התגעגעת?
1: 10, אחי.
2: 10,
1: אני אגיד לך זה. תחקיר, רונן שבתאי. תשאל אותי.
2: כמה?
1: 10, אחי. 10. מה, אתה יודע איך אני אוהב את הצוות שלנו?
2: בוא נדלג על אורך המוזיקה.
1: אורך המוזיקה, אנחנו לא נציין את זה כאן ועכשיו. איתנו בצוות.
2: אני יכול לענות לך כמה התגעגעת לאורך המוזיקה?
1: כמה?
2: אפס.
1: סבבה, אתה אמרת. איתנו בצוות, פרל הדנוך, אם השנה, איתנו בצוות, ויניב מורוזובסקי בדיגיטל, איתנו היום גיא רביב, מעניינים, גיא רביב, ועומר אוקון, קון, קון.
2: אנחנו משחקים היום שוב את המשחק שלנו, כנולו הארכיון, זוכר.
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
2: 10 שאלות ב-30 שניות, התשובה היא נכון או לא נכון, כן או לא. כן או לא. ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב. היה לנו זוכה ביום חמישי האחרון, שקיבל את כל חבילת הפרסים.
1: יואו, איזה כיף, איזה כיף.
2: תשאל אותי מה הפרסים.
1: מה הפרסים, מה הפרסים?
2: מכונת אספרסו חדשנית, פיק קולה מודל אקס של אספרסו קלה, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
1: יואו.
2: שאל אותי, יש עוד?
1: מה, יש עוד, יש עוד.
2: טיליון מגן דוד של שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן.
1: יש עוד, יש עוד.
2: מגץ עדים נייד מתנה דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים.
1: מה זה מגץ, אחי?
2: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף, 127 תל אביב, תן טלפון.
1: 055-2103-103, 055-2103-103.
2: ועכשיו אנחנו נאמר שלום לכל האחראים על השידור בכל התחנות, רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, שם חדש, נדב יוגב, נכון? אני לא טועה.
1: ברוך הבא.
2: רדיו קול...
1: רגע
2: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, איפה איציק?
1: איציק?
2: איפה איציק? מה, איציק לא הגיע? טוב, שמה קשור, יחפשו אותו.
1: טוב, כן, התגעגעתי אליו דווקא.
2: בואו נשמע אם ימצאו אותו.

0: קשור? עם שיר קצת מפוספס השיר הזה, אבל אנחנו עליו, אנחנו על זה.
1: לא אצלנו, לא אצלנו.
0: תגיד מה?
2: שלום!
0: הנה איציק הגיע.
3: איציק הגיע.
2: מה העניינים?
3: תגיד, אתה לא היית אמור לטוס בסופש?
0: די, אל תעצבן.
3: לא, לא היית אמור.
0: אל.
3: כאילו שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר. שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר, תשמעו חבר'ה, אני טס לקצר, אני ראשון בבוקר, אני כזה ישר מגיע, ואז
0: ניסיתי לטוס, אבל באמת היה קרייסס חסר תקדים. עזוב את זה שלא היו טיסות וטרטרו לנו את הצורה מטיסה שהייתה אמורה לצאת ב-7:40 עם חברת טוס. כל פעם שינו את השעה, לא היה גייט.
3: גם טוס לא טסו?
0: גם טוס לא טסו.
3: אוקיי.
0: לא היה גייט, אוקיי?
3: אוקיי.
0: יש טיסה, אומרים לך 7:40, אבל אתה לא יודע מה הגייט. ואז אתה בא למודיעין, ובמודיעין יש לך מיליון איש, מסכן מי שישב במודיעין שם.
3: העולם נתקע שם. היית שם לבד? מי היית שם?
0: לא, הייתי עם אהרון, איפה אתה?
4: אחרך הייתי איתו, אנחנו, תשמע, אחרי השבוע שהיינו ביחד, התחברנו, חבר לך על הזמן.
3: מה אתה אומר?
4: טסנו, לא טסנו ביחד לחול. גם אורי אליהו היה איתנו, אתה מבין?
3: וואלה, דש לאורי, תמצור לו דש.
4: היינו שלושתנו, היינו שם, היינו בשדה תעופה, תכף אני אספר לך מה היה שם, למה יש לי עסק חדש.
3: מה?
4: תכף אני אדבר איתך על העסק, אבל אתה בינתיים איתו, אני הולך להביא קפה, שנייה אני חוזר.
3: אוקיי,
0: טוב. כן, תביא גם לי. אין לי מי לדבר, כל הנציגים של החברות נעלמו, פשוט נעלמו מהפחד.
3: יואו.
0: לא היה עם מי לדבר, אני מילא, אתה יודע, אני...
3: אני יש לי חברים עם ילדים, נתקעו שם גם איזה 11 שעות, עם ילדים, מה זה, ובלילה ילדים צריכים לישון, ומה, בלגן.
0: פשוט שערוריה, מילא אם היה מישהו מהחברת תעופה שבא ומסביר ואומר, כלום, אתה צמוד עם הראש למעלה, קיבלתי נקע בצבא, רק מסתכל על הלוח המראות וטיסות, לוח אין המראות וטיסות.
3: אתה מתפלל שמשהו יזוז.
0: כלום לא זז. מ-7:40, הטיסה יצאה בסוף, ב-8 בבוקר, אני חושב, משהו כזה.
3: וואו.
0: 7 בבוקר, 8 בבוקר, כן. בשלב מסוים, כבר החלטתי, אספתי עוד 10 אנשים שרצו לצאת מהשדה.
3: מה זאת אומרת?
0: והוצאתי אותם מהשדה.
3: ככה?
2: מה, לא יכולתם לצאת?
0: אי אפשר, אתה לא יכול לצאת.
3: לא, אתה כתב את הדרכון.
0: אתה צריך, תקשיב.
3: כאילו יצאת מהארץ, אתה תקוע.
0: תקשיב, אני גם מספר עכשיו לכל האנשים שנתקעים אי פעם בנמל התעופה, תדעו לכם שלצאת, אתם בדיוטי פרי, זה בלתי אפשרי. למה? כי יש נוהלים. אתה צריך כאילו גם איש ביטחון וגם איש מחברת התעופה. נציג מחברת התעופה, עכשיו אני אומר לאיש ביטחון, אני אומר לו, נראה לך שיש בכלל, יש פה כאוס, אין פה נועל, אין כלום, אין, בוא תפתח לי את השאר, הוא אומר לי, אני לא יכול. איך יצאתי?
3: איך?
0: הוא פתח לי את השאר בסוף.
3: באמת?
0: כן.
2: מה? הוא דיבר עם מישהו בטח.
0: לא יודע מי הוא דיבר, אבל הוא אמר לי שהוא לא מוסמך, ובסוף הוא זה שפתח את השאר.
2: זיהה אותך?
3: לא, הוא הוציא תעודת הסמכה תוך כדי השיחה, הוא פתאום הוא עבר הסמכה תוך כדי.
0: זה פשוט כאילו שערוריה, ואז יצאנו דרך, פותחים לך איזה דלת סודית, היום אני יודע איפה הדלת הזאת.
2: מי זה יצאנו?
0: לקחתי איתי עוד 10 נוסעים שלא
2: תולדת. הנהדת כבר תנועה החוצה.
0: ברור.
3: מניג מלידה.
0: היו שם כמה לוחמי הצנחנים שממש ריחמתי עליהם מראשון לציון. חבורה של לוחמים, ילדים טובים, שלא שמעתי אותם פוצים, כאילו לא דיברו מילה.
3: מנומסים.
0: מנומסים וחמודים. והם התחננו לצאת, ואף אחד לא שמע עליהם. בסוף אמרתי להם, בוא אחריי. והוציאו אותנו, עכשיו, מוצאים אותך מדלת סודית, שיש שלטים של אין כניסה,
3: תגלה לי איפה זה, תגלה לי.
0: אני אגלה לך, ואז...
2: לא דלת סודית אם יש עליה שלטים של אין כניסה, דלת יודעים שהיא שם, אבל לא פותחים אותה.
0: ואז אתה מצטרף בעצם לאנשים שחוזרים מהארץ, עכשיו אמר, כאילו חוזרים מחול. ואז אמרתי, שיא השיאים, אם עוצרים אותי עכשיו במחס, כל הזמן הייתה לי את הפנטזיה שעוצרים אותי עכשיו במחס, אחרי שהייתי בדיוטי פרי, אחי.
2: וואו.
0: מי ששלח מזוודות בכלל אין על מה לדבר, מי שקנה בדיוטי פרי צריך להגיד,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חמישי בחמישי אגדה, והיה לנו איתו תענוג גדול.
1: חמוד הוא, אה?
0: עונג צרוף, באמת, כאילו איזה...
2: חולה עליו.
0: רוקיסט.
1: רוקיסט לנצח.

0: ניכרנו, וואלה, כתו, לא יודע מה עשינו כאן.
1: כולם התחברת.
2: כן, מה, גם איתו התחברת?
0: קודם כל,
1: ירמי... אתם תשים ביחד עכשיו גם?
0: רגע. ירמי מעריץ. מה אחר אחד? אתה גדל עליי. אמרתי לו, וואלה, ירמי, גדלתי עליך. אומר לי, אתה גדלת עליי, אני גדלתי עליך. מה, הוא מכיר את דודו, איציק שהוא עקולה.
1: לא, נכון.
2: אז גדלתם אחד על השני.
0: כן, גדלנו ככה, אני עליו, הוא עליי, ככה.
1: יפה, יפה. נותנים מקום אחד לשני.
0: רון שלום עשה לו מתיחה, עלה לו את דנה ברגי.
1: אהלה,
0: קטלו, איזה עקות אתה, אתה יודע מה אתה, אני חולה עליך.
3: תודה,
0: תודה, נשאר.
1: ממש התקרבו, מה אתה עושה?
0: כן, אז זה העסק החדש, אני מדריך טיולים ליעד הכי חם שאף אחד לא תכנן להגיע אליו.
1: מה?
0: שדה התעופה בן גוריון. עכשיו אני אגיד לך, הקרייסס בנתב"ג והחוסר הידיעה אם תטוס או לא תטוס, הביאו אותי להביא הברקה. הקונספט הוא ככה, תקשיבו, אני עושה לכם את הפיילוט. 12 שעות בנתב"ג, הטיול שלא צריך לטוס בשבילו. תן לי מוזיקת מחירה. כן. שימו לב, עושה את זה כמו תוכניות מגזין.
1: יאללה, תן אותה.
2: מתחיל להישמע ככה.
0: אתה איזה מתחיל, איזה... אה, זה ככה? אוקיי, סבבה. שימו לב, 12 שעות בנתב"ג, טיול שלא צריך לטוס בשבילו, כל מה שצריך זה לרכוש כרטיס טיסה, אני מחכה לכם בכניסה לנתב"ג. נתחיל עם הסיוט של הצ'ק-אין, שהוביל לצ'ק-אוט. כן, אנחנו כאילו נכנסים ויוצאים.
1: כן.
0: נעבור את הביטחון, כבר עברנו 3 שעות. צריך להעביר עוד 9 שעות.
1: נכון.
0: נפתחתי טיול של 12 שעות.
1: מעניין, מעניין מה אתה מתכנן, כן.
0: פתיחת הסיור. נתחיל בפסל בן גוריון.
1: זה שם הבא אולם הגדול, כן.
0: ברוכים, אני לוקח את הקבוצה, ברוכים הבאים לנתב"ג. אם הגעתם לכאן ברצונכם, אז אני מתנצל. התחנה הראשונה שלנו, פסל דוד בן גוריון, האדם שבזכותו אנחנו כאן היום. הוא הכריז על הקמת המדינה, אנחנו מכריזים על עיכוב בטיסה. כל הקהל יענו בשיגה, הוא מעביר להם את הזמן, תבין, כן. שימו לב לפסל, שימו לב לפנים של בן גוריון, לאן הוא מסתכל, הוא מסתכל קדימה. למה? שאלתי למה?
1: למה, למה?
0: אז הם שואלים, הקהל, למה, למה?
1: בטח, משתתפים.
0: כי גם הוא מחכה שהטיסה תצא, אתה מבין?
1: יפה.
0: זה אחד המקומות היחידים בארץ שבו אפשר להסתלם ליד בן גוריון, בלי שהוא יגיד לכם מילה עליו, צ'אופחות, עניינים, לעשות לו קרניים מאחורה, אפשר הכל, תן מוזיקה.

0: Musika.
1: מה התחנה הבאה?
0: תחנת הקפה. ועכשיו, אחרי שהתרשמנו מההיסטוריה, נעבור לתרבות הישראלית האמיתית. קפה ב-38 שקלים. בעקה לנו בשיגאון. קפה ב-38 שקל, סנדוויץ' ב-50 שקל, ושתייה בשני תשלומים. אני מסדר לקהל שלי שני תשלומים.
1: אתה גם גוזר אחוזים אבל מהקפה, כן?
0: כן, ברור. בטח. יעד מסקרן. מי שמתקמצן יכול לשבת ולהסתכל על האנשים שמחפשים את השער יציאה שלהם. יש הרבה כאלה. זה בחינם. כן, שימו לב לנושא עם המזוודה שרץ. זה לא חלק מהסיור, הוא פשוט גילה שהשער נסגר.
2: איי, איי, איי.
0: משפחות עם ילדים, היעד הבא שלנו בשדה תעופה, גן המשחקים.
1: או, זה חשוב.
0: יש גן משחקים, יואב, אתה יודעת?
1: אני יודע, כן.
0: מכאן אנחנו ממשיכים לגן המשחקים, מקום שבו הילדים יכולים להשתולל, ההורים יכולים להשתגע, הכניסה חינם. כניסה חינם, זה חשוב מאוד. וזה המקום היחיד בנדמק שאתה יכול לצעוק על הילדים בלי שיבואו, יש ביטחון ויגיד לך, על מי אתה צועק? כולם היו מעצבים שם בשדה, חבל לך על הזמן. אחת האטרקציות הגדולות ביותר שאני אוהב בנדמק, המסועים החשמליים.
1: זה מדהים.
0: זה למעשה הרכבת הקלה של נתב"ג. רק בלי פקקים, בלי ועדות חקירה, בלי סיורים של מירי רגב. המסוע המיועד רק למי שרוצה ללכת בלי לעשות את החלק של ההליכה.
1: יפה.
0: חשוב מאוד.
3: ללכת בלי ללכת, יפה.
0: זה כן. אפשר לעמוד עליו בלי להתאמץ, וזהו. שאלו אותי מה היעד הבא?
1: מה היעד הבא?
0: קניות. עכשיו אנחנו מגיעים לשדה...
3: שופינג.
0: כן. פה אני כבר עברתי איתם איזה 6 שעות, תבין?
1: בטח, זה קל 6 שעות.
0: כן. עושים יעד קניות, קונים מה שצריך, ואז אני לוקח אותם לספה של שדה התעופה. יש לך מושג מה זה?
1: מה זה ספה של שדה התעופה?
3: יש ספה בשדה התעופה?
0: תאי האישון, זה כמו עדים. אני חושב את האישון.
3: הקטנים.
0: הקטנים האלה, 4 אנשים.
3: אינטימיות.
0: אינטימיות, אתה מכיר אנשים חדשים.
3: מה זה, מהחבר הכי טוב שלי יצא משם.
0: אתם יוצאים כולכם באותו ריח, אתה לא מבין, כאילו יצאת מספה.
1: מדהים, נשמע מדהים.
0: המקום שאפשר להירגע, לנשום עמוק, ואז להבין למה אסור לנשום עמוק.
1: נכון, זה בעיה.
0: זהו, המקום הכי חשוב שנגיע אליו כזה ממש לקראת הסוף, אחרי האוכל והכל, זה הבית כנסת. אין לי מוסיקה. תגביר טיפה, תגביר טיפה. כל מי שהגיע על השלב שהוא כבר לא יודע למי לפנות.
2: מתפלל.
0: אין לו עם מי לדבר. הוא לא מוצא נציג של חברת תעופה. בית הכנסת. המקום היחיד בנתב"ג, אפשר להתפלל שהטיסה תצא אחרי כבר שניסיתם הכל, את שירות לקוחות, את הכל. ומי שלא מאמין בניסים, מוזמן להמתין ליד לוח הטיסות ולראות שהוא חייב את התפילות. איך הטיול?
1: מדהים, מדהים.
0: אהרון אהרון, 052-422-3303.
3: כמה עולה?
0: אני אומר את זה רק בפרטי. תודה רבה.
1: אני נרשם, אני נרשם.
3: אני לא יודע, תגיד לי איך היה.
4: הייתי נודדת, לא הייתי כותבת סיפור שלי איתך.
0: מור רביעי.

0: השירים הצובר.
1: אחת התגליות הגדולות במוזיקה הישראלית, מור. מור, אנחנו נשים עין. אפרופו מור, יופיע במנורה, וגם מנורה מנורה הופיע במנורה עדן בן זקן. שמעתם מה היה, נכון?
2: כן.
1: שאתם מנותקים.
2: לא, מה, ביבי ושרה, ראש הממשלה, היה בהופעה במנורה.
1: במפתיע. כן. במפתיע.
3: כן, זה היה הפתעה גמורה.
2: לא ידענו שזה.
1: במפתיע, לא.
3: הוא השיג כרטיסים איכשהו.
1: כן, אז חשבתי אולי, תנסי רגע לעלות את עדן בת זקן שלנו, אולי...
2: היא זמינה עכשיו?
1: אז נצא לפרסומות.
2: זה השעות שלה? טוב, נבדוק עוד, ננסה ליצור להשיג.
1: כן, תנסי לתפוס אותה בינתיים, אנחנו ננסה, זו שיחה מאוד חשובה.
3: כן, כן.
1: יש לי הרבה מה לשאול אותה. כן, טוב, פרסומות מיד חוזרים.
4: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: 90 לקילוגרם, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: 103
6: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: פרידה, איזה יופי של שיר טוב, ואני הבטחתי לכם שאנחנו ננסה לתפוס את עדן בצקן שלנו. תנסי לתפוס אותה רגע, תראי מי עונה. הלו?
1: וואי וואי, איזה
0: רוב. עדן בת זקן, שלום וברכה.
1: רוב חייתי, מה קורה? יואב חייני, מה מצב?
2: בסדר גמור, עדן. שמעי, אי אפשר שלא לדבר על מה שקרה בהופעה שלך בהיכל מנורה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו ורעייתו, שרה, הגיעו להופעה שלך בהפתעה?
1: כן, איזה קטע.
0: קטע.
2: מה, לא ידעת שהם מגיעים?
1: שוקי, ידעתי שהם מגיעים? לא ידעתי.
0: תגידי רגע, עדן, עדן, אני חייב להבין, ראש הממשלה מגיע להופעה שלך, ולא ידעת, תמוע.
1: לא, זה טיפי, הרי מה היה? אני שרתי את צועקת, אבל לא תשמע אותי.
0: כן.
1: מסתבר שהוא שמע אותי עד הקריה.
0: אוקיי.
1: הוא החליט לקפוץ פונטני עם שרה, וזה מהמאבטחים.
2: וואלה, הגיוני?
0: ממש.
2: הגיוני ממש, ואת התרגשת?
1: שוקי, התרגשתי? כן, התרגשתי
0: רצה. את יודעת, עדן, יש שמועה שמסתובבת כזה בברנג'ה, שביבי ושרה בכלל רצו להגיע להופעה של פאר טאסי בקיסריה, ולא היו כרטיסים.
1: תשמע, גם אצלנו לא היו, אבל אתה יודע, הוא ראש ממשלה, מה אני אגיד לו, תעמוד בחוץ, מה אני אגיד לו?
0: בודקת.
2: תשמעי, עדן, האירוח הזה גרר המון רעש. את ציפית לכל כך הרבה רעש על כזה דבר?
1: איזה רעש?
2: סביב נתניהו.
1: לא, אני חשבתי אתה מדבר על הסאונד, כי היה לי מלא רעש מהמוניטור, אמרתי אני חשבתי מלא בס.
0: לא, לא, עדן, אני אגיד לך, אנשים ראו בזה אמירה פוליטית בכל הנושא הזה.
1: לא, לא, לא, אני לא פוליטית.
2: לא פוליטית, ובכל זאת אתה תירחת את ראש הממשלה.
1: נכון.
2: אז זה לא אמירה?
1: רגע, שוקי, זה אמירה? אני לא נכנסת לזה.
0: אבל כבר נכנסת.
1: אז איך יוצאים?
2: עדן, את מבינה שיש אנשים שזה יכעיס אותם, שכאילו שמבחינתם להעלות את ראש הממשלה על הבמה בתקופה כזאת, זה בעצם הבעת תמיכה.
1: כן, אבל חיים שלי, אני לא עליתי אותו לבמה. אתה יודע, הוא היה בכיסאות בר, במרפסת החשוכה, מרבון. זה אפילו לא אורקסטרה, זה כאילו, אתה יודע, הוא הגיע בשלב שכבר נגמר האבטיח פינוקים, אז פיצינו אותו עם שיר.
2: איזה שיר הקדש לראש הממשלה?
1: חיים שלי.
0: למה דווקא את חיים שלי?
1: חיים שלי.
0: כיוונתי, אבל למה דווקא את זה?
1: באוסול רציתי ג'ין טוניק ומואבט.
0: אוקיי.
1: אבל שוקי אמר שזה יכול להתפרש כאילו כעקיצה לתיק מתנות הענף וזה. קיבל אלכוהול מתנה וזה.
0: הייתי יכולה לעשות לו ג'ין טוניק וקבינט. תנסי, תחשבי על זה לפעם הבאה. נכון? אחלה רעיון.
1: שוקי, תרשום.
0: ג'ין טוניק וקבינט. תגידי, יצא לך לדבר עם ביבי אחרי הופעה?
1: ברור, ברור.
0: מה הוא אמר לך?
1: הוא אמר שהסתפרתי בלוקים.
0: ומה אמרת לו?
1: אמרתי לו, תודה גם לך.
2: גם לא מה?
1: לא יודעת, הייתי בלחת למשל שלי לנו.
0: עדן, עדן, אני מנסה להבין, את שמעת? את לא חוששת שעכשיו יזהו אותך פוליטית עם צד מסוים?
1: מה פתאום, חיים שלי, אני אוהבת את כולם, ימין, שמאל, מרכז, פריפריה, לוד.
0: ואם מחר יאיר לפיד יבוא להופעה שלך?
1: בכיף, מה, בכיף.
0: תארחי אותו?
1: ברור, מה.
2: בני גנץ?
1: בכיף.
0: בנט?
1: כולה, מה, אני סלקטורית.
2: אחמד טיבי?
1: שוקי, כמה נשארנו בהזמנות? רגע, אני צריכה לבדוק.
0: רגע, רגע, עדן, עדן, לא צריך לבדוק. תגידי, אז אין מבחינתך ימין ושמאל?
1: בהופעות שלי?
0: כן.
1: לא, יש גוש, טבעת ויצים.
2: יפה. ובכל זאת, עדן, באמת, אחרי כל הסערה, אם היית יכולה לחזור אחורה, היית עושה משהו אחרת?
1: חד משמעית.
0: מה?
1: שוקי, מה הייתי עושה אחרת? מציגה לבי בכרטיסים לפאר טאסי וחוסכת לעצמי את כל הכאב ראש. פאר לסבור את הראש עם זה.
0: וואלה, האמת צודקת, האמת צודקת.
2: צודקת, צודקת.
0: טוב, עדן, תודה רבה.
1: אה, חייתי.
0: תודה רבה, היה כיף לדבר איתך כמו תמיד.
2: ביי, נשמה.
1: ביי, חיים שלי.
0: עדן בת זקן. ביי, נפץ.
2: ביי, נפץ.
0: ביי.
1: ביי.
0: דש לשוקי. מה עם חנן בן ארי? לא הבנתי, מתי הוא כאן?
3: אמרת

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: מי זה המשוגע היחידי?
2: שלום, שלום למשוגע שלנו, הרב שרב, שלום.
1: למי קראת משוגע? אני אתפוס אותך בחוץ עם הנונצ'קו והגרופנים, אני אחלה אותך.
2: אתה צודק, אתה לא משוגע, נכון, אתה ממש בסדר גמור.
1: אנחנו נעשה צפירת החופש הגדול, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן העצלן, הבטלן הממורמר, מרברה קיסר, תן לי מוזיקה חסידית בבקשה.
2: הוא בא היום קשוח, קשוח מאוד, פחד אלוהים. כל השבוע זה היה ככה. לא, גם אתה לא היית.
3: לא יודע.
4: אני אמרתי אמן יחיד.
1: היום 54 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע ויומיים בדיוק לסוף החופש הגדול. הזמן לא עובר כשסובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בספרנו.
5: אמן.
1: ולראות בביאת מורותינו.
5: אמן.
1: מורינו במהרה בימינו תנו אמן.
5: אמן.
1: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
5: אמן.
1: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
5: אמן.
1: לפעוטונים.
5: אמן.
1: לצהרונים.
5: אמן, אמן.
1: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תתכוונו תנו אמן.
5: אמן.
1: נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות.
2: בבקשה.
1: בדרך למופעים של מני ממטרה, קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, שיקיטיטס, שיקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, הדוד חיים, הדוד החנה, אמיר הממיר.
2: דוד החנה זו דודה שלי.
1: יהי רצון מלפני אלוקנו ואל כל אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
5: אמן.
1: ולא תתקענו בפקקים.
5: אמן.
1: ולא בתור לכרטיסים.
5: אמן.
1: ובטל כל כיתור ויוש מילדנו במשב האחורי.
5: אמן.
1: עשר נעמיד ערכנו כל דוכן חרב זוהרת.
5: אמן.
1: שערות צבתא.
5: אמן.
1: ומרצ'נדייז.
5: אמן.
1: הלמנה את המוכרים מבין יציאנו.
5: אמן.
1: אנא אלוקינו, הושיבנו במושב טוב.
5: אמן.
1: בלי ראשים גדולים מלפניך.
5: אמן.
1: בלי ראשים מטולטלים.
5: אמן.
1: בלי אנשים גבוהים.
5: אמן.
1: וחזק נשלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה. אמרו אמן.
5: אמן.
1: התכוונו.
5: אמן.
1: אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות בפארק המים לא שבועים עם כיסאות פלסטיק.
2: טוב, אמן.
1: נונצ'קויים.
2: אמן, אמן, אמן. רגע, אמן, אמן.
1: כן, כן. אני הלכתי.
2: ביי, מי שרוצה לשחק איתנו כנולו, 055-2-103-103, 055-2-103-103 שווה, יש פרסים, הרב לא יצעק עליכם, אני מפתיע.
3: הוא לא נורמלי. הוא התכוון אליי בגבוהים ומטולטלים?
2: אני חושב שכן.
3: איזה לחץ.
2: הוא הסתכל עליך, כשהוא אמר את זה.
3: תשמע, אני באלם.
2: אני לא הייתי רוצה שתשב לפניי בהצגת ילדים.
3: כן.
2: שב מאחוריי, תבוא את השם מאחוריי.
6: ומי שלא יבוא, חבל.
7: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: 103
4: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצהל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. במקביל דחתה הוועדה את הטענות לפיין סולברג מנע את הבטחתו של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. כתבנו ירון אברהם.
1: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות שלפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של גדי אייזנקוט. לדברי סולברג, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לו כי אין מידע מודיעיני או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא. סולברג הדגיש כי השב"כ הוא הגורם המקצועי הבלעדי, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת 90 נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
0: שר הביטחון קאץ הנחה את צה"ל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
2: קאץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל, ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
0: שתי חיילות צה"ל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, לאחר שמספר חשודים ערבו להן, תקפו אותן פיזית והשליחו לעברן אבנים ומוטות ברזל, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך, בשנות ה-20 לחייהם. השניים עוברו להמשך חקירה. יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
3: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של הליכוד כי אין כוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג, כי הוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: שניים עד ארבע, שלוש...
1: כפרוב
0: סטלר. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, מונית עזרן, אדב יוגב, רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו, כמו שאמרנו, בשעה השנייה, במבזק הספורט של אהרון אהרון, ועם אורח שמגיע לאולפן, שלום יעקב יעקב.
3: איפה הוא? מה קרה?
0: פה, בחוץ. כן, הוא ביקש שתבדוק פה, תעשה בדיקה ביטחונית.
3: אני עושה את הבדיקה, בטח, אבל איציק, הכנת לך חצוצרות? יש, כל החבר'ה הגיעו?
4: לא, עוד לא הכנתי, לא ידעתי שאתה בא.
3: לא, אז הנה, אז בשביל זה הקדמתי.
0: מוכנים לא לריב? מה, למה אתה צריך? הוא כבר היה כאן, הוא לא צריך, הוא היה.
3: מה, אבל זה עכשיו גם מבזק. זה, אתה יודע, זה המאני טיים.
0: אז יאללה, בוא נקבל אותו,
3: בבקשה. כולם, חבר'ה מוכנים?
0: יעקב יעקב, איפה היית כל שבוע שעבר? לא היית פה, אמרתי וואלק נתתי לך חופש,
3: עשיתי עבודת שטח, מה נראה לך הייתי בחופש?
0: בסדר, אתה יודע שאני במפלגה אני קצת תקוע, חסר לי מקום 15 ברשימה.
3: מקום 15?
0: חסר לי כרגע 15, יש בעיה עם 15, אף אחד לא רוצה את המספר הזה, אין לי מושג למה, לא יודע, אמרתי להם מה קרה לכם, אתם זה כמו F15, זה כאילו יענו.
3: בטח, מה, אני תמיד שם 15 ברולטה, מה קרה?
0: אתה שם בחיי 15 ברולטה?
3: כן.
0: וזכית פעם?
3: לא.
0: אתה רואה למה אף אחד לא רוצה 15?
3: בגלל זה?
0: אתה מבין?
3: וואלה, לא חשבתי על זה.
0: טוב, יעקב, בוא נתחיל את מבזק הספורט.
3: אוקיי, בסדר.
0: יש הרבה על מה לדבר, יש לנו אלופה חדשה. איך מדבר על זה?
3: בטח, מה זה חשוב? בטח, יאללה, יאללה, איזה מרגש.
0: בבקשה.
5: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
7: כאן דני דבורי.
0: חבר'ה, לשיר.
7: נעבור על שיר.
3: הלו, העיניים עליך, קרפה.
7: למבצע הספורט של אהרון אהרון. האיש והגדה.
3: עכשיו אתה.
7: אין עליו.

0: בוא נעבור מהג'ו,
1: קבלו
0: אותו.
1: אין עליך. אגב, אלכס פרגסון רצה אולי לעלות להגיע למקום 15, הוא כתב לי עכשיו.
2: אלכס, אין לו דרכון ישראלי, הוא לא יכול.
1: איזה בעס.
2: הוא יכול אבל להיות
1: שמון. אתה יודע איך הוא התבעס?
2: תסביר לו את זה.
1: איך הוא שלח לי הודעה בעברית? מה, מהצ'אט?
2: מהצ'אט, כן, הוא עושה תרגום. מקריס לי את הטלפון, פרגסון שגע אותי. אללה, אתה לא מבין.
1: סורי פרגסון, רגע, אני מקליט לו הודעה. סורי פרגסון, בוא, לא ילך. לא ילך, סורי, פעם הבאה, בבחירות הבאות.
3: הוא לא יודע מה זה לא ילך.
2: לא יודע, הוא מתרגם את זה, הוא מתרגם את זה.
1: תוציא דרכון, תוציא דרכון. יאללה, יאללה, ביי כפרה.
2: יעקב, תעשה לי טובה, תן לי יואב לשבת.
1: בסדר, יואב. עד שחזרת, מה?
3: יאללה, תודה, איזה כבוד.
2: יואב, תן לי רגע לתת קרדיטים לכל הצוות שעסוק במלאכה. קודם כל, צ'רלטון ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: שמעבירים את מפזק הספורט של אהרון אהרון. יוחנן ממתיקנו. אין עליו יוחנן ממתיקנו, יגאל קבבנו. יעקב בגלנו.
3: בגלנו.
2: אין על יעקב בגלנו, רן לויצקי וסגיד פאר ושקד מורה גלו היא
3: כמאנו. מה, יש לנו איזה דש?
2: רגע, יש לי שני דשים. קודם כל, דש מאוד חשוב, שירלי אלישה, מהטרקלין בנדבג, שירלי אלישה, וואלק בלעדייך, אני חצי בן אדם.
3: יאללה.
2: כל מי שמכיר את שירלי אלישה, מהטרקלין, סמסו לה, תגידו לה, וואלק בן אדם נדיר.
3: עזרה לכם, עזרה לכם שם, בשעות הקשות.
2: מה קרה לך, אתה יודע, אני טמבל, אני לא יודע להסתדר עם כל מיני אפליקציות.
1: אל תגיד ככה עליך, בחיים אל תגיד עליך כזה דבר.
2: לא, באפליקציות. עזרה לי להוריד אפליקציות, סיסמאות, ענייני, וואלק, שירלי אלישה, חולים עלייך. יוני דביר.
3: יוני דביר, עולה.
2: הגיע ממיאמי לארץ, יוני דביר.
3: בטח, הגיע רק כדי לקלוט אותנו יותר טוב מפה, אתה מבין?
2: הוא אמר, אני אגיד לך מה קרה ליוני דביר, הוא במיאמי אמר, תשמע, יש לי בעיה בטלפון, באפליקציות, אין לו את שירלי אלישה שתעזור לו להתפל באפליקציות. אז הוא אמר, יאללה, במקום לשבור את הראש עם האפליקציה, אני אטוס לישראל, אנחת בישראל, יקשיב לתוכנית 2-4, יחזור למיאמי.
3: יאללה, אני הבנתי שיוני דביר רצה לקחת אותנו גם למיאמי.
2: הוא לוקח אותנו סיבוב, עם כל התוכנית, כן.
3: כל התוכנית?
2: כל התוכנית.
3: די, גם איסה אבל.
2: איסה כן, איציק לא.
0: למה ככה?
3: כי היה רק מקום אחד בלמטה של המטוס.
0: אז אני מוכן להיות בלמטה של המטוס.
2: אין בעיה. טוב, רבותיי, רוצים להתחיל את הספורט?
3: כן, אהרון, התחילה הליגה, ליגת העל, חזרה.
2: כן, אני רוצה מכאן ברכות לאלופת המדינה החדשה שלנו, מכבי פתח תקווה, מקום ראשון, תנו כפיים, כפיים, כפיים. האלופה מכבי פתח תקווה וסגניתה מכבי חיפה שמשום מה במקום השני, אבל האלופה זוכה היא מכבי פתח תקווה, ורבותיי תעשו כבוד לפתח תקווה.
3: זהו, אין להם שירים יותר מזה, זה היה
2: השיר. פתח תקווה, כן.
3: השירים על פתח תקווה. טוב, אז מה, איך נציין את האירוע? מה נעשה?
2: אנחנו, קודם כל אני רוצה להסביר גם לצופים ולמאזינים ולצופים, למה הם אלופים.
3: מה זה למה?
2: מבחינתי, כי אנחנו, הרי כל המדינה הזאת החליטה, אנחנו אמרנו, אנחנו חיים כאן ועכשיו.
3: כן.
2: כאן ועכשיו אנחנו
3: חיים את הרגע.
2: חיים את הרגע. וכרגע אני
3: אלופה. אתה לא יכול לדעת מתי תטוס, אתה לא יכול לדעת מתי תחזור. אתה לא יכול לדעת כלום.
2: אתה לא יכול לדעת כלום. אז כרגע מי האלופה?
0: מכבי פתח תקווה.
2: פתח תקווה. פתח תקווה. אני רוצה להתקשר עכשיו לזיו אריה, המאמן של מכבי פתח תקווה, לברך אותו עליו.
3: הוא ינתק לך עכשיו, מה אתה מתקשר אליו עכשיו, די?
2: מה הוא?
3: הוא ינתק לך, הוא באימונים עכשיו, הוא מתכונן, רק התחיל העונה.
2: ברור שינתק, כי זה גם מנחוס, ברור שינתק לי.
3: אתה עכשיו תגיד לו על הברכות על האליפות, מה אתה?
2: אני חייב להתקשר.
3: אתה עושה לו נחס לכל העונה.
2: אני חייב להתקשר, אני יודע שינתק לי, אבל אני חייב להתקשר אליו. מה, הוא המאמן שלהם, לא מגיע לו, עבד קשה כל המשחק.
3: יאללה, בוא נברך אותו.
0: השאלה אם הוא יענה בכלל.
2: הוא יענה, אבל הוא בטח ינתק. תקשה רגע לזיו אריה.
3: בוא נברך אותו.
4: הלו.
2: זיו.
4: כן.
2: מה קורה, אח שלי? זה אהרון אהרון מהג'ור, מהרדיו. מה העניינים?
4: ברוך השם.
2: אח שלי, תשמע רגע, אני, אתה יודע, אמרו לי, תחיה את הרגע. אני החלטתי לחיות את הרגע. אני מבחינתי, מכבי פתח תקווה מקום ראשון, רציתי לברך אותך. מבחינתי, לקחתם אליפות, אח שלי. מה אתה אומר?
4: לא אומר.
2: מה, אתה לא אומר כלום? אבל אני מבשר לך, אנחנו בשידור עכשיו, שאני מבחינתי לקחת...
4: לא, לא, ביי, אחי, ביי.
2: רגע, אבל... זיו, רגע, אבל אתם אלופים, אח שלי, מבחינתי.
3: רגע! אולי,
2: איזה בס, אני טק.
3: אתה לא, נו.
5: ידעת שהוא ינתק.

0: טוב, אתה יודע מה, אתה יודע, מתי עוד תזכה לזכות אליפות ככה בתחילת העונה?
1: אתה פחד מנחס מארון, ארון זה ברכה.
0: ברכה, מה אני, אני
1: לך מחוז. תראה אותי, תראה מה הוא עשה לי בחיים, הבן אדם הזה.
0: אולי אני אתן לו את התעודת זהות שלי? שידע מי אני בכלל כאילו? יש לי תעודת זהות, אתה לא יודע מה התעודת זהות שלי?
1: מה?
0: קבל, קבל את התעודת זהות שלי, תתרגש קצת עם התעודת זהות. ארון ארון, השיר, מה זה תעודת זהות, אמרנו קוראים לזה, לא, מה יש לך אתה גם כן אותה?
1: מה קרה לך אתה? טוב, אז תיתן את התעודה אחר כך?
0: תיתן את התעודה אחר כך.
1: אני אשמע אותה בבית, איך זה הולך?
0: אתה תשמע אותה בבית.
1: שלח לי בוואטסאפ גם, שיהיה לי קבוע. אני אשמיע לעוד אנשים. זה?
0: מה קרה לך? מי אתה? הנה, אני מזמין, בדקה אני מזמין לך מי אני.
1: מי אתה?

0: קורי. יעקב, התרגשת מהכפיים וואו, ליעקב?
1: וואו, איזה... לא דמיינתי, באמת.
0: נסתי היה... אותך לשיר, לא היה לי חשוב, היה לי חשוב.
1: שתדע לך שאף אחד בחיים לא התייחס אליי ככה, באמת.
0: כן, אמרתי, אני, תשמע, אני סנג'ר טוב, חייב לקבל גם כן מדי פעם איזה ככה...
2: חיזוקים.
0: את החיזוק.
1: יאללה, מה, לשטוף לך את האוטו עכשיו?
0: לא, מה ככה?
1: למה, נותן לי, תן לי לשטוף לך את האוטו.
0: לא, עכשיו תתרגש.
1: זה שעה חמה, דווקא עכשיו אני אשטוף לך את האוטו.
0: לא עכשיו, אני רוצה שתתרגש, עוד 10 דקות יחשטוף את האוטו.
1: בסדר, תודה.
0: יאללה, אני הייתי אהרון אבו.
3: תודה. בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.

0: רון שובל, 0552-103-103, 0552-103-103, זה לא הטלפון של רון שובל, זה הטלפון שלנו. אם אתם רוצים לשחק איתנו כן או לא, ולזכות בפרסים שווים במיוחד, זה מספר הטלפון שלנו. סיפרתי לך שמאזין לקח לנו את כל הקופה ביום חמישי.
1: כל הקופה, כן.
2: מה זה, אנחנו לא פה חמש דקות, הכל...
1: אין כלום, המחסן התרוקן.
2: אין שום בקרת איכות, אין כאילו...
0: צריך לתדלק את המחסן. תגיד, יואב, אתה היית מחובר קצת למה שקרה כאן הסופש, או שאתה...
1: מה, לא, מה, היה את הסיפור בנדבג, וכל הסיפור עם טורקיה עכשיו.
0: לא, היה משהו יותר חשוב מהסיפור בנדבג. מה זה, נדבג זה קטן.
1: מה, ויותר חשוב מטורקיה?
0: יותר חשוב מעדן בן זקן וביבי, מה יש לך?
1: מה קרה, מה קרה?
0: אתה תגיד לי שאתה לא יודע
1: מה. מה, נו?
0: מיכל בקטנה ויהודה בורבוט.
1: מה איתם?
0: זהו.
2: כבר לא.
1: מה זה זהו? מה זה כבר לא?
0: זהו, הודיעו על פרידה.
1: די, נו, זה בטח סתם, זה...
0: תראה, חול, תראה, יש לו דימה.
1: די, זה בטח הייתם לקדם איזה שיר חדש שלו, איזה מוצרים שלה, די, נו, זה לא...
0: האמת שאי אפשר לדעת איתה, אני חייב להתקשר אליה רגע, אולי היא תגיד לנו, אבל אני מזהה דימה, אתה בוכה?
2: אהבת את הזוגיות הזאת?
1: אני מאוד אהבתי, כן. משהו בחיבור הזה הרגיש לי...
0: תסתכל עליי רגע.
1: אמיתי כזה, מרגש.
0: הוא דומע, אני לא מאמין.
2: אחי, הוא מתרגש, למה אתה צוחק עליו? זה יפה.
0: מירה, תתקשרו שנייה למיכל בקטנה, בתקווה שהיא תענה לנו.
1: אני גבר רגש, רון.
0: אני יודע.

0: الو
1: الو
0: اون
1: كان
0: لبسه بورسلي
1: ميخال بكتنه ما شلومخ جام يوآف كان يوآف كوهن خزر مخفشه
2: אוי וואו, מיכל, אני ממש הצטערתי לשמוע על הפרידה מיהודה.
0: כן, בהחלט. ביממות האחרונות, בעקבות חרושת השמועות, החלטנו מתוך אחריות וכבוד הדדי, ומיצוי אייטמים, קסום שיתופי פעולה, והגעה אורגנית לקהלים חדשים. החלטנו לסיים את מערכת היחסים בינינו.
1: אנחנו ממש מצטערים לשמוע, אבל מיכל, כבר באותו ערב שהודעתם על הפרידה, נצפיתם אוכלים יחד במסעדה.
0: רון.
1: כן.
0: לב שבור שלי.
1: כן.
0: זו הייתה מסעדה שהזמנו מראש, ונתנו שם פיקדון, ולא היה אפשר כבר לבטל. אם היינו מבטלים, היינו משלמים דמי ביטול, אתם.
2: אתם. אז טוב, זה באמת סיבה מנומקת. אז רגע, מיכל, תספרי לנו איך עוברים עלייך הימים האחרונים. תשמעי, מה, פרידה זה לא דבר קל.
0: יואב.
2: כן.
0: לב שבור שלי. לא קל לי. כל הלילה בכיתי עד שהעיניים שלי שרפו.
1: אוי.
2: וואו.
0: מזל שיש לי את הטיפות עיניים של דוקטור איי, שנותן לי קופון של 30% לכל העוקבים שלי לינק בסטורי.
2: מה זה?
3: מה?
0: בבוקר, קמתי עם פנים נפוחות לגמרי.
1: וואי,
2: איזה בסה.
0: מזל שיש לי את הסרום מספר 1 של פולה עם הפולגן שחודר לרקמת האור, וגם עליו יש לי 15% הנחה בסטורי.
1: גם למזול יש כאלה קרמים יותר טובים. מיכל, אבל תשתדלי בלי פרסומות בבקשה.
3: כן, זה לא לעניין.
0: לא פרסומות, לב שבור שלי, זה המלצה מהלב השבור שלי. כל כך מוצפת.
1: אוקיי, זה מובן, מובן לגמרי.
0: מוצפת בשיתופי פעולה ותיוגים, אני לא מבין.
1: טוב, רגע, אז מיכל, זה סופי או שאנחנו עוד נשמע על קאמבק?
0: תראה, לב שלי, זה לא תלוי בנו.
1: אז במי?
0: אם משרד פרסום ירים את הכפפה ויציע קמפיין שמן, אז אני מאמינה שנחזור. אבל כרגע מיצינו את כל האפשרויות, ואני מרגישה שאני צריכה קצת אייטמים לבד.
1: אז מה הבעיה?
0: חשבתי לתגן שניצלים עם פד. אני כבר עובדת על הדבר הבא.
2: סומכים עלייך, מיכל, שתוציא מהלימון הזה לימונדה.
0: ברור, ויש לי כבר 30% הנחה לליקר לימונצ'לו החדש של פיני. עכשיו, בסטורי.
1: אנחנו, תודה רבה, מיכל, אנחנו נגיד לך שלום ואמן, אמן שניפגש בשמחות.
2: רק בשמחות, כן.
0: ניפגש בשיתוף
1: ממומן,
0: לב שלי.
1: שבור שלי.
3: תהי חזקה, תהי חזקה.
1: ביי, לב שבור שלי.
2: ביי, לב שבור שלי, ביי.
0: ביי, לב שלי.
1: ביי, ביי. אתם! אתם!

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חדש ביאלו, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר מכבי נתניה מול בני סכנין.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לובינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל

0: 900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: 103.5. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
1: כן, אוקיי, בסדר.

0: גלעד, מה אתה אומר על אילי בוטנר והלהקה?
1: משהו, חבל על הזמן.
0: אז למה אתה לא אומר את זה? למה אני צריך לשאול אותך כל הזמן? אתה לא יכול לבוא אליי לבד להגיד לי? בואי נשמע, אילי בוטנר והלהקה.
1: בואי נשמע, חבל על הזמן.
0: על זה אני נותן לך משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
2: אז אני לא שואל...
1: תודה רבה לך, תודה מוסי.
2: אז אני לא שואל אם זה דחוף, גלעד. אז כנראה שזה
1: דחוף. דחוף מאוד, מה זה דחוף?
2: מאוד דחוף, נכון.
1: דחוף מאוד.
0: אם זה היה כל כך דחוף, לא היה לך זמן לדבר איתי עכשיו על אילי בוטנר והלהקה.
1: דחוף מאוד.
2: תגיד, מאיפה אתה אמרנו, גלעד?
1: נהריה.
2: מה קורה בנהריה עכשיו?
1: רגיל, בסדר, שקט.
2: שקט, אתה הולך לים, חוף יפה בנהריה.
0: תפו, תפו, תפו. אלא שקט, אני אומר, תפו, תפו.
2: תפו, תפו, כן.
0: ואני עם ה-OCD שלי חייב להביא עכשיו שלישייה, שום בצל, שום בצל, חם, חם, חם, תפו, תפו, תפו.
2: עכשיו, אני עובד עם פסיכופת. מה עושה בחיים, גלעד?
0: אוסידיסט, אוסידיסט.
2: ספר לנו על עצמך קצת.
1: אני עובד במפעל בתחום התעופה. מבקר איכות.
2: או, יפה. אז מה, אז אולי הוא גם ביקר את המטוסים של אהרון אהרון, הרי אתה יודע שאהרון אהרון גם טייס.
0: לא לחשוף
2: אותך.
1: על מזלט, כן?
2: כן, בטח, הוא טס על מזלט.
0: זלזל. מי זה גלעד מנהריה?
2: גלעד מנהריה, מה אתה מזהה אותו?
0: אח שלי, מה אתה מזלזל? קודם כל להיות טייס מזלט זה כמו להיות טייס. סבבה?
1: בטח.
0: זה כמו להיות טייס מהקרקע, בלי הסיכון. דבר שני, אח שלי. מה שאני עשיתי בצבא, אם הייתי יכול לדבר על התקופה שהייתי במוסד, על התקופה שהייתי בשליחויות ציבוריות.
1: עדיף שלא תדבר על זה.
0: עדיף שאני לא אדבר על זה.
1: עדיף, עדיף.
2: את המשחק שלנו...
0: אבל תקרא לי, היי, למה לא רוצה לדבר?
2: זהו, אנחנו לא יודעים עם מי דיברנו עכשיו.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה.
2: יאללה, שב על הצ'רפאיה, את המשחק שלנו אתה מכיר?
1: מכיר.
0: יאללה. אתה יודע... אתה לא מכיר את המשחק שלנו, יואב, אני אגיד לך למה.
2: אני עוד זוכר את המשחק.
0: לא, אנחנו הוספנו 30 שניות.
2: אה, באמת?
0: כבר לא חצי דקה, נתנו דקה.
2: וואו, אז כדאי שנתחיל, אם ככה. אם ככה כדאי שנתחיל, יש לנו עוד דברים לעשות היום.
0: אז גלעד, אני מזכיר לך, לא צריך למהר, יש לך, בעצם לא עוד דקה, נתנו 60 שניות. 60 שניות.
2: 60 שניות זה משהו אחר.
0: כן, כן, נתנו 60 שניות, זה נשמע קצר יותר, נכון?
2: כן, יש לך רק 60 שניות עכשיו.
0: כן, דקה זה נשמע מלא זמן.
2: כן, דקה זה המון, יש לך רק 60 שניות.
0: 60 שניות, תצמד לה...
1: 60 שניות זה לא הרבה זמן.
0: טיימר, יש לך 10 שאלות, תענה עליהם כאילו לאט ובטוח. טעות אחת ואין מה לעשות.
2: זהו, והלך המטוס.
0: ואני מעביר אותך למחלקת פרסים, תכין איתה מחלקת פרסים, תראה אם עונים בכלל.
2: אוקיי, יאללה, קדימה.
0: טוב, מתחילים.
3: הנולו.
0: ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
1: לא נכון.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
2: זה היה אחד הסיבובים הקצרים ביותר שאני הייתי בהם בחיי.
4: כן, אתה יודע איך אומרים ג'וק זקן?
2: איך?
0: ג'וק זקן.
4: וטיקן.
0: זה הבדיחות האלה שכבר, אתה יודע, משנות ה-70...
4: אחי, הייתי עולה עם זה לבמה לפני 30 שנה, זה עבד.
1: לא תיתן לי עוד הזדמנות.
0: תחילת שבוע, בוא נתקרב.
2: מה יש לך
0: תקנה? באמת, נו, תעשה
1: טובה, באמת.
2: או,
0: או, איזה קטע, יש לי פה עוד רומני.
2: כן.
5: אתה אומר, הוא ביקש עוד הזדמנות, מה קרה?
1: בחיי, אני אחר כך לוקח אותך טיול לבוקר.
5: נו, מה זה אתה, עכשיו מנחריה.
0: מכיר הזדמנות, זה עוד אחת.
5: זה עוד אחת, כן, מנחריה.
1: לא, רק הזדמנות אחת, פעם אחת ודאי.
2: כן, תשמע, אתה יודע, הייתי בגליד היונק, תקעתי קבבים בחיפה, אתה מכיר?
0: גלידה יונק?
2: גלידה יונק זה המסעדה הרומנית של הקבאבים, כן.
0: זה לא אמור להיות גלידה?
2: לא, לא, זאת גלידריה.
0: זה המתוק של הרומנים.
2: כן, זה גלידריה שהם היו עושים גלידה, ואז בהפסקות הם היו מכינים קבאבים לחבר'ה.
0: לא מאמין לך.
1: אהרון, בסדר, אחרי ששחקנו נעבור לחלק המנוקי. באמת, תעשה לי טובה, תתן לי עוד הזדמנות.
0: טוב, בוא נלך בשביל הספורט, בוא נראה מה אנחנו עושים. אוקיי, נתחיל שוב. בבקשה. ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
1: נכון.
0: וזוב הוא הר געש.
1: נכון.
0: טוסקנה זה באיטליה.
1: נכון.
0: דרך היין נמצאת בארגנטינה.
1: לא נכון.
0: ארץ השמש העולה היא יפן.
1: לא נכון.
2: איי, איי, איי, איי, איי.
4: כאילו הדגל שלהם הוא לבן עם עיגול אדום.
0: ניסיתי, אתה חייב לומר...
4: לא, הוא היה מצוין עד אז.
0: רגע, עזוב אותו, דבר עליי.
2: אתה מדהים,
0: אתה
2: מדהים.
0: אתה חייב להגיד שאני ניסיתי.
1: אבל ארץ השמש העולה זה לא בזה, בארגנטינה?
4: לא, לא, זה ממש...
0: ארץ הירח היא ארגנטינה.
4: אבל זה מדהים שרון כל הזמן מבקש שנדבר עליו.
2: כן.
0: לא, אבל...
2: לא, הוא מתבלבל עם ארץ האש, ארץ האש.
0: אתה תמיד אתה אומר שאני זה ואני קשור, בבקשה, נתתי לו צ'אנס.
4: כן, אבל לא צריך להלל אותך על זה שנתת לו צ'אנס.
2: כן, אני חושב שעכשיו יוצא ממך, איך אומרים?
4: נו, איך אומרים?
2: שיגעון...
4: גדלות כזאת.
2: כן, שיגעון גדלות, נכון, כן, שיגעון גדלות, זה מה שחצה.
0: טוב, אז אני, בוא, אנחנו נעצור את זה כאן, ואני רוצה להעביר אותך למחלקת פרסים, בוא נראה איך הם יתמודדו איתך. רק שנייה, השיחה המועברת.
3: שלום לגלעד הרומני מנהריה. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
6: תודה רבה, מתנה טובה ליום הולדת.
3: בנוסף, אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ובנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו.
6: תודה רבה.
0: זה רון, מה, לא שמעתי את השיחה. קיבלת משהו? מה קיבלת?
6: כן, קיבלתי ארוחה ב-300 גרם.
0: כן.
6: וחולצה של 2-4, ועוד איזה משהו עם זיתים ירוקים, אני יודע מה.
0: מארז מתנה של קבוצת יבנה.
2: מה זה מארז? מפנק מאוד.
0: הוא אמר לך שזה מגיע עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, בצנצנות מעוצבות, הוא אמר לך? הוא אמר לך שאפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל? הוא אמר לך שיש בפנים ממרח.
2: איזה ממרח, רון.
0: בזיליק.
2: איזה ממרח. תן אותה, רון.
0: איזה ממרח, רון, נו. בזיליקום.
2: יותר חזק אתה יכול.
0: בזיליקום.
2: עוד אחד.
6: ארון.
0: בזיליקום.
6: ארון.
2: חשוב לציין, זה האריזה הכי קטנה.
6: ארון.
2: כן.
6: נתניהו רוצה לברך אותך.
0: תן לי אותו רגע.
7: אני רוצה להגיד לך, יש לכם תוכנית, חבל על הזמן. אני ואשתי שרה מאזינים לכם כל יום, כל יום, מ-2-4.
0: תגיד לביבי שיש פה עוד מישהו שרוצה לברך אותו. בוא, אל תתבייש.
8: אני רוצה לומר לך דבר אחד. בנימין נתניהו, לאן אתה חותר? איזו דרך אתה מוביל?
6: אני רוצה להגיד לך שאני חתרתי יותר מדי זמן. גלעד. מפלגת שינוי, עכשיו אני עליתי השמיים.
0: זה תומי לפיד. גלעד, תקשיב, אני מקווה מאוד שיהיה לך כיף לשחק איתנו. בפעם הבאה אני צריך אותך מרוכז יותר, ערני יותר, חזק יותר ונחוש יותר.
6: בסדר, פעם ראשונה אני קצת מתרגש, אז
0: תבין. לא, אנחנו איתך, גלעד.
2: אוהבים, גלעד, נשיקות לנחריה.
0: ביי.
2: ביי לנחריה ולגעתון שם.
0: יש לנו פינה חדשה שנקראת שימו אוזן.
4: המון פינות חדשות שלא היינו פה, אתה יודע, הוא השתולל עם הפינות. נו, מה הפינה?
0: לא הייתם כאן.
4: מה הפינה?
0: הפינה שנותנת ספוט ליוצרים פחות מושמעים, פחות מוכרים, כאלה שאולי לא שמעתם עליהם.
4: אני מאוד מאוד אוהב את הפינה הזאת.
0: כן, יוצרים. שמענו את אדיר יעקב עם השיר הרגשה של בית, הוא ראפר, אדיר יעקב. שמענו את דולב מנדלבאום, ילד בן 17 וחצי מוכשר בטירוף עם השיר ג'וקר, והיום נשמע את מור כהן, מישהו אחר, בבקשה.
9: ועכשיו פינתנו, שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.

מישהו אחר של מור כהן, המילים והלחן של אופיר מלול ומור כהן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אופיר מלול. אם אהבתם, סמסו לנו, תכתבו לנו.

0: תגיד, אפרופו מישהו אחר, בוא נדבר על מישהו אחר.
1: מי?
0: על אסי.
1: אסי הבונבון.
0: איפה הוא, תגיד לי? לא שמעתי.
1: היום הוא אצל אמא שלי. אין כבר גן, אין קייטנות.
2: זה השבוע של הקשה.
0: השבועיים הכי קשים שיש, כי אין מסגרות יותר.
1: כן, אז הוא אצל אמא שלי.
0: וואלה. מה, היא מתקשרת? תראה, מה, היא רק שזה פשוט לא יאמן.
1: אתה יודע מה, מעניין מה קורה.
0: בוא, אהרון, בוא, אימא שלך.
1: אולי הוא לא נרדם לצהר.
0: בוא, אהרון, בוא, תחליף אותי, בוא.
1: נבדוק רגע. אולי הוא לא ישן צהר. אני אבדוק איתם רגע מה קורה.
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אני פה בניחום אבלים.
1: את התקשרת, אמא. רגע, זה מה שאת עושה עם אסי?
0: מה קרה?
3: תראה לגדעונה, איך עושה סוס.
1: מה?
3: לא, הילד הזה זה משהו.
1: איפה אתם, אמא?
3: בניחום אבלים, אני אומרת לך.
1: מה את לוקחת אותו לניחום אבלים?
3: אבא של אמנונה.
1: אבא של אמנונה?
3: תראה איך הוא משמח אותה. תספר לה איך עושה דג.
0: זה לא נורמלי, אמא שלה.
1: אמא, אמא, אני לא חושב שזה מתאים לקחת אותו לניחום אבלים אצל אמנונה. אמא.
3: אוי, שנו, עכשיו אתה אומר, זה כבר ניחום אבלים השלישי היום.
1: אמא, אני לא אוהב את זה.
3: מה באמת... אתה מקשקש? אנחנו בבוקר היינו אצל ארנונה.
1: גם ארנונה וגם אמנונה?
3: קודם אמנונה, אחר כך ארנונה.
1: אוקיי,
3: אח
1: טוב.
3: אח שלה נפטר.
0: אח של ארנונה נפטר? מספיק לסגור את החובות לעירייה, תגידי לי.
3: ארון, אתה לא מבין איזה שמחה הייתה.
1: היה שמח בשיבה של ארנונה.
3: לימדתי את אסי להגיד תנוחמו משמיים.
0: בואי.
3: ישר, כולם מתפוצצים מצחוק, מתוק, מתוק.
1: עכשיו אני מבין מאיפה הוא למד את זה.
0: מה הוא אמר ככה בבית?
1: אני אומר לו לילה טוב, הוא אומר לי תנוחמו משמיים, תנוחמו. אני לא חושב שזה טוב לילד, אמא.
3: הוא חוגג, תוקע פה עוגיות בלי עין הרע.
1: ביקשנו בלי עוגיות, אמא.
3: לדפת מותר.
0: אין עלייך.
1: נו, אמא.
3: מתי אתה צריך לקחת את
1: אסי? אני יוצא עכשיו, אני אגיע סביבות 5.
3: לא
1: טוב. מה לא טוב?
3: יש לי עוד ניחום אבלים בנחלת אחרי צהריים.
1: בראשון? מה, עוד ניחום אבלים?
3: מה אני אגיד ליחיאלה?
0: גם יחיאלה?
3: לא הספקתי להכין פשטדה, אני חשבתי אני בא עם אסי, מה אני אבוא בידיים ריקות?
1: אז אחרי יחיאלה אני בא.
3: לא, לא, לא טוב.
1: מה לא טוב? מה?
3: גלעדה קמה מחר משיבה.
0: איך לא אמרת לי על גלעדה?
3: היית עסוק ברדיו.
0: הייתי יודע שהייתי בא, אבל.
1: מה זה גלעדה? מה זה? יש לך חברה חדשה?
3: אני חייבת ללכת אליה היום לניחום אבלים.
1: מתי תסיימו שם?
3: אני משם אני ממשיכה לניחום אבלים אצל דוידה, ואז קופצת לנחם את רחמימה, כי שם הם יושבים עד 22:00.
1: אסי הולך לישון בשבע, אמא.
3: אני אתן לו עוגיות, הוא יישאר.
1: אמרנו בלי עוגיות.
3: לסבתא מותר.
1: טוב. מה קרה עכשיו? מה?
0: מה קרה?
3: מה הוא אמר פה שלא תדעו מצער? אין צער עם הילד הזה. מתוק,
0: אמיתי.
1: טוב, אמא, טוב.
3: אני כנראה אצטרך שתביא אותו גם מחר.
0: למה מי מת?
3: יש לי מחר דאבל בוקינג ברוחמה אצל מנחמיה, וזה מנחמיה אצל רוחמה. אולי אסי ילך לבד לרוחמה.
1: אמא, זה ממש מוגזם לשלוח את אסי עכשיו.
3: אם אתה לא יכול, אז שאהרון יקפיץ אותו לפני הרדיו.
0: אין בעיה, באהבה.
3: אם הוא נרדם לך בדרך, אהרון, פשוט תיתן לו הוגיה.
1: אמרנו בלי הוגיות.
0: לסבתא מותר.
1: טוב, בסדר. יאללה, טוב.
3: איפה אבא בעבודה? איפה אבא עובד? ברדיו, נכון, יאללה, אני חייבת לסיים, אני בדיוק פה בניחום אבל.
0: יאללה, אמא שלי.
1: ביי, ביי, אמא. ביי, ביי.
3: ביי,
0: אמא שלי.
1: ביי, אמא.
0: ביי, אמא שלי. אתה יודע מה, אני נראה לי?
1: ביי.
0: ביי, אמא שלי. נראה לי, אני אצרף את אמא שלך למפלגה, אני אתן לה איזה מקום של כבוד שם.
1: האמת?
2: בוא נה, יכולה להיות מצוינת.
1: מה? אני לא יודע אם יש לה זמן, אבל...
0: תן את השני רגע, תן
4: את השני. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תשמע, זה רעיון לא רע לצרף את אמא שלך למפלגה של אהרון אהרון, לדעתי תוכל להביא לו הרבה קולות, ואולי דובי גם ירצה להצטרף, לך תדע.
2: שידבר איתם, אם אהרון חושב שזה רעיון טוב.
1: שיהיה שר לענייני ניווטים.
2: שר התחבורה, מה הבעיה?
1: לא, שר
2: הוא יפתור את ענייני נתב"ג,
1: אני אומר לך. תאמין לי, רק הוא יכול לפתור את זה.
2: אתה יודע, הוא גם היה עובד בתעשייה האווירית הרבה שנים, הוא מבין משהו בתעופה.
1: אהרון, אופה, טוב, מחר.
2: בסדר. אבל שיגיד לאמא שלי מהר, כי אתה רואה, הלוז שלה תפוס. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. קון, קון, קון.
1: נגיד תודה לרדיו צפון לבני אלפרין פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו קול,
0: רגע,
1: אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 איציק אהרון, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה בשעה 10 בלילה, שידור חוזר ב-103 FM, ב-2, משהו כזה, חפשו אותנו גם בפודקאסט, אם בא לכם, 2 עד 4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור שלנו, שותף של יואב כהן, שמחתי שחזרת.
2: איזה כיף לחזור.
1: אני רוצה לומר לך, אני התגעגעתי לך.
2: אני רק אומר, אסי, איסה ואבא בדרך. ביי ביי.
0: הלו! Here comes the money.
3: Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
4: 103 FM. 103 FM.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
13: אלדן,
12: כפוף לתקנון.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
15: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: 103
6: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק את הסתירה בין הדברים שיוחסו לראש השב"כ זיני בסוגיית הבטחת גדי אייזנקוט לבין הודעת ועדת הבחירות המרכזית כי לשופט סולברג לא הייתה יד בהחלטה. הפרטים בדיווח של כתבנו ירון אברהם.
12: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות שלפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של גדי אייזנקוט. לדברי סולברג, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לו כי אין מידע מודיעיני או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא. סולברג הדגיש כי השב"כ הוא הגורם המקצועי הבלעדי, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
11: ובתוך כך יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצה"ל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. שתי חיילות צה"ל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך בשנות ה-20 לחייהם, השניים הועברו להמשך חקירה. כתב אישום הוגש לבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב נגד הזמר ססון שאולוב כחודש וחצי לאחר תאונת הדרכים שבה היה מעורב בעיר. לפי כתב האישום, שאולוב נהג בקלות ראש, נכנס לצומת באור אדום והתנגש ברכב שבו נסעו שלושה צעירים. כתוצאה מההתנגשות נחבלו שניים יושבי הרכב ונזקקו לטיפול רפואי לצד נזק כבד שנגרם לכלי הרכב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון. 103 FM.
1: עכשיו 4:04. כולם אשמים. כולם אשמים, חוץ מהנושאים. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן, מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל, שרת התחבורה מירי רגב, המנכ״ל משה בן זקן, יחד עם המשלחת שנופשת כרגע במרוקו, באמצע השמחה הגדולה במרכאות בנתב"ג, וראש הממשלה בנימין נתניהו, שידע להגיד מיד אחרי הפריימריז בהם התברגה מירי רגב למקום מאוד מכובד, הודות לפנחס עידן, חבר מרכז הליכוד וחבר של המצביעים. ראש הממשלה נבהל ומיד הורה להדיח את עידן מחברותו במרכז הליכוד, מזעור נזקים. אבל רק בשבוע שעבר אותו נתניהו שיבח את היושב ראש עידן, שהגיע עם השרה להודות לו על פעולו המבורך. ועוד לפני כן מצאנו צרור ברכות ומחמאות מפי ראש הממשלה לפנחס היקר.
5: פנחס, תודה לך, חבר יקר ואהוב. ואנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנים בהובלה ודאגה, ובאמת אין יותר נאמן ממך בליכוד ולמדינת ישראל. תודה רבה לך, פנחס.
1: אגב, היושב ראש פנחס הודיע שלא יערער על הדחתו מהליכוד. ראש הממשלה החליט שאני הגורם הזדוני. אכן, עידן הוא גורם, אבל לא הגורם הראשי. עידן וכל מינויי המקורבים שביצע במהלך השנים האחרונות, אבל גם המינויים של שרת התחבורה, שבדיעבד הוכחו כלא מקצועיים, כל מי שמחזיק בתפקיד ברשות שדות התעופה צריך ללכת הביתה. עכשיו. ולקחת אחריות, הצחקתם. מינויים פוליטיים פסולים זה חלק מתרבות ניהול רקובה בכל משרדי הממשלה. תראו מה קורה במשרד החינוך, לאן נדרדרה המערכת, למה המורים והמנהלים נמלטים מהמשרד, למה בישראל צריכים להמתין לרופא שבועות במקרה הטוב, למה יש מחסור בעובדים סוציאליים, בפסיכולוגים, 4 שנים מלאות של קדנציה, ומה עשיתם? פריימריז קוראים לזה, לא דמוקרטיה במיטבה. עוד כמה משימות דחופות לממשלה הבאה שתקום פה. בהצלחה. מיד נדבר עם עורכת הדין הדס יעקובצון, מומחית צרכנות, על כל האופציות לפיצוי הנושאים. דין פישר תכף ידווח מנתב"ג, וגם יפה בן דוד ברעיון לקראת פתיחת שנת הלימודים על המחסור במורים ומנהלים, על החינוך המיוחד, על הרעיון להפריט את מערכת החינוך ועל הצפיפות בכיתות. הריקול הגדול ביותר בתחום הרכב הסיני, טסלה, ויצרניות נודעות נוספות מזהירות מפני תקלה בפתיחת דלתות. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליורשד משפיט. על השידור איתנו יואב מנדלוביץ', איפה הכסף? פותחים בכותרות. עדכון קצר לנהגים, שימו לב, הירידה לאיילון צפון לבאים מכיוון מערב משעה 10:00 ועד 5:00. מעתה ועד לסוף השבוע נתיבי איילון עצמם יישארו פתוחים, וגם הנסיעה על הגשר תתאפשר בשני הכיוונים. זו הידיעה הכותרת לשעה הזו. מיד נהיה בנתב"ג. עכשיו 4:07, נגיד שלום לדין פישר, כתב התחבורה, התעופה, חדשות 12, אהלן דין.
17: שלום, שלום.
1: שלום, שלום. טוב, קודם כל, תמונת מצב מנתב"ג ממש עכשיו, 4:07.
17: טוב, אני, מה שנקרא, הפתיע אותך, בסדר? מסתבר שכשרוצים, אז יכולים. נמל תעופה בן גוריון היום, ואני נמצא כאן כמה שעות, עובד בצורה יוצא דופן.
1: מדהים.
17: פתאום הכל מתקתק, הסבלים מעמיסים. והצ'קין עובד, וההבטחה קיימת,
1: רגע, אותו קיים. מספר סבלים, או שהוסיפו עוד איזה 100?
17: אותו מספר סבלים, גם אם... היום החלו בגיוסים, כבר גייסו בערך כ-20 ממה שאני הבנתי, אבל זה משהו שיקח זמן רגע גם להכשיר אותם. בוא נגיד בפן אופטימי, יום של הכנות לקראת התחילת העבודה, אז נכון להיום עדיין אין כאן תוספת של כוח אדם, ואיזו הפתעה, נתב"ג עובד, בצורה שנראית אפילו טוב, טוב מאוד.
1: כלומר, כאילו רואים אפילו פה קרחות, פה ושם?
17: כן, כן, ממש לחלוטין.
1: ממש
17: אני מסתכל עכשיו, נסתכל למשל על מה שקורה באזור הצ'קין של אלאל, עמוס, אבל מתקתק, נסתכל על חברות תעופה הזרות, עמוס ואפילו זורם, חייב להגיד, באמת מסתבר שכשרוצים, יכולים.
1: את זה אנחנו יודעים בכל מיני תחומים. עכשיו תגיד דין, אותו מספר נושאים, כלומר יום חמישי, שישי, שבת, כי אתמול אני יודעת על כמה אנשים שאני מכירה שתעשו, והיה דוחק מאוד מאוד גדול. אז מה קרה היום? אותו מספר אנשים, אותו מספר סבלים וככה?
17: ביום חמישי נרשם שנשיא של כל הזמנים לפחות מאז תחילת המלחמה, כן? אנחנו מדברים על מעל 107,000 נוסעים, היום המספרים עומדים על בערך 90,000 נוסעים, ביום שישי היו פחות מכך, וביום שבת בכלל המספרים נחתכים בחצי, ולכן, אם אנחנו מסתכלים רגע על איזשהו גרף כדי להבין מה קורה כאן, כוח האדם נשאר אותו הדבר, המספרים אמנם צנחו מעט, אבל זה לא מה שישפיע על כל מה שראינו כאן בתקופה האחרונה, וצריך להזכיר, היום הגיעו לסוג של, נקרא לשימוש במינוח, הפסקת אש בין שני הצדדים, בין רשות שדות התעופה לבין הוועד, ושם...
1: כי מה, רגע, הושגו כל מיני הסכמות, או מה?
17: כן, הושגו הסכמות שיגייסו עוד עובדים, מדברים על חגי תשרי, יביאו עוד אנשים, יביאו בנוסף בין יתר גם עוד עובדי הנהלה, ומטה שגם הם ירדו אל השטח. אגב, ודני, מעלה גם את הנקודה הזו, אבל שהדברים האלו קורים אחרי הבלגן ולא לפני, כי אם נערכים קודם טוב יותר, אז כנראה שהיו אפשר, היה אפשר למצוא פתרונות עוד הרבה לפני שהגענו לתמונות העצובות מאוד מנמל התעופה בן גוריון כאן ביום חמישי. הגיעו להסכמות הללו, וכרגע שגרה, ויהיה מעניין לראות לאן זה הולך.
1: אוקיי, אבל שמענו שפנחס עידן, אתה יודע, הוא לא, מה שנקרא, מסיים בזה, אלא הוא אומר, יכולות להיות עוד הפתעות ועוד אירועים, ואני עלול פתאום להפסיק את הטיסות, הוא לא קורא לזה שביטה, כן קורא לזה שביטה, אז מה?
17: תראי, בשורה התחתונה, ביום חמישי, מה שקרה כאן, זה שפנחס עידן, אפשר להגיד, כן שביטה או לא שביטה, בשורה התחתונה, הוא הנחה את אותם סבלים שעובדים, עבודה קשה מאוד, כן, אין מה להגיד.
1: נכון.
17: אבל אותם סבלים, הוא הנחה אותם לסיים את העבודה אחרי מספר שעות, ובעצם להרים ידיים וללכת הביתה או לצאת להפסקה. הדבר הזה גרם לכך שנוצר עומס אדיר על כל מערכת המיון של התעלות של המזוודות, ולכן קיבלו החלטה כאן בנדבג, מנהל נדבג שהיה כאן, בעצם לסגור את עמדות הצ'קין, כי אחרת המערכת הייתה קורסת עוד הרבה יותר. ואז נוצר כל הכאוס האדיר בהמראות, בנחיתות, טיסות שלא נחתו כאן, וכל מה שקרה סביב אותם שעות של 3 שעות בלבד של שביטה, אבל השביטה הזו גרמה לשלושה ימים של עומסים ועוד הרבה מאוד פיצויים. אגב, ביום חמישי משרד האוצר העריכנו שזה יהיה בערך 30 מיליון שקלים. כן. היום אנחנו מדברים כבר על הרבה יותר, כי אנחנו רואים שחברות התעופה...
1: תכף אני אדבר עם עורכת הדין הדס יעקובסון, שהיא מומחית לעניין הזה, מיד אחריך, אבל שאלה אחרונה, דין, תגיד, חברות זרות, רואות מה שקורה פה, ועד שחזרנו כאילו לשגרה מסוימת וחברות חוזרות, זה לא מעלה איזה שהם סימני שאלה, קריאה אצל החברות הזרות?
17: כן, חד משמעית, במהלך סוף השבוע, גם ארגון התעופה הבינלאומי יאטה, הוציא הודעה מאוד ברורה, והוא ביקש מהרשויות בישראל, לא, מה שנקרא, לערב את חברות התעופה הזרות, בכל מה שקשור לעניינים הפנימיים של העובדים כאן, ואגב, יש שביטות בנמלי תעופה בעולם, הגרמנים אוהבים מאוד שביטות, ולפני כמה ימים הייתה שביטה, רק שהם מודיעים על כך כמה ימים קודם, הם מעדכנים את כולם, בתאריך הזה והזה אנחנו נשבות. עכשיו, אינני נכנס פה לאיך שובטים, או מה שובטים, או מה משיגים, אבל יש דרך כנראה, בטח ביום חמישי כזה, בטח עם התמונות הרעות מאוד שראינו, ואגב, כן מילה טובה בסוף לחברות תעופה הזרות, כי זה חשוב, לופטנזה, למשל, אתמול שלחה לכאן את מטוס הדגל שלה, את הדרימליינר הגדול,
1: כן.
17: כדי לגשר על הפערים שנותרו מהלך סוף השבוע, שפו להן, הלוואי נלמד קצת מהאירופאים.
1: טוב, אוקיי, זה עוד לא הסוף. דין פישר, תודה.
17: תודה רבה.
1: אז כאמור, הערכה מדברת על נזקים בגובה של 30 מיליון שקלים, יכול להיות שזה עוד יגדל. תכף נבדוק מה עם הזכויות של כל אחד מאיתנו, כי יש כל מיני סוגים של נזקים. נגיד שלום לעורכת הדין הדס יעקובסון, מומחית בענייני צרכנות. שלום הדס.
18: שלום וברכה.
1: בואי נשמע קודם כל, אחד המתלוננים שהיה אמור להגיע לשדה, קוראים לו עמית, וזה מה שהוא מתאר.
19: יש פה כאוס מטורף, הלוח טיסות לא מעודכן, ברי המזל במרכאות כמונו, קיבלנו הודעה שהטיסה שלנו מבוטלת, כבר כשהיינו בדרך לכאן.
1: אוקיי, אז הוא דוגמה לניזוק אחד שקיבל הודעה, אבל מה עם הטיסה שלו וכו'. אבל מה עם אלה שהיו תקועים יומיים ואולי אפילו יותר בשדה, ואיבדו המון המון כסף וכו'. קודם כל, מה החוק, הדס?
18: כן, אז קודם כל נתחיל מזה שבישראל יש לנו בעצם את חוק שירותי תעופה, שקובע את הזכות שלנו, הנוסעים והצרכנים, לקבל פיצוי במקרה של ביטול טיסה, של עיכובים ועוד ועוד.
1: שזה החוק המפורסם, חוק טיבי, 8 שעות, נכון?
18: נכון, 8 שעות עיכוב, המשמעות היא שלמעשה הטיסה בוטלה, והחוק הזה בעצם קובע את היחסים שלנו מול המפעיל או המארגן, זאת אומרת מול חברות התעופה. הוא לא עוסק בנושא של שדה תעופה שלא מתנהל כמו שצריך וכולי, הוא אנחנו מול חברת התעופה שבה אנחנו טסים, וזה חשוב מהבחינה הזאת.
1: אוקיי, שאת זה אנחנו מכירים, יפה, שזה נכון. אגב, לא תמיד חברה ישראלית, אבל זה עוד סיפור, כי יש גם חוק האיחוד האירופי וכולי.
18: נכון.
1: יפה, עכשיו נזקים נוספים או דוגמאות נוספות?
18: יפה. עכשיו, בגדול, החברה בכל מקרה, לא משנה מה הסיבה לעיכוב, צריכה לספק לנו קודם כל החזר על הטיסה, אם היא לא יצאה לפועל, כרטיס חלופי לטיסה במועד שבו ניתן לצאת לטיסה, ובמקרה שאנחנו חלילה תקועים בחול, כמובן שירותי סיוע, שזה אומר מזון, משקאות, לינה, תקשורת בזמנו כשאי אפשר היה ליצור קשר מרחוק וכולי. זה מחויבות שהיא מחויבות אבסולוטית של חברת תעופה ללא קשר מה הגורם לעיכובים.
1: כשזה רק מדובר בחברות ישראליות?
18: לא, זה מדובר בכלל החברות שנכנסות ויוצאות מנתב"ג.
1: הבנתי, אוקיי, דבר נוסף?
18: יפה, מעבר לכך, כל מה שקשור בנזקים הנוספים שנקדמו לאלה, זאת אומרת, 100 אנשים שנשארו בשדה התעופה שעות ואף ימים, ודרך אנשים שאיבדו את החופשה שלהם בעצם, מי שנסע לוויקנד קצר וכולי, כל אותם נזקים, בגדול החוק קובע שכשחברת התעופה אחראית לאותו עיכוב, היא תפצה בשיעורים שקבועים בחוק, לא צריך להוכיח את הנזק, יש שם פיצוי קבוע. הבעיה היא שבמקרה הזה אנחנו מדברים על נזק שנגרם עקב שביתה. אחד הפטורים שקיימים בחוק הוא שביתה מוגנת, כלומר שביתה שקיבלה אישור מבית הדין לעבודה ועמדה בכל מיני כללים, זה לא המקרה.
1: בדיוק, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה קורה פה, כי יושב ראש ועד העובדים אומר שזאת לא שביתה, ואומרים שזו שביתה פראית, כלומר יש כאן הבדלי ניואנס וזה שווה כסף.
18: נכון. במקרה כזה יכול להיות במצב מסוים, ישנה אפשרות כלשהי שחברות התעופה יאבדו את ההגנה הזאת שפותרת אותה מפיצוי במקרה של שביתה. מעידך, החוק עדיין אומר שחברת התעופה לא תהיה חייבת בפיצוי אם היא עשתה כל שביכולתה כדי להימנע מהעיכוב. זאת אומרת, ואז נשאלת השאלה, מה זה כל שביכולתה? האם היא בכלל, אתה יכולה לעשות משהו כדי למנוע את העיכובים וכו'? זה דברים שבאמת יתבררו בעתיד, אבל בוא נגיד שכרגע לפחות מה שאנחנו יודעים, נראה שבאמת חברות התעופה פחות קשורות לאירוע הספציפי הזה, ולכן אני חושבת שלפחות לעניות דעתי, יהיה מאוד קשה לנסות לתבוע מהם פיצוי.
1: רגע, אז יש כאן את רשות שדות התעופה, יכול להיות נכון. שצריך לפנות אליהן.
18: יפה.
1: שהן בעצם מתנערות מאחריות, שזה גם לא בסדר.
18: התחבורה, כן. הם גופים ציבוריים. יש להם הגנה מפני תובנות ייצוגיות, יהיה מאוד קשה להטיל עליהם ולמצוא מקור משפטי שיטיל עליהם את האחריות לנזק של הצרכנים. אפשר גם דרך אגב לתבוע את ועד העובדים עצמו. היה והתגלה שהוא אכן פצח בשביתה לא מאושרת.
1: לא חוקית, לא מוכרזת, כן.
18: לא מוכרזת. עכשיו, פה אנחנו מדברים פשוט על תביעה שהיא תביעה מאוד מאוד סבוכה, כי מדובר בתביעה נזיקית רגילה, אנחנו כבר לא בפיצוי קבוע, צריך גם להוכיח את הנזק, צריך להכיח קשר סיבתי, ישיר, בין פעילות הוועד וכו'. מדובר בהוכחות, בנטל הוכחה מאוד מאוד כבד על הצרכנים. זאת תהיה תביעה מאוד מאוד מורכבת, ומאוד קשה להוכחה.
1: כלומר, מה שאת אומרת, אוקיי, עורכת הדין יעקובסון, בעצם גם אי אפשר לפנות כאן, להגיש כאן תביעה ייצוגית, כי יש פה 1001 סוגים של תביעות שונות, או שאני טועה?
18: זה נכון, זה אחת המורכבויות. קודם כל, וכל מה שקשור לרשות שדות התעופה ולמשרד התחבורה, אי אפשר להגיש נגדם תביעה ייצוגית. לגבי הוועד, יהיה גם קשה, כי כל אדם בנפרד צריך להוכיח את הנזק ואת הקשר הישיר, וזה פחות מתאים, זה יותר מתאים לתביעות קבוצתיות מאשר תביעות ייצוגיות, דברים שעולים כמובן הרבה מאוד כסף. אני חייבת לציין שבאמת אנחנו מדברים פה על איזשהו חסר בחוק, איזושהי לקונה, שהצרכן פתאום מוצא את עצמו מאוד מאוד חשוף במקרה הזה.
1: שזה, מה שאת אומרת, זה כאוס מוחלט, כי זה כאילו עבוד. אין למי לפנות, אין מה לעשות, ואם נקבל, אולי בעוד איקס שנים, לא יודעת מתי.
18: אני לא הייתי מרחיקה ללכת עד כדי כך. אני חושבת שאפשר לייצר עילות, ואני חושבת שבוודאי במקרים ספציפיים ניתן יהיה לייצר איזה שהם עילות, לפעמים נגד חברת התעופה, לפעמים באמת אולי נגד הוועד, אבל אין ספק שהסיטואציה הספציפית הזאת שהיא חריגה מאוד, היא לא מכוסה בחוק. מחוקק לא התכונן למצב כזה שבו תפצח רשות, יפצחו בשביתה.
1: שאלה אחרונה, הדס, חגים, ויכול להיות שיתכננו לנו עוד שביתות לא מוכרזות, כן או לא, איך שקוראים לזה, איך להיערך לזה?
18: האמת היא שאני חייבת להגיד שגם פה אני לא יש את בשורות גדולה, כי מאוד מאוד קשה להיערך לזה. בענייני ביטולי טיסות מטעם חברות התעופה אפשר לרכוש כל מיני ביטוחים וכולי.
1: כן,
18: אז שוב,
1: נכון.
18: אנחנו חוזרים לנושא הביטוח של ביטול הנסיעה מכל סיבה שהיא, כך שאנשים שיודעים שיום לפני התחיל איזשהו בלגן בשדה והטיסות נדחות, יוכלו לבטל את החופשה ולפחות לקבל עליה.
1: לגמרי, את יודעת, אני אתן עוד הצעה אחת שהיא חובה בעיניי, ביטוח כבודה. חשוב מאוד בהקשר הזה, כי אנחנו רואים מה קורה, מטורף.
18: נכון.
1: עורכת הדין הדס יעקובסון, מומחית בענייני צרכנות, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו. מיד אחרי הפרסומות, יפה בן דוד.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
20: FM. 103 FM. מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
21: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתות

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
8: 103 FM.
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
9: חזרנו, עכשיו אנחנו שמחים להגיד שלום ליפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, הרבה זמן לא שמענו את יפה, שלום לך ותודה שאת איתנו.
10: שלום ענת.
9: שלום שלום, בואי נתחיל בשורה התחתונה, כמה מורים חסרים לך?
10: חסרים למערכת.
9: למערכת.
10: לא חסרים מורים, חסרים למערכת. המערכת היא מערכת ציבורית, מערכת חינוך ציבורית, בעזרת השם גם תישאר מערכת חינוך ציבורית.
9: תכף נדבר גם על זה, כן.
10: כיום, לפי מה שאנחנו יודעים ולפי האומדן, קרוב לבערך 5,000.
9: את מדברת רק על היסודי, או שאת מדברת גם על חטיבות?
10: לא, אנחנו, הסתדרות המורים, מאגדת גם את הגננות, גם את בתי הספר היסודיים, וגם חטיבות הביניים.
9: 5,000 מורים וגננות.
10: גננות פחות. Okay. גננות פחות, כי יש הרבה גננות שהן גננות עמיתות, גננות סבב.
9: שזה לא נורמלי.
10: שמפכו איך... להיות, okay. שמפכו להיות גם גננות.
9: יפה. יפה בן דוד, מאיפה מביאים אותם?
10: תראו, אם אנחנו, אני חושבת שאם המערכת באמת לא תכין תוכנית אסטרטגית, זו באמת משימה לאומית, וכל הזמן תזרוק רק סיסמאות, ולהתחיל טיפולים קוסמטיים כאלו ואחרות, והצעות כאלו ואחרות, ימשיכו, אנחנו נראה את הזליגה החוצה. אנחנו חייבים להכין מערכת, תוכנית אסטרטגית, כדי לגייס אנשים טובים. ואנשים טובים וחוטים יש במערכת, צריך לשמוע עליהם, וצריך להביא חדשים. מאיפה מביאים את החדשים? קודם כל, להפוך את מערכת החינוך למערכת שאנשים רוצים להיות בה. בעבר, באמת אנשים רצו, הוכשרו, הלכו ללמוד, כדי להיכנס, לבוא ולתוך המערכת.
9: נכון, היום זה אחרת.
10: מתוך שליחות.
9: היום זה אחרת.
10: היום זה אחרת, אנחנו רואים את זה, תראי, הבעיה הזאת היא בעיה כלל עולמית, אנחנו רואים את זה כמעט בכל העולם, מדינות העולם גם פועלות אלינו, וגם לכם יש מחסור שם, ואיך אתם מתמודדים איתם. היום זה באמת, את רואה את זה לא רק בהוראה, את רואה את זה בכל מקום עבודה כזה או אחר, אבל בחינוך, זה לב ליבה של מדינת ישראל. אם לא יהיה חינוך, לא יהיה ביטחון, לא יהיה כלום.
9: לכן
10: העון האנושי הטוב ביותר והאיכותי ביותר חייב להיות מגויס. איך מגייסים? יש כמה בעיות עומק שנמצאות היום בתוך מערכת החינוך. שאם אנחנו לא נפתור את הבעיות העומק הללו, אז המצב ילך ויחמיר.
9: תגידי לי כמה, שניים, שלושה דברים?
10: הנושא של האלימות, הנושא של החוק החינוך המיוחד, התיקון של החוק החינוך המיוחד, והנושא של הגיבוי והאימון והסמכויות לתת גם למנהלים וגם לצוותי ההוראה.
9: תגידי. אוקיי.
10: זה מה שאנחנו צריך לעשות.
9: אני רוצה לדבר רגע על חוק החינוך המיוחד, כי הציעו בכלל, את יודעת, אני שומעת מראש עיריית חיפה, אולי צריך לבטל את זה, אולי צריך לשלב אותם במסגרות מיוחדות, וזה בכלל, את יודעת, עול על המערכת. מה את חושבת?
10: אני חושבת שהשילוב לכשעצמו הוא דבר ערכי, הוא דבר חשוב, הוא דבר מוסרי, והוא חייב להיות. השאלה איך אתה עושה את זה, איך הדרך, היא לא רק לחוקק חוק ולא רק להסתכל, וזו הטעות הגדולה ביותר, שאנחנו התרענו עליה, ואמרנו, אתם מסתכלים, מי שהוביל את החוק הזה, את המערכת, הכניס את החוק הזה למערכת, הוא יסתכל רק דרך החור שבגרוש. אי אפשר להסתכל דרך החור שבגרוש בדבר כל כך מהותי ובדבר כל כך חשוב, שלצערי הוא גרם לקריסת המערכת, גם החינוך המיוחד וגם המערכת הרגילה. אתה לא יכול היום לשלב ילדים על פי בחירה של הורים, עם כל הכבוד להורים, ויש הרבה הורים שאני מאוד מעריכה אותם, זה הילדים שלהם, אבל עם כל הכבוד, כשאתם לא הולכים לרופא ואומרים לו איזה תרופה, ונותנים גם את ההבחון לילד וגם את התרופה, ככה תאמינו גם באנשי המקצוע, ולכן ההורה הוא חייב להיות מקצוע, רק נהיה, בפרופסיה. זאת אומרת, היום משלבים, נותנים להורה לבחור איזה כיתה הוא יהיה, האם הוא יהיה משולב, או האם הוא בכיתה החינוך מיוחד. וברגע שההורה בחר, אין לך את הצוותים המטפלים. יש לך היום מחסור גם בצוותים המטפלים. המורה עצמה או הגננת לא הוכשרה. עכשיו, בכיתה כזאת או בגן כזה, מכניסה 4 ילדים, 5 ילדים, אבל את מצפה מאותה גננת ומאותה מורה שתשתלט את 35 ילדים, שמתוכם גם יש לה ילדים משולבים, נכון. שלא נותנים לה את המענה, אין לה את הכלים גם להצליח. אוקיי. בוודאי שזה קרס, ולכן...
9: יש המון נושאים שאנחנו רוצות לדבר עליהם, לגבי גני ילדים, יש סיכוי שגנים לא ייפתחו?
10: לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, הסיכויים הקלושים שגנים לא ייפתחו. זאת אומרת, יש באמת חסרות ממש, אולי עשרות של גננות, שאני מאמינה, שבסופו של דבר, עד תחילת שנת הלימודים, כן...
9: שזה
10: כן
9: ממש היסטורי מה שאת אומרת, גם לא תהיה שביתה, נכון. גם כל הגנים יעבדו, זה, איך עושים את זה? זה נשמע כמו איזה קסם.
10: בעבודה, אני אגיד לך למה, בעבודה מאוד מאוד קשה, וכך שגם גננות, שהיו גננות אמיתות, גננות סבב מה שנקרא, שהן החליטו שהן לא רוצות להיות מנהלות גן, חזרו לתוך המערכת, כלומר, הן בתוך המערכת, אבל חזרו להיות מנהלות גן מתוך אחריות, ומתוך זה באמת לעזור ולסייע למערכת. אבל יש עוד דבר, בעיה אחת שאנחנו התחלנו לטפל בה, אבל גם עם המהות, ההורים, ההתערבות של ההורים, אנחנו עשינו חוזר מנכ״ל לראשונה, זה היסטוריה, זה באמת הישג לעשות הסדרה של התנהלות בין הורים לבין צוותי החינוך. ההורים צריכים להבין דבר אחד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הנושא של החוסר ההכשרה שהכניסו אנשים לא מוכשרים כדי לפתור את הבעיה של המחסור של עובדים, זה גם בעיה בפני עצמה. מכניסים אותם למערכת ותוך כדי מכשירים אותם. זה בוודאי שזה בעיה בפני עצמה. אבל יש המון מנהלים, יש המון גננות ויש המון מורים מצוינים שהלכו והוכשרו. והם נמצאים בתוך המערכת והם מקבלים יחס לא מכבד מצד חלק מההורים, וזה חייב להשתנות.
3: איך תתמודדו עם המחסור במנהלים?
2: הזמן הוא זמן יקר של הצוותים. כמו שיש לכל אדם זמן עבודה וזמן פרטי, כך צריך להיות אצל הצוותים. וככה יהיה.
3: אוקיי, שתי מחנכות או מחנכת אחת לשתיים, שלוש כיתות? זה נורמלי?
2: לא, זה לא נורמלי. זה בעיה שיצרה באמת, שנותר מכך שאנחנו התראינו באמת עשרות שנים, ואמרנו להם שהולך להיות באמת בג בתוך המערכת, גם בתוך הגנים וגם בתוך בתי הספר, אז כולם אמרו לה, לא, היא מדברת כי היא רוצה הסכם שכר טוב. צריך להבין, השכר הוא חשוב, אבל השכר לבד לא יפתור את הבעיה של המחסור של מורים. אנחנו צריכים לתת גם שכר, אנחנו צריכים לתת גם מעמד, ואנחנו צריכים גם לתת תנאי עבודה. אנחנו, לעומת מדינות ה-OECD, מלמדים את הכי הרבה שעות. זה לא יכול להיות.
3: זה בצפיפות.
2: עם כיתות הכי צפופות וגנים צפופים.
3: בצפיפות הכי גדולה. עכשיו, תגידי.
2: איך אפשר לתת מענה? המורה הוא לא קוסם.
3: זה נכון. אבל אני מדברת איתך לא מעט שנים, וכל הזמן אותם בעיות, וזה רק הולך ומתגבר. איפה שר החינוך, תגידי?
2: אני חושב, תראה, אני לא נותן ציונים לאף אחד, אוקיי? ראינו גם הרבה שרי חינוך, אני מכירה הרבה שרי חינוך, לא נתתי לאף אחד ציונים שייתן להם הציבור, לא אני. אני רק יכולה לומר בקטע הזה. גם איפה ההורים? איפה הנהגת ההורים? כל היום הנהגת הורים רק מגיבה למה שאני אומרת. למה אתם כהנהגת הורים לא קמים ואומרים, אנחנו עכשיו הולכים להילחם על הנושא של צמצום מספר ילדים בכיתות וגנים?
3: לא,
2: אנחנו נהיה שותפים למאבק הזה, זה מאבק מאוד מאוד חשוב.
3: לא, את בורחת לי, כי שר החינוך 4 שנים בקדנציה מלאה, והתוצאות רק הולכות אחורה ואחורה. תראי איפה אנחנו ביחס ל-OECD. אי אפשר להתעלם מזה.
2: אני לא מתעלמת, אני רק אומרת שיש דברים שהוא יכל לעשות, אוקיי, ויש דברים שהוא, זה לא, זה באו לפתחו גם הבעיות. אני לא נותן ציון, ואני לא מתכוונת לתת ציון, ולא אתן ציון. אני לתלמידים שלי, כשהייתי מורה לא נתתי ציון, נתתי הערכה, ולרוב היא חיובית, כדי לתת להם את המעוף, לתת להם את היכולת גם להשתפר, וגם עם הרבה ביטחון עצמי, כי ילדים צריכים את הביטחון, צריכים את האמון שמאמינים בהם. אבל בגדול, המחסור של מורים הוא לא התחיל, הוא לא התחיל אצל יואב קיש עם כל הכבוד. בואו נגיד גם את האמת. הוא מחסור של כמה שנים. אני שוב חוזרת ואומרת, אני ציונים לא אתן. אני יכולה רק להצביע על הבעיות האמיתיות והבעיות הכואבות שנמצאות בתוך המערכת החינוך, שאחת הבעיות המרכזיות שאין תוכנית אסטרטגית. אין תוכנית אסטרטגית. ולכן אני בעד להקים מועצה לאומית, אוקיי, מועצה ציבורית למערכת החינוך, כדי שיהיו בה גם פרופסורים מהאקדמיה, גם אנשי שטח, גם הנושאי נציגים של ארגוני מורים, כדי באמת להכין תוכנית אסטרטגית, שהיא לא תלויה בשר זה או שר אחר.
3: אז בואי נדבר רגע לסיום.
2: תוכנית חייבת להיות ותהיה לה המשכיות גם.
3: בואי נראה, בואי לסיום, נדבר, באמת זרקת את זה בהתחלה, ככה להעביר, יש איזה רעיון חדש שמדברים עליו כבר כמה שבועות, להפריט את משרד החינוך, להעביר את כל האחריות על הרשויות המקומיות. את בעד?
2: אני אומר רק דבר אחד, אני לא מתכוונת להתייחס, אוקיי, אנחנו, מעניין שכל ההצעות האלה באות תמיד לפני בחירות. בתקופת בחירות כולם מוציאים את כל ההצעות האלה מהבוידם ומתחילים להפריע אותם. אנחנו הסתדרות המורים זה גוף על פוליטי, אני לא מתכוונת להיכנס לפוליטיקה, אנחנו אנשים מקצועיים, אנחנו נגיב מקצועית ואני אגיב בזמן הנכון ובמקום הנכון, וקודם כל שיהיה שר חינוך ושר אוצר, ואז אנחנו נאמר את עמדתנו ועמדה ברורה. אבל אני יכולה רק לומר דבר אחד, אני לא רק נאבקת למען זכויות של עובדי הוראה. אני נאבקת, ואני אמשיך להיאבק, וזה הכי נכון, להשאיר את מערכת החינוך ציבורי בידי המדינה. יש כמה מערכות שחייבות להיות בידי המדינה. בראש ובראש זה חינוך, ביטחון, כשאת לא תפריטי ביטחון, לא רווחה, וגם לא בריאות. אלה מערכות שחייבות להיות, ולא לזרוק את האחריות למישהו אחר. להחליף ריבון בריבון, זה לא הפתרון, חבר'ה, זה טיפול קוסמטי. הבעיות הן אמיתיות ובעיות מאוד עמוקות בתוך החינוך, ואותם צריך להתייחס. ולא שהאוצר יזרוק כדי כל הזמן שלא ייתן כסף,

0: לא פשוט להסתכל מה צריך בתוך המערכת ולתת, וממתי האוצר הוא זה שיקבע את המדיניות של החינוך, לאן הגענו, שיתעסקו בבעיות האמיתיות שנמצאות במדינה ויתנו את הכספים למי שצריך ואיך שצריך, ואחר כך יבואו לדבר על נושא
1: שמה. שאלה אחרונה, תשובה קצרה, חוזים אישיים.
0: שאין להם מושג בחינוך, את יודעת מה זה הפרדוקס? הפרדוקס שאנשים שאין להם חצי ידע ומושג, ולא יתעסקו מעולם בחינוך, באים להטוות את הדרך לחינוך.
1: אני אוסיף לזה עוד משהו, שר או שרת חינוך צריכים לבוא עם כל הרצון, להיות שר או שרת חינוך עם כל הרצון וכל העניין. שאלה אחרונה, אחרונה, חוזים אישיים, זה מהלך שנכשל?
0: רואים, התוצאות מדברות עד עצמם. למה צריך להרחיב? מ-2022 יש את זה בהסכם. חבר'ה, האחוזים הם לא הפתרון למחסור בעובדי הוראה. ראינו את זה גם במדינות ה-OECD, שגם היה שם חוזים אישיים, כן. זה גם קשל.
1: אוקיי.
0: אני שוב חוזר ואומר, צריך לטפל טיפול עומק בבעיות האמיתיות, ולא שנים, לחפש כל הזמן פתרונות קוסמטיים.
1: יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, תודה רבה יפה. בהצלחה.
0: תודה, ואני רוצה להחל. גם לצוותי החינוך וגם לתלמידים, שכל צוותי החינוך והמנהלים והמורים והגננות מתרגשים מאוד לפתוח את שנת הלימודים בראשון לתשיעי ולקבל את פני הילדים באהבה ובמסירות, ונמשיך לפעול למען קידום מערכת החינוך.
1: בעיניי זה הכי חשוב, אין לי שום חילוקי דעות, לגמרי,
0: ואת האהבה שהם נותנים לילדים ימשיכו לתת, וכולנו באמת מתרגשים לא פחות מהילדים ולא פחות מההורים לקבל את פניהם.
1: יפה בן דוד, תודה רבה. תודה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
5: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
6: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
7: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
8: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
5: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
9: עכשיו נדבר על הריקול הגדול בתעשיית הרכב הסיני, טסלה כמובן בראש, ויש עוד כמה וכמה שמות גדולים, וזה קורה בגלל איזשהו בג בדלתות הסיניות של המכוניות הללו. בועז קורפל, עולם הרכב, ערוץ הספורט, אלן בועז.
10: אהלן ענת, וואו, כן, זה באמת עושה הרבה מאוד רעש, כי מדובר, סין אמר, אתה צודקת, זה מיליוני מכוניות בסין, ורק בטסלה זה כמעט 3 מיליון כלי רכב.
9: תגיד, טסלה לא מיוצרת בארצות הברית?
10: גם בארצות הברית. יש להם את המפעלים הענקיים ברינו, נבדה, אותם גיגה פקטוריז שמייצרים מיליוני סוללות, כי בזה הם בעצם מתרכזים בייצור של הסוללה, והרכבות, הם לא מייצרים בסין, הם מרכיבים בסין, אם כי בסין זה שוק אחר לגמרי, על החוקים הסינים, 80% מכונית צריכה להיות גם מיוצרת בסין. אז כדי למכור בסין גם מייצרים בסין, אבל הם מייצרים גם באירופה, בגרמניה, גם בארצות הברית, הם כבר כלל עולמי.
9: כלומר, כל הדגמים האלה אמורים לחזור לסין?
10: מה שכרגע מיוצר בסין, זה הדגם שעליו, או הדגמים שעליהם מבוצע הריקול, קריאת התיקון של היצרן, כרגע זה בסין. אני מניח שהם יבדקו האם יש את אותה בעיה גם במדינות אחרות בעולם, וגם מה אומרת הרגולציה באותן מדינות, כי גם זה חשוב, יש פה עניין רגולטורי. בעצם מדובר בריקול שאומר... מדבר על סימון של פתיחה מכנית של הדלתות. הרכב הוא חשמלי, ואם אין חשמל ברכב, והדלתות לא נפתחות כי הן מתופעלות חשמלית, צריך שיהיה מנגנון גיבוי מכני, כי אם חלילה תמונה או דבר אחר, וצריך לחלץ מישהו מתוך המכונית.
9: אפשר לחלץ אותו. כלומר,
10: בדיוק,
9: רגע,
10: צריך לדעת איפה למשוך כדי שהדלת ייפתח.
9: אוקיי, עכשיו בוא אזכור באופן פרקטי, צריך להחזיר את כל המכוניות האלה עכשיו לסין, או שאפשר, כל מדינה יכולה לעשות את זה בתחומה?
10: לא, קודם כל מדובר מה שקורה בתוך סין, אז לא מחזירים שום דבר בסין, אלא מדובר במכוניות שנמצאות כבר בסין. כל בעל מכונית כזאת מקבל קריאה למרכזי שירות של היצרן, כשהיצרן נערך מראש עם מלאי, שבמקרה הזה בקט סימון, כי אין תקלה בדלת, אלא פשוט לא מסומן איך נמצאת המנגנון השחרור המכני. אז זה מכינים מלאי של מדבקות, קוראים לך עם המכונית שלך, אומרים לך, זה ייקח חצי שעה, עד שעה, תגיד, תרשמי, יבצעו את הטיפול שצריך לבצע, במקרה הזה זה די טכני וקל, וישחררו אותך אחרי שחכם שהכל
9: okay. בסדר. כמה זה מפתיע, תגיד, כמה זה מפתיע?
10: זה לא כל כך, תראי, מי שלא חי את עולם הרכב, לא כל כך חי גם את עולם הריקולים. ריקולים זה טוב. כלומר, זה לא טוב שיש ריקול, כי אז מתגלה בעצם משהו. אבל זה טוב, כי בעצם גם בתלונות של לקוחות, וגם בביקורות פנימיות, מרכזי שירות ועוד ועוד, פתאום מגלים שמשהו שחשבו שהוא טוב, הוא עובד לפני שנה, שנתיים, שלוש, פתאום מגלים שהוא לא. נזילה מאיזשהו מקום, תקלה מכנית, תקלה אלקטרונית, ואז מבטלים ריקול. עכשיו צריך לשים פה לב.
9: כלומר, זו בעצם בקרה. זה, וטוב כן, שעושים נכון. את זה.
10: בדיוק.
9: אוקיי.
10: מי כמוך יודעת, ענת, עושים את זה בתרופות, עושים את זה בבתים, עושים את זה במיליון
9: במזון,
10: מקומות.
9: במזון, בוודאי.
10: במזון, בבטח. הנה, קוראים להחזיר את כל המזון, לא לגעת, כי פתאום התגלה איזה משהו. בין אם זה בתהליך הייצור וכן הלאה. אבל חשוב פה להבדיל ממזון, או דברים כאלה שהם נוגעים בבריאות. ריקולים בכלי רכב מחולקים לבטיחותיים, או לא בטיחותיים. אם זה ריקול שהוא איננו בטיחותי, אז בטיפול הבא שלך למוסך יבצעו את התיקון הזה, יחליפו איזה אתם, איזושהי גומיה קטנה או מה שצריך.
9: אוקיי. ובמקרה הזה זה בטיחותי, כי זה דלת, אז...
10: בדיוק, וכאן, כשאני מדבר על ישראל, ברגע שזה בטיחותי, משרד התחבורה מקבל מהיצרן רשמה של כל המכוניות, לא הבעלים של המכוניות, של כל המכוניות לפי מספר השיעה, איכן נדרש לבצע את הריקול, משרד התחבורה מאתר איכן נמצא הרכב, כי את קנית אותו, אבל כבר מכרת אותו, ויש זה שקנה ממך גם מכר אותו, ואז הוא מאתר את הבעלים העכשוויים של הרכב, שולח לו הודעה בדואר להתייצב וליצור קשר עם היצרן, הם גם מודיעים לאיזה מרכז שירות להגיע. כמובן שהתיקון חשבון היצרן.
9: אוקיי, okay, לא תגיד, זה הלקוח. איכשהו בועז משפיע גם על הדימוי של החברות האלה? או בקטנה?
10: אז זהו, שתלוי מה. אם זה משהו דרמטי, והיו כאן דברים דרמטיים בעבר, שאפילו היום מרובים בתאונות ושריפות של כלי רכב, אז זה משפיע, אבל לא לאורך זמן. אני לא מכיר אנשים שאמרו, היה ריקול במותג כזה או אחר, ולכן אנחנו לא נקנה ממנו. מצד שני, אין דבר כזה, אין ריקול. בכל מכונית, כל יצרן, לא בכל דגם, אבל אצל כל היצרנים היו ריקולים. את בטח זוכרת את פרשת קריות האוויר של הקטה, שנגע
9: בעשרות
10: יצרנים,
9: אז זהו, אז אנחנו מתקרבים לסיום, תגיד, יש גם פה טסלות שידרשו לעשות ריקול?
10: שאלה מצוינת. אז היצרן, שקודם כל כנראה מדובר ברגולציה, הממשל הסיני טיל כדי שהמזקות האלה תהיינה, כדי שאפשר יהיה לחלץ את מי שנמצא בפנים, או מי שרוצה לחלץ בעצמו, כשהחשמל נגמר יוכל לעשות את זה ולזהות את המקום. משרד התחבורה מקבל את המידע הזה מהיצרן.
9: והוא אמור להיות בקשר.
10: ולהשוות אותו לרגולציה. היא חייב להתבצע גם פה, יעשו את זה גם פה.
9: אוקיי. יפה. בועז קורפל, עולם הרכב, ערוץ הספורט. בועז, תודה רבה.
10: שלא נדעריק פה לעולם.
9: הנה זה בקטנה אמרת פה, זה לא כזה דרמטי. תודה רבה. תודה.
10: גם לך, תודה רבה. Here comes the money.
5: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
11: 103 FM. לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
15: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
16: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
17: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקציב.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
8: 103 FM. Here comes the money.
9: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב ב-103 FM.
10: הנה בורסה לסיום. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אלן אמיר.
11: שלום, אחר הצהריים טובים.
10: שלום, שלום. ביום שאין מסחר, איך אנחנו נראים בסוף השבוע?
11: סוף שבוע היה כזה טוויסט בעלילה, בסוף סוף המסחר בארצות הברית, שהסתיים בעליות שערים במדדים שם, וגם הדולר פה, שהיה מעל 3 וגמר ב-2.98. קשה לו מאוד לפרוץ ה-3, השקל מאוד מאוד חזק. הבורסה ביום שישי עשתה פה עליות, של בין 4 עשיריות עד כמעט אחוז, הבנקים עלו ב-1.2%. סך הכל הבורסה בתל אביב, אם אני מסתכל ככה מתחילת שנה, חוץ ממדד 35 שעשה 15% מתחילת שנה יותר מה-S&P שעשה 12%, החברות היותר קטנות הבינוניות הישראליות עשו מימוש ככה יפה והם במינוס מתחילת שנה. יש פה שתי בורסות בתל אביב.
10: כן.
11: בורסה של החברות המאוד גדולות שהן גם מושפעות מחוץ לארץ מארצות הברית, הטכנולוגיה, הבנקים הגדולים, חברות הביטוח, שאגב מחר הולכים לפרסם דוחות כספיים, לא מעט חברות משמעותיות, חברות הביטוח, הגדולות גם, נראה את המספרים שלהם, יהיו מספרים מאוד גבוהים, מאוד מוצלחים, זה יהיה מחר, וחברות אחרות שהן ממש בלג אחורה, חברות הבנייה פה, וכו' וכו'.
10: אוקיי, תגיד אמיר בשתי מילים, הקרנות הכספיות שציבור מושקע בהן, והן סולידיות והכל, הן קצת מזייפות לאחרונה במינוס, למה?
11: כי הציפייה להורדת ריבית, שאגב בתחילת ספטמבר הנגיד צריך להודיע,
10: כן.
11: והשבוע ביום שלישי נתוני למס לגבי תעסוקה,
10: כן.
11: וישפיע על זה, בקרנות הכספיות הם מחזיקים מגרות חוב או מקמים, מגרות מקם, ששם כבר הריבית יותר נמוכה. ולכן אנחנו מתחילים לקבל תשואות קדימה הרבה יותר קטנות בקרנות הכספיות ובדברים האלה שהציבור משקיע. מה שעלול או עשוי, כל אחד לפי דעתו,
10: כן.
11: עזיז את הכסף משם. למניות, אגחים או דברים אחרים.
10: אוקיי, אמיר אייל, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן את איפה הכסף ליום ראשון, שעורכת יעל איילון. המפיקה ליאור שד משפיצר על השידור יואב מדלוביץ' בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון. פרופסור אריה אלדד, שלום.
12: שלום, ענת, ערב טוב.
10: ערב טוב, רן קופמן.
13: אהלן ענת, ערב טוב.
12: ערב טוב, מר קופמן.
13: ערב טוב, פרופסור.
10: תמשיכו מכאן.
12: נסיעה טובה הביתה.
10: תודה.
12: יאללה, נתחיל.
14: חמש בערב, השוטר הטוב.
12: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, וזה לשניים. לגברת חנה כהן בת 38 מנתיבות, ולליאור לוי בן 29 מהתנחלות שמחתי באומרים לי. אתם אולי עוד לא מכירים אותם, אבל ודאי תשמעו עליהם עוד רבות. הסיפור שלהם מדהים. הם באים מרקע שונה. היא דתל"שית, הוא שומרוני שדווקא מתקרב ליהדות בשנה האחרונה. כהן באה ממשפחת כהנים מבוססת, ולוי נוסע במשתו בתפוקה. אבל יש להם מכנה משותף אחד מיוחד מאוד. שניהם אנשי ימין שלא הקימו עדיין מפלגה. ולמקורביהם הם אומרים שהם גם לא מתכוונים לעשות זאת. ביום שהתבשרנו על עוד 17 מפלגות חדשות בימין, או במחנה הלאומי, או הדתי-ציוני, ובהם מפלגתה של שרן השכל ישראל תחייה, שהיום יונתן פולארד הודיע שהוא מצטרף אליה. השכל שהייתה בתקווה חדשה והצטרפה עם גדעון סער לליכוד, ופרשה מהליכוד, ואלקנה פדרמן שהיה קבת הנובה, שהקים מפלגה ששמה עדיין לא ידוע לי, אבל כוונתה לנצח ויש לה מצע והיא נבנית. ובכן, דווקא ביום הזה אני מבקש להעניק צל"ש לשניים שהם עדיין עדיין אלמוניים, הגברת כהן ואדון לוי, על שום שלא הקימו מפלגות. אין לי ספק שעוד נשמע עליהם רבות. החשש שלי הוא שמרגע שנתחיל לשמוע עליהם, הם ירצו להיכנס לפוליטיקה בראש מפלגות חדשות. אבל דיה לצרה בשעתה.
14: חמש בערב, השוטר הרע.
13: שלום לכם. אני רון קופמן, ואני אהיה היום שוטר פרטיה, כמו איתמר בן גביר. סיכום זמני של אירועי נתב"ג. ראש הממשלה בנימין נתניהו לקה, לדעתי כמובן, בהתקף פאניקה רגעי, וביקש להדיח את פנחס עידן מהליכוד. פנחס הודיע שהוא לא ייאבק בהחלטה נכון לעכשיו. חגי תשרי בפתח, ונראה מה יהיה. ה-27 באוקטובר מתקרב. אם הליכוד שואף שפנחס עידן יתרגט איזו השבטונת קטנה לקראת טיסות המצביעים לישראל, כי המפלגה משוכנעת שמגיעים רק שמאל מחבל או פלסטינו, שזה בתרגום בגוף הסרט, אלרגים לנתניהו, פנחס נותן להם כבר עכשיו ברקס לגבות. הוא כבר לא חבר מפלגה. במקביל, יש לו ים במתפקדים במפלגה. הוא יצא למסע חיסול בזמן המתאים לו. הפריימריז הבאים זה כלום זמן בשביל המושג נקמה. זה כבר ברור לנו, נכון? הלאה. השרה מירי רגב הודיעה על ועדת בדיקה חיצונית. כששמעת את החדשות מרבת, נפלה לי הפיתה עם הסביך מהיד. מי ימנה את החוצנים? זה יהיה בנועל זה לחוצנים שהיו בוועדה לסגירת גלץ? הרי מירי לא תפקיר את גורלה בידי מומחים בתחום, סתם נגיד, כמו נרי ארקוני, שהיה ראש הרשות למנהל התעופה האזרחית. נראה לכם, היא כבר פוליטיקאית מיומנת, לא פריירית. ואיני בטוח כלל שתוקם ועדה כזו. זה עלול להיות פאנץ' בסטנדאפ, כמו רכבת הבולט ממטולה לאילת, או רכבת מסעודיה, גם סוג של בולט שתעבור דרך ישראל, או הקו הירוק של הרכבת תחתית בתל אביב, או המקבילה בירושלים. אבל יהיה לנו, הכתבלבים בתקשורת, הרבה סחורה להציק לשרה רגב, גם אם תשב בספסלי האופוזיציה, כי אנחנו נותנים זמן לזמן. אגב, ססון גבאי שיחק את פולישוק בסדרה, נהניתי מכל שנייה, ססון שחקן ענק, אבל מירי רגב היא בדיוק, אך ורק, פולישוק. ואסיים בציטוט של יושב ראש הרשות זאת התעופה, האלוף במילואים יפתח רונטל. בראיון ברדיו 103 ביום שישי בבוקר, בתוכנית סיכום השבוע, אחרי שאימתנו אותו עם המפגע יום לפני, הוא אמר, אני הפתרון. שחתיקה יפתח. בוא נראה, אולי תפתיע. יש לי רק עוד שאלונות פעותה. יש גורם רשמי שכבר יכול לומר לציבור מה קורה עם המטען של הטסים לחול, כמה טסים תקועים עדיין בחול, ללא מטען, מתי ישובו ומי דואג להם. תודה לכם.
14: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
12: ערב טוב, רון. שבוע טוב.
13: שבוע טוב. אני רוצה להפתיע אותך.
12: שנייה, רק נגיד תודה לאלה שאיתנו, לאורחים והמפיקים, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי לשידור יואב מנדלוביץ', ועכשיו תפתיע.
13: כאשר חשבתי על ועדת בדיקה של מומחים חיצוניים, הודעתי לאסף איך שהגעתי לאולפן, אמרתי, למה לא לוקחים את תת-אלוף במילואים, ארי אלדד, פרופסור, חוקר, חבר כנסת לשעבר 10 שנים, שלא רק שימנו אותו, הוא גם ימנה את עמיתיו, עוד שניים לוועדת בדיקה חיצונית, ואני בטוח שבתוך כמה חודשים, אוקיי, איזה חודשים? חודשיים, אתה תגיש דוח מפורט של חוקר.
12: אני אסביר לך.
13: רגע, תן לי רק לסיים, וחוקר, ואי אפשר יהיה להאשים אותך שאתה שמאל.
12: א', אפשר.
13: לא, אי אפשר.
12: וכבר שמעתי, ברגע שאני נגד נתניהו, אז אני משרת נבזה של השמאל. לא ממש שמאלן, אבל משרתם הכנוע.
13: אתה יותר ימני מנתניהו, אני אומר לך, אבל עזוב.
12: אבל אני אסביר לך למה זה לא ייתכן. כי אני, כשעסקתי ברפואה, עסקתי במחלות שניתן לרפא. וזה לא. זה לא המקרה.
13: כן, זה ברור לי.
12: אין לי שום יתרון בתחום הזה. תשמע, בקשר לשוטר שלך, להפסקת הטיסות ביום הבחירות, שעכשיו פנחס עידן אולי לא יעזור להם, זה עובד, קודם בונים תיאוריות קונספירציה, נתניהו ינסה לדחות את הבחירות, יעשה מלחמה. אחר כך היא הופכת לעובדה, קודם הוא יבטל את הטיסות, עכשיו כשרואים שהוא עוד לא מבטל את הטיסות, מחפשים למה. יאללה, נשמע חדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מצות נרחב אחר חשודים ברצח ראש ארגון פשיעה ליד קיסריה. המשטרה פרסה מחסומים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
19: גבר כבן 45 נורה היום למוות סמוך לקיסריה באזור תחנת הדלק ליד אורות רבין. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו את המחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות. החלו בפעולות החייה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו. במקביל, המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים, ובשעה הזו מתנהל מצוד אחר רכב שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.
18: התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק את הסתירה בין הדברים שיוחסו לראש השב"כ דוד זיני בסוגיית אבטחת גדי אייזנקוט לבין הודעת ועדת הבחירות המרכזית. זאת בעקבות ההודעה כי לשופט סולברג לא הייתה יד בהחלטה, וזיני הוא שאמר כי אין הצדקה או עילה להבטחה. גלעד ארדן, אחרי הקמת מפלגתו החדשה, צופה איחוד גדול בגוש הימין מרכז לפני הבחירות. הנה הדברים שאמר בריאיון לאופר חדד במהדורת היום.
20: אי אפשר להתכחש לכך שחילי טרופר ובני גנץ באו מהשמאל, אני איש ימין, ואני חושב בסוף אנחנו נצטרך למצוא איך לגשר על הפערים בינינו ולהציג לציבור מפלגה אחת מאוחדת שנאבקת כנגד ממשלה צרה שקורעת את העם ורק מנסה לנצח את הצד השני. צריכים ביחד להתמודד ולהביא פתרונות לכל אותם נושאים היסטוריים, הוזלת יוקר המחיה, רפורמה משפטית בהסכמה רחבה.
18: כתב אישום הוגש לבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב נגד הזמר ססון שאולוב כחודש וחצי לאחר תאונת הדרכים שבה היה מעורב בעיר. לפי כתב האישום, שאולוב נהג בקלות ראש, נכנס לצומת באור אדום והתנגש ברכב שבו נסעו שלושה צעירים. כתוצאה מההתנגשות נחבלו שניים מיושבי הרכב ונזקקו לטיפול רפואי לצד נזק כבד שנגרם לכלי הרכב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
24: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
25: ואנחנו, כיוון שכבר עודנו לאורחים והמפיקים, לאסף נבו ודלית כהן ולאחרי אל השידור יואב מנדלוביץ', יכולים להתחיל ישר בעניין ולהגיד שלום וערב טוב לאלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב.
26: שלום וברכה.
25: תחנת הדלק קיסריה, אדם כבן 45 נורא.
26: אפשר להגיד, יניס ישובייב, ראש המאפיה הקווקזית מאזור אור עקיבא, חדרה והצפון, הוא קורבן הרצח היום בשעות הצהריים המאוחרות, אחר הצהריים, בכניסה למסעדה. על פניו נראה כי הוא יוצא מן המסעדה, הקורבן, המנוח, יוצא ממסעדה, כאשר חשוד גלוי פנים, עם כובע קסקט לבן על הראשו, עולה לכיוון המסעדה, עובר את המנוח ואת שניים מאורחי המסעדה, שככל הנראה היו איתו, הוא מסתובב אל מאחוריו, ושולף אקדח, יורה בראשו של הקורבן, והוא נופל למוות, כאשר החשוד נמלט מהמקום, על פניו חיסול מזעזע בקיסריה. שוב ראש המאפיה הקווקזית, יאניס ישובייב, זוהה לפני זמן קצר על ידי גורמי המשטרה, עוד קודם לכן הוא כבר זוהה במה שנקרא בגוורדיה הפלילית, כמי שבעצם שילם עם חייו. עד כאן זה משכרגע ניתן.
25: צריך להיות סכסוך רציני מאוד בשביל להעיז להתחיל עם המאפיה הקווקזית.
13: וצפויים, צפויות, תגובות.
26: ברור שיהיה תגובות, מה שנקרא, זה הנקמה תגיע, זה סכסוך. יש סכסוכים פתוחים, יש לו מעורבויות, זה לא מישהו שלא מכיר את...
13: לא מסוקים משטרתיים כדי...
26: יש חיפושים...
13: כן.
26: כל האזור ייתן מצות לחפש יותר חשודים, mm-hmm. כוחות משטרה גדולים של ימר חוף בפיקודו של יוני חג'אג' פועלים בזירה כרגע, עושים את כל המאמצים להגיע לחשודים. שוב, על פניו חיסול, הייתי אומר אפילו מטריד.
13: מה שנקרא משילות, משילות.
25: כן, רק רמז לכוחות המחפשים, יכול להיות שהוא הוריד את הקסקט הלבן, אז לא לחפש רק אנשים עם קסקט.
26: בטוח, יכול להיות גם שהוא נעלם מהמקום.
25: תודה רבה, אלון חכמון.
26: גם לכם.
25: תודה רבה. ואנחנו לאירוע פיגוע, פיגוע לאומני בכפר אוג'ה, בבקעת הירדן. שלום וערב טוב ליוסי חנניה, אחיו של אלחנן חנניה, שנפצע הבוקר בפיגוע דקירה באוג'ה.
0: שלום, תורן טובה.
25: מה שלומו של אלחנן?
0: אלחנן כרגע בהתאוששות, הוא קיבל 3 דקירות עמוקות וכואבות, וגם בידיים שלו חתכים ושברים באצבעות, מהיאבקות עם המחבל, וכרגע בטיפול בשער את הדק, ברוך השם היה לו ניסים גדולים.
13: הוא היה בהכרה כל הזמן, נכון?
0: נכון.
13: עד הכנסתו לניתוח.
0: מה זה?
13: אני אומר, הוא היה בהכרה כל הזמן, מרגע הפציעה ועד שפינו אותו.
25: מהסרטונים רואים שהוא, רואים אותו בין שתי מכוניות, ורואים שהמחבל מתנפל עליו מאחור, דוקר אותו בגב.
0: נכון.
13: מה הוא עשה באוג'ה?
0: אוג'ה זה כביש
13: 90,
0: הכביש הראשי לכיוון טבריה, לכיוון בית שאן.
25: אני עובר שם פעמיים בשבוע, אבל אף פעם לא עצרתי לקנות באוג'ה.
0: לא, אוג'ה זה על הכביש, אני לא יודע מה זה אוג'ה. אני מכיר את הכביש, אני
25: עושה לך מהרבה גם. גדול שטח בי, אולי אפילו A, לא יודע. הכביש בידינו, כביש C, אבל יש שלטים והוראות לא להיכנס לחנויות, לא לקנות, כי זה אסור.
0: האמת שאני
25: עושה
0: שם הרבה, ואף פעם עשיתי לזה שלטים כאלה, אבל יכול להיות...
13: זו פעם ראשונה שהוא הגיע לשם, או שהוא כבר...
0: לא, אנחנו משפחה גדולה, ואנחנו עושים שם הרבה הרבה, ועושים שם הרבה פעם, אני אפשר לא חשב, אנחנו עושים שם מאוד יפה, ו... היה איתם עוד יהודים, היה איתו שם עוד יהודים, והם אנשים שקנו שם, תמיד עושים שם אנשים.
13: הוא היה בדרך לטיול עם המשפחה, צפונה, נכון?
0: נכון, הוא היה לו חוגג יום נישואים עם אשתו, היום, והם יצאו לחופשה, הוא חייל בצבא, הוא יצא לחופשה, לכבוד היום נישואים עם אשתו והילדים,
13: הוא היה חמוש?
0: המחבל המרושע הזה.
13: הוא היה חמוש?
0: הזה?
13: הוא היה חמוש?
0: הוא לא היה חמוש, לא, יצא לחופשה, הוא לא היה חמוש.
25: טוב, אני מאחל לו רפואה שלמה ומהירה, ומקווה שבמהרה יתפסו את המחבל, ושבפעם הבאה אל תעצרו לקנות באוג'ה. יש כתוב פסוק, לא תכונם, בין השאר לא תיתן להם חנייה, לא תפרנס אותם. אני לא מבין למה צריך לעשות את זה. יוסי חנניה, תודה רבה לך, ערב טוב.
13: תודה.
25: ושלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
2: אהלן, ערב טוב חברים.
13: ערב טוב.
25: יש עדכון על הפיגוע הזה?
2: כן, אנחנו יודעים שמדובר במפגע כבן 16, תושב יריחו, שהמציא שם לבצע את זממו, כמו שרואים בסרטונים, והוא נמלט. כרגע מתנהל מצוד גם באזור אוג'ה וגם באזור יריחו. צהל עשה שם סגר על שתי המקומות, גם על יריחו.
13: הוא התגורר באוג'ה אבי, או שהגיע מיריחו על מנת לבצע את הפיגוע בתוך כמה שעות?
2: אני לא יודע, אני יודע שהוא תושב יריחו, הוא במקור מיריחו, והוא הגיע לאוג'ה, אם הוא מתרחסן באוג'ה באופן קבוע, אני לא יודע להגיד לך את זה, זה מן הסתם חוקרי השבק מתמקדים כרגע בשאלה הזאת, אבל הזיות שלו ידוע לפי מצלמות ההבטחה, הם ראו את הפנים, יודעים במה מדובר, וזה נהיה של זמן עד שיצליחו לשים עליו יד. אנחנו עכשיו מדווחים בשעה האחרונה, בדקות האחרונות, על ניסיון פיגוע נוסף, שמתרחש בכיכר הרימונים בבנימין, מפגע מנסה להתנפל על לוחם צהל ומנסה לחטוף ממנו את הנשק. הלוחמים שהיו בסמוך פותחים באש לעבר אותו מחבל ומחסלים אותו. זה ממש קרה לפני בדקות שאתה יודע, כשמתנתי ככה לשידור איתכם, זה בדיוק קיבלנו את הדיווחים הראשונים.
25: טוב, זה לפחות נגמר בלי נפגעים. נקווה שיתפסו את המחבל ושהפצוע יחלים במהרה. סוגיית אבטחת גדי אייזנקוט. אני מבין שהחוק קובע את מי השבק מאבטח ואת מי אינו מאבטח, סמלי שלטון וכיוצא באלה, ויש מקרים מיוחדים שצריך הליך מיוחד, המלצה מיוחדת. מה לא הגיע? איזה המלצה לא הגיע, או מי מנע את ההבטחה הזאת?
2: תראה, בוא נהיה אמיתיים ונסתכל על הדברים. יש ראש שבק שהוא סוג של עושה דברו של ראש ממשלה, והוא גם הצהיר על זה שהוא נאמן למלך יותר מאשר כנראה לממלכה.
25: הוא לא הצהיר דבר כזה, אבל לא חשוב.
2: סליחה, אני שמעתי את הדברים שהוא אמר.
25: הוא לא אמר שהוא נאמן למלך יותר מאשר
2: לממלכה. הוא אמר שבחרו בו מתוך הנחה שהוא כנראה נאמן למלך יותר מאשר לממלכה.
25: נכון, אז יש הבדל בין מתוך הנחה ובין אני נאמן יותר למלך מאשר לממלכה.
2: הציר על עצמו, מה שנקרא, אוקיי, לצורך
13: העניין. מי הפיל אבל תתיק על השופט סולברג? זה מה שמעניין אותי.
2: השבק.
13: בהנחיה של זיני או בכלל כארגון?
2: תראה, אני יכול להגיד לך שבשיחות שאני ניהלתי עם אנשי השבק, הם אמרו, תשמע, תפנו הוא אמר, תראה, יש שבעה סמלי שלטון, אם, ככה בתדרוך שהם אמרו לנו, אם יושב ראש ועדת הבחירות יחליט שצריך לתת את ההבטחה לאחד המועמדים, אנחנו נעשה את זה בעניין.
13: אבל יש הרי סדר, יש הרי סדר ידוע של ועדה שבראשה עומד כיום אלוף ישנה במיל, ויש ועדת שרים שמחליטה, נכון? זה הנועל. בסדר? עכשיו,
2: זה ועדה פוליטית, אתה יודע את זה.
13: כן, ברור. תשמע, כל החלטה
2: פוליטית. זה לא ועדה ציבורית.
13: לא, אני הכל יודע. אני רק שואל דבר אחד. למה להפיל את התיק על יושב ראש ועדת בחירות, השופט סולברג,
2: אני מזכיר,
13: השופט ימני, כן?
2: אני רציתי להסביר בתחילת הדברים. תראה, ברגע שאתה שם הבטחה למועמד מוביל לראשות הממשלה, אתה בעצם יוצר איזשהו דינמיקה של הנה אני בא למראית עין לפחות כלפי הציבור שהוא שווה בין המתמודד השני שהוא ראש הממשלה מכהן. ולכן כנראה לראש הממשלה לא נוח עם העניין הזה, זה כבר לא פעם ראשונה שזה קורה אגב הדבר הזה, והוא מעדיף שהוא יהיה במעמד מסוים ציבורית מה שנקרא למראית עין.
25: אין לראש הממשלה או לשבק בעיה עם יושב ראש האופוזיציה, שיש לו מעמד ממלכתי.
13: זה אוטומטי, הוא בישיבה
2: שלטון. אבל לא, זה אוטומטי זה על פי חוק, זה אחד מישיבת סימן.
25: נכון, אבל החוק שאומר את מי מאבטחים, גם אומר שלא מאבטחים את השאר.
13: כן, אבל פרופסור, יש פה דבר אחד. יש פה דבר אחד, אותה ועדה ואותה ועדת שרים, אותה ועדת מומחים ואותה ועדת שרים, אישרו להבטח את רעיית ראש הממשלה לחמש שנים בינתיים, אם אפשר.
2: וגם מי שנתן את ההמלצה,
13: רגע, אם היה לחמש שנים, ואולי גם כל החיים, וכך גם את בניה, יאיר ואבנר, כן? זאת אומרת, הם אותה ועדה.
25: להם יש נדמה לי איזה פרק זמן אחר.
13: מה זה?
2: לא משנה, אבל עדיין.
25: להם נקבע פרק זמן אחר.
2: מי שנתן את ההמלצה, זה אותו אחד שאמר על עצמו, שכנראה הוא מתייחסים לו כאל מי שיהיה יותר נאמן לראש הממשלה, לפי זה מה
13: לא, לא, אבל גם, אבל גם הוועדה, אני אומר עוד פעם, גם אנשי עלק, אנשי המקצוע...
2: עזוב את הוועדה, הוועדה זה בדיחה.
13: אבל בוא, אני רוצה לקחת את הדבר...
3: עדיין בדיחה, אבל אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שמשפחת נתניהו היא באמת משפחה מאוימת מאוד.
13: למה? רק היא מאוימת?
3: לא, אבל אחרי חיסול חמינאי... היא משפחה עם דרגת איום מקסימלית, ואני מבין את
13: זה. רגע, רגע, רגע, רגע, רבותיי, רבותיי.
2: רגע, סליחה.
13: תן לי רק שנייה לשאול את הפרופסור משהו.
2: רגע, שנייה, רגע, אבל אני חייב להגיד משפט, בשבילך, הזמנת אותי לשידור. גם אחרי חיסול חמינאי, גם מי שמעומד המוביל לראשות הממשלה, שהיה רמטכ"ל לשעבר, אני חושב שהוא לא פחות...
13: אתם שוכחים דבר אחד.
2: הוא לא פחות ברמת איום מאשר האחרים.
13: אבל רגע, אבי, אתה שוכח דבר אחד, אוקיי? הילדים של נתניהו, לא מדבר על הבת, על הבנים, מובטחים מגיל 5. מעולם לא נפסקה הבטחה עליהם, אוקיי? זה לא משנה, לפני המלחמה, לפני כל הדברים האלה, תמיד הוא הלך מובטח. אוקיי, אני מדבר על יאיר נתניהו. תמיד הוא הלך מובטח. הילד למד בלונדון, הילד השני אבנר, הוא היה מובטח. הוא נסע לאוסטרליה, אוקיי, לטיול, הוא היה מובטח. אמא שלו נסע לשם עם ההבטחה שלה.
3: אבל את זה קבע עוד ראש שבק קודם לא פוליטי וקודמו וקודמי קודמיו.
13: אבל אני רוצה לקחת דבר אחר.
3: 30 שנה הם קובעים שהם מאוימים.
13: כן, אבל מעולם לא הייתה...
3: אבל אתם אומרים שראש השבק הזה הוא פוליטי.
13: תגיד לי, הילדים של בנט מובטחים היום? הילדים של לפיד מובטחים היום? זה גם פוליטי, הם מובטחים היום. הילדים של גלנט מובטחים היום? אבל אני רוצה לשאול דבר אחר. קח אותי ליוש. ראיתי מה קרה עם האלוף אבי בלוט.
2: אני חייב רגע לשאול רגע.
13: רגע, רגע, תן לי, אבי, תן לי לרגע לנסח שאלה.
2: רק שאלה פרופסור, שאלה קטנה, בשותך. האם אתה חושב שגד איזנקו צריך להיות מאובטח?
3: כן.
2: על ידי השבק?
3: כן.
13: אני חושב שהוא צריך להיות מאובטח, כן. ראיתי גם את מרדכי דוד מתחכך בו. אוקיי? אם חברת הבטחה פרטית שהיו צריכים לרתק אותו, אתה מבין? כאילו הוא מפגע. הבנת? ואני ראיתי את זה בעיניים.
3: אני חושב אבל... שצריך להיות מאובטח.
13: כן,
3: אני חושב אבל... שלא צריך להתחכם עם זה.
13: ברור.
3: אני חושב שאם יש ספק, אין ספק.
13: אני רוצה אבל להתקדם.
3: אבל הבטחת אישים יש לה...
2: פרטית, אין, לחברת הבטחה פרטית אין סמכות לגעת במורדכי.
3: יש גם פתרונות אחרים.
13: יש פתרונות לא פרטית.
3: הכנסת יכולה להבטיח.
2: יש פתרונות, יש טייזרים, הכול יש. הכנסת לא יכולה להבטיח, חברים.
3: הכנסת לא, יכולה להבטיח. משמר
13: הכנסת. אני לא חבר כנסת.
2: הוא לא חבר כנסת.
13: כן, אבל אני אומר...
2: הוא חבר כנסת.
13: תן לי, בוא נתקדם, אבי. בבקשה. אחרי מה שקרה בין... אני לא יודע מי אפילו. אני לא יכול אפילו להאשים את המתנחלים. אני לא יכול להאשים את ראשי היישובים, כי אני באמת לא יודע מי נתן את ההוראה. על שר הביטחון נתן את ההוראה לאבי בלוט, אוקיי? וכנראה משיחות עם ראשי המועצות, היישובים או כל הדברים האלה. עכשיו הולכים על עוד בשר מבשרם של התושבים שם, או מרביתם, קובי אלר, אוקיי, פקד האוגדה, אתה יבין, באמת, בן לציונות הדתית, אב לשבעה ילדים, לוחם באמת משכמו, אוקיי? ועכשיו הולכים לחסל אותו.
3: מי הולך לחסל אותו?
13: אני רואה את התדרוכים, אני שואל את
3: זה. תדרוכים של מי? יש באמת השוליים של השוליים שתוקפים אותו. וכל ראשי המתנחלים תומכים ומעודדים ומברכים. אי אפשר להגיד המתנחלים
13: יורדים. מי מתדרך? אמרתי, לא אמרתי מתנחלים, אמרתי איני יודע. אבי, מה אומרים בצבא?
2: אז קודם כל, לגבי השולי שוליים, זה כבר לא שולי שוליים, אנחנו רואים יותר ויותר תמיכה של חברי כנסת ושרים בכל מה שקורה שם סביב הנושא הזה של האירועים שאני קורא להם טרור יהודי ביהודה ושומרון ואותם מעשים שקורים שם השכם והערב במהלך השבועות האחרונים במטרה כנראה לערער את השטח ואת היציבות בשטח. אז אנחנו רואים את הרוח הגבית של אותם חבר'ה שמקבלים אותה מכל הכיוונים, אנחנו רואים גם את הניסיונות לעצור את הפירוק המאחזים הבלתי...
3: מי מחברי הכנסת או השרים תמך בפרעות בקוסרה?
2: אני יכול להגיד לך שהגיעו לתמוך בחבר'ה האלה גם שר התפוצות.
3: איפה? לאן?
13: שיקלי.
2: למאחז... מאחז, למאחז שממנו יצאו החבר'ה של, שיצאו לקוסרה, והיו שם עוד שני חברי כנסת, לפי מה שאני מבין מהמשטרה והשבק, שהגיעו לשם כמה, במהלך השבועות האחרונים.
3: אתה שמעת איזושהי תמיכה בהפרעות בקוסרה? לא במאחז.
25: המאחז, אני לא יודע מאיפה הם יצאו ומי הם יצאו, והאם הם אנשי המאחז,
4: לדעת,
25: או ילדים שעברו בסוף. דרך שם, או צעירים, או פורעים
4: לא, לא, שם היו אנשים חמושים בנשקים ארוכים, זה לא ילדים.
26: לא, לא, נכון. אבל תראה, שים לב את האמרות שנאמרו שם על החבר'ה, אנחנו נכבוש עם כבשים, אנחנו, תקשיב, יש שם אמירות של חברי...
25: אבל אף אחד מסתרים. לא תמך במה שקרה בקוסרה.
26: מה זה לא תמך?
25: אף אחד לא אמר, מגיע לאנשי קוסרה מה שעשו להם. אף אחד לא אמר, אני לא מגנה אותה.
26: יש לי שאלה אליך.
4: הטיפול היה פוליטי, פרופסור. הוא היה פוליטי, הוא לא היה טיפול.
25: מי המפקד? מי המפקד?
26: זה שנותן את ההוראות לצבא לא לפנות, לא לעשות, לא לטפל.
25: אבל הצבא מפנה כל יום מאחז או שניים. כל יום.
26: איזה כל יום? איפה כל יום מאחז או שניים?
25: פונו 8 מאחזים בשבוע שעבר?
26: מתוך 115.
25: נכון, אבל הם חוקיים, הם קיבלו אישור ממשלתי.
26: זה אפילו לא 10%.
25: אני מבין שאתה רוצה לפנות את כולם, אבל הם כולם עלו באישור על אדמות מדינה, בתמיכת ממשלה.
26: אנחנו מדברים על המאחזים הלא חוקיים.
25: לא, אין לך
26: 110 לא חוקיים. אנחנו מדברים על 115 המאחזים הלא חוקיים.
25: אין לך כאלה.
26: יש כאלה, הצבא אומר.
25: לא, לא, אנחנו מדברים על אלה שהם בשטחי B.
26: סליחה, הצבא אומר בשטחי B, מאחזים לא חוקיים.
25: ויש 115 שם, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. לא, אין.
26: תבדוק אותי. אז תבדוק.
25: אין 115, אין גם 100, אין גם 80 בשטחי B, אין גם 50.
26: תשמע, בסוף יש פה את הרוח הגבית הזאת שמגיעה מלמעלה. ויש את הרוח הגבית הזאת שעד הפריימריז היה אסור לפנות את המאחזים האלה ולא פינו אותם.
25: אבל פינו אותם לפני הפריימריז. מה זה אמיר?
26: איזה פינו אותם?
25: הם לא מבוססות האמירות שלך. הצבא פינה מאחזים ופינה אותם שוב ושוב והם חזרו ופינו אותם לפני הפריימריז.
4: רבותיי,
25: אי אפשר לשנות את העובדות.
4: אנחנו נמשכים בזמן. אבי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. בקטע של תת אלוף קובי אלר, אני לא יכול להשאים את שר הביטחון, הוא היה אתמול ביום הולדת של כתב לב כמוני, אבל יותר בכיר, ברחובות, אז זה לא הוא. אתה מבין? הוא לא. מי כן, אני לא יודע.
25: חברים, תודה רבה.
26: תודה לכם, חברים.
25: ואשכנזי, תודה רבה לך.
26: תודה רבה,
25: תודה. תודה רבה, פרסומות.
6: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
7: 103 FM.
8: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
27: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
8: תבור. 103 FM. 103 FM.
9: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
10: שלום וערב טוב לרון בן ישי, הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט. ערב טוב.
11: ערב טוב לך. מה שלומך?
10: אני בסדר, ורון קופמן איתנו, ואנחנו זוכרים שלפני שבוע...
11: שלום רון, שלומך גם אתה.
10: לפני שבוע צהל תקף שדה תעופה בצפון סוריה, באזור אידליב, לא רחוק מהגבול הטורקי, והייתה עוד איזו תקיפה של מחבל על יד בית ג'אן, לא רחוק מדמשק. ואני שומע קצין בכיר במילואים או בדימוס, שהסגן רמטכ"ל, דן הראל, שמותח ביקורת על התקיפה. התקיפה בסוריה של אינטרסים טורקיים, היא נכונה בעיניך?
11: היא נכונה בעיניי, אבל לדעתי לא מוצע כל ההליך הדיפלומטי שאפשר היה לעשות בסיפור הזה. יש בינינו לבין טורקיה, כידוע, סכסוך מילולי שמתלהט מדי פעם, אבל יש גם כבר מזה שנה, מאז אפריל 2025, מנגנון למניעת עימותים, מנגנון צבאי למניעת עימותים בדיוק מהסוג האלה. זה נקרא דיקונפליקט מכניזם, והוא נוצר בבקו, בירת אזרבייג'אן, בשיחות בין קצינים טורקיים לקצינים ישראלים. במנגנון הזה, בקיצור, לא נעשה שימוש. הייתה הזהרה של ראש המוסד לשר החוץ הסורי, הייתה הודעה לוושינגטון שאנחנו עומדים לתקוף, והמידע, עד כמה שאני מבין, הוא מידע מאוד מוצק, שהטורקים התכוונו לשים בשדה הזה אמצעים שהיו מפריעים לחופש הפעולה האווירי של ישראל, במידה רבה, וגם מתדמים תטבמים לשם. כך שהיה סיבה לתקיפה, אבל לדעתי לא מוצאו האמצעים ההידברותיים.
12: רון, אני רוצה רגע לחדד את העניין. מפקד צנקום וכמובן ראש השלוחה כאן בקריית גת, לא היו מיודעים שאנחנו הולכים לעשות את זה?
11: קריית גת לא שייך בכלל לסיפור הזה.
12: אז הבית הלבן,
11: סנטקום היו מודעים.
12: אז הם מודעים.
11: סנטקום היו מודעים וידעו שאנחנו הולכים לעשות את זה, ומן הסתם הם גם אמרו לאיראנים, לטורקים. אבל אני מדגיש עוד פעם, יש ערוץ במיוחד לסוג הזה, שתונן בינינו לבין הטורקים, כשישראל תקפה, אחרי שישראל תקפה בפעם האחרונה, באפריל 2025, את שדה התעופה T4, שנמצא באזור תדמור, שבאמת זה ממש הפריע לתנועת המטוסים הישראלים, בהקשר האיראני בעיקר.
10: וגם שם היה מקם טורקי, או שתקפנו את האמצעים הסורים?
11: לא תקפנו לא אמצעים סורים ולא מקם טורקי. מה שישראל עשתה זה בדיוק מה שהיא עשתה הפעם באבו דהור, לתקוף מסלולים לפני שהטורקים היו בדרכם לטיפור באפריל 25, וישראל תקפה והטורקים הבינו את הרמז וסובבו את השערה וחזרו. כמה זה היה ממש touch and go. הפעם זה לא היה ממש touch and go, אלא זה היה מצב שבו כבר הצוותים הטורקים בדקו את שדה התעופה אבו דהור, והיה ידוע שהם הולכים להתקין בו

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: על של השארה, רוצה את הטורקים בנקודה הזו?
3: כן, הוא רוצה אותם, מפני שהוא רוצה שישקמו את הצבא שלו, שיאפשרו
2: לא, לו... לא, אני מדבר בפעילות שלהם, של מקם, של מסלולים, לא, מה שעכשיו תיאר.
3: לא, לא. המקמים ומסלולים כמעט שלא משרתים את הסורים, אם כי כן, הם מאפשרים גם לסוריה להדוף, אבל על סוריה לא מאיים כרגע אף אחד... חוץ מישראל, במקמים ובאמצעי הגנה אווירית. אפשר להגיד שלסורים זה לא בניגוד לרצונם, אבל הם לא דוחפים לזה.
4: כשאסד נפל, הטורקים נכנסו לצפון סוריה, ישראל תפסה שטחים בחרמון, בכתר החרמון, בבשן. הטורקים עדיין יושבים פיזית בצפון סוריה?
3: כן, רק תרשה לי לתקן לך את הטעות. הטורקים נכנסו לצפון סוריה הרבה שנים
4: כדי
3: שאסד נפל. הם מקיימים רצועת, מה שנקרא רצועת ביטחון בצפון סוריה נגד הכורדים. ממש רצועה רצינית ביותר שתופסת 15% מהשטח הטריטוריאלי של סוריה. והם נמצאים בעוד מקומות בנוכחות של פעילות גורם משכין שלום. אנחנו באמת נכנסנו לאזור שסמוך לגבול, והוא מהווה רק בקושי 5% מהשטח הטריטוריאלי של סוריה, באמת אחרי שאסד נפל, והייתה סכנה שהג'יהאדיסטים של השארה, אז לא ידענו מה קורה שם, ימשיכו מה שנקרא אל הגבול אלינו. ובאמת הם המשיכו דרך אגב, ואז עשו מה שעשו לדרוזים, ואז ישראל הרצתה גם לגביהם קו אדום, שהפציצה את המטכ"ל הסורי בדמשק.
4: רון בן ישי, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה רון, ערב טוב.
3: תודה לכם, ביי.
4: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלוף משנה במילואים נירה שפק, תושבת כפר עזה, הייתה חברת כנסת מטעם יש עתיד, שלום לך.
5: שלום.
2: שלום נירה, ערב
4: טוב. האפיפונים חוזרים? מה זה גורם לכם?
5: ראשית נורא עצוב לי שהכותרת היא האפיפונים חוזרים, כי זה, אתה יודע, זה כאילו שאתה אומר לי על חלק ספציפי ופאזל, לא. מי שמלווה ואתם מלווים, אנחנו רואים שלא האפיפונים חוזרים, שהחמאס מתעצם, החמאס מתאמן, אנחנו רואים שיש מטענים, שחיילים נפצעים, אנחנו רואים ניסיונות כניסה לקו הצהוב, אנחנו רואים האפיפונים, זאת אומרת, להסתכל רק דרך החור של הקשית של האפיפונים, זה לא נכון וזה גם מסוכן.
2: את היית קצינה בצהל, ואנחנו מדווחים ששר הביטחון זימן את הרמטכ"ל וצמרת צהל לדיון דחוף בנושא. מה אתם תושבי העוטף מצפים מהאירוע הזה? כבר ראינו בסרטים של התיירות האלה ששרפו שטחים עצומים, וכאילו אנחנו בדז'ה וו.
5: תראו, זה יותר מזה. זה משילות, אבל זה יותר מזה, זה מסוגלות. הרי מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה נעשה כי החמאס בדק אותנו כל הזמן, הגיע לגדר, ואת הסרטונים לא צריך לחזור, ובעצם אולי כן צריך לחזור, ולהזכיר שהכל הוביל לזה, כולל שיחת התצפיתניות, כולל הכל, כולל מפקדים בשטח שלא הקשיבו להם. ברגע שהם מבינים שיש להם מסוגלות, הם יעשו את זה, הם בודקים מסוגלות עכשיו.
4: מסוגלות, הם יודעים שהם יודעים להעיף בלונים, והם יודעים לראות.
5: הם יודעים,
4: מה שהם בודקים זה את התגובה שלנו.
2: אבל לא היינו בעד הניצחון המוחלט, פרופסור?
5: אתה יודע, אנחנו בימים אלה, קיבוץ כפר עזה, משפחות עוברות חזרה. עכשיו, זה משפחות שעברו את השבעה באוקטובר. ילדים, נכדים, מבוגרים וצעירים, ש... אני לא האמנתי, ואני לא טיפוס ככה...

0: שמקל, שאחרי 3 שנים, כשאני אחזור לבית שלי בכפר עזה, וסוף סוף אחרי 3 שנים יצא מהחדר מלון וקרוון, שאני אבוא לאזור שהוא בנוי אחרת, כי עברנו את השבעה באוקטובר, ולמה אנחנו חוזרים? לצבע אדום, שכבר היה. לא משנה אם אמרו שב או לא שב. אני גם על זה, כאילו, סבנו מהלכאורה שב. אנחנו מגיעים לירי, ששומעים אותו, רואים את הסרטונים, מכירים את מה שנאמר לחטופים שלנו, אנחנו נחזור. רואים את הצבא שם, רואים את הקו הצהוב, אנחנו רואים את הכל, ואנחנו אומרים, עד מתי?
1: העובדה שבשישה באוקטובר, בשבעה באוקטובר בבוקר, הם היו מאות מטרים מכם, ועכשיו הם קילומטרים מכם, לא עוזרת קילומטרים? בתחושה?
0: זה לא, לא. קודם כל, אני לא באה להזכיר דירה, נכון? אם אני חוזרת לבית שאני באה לשנים, ואני חושבת לטווח ארוך, מה קרה ב3 שנים האלה? צהל מגויס, נמצא בקו הצהוב, הרי אנחנו כולנו מכירים את תוכנית הנקודות, נכון? גם של טראמפ וגם של ישראל. היא הייתה מורה להסתיים מזמן.
2: אין מי שיחוף.
0: מה יקרה עם המילואים ניקים? מי שיכנס במקומם? כמה שנים נוכל להחזיק את הקו?
2: נירה, אני חוזר. את אלופת משנה בצהל במיל. את פיקדת
0: ביחידות. נכון, וגם הייתי מח"טית באוגדת עזה ופיקדתי על הגזרות
2: של קייטן. אז בגלל זה, את יודעת טוב ממני, שאם אנחנו קרים מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל, לא יטפלו באירוע, אוקיי, כל אירוע, אף אחד לא יטפל בשבילנו, לא המרוקאים.
0: נכון, אסור למצמץ.
2: רגע, לא, לא, אז אני אומר, לא המרוקאים ולא אף אחד אחר.
0: אני קראתי הודעות כולל של רמות מוניציפליות ורמות ארציות שאומרות, תנטרלו את העפיפון, לא, לנטרל את העפיפון זה מאוחר מדי. תקשיבו, כשלא היינו בפנים, אמרו שיש בעיה לשבק להגיע פנימה ולאתר מקורות מודיעין, היום אנחנו בפנים 3 שנים.
1: מה היית מצפה שצהל לוחסן מדינת ישראל יעשו?
0: הייתי מצפה להכרעה, הייתי מצפה שיעבדו עם ארצות הברית ועם כולם למדיניות מהירה ולא...
1: כלומר שצהל יכבוש את כל שטח הרצועה להתחיל מחר בבוקר?
0: אין לך... תקשיב, אתה מקשיב לרמטכ"ל, אין לו לכבוש את כל שטח הרצועה. מי יכבוש? אלה שלא מתגייסים? אני שואלת בכנות.
2: לא, לא, לא, לא, לא, נירה, בוא לא ניקח את זה לשם.
1: זאת אומרת שאנחנו לא יכולים כי אין לנו חיילים,
2: אנחנו לא נפתור את זה.
1: אז מה הפתרון?
2: השאלה היא פשוטה, נירה.
0: אני גם אומרת כך שמי שלא מתגייס ולא רק...
2: אבל עזבי,
0: אני לא בסיסמאות.
2: עזבי את הפוליטיקה, נירה, נירה.
0: אני לא בפוליטיקה, זה בגלל שאתם לא מבינים.
2: תני לי,
0: אני לא בפוליטיקה.
2: שנייה.
0: אני במציאות.
2: אני אומר עוד פעם, זו מציאות, את צודקת, ואני בטח לא מתווכח עם מה שאת חווה. אני רק אומר דבר אחד. תראי, להכריע מבחינתי, שוב, את יודעת, אני לא בדרגה שלך, להכריע זה לקחת עוד 15 קילומטר, ולהגיד, אנחנו לא יוצאים מפה, אוקיי, ואם תהיה עוד תיירה, ניקח עוד 15 קילומטר. בסדר? סתם אני זורק מספרים. אין, זה לא ילך בקשקשת עם אלדנוב, ועם קטר, וטורקיה, והמרוקאים.
0: מה זה אומר? זה רגע, זה ילך בכולל, מה זה אומר, אם אתה שואל אותי? קודם כל, נקודות שולטות ולתת לצהל לנצח. אנחנו שומעים לוחמים שנמצאים בפנים ומגיעים גם אליכם לתקשורת שלא מרשים להם להגיב. אנחנו שומעים את התצפיתניות שמעבירות דיווחים ולא נותנים להם להגיב. אנחנו יודעים שאין כאן מדיניות של להגיע באמת לראשים. הן בארץ והן בחו"ל. לא יכול להיות. העפיפון הזה שיוצא, מישהו נתן את ההוראה. מישהו נתן את ההוראה. יש לנו מספיק, אנחנו מדינה עם המון ידע שיכולים להגיע לאיראן ולכל מקום.
1: ללכת על הראשים שלהם, ללכת על כל מה שאפשר, גם אם האמריקאים אומרים לא.
2: אבל אתה חייב.
0: זה צריך בשביל זה, תחמל את זה.
2: אבל פרופסור, לא יורים תיירות.
1: לא, מחר יאיר לפיד שוב ראש ממשלה. והוא, את אומרת לו, אתה נכנס, לא משנה מה האמריקאים אומרים לך.
2: פרופסור, אני מדבר על מערכת הביטחון, אני בכלל לא מדבר כרגע על הממשלה.
1: אתה יודע שהיא מקבלת
2: אומרת. שנייה, נירה, ברשותך. אם מערכת הביטחון, צהל, שבק, בא ואומר, רבותיי, המצב מסלים, אוקיי? אני מצפה באמת מהדרג המדיני, בלי עכשיו מי יושב בדרג המדיני, להגיד, רבותיי, מה הפתרונות, ולהגיע לביצוע. אנחנו עדיין זוכרים מה קרה כאן לפני 3 שנים, בקיבוץ של נירה.
1: אנחנו גם זוכרים, אנחנו גם יודעים מה המצב היום, ואתה קורא לנו מדינת חסות. השאלה היא, מדינת חסות יכולה להתמרד.
2: אז להסביר לו שלא יורים בוושינגטון, יורים פה בחצר האחורית שלי.
1: אז הסבירו לו והוא לא רוצה להבין, יש לו עניינים אחרים.
0: אני לא בטוחה שהסבירו לו, אני גם לא בטוחה מה הדברים שהיו, תקשיבו. זה לא רק מהשבעה באוקטובר, הרי אני זוכרת, עוד לפני שנכנסתי לכנסת, נלחמתי, הרי לשם כך נכנסתי, ביטחון, זה הטיקט שלי היה. כשבאו ואמרו לי, סליחה, אז עפיפונים שורפים שדות, אז מה, זה כולה שדות, בואו נפצה אתכם. בואו נקצוף, בואו נחרוש ובואו נקצור, כשהחיטה ירוקה, ונפצה את החקלאים. ואני צרחתי, זה לא זה. זה מסוגלות. הם בודקים אותנו, ואנשים לא הבינו.
1: אין לנו ויכוח על זה, השאלה
0: אוקיי,
1: היא מה
0: לכולנו,
1: דרגת...
0: שזה לא יחזור על עצמו, כי כשאנחנו אומרים עפיפונים, זה לא עפיפונים.
1: את
0: זה,
1: צודקת.
0: זה קודם כל משילות, נכון?
1: את צודקת, השאלה היא האם היית היום ראש ממשלה, האם נותנת לצהל פקודה נו אסוף, לא מעניין מה אומרים האמריקאים.
0: הייתי נותנת לצהל פקודה להגיב על כל דבר, הייתי נותנת למודיעין הוראה להביא לי את המקורות, להתחיל להיכנס פנימה ולחפש גם שבק, גם מוסד, כי יש לנו גם, אני מזכירה לכם בחוץ את הטרור הזה שמנחה פה, ולהביא את הכל ולקבל החלטות. תקשיב, הייתי בוועדת חוץ וביטחון, הייתי בוועדות מסווגות. אני רוצה שהנתונים יגיעו למקבלי החלטות, זה פנייה לארגונים הביטחוניים, כי גם על זה, ברגע שיהיה תחקירים, נבין מה עבר ומה לא, ואני רוצה מהדרג המדיני לפעול, לא למצמץ, לא יכול להיות שיחכו לאפיפון הבא.
1: בראבו, אלוף משנה נירה שפק, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב.
2: אני רוצה רק להתקן אותך פרופסור, דיברנו על זה בתחילת המשדר, פרסום ראשון של דין פיישר מחדשות 12, שרת התחבורה מינתה את תת ניצב בדימוס מוטי אדרי לעמוד בראש ועדת הבדיקה החיצונית לאירועי יום חמישי בנתב"ג.
1: נו, עכשיו נדע הכל מה קרה.
2: לא רצו אותך.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.

0: רכש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, בפרמייר ליג, ליברפול מול ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי מול בורנמוט, ומאיטליה, המשחקים של מילאן ואטלנטה, ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
8: אלדן,
7: כפוף לתקנון.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 103
6: FM. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
7: חזרנו.
8: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי שלי.
7: לפני ביני, בוא ניקח דיווח, נתפס המחבל, אבי אשכנזי.
8: נכון, כן. אני רואה על המסך. שלום לאבי אשכנזי, ערב טוב.
9: אהלן, חזרתי, כן. אז
8: תפסת אותו.
9: לא, אני תפסתי אותו, השבק וצהל תפסו אותו במרחב האזור שבו בוצע את הפיגוע. הוא נתפס בעקבות פעילות של השבק וצהל. הוא נעצר וכרגע הוא מובא לחקירה, נער בן 16, תושב יריחו. קודם לכן צהל פשט גם על ביתו של המחבל ביריחו, עצר שם כמה מבני המשפחה כדי לדעת אם הם היו מעורבים בידיעה או במעורבות נוספת בפיגוע הזה, וכרגע הוא נחקר ונשמע בשעות הקרובות מה עומד מאחורי הפיגוע הזה.
8: יכול להיות מניע לאומני או שזה לא? כן. תודה רבה,
9: אשכנזי.
8: ואנחנו מברכים את ביני אשכנזי, כתב פוליטי של ישראל היום. שלום לך, ערב טוב.
10: שלום, ערב טוב.
7: ערב טוב, ביני.
8: שס אלה תשדיר שירות, מישהו חוזר הביתה, נראה כמו חייל, אמור להיות חייל, משפחה שהם כולם מצביעי שס, ומסבירים לציבור שהנה, המון מצביעים שלנו משרתים בצבא. מה הם מנסים להשיג?
10: את הכל המסורתי, תראו, בשעס מסתכלים על סקרים, והם רואים שהם עומדים על 7 מנדטים, כרגע המפלגה נמצאת על 11 מנדטים בכנסת היוצאת. לאן הלכו המנדטים? שואלים את עצמם בשעס, והתשובה שהם עונים לעצמם, הם הלכו בגלל הכל המסורתי של כל השנינו בעניין של הגיוס, ולכן אנחנו...
7: אז הם עכשיו, הם תומכים בחוק גיוס? מחדש?
10: אני לא חושב שהם תומכים בחוק גיוס, הם מנסים להגיד, כביכול, שאין קונפליקט.
7: אבל הם אמרו 4 שנים שהם לא.
10: שני ארון, אני אסן את התזה, ואז אני אנסה להיות תוזמן של המשפר שלנו.
8: אתה נשמע קטוע, תנסה לשפר מיקום.
10: אני ברכבת, אני אנסה, עכשיו יותר טוב.
8: לא ממש, עוד קצת. ימינה, תנסה לזוז ימינה.
10: הנה אני.
7: כן, ביני. ביני? ביני, לך צעד אחורה.
8: ימינה, וממש איבדנו אותו. אולי תנסה שמאלה, אני יודע. לא נעים לי להציע אפילו דבר כזה.
7: כן, אבל ביני מחדש איתנו, מה קורה? מחדש? רבותיי? כן, מחכים שוב ליצור איתו קשר.
8: מה שהיה זה שהם מנסים להחזיק את המקל משני קצותיו. מצד אחד, להיות עם החרדים, האשכנזים, ולהתנגד לגיוס בני ישיבות. מצד שני, הם יודעים שחלק גדול מהמצביעים שלהם משרתים בצבא, לכן זה מציק להם.
7: לא רק בצבא, במשטרה, בכל מערכת הביטחון.
8: אתה חושב שזה ילך להם הקמפיין הזה? שהמסורתיים יחזרו אליהם בעקבות סרטון כזה? או שהם בעצם אומרים, אוקיי, המסורתיים ישרתו בצבא, הדתיים פטורים?
7: כן, בינית איתנו?
10: אני אתכם, אתם שומעים אותי?
7: כן.
8: כן.
10: תראו, אני לא יודע להגיד, אני לא יודע לנבא, אני יודע להסביר את הלך הרוח. המחשבה זה הלך הרוח, שהכל המסורתי הלך לאיבוד, והוא הלך או לבן גביר, או שהוא הלך לליכוד, ויש אפילו... תנו בזמן שהוא הלך לאייזנקוט, לא ראיתי ראיות לדבר או תימוכין לדבר, והם מנסים להחזיר אותם הביתה. האם זה יעבוד? אני לא יודע להגיד לכם, אבל זה הלך הרוח, וזאת הפרשנות שלי, זה מה שראינו.
7: המנהיג הרוחני של ש"ס הוא הרב, הרב, הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, והוא נגד, הוא רוצה פטור לכל תלמידי הישיבות.
10: לא רק שהוא נגד, הוא אמר אפילו לזרוק את צבא הגיוס להשפע.
7: כן, אלא, לא, הוא, לה... אמר גם, הוא אמר גם אחרון הבטלנים, אני מצטט אותו. גם כן. בטלן, גם בטלן שהוא חרדי, לא יתגייס.
10: טוב, סתם פה אני נותן קונטקסט, בטלן זה פשוט בלשון המשנה, עזוב שנייה, זה לא מה שאנחנו חושבים, אבל כאילו, זה בלשון המשנה, לא משנה, בוא, לא ניכנס לזה, פשוט לשון של לשון תורנית, הוא לא התכוון להגיד לזה, אלא נגיד, כל הבטלנים כאילו ממלאכה, זה פשוט הלשון של המשנה שמתייחסת לזה, אבל לא משנה, זה סתם הקונטקסט. אני מנסה לבוא ולהגיד, גם המינוי של הרב יצחק יוסף הוא מינוי חדש יחסית, כי עד עכשיו אריה דרעי לא הסכים לתת לו את הכתר, ואת הכתר הוא נתן לו בשבוע שעבר. אז שוב,
8: הוא הפחיד אותו שהוא יקרא לתלמידיו, לא להצביע ש"ס.
10: נכון, נכון, ולכן הם מה שנקרא רוקדים על שתי החתונות או פוסרים.
7: אבל אי אפשר, אני אומר לך מניסיון, אי אפשר להתחתן פעמיים עם אותה אישה.
8: אפשר אם באמצע היא לא התחתנה עם מישהו אחר, זה פרשת השבוע.
10: זה לא מה שהיה בפרשת השבוע.
8: נכון, נכון, לכן אני מצטט.
10: יפה.
8: ביני אשכנזי, תודה רבה לך, נשוב ונתעדכן. תודה רבה.
7: תודה ביני.
8: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את משה כהן, כתב התחבורה של מעריב.
1: ערב טוב.
7: ערב טוב משה.
8: נו, אז עכשיו תהיה ועדת חקירה חיצונית, ואנחנו נדע בדיוק מי נתן את ההוראה לשביתה בנתב"ג.
1: קודם כל ועדת בדיקה, גם חיצונית וגם פנימית. הנהלת רשת כבר מינתה ביום חמישי בערב ועדת בדיקה פנימית, והיום משרד התחבורה הודיע על מינוי ועדה חיצונית.
7: כי היא לא סומכת על הוועדה הפנימית.
1: כנראה שאי אפשר לדעת למה, אבל הם אולי רוצים יותר אמון ציבורי. הם הודיעו על
7: אמון ציבורי ממי?
1: היום דרך אגב.
7: אמון ציבורי ממי, משה?
1: בנתב"ג, ואחרי יום חמישי הרגשתי שאני במדינה אחרת. זה פשוט מדהים. היה שקט, רגוע. עדיין נשארו כמה מאות מזוודות שלא נאספו, שהנושאים עוד לא קיבלו אותם, אבל לעומת יום חמישי הרגשתי במדינה אחרת. פשוט היה מדהים.
7: מה יהיה בערך חגי תשרה, שבאמת כל אנשי המקצוע שם, אני מדבר איתך מנהלים, לא אנשי הוועדים,
1: כן,
7: מטריים, מטריים שלקראת ראש שנה, בוא נאמר בעשרה בספטמבר, צפוי באמת עומס שהם לא יעמדו בזה.
1: קשה לדעת, שהיום לשם דוגמה היו גם כן 100,000 נוסעים בנתב"ג והכל זרם. אז קשה לדעת.
8: ולא נוספו עשרות סבלים בכל משמרת.
1: כן, הם טוענים למחסור בסבלים, והנהלה טוענת שלא. יש בכלל, דרך אגב, נקלענו פה למלחמת גרסאות, יותר זה מזכיר לי מלחמות בוץ, בין הוועד להנהלה.
7: אבל הם, לא, לי זה מזכיר
1: את... כל אחד מכחיש, הוועד מכחיש שהוא בכלל הפסיק את העבודה, אומר מה פתאום.
8: כן, פנחס סידן אומר, לא הייתה שביתה בכלל.
7: מוישה, לי זה מזכיר את...
1: אבל כמי שהיה ביום חמישי שם, היה כאוס.
7: תלי, תסביר לי רק דבר אחד. תסביר לי רק דבר אחד, לי זה מזכיר את פולישוק, אני מתגעגע לססון גבי. אבל בכל מקרה, הקטע הוא שבאמת אני שואל, האם ממשיכים הסבלים לעבוד מעל 12 שעות ביממה?
1: הוועד טוען שכן, שהם עושים הרבה שעות נוספות, בגלל מחסור, זה הטענה של הוועד.
7: והנהלה מה אומרת?
1: הנהלה אומרת שלא, שאין מחסור, דרך אגב, ושכל הפיות מטופלות. אבל הנהלה
8: גם אומרת שחוזה העבודה שלהם הוא למשמרות של 12 שעות, ולכן הם מקבלים שעות נוספות על ה...
1: הם מקבלים על זה שעות נוספות.
8: כלומר, זה לא איזה תקלה שעכשיו אומרים, אוקיי, ממחר אתם עובדים 12 שעות, אלא כשהם באים לעבוד, הם יודעים שאלה המשמרות.
7: כן, אבל אתה יודע, הבחירות תהיינה באוקטובר, אחרי החגים, זה כבר לא העונה. אז לא יהיה לנו את כל החבר'ה הזמניים של ה-12 שעות.
8: איך אתה יודע?
1: לא, למה? ישירו, לדעתי, עכשיו, קודם כל, התחושה שלי, תהיה ועדת בדיקה, נראה על מי המי תמליץ, ומי תקווה בכלל שגרם לכל זה, מפני שמישהו פה לדעתי, מי שאחראי צריך לשלם את המחיר, צריך להסיק מסקנות אישיות כלפיו, מי שזה לא יהיה, ואנחנו לא יודעים, ואני לא רוצה, אני לא שופט. זה קודם כל. אבל הערכה שלי שהצדדים קצת מנסים עכשיו
7: להרגיע. ביום רביעי, מוישה, ביום רביעי היה שם ראש הממשלה, בירך ושיבח, שיבח בקולו, את פנחס עידן, תודה לך פנחס שדאגת לנו, שיבחו את...
8: למחורת, הוא תקע את השדה, והוא הדיח אותו.
7: לא, אז אני אומר, אבל...
8: חר ועונש.
7: אבל יומיים לפני אותו אירוע, הוא הודאג שמירי רגב תהיה במקום השמיני הארצי. אז הוא היה בסדר, רק עכשיו הוא לא בסדר.
1: אני לא יודע למי הודאג, באיזה דיל הוא
7: תמך. דיל? אני לא יודע איזה דיל. אמרו, הוא דאג לה. באו לשבח אותו.
8: אתה יודע שהוא דאג לה? אני לא יודע. יכול להיות שהוא דאג לה.
7: לא, לא,
8: הוא דאג. אומרת שהם הציעו עליה חוזה.
1: אגב, מאז התחילה חרושת שמועות, שגם שיש פה עניינים פוליטיים, נוצר פה מין מיקס של הרבה שמועות וחוסר ודאות. עכשיו, שורה תחתונה, אני מעריך, אתה יודע, אי אפשר פה להאמר, ששני הצדדים רוצים שהחגים יעברו בשלום.
8: גם אני רוצה ונתפלל לסליחה, מחילה כפרה והכל. משה כהן כתב תחבורה של מעריב, תודה רבה לך. זהו להיום, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן, ואחרי לשידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו ורמוט ואופיר סער. תודה רבה רון, ערב טוב.
7: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
11: 103 FM,
6: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
11: 103 FM.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
16: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
17: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
23: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
24: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
26: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
29: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
30: דלתות
0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתום מצות של צהל ושבק נלכד המחבל מפיגוע הדקירה הבוקר בבקעת הירדן. ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
1: נתפס המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר באוג'ה שבבקעת הירדן, שבו נפצע באורך בינוני אל חנן חנניה, איש קבע בן 24. מדובר בפלסטיני בן 16, תושב הכפר, שם הוא גם נלכד. במהלך היום גם משפחתו תוחקרה. בתיעוד הפיגוע נראה המחבל סמוך לשעה 9 בבוקר, כשהוא מתנפל על חנניה מאחור, סמוך לשורת רכבים חונים. הוא דקר אותו ונמלט מהמקום. לפני זמן קצר, כאמור נלכד.
0: ראש המאפיה הקווקזי הוא העבריין שנרצח בתחנת הדלק סמוך לקיסריה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות ומשמעותיות בגופו. הם החלו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים, ובשעה זו מתנהל מצוד אחר רכב שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. בחירות 2026, מפלגת הציבור החרדי הודיעה על ריצה לכנסת והשיקה את קמפיין הבחירות של המפלגה. יושב ראש המפלגה מוטי לייטנר אמר כי הפוליטיקאים החרדים אימצו את הטיפשות והניתוק הלשונו כמדיניות, והפכו אותנו החרדים לציבור הנרדף והמושמץ במדינה. הוא הוסיף כי מי שלומד יזכה להגנה מוחלטת ומלאה, מי שאינו לומד ישרת. לא תקום רק חטיבה חרדית, תוקם אוגדה חרדית. זו הדרך היחידה להגן על עולם התורה, מדבריו הביא כתבנו אלי הירשמן. שבעה בני אדם נפצעו קל בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש איילון, סמוך למחלף שמריהו. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובהרים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
8: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון. אנחנו משדרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור גם בפייסבוק וגם בטוויטר של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
2: ערב טוב פרימו.
1: ערב טוב אופיר סער. ערב טוב. פתח את המיקרופון. דבר? לא, עכשיו? עכשיו כן.
2: עכשיו.
1: עכשיו יופי. תשמע, נפתחה אתמול הליגה עם שלושה משחקים. אלוהים שישמור, תקשיב טוב. שש קבוצות שאין להם מושג בכדורגל. זה היה נורא לראות את זה, נורא. הכי אני רוצה להחמיא להפועל רמת גן, שגם קופחה שם על פנדל, שעכשיו איגוד השופטים מוציא הודעה על טעות גדולה מאוד של השופט שהחליט לשרוק על פנדל. עוד מעט נדבר גם על השופט. אבל גילי, ראיתי אתמול שלושה משחקים. אני אומר לך, כל השש קבוצות ששיחקו אתמול, לפני 3-4 שנים, אני לא בטוח שעולות מהליגה הלאומית. רמה נמוכה ביותר.
2: כן,
1: צריך. אלא אם כן אתה מתלהב ותגיד לי, ברוניניו וסמי אופר, אני עדיין לא שם.
2: לא, קודם כל, מכבי חיפה מאכזבת למרות הניצחון. אמרת פה דברים קיצוניים, אבל באמת אל תשכח
1: ש... תקן אותי אם אני טועה.
2: אם אני צודק.
1: כן.
2: אל תשכח שפתחנו את הליגה אתמול, ורק קבוצה גדולה אחת שיחקה, גדולה על הנייר שזאת מכבי חיפה, סמי עופר, איצטדיון מקצועית היא לא גדולה. אז הפועל תל אביב ביתר זז לנו, והפועל...
1: באר שבע, ונתניה, ומכבי תל אביב.
2: כן, אז היום נראית מכבי תל אביב הפועל ירושלים, אז באמת זה תחילה, מחזור ראשון מתחיל אפור עם השבת הזאת, ובכל זאת היו לנו סיפורים והיו לנו טעויות שיפוט גדולות, אחת במכבי חיפה עם הפנדל ואחת בהפועל פתח תקווה דבריה עם ביטול שער.
1: אני מחכה
2: שהמסך לא פעל, עבד המסך של עבר לא עבד.
1: אני מחכה, אני חייב לחכות לראות את ההסבר של איגוד השופטים למה שהיה אתמול בנוף הגליל, השער של הפועל פתח תקווה. על פניו נראה לי בהתחלה שער, אחרי זה אלי חכמון זיהה את החלוץ של
2: שביט מזל,
1: את שביט מזל, האם הוא קשור, האם זה אותו מהלך, חייב לשמוע את ההסבר של איגוד השופטים.
2: וזה מעניין, כי שביט מזל היה בנבדל, על זה נפסל השער עכשיו, הוא היה בנבדל ברור בתחילת המהלך.
1: יפה, האם זה אותו מהלך, זה מה שיבדק.
2: אז אם זה היה נבדל, קליר קאט, לא קוראים בכלל השופט לבר, מודיעים לא היה נבדל, והוא שורק לנבדל.
1: אבל הכוון לא הרים דגל. זה מה שהטעה את סניר
2: לא,
1: לוי.
2: לא, אבל אם עבר החליט שהיה נבדל, הוא לא צריך לקרוא לשופט. הם ראו במסך שהיה נבדל, והם החליטו בשבילו שיש נבדל. אבל קראו לו.
1: שיראה גם.
2: שיראה גם, ואז הוא בא, והוא לא יכול לראות בכלל.
1: ראה שנייה וזה נפסק.
2: ואז אם לא ראית, אתה צריך ללכת עם ההחלטה שלך. כי לא ראית במסך בסוף, אתה צריך ללכת עם ההחלטה המקורית. סיפור בפני עצמו, סך הכל, רמה לא גבוהה אתמול, אבל היו סיפורים. מכבי חיפה מנצחת, קיבלה משחק בהזמנה את הפועל רמת גן, שמחצית שנייה הייתה לא ראה בכלל.
3: צריך להגיד אבל, צוות עבר, אמר לו בוודאות שמבחינתם היה נבדל. זה לא שהיה להם ספק. זה שהם קראו לו, הם קראו לו. לפעמים אתה הולך עם צוות עבר, ולפעמים הם קוראים לך ואתה בא לראות, אבל צוות עבר היה נחוש שיש פה נבדל. צריך להגיד את זה. לגבי איך שהתחלת, פרימו, צריך לחשוב על זה גם לשנים הבאות, כי לא יכול להיות שמחזור ראשון ייראה כל כך אפור.
1: לא, אבל יש בעיה.
3: זה הפרצוף של המותג.
1: רגע, אבל יש לנו בעיה, כי הקבוצות הגדולות שלנו יכולות לדחות. אתה יודע שגם מכבי תל אביב הייתה לה אפשרות לדחות, כי יש לה פלייאוף ביום חמישי, אבל הם, עם השחצנות, תמיד יהיו אחרים ויגידו, לא, אנחנו נשחק בין לבין. כאילו יש לקני מילר סגל, אתה יודע, במשחק ביום חמישי, קטסטרופה, קטסטרופה, והוא בשיא האומס, והוא מחליף שני שחקנים. הוא אשכרה אמר לאנגלידיס ווון אורן, אין לי סגל. אם במשחק הזה עשיתי שני חילופים, כל קבוצה מהחלשה ביותר עד הגדולה ביותר, משתמשת בחמישה, בטח בתחילת העונה. אבל מכבי, מה פתאום?
2: כי באמת אין לו סגל, מוזר שהם התעקשו, פלי אוף, אתה יודע, הם היו אמורים בכלל להיות בשלב ליגה של ליגה אירופית, פיקששו נגד סופיה, הפסידו ללוגנו, והוא לא יכול להרשות לעצמו גם היום רוטציה. אני מניח שהוא יעלה היום בהרכב הכי חזק שלו בליגה, זאת אומרת, השחקנים יהיו עמוסים, ואתה רואה, הוא משתמש באותם שחקנים, כי באמת אין לו יותר מדי
1: נכון.
2: מחליפים.
1: עוד מעט אני אדבר על מכבי תל אביב, בוא דבר איתי על מכבי חיפה. בגדול אני ראיתי שחקן אחד מצוין, שהוא טוב יותר מהיתר, עדיין סמי עופר הגיעו 25,000, שזה יפה, זה גם הפועל רמת גן, גם הקהל עוד קצת כועס, שהקבוצה לא מתחזקת. לאן הולכת הקבוצה הזאת?
2: תשמע, ברק בחר התראיין אחרי המשחק, ואמר שזה בית משוגעים מה שקורה, שחורצים גורלות רק אחרי גביע הטוטו.
1: רגע, הוא אמיתי מה שהוא אמר את זה?
2: אז זהו, אז...
1: אז אני אומר לו ששנתיים הם לא פוגעים, איזה גביע הטוטו?
2: לא, שכאילו, לא משנה, עשו קבוצה חדשה כביכול, ואז אתה מחכה לראות אותה, ואחרי כמה הפסדים בגביע הטוטו כבר אמרו, זהו, אז הוא אומר, הנה ניצחנו וחכו, אל תשפטו לפי זה, אז אני אומר, בגדול, באמרה הכללית, אני מסכים איתו. גביע הטוטו, אי אפשר להסיק מסקנות, ספציפית במקרה של מכבי חיפה, גביע הטוטו שיקף את הרמה של הקבוצה, ראינו את זה גם אתמול, רמת גן הגיעו, התרגשו קצת, שחקנים צעירים פעם ראשונה בליגת העל, חצי שעה לא תפקדו.
1: שיחקו ליגה לאומית עם קצת זרים ופלקוצ'נקו, זאת הקבוצה, והסתכלו בלבן של
2: כן,
1: העיניים.
2: יש להם עוד שלושה זרים בספסל שיכנסו לכושר, הם עוד התחזקו, אבל אחרי 30 דקות נכנסו למשחק, ומכבי חיפה בסוף, זאת הרמה שלה, היא ניצחה, קנתה שקט לעוד שבוע, נגד מכבי תל אביב, משחק הבא בבלומפילד, אבל אתה רואה שהקבוצה לא מספיק טובה, ואתה רואה לאן זה הולך.
3: זה הסיפור, גילי, גם אתה נותן את הצגה, אתה יודע שזה לא יהיה 1-3. וזה הסיפור של מכבי חיפה, 100 מיליון פלוס תקציב, ואתה יודע מראש, מהקיץ שלא תהיה 1-3, שנה שנייה, שנה שלישית. אתה יודע, אתה כל פעם אומר, עוד פעם, בקיץ הזה, בקיץ הבא, שנה שעברה דיברנו, צריך להחליף 15, 16, התווכחנו, אולי 4, 5, עוד לא ראינו 3. עוד לא, ברוניניו יש לנו, עדיין לא ראינו 3 שעושים את ההבדל.
2: כן, אז הביאו שני בלמים, שאחד מהם נהיה מגן שמאלי ורואים שהוא לא מגן, אז הוא עושה אותם 3 בלמים שמתחילים בענת כדור.
1: ונותן לבטאי לעלות.
2: נותן לבטאי לעלות. אגב, אתמול מעניין, שני המאמנים החליפו מגן ימני במחצית, כי הם היו עם כרטיסים צהובים. גם בטאי וגם גטאט שויאבלו ברמת גן הוחלפו במחצית. אז שני הבלמים, עוד סימן שאלה גדול, נובקוביץ' אתמול פעם ראשונה נכנס מחליף, קשה עוד להתרשם, רואים שהוא גדול מימדים. וברוניניו, שזה הבינגו שלהם, ועל זה צריך לפרגן להם, אומנם משקיעו עליו הרבה כסף, אבל זה באמת, בוא נגיד, זה הבינגו שלהם, מסביבו צריך לבנות את הקבוצה. אלי מוחמד לא פתח, אני בעיניי הוא תמיד צריך לשחק, ואם הוא צריך לשחק, מי יוצא מההרכב? איתן אזולה, ירין לוי, יש שם, כן, הם כן. צריכים עוד להשתפר.
3: זה לא השפיע על המשחק, אבל הפנדל בסיום גם כן, אתה רואה שופט הולך לעבר כמה דקות, אני לא ראיתי דבר כזה, אני מנסה לחפש את מה הוא ראה, ועל מה הוא התעכב 3-4 דקות.
1: הוא התעקש, גם הוא התעקש מול עבר.
2: אם הוא היה מסתכל חצי דקה, דקה, וטועה, מחליט את אותה החלטה שזה פנדל וטועה, הייתי פחות כועס מאשר שהסתכלת 6 דקות והתעקשת על הפנדל.
3: וזה הרגיש, זה הרגיש שזה, הוא לא מסוגל לקבל החלטה. זה משהו ש, אתה יודע, בינו לבין עבר, זה אנחנו נתקלים בזה המון פעמים, שההחלטות, יש דברים שקשורים לדברים שקורים מאחורי הקלעים, ואנחנו לא יודעים אותן.
1: כן. בוא ניתן כמה מילים מחמאות גם למכבי פתח תקווה וגם לטבריה. תשמע, טבריה, הפועל פתח תקווה, ראיתי, זה היה משחק באמת נוראי. באמת, לא, אתה צוחק, אתה מסכים איתי, זה היה רע מאוד לראות, מפתיע אותי מאוד, אם דבריה ניצחה את הפועל פתח תקווה ששנה שעברה, היא הייתה אחת המרעננות של ליגת העל, לא דומה בכלל הקבוצה של עומר פרץ.
2: היה ברור של עומר פרץ יהיה קשה לשחזר את העונה שעברה, הוא לא ישחזר אותה, הוא לא יעשה פלייאוף עליון, אבל הוא גם העלה את הציפיות, וצריך להזכיר, אם הפועל פתח תקווה תסיים מקום 7-8-9, זו עונה מוצלחת מבחינתם, אתה יודע, אנשים מתבלבלים. הדבר היחיד שגדל בהפועל פתח תקווה מבחינה תקציבית זה השכר של המאמן. כל השאר לא גדל. אז הם היו יותר טובים מדבריה, ולא צריך, אתה יודע, בהפועל פתח תקווה לא צריכים להיכנס ללחץ, כי הם קבוצה יותר טובה מדבריה, והם היו יותר טובים אתמול.
3: מחצית ראשונה זה היה נראה, זה היה במעמד צד אחד. מחצית ראשונה, דבריה הייתה נראית מפוזרת, חיפשה את עצמה, באמת, הייתי בטוח שזה משחק של הפועל פתח תקווה.
2: כן, אז אתה יודע, לא תמיד התוצאה משקפת, ובקשר למכבי פתח תקווה, שזה גם היה מעניין, כי מכבי פתח תקווה אחרי גביע הטוטו פחות טוב. קריית שמונה אחרי גביע הטוטו מעולה.
1: הנה, ראינו מחזור ראשון בליגה שזה לא דומה.
2: זה כן, שתי קבוצות טובות. קריית שמונה עדיין יכולה לגרד פלייאוף עליון, כי גם היא לא צריכה להתרגש מההפסד הזה, כי היא קבוצה טובה ולא הייתה פחות טובה אתמול. אבל מכבי פתח תקווה יש רביעה התקפית מעניינת. יש להם את לירן חזן, שהוא לדעתי עונה אחרונה שלו במכבי פתח תקווה, צריך לה להיות. ספנס בצד אחד, אורוסו שהיה איתם בלאומית, אתה מכיר אותו משם.
1: אורוסו היה מצוין, גול יפה.
2: כן, וחלוץ רקוניאץ, אורוסו גם כבש גם בישל, מכבי פתח תקווה עם פתיחה טובה, נראים בסדר.
1: וזיו אריה. תשמע, לדעתי שנתיים מאוחר הפועל ירושלים.
2: זיו אריה ועוזרו דן אייבינדר.
1: כן, דן. תשמעו, נסיים עם מכבי תל אביב, אני חייב להגיד לכם כמה מילים על מכבי תל אביב, כי אנחנו לפני מחזור הראשון בליגה נגד הפועל ירושלים ברחובות. הם נוסעים, כמו שאמרת, עם סגל
2: דליל.
1: אני חושב שמכבי תל אביב, בגלל שהפסידה את האליפות בשנים של גולדהר, כמו שהיינו אומרים על ירקן, יש לו עגבניות מלפפונים, ככה היינו אומרים על גולדהר, אליפות. זאת אומרת, היה ברור לנו בשנים האחורה, אין, לא צריך לדבר על אליפות. עכשיו אני מסתכל על הקבוצה שנחשבת ליותר טובה. מכם זה הפועל באר שבע. הסתיימה העונה, מה עשיתם 3 חודשים? ממאי עד אוגוסט? גם מאמן, החתימו מאוחר את קני מילר שהיה עוזר, מעולם לא היה במכבי תל אביב עוזר מאמן, גם המנהל המקצועי לא יודע מה הוא עשה עד עכשיו, הביא את דן גלזר והביא את אסתר, אסתר חתם, עלה מיליון דולר, למה הוא עלה מיליון דולר? כי הוא השתחרר משני חוזים שעלו לו מיליון דולר, מאיתור ומסעיתי, שניהם היו צריכים לקבל מיליון דולר, חסך את המיליון דולר האלה, החתים שחקן במיליון דולר, עד שלא ימחרו את אבו פרחי, לא יגיע לפה שחקן, עד שיגיע הכסף מקולורדו, אבל אני מסתכל גם על דבר אחר, וזו היהירות של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא נוגעת בשחקנים זרים ששיחקו בישראל. כאילו, אם בא שחקן זר לישראל, זה אנחנו נביא אותו מחול. ואני אומר למכבי תל אביב, לא בושה להסתכל הצידה. הפועל באר שבע הביאה שתי מפלצות להתקפה, שאחד שיחק בהפועל חיפה ואחד בנתניה. והם הכי מפלצות בליגה, לא נגד טבריה ואשדוד, הם מפלצות גם בליגת האלופות. אתה מסכים איתי על איסט וזלטנוביץ'? אין הרבה שני שחקני התקפה כאלה. מכבי, רק מה שהם מביאים. בתקופת ג'ורדי, שהיה לי המון המון מלחמות איתו, שאני הייתי משדר בשירים ושערים, למעלה, בחדר, בחדר לידי, כל משחק של מכבי, מגיע ג'ורדי קרויף. תמיד היה נוזף בי. אסור היה לבקר את מכבי. עד שיום אחד קראתי לאופר עונן, אמרתי, "אופר, סליחה. זה לא אתה, הוא לא מפרנס אותי, תגיד לו שהוא לא מפרנס אותי, הוא לא יכול כל פעם להיכנס לחדר ולנזוף בי על דברים שאני אומר.
2: ג'ורדי יותר ישראלי מכולם.
1: כן, אבל על ג'ורדי אני אומר, שג'ורדי ראה שני שחקנים שמביאים, עושים שני פסים, קודם כל שיהיו אצלי. אם הם טובים, לפני שמכבי חיפה או מישהו ייקח אותם, קודם כל שיהיו אצלי. פה מה אתה? תראה את הפועל באר שבע, אם היא עושה אליפות, ואיך מכבי תל אביב לא רואה את זה. עם בלם מהפועל פתח תקווה, עם קשר ממכבי פתח תקווה, עם חלוצים מהפועל חיפה ונתניה, עם מגן שהיה שנה שלמה מחליף בנתניה. חבר'ה, תפתחו את העיניים, אפשר להביא לפה שחקן, אל תגידו לי, אי אפשר.
2: ראית אתמול את הגול של אוגריסה, למרות ההפסד של קריית שמונה, איזה חלוץ נהדר, הוא לא יודע איך עדיין הוא שם.
3: אבל זה הסיפור של מכבי תל אביב, פרימו, הניהול המקצועי הכללי.
1: מה זה?
3: עוד לפני שיורדים לפרטים, הניהול המקצועי הכללי, או שהוא כל הזמן מתעכב, או שלא מקבלים החלטות, זה לא רק שחקנים מהליגה, זה אותו זה, שים לב, זה בכל מקום. גם באופציה להביא זרים, וגם בישראלים. פתאום עכשיו חוזרים לקניקובסקי, שזה היה לפני שנה, הם עקבו את זה, והוא הלך לפני שנתיים, הלך לפרנץ ורוש.
1: בוא נראה אם יצליחו להביא את קניקובסקי. בשורה התחתונה אני אומר, שיושבים המנהל המקצועני והמנכ״ל, אנגלידיס ובן אורן, ומדברים במסיבת עיתונאים, אני אומר, אל תסתלבטו על האוהדים. אוהד, אין לו מיקרופון כמו שלנו יש, ואנחנו יכולים להעביר ביקורת. ביניהם הם יכולים לשלוח בוואטסאפ, אבל זה לא מגיע לאף אחד. בואו תגידו את האמת. זאת מכבי תל אביב שהיום פותחת את העונה, לא הייתה שנים אחורה דבר כזה. יאללה, בואו נדבר על מכבי חיפה, ואנחנו אומרים ערב טוב למוטי וניר, פרשן ספורט אחת, אלן.
4: אלן, ערב טוב.
1: איך התרשמת ממכבי חיפה אתמול?
4: חושב שהיה להם עליות וירידות בתוך המשחק, היו דקות טובות, בוא נגיד שהחצי שעה הראשונה הייתה לא רעה בכלל, אחרי זה באה איזה נפילה של רבע שעה, למזלם הם פתחו את החצי השני עם גול מהיר, אז 2-0 נתן להם עוד פעם איזשהו שקט לרבע שעה כזה 20 דקות, אבל אחר כך עוד פעם באה קצת ירידה ביכולת. בוא נגיד שזה לא נפלתי מהכיסא מהמשחק שלהם, כי עוד פעם, כשאני אומר לא נפלתי מהכיסא, זה שאני מכבי חיפה, זה הולך ישר ומתקשר עם מאבק אליפות. אז עוד לא, אבל יכול להיות שהם יכולים להיות קצת אופטימיים מכמה דברים שראו.
1: מה, הזכרת את המילה אליפות?
4: אמרתי, כשאתה אומר מכבי חיפה באופן אוטומטי טבעי, אתה בתחילת עונה אומר אליפות. ואמרתי שלא ראיתי אתמול עדיין קבוצה שיכולה להרשות לעצמה לדבר על התואר הזה.
2: מוטי, ראינו אתמול את ברוניניו, שבאמת הוא הכוכב של מכבי חיפה, ומאחוריו משחקים איתן אזולאי שמצרי, וירין לוי שהוא יותר השש מה שנקרא, אבל האמצע מאוד חשוף, כשרמת גנת השתמתה אחרי חצי שעה, זה הכל שם פתוח, וכאילו האמצע רך, כי איתן אזולאי הולך ונהיה דור פרץ בסגנון, ירין לוי זה לא איזה ונטורה, מה דעתך להזיז את ברוניניו לקו שיתחיל את המשחק מהאמצע כדי להחזיר את אלי מוחמד לאמצע גם לחזק אותו?
4: חד משמעית, אם מכבי חיפה נגד הגדולות לא תשחק כמו שאמרת הרגע, אין לה שום סיכוי. זה יכול להיות טוב נגד הפועל רמת גן בבית, למרות שגם היו דקות שהפועל רמת גן שלטה במשחק. וחד משמעית, אם מכבי חיפה לא צריך עם שלישיית קשרים חזקה, כמו שאמרת עכשיו, אלי מוחמד, אז אולי ארין לוי, כל האופציות האחרות.
2: אפשר אולי גם לחשוב על מאויין או על שלושה בלמים בשביל להשאיר את ברוניניו כן במרכז בכל זאת.
4: כן, אני לא חושב שברק בחר עבור לזה, יכול להיות, אבל בכל מקרה, ללא שלושה קשרים חזקים באמצע למכבי חיפה, לא יכולות להתמודד, לא עם ביתר ירושלים, לא עם באר שבע, לא עם הפועל תל אביב, לא עם מכבי תל אביב, לא יודע אפילו עם מכבי נתניה ופועל חיפה, שהם קבוצות חזקות.
1: לדעתי, בבלומפילד בשבוע הבא, הוא עושה את השינוי הזה. הוא לא ישיר את ברוניניו בקישור.
3: אתה יודע, פרימו, מה שהיה מאוד מפתיע אתמול, שמשחק פתיחת עונה, שקבוצה שאמורה על הנייר לרוץ גבוה, הקהל לא באנרגיות שהקבוצה הולכת לרוץ גבוה. אתה מרגיש את זה שזה כאילו...
2: לא, הקהל הגיע בחששות שאולי הפסד.
4: לא, אבל זה לא נכון.
3: לא, היה מאחורה, הקהל עודד, אבל האנרגיות במשחק, אתה רואה את החששות של הקהל כל הזמן, גם אתה רואה שזה משפיע על השחקנים.
1: בוא נשמע את מוטי, הוא היה במשחק.
4: לא, זה לא נכון. קודם כל, לפני המשחק, זה ממש שהמשחק התחיל, והקבוצות עלו לדשא, הקהל של מכבי חיפה היה בטירוף, היה אווירה מדהימה, הם באו כאילו שמו את כל מה שהיה בצד עם גביע הטוטו והחששות והחוסר אמונה בקבוצה, זה לא הרגשת את זה. ואז באה גם חצי שעה לא רעה בכלל, ועוד היה גול, והם הובילו 1-0, והקהל היה בסדר. כשמכבי חיפה נעלמה קצת מהמשחק, גם הקהל נעלם, אבל אני חושב שיחסית למה שאני, והייתי לא מעט פעמים במכבי חיפה בתקופות הלא טובות של סוף עונה שעברה, וגם בדרבי הראשון של גביע הטוטו, יחסית הקהל הפעם הלך עם הקבוצה. לא הרגשת שהוא נגד, לא היה מלא כמו תמיד, לא 30 אלף, היה רק 25 אלף, אבל אם הקבוצה נמצאת בכזה מצב עם סימן שאלה ועדיין 25 אלף צופים באים, אני חושב שזה מראה שמכבי חיפה בכל זאת מועדון גדול עם קהל גדול.
3: כל הכבוד, כל הכבוד לכל אחד שהגיע אתמול.
1: תגיד, מוטי, ברוניניו זה השחקן היחיד על הדשא שאתה יכול להגיד עליו במכבי חיפה שהוא שחקן מצוין. אני לוקח אותך עם אצל ברק בחר בתקופה הקודמת, שהיה להם כמעט על כל תפקיד שחקן גדול. היום אני יכול להגיד את זה רק על ברוניניו. כל היתר היום, בינוניים שתמצא אותם במקום
2: היום
1: אחר.
2: היום ילד שילך לקנות חולצה של מכבי חיפה בחנות מסקרות, תקנה כנראה את ברוניניו.
4: כן, אין פה בכלל למה לדבר. מכבי חיפה שמה פה את היד על כוכב, בעיניי הוא כוכב על, הוא פשוט ראו את זה מהרגע הראשון, לא אתמול, במשחק הראשון שהוא נכנס שהפסידו להפועל חיפה, הוא נגע פעמיים בכדור וזה היה ברור שמדובר פה בשחקן על. זה בדיוק השחקנים שקבוצות גדולות צריכות, כי הוא שובר שוויון. זה שחקן שעושה הבדל, וגם אתמול. מי עשה את ההבדל? בסופו של דבר ניצחו 2-0, הוא הפקיע צמד. 2-1. בחצי הראשון הוא בעט כדור שגירד שם את הקורה, בחצי השני בסוף הוא בעט למשקוף, ואם היו נותנים לו לבעוט את הפנדל, יכול להיות שהוא גם היה מסיים שלושה. אז אני חושב שזה קודם כל פה, זה כבר התשובה למה מכבי חיפה הצליחה להביא. החלוץ שנכנס כמחליף, אמנם לא הספיק פה ושם לעשות יותר מדי, אבל אני חושב שלפי התנועה שלו והמבנה גוף והמשחק שלו עם הגב לשער והנגיעות שלו בכדור, יש לי הרגשה שזה חלוץ שיכול מאוד לעזור למכבי חיפה. יש לו נוכחות.
3: הנוכחות, מוטי, הנוכחות, בניגוד לסילבה כאן, יש לו נוכחות של 9.
4: נוכחות של 9, אמיתי, עם תנועה נכונה. אתה רואה את הבלמים מאחוריו, כשהוא מקבל את הכדור, הם לא רואים את הכדור, הם מחפשים אותו, כי הוא מאוד מאוד גדול, הוא יודע לשמור על הכדור. נראה לי שכשהוא ייכנס לכושר, זה שחקן לא רע בכלל. אני לא יודע אם הוא גולר, כי הבנתי שמה-CV שלו, שמסתכלים 3-4 שנים אחורה, הוא לא ממש מפקיע הרבה שערים, אבל לא יודע, אולי פתאום בישראל זה יהיה אחרת.
2: בסוף מכבי חיפה מגיעה למחזור פתיחה, שבצד ימין קני סייף משחק וחלוץ סילבה קני. לא לזה הם פיללו במחזור פתיחה.
1: גם הקיצוני שמאלי חורה לא
2: כן, אבל
1: גדול.
2: אבל עליו בנו, אפילו קפטן מונה כן. להיות. אני מניח שיביאו שחקן במקום בנסון שסיים את העונה, ונובקוביץ' הזה שייכנס, יפתח במקום קני, ואז אולי נראה מכבי חיפה אחרת, אבל שוב, לדעתי הבעיות הם לא רק שם.
1: אני רק רוצה לשאול את שניכם.
4: לא, הבעיות הן בכלל לא שם. שמבחינה התקפית, מכבי חיפה אין לה בעיה. יש לה שחקנים, יש לה שחקנים טובים בחלק ההתקפי, וזה התחבר, והם שווים את הגול 2 למשחק מכבי חיפה. הבעיה שלה, גילי, זה מה שאמרת בהתחלה. הקישור שלה למאבקים אמיתיים נגד הקבוצות החזקות, הוא לא מספיק אגרסיבי, הוא לא מספיק הרמטי, וזה ברגע שאתה לא סגור מספיק בקישור, אתה גם פרוץ בהגנה. כי הקו הראשון שסוגר את הבלמים, שמפריע לקבוצה היריבה להגיע להגנה שלך, זה הקישור. ואז יהפוך את זה שההגנה בעצם תהיה היא החשופה, היא תהיה המקום שצריך להתמודד עם היריבות שלה. וגם אתמול ראית שהפועל רמת גן היו לה דקות לא רעות, אז היא הגיעה ללא מעט מצבים, בשתיים אחת היא פה ושם כמעט עשתה אפילו 2-2, וזה מה שמכבי חיפה צריכה לחשוב איך לשפר.
1: אני רק רוצה עוד משפט אחד על מכבי חיפה לפני שנעבור להפועל תל אביב, כי מוטי פרשן את אטלנטה הפועל תל אביב, ודיברנו לא מעט על הפועל, אבל עוד מילה אחת לגבי ברוניניו, אני שואל גם אותך וגם את גילי. זאת אומרת, נכון, ראינו נגד הפועל רמת גן שחקן מצוין, לא צריך קצת לחכות עם שחקן כזה, לראות אם הוא יביא את היכולת, כמו שמוטי אומר, נגד קבוצות גדולות?
2: לא, כמו שמוטי אמר, קודם כל ראינו אותו בגביע הטוטו גם. הוא שחקן.
1: אף משחק הוא לא שחק נגד קבוצה גדולה עד עכשיו.
2: לא משנה, אבל אתה רואה את המהירות, אתה רואה את הכדור נדבק, אתה רואה את היכולות שהוא מעל היתר, אתה רואה כל משחק, גם במשחקים שהם הפסידו, הוא היחיד שבלט, שהביא איזה קסם, הוא שחקן מצוין, השאלה מוטי כמה עזרה תהיה לו מהצדדים, אתה יודע.
4: נכון, לא, אבל אני מבין מה פרימו אומר. פרימו אומר שנכון, הוא כשלעצמו מראה שהוא שחקן ענק, את היכולות האישיות שלו, אין פה ספק. השאלה, אם הוא שחקן שיודע להביא את עצמו למשחקים הגדולים ולא להיעלם בהם, ופתאום אז אתה אומר, איפה ברוניניו הגדול?
2: כן, אבל כשאתה רואה את הלבל שלו עכשיו, הוא לא יכול שלא להיות טוב, אתה יודע, הוא מעל הליגה פה, אתה רואה את זה, אין לי ספק.
4: זה בוודאות, ביכולות כן, אבל אנחנו לא מכירים את האופי שלו, אנחנו לא יודעים איך הוא בא למשחקים גדולים, וזה נצטרך לחכות. לא צריך לחכות הרבה, יש עוד כמה ימים, מבחן ראשון, מכבי תל אביב.
1: עוד 8 ימים, בלומפילד, מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
4: אני חושב שלא אמורה להיות איתו בעיה, הוא גם בא, הוא כבר עשה דברים קצת באירופה, הוא לא בא משום מקום. זה ההרגשה שמכבי חיפה יכולה פה להיות רגועה לגמרי.
1: בוא נדבר על הפועל, ראית אותן מול אטלנטה, ומי כמוך יודע מי זו אטלנטה בליגה האיטלקית, אם אתה שואל אותי, הפועל תל אביב היא זו שפספסה, כי אף קבוצה לא הגיעה למצב כמו שבואטנג הגיע, המצב הכי טוב במשחק, יכול היה לגנוב את ה-1-0, אבל בגדול הפועל קבוצה קשה מאוד מוטי.
4: קודם כל, בוא נתחיל רגע מילה אחת על אטלנטה, זה לא אטלנטה של השנים האחרונות, זה אטלנטה שונה, היא חלשה מאוד, עוד פעם, בלי להמעיט מההישג של הפועל ואיך שהפועל נראתה, אבל אטלנטה יש לה הרבה מאוד בעיות במעבר לשיטה שסארי משחק, אין לה את השחקנים המתאימים ל-4-3-3, וכבר מאז שהמשחק עם הפועל הסתיים, עד היום כבר ראיתי 4 שמות ביניהם, אלמאס ונועה לנג, שהם שני שחקני כנף של אטלנטה, רוצה להביא אותם בכל הכוח. זאת אומרת, הם מבינים שיש להם בעיה באגפים, והם עכשיו מחפשים להתחזק מהר לפני שהעונה מתחילה, כי כמו שהם נראים, הם לא יהיו בעשירייה הראשונה באיטליה בעונה הבאה. והפועל תל אביב, אין ספק בך, זו קבוצה מאומנת, זו קבוצה חזקה, זו קבוצה טקטית. ההתקדמות של הפועל תל אביב מהעונה שהיא עלתה מהלאומית היא פשוט מדהימה, ואני חושב שהפועל תל אביב לעונה הזאת לליגה הולכת להיות מתמודדת אמיתית על התואר.
2: יהיה מעניין לראות בגומלין אם הפועל תל אביב משחק קצת יותר פתוח, מנסה קצת יותר לתקוף, או שיהיה משחק דומה
4: למה שראינו
2: במשחק האחרון.
4: אני לא חושב, קודם כל בוא נזכור שאין בית, זה לא באמת משחק בית, כי אם זה היה בבלומפילד עם 30 אלף איש או...
1: אבל גם בלומפילד... כאן יגיעו אלפים מישראל.
4: אבל זה לא משנה, זה עדיין משחק חוץ גם בשביל הפועל, זה לא מגרש ביתי, ואני חושב שדווקא הפועל תל אביב צריכה להתנהג במשחק כזה, כמו שהתנהגה במשחק הראשון. אם אתה בתור אנדרדוג מתחיל לחשוב שאתה בעל הבית הגדול, אתה משלם על זה מחיר, צריך לבוא באותה גישה, של לכבד את אטלנטה, להיזהר מאטלנטה, להיות עוד פעם טקטיים, ולהביא את הדברים שיש להפועל, וראינו, הם מסוגלים גם להפקיע עם בואטנג, עם שחקני הכנף שיש לה, אני לא יודע אם טוריאלי יהיה קשיר למשחק הזה או לא, אבל...
1: הוואסה לא פחות טוב.
3: מוטי, אבל היה נראה שאטלנטה מופתעת מהפועל תל אביב, היא לא ציפתה ליכולת הזאת, ויכול להיות שהיא תבוא אחרת למשחק הזה? יש לה...
4: לא, אטלנטה לפני המשחק, בעיקר סארי אמר שאנשים קצת חושבים שיש להם משחק קל, אבל זה הגרלה קשה, והוא לא אמר את זה בשביל להיות כאילו להוריד את האחריות. הוא אמר את זה כי הוא באמת חשב ככה, שהפועל תל אביב הוא ראה אותה, והצוות שלו ראה, והם יודעים שהיא קבוצה חזקה ולא יהיה קל. אני אומר עוד פעם, הבעיה של אטלנטה זה לא הפועל תל אביב, הבעיה של אטלנטה זה אטלנטה, כי אטלנטה יש לה שחקנים אדירים.
2: דקטלרי חוזר לקשירות?
4: לא חושב, לא חושב שיהיה קשיר למשחק הזה, אבל אני אומר עוד פעם, הבעיה של אטלנטה זה לא הפועל תל אביב, זה שהיא עצמה לא בנויה לשיטת משחק הזאת, אין לה את השחקנים. זה כמו שבשנה שעברה פיורנטינה הסתבכה בתחתית, כי נבנתה שם קבוצה שלא התאימה לשיטה של המאמן, וכל העונה לא הצליחו לצאת מזה. אטלנטה, לפי הסימנים של הימים האחרונים מהמשחק עם הפועל, אתה מבין שהם יודעים את הבעיה שלהם ומנסים מהר לפתור אותה. הם לא יספיקו לפתור אותה לפני הפועל, וזה טוב להפועל, אבל הם יפתרו אותה, אני מאמין.
1: מוטי, לסיום, אם היינו מדברים לפני שבועיים והיינו אומרים, הפועל תל אביב עוברת את אטלנטה, זה סנסציה, זה ליגה איטלקית, זה לא מה שראינו עד עכשיו. אחרי המשחק הראשון שראית ולקראת המשחק השני, אם הפועל עוברת, גם אתה תגיד שזה סנסציה?
4: תראה, זה יישאר סנסציה, כי הפועל תל אביב, בכל זאת, עם כל הכבוד, לא אמורה לעבור קבוצה כמו אטלנטה. אז כן, זה הישג ענק להפועל תל אביב. לא משנה שאטלנטה לא טובה. זה עדיין מועדון ענק, זה עדיין קרב כפול. אתה יודע, כשאתה עובר קבוצה במפגש אחד, כמו בגביע, שיש לך פתאום איזו קבוצה קטנה, שביום מסוים יש לה קצת מזל, והשוער שלה תופס יום גדול, והיא נצחת איזו קבוצה גדולה ומעיפה אותה מהגביע, זה קורה. כשאתה עובר קבוצה כמו אטלנטה אחרי מפגש כפול, זה כבר הישג בעיניי.
1: יפה. מוטי איווניר, תענוג תמיד, ספורט אחת, תודה.
4: ביי, ביי.
1: ביי ביי, ליאב נחמני, ישראל היום וספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
5: ערב טוב.
1: אני רוצה להתייחס קודם לדברים, גם גילי נגע בהם קודם, לדברים שאמר ברק בחר, אני מצטט אותו, בית משוגעים כאן, חורצים גורלות אחרי גביע הטוטו. ואני שואל אותך, כמי שמלווה אותם לא רק בגביע הטוטו, זה מתאים לשנתיים מה שהוא אמר, מכבי חיפה לא טובה שנתיים, זה לא שירדו עליה רק בגביע הטוטו לארבעת המשחקים.
5: כן, כאילו... מצד אחד מבין אותו, ואני גם מבין כאילו את מה שאתה אומר. זאת אומרת, התחושה בתוך מכבי חיפה היא ש, אתה יודע, אחרי 4-5 משחקים בגביע הטוטו, כאילו כבר כולם קבעו שהשנה מכבי חיפה תהיה קבוצה לא טובה. אז זו התחושה בפנים. נגיד לך שאני מסכים למסכים, זה לא לעניין סובייקטיבי. אני מבין את ברק בחר. לפי מה שאני שומע, כאילו... איזו קבוצה עוד חרצו אחרי 2-3 משחקים? בתחילת העונה, שהיא תהיה אלופה, שהיא תהיה לא טובה, שהיא תהיה קבוצת פלייאוף עליון, בקושי, כן תיכנס, לא תיכנס, זו התחושה, זאת ההרגשה שלהם.
1: אבל רגע, ליאב, אני רוצה בעקבות מה שאמרת להגיד, הארבע הקבוצות שמייצגות אותנו באירופה, כולם אומרים שארבע שהתמודדו על האליפות והחמיאו להם, חלק יותר, חלק פחות, בטח להפועל תל אביב והפועל באר שבע. זאת אומרת, יש גם את הצד השני. מכבי חיפה צריכה להסתכל על ארבע קבוצות שהיא צריכה להתמודד איתם על האליפות, והיא לא

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אבל בסוף זה מתאזן, כי בסוף היכולת מדברת לאורך זמן, וגם הפעם מרגישים שהיכולת לא מספיק טובה. אז הפועל רמת גן זה משחק בהזמנה, ומכבי חיפה עשתה את העבודה ובסוף ניצחה, זה בשורה התחתונה. אבל כשמסתכלים על זה, אתה יודע, קצת בצורה יותר רחבה, אז היכולת לא שם, ואנחנו לא רואים איך בסגל הנוכחי הם כן יצליחו להוות יריב לכל הקבוצות הגדולות שפרימו מנה.
3: אז אני הולך, אני אחשוף בפניך משהו. דיבר איתי השבוע שחקן בביתה ירושלים. משהו שפגשתי אותו באיזשהו אירוע, ויצא לו, הוא שאל אותי קצת על מכבי חיפה ומה קורה, ודיברנו על זה שמשחקים השבוע מול הפועל רמת גן. אתה יודע מה הוא אמר לי? החקנו נגדם השבוע, הם נותנים לחיפה 4 בסמי עופר. מילה במילה.
4: אז תגיד לשחקן הזה, תקשר אליו אחרי התוכנית, תגיד שאין לו מושג.
3: אז אתה אומר שאין לו מושג, זאת הייתה התחושה, מה לעשות? זאת אומרת, אני לא אומר 4.
4: למי?
3: אני לא אומר
4: 4.
3: הוא אומר שהפועל רמת גן קבוצה טובה, שהם שיחקו מולם בקבוצה טובה, אני גם לא מזלזל בהפועל רמת גן.
5: אבל פרימו, זה רק מראה לך מה אותו שחקן חושב על מכבי חיפה.
4: אני אומר משהו.
5: עזוב, זה לא הפועל רמת גן, תחשוב מה אותו שחקן חושב על מכבי חיפה.
4: נכון, אבל אני אומר לליאב, גם לא הפועל רמת גן שהיא לא נחשבת מהטובות בליגה. אף קבוצה לא יכולה לתת למכבי חיפה הרבה בסמי עופר.
3: אז אתה יודע משהו? אז אם זאת התחושה, יכול להיות שיש משהו בדברים של ברק בכר. זה משהו שצריך גם לשים אותו בפרופורציות הנכונות. ואני כל הזמן מדבר על העניין הזה של הפרופורציות, שלפעמים, לפעמים בעיקר במכבי חיפה, דברים יוצאים מפרופורציות. גביע הטוטו לא טובים, אין בעיה לא טובים. ביקורות חייב להעביר, זה חלק מהעניין. אבל לפעמים, וגילי מכיר את זה, אני חושב, ואולי יותר טוב מכולה, הוא היה שם, הוא יודע בדיוק במה מדובר, והוא גם מה שנקרא, מכיר פה את כל המסביב. מה לעשות? זאת אומרת, דברים יוצאים מפרופורציות. גם ה-2-1 אתמול יצא מפרופורציה.
2: מה תהיה הצלחה עבור מכבי חיפה?
3: איזה... שאם מכבי חיפה תהיה למעלה, בסגל הנוכחי, אני עוד לא יודע מה... כאילו, אני יודע שהם מחפשים עוד שחקן כנף, ואולי, אולי, עוד שחקן קישור אחורי, אם מפה להם משהו בקונסטלציה מסוימת. אני חושב שאם בתוך כל הדבר הזה, מכבי חיפה תהיה למעלה כל הזמן, אני לא אומר עכשיו... היא לא תיקח, אני לא חושב שהיא תיקח חליפות, אבל אם היא תהיה למעלה מאוד גבוה, קרובה כל הזמן לחבורת הצמרת, ובסוף גם תסיים עם כרטיס לאירופה, במכבי חיפה הנוכחית זה יחשב לדעתי הצלחה.
5: ליאב, אתה רואה את מכבי חיפה עושה 1-3? אתה רואה את מכבי חיפה?
3: מכבי חיפה בסגל הנוכחי, במצב הנוכחי שווה 3 במקסימום, ב-5-6 זה הריאלי, מה שכרגע רואים אותה.
5: והקהל יקבל את זה? זו שאלה.
3: לא.
5: כי אתה יודע, בקבוצות האלה, אם אתה עושה 3-4, זה מידרדר ל-6 רק בגלל האנרגיות מסביב.
2: בוא נסתכל על הצד החיובי. אם היא עושה מקום שלישי, זה אומר שהיא הקדימה שתי קבוצות גדולות אחרות. לא,
3: נכון?
2: בעייתי.
5: אתה יודע, אבל לפעמים כשתי קבוצות נפלו, זה לא, אז אתה מבין, אתה חי מזה, אבל אתה לא חי מהצלחה אמיתית.
2: כן, תלוי גם ההפרש שיהיה ממקום שלישי לראשון.
5: שוב, צריך גם לסוף. פרופורציות, שבאמת, זה לא נעים להגיד את זה, גם מכבי חיפה כמועדון, אבל היא המטרה שלה צריכה, אפשר גם להצעיר על זה, כרטיס לאירופה, לחזור, להתחיל לבנות משהו, קשה להגיד את זה. זהו, זה בלתי אפשרי, אבל גילי, זאת המציאות.
2: זאת המציאות.
5: אתה לא יכול להגיד את המציאות.
2: אבל יש לך 30 כמעט, אתמול היו 30,000, אתמול היו 25, אבל מינויים, סולד אאוט כל הזמן, אתה לא יכול להגיד לקבוצה, אנחנו התקציב הכי גבוה בליגה, והמטרה היא מקום 4, אני לא יודע.
4: אני רוצה לשאול אותך ככה, בסיום העונה שעברה, דיברו על שחקני נוער ברמה גבוהה מאוד במכבי חיפה, שיקבלו את ה... דקות שלהם. יכול להיות שמכבי חיפה הולכת להביא קשר, אז אני מדבר על נבות רטנר, שעכשיו הוא בסגל חמישי.
2: לא אם... שיחק אתמול.
4: לא שיחק, אם יבוא שחקן הוא עובר להיות שישי. אני מדבר על שטייפמן, נכון? הבלם. גם פתח משחקים, עכשיו שני שם זרים, גם הוא כבר לא משחק, והאחרון זה גרינברג שאתמול, שאנשים אמרו לי שהוא הולך להיות החלוץ הכי טוב בארץ, אתמול הוא ירד לנוער. עשה לנו סדר. לא, ברק בחר מאמן שמתקשה מאוד לשים את האצבע על שחקן נוער ולהגיד לו וואלה אני מאחוריך.
3: תראה, קודם כל אני חושב שגם בנושא הזה דיברנו על פרופורציות קודם, גם פה אין פרופורציות. לא יכול להיות שכל שחקן שעושה 2-3 משחקים טובים בבוגרים הוא כבר עוד שנתיים יהיה ביובנטוס, ושחקן ש3 משחקים בספסל אז ברק בחר לא יודע לקדם אותו. אין פרופורציות, אין הליך, אין שיח פרופורציונלי

0: לקפה שום דבר. ואני אומר לכם, גם מצד שחקנים בתוך מכבי חיפה, שחקנים צעירים, ברק בכר, דיברת על רטנר, בשנה שעברה בכר הגדיר אותו בעל הבית במגרש אחרי אחד המשחקים.
1: נכון.
2: אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, ליאב, ששנה שעברה בגארבג' טיים, מכבי חיפה זרקה את כל הזרים, כמו שרוני לוי עשה בזמנו, שנגמרה העונה, הכניס את נטע לביא וג'אבר עטה, יעני מקדמים צעירים, וזה ברור שזה בגארבג' טיים, כי שמתחילים עונה ובונים ורוצים לרוץ לתארים, מזיזים אותם הצידה, ומדברים ספציפית על ברק בכר, כי אין לו ברזומה איזה שחקן באמת שהוא לקח מהנוער בקריירה שלו ונתן לו את הקרדיט.
1: רק לפני שאתה עונה, אני רוצה להתקן, 4 דקות, ניוקאסל 1-0 על ליברפול. פול, 4 דקות. כן, ליאב.
0: אז אני אחזור דיברנו על רטנר, זה אותו דבר גם על שחקנים אחרים. אדם גרינברג, 16 בן 17 עוד, זאת אומרת, גם בקשה שלו, זאת אומרת, איפה הפרופורציה? אני אומר לך, ואני מכיר אותו, ראיתי אותו הרבה פעמים, גם בנוער וגם בבוגרים, חוץ מצוין. וגם אם הוא משחק משחק אחד בגביע הטוטו, הוא לא עשה למשל דרך כמו שעשה אבו פרחי, שעשה שנתיים שלוש להשאלות וחזר מחיפה איפה שחקן יותר טוב. כרגע, מאחר הוא לא יצא להשאלה, הוא חלק מהסגל של הבוגרים, הדרך היחידה, אם הוא כרגע מבחינה אמני, הוא באיזושהי ירידה והוא חלוץ אחר במקומו, הוא לא ישאיל אותו, הוא חייב לתת לו לשחק. איפה הוא יכול לשחק? הוא ב-17, אז הוא משחק בקבוצת הנוער. זאת החשיבה. להגיד לך שאדם גרינברג לא יצחק השנה בקבוצה הבוגרת, אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שהוא כן יצחק. השאלה איך ומתי.
3: אתם יודעים, גיל, יש גם דרך להכניס צעירים. אם אין קישור אחורי, אין קישור הגנתי, אז אחד כמו שטייפן גם יכול לקרוס במכבי חיפה.
2: אין ספק
3: ש... אתה מכניס אותם לתוך הדרך, לא לבנות עליהם שהם יחזיקו את הקבוצה.
2: בדיוק, יותר...
0: אופיר, אתה יודע מה הבעיה?
2: יש מכונה משומנת יותר, אבל גם אז הם לא עשו את זה.
0: הבעיה היא, גילי, אני בטוח שאתה תתחבר למה שאני אומר עכשיו. הבעיה היא שרק בכדורגל הישראלי, שחקנים צעירים והשילוב שלהם הוא תוצאה של
1: תוצאה הבעיה. תוצאה של מה?
0: רק שקבוצה נפשת...
3: נכון, הוא צודק, וזה לא רק במכבי
1: חיפה. אני לא הבנתי מה הוא אמר, שנייה.
3: תוצאה של כישלון.
0: רק בכדורגל הישראלי, שילוב של צעירים הוא תוצאה של כישלון. אם הקבוצה נכשלת, אז פתאום אתה רואה 3, 4, 5 שחקנים צעירים, זה נכון בכל קבוצה. ואז אומרים, כן, לא טוב יותר, אז משלבים צעירים. זה לא צריך להיות ככה.
2: אז אתה מדבר על מכבי חיפה, ואני אתן לך תיקון.
0: אני מדבר על כל הקבוצות. זה נכון לכולם.
2: לא, מכבי תל אביב... רוי רביבו משחק מגיל צעיר, דור טורג'מן החליטו שהוא חלוץ ראשון מגיל
1: אוסקר.
2: צעיר, אבו פרחי החליטו העונה, אבו פרחי הוא בן 20, החליטו שהוא חלוץ ראשון, אוסקר זה היה שהיו פציעות, אין בעיה, קרסטייש זרק אותו מוקדם, זה לזכותו, אבל מכבי תל אביב היא כבר נהיית כמו אייאקס, איינדובן כזאת, שהיא מצד אחד רוצה תארים ומצד שני יודעת להשביח שחקני בית שהיא מגדלת.
0: אז עובדתי, דרך אגב, אז אם, קודם כל אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל כל השחקנים האלה במכבי תל אביב קודם כל יצאו החוצה, ואז חזרו שחקנים טובים יותר. במכבי חיפה הזו, דיברנו על השבחה, דרך אנחנו מדברים על שחקנים כמו שטייפמן, אדם גרינברג, על נבות רטנר ואחרים, אני כבר לא מדבר על ענן חלילי שהזכיר פרימו את... את הפרמייר ליג הוא כרגע שם.
2: בתקופה של מסאי, באמת כאילו בנו לו את הסגל, באמת כאילו לא הייתה לו ברירה, אז פיינגולד מצא את עצור בהרכב, וחלילי מצא את עצור בהרכב, ואז הם גם, אבל גם מכבי חיפה ראתה מזה פירות, והכניסה הרבה מאוד
1: כסף. נסתפק בזה, ליאב נחמן, ישראל היום ופרשן ספורט אחת, תודה.
0: תראה מה זה, אבל שימו לב שלא דיברנו מילה אחת על ברוניניו.
1: דיברנו המון. לפניך עם מוטי וניר הרבה עליו.
0: ברוניניו היה אתמול פשוט כיף לראות אותו.
1: נכון.
0: והאמת, אני מקבל עליו המון המון הודות, וכולם רוצים לדעת מי השחקן של ביתר, כנראה שלא תדעו.
1: לא, לא, לא צריך. תגיד לו שאין לו מושג, אל תשכח. תודה, ליאב.
0: ביי.
1: ביי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב, קצת יותר משעה וחצי, אצטדיון רחובות, אורי יוזן, פרשן ספורט אחת, אהלן.
4: היי חברים.
1: שימו לב לידיעה הבאה שקשורה למכבי תל אביב, מכבי תל אביב מכניסה המון כסף, פרפגו יגון נמכר עכשיו ב$5 מיליון, מישאר אלואה, אני מקווה שאני אומר טוב את הקבוצה הסעודית, אל טוואן, אתה יודע, מישהו מכיר את ה... אני מקווה שאני אומר טוב, מכבי מקבלת 730,000 יורו מהקבוצה הסעודית.
4: הביא אותו לנוער, פרפי הזר של מכבי תל אביב.
1: אחד הכוכבים הכי גדולים פה בכדורגל הישראלי שאני ראיתי בעיניי.
2: התחיל את דרכו אחרי הנוער, הוא שאל לביתר שמשון.
1: ביתר שמשון, עונה ענקית עם בן אילם במכבי נתניה, ענקית. שחקן גדול. כמושאל, בעסקת קרצב קניקובסקי, כן. אז בואו נדבר, אני פתחתי את התוכנית, אמרתי גם לאופיר וגילי, על איך הגיע המכבי תל אביב למצב הזה, מחזור ראשון בליגה, רק עם אסתר חלוץ, דן גלאזר לא נכנס, יום חמישי האחרון, הם משחקים לא טוב, והמאמן מכניס רק שני שחקנים, כאילו הוא מרן לי סגל. איך אתה מקבל את זה במחזור הראשון?
4: קודם כל אני מאוד, אני חושב שקני מילר מתמודד עם תנאים לא פשוטים ועושה עבודה ממש טובה, כי הוא לא קיבל כמעט שחקני רכש, כי מקבלים גם קיבלה היום החלטה כן לשחק, בניגוד לפועל תל אביב ופועל באר שבע, כן לשחק במחזור הראשון, אז יכול להיות שהיום נראה את חלק מהשחקנים. תשמע, קני מילר לא קיבל את הכלים, על זה אין עוררין, מיץ' גולדהר והצוות שלו בארץ, בינתיים לא מגיבים למה שקורה, אנחנו לא רואים את מכבי תל אביב מתחזקת, כמו שאמרת, החיזוק היחיד יושב על הספסל, אולי היום ישחק. אנחנו עכשיו ברחובות רואים גלאזר על קר הדשא, אז יכול להיות שהוא יפתח, אבל מכבי תל אביב עתידה לא ברור, גם אתה לא יודע אם...
1: עד עכשיו, אורי, דן גלאזר...
4: עד עכשיו תל אביב הישארו, לא ברור.
1: רגע, תן לי להגיד לך, עד עכשיו כן. דן גלאזר לפני משחקים רק בדק את הדשא, יש לו יותר בדיקת דשא מאשר דקות על המשחק.
4: אבל יכול להיות שאחת הסיבות שמכבי תל אביב ביקשה לשחק היום, היא כי היא מאמינה, קודם כל היא לא רוצה לדחוף את המשחק הזה בהמשך, והיא כן מאמינה שהסגל שלה מספיק עמוק כדי להתמודד עם זה מול הפועל ירושלים.
2: אגב, גם אורי עזו.
4: מתקטר פגרה.
2: אורי עזו בספסל לא רואה דקה, גם במשחק הקודם שהיו
4: צריכים... אבל זה לא מפתיע, גילי, הוא לא מספיק חוקי למכבי תל אביב.
2: הוא צריך לצאת משם עוד פעם.
1: נכון.
4: זה היה די ברור מלכתחילה, אבל מכבי תל אביב בהיבט הזה, דיברתם על המחירות שלה, על זה צריך להצדיע לגולדהר, כי זה הפרויקט שלו. כולל עזרים לנוער, בטח המקומיים. אבו פרחי עוד פה, ראינו אותו, כנראה...
1: אבל אורי, אורי.
3: אבל אורי, את הקהל זה לא מעניין. את הקהל זה לא מעניין מה נכנס למועדון, הוא רוצה קבוצה.
4: זה צריך לעניין קצת, כי מכבי תל אביב היא קבוצה שהיא כן מחזיקה את עצמה מבחינה תקציבית. נכון, הקהל של מכבי תל אביב בצדק רואה הרבה כסף נכנס, ולא מרגיש אותו כמות כסף יוצאת, או אפילו 70% מזה, אבל... תשוב, הקבוצה לא מוכנה לעונה, אבל אני מציע לחכות לסיום העברות. מיץ' גולדהרה במהלך שלה עם דיילה בעונה שעברה, שהוא השקיע המון כסף במאמן, נכון, זה לא הסתדר עם דיילה עצמו, מראה שהוא עדיין כן רוצה להצליח.
1: רגע, אני פה חולק, רגע, אמרת קודם צריך להצדיע למיץ' גולדהר, ודיברנו על זה קודם, עד השנה, עד השנה אפשר היה, זה שהוא נותן לשחקנים שגדלו במכבי תל אביב לצאת לחוץ לארץ, מקבל על זה הרבה כסף, אז הוא מחזיק צד אחד של המקל. בצד השני, שאתה מקבל עשרות מיליונים, אתה לא יכול להביא אותם למצב כזה, אל תגיד לי בוא נראה עוד כמה זמן. הם היו צריכים לשחק במשחק האחרון באירופה, והיום נגד הפועל ירושלים, עם עוד 5 שחקנים, אורי, תפסיק להצדיק את גולדהר.
4: אבל אמרנו, אני לא מצדיק אותו, מה שמגיע לו מחמאות, מגיעות לו מחמאות. הוא הפך את מכבי תל אביב לשם דבר באירופה, דרך אגב, המחירות האלה הן לא מקריות. ברגע שאתה מוכר אחד ושניים, זה מצליח לך, ואתה גידלת שחקנים טובים. חלקם, דרך אגב, הבאת תוך כדי תנועה מחלקת הנוער, לא גדלו מגיל אפס במועדון. אז אתה, יש לך מוניטין, ומכבי תל אביב יש לך מוניטין נהדר באירופה. זה הצד האחד. הצד השני, שוב, אני מבין את הטענות של האוהדים, מוצדקות. מכבי תל אביב מתחילה יום טעונה, שזה יום חגיגי, עם מרכב שהוא לא אמור היה להתחיל את העונה.
1: יפה.
4: הוא אומר פה כמו שאמרת, עוד 3-4 שחקנים. נגיד ישראלים, נגיד זרים.
1: רגע, אורי, אתה...
4: חלק הזכים שנמצאים פה לא בטוח שיהיו פה עוד חודש.
3: אורי, אתה אומר להצדיע למיץ' ואור ברק פה, אני כבר נהיה אדום. אור במחליף צבעים.
5: לא, אני שומע את אורי, אני חייב לפרוץ.
1: לא, הוא ביקש שאור יהיה על הקו להיכנס לדבר איתו על מכבי.
4: אבל אתם חייבים, הצבעים מחולקת לשתיים, נכון, על כל הדברים האלה מגיע. קורה משהו לגולדהר, זה לא גולדהר, זה כל המערכת.
5: לא, זה רק גולדהר, זה רק גולדהר. הוא אחראי על המערכת, אתה יודע, אי אפשר לבוא...
4: בסוף, נכון.
5: המנהל המקצועי החדש שהגיע לפני חודשיים.
4: הראש אחראי והראש השם בכל תחום בחיים, אבל מיץ' גולדהר, אני מציע לשפוט אותו בסיום החלון.
5: אורי, אבל איך אתה אומר דבר כזה שאנחנו שבוע לסיום החלון, אבל מה זאת אומרת?
4: לא, עוד חודש, החלון בישראל נפתח...
5: יש לי שאלה, אתה חושב שבחודש הזה יבואו 5 שחקנים?
1: לא.
4: אני חושב, אני די בטוח שלא, אבל מכבי תל אביב, אם היא תביא שני שחקנים אפילו משמעותיים, והיא תשקיע סכומי כסף לא כאלה גדולים, לא כמו שהיא הכניסה, אבו פרחי לבד 6 מיליון יורו.
1: אבל רגע,
4: עתים את זה, היא יכולה להביא שחקנים טובים.
1: אבו פרחי עוד לא נמכר, ואני אמרתי לגילי קודם, עד שלא ייכנס ה6 מיליון דולר, לא תראה פה אף שחקן חדש.
2: לא, אבל אורי, יש כאן גם שיקול כלכלי, אורי, יש גם כאן שיקול כלכלי, שבעצם זה שהבניית סגל כל כך מתעכבת, הוא הפסיד את ליגה האירופאית, אולי הוא גם הפסיד קונפרנס, שזה בעצמו שווה יותר
4: ממחירות. וזה מכה גדולה בשבילו.
5: ואז יגיד ג'ק, פרימו, מה הוא יגיד? אנחנו מאוכזבים. ממה אתה מאוכזב? אתה גרמת לדבר הזה, למה? אני גרמתי לדבר כזה.
4: הייתה פסלה, הייתה פסלה, סופיה, מכבי תל אביב צריכה לעבור.
5: אבל הם לא רצו, אורי, אני חושב שהשנה, מיט גולדהר לא רצה להצליח באירופה, לא תשכנע אותי אחרת.
4: לא, לא, לא, לא.
5: אתה לא רצה לאירופה.
1: לא, הוא רצה, אבל עם מה שיש.
4: אבל הוא האמין שמה שיש מספיק כדי להגיע לשלב בתים כמכבי מדורגת, הוא אמר, אני אחכה לסוף. עכשיו עוד פעם, אני מאוד מבין את האוהדים ואת התסכול שלהם, בטח שהם רואים איך ביתר התכוננה לעונה, בטח שהם רואים את ההצלחה של הפועל, שאני בטוח שזה הכי צובט להם.
5: אין ספק. אז יאמה, אני אגיד לך משהו יותר מזה.
3: אז רגע, אם לא עושים שלב ליגות, אז יגידו הכסף של אבופרחי במקום הכסף שאמור להיכנס מהקונפרנס?
5: בדיוק, הוא יגיד על הכסף אירופה. אתה יודע משהו, אורי? אתם בספורט אחת עשיתם את התחזיות לעונה הקרובה, פרימו עשה בערוץ הספורט. אף אחד אף אחד לא אמר מכבי תל אביב, תבין לאיזה רמה הגענו.
1: שלא היה דבר כזה בחיים.
5: אמרו הפועל תל אביב באר שבע.
4: אבל זה המשך השיר של העונה שעברה.
5: אתה מבין כמה זה, כמה, לאיזה רמה הגענו, שאף אחד לא מאמר על מכבי כאלופה, גם, דרך אגב, לא שמים אותה גם בשלוש הראשונות. כולם שמים את ביתר, הפועל באר שבע ואת הפועל תל אביב. זאת אומרת, מכבי ממקום ארבע. זה נראה הגיוני.
4: אני חושב שמכבי תל אביב, אמרנו, האימורים נכונים לשנה הזאת. יכול להיות שמכבי תל אביב, אחרי שהיא תעפיל, אני מאוד מקווה שתעבור את לוגנו.
5: יהיה מאוד קשה, כן, על מה שהיא תעבור, אבל...
4: לא יהיה קל, אבל היא קבוצה טובה, לטעמי, קבוצה טובה יותר גם עכשיו. ראיתי את המשחק, והמשחק הבא לא בבית.
5: מי טוב, אורי? היה לי זה מקום שיחה עם אופיר שר. מי טוב
4: ומכבי? מכבי תל אביב חייבת להגיע לקונפרנס ליג, מכל בחינה, גם מבחינת המסורת שלה. אבל בלי קשר, היא גם צריכה 3-4 שחקנים. אני חושב שכולם מסכימים על זה, כולל המאמן שלה. אבל כרגע הם מתעכבים, יש בעיות ניהוליות.
1: אורי, בתור אחד שאימן והיה על הקווים, אמנם בנוער, יכול להיות שזה שקני מילר נגד לוגאנו הכניס רק שני שחקנים, זה בכוונה כדי לסמן לניהול המקצועי?
4: אילי, אני לא מאמין.
1: מה אתה לא מאמין?
4: אילי, מה, הוא לא יכול לסמן, רגע, שנייה, הוא רצה להפסיד?
1: שנייה.
2: איפה איזה אקט של מחאה?
1: בוא נא, אורי, אני מתפלל.
4: לא.
1: כל קבוצה מחליפה 5 שחקנים.
5: אבל גם אלו שחקנים טובים לספסל, בוא נגיד את האמת. את מי מכניס לספסל? נכון.
1: אז הוא אמר לה...
5: הוא אומר לבעלים, אין לי ספסל.
1: בדיוק.
5: אין לי מי לשחק.
1: אורי, שנייה, לפני שאתה עונה. אורי, שנייה, לפני שאתה עונה.
2: אולי זה בא ביחד, גם וגם.
1: עובדתית, הוא הכניס 2 במקום 5? עובדתית, נכון?
4: עובדתית זה נכון.
1: כל קבוצה בשלבים האלה, בטח שיש לה עומס ששלושה משחקים בשבוע, מנצלת את ה5?
4: לא כל קבוצה, אברטון שידרתי אותו במשחק הראשון בליגה, לא ניצלו את
1: החמישה. לא, ובמשחק לא טוב.
4: החילוף הראשון שלה 75.
1: ובמשחק לא טוב, ואחרי זה היא נקלעה לפיגור גם, זאת אומרת...
4: אני עוד פעם אומר, יש מאמנים שלא עושים את כל החילופים, אני לא מאמין, קני מילר יקריב משחק כדי להראות לבוס שאין לו סגל, זה לא...
3: אורי, אנחנו תמיד מדברים על הניהול...
4: אנשים צריכים לנצח, אני אותו אומר, זה שיש טענות מוצדקות להנהלה שהיא לא הביאה רכש, הטענות 100% לגולדר.
5: ברור שהוא...
3: לא, אבל אורי, אם שמים...
5: אפילו עליו תאשמה, דרך אגב, אם מכבי לא תצליח, אותו הוא יפטר את...
3: לא, אבל אורי, אם שמים בצד הניהול המקצועי, איפה החלק של קני מילר במשחק בסופיה או בהפסד ללוגנו? זה קצת מוותרים פה באירוע הזה.
4: בסופיה אני חושב שהייתה הכנה לא טובה, הוא תיקן במשחק השני, לא הספיק. לוגנו, אני חושב שמכבי תל אביב נתקלה בקבוצה שנמצאת בכושר מצוין, שחקן נגדה בחוץ. התוצאה בסך הכל סבירה. היא לא הצליחה, המשחק היה די שקול, היא פשוט לא הצליחה.
5: לא, היא לא סבירה, אורי, מכבי לא צריכה להפסיד ללוגנו, קבוצה שזכתה
4: פעם עונה באליפות,
5: ב-1948 בשוויץ, מכבי תל אביב לא צריכה
4: להפסיד. אבל היא מוליכה את הליגה
1: הספרדית. לוגנו היחידה בשוויץ שמושלמת.
4: בדיוק, יש להם שחקני נבחרת שוויץ,
5: אבל היא לא צריכה להפסיד להם.
1: בואו נסתפק.
3: אבל אורי, ראינו נגיד שהם סוגרים את סיסוקו למכבי, אין פתרונות, שהם עשו הכנה טובה יותר.
4: אני מסכים, אבל בחצי השני מכבי כן מצא פתרונות. עוד פעם, אני מסכים לגבי הרבה דברים, אני חושב שקני מילר בסך הכל עם מה שיש לו, והנה, רוב הטענות לא סתם הם להנהלה ולא למאמן.
1: בסך הכל, כן, נראה לו איש מקצוע טוב.
5: חד משמעי, הוא עושה את המקסימום שיכול בסגל.
1: חבר'ה, תודה רבה על מכבי תל אביב, יש לה היום יריבה. ואני אוהב, ואני מאוד אוהב לראות את היריבה הזאת, בגלל שזיו אריה לא שם, הוא היה מלחיץ אותה מאוד. אני לא צוחק, רגע, אתה צוחק, אתה חושב שאמרתי משהו?
4: שבע שנים סבלת, אני מבין.
1: לא, אני? הוא לא יכול היה לאמן אותי, תשמע.
4: אבל אתמול הוא ניצח, הוא מוליך את הטבלה.
1: נכון.
3: אתה תלמד השנה שהבעיה זה לא זיו אריה.
5: אני אומר שמח.
3: היה זה הניהול המקצועי.
1: אוקיי, אז שי אהרון גם ילך הביתה. מה אנחנו הולכים לראות מהפועל ירושלים?
4: תראה, בסך הכל קמפיין גביעת אותו טוב, הם החליטו החלטה לא ללכת על בלם זר, ויש להם מבחינה הזאת בעיה עם בהנעת הכדור, כי הם כן רוצים לשחק מסודר, שני הבלמים, אני אגדיר את זה, קצת מתקשים עם הכדור,
1: מתקשים לדחוף אותו קדימה,
4: במלמוד, כן, מתקשים איתו, מלמוד, מתקשים לדחוף אותו קדימה, הם הביאו קשרים מאוד טכניים, גם אבואב שנראה טוב מול מכבי חיפה, גם מדמון שמה, לא התחדשו יותר מדי בזרים, אבל שוב, יש להם מדעני, הסיפור גדול לישראל דאפה, שהיה נהדר בגביע הטוטו, נראה טוב, יהיה מעניין לראות אותו בליגה, כי אנחנו זוכרים היה לאח שלו בעונה שעברה, הוא באמת פוטנציאל מאוד מאוד גדול, הפועל ירושלים מצליחה כל שנה לדחוף את שחקן מהנוער, והוא נראה הכי טוב שהם הצליחו לגדל, כי הוא מבחינה פיזית הוא עילוי, ועד עכשיו הוא נראה ממש טוב, אז חיזוק מאוד, מאוד משמעותי בהם.
3: אורי, אבל אתה רואה את הקבוצה הזאת, מי יחזיק את הקבוצה הזאת? אני מסתכל על הסגל,
2: חוזס ובדה שלחו.
3: הלכו שחקנים משמעותיים, אתה מסתכל על הסגל, גם אם יש קצת יכולת, מנסים לשחק קצת יותר התקפי, מי יחזיק את הקבוצה הזאת על הגב שלו?
4: כרגע, הפועל ירושלים לא תפתח יותר גרוע מהעונה שעברה, תסכים איתי, בעונה שעברה זה היה, זה הייתה פתיחה נוראית, ולמזלה היה לה את אשדוד שקרסה. אבל אני חושב שהרכש של דמשקן הוא רכש מצוין, הוא מאוד מאוד מתאים לקבוצה. מי שאמור לפתור את הבעיה בקישור האחורי, הוא צריך לתת לו קצת חוזק, זה קריסטיאן טי שהגיע מריינה. לא ראיתי אותו מספיק כדי להגיד לכם אם זה מספיק טוב. זה
2: להיכנס לנעליו של אוטומאו שנמכר לריינס.
4: כן, אוטומאו שעוד אקזיט נהדר, אפרופו זרים שמגיעים לנוער, ציינת את פרפה. אז אוטומאו זה הזר השלישי שפועל ירושלים ביאה לנוער ועושה עליו אקזיט.
3: הם בונים המון על שרני זוברו שהגיע מברטיסלאבה, ושוב, הוא לא שיחק הרבה בעונה שעברה. אתה בונה על שחקן כנף שלא שיחק הרבה בעונה שעברה.
4: זהו, יש להם מוגבלות להפועל ירושלים, אני לא אגיד, אבל יש תועד על מגור שהוא שחקן טוב.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו על המשחק הזה. אני חושב שמכבי תהיה בסופו של דבר טובה יותר ותנצח. גם חרחובות זה לא מגרש ביתי, זה לא...
4: הכל פה צהוב,
1: פרימה. בדיוק, אבל אני אומר, אם לתפוס את מכבי תל אביב, לתפוס אומרים, אם לתפוס את מכבי תל אביב בתקופה שאולי אתה יכול לעשות נגדם משהו, זה היום.
2: גם דלה וגם עמוסה, והפועל ירושלים, כן, אני אוהב לראות את זאדה, שכאילו מצד אחד ממשיך את הדרך של זיו ארי של הבילדאפ והכל, וכן מסרק יותר התקפי אפילו, הרבה פעמים עם דאפה ודמשקן ביחד.
4: וגם גילי, הוא פתח את שני קשרים אחוריים שאף אחד מהם הוא לא...
2: נכון, נכון, אבואה ומאדמון, זה שני פליימייקרים, נכון.
1: יאללה, אורי, עם מי אתה משדר?
4: אני עם דורופמן, אנחנו תכף מתחילים. לגמרי.
1: יפה.
4: יש לנו שבוע ארוך ביחד. בהמשך תדעו.
1: שערים יהיו, זה בטוח היום...
4: יהיו, ויש פה אחלה אווירה, אצטדיון יפה, רק חבל עוד פעם. למה לא יצאים מאחורי השערים גם?
1: נכון, נכון.
4: אז נתפק בזה.
2: דבר על זה עם בני בן זקן, הוא הכל יכול
1: לראות. אם זה תלוי בבני בן זקן, לא תקבל שם שני יצים. יאללה, ברחובות נמצא אורי אוזן, פרשן ספורט אחת, תודה.
4: ביי ביי.
1: אורי לוי, ספורט אחת, בבא גוללן.
6: אהלן חברים, ערב טוב, איזה התרגשות, היום אני מתחיל, הקבוצה שלי מתחילה את העונה, אני...
1: אבל רגע, לפני שאנחנו מדברים על הקבוצה שלך, באמת תכינו אותנו לקבוצה שלך, אילוז' יאו, שחקן שהגיע להיבחן במכבי פתח תקווה, ואתמול אומר זיו אריה, הבן אדם היה עייף, אתה מבין, הוא בא לקבוצה חדשה להיבחן, הלך לישון צהריים, ולא ראה את הקבוצה החדשה שאמור להצטרף אליה. תשמע, באותו רגע אבי לוזון צריך לתת לו כרטיס טיסה, להגיד לו תודה רבה.
6: כן, אז קודם כל צריך להגיד שאילוז' יאו הוא טיפוס מיוחד. כל מי שככה, אתה יודע, סביב הפועל ירושלים בתקופה שלו, שם, בעצם מהעונה הראשונה שהפועל ירושלים חזרה לליגת העל, 21-22, נכון? כן, 21-22, עד 24-25, אילוז' הגיע לפועל ירושלים על תקן בלם, אבל בכלל, בגלל שאלון הזוגי שבר את היד ולא היה מגן ימני, הוא סט לעמדת המגן הימני, ואני אתן לכם את הטייטל שלו בספר דברי הימים של הפועל ירושלים, מדובר בזר הגדול בתולדות המועדון.
2: מה אתה אומר?
1: למה? מאיזה פעיל?
6: לא פחות ולא יותר.
2: קודם כל, אני זוכר, רגע אורי, אני אכנס לך, אני זוכר שהפועל ירושלים התחילה נוראי את הליגה, אוהדי הפועל ירושלים אמרו זה בגלל שיאו לא המשיך. עכשיו, אתה אומר, בונה, זה מגן ימני, מה אתם עושים סיפור?
1: הוא היה מגן ימני ובלם, הוא היה מעולה.
3: אני אגיד לך מה, בשנתיים הראשונות הוא היה טופ אולי שלושה שחקני הגנה הכי טובים בליגה. אני זוכר שאורי גם ריין אותו שהוא לפני שהוא עזב, ומה שבלט לי ברעיון שאני לא רואה כמה לשחקן יש עדיין תשוקה להצליח בכדורגל, שהוא עזב פה, ובגלל זה הוא גם חוזר אלינו באיזשהו מקום.
1: תוסיף עוד משהו לטייטל, שלפני או שנתיים או שלוש, בתחילת העונה, אייל סגל הציע עליו המון כסף, והפועל ירושלים
3: אמרה לו לא. גם באר שבע.
1: לא יודע, באר שבע, נתניה שמה הרבה כסף, והם לא הסכימה הפועל ירושלים.
6: גם אלונה ובאר שבע היו חזקים.
1: אז מה יקרה איתו עכשיו?
6: אבל אז ככה, תראו, אילוז' לא שיחק בעצם כדורגל באופן סדיר, למעשה מאז שהוא עזב את הפועל ירושלים, היה לו תקופה קצרה מאוד בווירטוס, בליגה השלישית באיטליה, מעט לשחק שם, אני כן בקשר עם הבן אדם, אני יודע שהוא שומר על כושר והוא מתאמן והכל, אבל הוא לא באמת שיחק, בטח לא השלים עונות שלמות כשחקן הרכב, לכן לא מפתיע אותי גם הסיפור של זיוואריה, שהוא הגיע, היה עייף, הלך לישון, זה אילוז, להוציא ממנו משפט שיש בו יותר מ3-4 מילים, זה נס, כן? אבל מדובר בכדורגלן חכם מאוד, עם מוסר עבודה גבוה, איש שקט, משפר את השחקנים לידו בצורה מטורפת. הרבה לא יודעים את זה, אבל העונות הכי גדולות של גיא בדש בהפועל ירושלים, כקיצוני ימני, היו בזכות זה שהיה בן אדם שעשה עבודה לשחקן וחצי ולפעמים שניים על אותו הקו. והשיתוף פעולה הזה בין בדש ליאו, עשה להפועל ירושלים את העונה הגדולה שלה עם המקום הרביעי, עם הניצחון הראשון בדרבי בליגה אחרי 31 שנה שלהזכירכם. מי שכבש את השער בדרבי הזה היה אופיר מי?
3: אילו ז'יהו.
1: נכון.
6: יפה, אילו ז'יהו בעצמו. אז באמת, אני אומר, לקרוא לו הזר הכי גדול בתולדות הפועל ירושלים, זה אנדרסטייטמנט.
1: עד כדי
6: הוא גם ההצלחה שלו, ההצלחה שלו הייתה גם שהוא שיפר את הבלמים, לא משנה מי שיחק איתו.
1: לא, הוא היה שחקן הגנה.
3: והוא הגיע לכאן שהוא שיחק בסריה B, זה לא שהוא הגיע, הוא הגיע לכאן שהיה לו רקורד.
6: הוא הגיע מרג'יאנה, לפני כן הוא היה בלוגאנו, אגב היריבה של מכבי תל אביב.
2: נובקוביץ' הגיע מרג'יאנה לדעת.
6: הוא גדל באקדמיה של אינטר והשותף שלו לחדר, היה לו פחות ולא יותר מאשר דימרקו. אולי הוורד קלאס היחיד.
1: אורי, בואו נתקדם להפועל ירושלים של היום, הקבוצה שלך, אתה יודע, ראיתי ב...
6: רק, פרימו, רק לנעול את דיון כן, יאו, כן?
1: כן.
6: אם הוא מגיע והוא יהיה ממושמע לזי ויכנס לכושר מהר, מכבי פתח תקווה תרוויח, לדעתי, חיזוק מצוין לקרבות התחתית העונה, חד משמעית.
1: כן, בואו נראה. אני ראיתי את כל הפרשנים והשדרים של ספורט אחת שמנחשים. ואתה אוהד הפועל ירושלים, אתה אומר הפועל ירושלים תרד ליגה, תשמע, בחיים שלי לא אמרתי על נתניה שהיא תרד ליגה. למה? למה אמרת את זה?
6: כבר אני מקבל ריקושטים, כי אני אגיד לך מה, השנה החלטתי שאני בא בראש אחר פרימו. כל השנים אני אופטימי חסר תקנה, אתה יודע, זה חלק מה-DNA שלנו בפועל ירושלים, בטח מאז ימי קטמון ובטח מאז ימי האיחוד, תמיד אופטימי. אתה יודע, זה דודו גבע.
1: אז עשית הפוך?
6: אמרתי הפוך, שנה שעברה כל כך סבלתי. לא רק סבלתי, אין לי בעיה, זאת, אני אפול ירושלים, לא, אני לא חולם על אליפויות ולא תארים ולא כלום, רוצה ליהנות מהכדורגל, רוצה להיות גאה בקבוצה. שנה שעברה לא הייתי גאה בקבוצה, לא נהניתי מהכדורגל, סבלתי. כל פעם שגם באתי לאצטדיון, למעט פעם אחת עם המספרת שלי דוקו מול הפועל פתח תקווה.
1: אני רוצה להגיד לך, אורי, בעניין הזה...
6: אמרתי, השנה אני הולך הפוך.
1: אני רוצה להגיד לך...
6: אני אגיד משהו שלילי ויקרה חיובי.
1: אני מבין אותך, אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, באמת אפשר לדבר על כל הקבוצות שראיתי אותם בעונה שעברה. ראיתי כמעט את כל המשחקים בליגה.
6: היינו הגרועים בליגה.
1: לא יודע, גרועים, לא גרועים. בסוף לא ירדתם, אז לא הייתם הכי גרועים, אבל מבחינת קושי לצפייה, הפועל ירושלים, משחק אחרי משחק, עם זיו הרי, היה מחריד.
6: מחריד, מחריד, סבל מתמשך, שאגב זאת התקווה שלי לעונה חדשה, זו בסדר, הורדתי אותנו ליגה במה שנקרא לצורך המוף, לצורך הנח, לצורך האמה, כל אחד שיבחר את המילה שלו, אבל הדבר שאני מקווה, ובאמת אני אין לי, שוב, אני לא אוהד של קבוצה שתרוץ לעריפות וזה, אולי מתי שאני אהיה זקן, לא יודע, אבל אני רוצה להיות גאה בכדורגל שהמועדון משחק, שהוא יתכתב עם הערכים שהמועדון עושה המון כדי להבליט אותם, וזה אומר כדורגל התקפי, שמח, נותנים הכל, נותנים במה לצעירים, זה מצוין, שחקני בית, אחלה, התחלף כל השלד,
1: מה יהיה לסיום, מה יהיה עוד שעה ורבע לדעתך?
6: מה יהיה? הבנת את הקו שאני הולך בו השנה, 2-0 מכבי תל אביב, הכל טוב, הכל בסדר, אני תמיד אופטימי.
1: הבנת. יפה. אורי לוי, בבא גול, ספורט אחת, המון תודה שהיית איתנו.
6: ביי חברים.
1: אנחנו נצא לפרסומות ונשוב לשעה שנייה.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער. 103
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
10: כפוף לתקנון.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: 103 FM 103 FM.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
13: ההרכבים למשחק, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, נדב זמיר, אופק נדיר, אידוקו, דמשקן, דאפה, טי, מלמוד, אבואב, עידן כהן, זוביירו? זה השם?
14: שרני זוביירו.
13: מה הוא משחק?
14: כנף שמאל, בדרך כלל.
13: ותמיר חיימוביץ', לדעתי זו ההפתעה הכי גדולה, זאת הפועל ירושלים, מכבי תל אביב ללא קמרה והסנטה, עם מליקה, דוידה, בן חמו, נוי, סוקלר, פרץ, ורלה, בנרוש, עידו שחר, רביבו, רז, שלמה. יש סיכוי להפתעה?
15: האמת שאתם מכירים את השמות ככה במפוזר, קשה לי לסדר בראש את המערך ואת הזה, כי זאת אומרת, דוד הראשון, ואז...
13: לא, אבל התקפה ברורה, דוידה, סוקלר וורלה.
15: כן, אני חושב שקלתי לפייבוריטית ברורה, אם לא תנצח תהיה הפתעה גדולה, אבל הפועל ירושלים שמות נחמדים, ויהיה מעניין לראות את הזרים החדשים.
13: יאללה, בואו נדבר על הפועל באר שבע, אנחנו לקראת שבוע, מה זה שבוע? עוד 48 שעות כבר נהיה פה בטירוף לקראת משחק הגומלין של הפועל באר שבע מול סבח, ואנחנו אומרים ערב טוב לאייל חטב, ספורטקאסט שבע ורדיו דרום, אהלן אייל.
16: היי, שלום, ערב טוב לכם.
13: תשמע, בפעם האחרונה ששמעתי אותך, אתה ממשיך בנטייה הזאת שלכם, של עם היעמיק ונפסיד וזה. תשמע, לא הגיע הזמן להגיד, יש לנו קבוצה גדולה ואפשר להגיע לליגת אלופות?
16: רימו, זה דרך חיים.
13: מה זה? איזה דרך חיים זו?
16: זה דרך חיים, אנחנו... אני גם אמרתי את זה באחד הפורומים בשבוע שעבר, מי שמכיר את, מי שעוקב אחרי הפועל באר שבע, אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה של חילופי דורות. אם אתה מדבר עם הדור הצעיר בטוויטר, כן, אנחנו גדולים, אנחנו טובים, אנחנו...
13: הם לא רק זה, הם בטוויטר הם גם כועסים על אלה שמעבירים ביקורת.
14: הם רוצים את הרספקט הזה, די, כן. זה דור אחר.
16: זה הדור הצעיר, זה הדור הצעיר. אני מחשיב את עצמי כבר מהדור היותר בוגר ומנוסה, שלא לומר מבוגר, ואנחנו לא זוכרים, שפרימו, אני הייתי ב-10-0 מול רודה, הייתי באצטדיון, גם מי עוד היה איתנו דרך אגב, חבר הכנסת שהיה כתב ידיעות, בועז ביסמוט, היה ישב לידינו. היינו צוות של עיתונאים מבאר שבע, נסענו לראות את ה-10-0.
13: אנחנו שבוע שעבר, שבוע שעבר
16: אני בתור חייל משוחרר, קיבלתי מענק שחרור 5,000 שקל, שבוע אחרי זה הגרילו לנו את ברצלונה, קיבלנו 7-0 בבית, קניתי כרטיס עם המענק שחרור, ראיתי גם 5-0 מול ברצלונה, 12 שערים בתוך שבוע ימים, אז זה צלקות.
13: נכון, אבל בוא נעזוב את התקופה, אני זוכר גם אני הייתי בווסרמיל, אחד הרגעים המרגשים ביותר שהיו לי בחיים כעיתונאי, שנפגשתי אחרי המשחק בחדר ללא מזגן עם יוהאן קרויף הגדול, אבל עזוב את זה בצד. בוא נדבר על באר שבע 26. תשמע, זה חתיכת קבוצה של מאמן, עם שחקנים שלפני שנה הייתי אומר לך, אייל, הם באים לבאר שבע, היית אומר לי, אני לא נעול עליהם, וכל אחד שעולה על המגרש, תותח.
16: אני לא הייתי אומר את זה, אני מהיום הראשון, אני עוד ממכבי נתניה נדלקתי על רן קוז'וך, אני עוד, אחר כך שהוא היה בפתח תקווה, והביאו אותו לבאר שבע, אנשים אמרו, מה, בסך הכל, מה הוא עשה בפתח תקווה? רואים תבניות, רואים שיטה, רואים דרך של מאמן. תשאל את רן קוז'וך באימון פתיחה שהוא הגיע לבאר שבע, אתה יודע, בשלב מסוים מועדים פורצים לדשא וזה, אני לא מאלה שפורצים, אבל באתי אליו ואמרתי לו, רן, כל האוהדים פה מדברים, לא הביאו רכש, לא הביאו רכש, אתה הרכש הכי טוב של הפועל באר שבע. הוא חייך, הוא הסמיק, הוא היה נבוך, הוא לא חשב שיבוא אליו עד ויגיד לו את זה. אלונה ראתה את זה, אלונה יש לה חושים מחודדים, היא גם ראתה את זה. שוב, דרך אגב, זה לא אומר שברדה לא מאמן טוב, כן? שלא יובן לא נכון, אבל רן קוז'וך, יש לו אג'נדה, אתה רואה את הכדורגל שלו מיד, תואב, לא תואב, לא משנה, אבל יש לו אג'נדה, מה שאין להרבה מאמנים בישראל.
15: אני חושב שמה שמיוחד, שבסוף אם אתה מסתכל על הרכב של באר שבע, הוא פחות אומר הרכב שסיים שם עונה שעברה, עונה שעברה ויתור היה בעלם רבי, היום הוא בהרכב, היה לך את קנגוע, היה לך את דן ביטון, היה לך את בלוריאן, היום הם אינם.
13: אז מה זה אומר?
15: שהמאמן שם יודע לקחת שחקנים, שהשלם גדול מסך על הקו, אתה מכיר את הקלישה הזאת?
13: זה הכי מתאים לבאר שבע.
14: אתה אומר עוד מעט מלדי הולך להיות הכוכב.
13: הוא גם ישחק, אתה יודע מה? הוא נכנס לשחק במשחק האחרון, נתן לו את הצ'אנס וכמעט הפגיע גול. אני מאמין שיונס מלדי ישחק, אבל מה התחושה אתה אומר?
16: אפרופו מה שאומרים, מה שאמר גילי ורמוט, גם עכשיו בשבוע האחרון שמענו הרבה השוואות לקבוצה ההיא של ברק בחר.
15: כן, זה מתבקש.
16: כן, שגם פה, אתה אומר, לבחר היה, עזוב סלטיק, גם מריבור, נכון. פעמיים, שנה אחרי שנה, נכון. הקבוצה של רן קוז'וך היא ביפר, נקרא לזה, פחות נוצצת, אוקיי? אז, אבל לשם שינוי, הפעם אנחנו מקווים שזה יעבוד לנו.
13: אז רגע, אמרת שפחות או יותר בבאר שבע יש חלוקה של הוותיקים, שכמו שאתה אומר, ראיתם גם תבוסות באירופה, לעומת הצעירים שעשו דבר מילה על באר שבע, והתחושה הכללית, שסוף סוף תהיו הקבוצה הרביעית בכדורגל הישראלי בליגת האלופות? קשה לך עם זה.
16: קשה, כן. תשמע, לא יודע, לא, לא, אין לי, בוא נעבור את יום שלישי, ואז איך אומרים, ואז אני יותר חכם. כל עוד לא עברנו את זה, גם, אני פשוט זוכר את 2017, יצאנו עם 2-1 בבית, שער בבולה של וואקמה. מה צריך? כולה טקו במריבור. מי זו מריבור? באמת, יצאנו, נסענו, עודדנו, וקיבלנו גול ככה במחצית ראשונה, לא הצלחנו להשוות, וזה התפספס. ועד היום אלונה מבקה על ה... על העונה ההיא, על הפספוס ההוא. אז אני לא רוצה להגיד מה, מו, מי, בוא נעבור את יום שלישי, באמת, אני לא אומר את זה ככה סתם בקטע של נחס, אני באמת באמת חושש מהמשחק הזה, זה לא מצחיק, כאילו, יש לי פחדים.
13: כל אוהד,
16: זה שיר התפספס לנו.
13: כל אוהד כדורגל שמגיע עם 2-1 למשחק חוץ, זה נזיל מאוד, כל גול משנה תמונה, ואתה צודק 100% שאתה חושש. בוא נדבר על הכדורגל הישראלי, עשיתם אליפות שנה שעברה, אחרי קרב צמוד עד סוף העונה עם ביתה ושליים. איך נראה לך היום, אם אני מצרף לביתה ושליים, גם את מכבי והפועל תל אביב?
16: וואו, תשמע, אתמול התחיל מחזור ראשון בליגת העל, אני זוכר את הימים האלה של תחילת עונה, זה תמיד היה אירוע מרגש, פתאום זה עובר לך ככה, ליד האוזן, אתה אפילו לא שם לב, שער השבת עם 3 משחקים, פר, אני אומר לך, אני עוד לא שם. בשבת יש לנו את הפועל רמת גן.
1: טוב, גם אתה יודע איזה שלושה משחקים היו, אז אתה יודע, זה לא היה משהו שיעליב אותך.
16: כן, גם זה נכון, אבל בשבת יש לנו את הפועל רמת גן, אז אתה אומר לעצמך, טוב, נו, הבנתי שהייתה שם איזה טעות שיפוט, כיפוח, וואה, עכשיו אתה אומר, רמת גן יבואו להתפוצץ עלינו בשבת, רחובות. אז זה מה שאני אומר, אני חושב, אני, אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, אני חושב שביתה ירושלים היא הקבוצה שתזכה באליפות פשוט כי מגיע לה, וכל המדינה הייתה, כבר ראינו את זה בשבוע שעבר, ואפילו התווכחנו על זה פרימו, אבל הפועל תל אביב של אירופה, שכמו שהיא מראה עכשיו, היא תהיה באר שבע של העונה שעברה, עם הכדורגל המסודר, השיטתי, הקשה להכנעה.
13: כן.
16: וזה יהיה בין ביתה ירושלים לפועל תל אביב, זו דעתי. באר שבע ומכבי תל אביב, זה תלוי...
1: קלאסי לשנת בחירות בית ירושלים והפועל תל אביב.
13: תלוי באירופה, אומר. יאללה, נסיים בזה. יאל חטא, בועד הפועל באר שבע.
16: תודה.
13: ספורטקאסט שבע ורדיו דורום. תודה, ערב טוב. בהצלחה להפועל באר שבע. לפני שאנחנו הולכים לדבר עם אילן גזית על ארטיום הגדול, אז קיבלנו פה מה שאמרתי לך בתחילת התוכנית, שאני מת לדעת מה תהיה החלטת איגוד השופטים. אז שים לב, מה שאני חשבתי, זה באמת מה שקרה, יש הצדקה לביטול השער של הפועל פתח תקווה, והיא מסבירה, איגוד השופטים מסביר ככה. בדקה ה-86, התערבות מוצדקת ששופט המסך לפסילת השער של הפועל פתח תקווה. שחקן ההתקפה של הפועל פתח תקווה מספר 7, הלא הוא
15: שבית
13: מזל, מתערב במשחק באופן מיידי, תוך שהוא משחק בכדור במהלך שמסתיים בהפקעת שער. חשוב להדגיש שהשוער, שחקן הגנה והשוער נמצאים תוך כדי פעולה של השתלטות על הכדור, ולכן יחשב השחקן שמגיע מעמדת הנבדל כמפריע, ולכן איגוד השופטים מצדיק את פסילת השער של הפועל פתח תקווה. אנחנו עושים פסק זמן מכדורגל, נשוב אליו ואומרים ערב טוב לאילן גזית, מאמן נבחרת ישראל בהתעמלות בעבר. אהלן, ערב טוב.
17: אהלן, אהלן, אהלן. ממש בעבר, בעבר, כבר הרבה זמן.
13: כן. היום פרשן ערוץ הספורט, נמצא בקרואטיה, באליפות אירופה, יש לנו את כל הטייטל. תגיד לי, אנחנו רוצים לדבר כמובן על ארטיום, כמאמן, כפרשן, כבאמת, שראית הכל, תחילת הדרך שלו, אמרת, יש סיכוי שיש לנו פה ספורטאי שיכול להיות אחד הטובים בעולם?
17: תקשיב, כשהוא הגיע לארץ, הגיע מין זערור כזה קטן, אף אחד, אתה יודע, לא הסתכל עליו כמו איזה מישהו שהולך להיות הספורטאי הכי גדול בישראל, בהיסטוריה של ישראל בכל הזמנים. הבחור הזה, זה פשוט בחור צנוע, אין מה לומר, אבל יש לו פשוט צבים מברזל, הוא יודע להביא את עצמו בכל תחרות, בהחלט ספורטאי ענק, ענק, ענק.
13: ומה עוד מצפה לנו ממנו? תשמע, זה 3 פעמים אליפות אירופה ראינו, אולימפיאדות, זה לא הסוף שלו, אנחנו, ממש יש ציפייה מאחד כזה.
17: נכון, אחרי שהוא כבר עשה זהב אולימפי וכסף אולימפי, שדרך אגב, כשהוא עשה את הכסף אולימפי, אתה זוכר שדיברנו אז פרימו,
13: נכון.
17: גנבו לו את הזהב האולימפי בפריז, אבל לא חשוב, אנחנו לא נהיה חזירים, זהב אולימפי, כסף אולימפי, אלוף עולם בשבעה באוקטובר, ביום הארור הזה הוא זכה באליפות עולם, 3 פעמים אלוף אירופה, אנחנו לפני אליפות העולם, בעוד כחודש וחצי באוקטובר ברוטרדם בהולנד, אנחנו נוסעים לשם עם קבוצה מלאה, גם הקבוצה הנבחרת ישראל עשתה כאן תוצאה בלתי רגילה, והצליחה להפיל, זה היה קריטריון לאליפות עולם, אז אנחנו נראה קבוצה מלאה של גברים באליפות עולם, וארטיום יכול לעשות שם את כל מה שהוא עשה עד היום בקריירה, הוא נראה טוב, הוא במצב טוב, למרות גילו המתקדם, שזה רק 29, אבל בהתעמלות זה קשיש, ואנחנו מקווים, מצפים שהוא יעשה שם גמר באליפות העולם, וכשאתה עולה לגמר, זה השמונה הכי טובים בעולם, מתוך השמונה אלו, אתה צריך לנצח 5 ולעמוד על הפודיום.
13: ושנתיים אחרי זה אולימפיאדה, 2028, תשמע, צריך להגיד את האמת, במקצועות האלה, נכון, יש אליפות אירופה, אליפות העולם, אבל אולימפיאדה, אנחנו כולם מאחורי הספורטאים שלנו, שם זה הדבר המרכזי.
17: נכון, אבל האינדיקציה למה ארטיום שווה ברמה העולמית, בוא נגיד באירופאית, הוא הוכיח שהוא נאמבר 1, אנחנו נדע בשנתיים הקרובות, באליפות העולם הקרובה שדיברתי עליה כרגע ברוטרדם, כי שם יש לך את הסינים, יפנים וכיוצא בזה, ובשנה הבאה, אליפות העולם שיהיה קריטריון הסופי למשחקים האולימפיים, זה יהיה בסין. וארטיום צריך קודם כל להגיע לאולימפיאדה, וכדי להגיע לאולימפיאדה הוא צריך לעשות את הקריטריון, שזה או לזכות במדליה באליפות עולם, או להיכנס מתחרות קרב רב טובה מאוד, או לקחת מספר גביע עולם בדרך, שיתנו לו את הרנקינג הנכון כדי להיכנס למשחקים האולימפיים. אני מאמין בו, אני חושב שהוא ספורטאי אדיר, יש לו את הכוחות ברגליים ובידיים שלו לעשות את זה בשנתיים הקרובות, אנחנו מצפים ועשויים בהחלט לראות את ארטיום במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
1: רימה, אתה יודע, מדובר בבחור כל כך צנוע, אני זוכר שהוא זכה בזהב, הגענו אליו בבוקר, שלחו אותנו את העיתונאים אליו הביתה, לראשון, להורים, אבא שלו ירד ואמר, תעשו את זה מהר, אני ממהר לעבודה. הוא כבר ויתר על החגיגות באותו בוקר, שעתיים אחרי שהבן שלו לקח מדליית זהב. תעשו את זה מהר,
17: לא רק זה, גילי, גילי.
1: לא,
17: זה אופיר,
1: גילי פה ליד.
17: זה אופיר, סליחה, אופיר. מה שרציתי לומר זה שאבא שלו לא אמר רק את זה, הוא גם אמר, הוא היה יכול לעשות יותר טוב.
13: ככה זה.
1: הצניעות, אדימה, הצניעות, הוא לא הבין מה אנחנו עושים שם בכלל, אל תפריעו לי.
13: אני רוצה לשאול משהו את אייל, כי אייל פתח משהו שאנחנו התווכחנו עליו בחדר לפני שנכנסנו, על העניין של הספורטאי הגדול ביותר. וקודם כל לא ייקחנו את זה.
17: התכוונת אילן, לא אייל.
13: אילן, כן. סליחה, אמרתי אייל, סליחה. כן. אילן, אני אגיד לך מה היה הוויכוח, הרבה חושבים כמוך שארטיום הוא הגדול בהיסטוריה, אבל אמרנו פה, איך אפשר אילן להשוות ספורטאי יחידני, שעולה, אם זה ג'ודו, אם זה ההתעמלות קרקע שעושה ארטיום, לשחקן כדורגל וכדורסל, שאתה משחק במשחק קבוצתי, או משחק אישי, זה קשה מאוד.
15: לא, קודם כל יש כאלה שיגידו לך שאישי זה הרבה יותר קשה מקבוצתי, כי אתה לבד. מצד שני גם אמרנו, כמה אנשים, אם אתה מסתכל לתחתית הפירמידה, על התחרות, כמה כדורגלנים יש, כמה כדורסלנים יש, וכמה אנשים במקצועות האלה יש.
13: כמו שאני לא אשווה בחיים את פלא לפדרר, אין לי כאן את השוויון, לכן אני שואל את אילן, למה הגעת למסקנה הזאת?
17: אז אני אומר לך, קודם כל, הספורט מדבר, התוצאות מדברות, נכון שהיום כשאתה אומר דני אבדיה, אתה אומר וואי, בואי נה, NBA, All-Star, באמת, הגיע לטופ אוף דה טופ, אבל כשאתה מסתכל על אחד כמו ארטיום, אתה אומר יש הרבה כדורגלנים, הרבה שחקני כדורסל וכיוצא, באליפות אירופה או באליפות עולם, ארטיום עולה לקרקע, שזה המכשיר החזק שלו, ומתחרה נגד 100 ומשהו אנשים, זה אפילו לא, אתה יודע, אני לא רוצה להשוות לאף ענף אחר כדי לא להעליב ולא לפגוע, אבל זה לא פשוט בכלל, מתוך 100 ומשהו האלו עולים 8 לגמר. זה מאוד מאוד קשה, אבל בסוף אתה מסתכל על הישגים ספורטיביים, הבן אדם עם 2 מדליות אולימפיות, עם אליפות עולם, עם 3 מדליות באליפות אירופה, אף ספורטאי במדינת ישראל לא עשה את זה, אז בואו לא נשווה את זה באמת למשחקי הכדור, אני לא רוצה להיכנס לשם, כי יש לך גם כדורגלנים ענקיים שייצגו אותנו בחול, וגם כדורסלנים בלתי רגילים, דוגמת דני אבדיה ועומרי כספי כאלו שעשו את זה ב-NBA, שעושים את זה ב-NBA, אז אני שם אותם רגע בצד, אם אתה מסתכל על ספורט יחידני אולימפי, אין ספק שארטיום הוא הגדול מכולם.
13: יפה, וזה מוביל אותי לשאלה האחרונה אליך, ואתה תעזור לנו פה, כי אתה מומחה בזה. אתה יודע, אילן, אם היינו עכשיו מסתובבים אתה ואני בכל הארץ, מדן ועד אלת, ולוקחים 1,000 ילדים בתחילת הקריירה שלהם שהם רוצים להיות ספורטאים. 100,000, 999 היו רוצים להיות כדורגלנים. אז מה אנחנו מפספסים פה עם המתעמל?
17: תראה, זה גם אני, שזה הענף שלי, שאני חי בו, ומגיל 9-10, כן, 50 שנה אני בענף הזה, אז אני אומר לך שבסוף כדורגל וכדורסל זה הרבה יותר מרתק, כאילו בקטע של מבחינת צופים, אתה יודע, כל שבוע יש לך...
13: לא, אבל הילדים רוצים יותר לשחק כדורגל.
17: אבל קודם כל זה יותר קל לשחק כדורגל, יש לך את זה, זה נגיש מולך, יש לך כדור, ואתה כבר יכול לשחק כדורגל. בשביל להיות מתעמל, אתה צריך אולם ספציפי, טבעות, סוס מוחות, את כל הדברים האלו, זה מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד קשה, לוגיסטיקה שלמה, אין מה להשוות בכלל, וגם, אתה יודע, כמה כבר אתה רואה התעמלות בארץ, פרימו, כמה?
13: נכון.
17: רק באולימפיאדה ובאליפות אירופה, כדורגל אתה רואה כל שבוע, פעמיים, 3 בשבוע, כמה פעמים ביום, אתה משחק את זה בכל מגרש, בכל מקום, אתה לא צריך לזה יותר מדי תנאים ולוגיסטיקה. ועובדה, אתה יודע, מיליארדים צופים ורואים כדורגל וכדורסל, זה הענפים הפופולריים ביותר. אני לא, זה בכלל אין מקום להשוואה. אבל אני חושב שמדינת ישראל, בוא נגיד, כל מי שמתעסק בספורט, יכול למנף יותר את הענפים האלו. בכל זאת, כמו שאמרנו, ספורטאי כזה אדיר, אולי באמת מתוך המאה לא יבוא אחד, יבואו 10 להתעמלות.
13: יפה, אילן גזית, טוב שהיית איתנו מקרואטיה באליפות אירופה, פרשן ערוץ הספורט, מאמן לשעבר, המון המון תודה אילן גזית.
17: תודה לכם, שבוע טוב.
13: ביי ביי. עכשיו אנחנו רואים ערב טוב לעדן שמיר, שחקן עירוני טבריה, אהלן.
18: אהלן, ערב טוב, חבר'ה.
13: ערב טוב, רק נעדכן, אנחנו רואים פה את משחקי הליגה הלאומית, בני יהודה עלתה ליתרון 1-0 מכפר שלם, משער שסגי דרור, אני אומר מעכשיו, יזכה בשער העונה, אתה חושב?
15: כן, שער נכון? מדהים, סגי דרור.
13: 30 מטר לזוויות שער אדיר של סגי דרור מבני יהודה.
15: יש לי הרגשה שעונה בני יהודה עושים
13: כן,
15: את זה.
13: כן, יכול להיות שבני יהודה שנה סוף סוף תעשה את זה, אבל אנחנו קופצים לליגה גבוהה יותר, לליגה תעל לטבריה. תגיד, עדן, היית בלא מעט קבוצות, ביניהם קבוצות גדולות בשנים האחרונות, ההחלטה להגיע לטבריה הייתה ההחלטה הקשה ביותר, המסובכת ביותר בעקבות המצב של הקבוצה?
18: לא, אני לא אגדיר את זה ככה, האמת. בסופו של דבר, בכל סיטואציה צריך לקבל את ההחלטה שנכונה לאותו רגע. בסוף זאת ההחלטה שקיבלתי העונה, גם מכל מיני סיבות, גם כי הצוות ובאמת האנשים שם הראו לי שהם מאוד רוצים שאני אבוא ויעזור להם, זה אתגר מאוד מאוד גדול. אתה יודע, להתחיל עם מינוס 6 ובסוף לנסות, אחרי שכולם כבר מוגדים אותך לפני שהתחילה העונה, לבוא ולנסות ולהילחם. זה משהו שהוא נחמד, וגם כי בסוף הסיטואציה הובילה אותי לזה שאני אגיע לשם.
1: עדן, אבל שעושים את המחשבה, שמקבלים את ההצעה, זה לא רק המינוס 6, אתה יודע, יש בית דין, יש...
13: חבר'ה, אנחנו במינוס 3.
1: אוקיי, לא, לפני, הוא חתם במינוס 6.
13: נכון, אנחנו במינוס 3.
1: עדן, עובר בראש, מה יהיה גם בית הדין, אולי יורידו עוד נקודות, בכלל, אני חושב שחתמת עוד, היה באוויר ש... אולי בכל המצב הזה יורידו את הקבוצה ליגה.
15: אבל הוא אמר גם שזה הסיטואציה שהוביל אותו, אתה יודע, בסוף יש אלטרנטיבות, יש מומנטום של שחקן.
18: כן, כן, לגמרי. לזה בדיוק התכוונתי, כן? מה שגילי אומר, בסוף אני... בסוף הייתי צריך להסתכל על מה שיש לי ומה שהיה מונח לפני בשולחן ולקבל את ההחלטה הזאת. שוב, אני לא מצטער ואני לא, אתה יודע, לא מבועז ולא שום דבר, ואני מאוד שלם עם זה, ואני לוקח את האתגר הזה בשתי ידיים, ואני מאוד שמח מהמקום שאני נמצא בו, כן? שלא ישמע כאילו אני מתנצל או משהו, אבל...
13: לא, פתאום.
15: לא, אבל כשמסתכלים ברזומה שלך והוא מרשים, עברת באר שבע, סטנדרט ליאז', מכבי תל אביב, עוד פעם באר שבע, ואז אתה כאילו יוצא מהמעגל של הגדולות, בגיל טוב, אתה עדיין בגיל טוב, בגלל זה אני גם אומר את זה, ואז אתה הולך למכבי פתח תקווה, וזה נגמר בירידת ליגה, אתה מצטער שהלכת לשם? בדיעבד.
18: אני אגיד לך מה, שוב, כמו שאמרתי גם עכשיו, שבסופו של דבר הכל נכון לאותו זמן ולאותה סיטואציה. סיימתי חוזה בבאר שבע, כשהיה להם אופציה שבסוף לא מומשה עליי, אז אני לא יודע אם אתם זוכים, הפסדנו בגמר גביע, אליניב עזב, הגיע רן קוז'וך, ובסוף הוחלט מה שהוחלט. ובאותו קיץ, רוב ההצעות הטובות שהיו לי היו מחול, סיימתי שחקן חופשי בבאר שבע, אבל בסוף החלטתי ששוב, שנכון לאותו רגע אני לא רוצה לעזוב את הארץ, מעדיף להישאר. וזהו, חיכיתי להצעות. מהגדולות לא היו הצעות שחיכו לי, ובסוף גם לקחתי את הזמן. אני בפתח תקווה חתמתי רק ב-20 לאוגוסט, שזה מאוד מאוחר.
1: עדן, איך אתה רואה את הסגל של טבריה? הצטרפו הרבה מאוד שחקנים בקיץ, משהו כמו 12 שחקנים בקיץ. יש את המושעים שיחזרו להתאמן באמצע ספטמבר, שזה סמביניה, קלטינס, חדידה, ועדיין רוצים לצרף עוד איזה 2-3 שחקנים. איך אתה רואה את הסגל הזה?
18: שוב, יש הרבה חבר'ה צעירים לצד כמה חבר'ה קצת יותר מנוסים. כמו שאמרת, אני מאמין שיצטרפו עוד שחקנים. כמובן, יש את החבר'ה המושעים, שגם תוספת כוח, הם גם יצטרכו זמן, אתה יודע, להיכנס. גם אני אצטרך עוד קצת זמן, רק השבוע התחלתי להתאמן עם הקבוצה, ואני מאמין שתתחבר, כן קבוצה טובה. שוב, על הדשא אנחנו ננסה לעשות את המקסימום, וגם כבר אתמול אמנם לא ראינו כדורגל גדול, אבל בסיס טוב של מחויבות וקשיחות וחבר'ה שבאים לעבוד, שזה בעצם הבסיס שלנו ומה שאנחנו צריכים להגיד קודם כל לפני הכל, בטח בסיטואציה שנוצרה.
13: אתה נכנסת אתמול דקה 65 לדקות שהם הכי מתישות של לשמור על התוצאה. כן. נכון?
18: כן, כן. נכנסתי לעבוד, לעשות הגנה, לרדוף, לכוון, לצעוק.
1: עדן, טבריה בתקופה האחרונה היא באווירה של עוד מהחוזים הכפולים, האווירה של כל העולם נגדנו. אתה מרגיש את זה במועדון?
18: אני באופן אישי לא, לא, שוב, הצטרפתי גם רק השבוע, אני עוד די, אתה יודע, די תרי שם.
1: אתה אומר, לא הצליחו להדליק אותך עדיין.
18: לא, עוד לא, אני עדיין לא שם.
13: לא, אבל מה, אבל בעקבות הדברים של אופיר, אני רוצה לשאול אותך, זה קצת אחרת, כי אנחנו מלווים את טבריה, כמו שאתה אומר, מאז החוזים, הורידו להם נקודות בעונה שעברה, הצליחו להישאר, השנה הסיפור עם האירועים, עוד פעם נקודות, ודיברנו המון עם הבעלים, עם שחקנים, עם המאמן דיברנו בשבוע שעבר, אתם השחקנים, במצב כזה, רק אתם קובעים את התוצאות, בחדר הלבשה, באימונים, במשחקים, זה בא לידי ביטוי, מדברים על זה, אומרים, צריכים לתת פה כפול, מה, איך זה עובד בקבוצה כזאת?
18: לא מדברים על זה יותר מדי, כן אנחנו מודעים, זאת אומרת גם אתמול לפני המשחק, אז כן דובר שאנחנו מתחילים עם איזושהי גיבנת על הגב שלנו, שאנחנו נצטרך להוריד אותה, ואולי נצטרך להביא גם, אתה יודע, יותר אקסטרה של מחויבות, של קשיחות, וזה מה שעשינו אתמול. אבל באמת, גם הצוות וגם החבר'ה בהנהלה מנסים לנתק אותנו כמה שיותר מכל מה שקורה מסביב, והם לוקחים על עצמם את הטיפול בזה, ואנחנו מתרכזים במגרש בסוף.
15: בוא נחזור לעונה שעברה, היית בסכנין, פתחתם את העונה עם מימר, והיית שחקן הרכב משמעותי, ואז מגיע אבוקסיס ומעמדך קצת מתערר, את רוב המשחקים מתחיל מהספסל, מה קרה שם במהלך העונה שהדברים השתנו, איך השפיעו חילופי המאמנים?
18: כמו שאמרת עם שרון, באמת הייתי שחקן, אפשר להגיד בנקר שלו, גם היינו בחציונה די טובה, זאת אומרת עוד היינו בתמונה של להגיע לפלי אוף, מקום שביעי, שישי, עם הפועל פתח תקווה כזה, היינו די צמודים שם, קרה מה שקרה עם שרון, והגיע יוסי, ופשוט, לא יודע, החלטה שלו, מקצועית, זאת אומרת מהמשחק הראשון.
1: גילי, אתה יודע ששרון מימר רצה להביא את עדן לסכנין? הוא שלח, שלחו לו את המספר, הוא שלח את זה לבחורה בשם עדן שמיר, שלח לה הודעה. עדן, מה נשמע? זה שרון מימר. והיא התחילה להפיץ את זה, התחילה להפיץ את זה ברשתות.
13: גדול, גדול, אחד הגדולים.
15: אגב, פרימו, נגענו בקודם בכל מיני ספורטאים, אולימפיים, מתעמלים, הוא נשוי לג'ודאית.
13: לגפן פרימו, אין לנו קשר משפחתי, כי דיברתי עם האבא. ניסיתי אני ואבא לחפור מסביב, כי אין הרבה פרימו, אין, לא הצלחנו להגיע. ואתה יודע, אתה יכול לסגור לנו את הפינה שאתה מדבר עם גפן. דיברנו קודם על הספורטאים הגדולים ביותר, ואני אמרתי שאי אפשר להשוות ספורט יחידני. גפן עושה את זה לבד, אתה עושה את זה כדורגל. יש מקום שאתה מדבר עם גפן להשוות ספורטאים במקצועות אחרים?
18: קודם כל זה ספורט שונה לגמרי. אני קצת אכנס איתכם למערכת יחסים שלנו, שזה משהו מדהים ששני ספורטאים באותו בית, זה משהו שהוא, אני חושב שזה יתרון מאוד גדול לשנינו, אבל כן, זה משהו שונה לגמרי, ספורט יחידני וספורט קבוצתי, ההתמודדויות הן שונות, ההתמודדות המנטלית, הפיזית, ההכנה, זאת אומרת, הכל שונה לגמרי.
1: עדן, לך יש את מי להאשים, אתה יכול להאשים את הקשר השני, אין לה את מי להאשים.
18: בסוף היא עולה לבד על המזרן, צריכה להביא את להוציא את החיה שבה, ולאכול את היריבה.
15: אם היא תהיה יפה, אפשר להביא לה עירוי מתפר.
1: עדן, כמה אתה במתח שהיא מתמודדת?
13: בדיוק, זה קשה.
1: איך המתח?
18: אתה יודע, אני אמרתי לה, כאילו שממש, די התחלנו לצאת, אולי קצת בשלב יותר, טיפה יותר מורחב, אז שהתחלתי לראות קרבות שלה, אמרתי לה, תקשיב, עכשיו אני מבין מה המשפחות שלנו מרגישות שהן רואות משחק, שאתה רואה את זה מהצד, ואתה כל כך חסר אונים, שאתה לא יכול, אתה רק, אתה יודע, מחכה שמשהו יקרה, ואתה לא יכול באמת להשפיע, ואתה בלחץ. וג'ודו בכלל, זה עניין של ריכוז, של, אתה יודע, 2, 3, 4 שניות של חוסר ריכוז, והלך.
1: מסתיים הקרב, ועדן יותר סחוט מגפן.
13: כן, תגיד, דיברנו קודם על ארטיום, גם גפן, אשתך מתכננת לאולימפיאדה 28, נכון? היא אחת התותחיות שלנו על המזרן.
18: כן, כן, הם מתכוננים, כל נבחרת הג'ודו מתכוננת, הם השבוע טסים להתחרות בשוויץ, וכן, נכנסים עכשיו לאיזשהו סבב של, של תחרויות. כן, עוד שנתיים.
13: יפה.
18: קצת פחות, כן, קצת פחות.
13: לסיום אני רוצה להגיד לכם ככה, ראינו את הגול של סגי דרור, שהוא נתן לחיבורים, גילי, התלהבנו, אתה יודע מה זה מזכיר לי שעדן איתנו על הקו? עדן בסמי אופר נתן גול כזה 2-0
1: למכבי תל אביב.
13: הפסידו 3-2. אחד המשחקים העצובים בקריירה שלך, עדן.
18: חד משמעית. השמחים והעצובים. האמת שזה הרגע הכי גדול שזוכרים לי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ומחר, מכבי נתניה מול בני סכנין.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
8: אלדן,
7: לתקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
10: תבור.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: 103 FM. 103 FM.
3: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
4: עכשיו אנחנו ממריאים לספרד, לדבר על ריאל מדריד וברצלונה, ומי שהיה אתמול במשחק של ריאל מדריד הוא יוני מונפו, מומחה כדורגל ספרדי, אהלן.

0: אהלן, אנחנו
1: בכם
0: חברים.
1: אתה מבין, פרימו, אנחנו מביאים אותו כמומחה לאוריאן גורן בברסלונה, ואז הוא הולך בלנקוס לריאל מדריד.
2: כן, אבל הם שיחקו אתמול בברסלונה, ריאל מדריד.
0: נכון, נכון.
2: באספניול, משחק חוץ.
1: לא, אין בעיה, אבל הוא כולו עוד עם דברים של ריאל. והוא צמוד לאוריאן גורן.
0: גילי, לא צריך לשרוף.
2: הכל טוב, מבחינתנו ספרד זה אותו דבר. כל עוד לא מדובר על מכבי והפועל תל אביב שיש הפרדה, ברצלונה וריאל מדריד הולך יופי. יוני, ראינו את המשחק של ריאל, גם אתה ראית מוריניו כמובן, זה הסיפור הכי גדול של המשחק הזה. את האמת, לא התרשמנו מאוד מהמשחק של ריאל מדריד, אפילו אספניול יכלו לעשות טקו.
0: אתה צודק, עונה חדשה, מאמן חדש, רכש חדש, הרבה רכש, אבל הבעיות ישנות, אנחנו עדיין רואים הרבה מאוד חוסר תיאום בהתקפה, ויניסיוס ומבפה הולכים לבד אחד על אחד, אין משחק צירופים כמו שמצפים, אבל צד שני, כל הקבוצות כרגע בספרד לא נמצאות בכושר טוב, שחקנים הגיעו מאוחר בעוד מהמונדיאל.
2: רגע, רק נעדכן שכפר שלם משווה נגד בני יהודה בשכונת התקווה ל-1-1 בדקה 30, סליחה, כדורגל ישראלי קודם לכל. בבקשה, תמשיך יוני.
0: כן, חלק משחקני הרכש עדיין לא בקשר טוב, וחוסר קצת תיאום. היו כמה דבקות טובות, כולל כמובן קרלוס אספי שגנב פה את הרכש אולי הכי...
2: ספר לנו עליו, ספר לנו עליו, אין לי מושג מי זה.
0: הוא שנה שעברה, היה עם שני שערים אחרי סיבוב אחד,
1: בלבנטה.
0: הקבוצה עמדה לרדת, ובחצי שני הוא נתן פשוט 10 שערים, כמו שראיתם אתמול, באותו סגנון, באותו זה חלוץ 9 אמיתי, עם משחק גב מצוין, עם נוכחות ברחבה, משחק ראש טוב, זה כל התכונות שהיה חסר לריאל בשנתיים האחרונות, מאז שחוסלו עזב, קור רוח מצוין, והוא גם הפקיע בכל משחקי ההכנה, הוא עשה גול גדול אתמול, וכבר במדריד כבר מריצים אותו לנבחרת, כי אתה יודע, חסר 9 בנבחרת.
2: נכון.
0: ובאמת, גם יש לו אופי טוב, ראינו אותו נכנס ועובד. עם כל השמות הגדולים, בסוף הוא בא ונתן את ההצגה ואת השאר.
1: ראינו את מוליוני, אתה יודע, שמסתכלים על החילופים של מוריניו, קוקורי המגן שמאלי נכנס מחליף, הוא נכנס חוזר מהמונדיאל.
2: אלכסנדר
1: ארנולד, לא, הוא היה אלכסנדר, כן, הוא החליף את דומפריז, אבל מי שהכי מעניין אותי זה דיומנדה. שבאמת התאבדו עליו, שמו עליו את הסכום הכי גבוה, 120 מיליון יורו בערך, אחרי עונה אחת טובה בלייפציג, זה שחקן בלי יותר מדי ניסיון בבוגרים, שבאמת המאבק שלהם עם פריז רק העלה לו את המחיר, הוא נכנס אתמול, בוא נגיד עם תוספת זמן לחצי שעה, הוא הספיק להראות יכולות,
0: תראה, קודם כל הוא מרחיב את הקו מאוד, כי גולר ששיחק במקומו היה מאוד מאוד צמוד לאמצע, ובעצם השאיר את כל הקו לדומפריס, וזה בעצם מאפשר לריאל לתקוף גם דרך ימין. בשנים האחרונות הכל הלך שמאלה. זה טיפה מרחיב את ריאל. אני חושב שהוא פוטנציאל אדיר, הוא תוקף מאוד מהר, הוא שחקן של אחד על אחד והמון המון הרמות. אני מקווה שלא בטוח שמבפה הוא השחקן להרמות האלה והכוונות האלה, אבל תראה, אתמול מבפה קיבל כדורים מאוד רחוק מהשאר. אני חושב שהוא יכול להוסיף המון המון גיוון במשחק של ריאל. ריאל מאוד מאוד בשנים האחרונות באמת על חרק שמאלה לויניסיוס, על המון יכולת אישית, אני חושב שהוא שחקן קו על הקו, ומוסיף יכולת לריאל שוב, לא ראינו את זה אתמול, היה לו משחק אולי אחד על אחד פחות טוב, אבל ראינו שהוא תוקף את המגן פעם אחר פעם, מהיר מאוד, באמת קרוסי ברמה גבוהה מאוד.
2: בוא נעבור לברצלונה, הזכרת את נבחרת ספרד, ומי ששם לקח את כל הכותרות, ובאמת אפשר להגיד עליו שמחזק את ברצלונה, זה רודרי.
0: כן, רודרי, אבל היום לא יהיה בסגל, נכון, רכש מצוין לברסה, אבל גם ברסה מגיע.
2: היום ברצלונה אלצ'ה ב10:30 שלנו.
0: אמת, אבל ברסה מגיע באמת מהרבה מאוד שחקנים שלא יהיו היום, רודרי לא בסגל בכלל, יש להם בעיה גם בגן שמאל שבנדה עשה לאחרונה קצת, לא בטוח, רוצה להישאר, הגיע מנדש פונה למשא ומתן, אז הם כנראה עולים עם ילד בן 17 בהרכב בצד שמאל, פדרי בספסל, הרכבים קצת מאולתרים, גם אתלטיקו צריסקו התחיל את העונה עם 5 שחקני נוער בהרכב, וזה ככה מצב בספרד, זה בעיקר בגלל המונדיאל.
3: ועוד אלצ'ה בלי רוי רביבו.
2: אלצ'ה. וואי, היום היינו צריכים לקבל את רוי רביבו במשחק.
3: נראה לי הוא ראה את הלוח משחקים שלהם, ראה ברצלונה, אמר, אני עכשיו רוצה לחתום.
1: הוא צריך היום שברסה יביסו אותם, ואז הם יחזרו עם הצעה יותר גדולה.
3: כן.
2: יאללה, בוא נסיים עם אוריאן גורן, עד כמה שהבנו שבתחילת העונה הוא ישחק בקבוצה ב'.
1: והוא צפוי להיות בסגל הערב?
0: לא, אוריאן לא בסגל, הוא ירד לברסה בית, יש לו משחק בשעה עוד 20 דקות מול וילנובה, זה לא הרגש אתכם, נמצא בליגה חמישית, משחק אימון, אבל אני חושב שאוריאן עשה באמת התקדמות אדירה, הוא באמת קיבל פה המון המון כתבות והמון כותרות, הוא, צ'אבי אספרט ותנקורה עשו באמת, מתוך ארבעה שחקנים, אלה שלושה שחקנים שמסומנים בהמשך, כל היתר נמכרים היום באמת סכומים מאוד מאוד גבוהים לקבוצות באירופה, ובסך הכל יהיה לו חצי שנה לנסות. העמדה שלו זה עמדה מאוד מאוד עמוסה, אבל אני אומר לכם שבונים עליו, גם אם לא, יכול להיות שהוא ימחר בעתיד עם אופציה לחזרה, ואני חושב שעתיד מבטיח ושווה לעקוב אחריו.
2: יפה. יוני מונפו, המון המון תודה, אנחנו ניפגש עוד בברצלונה השנה, אני מבטיח לך.
0: זה פשוט מחכה לכם.
2: תודה יוני. יאללה, מספרד לליגה הטובה בעולם, לאנגליה, שרון דודוביץ, ספורט אחת, הלאה, ערב טוב.
4: ערב טוב, מה נשמע?
2: אתה יודע, אנחנו מדברים המון בשנים האחרונות על מנצ'סטר יונייטד, על כל מה שקורה. גם הפעם פתחו את העונה, תשמע, לא תגיד פתחו את העונה נגד קבוצה גדולה, על סיטי, קבוצה לא נחשבת, וגם מקבלים ממנה בראש. תסביר לנו מה קורה שם בקבוצה הגדולה הזאת.
4: זה קצת טיפ-טפה תספונת מכבי חיפה פה בארץ, אני חושב, במובן הזה ש... אוקיי, הפסידו, זאת אומרת, זה לא...
2: רגע, אחת-אחת. ליברפול משווה בדקה 55,
4: נכון, ליברפול.
2: גקפו, דקה 55. בניוקאסל.
4: נכון,
1: בג'יימס פארק. השאלה שרון, השאלה אם במנצ'סטר יש רדיו מנצ'סטר עם קניאס ובנדו.
4: יש יותר גרוע, אתה יודע, בכל זאת, יש גופים גדולים, יש גופי טיק טוק ויוטיוב, שהם כאילו מחשיב, נגיד, שהם עושים את עצמם מועדי הקבוצה, עם עשרות מיליונים של עוקבים, ורק יורדים על הקבוצה בלי הפסקה, לפעמים מוגזם, לפעמים בצדק, אבל יש כאלה דברים במנצ'סטר יונייטד, והעניין הוא שכאילו, אוקיי, הפסידו, ושיחקו לא טוב מול הל סיטי שעלתה ליגה. העניין הזה זה התגובות אחרי, והתחושה של רגע, הנה נגמרה העונה.
1: אז השאלה אבל באמת, מה הציפייה ממנצ'סטר יונייטד העונה? מצפים שהם ירוצו לאליפות העונה?
4: אני חושב שיש כל מיני הגדרות לרוץ לאליפות. הם כן צריכים במהלך העונה לתת תחושה שהם בצמרת, שבצמרת הגבוהה, שתהיה איזושהי תחושה בינואר, פברואר, רגע, יכול להיות שאולי עם חיזוק כזה או אחר, יכולה איך שאולי הם על ארסנל, אבל ארסנל היא כרגע רמה או שתיים מעל כל הליגה, ככה זה מרגיש. ומנצ'סטר יונייטד, שסימה נפלא את העונה שעברה תחת מייקל קריק, החליטה להמשיך איתו, זה דומה מאוד מה שהיה עם סולשיאר. נכון לעכשיו, הרכיש שלהם הוא לא משמעותי, הביאו את יורי טילמן שהוא שחקן מצוין באמצע במקומו של קזמירו, הגיעו מאסטון וילה, אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, לא שחקן יותר מדי, מדברים על בלבא מברייטון, גם שחקן אמצע בסדר גמור. יש בעיות בהגנה, אתמול מה שהיה בולט, זה שנוצרה סיטואציה במשך 30 דקות, הל, כמו שמצופה ממנה, קבוצה שעולה ליגה, קבוצה שמובילה 2-0 על מועדון פאר כמו מנצ'סטר יונייטד, נדחקת לאחור, מעין בונקר כזה, לגיטימי לגמרי, ואז הארי מגווייר הופך להיות איפשהו בין 10 לבין 11 מבחינת התפקוד שלו. גם מנהל כדור, גם הוא מוביל התקפות, גם מנסה לסיים.
2: אוי ואבוי למנצ'סטר.
3: ושרון, יש ניסיונות להתחזק עד סוף החלון?
4: יש דיבורים חזקים, כן, אבל לבא זה עוד לא רשמי. אני לא שמעתי על החלק התקפי שעומד להתחזק, הם בעיקר, אני חושב שצריכים להתחזק בהגנה. אבל צריך להבין, מנצ'סטר יונייטד, גם אחרי שנים של הרבה מאוד הוצאות, וגם עם בעלים שרטליף שהצהיר, וגם עשה בשנה שעברה המון המון קיצוצים, פיתרו כמה איזה 100-200 עובדי מועדון, וקיצצו פה וקיצצו שם, והם כבר מתחילים לתכנן לקראת מעבר לאצטדיון, כאילו לשפץ, שאולד טראפורד יהיה 100,000 איש, משהו כזה.
2: כן.
4: זאת אומרת, יכול להיות שהעניין הכלכלי כבר מתחיל לשחק, יתחיל לשחק
2: תפקיד בקרוב. 2-1, ניוקאסל, החזיק שלוש דקות החזיק עם ליברפול את השוויון, המאמן שלה החדש יצא מכליו, אבל שלוש דקות אחרי זה ראה עוד פעם בור במרכז ההגנה, ניוקאסל 2-1, ואני רוצה לדבר איתך על עוד קבוצה שמדברים עליה גבוה, בטח בעונה שעברה שהיא כמעט הרדה ליגה, טוטנהאם, והשנה עשתה...
1: אני פרשנתי אותם אתמול.
2: 3-0.
1: 3-0 לברנדפורד.
2: מה? למה טוטנהאם
1: כך? וזה, ושרון, אם אמרת מנצ'סטר יונייטד, מכבי חיפה, טוטנהאם קצת מזכירה לי את מכבי חיפה, שכאילו, אתה יודע, מגיע טונלי כזה, תותח מניוקאסל, קנו אותו במעל 100 מיליון יורו, ופתאום הוא נראה הצל של עצמו. לא מצליח לתפקד. הביאו את ונקה ואת סנסי, שני בלמים, חלוצים של ברנדפורד מרביצים להם, רוכבים עליהם, באמת היו הבדלי רמות מהדקה הראשונה.
4: אז שוב, אז מבחינת, אם ניתן ציונים לקיץ, טוטנהאם עשתה את הקיץ הכי טוב באנגליה, אין בכלל שאלה, גם טונאלי, גם שני הבלמים שציינת, בשבוע האחרון הם גם סיכמו על שני שחקני רכש ממנצ'סטר סיטי, גם מרמוש וגם סביניו.
1: וואו, זה מעניין.
4: שוב, שזה חיזוק משמעותי למה שהיה לטוטנהאם. טוטנהאם באמת לא היה לשחקנים, היא הייתה במקום ה-17 לפני שנתיים בגלל שהיא... זכתה בליגה אירופית וניהלה סיכונים, ושנה שעברה היא סיימה במקום 17, כי הייתה קבוצה שנראית במקום ה-17, הייתה באמת נראית גרוע. אז אני כאילו אומר, כן, זה מתחיל רע, ובאנגליה יש המון המון רעש עם כל תוצאה ובטח מחזור פתיחה, אבל בגדול אני כן רואה את טוטנהאם הולכת לכיוון חיובי העונה, גם מנצ'סטר יונייטד למרות המשחק אתמול, אבל צריך מישהו שם שכן שירגיע את המערכת, לשים איזה אולי בד יוטה מחוץ למתחם אימונים.
2: בוא נדבר לסיום על הליגה השנייה באנגליה. תשמע, יש לנו שם נציגים.
1: קודם כל, בליגה הראשונה חליילי עשה בכורה
2: בקריסטל פלאס. חליילי בכורה בקריסטל פלאס, נכון?
1: הם הולכים אבל הפסידו. הם הולכים לדעתי לעונה לא פשוטה, גם החליפו מאמן שהיה שם שנים, אוליבר גלסנר. הגיע מאמן אחר.
4: בליגה אירופית.
1: כן.
2: אבל חליילי הפסיד לאברטון בחוץ. וסטאם בבית
1: לצ'רלטון,
2: תשמע, 60 אלף איש באים לראות אותם, אומרים שהם יעלו ליגה, להפסיד לשטר...
1: נקודה מ-6.
2: תשמע, זה פתיחה לא טובה, לא למנור באופן אישי, לווסטאם.
4: כן, פתיחה לא טובה, אבל זה צריך לסלוב שזה הליגה בערך הכי ארוכה בליגות הבחירות באירופה, 46 מחזורים, אז אתה יכול להיות במחזור שביעי, אתה מתמודד לירידה, ומחזור 13 אתה מקום ראשון בליגה. אז עוד ייקח זמן, ווסטאם צריכה גם להתרגל, היא לא הייתה 12 שנה בליגה הזו, זה ליגה עם פרמטרים קצת שונים, היא קצת יותר פיזיות, פחות יש צורך בטכניקה, צריכה להתאים את עצמה, מבחינת סגל, יש לה את הסגל פחות או יותר הכי טוב, היא אמורה לעלות ליגה, אבל פתיחה לא טובה. דניאל פרץ בסאוטהמפטון, ניסה ביסד בבריסטול סיטי, כן, יש הרבה ישראלים, אני השתה להישדר אתמול את ענן חליילי, בקריסטל פלאס.
2: איך הוא היה?
4: ראו שהוא מתרגש, ראו שלוקח לו איזה 20 דקות ככה להיכנס לעניינים, אבל היה שם ב-15 דקות האחרונות, הרגשת שהוא, אומרים באנגלית, on top of this, כאילו הוא שולט בעניינים, הוא מבין מה קורה, הייתה לו הקבעה מאוד מאוד יפה שכמעט הוביל על השאר במחצית השנייה, גם העובדה שהוא החליף את מוניוס, המגן הימני בדקה 55, זה שחקן ש...
2: אני אהבתי את הטעות שהוא עשה, המגן של זה, כי אמרתי, בזכות זה
4: הוא יכנס. הוא אחד המגנים הכי טובים בליגה, זאת אומרת, אם... לדעתי, הוא כמעט גם אף פעם לא הוחלף כשהוא שיחק בפלאס, לדעתי הוא הוחלף בדקה 55 כי הוא אמור להיות, לעבור לקבוצה אחרת. עכשיו, היו דיבורים, למה הוא עדיין לא עבר, אני לא יודע, היו דיבורים אבל חמים על אברטון. האם הוא לא עבר לאברטון כי הוא אמור היה לשחק נגד אברטון ואז אולי זה יראה לו טוב, אני לא יודע.
2: כן.
4: אבל בעיקרון, לדעתי, יום שישי, פלאס מערכת, כן, את מנצ'סטר סיטי.
1: אבל שרון,
4: אימור שלי, חלי להפתח.
1: לדעתך, אבל לעבור מקריסטל פלאס לאברטון זה התקדמות?
4: לא, זה מאוד מוזר.
2: אותו לבל.
4: לא, אפילו פחות, כי פלאס משחקת בליגה האירופית. אני באמת לא מבין את זה. דניאל מוניוס הוא לדעתי אחד המגינים הכי טובים בליגה, הוא גם היה לו מונדיאל מצוין קולומביאני, הוא כן בין 30 בואכה 31, אז כזה, אני מבין למה הביקוש שלו הוא פחות גדול, אני לא מבין. היה דיבורים גם על טוטנהאם, שיכול להיות שהוא יגיע לשם, זו גם אפשרות. אני מאוד, אם הוא יגיע לאברטון, זה יהיה מאוד מפתיע מבחינתי.
2: יאללה, בוא נסיים על ליברפול. נכון, עכשיו היא בפיגור, אבל זה מחזור ראשון, משחק חוץ קשה, אחרי העונה שעברה, גם שם חשבנו שהקבוצה הזאת תתחזק ותיתן פייט לארסנל.
4: ליברפול סברה קיץ לא פשוט, זאת אומרת, קצת כמו, אולי רק שנייה לסיטי, סלח עזב, היא פיתרה את סלוט, עוד כל מיני אוגנים כמו רוברטסון עזבו, כרגע הם עוד לא עשו רכישות יותר מדי מעניינות, ארוכו הגיע כבלם, אבל באמת לא מעבר לזה. העניין הוא בליברפול שהרכש משמעותי היה, אני חושב שזה עוד לא רשמי, אבל הקבוצת משקיעים של ג'ף בזוס, שאמורה לרכוש כ-30% מהמועדון, בזוס כמובן אחד האנשים הכי ישירים בעולם, ראש קבוצת מי שבעצם ימצא את אמזון, אז אם זה יקרה, אז יהיה כוח משמעותי לליברפול בשנים הבאות, אבל העונה הזו אני לא צופה לגדולות.
2: יאללה, אנחנו נצפה כל שבוע, אנחנו נהנים מכדורגל, שרון, ממך, מכל הצוות, בכיף, שרון דודוביץ,
4: ספורט
2: אחת, שבוע טוב, תודה רבה. לפני שאנחנו נסיים עם קצת תרבות, תכף אני אספר לכם על מה מדובר, אז נגיד את התודות לעורך והמפיק שלנו אור ברק, לחי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, גילי ורמוט, המון המון תודה.
1: תודה, תודה.
2: תודה, אופיר סער. שימו לב, אחד האנשים המבריקים שהיה לנו, היום היה אמור לחגוג יום הולדת 102. אני מדבר על אפרים קישון. איש מבריק, הוא היה סופר, סטיריקן, הומוריסט, מחזאי, תסריטאי, מה שאתם רוצים. באמת, אדם מבריק, נולד ב-23 באוגוסט 1924, כאילו היום היה צריך להיות בין 102, ואם אנחנו מזכירים מחזות, אז המחזה שלו, זה היה סלח שבתי. אז עם זה אנחנו נסיים. ערב טוב לכולם, להתראות.

0: בחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות טובות.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: מבצעים מטורפים לך.
1: חצי חינם.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מסרו בהודעה משותפת כי קיימו הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, ראש המל"ל ובכירי צה"ל. עוד מסרו כי צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. ראש השב"כ דוד זיני התייחס לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, שלפי הזיני הוא בעל הסמכות על הבטחת יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, ומסר כי ההחלטה על אי הבטחתו של מר אייזנקוט התקבלה על ידי ראש השב"כ, והוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. טרם קבלת החלטה בנושא, ראש השירות קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם גם כבוד השופט סולברג. ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר במאמץ להרגיע את המתיחות הביטחונית בין המדינות, כך פרסם שליחנו ברק רביד. במסגרת המגעים נפגש ראש המוסד רומן גופמן עם שר החוץ הסורי, ימים ספורים לאחר תקיפה חריגה שיוחסה לישראל בבסיס חיל האוויר הסורי. לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של אלדר דיין, שגופתו הותרה לפני כשלושה שבועות, כך לפי המכון לרפואה משפטית. בנוסף, מצב שרידי הגופה שהותרו לא מאפשר לקבוע את סיבת המוות, מה שעשוי להיות בעל השלכות משמעותיות על המשך החקירה והחשדות נגד כלל שבעת העצורים בפרשה. לפיכך, שני חבריו של דיין, כמו חמשת החשודים הנוספים, לא יעומדו לדין בגין אשמת רצח, אלא בתקיפה וגרימת חבלה חמור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובהרים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
13: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרועי מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.

0: ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן כמדי יום ראשון ב-103, תחשבו טוב. שעה תמימה שאנו משתדלים מאוד להקדיש אותה לשיח עם ועל אנשים שיש בהם היכולת להרבות בנו דעת, להרחיב את הלב וכל דבר שיעזור לנו להיות הגרסה היותר טובה של עצמנו ועם הרבה יותר טוב. וכמדי שבוע תחתינו מלאה, אבל אנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנכיר טוב ותודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור גלעד הראל ויואב מנדלוביץ' ובדיגיטל גיא רביב. ואנחנו מבקשים לפתוח את השעה הזו עם אודי דנינו, מייסד ומנכ"ל מיוז AI, ועוד הרבה מאוד עיסוקים, ואנחנו מבקשים לדבר איתו על ספר שממש יוצא לאור בימים אלה, והספר נקרא ההמצאה האחרונה. ערב טוב אודי, ותודה רבה שאתה איתנו.
1: יהודית, ערב טוב.
0: אז באמת אני חושבת שצריך להתחיל מהשאלה של מה הביא אותך לכתוב ספר על הבינה המלאכותית.
1: הייתי שמח לספר סיפור יותר אצילי, אבל האמת היא שהספר נולד מזה שפשוט נמאס לי. כשאני מסתכל על הבינה המלאכותית, אני רואה את פיסת הטכנולוגיה המרשימה והקסומה ביותר שהאנושות פיתחה אי פעם. מצאנו דרך לגרום למכונות ללמוד לגמרי בכוחות עצמן, בדומה לאופן שבו אנחנו לומדים מהתבוננות ומאינטראקציה עם העולם. ובעיניי זה לא פחות ממדים. אבל מצד שני, בכל פעם שאני רואה או קורא אייטם על AI, כל מה שאני פוגש זה נביאי זעם מקצועיים שמתחרים ביניהם מי יצייר את העתיד הקודר ביותר. שלא יובן אחרת, הדיון בסכנות שמביאה איתה הבינה המלאכותית הוא לגיטימי וחשוב. האם ישנו סיכון לתופעות לוואי עם אימפקט חברתי רחב? בהחלט. האם גורמים זדונים ינסו לנצל את ה-AI לרעה? ללא ספק. אבל חשוב מאוד לזכור שלמטבע AI יש גם צד שני, שעליו אנחנו לא מדברים מספיק. צד התועלת שנפיק ממנה. אם הבינה המלאכותית תמשיך להתפתח בקצב שבו היא מתפתחת, בעוד לא הרבה שנים, היא עשויה להאריך משמעותית את תוחלת החיים, להכפיל או אפילו לשלש את פריון העבודה שלנו, להפחית דרמטית את יוקר המחיה, להטיס לשמיים את התפוקה החקלאית, ואולי הכי חשוב להעניק חינוך אישי ושוויוני.
0: שזה דבר מדהים, ואם אתה יכול באמת על כל אחד מראשי הפרקים האלה, ואולי נתחיל עם יוקר המחיה, אז אתה יכול על קצה המזלג להגיד איך זה יכול לקרות בעזרת ומשום הבינה המלאכותית, איך כל השינויים הטובים האלה יקרמו אור וגידים וכנראה לא בטווח המאוד רחוק?
1: כן, אז לכל אחד מהתחומים האלה אפשר להסביר רוקות. בואי ניקח את יוקר המחיה כדוגמה. בעצם הרכיב היקר ביותר במוצרים שאנחנו צורכים ובשירותים שאנחנו צורכים זה האינטליגנציה שעומדת מאחוריו, בין אם זה שירות מרופא שניתן על בסיס האינטליגנציה של אותו רופא, הידע והניסיון שהוא צבר, ובין אם זה מוצר פיזי שבסופו של דבר המון אינטליגנציה אנושית נכנסה פנימה כדי לתכנן אותו, לייצר אותו ולשלוח אותו אלינו. וברגע שהאינטליגנציה תהפוך למוצר זמין, זול ונגיש, בדומה לאנרגיה או חשמל, העלות של כל המוצרים האלה ושל כל השירותים האלה תרד באופן משמעותי, פשוט כי הרכיב היקר ביותר בתהליך הייצור של אותם מוצרים יהפוך להיות זול ונגיש.
0: וואו, כל כך פשוט וכל כך נכון. אתה יודע, אחת השאלות שהיא באמת מתבקשת נוגעת לעולם הרובוטיקה שאתה גם מרחיב עליה בספרך, והשאלה היא איך יכול להיות שהרובוטיקה הדיגיטלית התקדמה כל כך, ולעומת זאת הרובוטיקה הפיזית זאת שמאפשרת לנו לגרום לאיזושהי מכונה לעשות את הפעולות במקומנו, לא כל כך מתקדמת. אז הפער הזה, על מה הוא יושב?
1: כן, אז היכולת של מערכות ה-AI העכשוויות לנהל דיאלוג, להפגין אינטליגנציה רגשית, לבנות קשרים אישיים, היא כבר מציאות שאנחנו מקבלים כמעט כמובנת מאליה. מצד שני, אין ספור הסרטים והסדרות שראינו בעשורים האחרונים שהציגו לנו רובוטים שמתהלכים בינינו כשהם מבצעים כל משימה פיזית שלא מתחשק לנו לעשות, זה עדיין לגמרי בגדר מדע בדיוני. והאמת הפשוטה היא שמהפכת ה-AI נכון ליום היא כמעט כולה מוח ולא גוף. והסיבה למצב הזה היא שלטובת איסוף נתונים כדי לאמן מודלים שיוצרים טקסט, תמונות, וידאו, יש לנו את האינטרנט על היקום העצום שהוא מכיל. עולם הרובוטיקה אין מקבילה כזו. אי אפשר למצוא באינטרנט או בשום מקום אחר את המידע הפיזי שנדרש כדי למשל להכניס סמיכה לתוך ציפה. כמה כוח צריך להפעיל בשלבים השונים של הפעולה הזו, באיזו זווית אחיזה צריך לתפוס את הסמיכה, מה התאום שנדרש בין הידיים. כל הפרטים הפיזיים העדינים האלו הם המרחב האחרון של פעילות אנושית שעוד לא תועד. וכל עוד לא יאספו נתונים כאלו בקנה מידה עצום, או לחילופין תימצא גישה פורצת דרך שתעקוף את הצורך בכמויות גדולות של נתונים כדי לאמן רובוטים, אני חושב שאנחנו נצטרך להמשיך לחכות בסבלנות לרובוט שיקפל לנו את הכביסה.
0: אז התשובה היא שפשוט עוד לא הוקם הסימולטור הזה שיאמן את כל הרובוטים לעשות את פעולות החיים המאוד פשוטות?
1: בדיוק, בדיוק. הסימולטור הזה מסתבר כאתגר מאוד מאוד גדול לבנייה, בעצם היכולת לסמלץ במחשב את האינטראקציה הפיזית שלנו עם העולם היא נכון להיום מאוד מוגבלת, ולכן אין ברירה אלא ללכת ולאסוף נתונים מהעולם האמיתי, והיכולת שלנו לאסוף נתונים בסקייל רחב היא נכון לעכשיו גם היא מאוד מוגבלת.
0: מרתק. אי אפשר להימנע מהשאלה שנוגעת לסיכונים, כי כמו שאמרת בפיתוח, בפתיח, יש הרבה מאוד דברים טובים שבוודאי צריך לדבר אותם ובהם, אבל אי אפשר להתעלם מהסיכונים, ובעיקר מהשאלה מה אנחנו יכולים לעשות כפרטים וכארגונים, כמדינות, על מנת להתמודד עם הסיכונים הללו.
1: כן, אז מטבע הדברים, הבינה המלאכותית מביאה איתה מניפה שלמה של סיכונים שאפשר לדבר עליהם ארוכות, והספר מציג תמונה מלאה שלהם ומציע דרכי התמודדות, אבל אולי ניקח מבין שלל הסיכונים את שאלת עולם העבודה שאני חושב שמעסיקה אותנו יותר מכל. אז הסיכון בעיניי הגדול ביותר, והתרחיש ממנו אני חושש יותר מכל, זה מצד אחד אליטה מצומצמת שמתעצמת בזכות הבינה המלאכותית, ומצד שני המונים שנשארים בלי אופק תעסוקתי. ההיסטוריה מלמדת אותנו ששוב ושוב, שפערים קיצוניים מובילים לעתים קרובות לכיתוב, לאלימות, לזעזועים פוליטיים, ומה שמטריד אותי במיוחד הוא שהבינה המלאכותית ממש לא צריכה להחליף את כולנו כדי שנגיע לשם. מספיק שיעור אבטלה כרוני של 15-20% כדי לערער את כל הסדר החברתי.
0: ומה עם דרכי ההתמודדות לטעמך?
1: אז נתחיל רגע במה לא עושים. לא מנסים לעצור את מהפכת ה-AI או להיעט אותה, כמו שיש לא מעט אינטלקטואלים שקוראים לזה בימים אלה. קודם כל כי זה מאמץ שאין לו שום סיכוי עכשיו שמודלי AI הם לגמרי אחר.
0: זה נראה מלחמה אבודה.
1: לחלוטין. במיוחד היום כשהמודלים הופכים להיות אסטרטגיית הביטחון הלאומי של מדינות, חלק מאוד משמעותי באסטרטגיה הזאת. וגם בעיניי זה פשוט לא מוסרי. למנוע את מימוש הפוטנציאל העצום לשיפור איכות החיים של מיליארדי אנשים באופנים שדיברנו עליהם קודם. אז מה כן עושים? אני חושב שאין ברירה אלא לנסח מחדש את החוזה החברתי שבין הממשלה לאזרח. ועמוד התווך של חוזה חדש כזה צריך להיות הענקת רשת ביטחון כלכלית שתבטיח לכל אדם קיום בכבוד. מודל רווחה חדש כזה צריך לדעתי להציע לכל אדם בחירה. קבלת הכנסה בסיסית מהמדינה, שלא תעניק חיי מותרות, אבל תבטיח מחיה ראויה, או המשך עבודה לטובת רווחה כלכלית גדולה יותר, למי שכן יוכל להתאים את עצמו לשוק העבודה החדש. באופן הזה אנחנו שומרים על התמריץ לעבוד, אבל במקביל מוודאים שאף אחד לא נשאר בלי אוכל או קורת גג, רק כי הבינה המלאכותית העלימה את המשרה שלו, או שינתה אותה מעבר ליכולת ההסתגלות שלו.
0: זה מזכיר קצת מדינות רווחה. אגב, אתה מכיר מדינות שהן כבר שם? שהן פועלות במיסוד החוזה החדש הזה בין האזרח לבין המדינה?
1: אז במדינות סקנדינביות נעשו כבר כמה ניסויים שמנסים לממש מודל כזה. והדיווחים משם הם הצלחה מסחררת. כלומר, אנשים לא איבדו את המוטיבציה לעבוד, ומצד שני כן קיבלו את הביטחון שהם לפחות ברמת המחיה הבסיסית שלהם, יש להם איזושהי רצפה שממנה הם לא יכולים לרדת. יש פה הרבה פרטים שצריך לעבוד עליהם בתוכנית כזאת, אבל אני חושב שישראל חייבת וצריכה להיות מובילה עולמית בניסוח תוכנית כזאת, ואני כולי פליאה שהשאלות האלה הם לא חלק ממערכת הבחירות שאנחנו בעיצומה.
0: האמת היא שבאופן שבו אתה מהדהד את זה, זה נראה מסוג הנושאים שהוא לא רק מאוד חשוב, הוא גם די דחוף. אחת השאלות שאני חושבת שמעסיקה לא מעט כל מי שמתנסה בבינה המלאכותית, זה עתידה של האנושיות. אני חייבת להודות שאני חושבת שהאנושיות יכולה רק לצמוח ולסגשג בעתיה של הבינה המלאכותית, אבל מאוד מעניין לשמוע מה אתה חושב על זה.
1: כן, אז סביר להניח שבעוד כמה עשורים לכל היותר, אנחנו נאבד את המעמד שלנו כיצורים האינטליגנטיים ביותר על פני כדור הארץ, והאינטליגנציה האנושית כנראה תפסיק להיות נכס משמעותי. הכלכלה תתעצם, שוק העבודה יעבור מהפכה, תחומי הרפואה, המדע, החינוך, האמנות, וכמעט כל היבט אחר של העשייה האנושית יעברו טרנספורמציה. אז נכון, הכל הולך להשתנות, אבל חשוב לזכור שבדיוק כמו שהמהפכה התעשייתית לא הפכה אותנו לחסרי ערך, פשוט כי אנחנו לא מוגדרים על ידי השרירים שלנו, כך אנחנו לא מוגדרים על ידי האינטליגנציה שלנו. במובנים העמוקים והיסודיים ביותר של מה זה אומר להיות אדם, היכולת לאהוב, הצורך בשייכות, הרצון להיות מוערכים, החיפוש אחרי יופי, לדעתי שום דבר לא ישתנה.
0: אודי דנינו, מייסד ומנכ״ל מיוז AI ומחבר הספר ההמצאה האחרונה, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו נמצא את הדרך להמשיך ולדבר איתך בנושא שהוא סופר מעניין וחשוב מאוד. שיהיה שבוע טוב, תודה רבה.
1: שבוע טוב יהודית, ביי ביי.
0: ועכשיו אנחנו עם דוקטור יעל הלפמן, מחברת הספר המצאות הטבע, ואני חייבת להודות שכשנחשפתי לספר הזה ולתכניו, אז אמרתי לעצמי, זאת נקודת מבט כל כך מיוחדת שעוד לא שמעתי אודותיה, וזה מאוד מאוד סקרן להביא את זה כאן לתוכניתנו. אז דוקטור יעל הלפמן, תודה רבה שאת איתנו וערב טוב.
2: ערב טוב.
0: אז אולי נתחיל בסיבה שאת בוחרת להדהד את העובדה שהטבע מזמן לנו כל כך הרבה פתרונות לאתגרים כאלו ואחרים.
2: אז באמת אני חושבת שכל מי שנחשף לתחום מבין את הפוטנציאל הגדול שיש לטבע להיות מקור ידע לפתרונות, לאתגרים שמעסיקים אותנו את האנושות היום. הפתרונות האלה הם פתרונות באמת מסדר אחר, פתרונות שמבוססים על צורת חשיבה אחרת. אני למדתי הנדסה בטכניון, אבל ההנדסה של הטבע באמת מבוססת על דרך חשיבה אחרת, שהיא הרבה יותר הוליסטית והרבה יותר מקיימת, ואני מאמינה שאלה סוג הפתרונות שהאנושות צריכה היום. ובמקום באמת להמציא את הגלגל מחדש, הפתרונות האלה נמצאים בטבע. אז בוא נלמד מהם, וזו הסיבה שבאמת כל כך חשוב לי להדהד את התחום.
0: ואת יכולה לתת מהתקופה שבה אנחנו חיים דוגמה לפתרונות שניתן לקיים בהשראת ובאמצעות הטבע, ואנחנו לא עושים את זה?
2: אז אם אנחנו נסתכל באמת על אתגרי הליבה בתחום של הקיימות, תחום של מים, של אנרגיה, של חומר, אז ברור שיש ניסיונות רבים עוד לחקור ולחקות את הטבע. יש דברים שכבר הצלחנו ומתקיימים, יש דברים שעדיין לא. כך דוגמה מהעולם של מים, שיום מקומות בעולם שאין להם תשתיות של מים זורמים, אם זה באזורים מדבריים, וגם שם יש אנשים שצריכים להתקיים. אז יש בעלי חיים שעושים את זה כבר, למשל חיפושית, שחיה במדבריות נמיביה, ויודעת לקצור את המים שיש באוויר, בגלל מבנה מאוד מיוחד שיש על הכנפיים שלה, שהן גפשושיות קטנות, שהן גפשושיות הידרופיליות, הן מושכות מים.
0: וואו.
2: אז היא למעשה מאבא את המים מהאוויר, מהלחות על הכנפיים שלה, ומרימה את הרגליים האחוריות, והמים פשוט נשפחים לתוך הפה שלה. אז המבנה הזה באמת מעניין, והיום מנסים לחכות אותו. איך אפשר לייצר יריעות, משטחים כאלה, שיודעים לקצור מים מהאוויר, בצורה הרבה יותר יעילה ואפקטיבית מכל משטח אחר שנשים, הודות למבנה הייחודי הזה, של אותן בליטות וחריצים שיש ביניהם, כדי לפתור בעיה עולמית שיש היום של תשתיות מים. זה דוגמה לפרויקט שהוא בפיתוח, שעובדים עליו.
0: יפה.
2: ולפוטנציאל של הפתרונות שיש באמת בטבע.
0: את יכולה לתת עוד דוגמאות, אולי גם משהו שמתרחש במדינתנו, כאן ממש אצלנו, מהסוג הזה?
2: מהסוג הזה, אז כן, קודם כל העולם הזה נקרא באמת ביומימיקרי או ביומימטיקה, ויש לא מעט חברות שבעצם מבססות את הפתרונות שלהם על פתרונות שמגיעים מהטבע. ניקח דוגמה אחת, יש חברה בשם אומניקס מדיקל, שהיא חברה רפואית, שבעצם מפתחת איזשהו תחליף, סוג של אנטיביוטיקה, שבניגוד לאנטיביוטיקות הרגילות, שעם הזמן החיידקים בעצם
0: מפתחים עמידות,
2: עליהם, כן, ויש איזה מרות חימוש כזה.
0: כן.
2: אז מה שמיוחד באנטיביוטיקה החדשה הזאת, שהיא מחכה מנגנון שיש בטבע, שבעצם יש דבר שנקרא מעטפת, שאותה בעצם יש יכולת ממש להרוס. אותם פיפטינים קצרים שיכולים ממש להרוס את המעטפת של החיידק ולמנוע בעצם את ההתפתחות שלו. אז בעצם את המנגנון הזה שהורס ממש מכנית את המעטפת של החיידק, חיכו לאותה אנטיביוטיקה. אז יש באמת הרבה מאוד דוגמאות, גם בעולם הרפואי, גם בעולם של החקלאות. אני יכולה לתת עוד דוגמה לחברה ישראלית שנקראת בלומיקס.
0: כן.
2: שמה שהיא עושה היא בעצם מפתחת פתרון לבעיית האבקה, שיש היום בעיה כללית בעולם, עם הידלדלות אוכלוסיית הדבורים. ומה שהם עשו, ממש חיכו איך דבורים מאביקות צמחים.
0: יפה.
2: על ידי רטט שיש בכנפיים שלהם, שמייצר שהוא חשמל סטטי, ואת כל התנועות הספציפיות האלה הם חקרו וחיכו, ופיתחו מכון שמחכה את התהליך הזה, ומייעל בצורה הרבה יותר טובה את תהליך ההאבקה.
0: הכל נמצא איתנו וסביבנו.
2: לגמרי, ממש ככה.
0: דוקטור יעל הלפמן, מחברת הספר המצאות הטבע, תודה רבה, תודה רבה שפתחת לנו צוהר גם לעולם הזה, ושיהיה שבוע טוב.
2: תודה רבה על ההזדמנות, ושיהיה שבוע טוב.
0: תודה.

0: ועכשיו אנו משתדלים מדי שבוע לדבר, להזכיר, להכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם, עשייתם, יצירתם, חיה היטב ותורמת. ואנחנו מבקשים לדבר היום על שאול גוטמנוביץ' צ'רניחובסקי, עם דוקטור חזי עמיאור מהספרייה הלאומית. ערב טוב חזי, ותודה רבה שאתה איתנו.
1: שלום יהודית.
0: אז באמת קודם כל האתר שלכם של הספרייה הלאומית מלא פנינים, וזה המקום להגיד תודה על כל מה שאתם שמים שם, זה ממש מרחיב את הלב ואת הדעת. ובואו נדבר על שאול צ'רניחובסקי, שממש בימים אלו, 151 שנים להולדתו, אז בבקשה, הבמה היא שלך.
1: שאול צ'רניחובסקי היה אחד מגדולי המשוררים העבריים בכלל, ובדור התחייה, מה שנהוג לקרוא בדור התחייה בפרט, תמיד הוא נזכר לצדו של ביאליק, בתור שני המשוררים שהשפיעו על התרבות העברית יותר מכל אחד אחר. הוא באמת נולד ב-1875, שזו תקופה רחוקה מאוד מזמננו, קצת קשה לדמיין את זה אפילו, אבל זו תקופה שבה העברית הופכת להיות שפה, לראשונה שפה לא כל כך מדוברת, עוד לא דיברו עברית כשפת יומיום, אבל שפה שבה כותבים גם ספרות וגם שירה. כמובן זה התחיל קצת לפני כן, אבל הדור הזה הוא זה שאלה את היצירה העברית למקום שממנו הכל התחיל, שהגענו עד היום. צ'רניחובסקי גדל באוקראינה.
0: כן. והוא היה רופא בכלל.
1: נכון. הוא הלך ללמוד רפואה, כשהוא הגיע לגיל המתאים, הוא הלך ללמוד רפואה בגרמניה, סיים את לימודי הרפואה, והיה גם, עבד כרופא, עסק ברפואה בצבא הרוסי במלחמת העולם הראשונה, וזה לא היה פשוט להיות רופא בתקופה ההיא. אחר כך הוא גם היה בתפקידים רפואיים נוספים, עד שגם בסוף הוא עלה לארץ. ב-13 שנים האחרונות לחייו הוא חי בארץ, הוא היה רופא של בתי הספר בתל אביב. אבל גם כשהוא למד רפואה ובכל מקום שהוא היה, הוא כתב שירה עברית. הוא כתב גם קצת סיפורים, אבל כמובן עיקר היצירה שלו היא עברית, היא שירה. והוא היה סופר פורה מאוד. הזכרתי מקודם את ביאליק, אז עוד ביאליק, כל שיר שלו זה יצירה של שעומדת בפני עצמה פעם ב. צ'רניחובסקי היה מאוד מאוד פורה וכתב מכל הבא ליד, וזה גם דבר שחשוב לדעת על הדור הזה, צ'רניחובסקי הוא מייצג מובהק של הדור הזה, הם עשו הכל. הוא תרגם מכל מיני שפות לעברית. צ'רניחובסקי זה במיוחד, הוא תרגם משפות, הוא תרגם כל מיני אפוסים לאומיים של עמים, גם בסקנדינביה וגם בבלקנים, ובעיקר אנחנו מכירים את התרגומים שלו מהומרוס, מיוונית, איליאדה, אודיסאה, וכל זה למען העברית, כדי שיהיה לה קורא העברי מה לקרוא מספרות העולם בשפה שלו. והוא כתב פובליציסטיקה, והוא כתב סיפורים, והוא כתב גם קצת מחזות, וכמובן בעיקר אנחנו מכירים את הפואמות ואת השירים שלו. זה היבול הספרותי של צ'רניחובסקי, הוא מאוד מאוד מגוון.
0: השילוב הזה שמצד אחד לתרגם את כל הקלאסיקה כדי שהיא תיכתב גם בעברית, ומן הצד השני ממש לפלס דרך בתרבות העברית הישראלית, שבעיניי זה שילוב ממש יוצא דופן. ואם הייתי שואלת אותך מתוך עשרות שיריו, מה מיוחד בהם? מה עושה אותם לכאלה שעד היום הם מצליחים להרטיט אותנו? אז מה היית אומר?
1: אני חושב שאפשר לענות על זה הרבה תשובות. אני אבחר עכשיו בתשובה שאני חושב שמה שקוראי הדור שלו וגם הקוראים של הדורות שאחריו מאוד מאוד נמשכו, אנחנו נמשכים לשפה היצרית שלו. זה אדם עם תאוות חיים עצומה. וזה יוצא מכל שיר, שמענו עכשיו את הארצים הולדתי, ממש אפשר להתאהב בארץ ישראל רק מהתיאורים של צ'רניחובסקי בשיר
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון.
1: זה אדם שבכל היצירה שלו ממש רואים את כוח החיים אדיר שהיה בו, את המבט היפה על העולם, על כל דבר, על כל דבר. הוא לא היה אדם מלנכולי, אולי היו לו תקופות כאלה אישית, אבל לא ביצירה שלו. וזה דבר שאני מאוד אוהב למצוא אצלו בשירים, וכמו שאמרתי, גם בדברים אחרים. אפילו מי שקורא את האיליאדה והאודיסאה, היום זה בקולנוע, אודיסאוס, כן. ומי שקורא את זה בעברית, ממש מרגיש איזה קצב מיוחד של, של את צ'רניחובסקי, את רוב, כמעט את כל מה שצ'רניחובסקי כתב, צריך לקרוא במילאל, כדי שהחרוזים יצאו טוב. לא את אוי ארצי מולדתי, אבל הרבה אחרים, למשל את האיליאדה ואת האודיסאה, וצריך לקרוא את זה במילאל הזה, ומרגישים את הקצב, את הזרימה, את הייתי אומר אפילו את השמחה במעקב הזה אחרי המסע של אודיסאוס. הוא נתן, אומרים שהתרגום של צ'רניחובסקי לעברית הוא אחד התרגומים הטובים בעולם של הומרוס לכל השפות.
0: יפה. האם במסגרת מה שלמדתם והכרתם על שאול צ'רניחובסקי, יש איזשהו סיפור ששופך עוד נקודת מבט על דמותו המיוחדת והעשירה?
1: צריך לומר קודם כל שהספרייה הלאומית סרקה. אנחנו העלינו לרשת את הארכיון של צ'רניחובסקי, שנמצא בגנזים, בתל אביב, בארכיון גנזים. וזה ארכיון, כמו שאמרתי, עצום, עם המון מכתבים והמון יצירות והמון מסמכים. ובמסגרת העבודה הזאת שעשינו אותה לפני הרבה שנים, גילינו המון דברים, החל בתיותות לא מוכרות של יצירות, וחלה בפעילות נוספת שהייתה לו, כל מיני פעילויות שהיו לו. ניתן לך דוגמה, דוגמה יפה דווקא. צ'רניחובסקי, מאחר שהוא הגיע לארץ, היה משורר עברי חשוב ביותר, והוא גם היה רופא, הטילו עליו בארץ, וזה היה חלק מהתנאים שאפשרו לו לעלות לארץ, כי צ'רניחובסקי כל חייו רדף אחרי הפרוטה. החיים שלו לא היו קלים מבחינה כלכלית. אז אחד הדברים שאפשרו לו לעלות לארץ ולחיות פה בארץ, היה שהטילו עליו לכתוב מילון רפואי עברית. ושוב, זו תקופה שבה אנשים שלחו את ידם בהכל, אז צ'רניחובסקי גם היה מילונאי, ושם רואים גם את היצירתיות הרבה מאוד שלו, שהוא בוחר מילים לתחום שהוא כולו לועזי, לטיני, וגם את השליטה, צ'רניחובסקי גדל בחדר, והיה בקי לא רע בכלל במקורות, ורואים איך צ'רניחובסקי גם יודע לקחת את החלקים השונים של המקורות שלנו, כולל האגדות והסיפורים שכמובן דיברו אליו מאוד, אבל גם התנך והמשנה וכולי ומדרשים, ולהפוך אותם לשפה עברית חיה. ואת זה רואים בעבודה שלו, למשל, על המילון למונחי הרפואה, שזה דבר ששונה לראות אותו בתיותות ובארכיון, לעומת לראות את הספר המוגמר. גם בספר המוגמר קשה לדעת מה צ'רניחובסקי עשה ומה עשה קודמו מזיה, שהוא התחיל את המילון הזה. אבל כשרואים את העבודה שלו ואת החיפושים שלו אחרי המילה המתאימה לכל דבר, ואנחנו יודעים שזה מאוד מאוד קשה לקבוע מונחים רלוונטיים וקליטים ושבני אדם יוכלו להשתמש בהם בשפה חדשה, רואים את היצירתיות ואת, הייתי אומר, אפילו את הגאוניות שלו.
0: דוקטור חזי עמיאור מהספרייה הלאומית, תודה על מה שאתם עושים בכלל, ותודה רבה על זה ששפכת אור נגוהות על אחד האנשים שאין ספק תרמו לשפה העברית ולתרבות הישראלית. תודה ושיהיה שבוע טוב.
1: תודה. תודה רבה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: בקו, נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות רוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ביסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח.

0: אך מיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה. 103 FM.
6: אתם מאזינים לתחשבו טוב, עם יהודית גריסאו, ב-103 FM. ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
7: ועכשיו אנחנו לחברתנו, דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שהיום אנחנו נזכה לשמוע ממנה גם על הבריאות וגם על עוד עניין משמח. ערב טוב, דבורה, ותודה רבה שאת איתנו.
8: ערב טוב, שבוע טוב, מה שלומך?
7: בסדר, שבוע טוב, מה נשמע?
8: טוב, אני נחשפתי בסוף השבוע, מצאתי את עצמי, תופעה בערוץ 5 אפילו, שאת יודעת, כאילו ספורט, וכדוברת איגוד ההתאמנות בישראל, אני גאה לספר על ארטיום דולגופיאט, שהביא לנו מדליה, מדליית זהב למדינת ישראל,
7: ולא בפעם הראשונה.
8: לראות אותו עומד על הפודיום, וכולם שרים את התקווה, והוא כל כך צנוע, שהוא הבחור היחיד בן 29, כולם שם ילדים, ואיך הוא אומר, אם לא הייתי יודע שאני אצליח, אני לא הייתי מתמודד. בצניעות, בעדינות, עם ראש מורכן אפילו הוא מדבר, כאילו לראות אותו, גאווה וואו. ישראלית. ועוד מה זה מראה, שרוצים, מצליחים.
7: מדהים.
8: באמת. כולם מפרגנים, כולם...
7: כן, וגם לא בפעם הראשונה צריך לומר.
8: פעם שלישית. פעם שלישית מדליה, ועוד חודשיים יש את אליפות העולם. אז שכולם יראו מה יש במדינת ישראל, ובאמת אפשר להצדיע. יש כל כך הרבה דברים יפים. ושפו גדול גם כן ליושב ראש איגוד ההתעמלות, אבי סגי, ולשר התרבות והספורט, מיקי זוהר, ולכולם שתומכים כל השנים, ובסוף רואים קוצרים פירות, אבל שפו ענק לארטיום. את יודעת, מסביבו יש גם מאמנים, וגם פיזיותרפיסטים, וגם צוותים, ואני רואה, נכנסתי איזה יום לאחת האולמות, ואני רואה אותו כזה יושב, הוא אומר לי, אני נפצעתי, אבל אני ממשיך. אני ממשיך. וואו, יפה. חזק מאוד. דוגמה יפה. ומופת.
7: לגמרי. יפה. ובתחום הבריאות, הפעם יש לך סיפור ממש בינלאומי.
8: נכון, וחודש אוגוסט הוא חודש תרומת האיברים הבינלאומי. בכל העולם מדברים על חודש אוגוסט כחודש תרומות איברים. ואני רוצה לספר על גם סוף שבוע מטורף, שבתוך 26 שעות הביאו לב מקפריסין להשתלה בישראל בבית החולים בלינסון. שיחת טלפון אחת מקפריסין הובילה למבצע רפואי ולוגיסטי מורכב לב של תורמת צעירה, היא נהרגה בתאונת דרכים, הוא טס לישראל. את יודעת, קיבלנו טלפון, אמרו, יש לנו לב, אנחנו רוצים לתת אותו למדינת ישראל, האם יש לכם אופציה ואפשרות למי להשתיל אותו? וואו. ומיד היה, כמובן, אמרנו כן, והנה זה קרה, ויש לזה המון המון לוגיסטיקה, צריך לפתוח חדרי ניתוח, להטיס עובדי, להטיס צוותים רפואיים, להנפיל את הלב, להביא, שלוש לבנות בוקר, את יודעת, עובדים שהיו בחופשה התגייסו לטפל בנושא. והשמיים היו מלאים, וכאילו זה היה כל כך מרגש. זאת אישה צעירה שחיכתה כל כך הרבה זמן ללב, ואת כל הזמן שוכבת במיטה וחושבת מה יהיה ומה יהיה ומה יהיה. והנה זה קרה, אני באמת, את יודעת, השיתופי פעולה בין מדינות, זה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף, זה מראה עד כמה מוכנים לתת. התקשרו אלינו, למדינה שלנו, ואמרו, יש לנו לב, אתם מוכנים להשתיל אותו? ואז את יודעת, זה גם גורם לצוות המרכז להשתלות, למי זה מתאים, גודל, משקל, כל כך הרבה אנשים היו סביב הנושא הזה, שזה בלתי ניתן לתאר. ואחרי שרואים אותה יושבת וצוחקת ואוכלת, יש גדול מזה?
7: אין גדול מזה. אני מסכימה איתך, זה תמיד כמה שנשמע על זה, תמיד זה מזכיר לכולנו שבסוף יש לנו עם מיוחד ויש פה נתינה אלטרואיסטית, ולשמוע שזה גם בארץ וגם מחול, בעיניי זה דבר מדהים. תודה רבה רבה, דבור השרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות. תודה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר ונסכם עם הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה. ערב טוב, הרב איתמר חייקין, מה שלומך?
9: ערב טוב, יהודית. אני בטוב. תחילה שנת לימודים חדשה במכינה, שזה תמיד אירוע מרגש מחדש. כל פעם אתה ככה מתמלא, ואיך יהיה השנה, אף פעם אין לך מושג. כל קבוצה יוצרת את הדינמיקה שלה, את מערכות היחסים, את הפרצופים, את הכישרונות החדשים. אז זה תמיד, כמה שנים שאני אעבור, אני מרגיש תמיד ניצב שוב בפני הלא נודע.
7: וואו.
9: כן.
7: כן, האמת היא שזה כל פעם יצירה מחודשת. זה, זה ממש ככה. וגם לא יודעים לאן זה ייקח, זה בסוף בני אדם. אז לא יודעים איזה מרקם יהיה הפעם, ומה ייווצר בדרך.
9: שוב, יש אנשים שנורא מפחדים תמיד מהסיטואציה הזאת, שאולי אני אגלה משהו חדש, ולכן הם נצמדים רק לישן ולמוכר. אבל אולי דווקא זה, אותי זה מרגש מחדש תמיד, דווקא גורם לי לסקרנות, לפגוש משהו שלא הכרתי. משהו דווקא שונה. אני מאוד אוהב את השונה.
7: כן,
9: לגמרי. תמיד מרחיב, תמיד מגלה לך יותר.
7: כן, ויש משהו בסקרנות הזאת שגם מאפשר למשהו אחר לצמוח, כי כשאין את הסקרנות הזאת, אז יש איזה טיעול שלא בטוח שהוא מועיל לכולם.
9: נכון, השאלה תמיד, היציאה לאזור למקום חדש, יש אנשים שזה מעורר בהם חרדה ותחושה של קושי שסוגר אותם. ונדמה לי שדווקא צריך לקחת את זה תמיד הפוך, זה חלק מהחוויות, אבל בעיקר לצאת למקום חדש, זה דבר תמיד, תמיד בסוף, גם אם אתה עובר כמה רגעים ערערים, אתה יודע שמהערעור הזה ייבנה משהו חדש. ואולי, אולי השריר הזה צריך כולם לפתח אצלנו, אם ברמה הלאומית שלנו אנחנו רוצים להתחדש, להרשות לעצמנו גם לדברים חדשים לקרות, ולא רק להתעמד למוכר ולידוע.
7: לגמרי. יפה, אז עכשיו אנחנו על פרשת השבוע.
9: כן. הפרשה היא פרשת כי תבוא. והיא מתחילה במצווה נפלאה של ביקורים, שמדברת על כך שהעיקר, החורשת שדה, הוא נוטע את קרמו, מחכה בסבלנות זמן רב, וסוף סוף מופיע הפרי הראשון, ואת הפרי הראשון הוא צריך לעלות לירושלים. זה נקרא הביקורים.
7: כן.
9: אחד השורש מופיע, אני ספרתי לפחות 10 פעמים במהלך כל הקטע הזה, של מצוות הביקורים, זה השורש נתן. היה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. ולכן, לא מופיע בעוד הרבה, מי יודע כמה וריאציות, למשל אני אקרא פסוק אחר, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. הנקודה הזאת היא של הידיעה שזה לא רק שלי. לא, אתה יודע, את האוטו שלי, הבית שלי, האישה שלי או הבעל שלי. זה מין תודעה כאילו שהכל באמת באמת שלך. מה לא היה פה במקרה של חקלאות, לא היה פה ייחור שהגיע מאנשהו, לפני שנתת אותו, ביצעת את פעולת הנטייה, ולא היה גשם שירד בשמש שזרחה. איכשהו משהו שנראה לי זכירה, או תודעה של קיבלתי, מישהו נתן לי את זה, זה שורש מאוד חשוב בחיים שלנו. כנגד כוחי ועוצם מדי, כנגד איבריס, כנגד תחושה של הכל שלי. משהו פה, אני רואה בו ככה איזה מין רכות כזאת, שהיא דווקא מאפשרת, כמו שנאמר בסוף, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם. זאת אומרת, דווקא מאפשרת למה לשמוח, כשאני רק משתלט וצובר, אני נורא חושש שיקחו לי, נורא חושש שיפגע, נורא חושש שיפרי הרכב. לא, לא, קיבלת משהו במתנה, כל מה שמבקשים לך, רק דבר אחד, תגיד תודה.
7: תגיד תודה ותדע לחלוק את זה.
9: נכון,
7: זה עוד, כן, זאת עוד רמה.
9: נכון, אני לא צוברת, זה לא הכל שלי, אז תמכת, כן, אתה והלוי והגר אשר בקרב לך, כמו שאתה אמר, לחלוק את זה עם אחרים. משהו בנתינה הזאת, כן, כידוע מילה, היא מילה שנקראת אותו דבר לשני הכיוונים, אני אפשר לקרוא את זה מפה ומימין לשמאל ומשמאל לימין, במובן הזה שכשהנותן, הוא תמיד מקבל יותר ממה שהוא נותן. וכל מי שעסוק בנתינה, יודע כמה זה נכון, כמה זה מלא בשמחה, הנתינה. אותך.
7: אתה יודע, יתרה מזו, אני חושבת שבתכונה הזאת של לצבור והכל שלי, יש מין תאווה כזאת שאי אפשר באמת להסביע, כי תמיד אתה תרצה עוד. ויש משהו בנתינה שעוצרת גם את החמדנות הזאת. אומרת, רגע, שנייה, תאפסן שנייה את החמדנות, בוא ניתן מקום לעוד משהו.
9: גמרי. לכן הפעולה הראשונה זה דווקא כשאתה, נקרא לזה, בשיא הרגע הזה של איך הצלחתי, איך שיחקתי אותה, אומרים לך, לא, לא, לא, את החלק הראשון הזה דווקא אותו אתה מבטר עליו. אבל אתה מבטר על משהו שאתה בסוף זוכה בגדול. זה כזו הפוך נגד האגו שלנו, אבל תמיד שאנחנו קצת, נקרא לזה, קצת נותנים כף על האגו, אנחנו זוכים לשמחה הרבה יותר גדולה, ולחיים הרבה יותר מלאים.
7: ונדמה לי שגם הכל מתקשר לחודש של לול, שזה באמת חודש של הזדמנות של תיקון מידות.
9: נכון.
7: אז המידה...
9: אני לדודי ודודי לי, שימי לב שהזוגיות הטובה שמתוארת בפסוק הזה, היא שכל אחד מתכוון לתת לאחרים, לאחר. ואיכשהו כשהיא, אני לדודי, היא נותנת לו, ודודי לי, פתאום כולנו יודעים שבזוגיות זה המפתח של הכל. שפתאום נולד פה משהו שהוא כולם מרוויחים. ובחברה שמתנים, זה חברה שכיף להיות בה. וחברה שרק לוקחים, זה נהיה סדום.
7: נכון.
9: זה הסיפור שלה.
7: הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה, כרגיל תענוג, אז תודה על כל מה שאתה עושה איתנו כל הזמן וגם בערב זה. תודה ושיהיה שבוע טוב. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להגיד תודה. תודה לאסף נבו שערך והפיק אותנו. תודה לאחראים על השידור גלעד הראל ויואב מנדלוביץ'. תודה על הדיגיטל לגיא רביב. אנחנו כאן נשתמע שוב בשבוע הבא בעזרת השם. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע טוב, מבורך, עם בשורות טובות. ערב טוב.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
1: מתקדמים מ-5G, עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נהנה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: פעם. דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
4: אין כמו טרייד מוביל.
3: כפוף לתקנון החברה.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור. 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. איריס קול.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מסרו בהודעה משותפת כי קיימו הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, ראש המל"ל ובכירי צה"ל. עוד מסרו כי צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים רחפנים ובלונים. ראש השב"כ דוד זיני התייחס לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג, שלפי הזיני הוא בעל הסמכות על הבטחת יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. הוא מסר כי ההחלטה על אי הבטחתו של מר אייזנקוט התקבלה על ידי ראש השב"כ והוא הנושא באחריות הבלעדית. טרם קבלת החלטה בנושא, ראש השירות קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם גם כבוד השופט סולברג. ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר במאמץ להרגיע את המתיחות הביטחונית בין המדינות, כך פרסם שלחנו ברק רביד. במסגרת המגעים נפגש ראש המוסד רומן גופמן עם שר החוץ הסורי ימים ספורים לאחר תקיפה חריגה שיוחסה לישראל בבסיס חיל אוויר סורי. שריפה פרצה במבנה תעשייה בבית דגן, המחיד רכבים, צמיגים וחלקי חילוף, 11 צוותי כיבוי פועלים במקום. משירותי הכבאות והצלה נמסר כי הצוותים סורקים לאיתור לחודים ופועלים למניעת התפשטות האש ולהגן על קו הבתים הסמוכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם, לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובהרים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
15: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM, איריס קול,

0: ערב טוב, אז איזה בלגן היה בנתב"ג? יש כאלה שאומרים שיש מצב, לא בטוח, אבל רק שתדעו, שיש מצב שזה קורה גם ביום חמישי הזה. רק שימו את האוזן על זה. אנחנו נדבר על כל זה ועוד עם עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13. נברא אותו גם, אם יש על מי את מי לתבוע, אנחנו רוצים בחזרה, נכון? גם הזמן שבזבזתי מול המסך בדבר הזה, אני רוצה את הזמן שלי בחזרה. איתמר כהן הוא דוקטור לפסיכולוגיה קלינית וחבר האיגוד לטיפול פסיכדלי בבריטניה, ויש לו הרצאה ודיון על נרקסיזם בבית רדיקל ביום שני ב-31 באוגוסט. ננסה להבין יחד איתו מי הוא הנרקסיסט הזה שכולם מדברים עליו, כל אחד שמתנהג אלינו לא מגניב, הוא נרקסיסט, או שאולי זאת ממש מחלה, מוגדר כבעיה נפשית אמיתית. ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, יעשה לנו קצת סדר במה שקורה בתאגיד ובמועצה שמעליו, מה מחליטים שם, מה לא מחליטים שם, מה יקרה בנובמבר הקרוב, ושל מי האינטרס להשאיר את המצב כמו שהוא, בלי החלטה, אוקיי? יש גם אינטרסים להשאיר דברים באוויר. גיל משאלי ממאקו, הוא היה בהופעה של עדן בן זקן. לא רק הוא היה בהופעה, גם שרה ובנימין נתניהו היו בהופעה, וכמה מהומה רבה, ואנשים דורשים פה לערוף ראשים, ולפטר את עדן בן זקן מהתוכנית שבה היא משתתפת וכולי, ולא לדבר איתה ו. הוא יסביר לנו מה בדיוק קרה שם, ואנחנו ננסה להבין האם זה חמוד כאשר מופעים הופכים להיות כנס בחירות, או שעדיף שלא. זה הדבר שאנחנו נעשה כאן הערב הזה. עורך תומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', על הדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, בואו נתחיל. שלום דוקטור איתמר כהן, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית מטעם אוניברסיטת UCL וחבר האיגוד לטיפול פסיכדלי בבריטניה ומתמחה במחקר אחר השינויים המוחיים והפסיכולוגיים המתרחשים לאחר נטילת חומרים פסיכדליים וכולי וכולי. היי, וואו. לא, אני לא נותנת לכל התארים האלה לסיים לנו את הזמן.
1: כל כך לדבר שוב, עבר זמן.
0: ממש, ואני, השיחות איתך כל כך אהובות עליי. והפעם נספר שבבית רדיקל, בתחייה פינת הרצל תל אביב, ביום שני, ב-31 באוגוסט, שני סבבים של דיון. הסבב הראשון בשעה 6:30, השני בשעה 8:30, והפעם סביב הנרקסיסט.
1: אמת, שזה נושא טעון במיוחד, אני חייב לציין, עם הרבה מאוד תשומת לב, גם ברשת החברתית וגם בכלל ביום יום שלנו.
0: אז מתי הנרקסיסט הפך להיות מילה שאנחנו משתמשים בה, אולי בלי להבין את משמעותה בקלות? כל מי שלא הבין אותנו, כל מי שאמר לנו איזה משהו שלא נעים לנו לשמוע וכולי וכולי, הוא נרקסיסט בפוטנציאל.
1: נכון, אני חושב שבדיוק עלית על הנקודה. זאת אומרת, זה איזושהי תווית שעוזרת לנו קצת להילחם על המקום שלנו ברגע שאנחנו מרגישים שלא רואים אותנו, שלא מתייחסים אלינו, שהיינו רוצים שיראו אותנו באור אחר. וזה באמת חלק מהמורכבות היומיומית. לפעמים אנחנו לא במרכז העניינים, ולכן לפעמים קל לנו ונוח לנו להשתמש בתווית שיש לה רקע בספרות הפסיכיאטרית, ונוח לנו יותר לזרוק את זה על האדם. אבל זה לא אומר שאין בסביבתנו רבים שעונים להגדרה הזאת, או לפחות למימדים גבוהים בה.
0: אני חושבת שהרבה אנשים שמעבירים אנשים אחרים איזה נגיד תהליכים רוחניים משתמשים בזה הרבה, כי זה משהו שכאילו קשה קצת להתווכח איתו, ואז נותנים לך הוראה להביט פנימה, אולי אתה בעצמך נרקסיסט, כאילו זה יושב על כל כך הרבה בולשיט אני מרגישה, אז בוא תעשה לנו סדר. מי הוא הנרקסיסט? מה זה מחלה? זה בעיה נפשית? מה זה? מי הוא?
1: נכון, אז אם אנחנו באמת מסתכלים על הספרות המחקרית, אנחנו רואים שקיימת הגדרה של מי שמתמודד עם אותו אתגר נפשי, שאנחנו מכנים אותו הפרעת אישיות נרקסיסטית. והיא באמת כוללת מגוון מאפיינים שבדרך כלל אנחנו ככה מאוד מאוד נוח לנו להתחבר אליהם מבחינת לאפיין אדם אחר. אדם שיש לו איזושהי תחושת זכאות מופרזת, אדם ששם את עצמו במרכז ומסתכל או משתמש באחרים באיזושהי תועלתנות מסוימת, פנטזיות בלתי נגמרות על חשיבות עצמית.
0: אבל יש כאלה מלא, מה כולם נרקסיסטים?
1: זהו, ופה בלב הנקודה. וזה פה גם באמת לב העניין. כי מבחינת הספרות המדעית הרפואית, אנחנו צריכים 5 מתוך 8 קריטריונים המלאים, ולא רק מספיק שאנחנו צריכים 5 מתוך 8, אנחנו גם צריכים שאותו אדם יחווה את זה מגיל יחסית צעיר, ושהעמדות והמאפיינים האלה יחבלו לא רק במסגרת אחת של חיים, למשל העבודה והקריירה, אלא שזה יפגע גם בעבודה, גם בזוגיות, גם בחיי המשפחה. זאת אומרת, זה צריך להיות סט של תכונות שהן מאוד מאוד נוקשות, שמאפיינות את האדם מגיל מאוד מאוד צעיר, ומבחינה...
0: זה לא שנגיד שאנחנו... מול איזה דייט שיש לך, או מישהי שיצאת איתה, אתה נרקסיסט, אבל בכל השאר אתה סבבה, אוקיי? נכון. זה לא הופך אותך לנרקסיסט.
1: נכון.
0: זה הופך אותך כנראה למישהו ש... שלא רצה את הקשר הזה אולי, או שהיה רגיש לעצמו, או לא לנרקסיסט, כן?
1: נכון? זאת אומרת, אולי נפלנו על אדם שיש לו מימדים גבוהים של אותם תכונות, אבל לא יקבל את ההבחנה עצמה. בין 3-4% מהאוכלוסייה, שזה מספר יחסית קטן, יקבלו את ההפרעה, את האבחון של הפרעת אישיות נרקסיסטית. אבל 20% פחות או יותר, לפי הממצאים האחרונים, מדברים שהם גבוהים באחד מהמימדים של הנרקסיזם. ולפעמים פה נראה לי נופל הבלבול. על אחת כמה וכמה, אנחנו בתרבות שמקדשת תשומת לב. כולנו נלחמים על תשומת לב.
0: נכון.
1: הרשתות החברתיות. אז זה יכול לייצר איזשהו מצג שווא שלמעשה הבן אדם מאוד מרוכז בעצמו, כי הרי כולנו, ואולי גם הספק הפנימי, אנחנו בכלכלה של תשומת לב, ולכן אנחנו יכולים ליפול לאותם מלכודות נרקסיסטיות.
0: אז אני אשאל ככה, הדבר שאני רואה ברשתות הוא, אוקיי, זה מין כזה לוח עבודה, אוקיי? איך מתנהגים אם נתקלתם בנרקסיסט? וזה בעיקר, תברחו! תברחו! תעופו משם! זה מחלה חשוכת מרפא, לא להתקרב, אין איך לצאת מזה טוב, אין איך לחנך את האכזרי שבאכזרי בבני האדם.
1: נכון, אני מה זה מזדהה עם ה... גם אני ככה יצא לי להתקל ב... עצה הזאת, אני חושב שזה עולם מלא בניואנסים. כי אם באמת בן אדם מאובחן באותו אתגר אישיותי, גם הספרות המחקרית אומרת שיש קושי מאוד מאוד גדול לקיים איזושהי מערכת יחסים. ואז אם אנחנו מדברים בבן זוג פוטנציאלי, באמת יותר קל לנו ללכת. אבל מה קורה אם מדובר בהורה?
0: נכון.
1: האם עד כדי כך קל לנו לעזוב? הרבה מאוד אנשים שעבדתי בלונדון...
0: ומה קורה עם הילד?
1: נכון, מה קורה עם הילד? אנחנו לא יכולים, בדרך כלל הרבה יותר קשה לנו לעזוב, דרך כלל נתקלים את זה באמת בתחושת אכזבה וחרטה מאוד מאוד גדולה, שהילד נטש את ההורה, ולצערנו ההורה נפטר, אם זה מגיל מבוגר, ויש איזושהי תחושה של החמצה ולא היינו צריכים לנתק. כן. מצד שני, אם באמת יש את אותה הבחנה, זה מאוד מאוד מאוד קשה לקיים מערכות יחסים עם אותם אנשים. זה מין טרגדיה, והיא מאוד מאוד קשה, אבל אני מסכים איתך שיותר מדי מהר, לפי דעתי, אנחנו משתמשים בתווית הזאת כדי להעלים דיון, להעלים אפשרויות כן לקיים מערכות יחסים עם אותם אנשים שלפעמים הפרידה מהם לא פחות קשה מהניתוק, בטח הורים, בטח ילדים.
0: אז האם קורה שבא אדם, אוקיי, שמאובחן כנרקסיסט ויבקש להירפא מזה? או שנרקסיסטים בדרך כלל לא רואים את האפשרות הזו שהבעיה אצלם.
1: נכון, האמת היא שאת מדברת פה על איזושהי סוגיה שגם בה יש איזשהו צמצום של השיח התרבותי. כי בדרך כלל מה שאנחנו נשמע, נרקסיסט לא רוצה לקבל עזרה, הוא לא רואה שיש איזושהי בעיה. אבל אם אנחנו ככה נחפור קצת יותר במידע שקיים, יש, לא כל הנרקסיסטים אותו דבר, יש לנו למעשה שני סוגים עיקריים, יש קצת יותר היום בשיח התיאורטי, אבל ככל אנחנו מדברים על שני סוגים עיקריים של אתגרים נרקסיסטים, נקרא להם ככה. אנשים שהם מאופיינים בנרקסיזם גרנדיוזי, ואנשים שמאופיינים בנרקסיזם שהוא יותר פגיע. מה ההבדל ביניהם? התחושה למה מגיע לי? יש תחושה שמגיע לי בגלל שאני באמת מוצלח, ויש פה איזשהו עיוורון למקומי בעולם, זה הגרנדיוזי, ויש את הפגיע שאיפשהו מזהה שיש איזשהו שבר בעולם הפנימי, אולי מתחושת נחיתות מסוימת, ואז כדי לפצות על תחושת הנחיתות, יש מין קומפנסציה, יש איזשהו פיצוי על הדבר. אנשים עם הפרעת אישיות נרקסיסטית, פגיעה, דווקא כן, הרבה פעמים מגיעים לטיפול, כי זה מאופיין עם הרבה יותר קושי של דיכאון וחרדה מעבר לכך.
0: הבנתי.
1: ושם רואים שיש יותר רפלקציה, זה עבודה מאוד מאוד קשה, צריך סוג טיפול ספציפי שמתמחה באתגרים אישיותיים נוקשים מאוד, אבל הם קיימים, כמו למשל MBT, שזה מנטליזיישן בתרפיה, ועוד כל מיני אחרים, שאני לא בטוח שזה המקום להרחיב, אבל זה קיים למי שזה ככה מצלצל לו, שרלוונטי עבור חיה עבור חיה.
0: טוב, אז בשביל בעצם להבין אם אני מדברת כרגע, אם אנחנו נרקסיסטים או שאנחנו נמצאים במערכת יחסים עם נרקסיסט, צריכים להתייעץ עם איש מקצוע.
1: אני חושב שתמיד כדאי, ולא רק לפעמים חובת איש מקצוע, גם היותר, היום כל המידע קיים בפנינו, אז גם אפשר להתייעץ עם חברים, וגם כמובן עם הספרות המחקרית, שהיום זמינה כמעט לכולם, בהנחה ואנחנו יודעים לשאול את הצ'אט שאלות נכונות. כמובן לא להבחן בעצמנו, אבל כן קצת יותר לחנך את עצמנו על מהו אותו אתגר, ואם באמת אנחנו חושדים ברמת סבירות גבוהה, שאנחנו מתמודדים עם אדם, עם אתגרים אישיותיים נרקסיסטיים, והאדם הזה חשוב לנו, ואנחנו לא רוצים לנתק אותו מחיינו, בעיניי ראוי מאוד להתייעץ באיש מקצוע, כי יש דרכים לקיים מערכות יחסים, לפחות בעיניי, הרבה החלקו עליי, אבל אני תומך בעמדה שזה כן אפשרי, במאמץ רב.
0: אז בבית רדיקל, התחייה, בינת הרצל תל אביב, יום שני ב-31 באוגוסט, הסבב הראשון ב-6:30, 8:30, אתה פשוט מדבר ואנשים, וזה דיון למעשה?
1: זה כמובן הרצאה? זה גם הרצאה תיאורטית, ואז okay. כמובן בסוף כל הרצאה אנחנו פותחים את זה לדיון, ותמיד מעולה. זה מאוד מאוד מעניין, ותודה רבה על תשומת הלב לעניין.
0: תודה רבה שאתה מעלה את התכנים הכל כך חשובים האלה, דוקטור איתמר כהן, תודה.
1: תודה רבה, איריס.
0: להתראות, ביי ביי.
1: להתראות.
0: שלום עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
2: ערב טוב, שבוע טוב, איריס, מה שלומך?
0: בסדר, גמור, שבוע חדש. אנחנו עוד עם הצחנה... סליחה, של האירועים בנתב"ג, כן?
2: גול נפש של הסוף שבוע האחרון.
0: וואי, וואו, וואו, אני על 40 דקות שזה מאחר לי, אני לא מאבדת את זה, אבל אני מתבאסת וכועסת. אני רוצה להגיד, רגע, אני רוצה להגיד משהו, אפילו על 40 דקות, אפילו על שעה, נגיד שעתיים, בסדר? הרבה פעמים כשאתה סוגר, במיוחד אני חושבת בלואו קוסט כזאת, טיסה שאתה מרגיש שהיא במחיר הוגן ליוון, אוקיי? שזה הכל קצר, זה קצר, אוקיי?
2: נכון.
0: ושעתיים הופכות את זה, אני אספר לך מה קרה לי, אוקיי? אני הייתי אמורה לנחות נגיד ב3, אוקיי? ואם אתה נוחת ביוון ב3, אז עוד יש לך שעות שאתה יכול לנצל אותן, כחצי יום ביוון, אוקיי? אבל אם אתה נוחת ב5-6, זה נגמר, זהו, אתה רק ללישון. עד שאתה...
2: אתה מגיע שבע בערב למלון.
0: עד שאתה יוצא, עד שאתה... זה שעה וחצי נסיעה למרכז העיר. עד שאתה פה, שם, רוצה לאכול שנייה איזה משהו. זהו, נגמר.
2: הלך היום.
0: אוקיי, הלך היום.
2: ככה הלך היום הראשון.
0: אוקיי. כן.
2: אגב, רגע.
0: עלה לי העצבים מהנסיעה שלי. מה זה?
2: את מדברת עם קורבן של האירוע. אני הגעתי לישראל ביום חמישי.
0: לא!
2: והטיסה שלי הייתה אמורה לצאת מאתונה לתל אביב ב-12 בצהריים, הדקה שבה התחילו את השביתה. עכשיו, אני הגעתי בטיסה של בלוברד, שהייתה אמורה לצאת ב-12 בצהריים, אז כמו ילד טוב, יצאתי מהבית באתונה ב-8:30 בבוקר, הגעתי ב-9:15 לשדה.
0: טוב, קצת אתה מגזים, מה זה קורה? מאוד מוקדם.
2: יחסית מוקדם, אמרתי אוגוסט, לא ניקח
0: שנים,
2: באמת היה מאוד ארוך במזוודות, בכל אופן, בצ'קין, בכל אופן, הטיסה הייתה אמורה לצאת ב-12 בצהריים, הייתה ב-6 בערב.
0: Oh my god, זאת אומרת, רגע, שנייה, אני רוצה להבין, מה שאני הבנתי זה שהשביתה בנתב"ג, אוקיי, היא בעיקר סביב המזוודות, נכון?
2: נכון,
0: אוקיי.
2: נכון, הסבלים.
0: אז למה זה השפיע על הטיסה שלך?
2: בגלל שבנתב"ג החליטו כדי לא לייצר עוד יותר עומסים, לעצור את ההטענה ואת הפריקה של המזוודות.
0: הבנתי.
2: על המטוסים.
0: אז בעצם יוצרים קשר עם יוון ואומרים אל תבואו כי...
2: כן.
0: כי?
2: אל תגיעו בכלל. אל תגיעו בכלל, כי יש עומס מטורף של טיסות שגם ככה צריך לפרוק מהם את המזוודות. אין לנו כוח אדם לעשות את זה. הסבלים המסכנים באמת עובדים ב-40 ומשהו מעלות על הקרקע בנתב"ג בחום המטורף של אוגוסט. בתוך המטוסים אומרים, מתחת למטוס, איפה שהמזוודות אומרים שעוד יותר חם. זה נורא. עכשיו, מה שקרה, אנחנו עוד היינו מקרה טוב שחיכינו בשדה. יש טיסות שחזרו באמצע הטיסה מגרמניה, הנחיתו אותה בבודפשט, ויש כאלה שחזרו לאר פרנס, חזרה לצרפת.
0: וואי, וואי, זה סיפור שפחות מסופר, אנחנו יותר עסוקים, היינו בעצמנו, אוקיי.
2: יותר מזה, יש טיסה של ארקיע לברצלונה, שגם לא יכולה הייתה לצאת בכלל בגלל הבלגן בישראל. בסוף הם יצאו במקום ביום חמישי בצהריים, אתמול בערב, במוצאי שבת. מטורף, מטורף. אז נכון, דואגים לנוסעים, ללילה, לאוכל, הכל נכון, אבל זה מבאס וזה קשה. ואני בסופו של דבר יצאתי מהתונה ב-8:30 בבוקר והגעתי לתל אביב ב-22:00.
0: כבר עדיף היה ברגל המיתוש.
2: או לשחות.
0: כן, נכון, לגמרי. טוב, אני רוצה לשאול ככה, אוקיי? את מי תובעים? אני רוצה לתבוע, אני רוצה שמישהו ישלם על זה, בסדר?
2: אז חשוב מאוד שנשאל...
0: אני רוצה, שאני ראיתי אנשים שחוסכים שנים, שנתיים, שנה, לאיזה נסיעה מדהימה, אנשים בגיל השלישי, הורים שמבטיחים לילדים שלהם, אוקיי? איזה חופשת חלומות, אנשים שצריכים להגיע כי יש להם פגישה, באמת, וכל זה, אוקיי. למי מתלוננים? לא, אל תה, מה, עוד יותר? אין למי? אין את מי?
2: הבעיה היא שכשאנחנו מזמינים כרטיס טיסה, החוזה שלנו, תקרא לזה ככה, הוא מול חברת התעופה. בגלל שחברת התעופה, זה לא באשמתה, וזה אכן לא באשמת חברות התעופה, אלא באשמת נמל התעופה, שאנחנו לא חתומים על חוזה מולו, אנחנו לא יכולים לתבוע את חברת התעופה. קשה לי מאוד להאמין שמישהו יצליח להוציא שקל בסיפור הזה, יש לחברות את הסעיפים שלהם, שלא בצלק.
0: אני רוצה לראות את החוזה של חברת התעופה, האם הם מגינים עליי באיזשהו אופן? מול שדה התעופה.
2: הם מגינים בעיקר על עצמם, זאת אומרת שאם העיכוב נגרם לא בגלל חברת התעופה, לא בגלל תקלה במטוס, לא בגלל בעיות בשירותי הקרקע או כל עניין אחר שקשור בחברה עצמה, הם מסירים אחריות לחלוטין. כלומר, המקרה שלפנינו, מקרה של נמל תעופה שמפסיק לעבוד, לא מתפקד, אז הוא לא בגדר האחריות של חברת התעופה, וזה מבאס, וזה לא צודק אולי, כי אנחנו נדפקנו מזה. זאת אומרת, אין דרך
0: אבל אני לא יכולה לבוא להגיד, סליחה, אוקיי? אתם, שדה התעופה, שבתתם, אם אני מבינה נכון, תגיד לי אם אני צודקת, בניגוד לחוק, כי הם לא קיבלו אישור, כן?
2: פרשנויות לחוק, אוקיי, נגיד.
0: אבל הם לא קיבלו אישור ל...
2: הם לא קיבלו אישור לשביתה, לא? לא, לא.
0: בדרך כלל צריכים אישור, לא?
2: נכון, אבל... שוב,
0: נגיד זה יהיה בניגוד לחוק, סבבה? בוא נגיד, נגיד, לא בטוח, נגיד. אז אני אוכל לתבוע את אותם?
2: אם יש עכשיו איזשהו בית משפט שיחליט בדיעבד שזאת הייתה שביתה לא חוקית ואין כזאת החלטה בשלב הזה, אז אולי נוכל לייצר באמצעות עורכי דין מקצועיים שמתמחים בתחום איזושהי תביעה של נושאים נגד נמל התעופה. כרגע מה שאני שומע זה שחברות תעופה, בעיקר זרות, מתכוונות לתבוע בעצמן את נתב"ג, על הכסף שזה עלה להם, על היום הזה, ומדובר במיליוני דולרים שזה עלה להם, ההשבתה הזאת, אז אולי ככה גם נוכל אנחנו בתביעת המשך לזה, לתבוע את נמל התעופה, אני ממש לא בטוח שזה הולך לשם, לא בטוח בכלל.
0: זאת אומרת, כשאתם קונים כרטיס טיסה, אוקיי? בטח בחודשי הקיץ הלוהטים.
2: יכול להיות שגם תטוסו.
0: לא.
2: לא, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. זה מתסכל מאוד, זה עצוב מאוד. את יודעת מה, אני מייל, אני טסתי לבד, הכל בסדר. איריס, מה שהלך בנמל התעופה של אתונה, לפני ההמראה, שלוש טיסות שאמורות היו לצאת ביחד לישראל, ועוקבו משפחות של את יודעת, עם ה... גם עם הסבתא וגם עם הילדים בני השלוש והשנתיים, נורא, נורא, נורא, באמת, כואב הלב, עוגמת נפש מטורפת, פשוט אי אפשר להמשיך ככה, ובאמת, בסופו של דבר, גועל נפש של התנהלות, אובדן שליטה מוחלט על התעופה לישראל, זה פשוט באמת, וכמובן בסי אוגוסט. אז מילה חשובה נוספת בעניין הזה, יום חמישי הקרוב, גם על הכוונת, אנחנו עלולים לראות תסריט דומה. אני לא חושב...
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי, למה תסריט דומה?
2: יש אלו רעשי רקע של איומים של עוד יום כזה.
0: אוקיי.
2: אני לא אומר את זה באופן מוחלט, זה ככה בינתיים מתגלגל בתעשייה.
0: בואו נגיד ככה, קניתם כבר כרטיסי טיסה ליוון, לא יודעת, תקבו לטוב. ליוון, אני אומרת, בסוף אוגוסט, תקבו לטוב, נכון? אבל אם אתם עכשיו אומרים, יאללה, אני שנייה לפני הזה, אני חייב לטוס לאיזה קטנה, תחשבו על זה ממש הרבה פעמים.
2: אני לא אומר את זה הרבה פעמים, אני כרגע מיישר קו איתך, אז לא לקנות. באמת,
0: כן.
2: עדיף
0: כרגע, גם, אולי לקנות. שנה הבאה זה יסתדר, כנראה שלא, אולי שנה הבאה זה יסתדר, עדיף עכשיו כזה, באמת, לא יודע, תחשבו שנייה, תמצאו איזה פתרון חמוד כאן בארץ, אני מבינה שבצפון ממש רוצים שנבוא, ואפשר לדמיין שאנחנו בחול שם.
2: אני חייב אבל לספר לך מי כן נסעה ל...
0: מה? מה? אני יודעת, אז בוא נסיים את זה בחמוד, יאללה, את האייטם הזה, כן.
2: איפה בחרה מדונה לחגוג את יום ההולדת ה-68 שלה?
0: איפה?
2: בקורפו, עם כל עם ישראל.
0: די, איפה היא הייתה? היא עוד שם?
2: היא משם, היא המשיכה למטאורה ולעוד איזה אי. בקיצור, היא עשתה איזה שבועיים עכשיו ביוון, לדעתי רק היום היא חוזרת, זאת אומרת, עשתה לעצמה איזושהי חגיגת יום הולדת עם כל המשפחה והחברים שלה. קצת סגרו חלק מהמקומות, סגרו לה איזה טברנה, אבל בסוף התמונות מגרופו יועד, הדבר הכי מצחיק בעולם, כי יושבת בטברנה, כמוני וכמוך, כמו שאת ואני ישבנו לפני שבועיים, וכאילו מדונה יושבת עם הנגנים ועם הזה, ובאמצע האי, וזה ממש היה תמונות של חופשה ישראלית ממוצעת ביוון. זה נורא מצחיק. עכשיו, כנראה שבאמת סגרו להם מתחמים שלמים, כי אף אחד כמעט לא הצליח לצלם אותם, פעם אחת הצליחו לצלם אותם פפראטי כזה על איזה יחטוש, יחטה קטנה שהם עלו עליו ועשו איזה סיבוב, והיא והמשפחה, אבל חוץ מזה לא היו הרבה תמונות של מדונה, חוץ מה שהיא בעצמה הפיצה, כך שהם באמת היו ככה
0: מדהים
2: היטב, אבל הם עשו שירות מדהים, אגב ראש הממשלה היווני קיריאקוס מיצוטאקיס, פירגן לה באיזה פוסט בסוכר.
0: פירגן לה, הוא פירגן לה עצמו, הוא העלה את הפוסט הזה ופירגן לה. והתעלף מיחסי הציבור האלה שהוא אפילו לא שילם עליהם.
2: בחינם. מדהים.
0: כמה באמת סלב בגודל, בסדר גודל כזה, עושה יחסי ציבור למדינה?
2: זה מדהים, זה מדהים. דברים שאנחנו ראינו בעבר, כמו איים שצולמו בהם סרטים, וכמו סלב שבילו בכל מיני מקומות, בעיקר אקזוטים כאלה במזרח ובלי ובכל מיני מלדיבים למיניהם, זה מקפיץ את התיירות למקומות האלה, בטירוף, איריס זה עובד, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לקורפו למשל. כי אנשים באים ואומרים, אנחנו לא רוצים רק להיות בקורפו, אנשים באים ואומרים, אני רוצה להיות איפה שמדונה הייתה.
0: אני רוצה להתנגב במגבת שמדונה
2: התנגבה. במגבת של מדונה. אני רוצה להתנגב במגבת שמדונה התנגבה. לא, אבל באמת זה עושה שירות מדהים, ותראי מה זה, היא לא ביקשה מהם שקל, היא לא צריכה מהם שקל, אבל באמת, עשתה להם את העבודה הכי טובה שרק יכולה להיות, וסחתן עליה, אם יוון לא התפוצצה מתארים עד עכשיו, אז עכשיו היא תהיה עוד יותר.
0: ועכשיו בואו נחשוב שנייה עלינו, פעם היו גם באים אלינו, ועכשיו אף אחד לא בא.
2: אבל אמרנו שנסיים בחמוד ובכיף.
0: נכון, אני לא יכולה, זה עניין של עדה. תודה רבה, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13, תודה.
2: תודה, איריס, ביי ביי.
0: להתראות, ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור, 103 FM.
1: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
2: 103 FM.
3: שלום ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום.
4: שלום איריס, מה העניינים?
3: בסדר גמור, אז אני בעצם רוצה להבין מה קורה בעוד 11 שבועות בתאגיד. אני אפילו לא יודעת איזה כותרת לתת.
4: עוד יום בתאגיד.
3: עוד יום בתאגיד, יאללה, הנה. עוד יום, כן.
4: כן, זה האמת מאוד מורכב, אני לא יודע מאיפה מתחילים להסביר את זה. בשורה התחתונה לתאגיד יש מנכ״ל.
3: אוקיי, אז לא, אז בוא נספר שהתאגיד, קודם כל הגוף הזה הוא ציבורי.
4: כן.
3: נכון?
4: שזה אומר שכן, שגם הוא מקבל כסף מהמדינה, וגם
3: למדינה,
4: הוא מקבל, יש לו על תקציב של 850 מיליון
3: שקלים, אוקיי.
4: שקלים בשנה, כן.
3: אוקיי.
4: מהכסף הזה, שיהיה ברור, הם מפעילים 3 ערוצי טלוויזיה, 8 תחנות רדיו, מחלקת דיגיטל, מחלקה בערבית, ועוד כמה, כן, אבל זה בגדול.
3: והפקות מקור, וחדשות.
4: כן, כמעט 1,000 עובדים.
3: כן. 1,000 עובדים שלהם, יש עוד כל כך הרבה עובדים חיצוניים, נכון? כל הפקה מביאה עוד עשרות רבות של...
4: כן, כן, גם...
3: כן, ופודקאסטים לדעתי, וכל מיני כאלה, כן. סדרות רשת וכולי. אוקיי, איך עושים את זה ב-850 מיליון שקלים? לא יודעת, הם מצליחים, מצליחים לא רע בכלל.
4: כן.
3: אוקיי, ומה קורה עכשיו?
4: אז לכל זה יש מנכ״ל.
3: נכון, מעולה.
4: מעליו, כן, שגולן יוכל.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: זה הפך קצת פוליטי, זה מאוד מקביל למה שקורה גם ברשות השנייה, זה גם את הדבר. זאת אומרת, הפוליטיקאים מנסים לדחוף את האנשים שלהם, והגופים האלה הופכים להיות פוליטיים. אז חלק מזה שהגוף הזה נהיה סוג של פוליטי, גרם לזה ש... מתוך ה-12 חברים נשארו 5.
3: אז יש כרגע במועצה הזו רק 5? 7 התפטרו?
2: כן, לא, חלק התפטרו, מעט מאוד התפטרו, אבל רובם פשוט נגמרה להם הקדנציה.
3: הבנתי.
2: ושר התקשורת לא חידש להם את הקדנציה.
3: אוקיי.
2: וגם תרפד הקמה של ועדת איתור, ככה שאין ועדה שיכולה לבחור את המחליפים שלהם.
3: אוקיי.
2: בדיוק, וזה מה שמייצר את הבעיה, כי כאילו לפי החוק צריך 7 חברים לפחות כדי לקבל החלטות.
3: מה, החלטות יומיומיות כמו האם לעשות פיילוט לסדרה, האם להעלות את הדוקו הזה, כזה?
2: לא בדיוק, אבל כן, הם יכולים להחליט על לוח שידורים, על... זאת אומרת, הם מפקחים על ההחלטות של המנכ״ל, הם מתייעצים לו, הוא מתייעץ איתם, כל שינויים בתקציב, כל תקציב כאילו אמור לעבור דרכם.
3: אז כרגע הם לא קיימים, אז גולן יוכפז כרגע לוקח החלטות לבד, הוא יכול... איך זה עבר?
2: כן, זאת אומרת, הוא בסוג של איזה קשר עם 5 שנשארו, אבל זה כאילו לא... הוא בגדול לוקח החלטות לבד. כן, הוא כרגע זה שמנהל את התאגיד... כל החיות עליו
3: רגע, אז נגיד זה מתנהל ככה, אוקיי? כי שר התקשורת לא עשה את מה שצריך היה בשביל למנות אחרים וניסה להשתלט וכל הדברים האלה, מה הבעיה? אז בסדר, תקשיב, זה עדיין עובד.
2: אבל זה בדיוק הבעיה, שבנובמבר, זאת אומרת ממש עוד 3 חודשים, גולן יוכפז מסיים את התפקיד, ואז צריך להחליט אם יוצאים למכרז כדי למצוא מנכ״ל חדש, אם מעריכים לו את הקדנציה לקדנציה שנייה, כי אפשר מקסימום 2, זאת אומרת, כל החלטה שהתאגיד צריכה לקבל על מי ינהל אותה, לא יכולה להתקבל.
3: היא עוברת דרך המועצה.
2: כן, היא אמורה, כן, כל החלטה באה, ואין מועצה, אז השבוע התאגיד בשיתוף עמותת הצלחה הולכים לבג"ץ,
3: אוקיי.
2: כדי לבקש צו ביניים להערכת הקדנציה של גולן יוכפז, בעצם עד שתהיה ועדה. זאת אומרת, הם מבקשים מהבית משפט להאריך אותה את הקדנציה שלו,
3: עד
2: שתהיה ועדה שתוכל להחליט.
3: אוקיי, בוא נגיד, אני מנסה להבין רגע. נגיד, לא היו ניגשים לבגעת ולא הייתה נופלת החלטה להאריך או לא להאריך, אוקיי? בנובמבר. נכון? כאשר, כן? כאשר...
2: בנובמבר הוא מסיים את התפקיד.
3: הוא מסיים את התפקיד.
2: אף אחד שיוכל לחתום על צ'קים, כי...
3: לא, בעיקרון הוא מסיים את התפקיד, מבלי שאף אחד אומר לו לסיים את התפקיד, חוץ מזה שהחוזה נגמר. זאת אומרת, אף אחד לא יגיד לו לך או לא לך, נגיד, ככה המועצה הזאת לא מתפקדת. והוא נגיד מחליט, יאללה, די נמאס לי, אני בא לי לישון עד את השבוע הקרוב.
2: יש משהו אפילו לא על לישון, זאת אומרת, הוא לפני כמה חודשים נפגש עם אסף רפופורט, הבעלים המיועד של רשת 13, וכנראה קיבל הצעה למנכ״ל את רשת, את רשת 13, זאת אומרת, הוא לא חייב לישון כל היום, הוא יכול פשוט ללכת...
3: סתם לנוח, אני מפרגנת לו על מנוחה.
2: וגם אגב, רשת נמצאת באותה בעיה בדיוק, כי צריך את המועצה של הרשות השנייה כדי שתאשר לאסף רפופורט הרכישה. אבל גם שם אין חברים, כי כולם או התפטרו.
3: אוקיי, מישהו, קרעי מחליט שלא להחליט, אוקיי?
2: כן.
3: מה יוצא לו מזה?
2: הוא ממוטט את שוק התקשורת, את הטלוויזיה. זאת אומרת, התאגיד, הם כל הזמן רצו לשלוט על התאגיד, ממירי רגב עד נתניהו. אבל זאת אומרת, אפשר פשוט לקצץ את התקציבים, אפשר לסגור אותם, ואז ללכת לבגץ ויגיד, לא, החלטה לא חוקית, אבל גם אפשר לעשות מה שהם עושים, ופשוט לחרסם בגוף הזה, זאת אומרת, לגרום להפסיק לעבוד בגלל בירוקרטיה, ואז לך תדעי מה יקרה.
3: וואו, הבנתי.

0: וואו, זה כזה גוסטינג, לא?
1: ממש, כן. כאילו המזל, בוא נגיד, סוג של מזל זה שיש בחירות, ואולי בנובמבר, או קצת אחרי נובמבר, יהיה שר תקשורת חדש, יקבל החלטות חדשות, ואולי ירכיב מועצה חדשה. זאת אופציה אחת. אופציה שנייה זה שנקבל פחות או יותר את אותה ממשלה שתרצה להמשיך באותה... אותה מגמה, ואז נכפילים מה יקרה לשוק התקשורת ולערוצי הטלוויזיה שלנו.
0: בקיצור, כל השיחה הזו נועדה בשביל שתבינו מה קורה. אנחנו פותחים טלוויזיה, אז נראה לנו כאילו זה כזה קורה לבד, נכון? פותחים ויש שם דברים. לא, זה לא ככה. יש מנכלים ומועצות ופוליטיקאים מעל ובחישות, ומישהו רוצה למוטט ומישהו רוצה להשאיר. ונעשים דברים מאחורי, ממש בית הקלפים.
1: ממש ממש, כן.
0: תודה רבה, עכשיו אני מבינה יותר, ואני מודאגת יותר.
1: כן, ככה זה החיים בישראל.
0: כן, בדיוק. ניר וולף מבקר הטלוויזיה של ישראל היום. תודה, להתראות.
1: תודה, איריס, ביי.
0: שלום גיל משאלי, כתב מוזיקה, תרבות ותקשורת במאקו.
2: בוקר אור למלכת השושנים שלנו.
0: אתה מדבר אליי או שאתה מברך את עדן בן זקן?
2: אלייך ועלייך.
0: הבנתי, אוקיי.
2: לא, יודעת שאני אוהב אותך.
0: אוי, אני גם כל כך אוהבת אותך, למרות שבפוטנציאל השיחה הזאת אולי יכולה להיות דליקה, אבל אני החלטתי שלא.
2: למה? זה דווקא מעניין, הכל בסדר.
0: לא, בסדר.
2: חיים לא רבים.
0: נכון.
2: תמיד זה בנעים.
0: אז ככה, אנחנו בעצם מדברים על ההופעה המאוד מאוד מדוברת של עדן בן זקן האהובה, על הרבה מאוד אנשים, אוקיי?
2: נכון.
0: והחליטה מה שהחליטה, לארח את ראש הממשלה המאוד שנוי במחלוקת.
2: רגע, נדייק.
0: אוקיי.
2: לא החליטה מה שהחליטה, עדן בן זקן. מי שעוד גם מכיר אותה, באמת okay. אבל מכיר אותה, יודע שהיא לא מחליטה כלום, והיא לא מתעסקת בזה, ולא מבינה בזה גם. זה היה... היית צריכה לראות איך היא הגיבה כשזה קרה. והיית מבינה, תיאת להגיד, טוב...
0: רגע, לא, אז בוא תסביר לי, מה זאת אומרת? מדובר ב... בבובה שלא מחליטה על כלום?
2: לא, יש הבדל
0: כן.
2: בין בובה שלא מחליטה כלום כן. לבין שעושים לבן אדם הפתעה.
0: הפתעה?
2: דברים שונים.
0: אוקיי.
2: אם אתה רוצה...
0: אז בוא, לא, אז בוא תסביר לי בדיוק, בדיוק, בדיוק מדויק את הסיפור, מה קרה. אנחנו מדברים על הופעה מאוד גדולה של עדן בן זקן, אוקיי? במנורה.
2: נכון.
0: אוקיי.
2: הופעה של עדן בן זקן בהיכל מנורה, עכשיו, אני בשביל הקטע, אני אתן היסטוריה לפני זה, ואני אגיד, אחד, מעולם, מעולם עדן לא הספירה את,
0: נכון.
2: את היחסים שלה עם ראש הממשלה, הם
0: נכון.
2: עשו שיר ביחד.
0: עשו שיר ביחד,
2: פיפי. הוא היה אצלה בבית, הפתיע אותה.
0: כן.
2: כאילו, זה לא איזה משהו שגרם לאנשים...
0: לא היינו עמומים.
2: לא.
0: אוקיי, זאת אומרת, אוקיי, עוד מעט אני אגיד לך, אוקיי.
2: אתה רוצה לתקוף אותה, ואז אתה אמור מזה, כאילו זה הלם של ההלם. זה לא שעכשיו היינו בהופעה של, לא יודע מי נגיד, הדג נחש,
0: okay.
2: או שלמה ארצי, ופתאום ראש הממשלה הגיע.
0: אוקיי.
2: Okay. זה, אני מודה שהיינו באמת כותבים בכותרת, נראה לי והיינו מדברים אחרת עכשיו, הלם ראש הממשלה נתניהו הגיע להופעה של שלמה ארצי.
0: אוקיי, okay, זה באמת הלם.
2: נכון.
0: טוב.
2: מה שלא קרה, וגם לדעתי לא יקרה, אבל את יודעת, הכל יכול להיות.
0: הופעה של שלמה ארצי הוא לקיבוצים לא הולך. נו, הלאה, נו, אוקיי.
2: אוקיי, יפה, והגיע הערב. אני לא יכול להגיד לך את זה בוודאות. אני מניח שעדן ידעה שבודקים התכנות להגיע, אבל אני יכול להגיד לך...
0: שהוא יגיע, אוקיי.
2: כן, אני יכול להגיד לך שהיו עוד כמה הופעות של כמה אומנים, לאחרונה, בלי להיכנס לשמות.
0: למה בלי?
2: כי אני לא רוצה להרוס, כי אם זה יקרה, אז אני רוצה שזה פרסום אצלי.
0: אוקיי.
2: ששמעתי שגם בדקו אפשרות להגיע, ולא הגיעו. לא הגיעו לשם.
0: הבנתי. עכשיו, אוקיי. בקיצור, זה היה כזה לא בטוח, ואז הוא הגיע כשראש הממשלה, בפרט ראש הממשלה הזה, וגם אני מניחה אחרים, אבל בפרט הזה, אני מניחה שכשהוא מגיע, יש מאומה גדולה, כי יש לו כל כך הרבה מאבטחים, וכזה, אתה יודע, לא, לאשתו וכולי וכולי, אז היא ידעה בוודאות שהוא מגיע.
2: לא, אבל לא? רגע, בוא נעשה okay. סדר. Okay. אני גם הייתי שם, אז אני אומר לך את זה לא ממה ששמעתי, אלא ממה שראיתי, יותר קל לי להגיד את זה.
0: הגעת לשם כי ידעת שהוא מגיע, או שסתם הלכת כי...
2: לא, הלכתי להופעה...
0: בלי קשר.
2: של עדן בן זקן. Okay. הייתי בראשונה, והייתי בזו שהיא האחרונה.
0: אוקיי, סבבה.
2: והאמת יותר בגלל נועם בטן, אבל בכל מקרה...
0: אוקיי.
2: כשראש הממשלה הגיע, עדן בן זקן כבר הייתה על הבמה. היא הייתה, לדעתי, במחרוזת השלישית או הרביעית שלה. היא כבר במה שנקרא בשוונג. היא הופיעה, היא בתוך ההופעה. אז מאומה, היא גם אם הייתה מאומה, לא יכלה לראות. מה גם שכל הקהל בתוך האולם, הם לא מגיעים כשהקהל בחוץ. הם מגיעים כשהקהל באולם יושב. ואז אני הסתכלתי...
0: ככה אתה מניח, כן? זאת אומרת, אתה מניח שהיא הייתה בתוך זה, והיא לא ידעה עדיין בשלב הזה אם הוא יגיע או לא.
2: כמו כולם.
0: כן, אוקיי.
2: לדעתך. תראי, בואי.
0: לא, לא, בוא לא נתעכב על זה. ואז מה קורה? בוא תתאר לי את הרגע הזה במנורה.
2: ואז מגיע הרגע ש... אני ממש, אני אומר את זה מהנקודת מבט שלי, אני רואה עניבה כזאת מבצבצת לי מהבוקס, מאחד הבוקסים ששם הייתה התרחשות, ואז אני מסתכל, ואז אני קולט את שרה נתניהו ואת ראש הממשלה עומדים שם מסביב מאבטחים, אף אחד עוד לא ממש שם לב, ואז פתאום אחד הסתובב רע וצעק ראש הממשלה, ואז כולם התחילו להסתובב, וזה הרגע שהמנהל של עדן בן זקן, לירון פרנקו, עלה לבמה ואמר לה, אני לא יודע את המשפט המדויק, כי לא הייתי לידם, אבל ראש הממשלה פה.
0: אוקיי.
2: ואז היא הסתכלה לכיוון שנמצא ראש הממשלה, מן הסתם הוא אמר לה איפה הוא נמצא, והם התחילו את הפינספונג הזה, שהוא אמר את מה שהוא אמר, בירך.
0: מה זה אמר? מישהו נתן לו מיקרופון.
2: כן, הוא ברור.
0: אוקיי, למה זה ברור?
2: לא, בוא נעשה סדר, אנחנו לא מנותקים, ברור שזה לא משהו שנסגר מהרגע להרגע וטק וזהו זה קורה, זה לא קורה, אין דבר כזה.
0: אוקיי.
2: אנחנו מדברים על עדן, עדן זה הקהל שלה.
0: הבנתי, אבל אני עכשיו רוצה, תראה, זה שהמדינה נמצאת במצב קשוח מאוד, אין על זה ויכוח, נכון? זה שלפחות חצי מאיתנו חושבים שהאחריות לחוסר התפקוד הזה, לאן שאתה לא מעיף מבט, אתה רואה, וואו, כאוס, בלגן, שנאה, כעס, חצי מאיתנו חושבים שבנימין נתניהו הוא זה שהביא את הדברים. לכדי כך, הוא כל כך הרבה שנים על השלטון, יש מצב שזה נכון. מצד שני, אתה אומר, אדם, אוקיי, גם אם הוא ראש ממשלה, רוצה לבוא וליהנות מהופעה. אין שום בעיה. אבל למה זה צריך להפוך להיות פוליטי, אם זה העניין? פה אני כרגע לא מדברת על עדן בן זקן, אוקיי? היא מצביעה לו, היא אוהבת אותו, ברור שבשבילה זה אחד משיאי הקריירה שלה, שהוא מגיע עם הפמליה ועם אשתו, אוקיי? אבל הוא היה יושב שם, וכל הקהל היה מריע, אוקיי? חלק בוז, חלק מריע, לא משנה מה. והוא היה מנופף בידיו, אוקיי? ומבין שזה לא כרגע ערב פוליטי שבו אתה מוכר את המרכול, אלא בא באמת כי אתה רוצה לבוא ולראות הופעה. אז הייתי אומרת, עזבו אותה, עזבו אותו, אבל ברגע שזה הפך להיות כזה, זה לא נעים לי.
2: אבל אני אשאל אותך כזה דבר.
0: יאללה, תשאל.
2: אנחנו, אני לא קראתי, אני שמחתי לראות אותו.
0: ברור, כי גם אתה אוהב אותו מאוד ומעריך אותו, ואף מעריץ, כן.
2: לא, מעריץ לא להגזים, אני לא מעריץ, אף אחד רק את בורא עולם אני מעריץ.
0: אוקיי.
2: אבל אני...
0: טוב, הוא הבא אחרי בורא עולם.
2: אני מאוד מעריך אותו.
0: אוקיי.
2: ומאוד אוהב אותו, וכן רוצה שהוא ייבחר בעזרת השם בבחירות הקרובות.
0: אוי, בבורא עולם שלי לא בעדו, כן.
2: אני יודע.
0: אוקיי.
2: אני אומר, הכעס לא יכול לבוא, הוא יכול לבוא, אבל אני חושב שאין בו שום היגיון כשהוא בא מבחוץ. כשאנשים בחוץ, בושה,
0: יש לי שאלה, שנייה, אני רוצה לשאול רגע. הוא יכול, אנחנו אנשים חופשים, הוא יכול היה להגיע לאן שהוא רוצה. לו היית מגיע להופעה של זמר שאתה מאוד מאוד אוהב, אוקיי? לא מסכים איתו פוליטית, ונועם ביתן גם היה מתארח, והיית מחליט לבוא, ופתאום יאיר גולן היה לוקח את המיקרופון ודופק נאום פוליטי.
2: מתעצבן, יכולה לעצור, מתעצבן.
0: זה הכל.
2: אבל אם אני שם, לא אנשים שלא נמצאים, זה מה שאני אומר, אני מסתכל על זה מנקודת מבט של מישהו שהיה שם.
0: לא, מותר להתעצבן גם אם אתה לא שם.
2: לא, אין לי בעיה, אני מתח ביקורת, יהיה לי מה להגיד, אני רק אומר...
0: ברור, היית קורע את האומן הזה, אם היית כותב על זה, בוא.
2: לא יודע אם הייתי קורע את האומן הזה, אבל כן הייתי יוצא על זה, כן הייתי מגנה את זה.
0: ברור, וגם אם לא היית שם, היית עושה את זה. אני אומרת, בוא נסכם דבר אחד, אוקיי? ואני מדברת לאחים שלי, שאנחנו מחזיקים באותה הדעה, שחושבים שעכשיו צריך להוציא את עדן בן זקן להורג, אוקיי? להחרים אותה, לפטר אותה מדה וויס. אנחנו לא חיים פה במדינה, כמו שאתם לא רוצים, שהיא תהיה מדינה ששומעים רק צד אחד, ורק לצד אחד מותר להגיד. אז גם אנחנו לא יכולים להיות עם איזה מין מוסר כפול. עשתה מה שעשתה עדן בן זקן, עשה את ההחלטה שלו, בנימין נתניהו, להתייחס לזה כאילו זה קהל שהגיע אליו, ולהפוך את זה למין כנס פוליטי לפני בחירות, מין קהל שבוי שכזה. אתם יכולים לא לאהוב את זה. רגע שנייה, אתם יכולים לכתוב על זה, אתם יכולים להעביר על זה ביקורת, אבל קחו אוויר, אוקיי? קחו אוויר, עושה לכם פחות לאהוב את עדן בן זקן, סבבה, אל תלכו להופעות, שאלה, לא נעים לכם לראות אותה בדה וויס, אתם כרגע עצבנים, תעבירו לערוץ המתחרה, שבמקרה גם אתה כותב בו, הכל טוב, אבל מכאן ועד חרמות, ועד וואה וואה וואה, די, חלס. כן?
2: מה, אני מסכים איתך במיליון אחוז, ואני חושב שזה יצא מפרופורציות, אני מקבל הודעות, מכוערות, ועכשיו אני אגיד לך מה משגע אותי, שהשמאל תמיד אומר, הימין הוא אלים. ההודעות שאני מקבל, אם אני אגיד לך את המילים שאני מקבל,
0: אני מאמינה ההודעות, לך.
2: זה כל כך דוחה שאני...
0: אני מאמינה מי... לך.
2: אז למה? מי ישמע? אז לא אהבתם את זה. לא אהבתם, ואני כן אהבתי את זה, ואני, ואגב, עוד... מעל 10,000 איש שהיו שם, תרחו, למה צריך גם לקחת את זה למקומות אלימים? אגב, אני בחיים, אמרתי יאיר גולן, גם יאיר גולן, יותר מזה אני אלך, יבוא מישהו מכל הרשימות היותר קיצוניות, יבוא להופעה, אני בחיים לא מקלל, אין דבר כזה שאני מקלל, אני לא מאחל מוות לאנשים, חוץ מלחמאס ולכאלה, אין את זה, אין לי בלקסיקון את זה, ואני תמיד משתגע, ועל זה הוויכוחים שלי עם כל החברים שלי מהמחנה השני, שאני אומר, אתם תמיד אומרים שהימין אלים, ותראו איך אתם מתנהגים באלימות, אתם מאחלים לראש הממשלה מוות, איך, כן. איך זה, איפה זה יפה, איפה כן. זה...
0: כן.
2: טהור ונאור.
0: כן, אפשר פשוט לאחל לעצמנו, לא למישהו, אלא לעצמנו שיש שלטון שאנחנו מאמינים שהוא יותר מיטיב איתנו, זה הכל. לא
2: מותר,
0: צריכים,
2: לגמרי.
0: מותר, זה מותר. הכל. ולהילחם על זה בחירות. עד כמה שצריך, אבל זהו. זהו.
2: בלי אלימות, בכיף, בלשמוח. ואגב, גם אם יאיר גולן רוצה לבוא להופעה, ויש מקום שרוצה לקבל אותו, תפדל, אני לא יודע אם יש מקום.
0: אבל אני שוב פעם אומרת, תפדל, גם בנימין נתניהו, בבקשה, אתה שרוף על עדן בן זקן, אתה שומע אותה באוטו בקולי קולות, אחלה. אוקיי? אבל תשים את המיקרופון בצד. מה יש לך?
2: אבל אם אפשר, אז אפשר. הרי אנחנו בתקופה שבסוף אנחנו לא מנותקים. אנחנו בתקופה לפני בחירות. אתה עושה דברים שאתה לא עושה ביום יום.
0: לא אוהבת את זה. לא אוהבת את זה.
2: אין בעיה, זה נכון.
0: לא, אני אומרת לך, לא אוהבת את זה. בסדר גמור, פחות, לא מתחברת לזה. אני יודעת שאם הייתי באה להופעה של עדן בן זקן, וזה מה ש... היה קורה מול הפרצוף שלי, הייתי מתבאסת, הייתי מרגישה כאילו סגרו אותי במקום שאין לי יכולת כאילו לעשות שום דבר, וקופים עליי איזה משהו שאני לא רוצה, זה ככה היה מרגיש לי. לא הייתי מאחלת לא למות, לא למות, לא לפטר אותה, לא זה, הייתי אומרת, אני לאירועים האלה לא באה יותר, אני בא לי לבוא למוזיקה נקודה, לא ביקשתי לבוא לשום כנס פוליטי. טוב, אני אוהבת אותך, למרות שאנחנו לא מסכימים, אבל אנחנו מסכימים על דבר אחד, להפסיק עם השנאה התאומית הזאת.
2: נכון, להיות אנשים טובים יותר, להגיד מה שרוצים, אבל להיות טובים יותר.
0: גיל מישאלי, כתב המוזיקה, תרבות ותקשורת של מאקו, תודה רבה.
2: תודה, לילה טוב. ביי ביי.
0: זהו, אנחנו מסיימים, ניפגש מחר, שיהיה לילה טוב, להתראות, ביי ביי.

0: אלעד ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב. 103 FM. 103 FM.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
2: אלדן,
1: כפוף לתקנון.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
7: תבור. אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב.
10: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב, ואחד איתכם הכל פתוח, רדיו 103 FM. אנחנו כמובן יום ראשון, מדי יום ראשון בין 10 ל-11, אתם כאן, והיום יש לנו פאנל שלדעתי, ואם זה קרה, אז אני כבר מתנצל מראש של בנות שוברות מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים, אני לא חושב שזה קרה בשום רדיו אחר, והתוכנית הזאת דווקא, הם יספרו את הסיפור שלהם. וקראתי לזה, לפרק הזה, בין שתי תחנות, אני רוצה להגיד תודה רבה קודם כל לעורכת ומפיקה דלית כהן, שנמצאת פברת זגוגית, אחרי לשידור גלעד הראל, בדיגיטל, אחי הדלוק, ואנחנו יוצאים לדרך עם גיא, עם הדר, עם ליאן, וכמובן עם ענבר. ערב טוב לכן.
11: ערב טוב.
10: ענבר, איך להרגיש? זה היוזמה שלך להגיע לכאן. איך את מרגישה ככה רדיו?
11: כן, כיף, זה... מרגש,
10: נכון?
11: כן.
10: יופי, אני מקווה שיהיו לך הרבה כאלה. גיא, איך את מרגישה? מתרגשת קצת?
11: כן.
10: פעם ראשונה רדיו, אה? תזכרי את זה. תזכרי איפה התחלת, שיהיה לך ברור. אדר?
12: אני גם מתרגשת.
10: כן? כמה בין 1 ל-10?
12: 9.5.
10: 9.5 זה לא רע בכלל, זה לא רע בכלל. וליאן?
13: אני מאוד נרגשת להיות כאן, ואני מקווה שיהיה כיף.
10: אז יאללה, אז בואי תספרי לנו קצת, לפני שנתחיל לשאול שאלות, תספרי לנו קצת על עצמך, על המעבר הזה, סיימתם עכשיו ממש בימים אלה, את כיתה ה', אתם עוברות, ו', ועוברות לחטיבת ביניים, נכון? ספרו לי קצת על היה לכם מסיבת סיום, איך ההרגשה לקראת המעבר, ממה אתם מתרגשות, ממה לא, קצת על הבית, מי שרוצה, רק מי שרוצה. מי שרוצה מבחינתכם, יכול לדבר, מי שלא, לא. אבל ספרו לי קצת על המעבר, על ההתרגשות לפני המעבר. אני אתחיל איתך, ליאן.
13: אני מתרגשת מאוד. אני גם קצת עצובה לעבור, כי היה לי מאוד כיף בכיתה ו', ואפשר ממש להרגיש את העצב, אחרי 6 שנים, עם כל החברים, והילדים שאני אוהבת.
10: אבל מה הציפייה, למשל, אם אנחנו כבר מדברים על הציפייה? מה היית רוצה לפגוש בחטיבת הביניים?
13: אני רוצה לפגוש חברים טובים, שיהיו איתי לכל החיים. חוויות.
10: לכל החיים?
13: לכל החיים. אצלי חברים זה לכל החיים.
10: כן, למרות בגילך, יפה מאוד. אוקיי, חברים חדשים, חוויות חדשות בוודאי.
13: הייתי רוצה הרבה זיכרונות טובים וטובות, ושיהיה כיף.
10: שיהיה כיף.
13: כן.
10: אדר, מה את מדבר? בואי תספרי לנו כמה מילים, קודם כל, מסיבת הסיום שהייתה. תספרי לנו קצת מה הציפייה שלך.
12: לחטיבה.
10: כן, מה הציפייה, כן.
12: במסיבת סיום היה לי ממש כיף, ונהניתי.
10: מה היה?
12: אני הייתי כאילו, רוב התפקידים נראה לי כולם, הייתי דגלנית, קריינית, רקדנית.
10: את כל זה ביחד? ואין, כל זה?
12: כן.
10: כיף לדבר על קצת על התחביבים שלכן, כן, אוקיי?
12: אני מנגנת בחליל צעד, ואני גם משחקת טניס, ואני גם בתזמורת העירונית של הקונסרבטוריה.
10: איך, מאיפה יש לך זמן לכל זה?
12: כן, זה די קשה.
10: די קשה?
12: כאילו, ברוב הימים יש לי דברים, בשני יש לי את התזמורת, שלישי נראה לי, יש לי חליל צעד וצופים, רביעי יש לי תיאוריה, וחמישי טניס. ושישי צופים.
10: מה את אומרת? תגיד, יש לך זמן לחברות?
12: כן. איך כאילו, זה? לרוב בימים של הצופים, אני נפגשת עם חברות, וגם ביום ראשון, כי זה יום שכאילו פנוי לי לגמרי.
10: אוקיי. אינבר, מה קורה אצלך?
11: על המעבר.
10: גם על המעבר, מסיבת סיום, על המתחילה להתגעגע, לא מתחילה להתגעגע, מה עשית בקיץ? עם מי באת?
11: אני מתגעגעת, אבל כאילו, גם אני לא כל כך מתרגשת ועצובה מזה, כי גם יש את כיזד, את כיתה זין, אבל זה כן עבר כאילו ממש מהר, ואני זוכרת ממש את היום הראשון בכיתה א', ואז כאילו ישר כאילו להיות ביום של החזרות ולעשות היום של החזרות, זה מרגש נורא, ואנחנו אבל עדיין יכולים להיפגש כאילו...
10: יש לכם זמן להיפגש.
11: כן.
10: כן? את רוצה לספר קצת מה עשית בחופש?
11: השתעממתי עד ש...
10: זה חשוב להשתעמם, שתדעי לך, בעיניי.
11: עד שטסנו לחול, ואז משך זר החול, חיכיתי לבוא לפה.
10: עם מי בת?
11: מה?
10: עם מי בת לכאן? עם מי בת?
11: עם אמא.
10: עם אמא, בוודאי, אבל לא רואים אותה, את יודעת, רק שומעים. כן, ואמא ואחותך.
11: כן, ואחותי.
10: שהיא בכיתה?
11: היא עולה לדלן.
10: היא עולה לדלן. תכף אנחנו נדבר איתה קצת. נראה מה היא מספרת לנו. גיא, מה איתך? ספרי לנו קצת על המעבר.
13: אני מאוד מתרגשת, וגם כאילו היה לנו כל כך הרבה חזרות למסיבת סיום, ואז כאילו פתאום ברגע אחד, בשעה אחת, כאילו הכל נגמר.
10: נגמר.
13: כאילו, זה היה כזה שוק של נגמר, ובא לי עוד פעם.
10: אפשר להשאיר אותך כיתה, כאילו.
13: כן, אבל זה לא אותו דבר, זה לא עם החברים, וזה לא עם החברות.
10: תגידי לי, בואי, אז בואי נעמיק קצת השיחה יותר, בסדר? ניקח את זה למקומות שמאוד, דווקא אנשים מאוד מתעניינים בחינוך במדינת ישראל. ואני דווקא הייתי רוצה, לפני שנכנס לתחביבים שלך בכלל, לפני זה, תני לי מורה, מורה, שהייתה השראה בשבילך.
13: לדעתי...
10: קודם כל, את יודעת מה, בוא נתחיל, באיזה בית ספר אתם לומדות?
13: אני עברתי, אני לא הייתי את כל השש שנים ביחד איתם. אני הייתי בבית ספר טלי.
10: כן, שזה בית ספר?
13: שזה בית ספר עם כאילו חינוך קצת יותר, לא הייתי אומר דתי, אבל כאילו קצת יותר מסורתי כזה. עד שזה נסגר, הבית ספר עצמו, אז עברתי לבית ספר שלהן, שזה בית ספר רעות.
10: רעות, ואיפה הבית ספר הזה ממוקם? איפה זה? באיזה עיר?
13: בעוד השרון.
1: הדרים.
10: יפה. אז יש לנו את בית ספר הדרים, בעוד השרון, שאנחנו הולכים לדבר עליו קצת עכשיו, על המעבר. אז ספרי לי קצת על מחנך או מחנכת שהייתה השראה בשבילך, שנתנה לך איזה סוג של השראה, משהו שתקחי אותו לחטיבת הביניים.
13: לדעתי המחנכת שהייתה לי השנה, היא הייתה בשביל כל אחד, היא לא הייתה יודעת שהיה מקרה איזשהו נגיד בהפסקה, והיא הייתה משאירה אותו בצד וממשיכה ללמד. נגיד היה מקרה בהפסקה שמישהו לא שיתף מישהו. אז קודם כל לפני הלימודים היא הייתה קודם כל פותרת את הבעיה, ועוזרת...
10: איך קוראים לה? בואי נפרגן לה.
13: מורן.
10: מורן, אוקיי, נפרגן לה. אוקיי.
13: אז היא לא הייתה משאירה את זה בצד, היא הייתה קודם כל מדברת ורואה שכולם בסדר.
10: אוקיי, ומה זה, מה זה נתן לך מבחינת התחושה?
13: שיש מישהו ששומע אותנו.
10: שייכות, נוכחות. זה חשוב, נכון?
13: כן, מאוד.
10: ובזה, וככה למדת, למשל, בבית ספר הדתי שלמד פה לפני זה, היה גם איזה תחושה כזאת של שייכות, של יודעת מה, שם אולי ערכים? אני רוצה לשאול אותך דווקא לדברים האלה. מה למדת שם?
13: למדתי שם עוד דברים. למדתי שם שמה? שחברות זה קודם כל לפני הכל, ושגם אם יש את הלימודים, אז קודם כל לדאוג לחברים. זהו?
10: זה, אני חושב שזה לא זהו, זה הרבה מאוד. אני חושב שזה דבר שנפגוש אותו תמיד. קהילה זה דבר מאוד, מאוד חשוב בכל מקום, בכל סיטואציה, בכל דרך. ואני חושב שאם קיבלת את זה, בעצם קיבלת הכל. ענבר, מי היה בשבילך מחנך, מחנכת, ש... יש בו איזה מקום להשראה?
11: שחף דניאלי כהן. כן, ככה.
10: ככה השם?
11: מה?
10: ספרי עליה, ספרי עליה. מה היה מיוחד? ולמה תתגעגעי אולי?
11: כי אליה, דבר ראשון, כאילו ממש ממש,
10: כן.
11: אנחנו כל הכיתה אהבנו אותה, וכל פעם שמישהו היה צריך משהו, אז היא תמיד הייתה מטפלת, ודואגת שבאמת הכל יהיה בסדר, וגם היה מקרים שפשוט היה שעתיים שיעור מתמטיקה, והיא עצרה אותם בשביל לדבר ולפתור, וכאילו,
10: לפתור בעיות, מחלוקות בין ילדים.
11: אם היא לא הייתה מחנכת שלי, אז דווקא בכיתה A ו-W שקרו יותר מקרים.
10: איזה מקרים קרו, למשל? מה שאת יכולה לספר?
11: כאילו, יותר שאנחנו מתבגרות, אז אנחנו יותר מבינות ויותר, כאילו, טיפה יותר רבות ומבינות. אז נגיד שרבתי עם חברות, אז כאילו, קרה בינינו משהו, אז היא באמת עשתה דיון ו... הרגישה, היא נתנה לנו להרגיש שאנחנו בטוחות עם מי שאנחנו.
10: וואו, זה מדהים. אני, זה ממש, חבל שהיא לא פה, אני חושב, בתוך הדבר הזה.
11: כן.
10: כי זה מאוד חשוב כשמישהו עוצר רגע וראה אותך, שדעת כאילו ומסתכל ואומר, איך את מרגישה? הכל בסדר? מה לא בסדר? ומתעניין, נכון? זה מאוד מאוד חשוב. אדר, איך אצלך?
12: גם אני חושבת.
10: אצלך יש הרבה מורות, כבר הבנתי את זה. הרבה מורות, הרבה מדריכים וזה, אבל בואי קחי אחת.
12: כן, אני גם אקח את שחף. היא מאוד, גם כמו שהבנות אמרו, מתעניינת כל הזמן ומקשיבה, והיא כאילו עוצרת את השיעורים, שמעת שקורה משהו, כאילו זה
10: את התייעצת על משהו? את התייעצת?
12: אני לא זוכרת, אבל יש סיכוי.
10: כן, אוקיי. מה היא נתנה לך להרגיש?
12: שייכת. גם, נגיד, היה איזה מקרה, אני זוכרת שהייתי מאוד עצובה, והיא כאילו בחונכות, היא באה אליי ושאלה אותי אם אני בסדר, ומה קרה, וזה ממש התעניינה.
10: איזה כיף זה, אה? זה כמו שהורה בא לשאול, איך אתה מרגיש? כן. איך את מרגישה? כל בסדר. ליאן, מה איתך? ספרי לי קצת על, גם על מורה, מישהי שיכולה להיות השראה בשבילך.
13: אני גם אספר על שחף. שלוש משתיים סיפרו, ואני גם אספר, שהיא הייתה פשוט מקשיבה לנו, והיא הייתה עוזרת. היה לי איזה מקרה אחד, שחברה שלי הרביצה לי, עם קפקף כזה, ואני זוכרת יום אחרי זה הכל היה מטופל, וממש ממש פחדתי מהבירור, כי פחדתי שהילדה תגיד דברים אחרים, ושקשקתי מפחד, ושחף אמרה לי שהכל בסדר, ולא משנה מה הייתי שם. והיה לי כיף שמישהו פשוט שמה בשבילך, לא משנה מה. והיא עזרה לי, ההורים שלי התגרשו, והיא הייתה אחת הראשונות, נראה לי הראשונה שידעה את זה, כי סיפרתי לה. וזה נראה לי מקרה מאוד נדיר תלמידים, ילדים, מרגישים בנוח לדבר עם מורה או מורה.
10: ברור, כי זה יוצר אמון. את לא תספרי למישהו או למישהי משהו אם אין אמון. כאילו, משהו שאת יכולה לסמוך עליו או עליה. זה לא יקרה. אבל אם את, זה מה שעשית, זה בעיניי נפלא, כי רקמתם איזה קשר שאפשר לסמוך, אפשר להישען, אפשר להתייעץ, אפשר להגיד, אפשר לחלוק.
13: נכון. בדרך כלל עם אנשים שאני פוגשת, אני רוצה לדעת עליהם הכל כמעט, כדי שהם יהיו באיזושהי צרה, אני אוכל להיות שם ישר ולעזור לדעת, גם בלי שהם יאמרו לי.
10: מדהים, מדהים. אז תקשיבו מה אני מציע שנעשה, שנעשה איזו הפסקה קצת כזאת, נשמע מוזיקה כזאת, איזה שיר, ואחר כך נחזור לשיחה ברצף. מה דעת, חוהן?
13: אני בעד.
10: סבבה, אז יאללה.
12: איזה שיר.
10: אז תכף תשמעו את השיר ואחר כך נדבר עליו קצת. בסדר?
13: סבבה.
10: יאללה, יוצאים לשיר, מיד חוזרים.

0: אתם מאזינים להכל פתוח עם אמנון רגב ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
2: תבור,
3: 103 FM.
1: אתם מאזינים להכל פתוח עם אמנון רגב ב-103 FM.
3: 103 FM.
4: חזרנו, אני אמנון רגב, אחד איתכם, הכל פתוח עד 103 FM. כבר הבנתם את הקונספט של התוכנית, ואנחנו פה עם פאנל של בנות שעולות מכיתה ו' לחטיבת ביניים, וזה מתחיל להיות מאוד מעניין, ואנחנו עכשיו נקפוץ קצת יותר וננסה להעמיק קצת על מקצוע שאהבתם, מה המקצוע, איזה מקצוע, לקראת מה אתם רוצות, ומה העתיד שלכם, למה אתם הולכות, מה אתם רוצות שיהיה איתכם בעתיד. דווקא אני אתחיל איתך, גיא, תני לי איזה מקצוע שמאוד מאוד מאוד מאוד אהבתי ללמוד בבית הספר, ולמה?
5: אני יותר אהבתי את המקצועות בגלל המורות שלימדו אותם.
4: בסדר, זה תמיד ככה.
5: אני ממש אהבתי את אומנות ומתמטיקה.
4: מתמטיקה? כן. ספרי לי, מאיפה באה המתמטיקה?
5: זה לא יותר מהחומר, זה יותר מהדרך ומהמורה שלימדה את זה, וגם היה הרבה עבודות ביחד, כאילו עם ילדים.
4: צוותים, צוותי לימוד.
5: כן,
4: צוותי לימוד
5: זה
4: ביחד.
5: ממש כיף.
4: אז מתמטיקה, את עולה עכשיו לחטיבת ביניים, יש עכשיו בוודאי הקבצות כאלו אחרות.
5: כן.
4: איזה הקבצת?
5: לא היה לנו הקבצות.
4: לא, אין לכם הקבצות? כן, אבל אם הייתי שואל אותך איך את במתמטיקה, מה היית אומרת?
5: אני טובה, אבל לא ממש ממש טובה.
4: טוב. תגידי לי, אני רוצה לדבר איתך על הריקוד. על ריקוד. את אוהבת לרקוד, נכון?
5: מאוד.
4: ספרי לי, מה הריקוד בשבילך? מה הוא... יש פה עוד מישהו שרוקדת? לא.
6: אני פעם רקדתי.
4: פעם רקדת?
6: כן, הלכתי לחוג אי-פופ, הבנתי שזה לא בשבילי שאומרים לי מה לעשות, ועזבתי.
7: אני רקדתי... השיעור הראשון. אני רקדתי שנתיים אי-פופ, ועזבתי.
5: נטע רוקדת עכשיו אי-פופ.
4: נטע, כן, נטע, את רוקדת? בואי אליי, נטע, בואי לכאן. ספרי לי קצת מה הריקוד עושה לך.
5: זה כאילו חופש ביטוי, זה נגיד חשבת על משהו רע שקרה היום, אתה נכנס לריקוד וכאילו שוכח מהכל, כאילו שום דבר לא קרה, וזה כאילו נותן באמת חופש למוח לחשוב על דברים שהם לא דברים רעים, ועל דברים שעשית בריקוד.
4: אז זה עוזר לך לשכוח דברים.
5: כן.
4: כן, כלומר משהו שמאוד מעסיק אותך, או משהו כזה, את אומרת אני יכולה עכשיו, אני עסוקה בריקוד, אני לא חושבת על זה, נכון?
5: כן.
4: איזה יופי. זה נהדר, כי אני גם רוקד קצת, אבל לא היפ-הופ, ולא זה, כמו שאת מתארת לעצמך, וזה באמת משהו שמשחרר, זה איזה מרחב בריאותי, אני קורא לזה. מרגישה כזה שלמשל, אם את כועסת שם, את יותר נרגעת?
5: כן.
4: כן? מרגישה ככה?
5: זה כאילו להרגיש בנוח שם.
4: אוקיי, אז זה, זה, זה, זה מאוד מעניין אותי לשמוע. מה התחביבים שלך, אינבר?
8: אני שיחקתי השנה כדורעף,
4: כן.
8: וזה כזה פעמיים בשבוע אני באה כאילו חוג לשחק כדורעף.
4: כדורעף, כן.
8: אני גם שיחקתי בתיאטרון.
4: כן, מה שיחקת בתיאטרון?
8: היה לנו חוג כזה, והיינו, אני זוכרת את הרגיל, כאילו, התיאטרון מאוד גרם לי להתפתח. הייתי כאילו עם פחות ביטחון, אני יכולה לקרוא לזה, לפני התיאטרון, הייתי בתיאטרון, אז מאוד הרגשתי שהביטחון שלי עולה, ושאני פחות מתביישת מול אנשים, ו...
4: בטח, זה עמידה מול קהל, איך את מציגה, הם מוחאים כפיים בסוף, לא מוחאים כפיים וכן הלאה, זה מאוד מאוד מאוד חשוב. ואיזה מקצוע את אוהבת?
8: אני אוהבת אמנות, וכאילו, בגלל, לא בגלל המורה, דווקא בגלל השיעור עצמו, אנחנו אפשר בכיתה וב, אז המורה נתנה לנו או לבחור לעשות מה שהיא אומרת, או סתם לקחת דף חופשי, אז תמיד יש שולחנות כזה בחדר. אז תמיד בשולחן שאני ישבתי בו, אז תמיד היינו משחקים משחק כזה, שקוראים לו המתחזה.
4: מתחזה? ומה זה, על מה המשחק?
8: זה כזה, כל אחד אומר למישהו מילה, ו... יש מישהו, מי שאומר את המילים, אז יש מישהו שאומר, לא, מתחזה, והמתחזה צריך להבין.
4: כאילו מזהה אם זה אמיתי, כן או לא, לא, לא, לא הכוונה הזאת?
8: כאילו מזהה מה המילה שאמרו לכולם, והוא לא יודע אותה.
4: והוא לא יודע אותה.
7: כאילו, הוא צריך לנחש.
4: הוא צריך לנחש אותה, הבנתי.
7: לא, אומרים לכולם,
8: הוא צריך לשחק אותה גם. כל אחד אומר מילה בתורו, ואז מתי שמגיע את הראש שלו מתחזה, הוא לא יודע מה המילה.
4: ולמה בחרת אומנות?
8: כי כיף, כאילו. כי כיף. לשחק, וזה...
4: בהצגה של סוף שנה, למשל, היית על הבמה?
8: מה?
4: בהצגה של סוף שנה, במעבר, בסוף השנה הזאת, היית במופע הסיום, היית על הבמה?
8: הייתי...
4: ומה שיחקת?
8: שיחקתי סבתא.
4: סבתא?
8: גם...
4: לא, סבתא, זה, את יודעת, יש לי קשר לסבתא שלך, את יודעת.
8: וגם...
4: גם לסבא שלך.
8: גם הייתי, כאילו, ילדה שחוצה, כאילו, את זה במשמורת זהב, הייתי במשמרות זהב, וסבתא סקנה.
4: סבתא סקנה. אוקיי, אדר, מה איתך? ספרי קצת על מקצוע שאת אוהבת.
7: אני אוהבת הרבה מקצועות.
4: יאללה, אז תן לי איזה אחד שאת אוהבת ממש. ממש, כאילו.
7: נראה לי אנגלית.
4: אנגלית. על אנגלית? למה אנגלית? מי בבית אנגלית?
7: אנגלית, אני אוהבת את זה גם כי אני אוהבת את המורה, היא ממש נחמדה.
4: כן.
7: אני כאילו אוהבת את המקצוע, אני אוהבת ללמוד את זה, זה כיף.
4: ולמה טניס למשל? אחד התחליטים שלך זה טניס. וחליל. איך מתחבר טניס וחליל?
7: חליל התחלתי בכיתה ד', זה כאילו שבאו מהקונסרבטוריון לבית ספר שלנו, וכזה נתנו לנו להתנסות בכלים. וכאילו גם אמא שלי נגנה פעם בחליל צד, אז הרגשתי קצת חיבור לכלי, כאילו, וגם התעניינתי בזה. וגם ראיתי את אמא שלי מנגנת בבית וכזה. אז התחלתי, עכשיו אני כבר... שנה הבא, זאת היא השנה הרביעית שלי, וזה ממש...
4: בחליל.
7: כן, בחליל.
4: וטניס?
7: טניס, התחלתי.
4: מי בבית משחק טניס?
7: אח שלי, אבל ממש טיפה, כאילו, התחיל אחריי. הוא גם לא בחוג או משהו, משחק עם חברים. כן, זה ממש כיף. אני גם הכרתי שם שתי חברות, שאני חברות ממש טובות שלי עכשיו, ואני גם נרשמת לשנה הבאה איתן, וזה ממש כיף.
4: איזה יופי. ליאן, מה את אומרת? מה התחביבים שלך?
2: התחביבים שלי זה לשיר במקלחת.
4: אופה! כן, איזה שיר את אוהבת מאוד?
2: וואי, יש לי המון שירים, אבל את רוב השירים שלי, יש פשוט משפט או שתיים שאני ממש אוהבת את זה, וזה מה שבאמת נוגע לי ללב.
4: יאללה, תגידי לי, איזה שם, תני לי משפט, בוא ננתח משפט.
2: את האמת שאותו, אני לא יודעת איך זה מתחיל, אני רק יודעת שזה... אתה עוד תגלה את
7: האור.
4: לא.
7: זה היה לנו בצלצול.
4: זה מתאים לך המשפט הזה, כן?
2: יש עוד זמן להשתנות.
4: את רואה, את כבר לא במקלחת, פה ברדיו, שומעים אותך הרבה אנשים. איזה יופי. ואיזה מקצוע בחרת?
2: וואו, אני אוהבת ספורט.
4: ספורט.
2: בגלל, אני לא אוהבת לעשות ספורט, אני בן אדם מאוד עצלן. כן. למרות שאני בן אדם, כאילו שאני רוצה משהו, אני רוצה משהו, אבל שאני לא רוצה משהו, אני לא אעשה אותו, בשום צורה. אבל אורי, היה לי מורה, עד היום, אורי.
7: כולנו.
2: כן. שהוא היה עושה לנו חופשישי. פשוט הולך, אתה הולך ועושה מה שבא לך, משחק כדור, אבל אתה חייב לעשות משהו. אתה יכול גם לעשות סיבובים סביב בית הספר.
7: כל עוד זה ספורט.
8: הוא מרשה לנו לדבר, אבל...
2: כן, נגיד אני הייתי הולכת הרבה עם ענבר, אני וענבר חברות מאוד טובות, הייתי הולכת המון עם ענבר, לוקחת כדורסל או כדור, ומכדררות, ותוך כדי הולכות סביב בית הספר ומדברות.
4: אני תכף רוצה לשמוע מה זה חברות מאוד טובות, מאוד מעניין אותי, בסדר? אבל לפני זה, נטע, את רוקדת?
9: כן.
4: ומה את רוקדת?
9: היפ-הופ.
4: היפ-הופ? ואת יודעת ממש טוב לרקוד היפ-הופ?
9: כן.
4: ובאיזה כיתה את?
9: אני עולה השנה לדלת.
4: לדלת, וכיף לך? את מתרגשת לעלות לכיתה דלת?
9: כן.
4: ואיזה מקצוע את אוהבת הכי הרבה?
9: אנגלית.
4: אנגלית גם? ואת מדברת גם אנגלית? או שרק יודעת, אז רק רוצה ללמוד, וכרגע עוד לא מדברת, כי את לא מרגישה בטוח.
9: אני עוד לא מרגישה בטוח, אבל אני אוהבת אנגלית מאוד בגלל המורה שלי.
4: ומה יש עוד שאת רוצה לספר לי, שקשור לבית ספר, שאת מאוד מאוד אוהבת? את אוהבת מורה בבית הספר? מורה בבית הספר? מאוד?
9: כן.
4: מי? את מי?
9: את המחנכת שלי.
4: ואיך קוראים לה?
9: ניצה.
4: ניצה? ולמה את אוהבת אותה?
9: כי היא מורה ממש טובה, והיא תמיד נחמדה לכולם.
4: ומה היא מלמדת אותך?
9: עברית, כישורי חיים.
4: כישורי חיים? מה את אוהבת ללמוד בכישורי חיים? כן, לא יודעת. להיות בן אדם טוב, ומתחשב, ונוכח, ולפתח הקשבה.
6: אתם יודעים, בדרך כלל, הנה נטע אמרה כישורי חיים, בדרך כלל, במקצועות האלה, מעגל הקשבה, כישורי חיים, היה לנו עוד איזה משהו...
7: אייל.
6: פלא היה לנו שאלה ראשי תיבות.
7: פעילות לא...
6: פעילות.
7: לא זוכרת מה.
6: משהו.
5: פעילות שכבתית.
7: נכון. כן, זה כאילו...
6: אז בדרך כלל, נגיד רק בפלא, שזה כזה פעילות שכבתית כזאת, שאתה פשוט משחק בה, אז אני זוכרת שאצלנו במעגל הקשבה, שזה היה שיעור שאני מאוד אהבתי, אני זוכרת שפשוט כאילו היו מלמדים אותנו חשבון, וזה מאוד ביאס אותי, או, וחונכות אני אוהבת.
4: חונכות, בואי נדבר על חונכות. יאללה, בואו נדבר על חונכות, כולכן. יאללה, בואו נדבר על חונכות והקשבה, ויותר מזה, אני רוצה לדבר קודם כל על החברות. מה זה חברה מאוד טובה? ענבר, לילה, מה זה חברה טובה? מה זה? תסבירי לי.
6: חברה טובה זו כזאת שאחד בשביל השנייה, השנה היה לי רגעים מאוד קשים, כי ההורים שלי גרושים, ולאבא שלי יש חברה, עכשיו אני מאוד אוהבת אותה,
4: כן.
6: אבל אני גיליתי אותה די לבד, לא סיפרו לי עליה, זה היה כזה בהתחלה, ושגיליתי אותה דרך תמונה וואטסאפ כזה, אז אני סיפרתי לענבר ולאלמה, עוד חברה שלי, וזהו, וענבר תמיד הייתה שם, הרבה הפסקות, זה היה על זה, על דברים שאני עוברת, שאני לא תמיד יכלתי לספר לכולם, ולא תמיד הרגשתי בנוח.
4: ולפעמים יש צריך למצוא מישהי שרק אפשר, שרק שתקשיב, נכון?
6: כן.
4: נכון?
6: והיה לי מאוד קשה למצוא, אבל מתברר שהיא תמיד הייתה שם, בכיתה א'. אני, ענבר, מהרגע שהיא ראתה אותי, היא רצתה להיות חברה שלי בכיתה א', ועם השנים זה התחזק כזה, בכיתה ה' ו', התחלנו להיות חברות מאוד קרובות. וזה עשה לי רק טוב.
4: איזה יופי. מה רצית להגיד, ענבר?
5: שאני גם מאוד מאוד סומכת על יאן, ומאוד מאוד מעריכה את החברות שלי איתה.
4: יש איזה משהו אבל בחברות, זה כמו המחנכת שדיברתם עליה.
6: האמון.
4: האמון, כן. נכון, לדעת לסמוך, לדעת להישען.
7: לדעת שתהיה שם בשבילך.
4: לדעת שתהיה שם
6: נגיד,
4: בשבילך.
6: אם נשבר האמון, זה מאוד קשה כן, להיות חברה של מישהי ששברה את האמון, שגילתה סוד.
7: גם קשה אחר כך להאמין כאילו באחרים.
4: אתם מכירות בבית הספר, נגיד, ילדים שהיו קצת מחוץ, שלא הכניסו אותם למעגלים הקרובים.
6: היה לנו ילד בכיתה.
4: בלי שמות, אבל כן?
6: כן.
7: הוא כאילו, הרבה פעמים... יורדים עליו וצוחקים עליו.
4: ומה הכיתה עושה לטובת העניין, המחנכת?
7: המחנכת כל הזמן, כאילו עכשיו חפזים, מקשיבה ומנסה לפתור את זה.
4: אבל מה זה עושה לכן בתור בנות, בכיתה ו' שחוזרות?
6: זה כאב לי.
4: כאב לך.
7: כן.
4: מה לך הדר?
7: זה כן, כאילו רואים את זה וזה קשה, כאילו רואים שיורדים עליו, רואים שלא נעים.
4: אבל מה את עושה? את עושה איזה...
6: אני זוכרת שאני, היה לי פרטני איתו, רק אני והוא, ומורה.
7: אה, נכון.
6: והמורה גם עזרה לי המון. אני לא כל כך זוכרת איך קוראים לה.
4: לא משנה, לא צריך לשמוע, אבל איך בעצם, העניין הפרטני הזה, שאת מדברת עליו.
6: הוא היה מספר לנו, נגיד, לפעמים שהיו צוחקים עליו, ולא היו תמיד משתפים אותו במשחקים, ולפעמים היו זורקים אותו בקבוק.
4: אבל איך רותמים את הכיתה, או את ה...
6: אני אמרתי לו ש... הוא פשוט צריך לדבר ולהיות הוא. ואם אנשים לא רוצים להיות איתו, זה בעיה רק שלהם. לא נראה לי שסיפרתי את זה עד היום לאף אחד.
4: כן, אבל זה קצת קשה לשמוע כזה דבר. זה בעיה שלהם ולא בעיה שלך. זה יוצר איזה... אז מה הוא יכול לעשות? ואני פה... אני פשוט מרגיש שאני מדבר לא עם ילדות בכיתה ו'. אני חייב להגיד.
5: גם שאתה... תחשוב שאתה יכול באותו מידה להיות איפשהו.
7: כן.
5: שבאותו מידה יכול שמחר, נגיד היום אתה צוחק עליו, ומחר כל הכיתה צוחקת עליך, או לא משתפת אותך במשחקים.
4: כן. אולי נבקש מהילה להגיד איזה כמה מילים בתור הורה. מה את אומרת, הילה? רוצה? בא לך? אז הנה, הוא יקרב לך את המיקרופון.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: זה לא רק זה, זה לא רק לשמוע, זה היכולת שלהם, הם מבינות מה קורה. זה כבר לא איזה מערכת יחסים פסיבית, זה אקטיבי, כי אם היא פוגשת ילד בבית ספר שהוא קצת בצד, אני לא רוצה להגיד מנודה, שלא נבין, אבל, וזה כואב להן, אז יש פה איזו מחויבות רגשית של קהילה, וזה אני חושב הדבר החזק שיש. לא תמיד, אתה יודעת, מתמטיקה חשוב ללמוד, זה אנגלית וכן הלאה, אבל...
3: בדיוק הנקודה, אני חושבת ש... קודם כל שמחתי לשמוע אותן שהן מרגישות שכן הם קיבלו את המענה וההתייחסות לרגש ולחלק החברתי. אני כאימא מול משרד החינוך מרגישה תמיד שזה חלק שנכנס לבוידם ולא מטופל.
2: יש כאן משהו חדש בשיחה שהייתה פה שחדש לך?
3: לא חדש לי על הבת שלי, מאיך שהיא תראה את הדברים, ואני גם מכירה את החברות שלה, ואני יודעת שרמת האינטליגנציה הרגשית כאן היא מאוד מאוד גבוהה, והרגישות לאחר תמיד הייתה, גם מגילי גן וכיתה א' והלאה. אני יחסית מעורבת ושומעת על הדברים, אבל כן, שמחתי, ידעתי את זה, כן, אבל שמחתי לשמוע עוד יותר שכן גם בכיתות אחרות עוצרים שיעור מתמטיקה כדי לטפל במקרים, הלוואי, וזה היה הדגש יותר מאשר שיעורים ומרדף אחרי ציונים, ואולי כחשש שלי כאימא של ילדה שעולה לחטיבה, ויש לי כבר בן בחטיבה, שהמעבר הזה בשנים שעולות לא הולך ומתנקז לתוך גיליון ציונים, אלא למקומות שבסופו של דבר בונים את הילדים נערים לחיים החברתיים האמיתיים.
2: אז תגידי לי, אז את שומעת עכשיו את אינבר, את פעם ראשונה ברדיו, אף פעם לא עשיתם רדיו כזה, שאת ואינבר פה וגם נטה, אחותה הקטנה. את כמה את גאה בה? מה היית אומרת לה?
3: גאה בה מאוד. בה ובכל החברות המדהימות ובנטה. אחותה, זה מרגש, זה מעמד מרגש, אני כאן מדברת עם פעימות לב מועצות, אז כל הכבוד לכן בגילכן ועל הפתיחות.
2: על הפתיחות, כן, יש פה איזה משהו, יש כאן איזה משהו שמרגישות בטוח. אז בואו נחזור לשאלה שהיא הכי חשובה פה במעבר הזה, שאתם עוברות עכשיו לחטיבת הביניים. עזבתם קהילה, אתם עוברות לקהילה חדשה, שהקהילה משתנה, ילדים משתנים, קבוצות משתנות. מה הייתם מבקשות מעצמכם לפגוש בקהילה החדשה בחטיבת הביניים? גאי, נתחיל איתך. מה חשוב לך מאוד? ותעמיקי, תגידי לי למה.
4: הייתי מאוד רוצה שאני אמצא באמת חברות שיהיו שם בשבילי, שלא נגיד שאין זכות אותי, אז הן יהיו שם ויהיו איתי, וש... גם שאני אצטרך אותן, אז הם גם יהיו שם.
2: מה עוד חשוב לך?
4: להיות בן אדם טוב, ולהיות כאילו כנה עם עצמי, ולראות שטוב לי איפה שאני, ולא להיות שם בכוח, כי כולם שם.
2: משהו את. ענבל, מה היית רוצה לפגוש בקהילה החדשה שלך בחטיבת הביניים?
5: אז... הייתי רוצה, גם מה שגיא אמרה, הייתי רוצה גם כאילו להכיר עוד חברות וכאילו ליצור עוד חברות חדשות שאני יכול לסמוך עליהם גם, לדבר איתם, להיפגש איתם ושבאמת יהיה לי כיף וש...
2: כאילו... למה רק כיף? אולי גם בוא נגיד משהו אחר, אולי שיהיה לי מעניין.
4: מאתגר גם.
2: מאתגר? מה את אומרת?
5: באיזה קטע?
2: בקטע של מעניין, שיש לך חברות שמעניין לך לדבר איתם, מעניין אותך לשתף אותם, מעניין לך ללמוד מהן, מעניין אותך להבין איך הקהילה מתנהגת, להכיר את הקהילה, להבין מי האנשים שנמצאים סביבך, ולמה את בוחרת אותם. למשל, למה בחרת החברות שלך בדרך כלל? למה את בוחרת אותם?
5: כי למהלך השנים ראיתי שחברות טובות שאפשר לסמוך עליהן.
2: יש כאלה שאת לא סומכת עליהן?
5: מי שהבאתי עכשיו?
2: לא, אז מי שהבאת עכשיו? אנחנו כבר הבנו. יש כאלה שאת לא סומכת עליהם?

0: היום, כן?
1: כן.
0: ובאיזה עניין? כלומר, שמשהו שאת אומרת, אני לא מרגישה שאני אוכל לשתף אותה.
1: כן, גם בעניין הזה.
0: אוקיי. אז מה חשוב לך לפגוש בקהילה הבאה שלך בחטיבת הביניים? כי יהיו הרבה אנשים שאת לא מכירה. הרבה ילדים שלא את לא מכירה אותם, שלא פגשת אותם אף פעם.
1: חשוב לי להכיר, כאילו, שלא יצא מצב שדבר ראשון, חשוב לי קודם כל להתחבר אליהם ישר ולהיות איתם. ואז גם, כאילו, לדבר איתם על דברים שאני אריש בנוח, ושיהיו שם בשבילי ושאני שם בשבילם.
0: אני מאוד אוהבת. אדר, מה את אומרת?
2: אני הייתי רוצה לפגוש חברות שאני גם יכולה להאמין בהם.
0: להאמין בהם.
2: כן, כאילו גם. וגם עם תכונות טובות, כמו מפרגנים, וכזה, כאילו, שאני יכולה להיפגש איתם וזה.
0: אבל יש, תראי, אצלך, יש, אני פשוט רואה את זה מול העיניים, התחביבים, למשל, טניס, חליל, אפייה,
2: כן.
0: ואני מאמין שיש עוד הרבה. אז פוגשת הרבה סוגי ילדים בתוך כל החוגים האלה.
2: כן.
0: וזה כמות אדירה של ילדים שעושה חוגים, וחוץ מבית הספר. איך את מזהה מי מתאים לך יותר, מי מתאים לך פחות?
2: אני מנסה בהתחלה להתחבר אליהם, ואז אני רואה שאני מתחברת, אז אני נהיית
0: חברה. את רואה או מרגישה? מה את חושבת? מה?
2: נראה לי יותר מרגישה.
0: מרגישה.
2: שיש לי חיבור איתם. וגם בחוגים שלי אני מכירה הרבה חברות, מהחליל צד יש לי חברות, ובתזמורת, וגם בטניס ובצופים אני מכירה. מהצופים נגיד הכרתי מקבוצה אחרת, חברה שכאילו גיליתי גם שתהיה איתי שנה הבאה בכיתה.
0: אוקיי.
2: אז אני גם ממש שמחתי שתהיה איתי עוד ילדה שאני מכירה בכיתה.
0: ומה עוד את רוצה שלפגוש? נגיד אם היית רוצה לחלום על משהו, מה היית רוצה שיתממש לך בחטיבת הביניים?
2: הייתי רוצה ציונים טובים.
0: ציונים טובים, הציונים שלך כאילו לא משהו עכשיו, אני מבינה?
2: מה, לא, הם טובים.
0: טובים?
2: אני גם התקבלתי לכיתה נחשון, שזה כיתה של ילדי, של מנהיגות וכזה.
0: אוקיי. ליאן, מה את אומרת? ספרי לי קצת מה היית רוצה לפגוש בחטיבה.
3: כל הבנות פה אמרו...
0: דרך אגב, אני חייב לציין שאת ביקשת ממני, היחידה על המעבר הזה, לדבר על המעבר הזה, על האתגרים... על הרגשות, על הציפייה במעבר הזה בין יסודי לחטיבה.
3: אני עכשיו עוברת, אני תמיד ידעתי מה אני רוצה להיות, וזה לא רק מה אני רוצה להיות, זה מה אני. אני ילדה עם עומק, עם אינטליגנציה רגשית, שיכולה להבין מה הבנות חושבות. יש לי חברה שהיה לה כלב מאז שהיא נולדה, והוא מת.
0: אוקיי.
3: והיא לא סיפרה לי, ונכנסתי לכיתה וראיתי... מלא חברות בוכות, ואז עצרתי רגע, הסתכלתי, הלכתי אחורה, והתחלתי לבכות. לפעמים צריך לדבר עם העיניים, כמו השיר הזה, אז אני עכשיו עוברת משהו כזה, שאני לא מרגישה אני, וזה קשה.
0: תסבירי למה את מתכוונת, זה מרתק אותי הדבר הזה שאת מדברת עכשיו. מה זה לא את? כאילו, את מרגישה שאת צריכה עוד לעצב את עצמך.
3: לא. תמיד הייתי מעוצבת, תמיד ידעתי איך ומה, מה אני אוהבת, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. אבל ברגע שאני כבר לא יודעת לדבר עם עצמי, תמיד ידעתי לנסח את עצמי. ולפעמים כבר אני יושבת ולא יודעת מה להגיד, כי זה כאילו כבר הכל נאמר. וזה קשה שפתאום אתה משתנה, ואתה כבר לא מזהה את עצמך במראה.
0: יפה, ומה זה עושה לך? מצוין מה שאת אומרת, ומה זה עושה לך אם את לא מזהה? כלומר, את כבר לא מזהה את עצמך, מה זה אומר לך? מה זה דורש ממך? אולי חשיבה אחרת, אולי שינוי?
3: זה חשיבה אחרת, זה גם להיפגש 40 חברות, כי עם חברות אני אוהבת מאוד לעזור להם, ולדבר איתם, והרבה פעמים הם עזרו לי. אז בחופש הגדול לא נפגשתי המון עם חברות, אז גם זה השפיע. וגם אני ידעתי תמיד שהייתי חברה טובה, והיה פעמים שקצת פחות וקצת יותר. אבל תמיד הרגשתי שאני שם בשבילם. ופתאום שדברים משתנים, וגם החברות משתנות. וכרגע עכשיו אני לא רואה, הבנות שכאן לא, אבל יש לי חברות שהשתנו, וגם אותם אני כבר לא מזהה.
0: מדהים, איזה רגישות. כי את מדברת על רגישות, ועל רגישות לסביבה, ולרגישות למה שקיים, ויכולת לבחור את מי את רוצה ואת מי את לא רוצה. זה לא סתם שאמרת לי, שדיברנו בחוץ, שאת רוצה להיות פסיכולוגית.
3: כן.
0: זה, את כאילו, תביני, את כבר שם לדעתי. כן. את יכולה לוותר על לימודים.
3: נגיד, אני זוכרת...
0: לפתוח קליניקה וזה. מה אתם חושבות, איך אגב, מתאים לה להיות
2: פסיכולוגית? ממש, מתאים
3: לזאת לי. הרבה חברות אומרות לי את זה.
0: כן.
3: וגם כשהייתי אצל פסיכולוגית פעם ראשונה, אני ניסיתי לשאול אותה לדעת מי, כדי שיום אחד היא תהיה בצרה, אני אוכל לעזור. ואז הבנתי שזה לא התפקיד של פסיכולוגית, לספר לי מה היא, כי היא הפסיכולוגית.
0: אבל היא בת אדם. כמו שאת חצי פסיכולוגית, ואת מתארת מה את מרגישה.
3: נכון, אבל...
0: גם היא צריכה חברה.
3: נכון. יש כזה משפט, לפסיכולוג יש פסיכולוג, והוא נכון. לכל פסיכולוג יש פסיכולוגית, פסיכולוג שמספרים מה יושב על הלב. ואצלי יש לי גם פסיכולוגית וגם חברה. יש לי המון חברות שהן שם בשבילי, וגם הפסיכולוגית שלי, אני מאוד אוהבת אותה, היא עוזרת לי המון.
0: תקשיבו, אני מנסה לזכור את עצמי במעבר לחטיבת ביניים, אני זוכר האמת, ודרך אגב, שם ענבר, פגשתי את סבתא שלך, את רונית, ואת סבא, בבית הספר, ואני לא זוכר בחיים שהתבטאתי בצורה שאת מתבטאת לי, אני חייב להגיד את זה.
3: תודה.
0: וזה מרגש אותי, ואני חושב שאחד הדברים שאני הייתי מצפה שתעשו, שתחזרו הביתה, כל אחת מכן לזה, תחבקו את ההורים שלכם. פשוט תחבקו את ההורים שלכם. יש לכם הורים, אתם לא סתם הייתם מדברים כמו שאתם מדברים, את מספרת על כאב, אבל תראי איך את משתפת במקום הכי חזק שלך, וגם במקום שאת רגישה בו.
3: אתם וזה... יודעים שאני חושבת דווקא שההורים, הם נותנים לנו איזשהו משהו, התחלה, אבל אנחנו לוקחים את זה לכל מקום שלנו, כי נגיד ענבר, היא דומה לאמא שלה במראה. אני לא מכירה את אמא שלה כחברה, אבל אני מאמינה שאת חברה, וואו, אילה. וענבר היא חברה של אמת, וגם מדר לימון, וגם גאיה. גאיה, אני והיא, אני לא הכרתי כל כך את הבנות שהן לא בשכבה, כאילו לא בכיתה שלי, אבל אני יודעת שהיית חברה מאוד טובה, של רותם נגיד, או של כל מיני בנות, נגיד כמו אביגייל, שהיא מהכיתה שלי. ואת חברה באמת טובה, ואין כמוך.
0: מה היית אומרת ל... גיא, מה היית אומרת עכשיו לליאן? אולי רק תודה? משהו כזה?
1: כן, אמרתי תודה.
0: לא משהו כזה?
1: לדעתי, גם חברה מאוד טובה. גם אני, גם אנחנו בקושי מכירות, אבל...
3: נכון.
1: לפי הדיבורים פה של הבנות, אני מבינה שהיא חברה שעוזרת ובאמת מקשיבה. וזה לדעתי כל אחת צריכה חברה כזאת שמקשיבה, ולא רק צריך לדבר לדעתי. כאילו אפילו רק להקשיב שיש משהו שאתה יכולה לפרוק איתו את זה.
0: איזה יופי. איך אני שמח שאתם, שהגעתם לכאן. וצריך להגיד לאילה איתן תודה רבה על זה שבכלל דאגת לזה, כי אילה דאגה שתגיעו וארגנה את הכל. ודיברה עם ההורים, וקיבלה את כל מה שצריך, את האישורים שתהיו פה. אבל יש כאן איזה משהו שאני חייב להגיד שאני ממש, ממש, ממש, ממש, ממש גאה בו, זה שאתם מדברות באופן שאתם מדברות, ואתם כל כך בוגרות, וזה, אני חושב שאם היו צריכים לקחת את זה ולקבל, יש ערים שהן מחכות לאיזה פרס חינוך, אני לא חושב שאתם צריכות פרס חינוך, אתם הפרס חינוך לתוך הדבר הזה. וכן.
2: אני גם יכולה להגיד משהו על עניין.
0: שלוש שניות, כן.
2: בסדר.
0: כן, מה?
2: להגיד.
0: כן, כן.
2: ליאני חברה ממש טובה, והיא חברה שאני יודעת, כאילו, אני יכולה לפרוק איתה, אני יודעת שאני יכולה להתייעץ איתה, כי אני יודעת שיהיה לה מה לומר, והיא תעזור לי תמיד.
0: איזה כיף. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהגעתם, לילה ולנטה, שאני מאחל לך שנה מוצלחת, ולכל הבנות שנמצאות פה, לגאיה, כמובן לאדר, לליאן ולענבר, שאני מאחל לכם שנה מוצלחת, ותמשיכו להתפתח בצורה שאתם מתפתחות.
3: תודה.
0: שנה טובה, ואנחנו, אני מאחל לכם נסיעה בטוחה הביתה. אתם אמא של ענבל פה, אז אין שום בעיה, אני כבר אומר לכם. ענבר, סליחה. אז להתראות ותודה רבה.
3: תודה רבה.
2: תודה רבה.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. חצי

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
2: תבור. אין מה לדבר איתם, רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
4: 103 FM.
1: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
5: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ליושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, פנחס עידן, שלום לך, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב גדעון, בוקר טוב למאזינים.
5: מה שלומך הבוקר?
6: אני אגיד לך מה שלומי, ישבנו אתמול בלילה, והחלטנו עם הנהלה להקים ועדת בדיקה, ומי שהכל ייבדק, ואחרי שהכל ייבדק, אנחנו נגיד כל אחד על מסקנות הבדיקה, אני יכול להבטיח ולהגיד לציבור, אם אני נתתי אורה לעצור את הטיסות, או את המכונת, מערכת המיון, אני מוכן לתת את הדין ולשלם את הראש שלי.
5: עד כדי כך, אתה אומר, אם כן, אתה נתת את ההורה, אתה...
6: בוא, כנראה בחיים, גם אם אני עושה שביטה, אני לא עושה שביטה כזאת מטומטמת, בחיים. יש לנו אלף אחד דרכים לעשות בלי להציק לנושאים. אז אני מציע, בוא, בזה נגמור את השידור, אני סומך על היושב ראש ועל המנכ״ל, ימנו פעדה שתדוק, וזה טוב מאוד, וזה להסיק מסקנות גם בעתיד.
5: אז למה הנהלת נתב"ג, אז למה, לא, אנחנו לא נסיים את הרעיון, כי רק התחלנו, עוד כמה דקות נשחרר אותך, אני יודע שאתה בלוז צפוף.
6: אני הבטחתי שלא מדברים עד שמחכים לתשובות של ועדת הבדיקה.
5: לא, אבל אני רק רוצה להבין
6: למה... אני רוצה לעמוד מתחייבויות.
5: אבל למה בהנהלת נתב"ג אומרים פנחס עידן ביום הכי עמוס בשנה החליט להוריד את השלטר להשבית את פעילות השדה?
6: אם אני נתתי הוראה למישהו להוריד את השלטר או לעצור את הטיסות, אני הולך הביתה ואני שם גם את הפנסיה שלי. הנה, זה מוקלט.
5: אז מה היה שם? תסביר לנו מה קרה שם ביום חמישי בצהריים.
6: היה בלגן, היו 20 עובדים שסיימו את המשמרת במקום 12 שעות 9, אוי לנו עם הרשות לנמל תעופה בן גוריון עמד על 20 עובדים שסיימו את המשמרת שעתיים לפני הזמן. אוי לנו. יש נועל. מה קורה עכשיו במערכת? תקלה נופלת. בסדר? זה קורה.
5: אז אתה אומר, כל הבלגן הזה היה בגלל 20 עובדים שהפסיקו את המשמרת שעתיים מוקדם יותר? בגלל זה התחיל כל הבלגן?
6: הם עבדו משלוש בבוקר. זה אומר, תראו בשתיים. הם לא הפסיקו, הם ביקשו.
5: שימו את המשמרת.
6: ואני אמרתי, שאלה אותי, אמרתי לה, מי שרוצה, אני לא יכול להגיד לו לא, אבל מי שרוצה שישאר להמשיך את המשמרת, אני שישאר. זהו.
5: קודם כל חשוב לי להדגיש שאנחנו בעד העובדים, ורגע אני שם בצד את כל הסערה, ואנחנו תומכים, אנחנו תומכים בעובדים, ואנחנו גם...
6: והתקשורת תהיה בעד העובדים, שהעובדים הכי קשה בחום הזה, עובדים את השירות הכי הטוב לנושאים, ואנחנו התפללנו לאלוהים לחזור את הכמות של הנושאים. והשאר הכל ייבדק, אם כן חסר כוח אדם, לא חסר, אם נתנו הוראה לעצור את העבודה, אני אומר, הנה, מוקלט.
5: תגיד.
6: אם אני יצא שאני אחראי, אני אומר להם ביי, תהיו
5: אתה
6: ביי.
5: מעריך, אתה מעריך פנחס עידן שיהיו עוד שיבושים בשבוע האחרון של לא אוגוסט, אולי גם בחגי
6: אני,
5: תשרי?
6: אני לא אשקר את הציבור, לחקי דו אמרת, אם בעזרת השם, הנהלה עושה הכל לגייס עובדים, עושה הכל, לצערי הרב, אין הענות, אולי עכשיו יקרה נס, אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים.
5: אם לא,
6: אנחנו בצרה צרורה.
5: אז אתה אומר, מה שראינו יכול לחזור על עצמו גם בחגי תשרי.
6: לא, זה לא היה צריך לקרוא. כי אין בחיים, לא עצרנו טיסות נכנסות, אין כזה דבר.
5: אז מי עצר? תגיד, מי נתן את ההוראה לעצור? מי זה, מנכ״ל השדה?
6: מי נתן הוראה? יש ועדת בדיקה, תבדוק.
5: אבל אתה יודע מי נתן הוראה? אתה יודע?
6: לא. תדוק דבר אחד. אין אצלנו ברשות, הכל מתועד, במיוחד בנתב"ג, הכל מתועד. יש מצלמות, הכל יש, יוציאו את המצלמות, ישאלו את האנשים. לצערי הרב, יש צוות ניהולי חדש, אולי הוא לא מנוסה, אולי לא עבר משברים, לא יודע, אני, יש ועדת בדיקה,
5: אבל אתה אומר דבר מדהים וגם מטריד מאוד, פנחס עידן, אם לא יגויסו עובדים בימים הקרובים, אנחנו עלולים להיקרא לשיבושים, לשיבושים.
6: יהיו עיכובים, אני אומר את האמת, יהיו עיכובים שעה וחצי, שעתיים, 40 דקות. ואנחנו לא השבטנו ולא הורדנו את הסקטה, וגם אם העולם יתפך.
5: שיחקרו, מי נתן לו? אז מה אתה אומר הבוקר, פנחס עידן, לכל אותם עשרות אלפי ישראלים, שהיו תקועים שעות, ישנו על הרצפה, אנחנו היינו שם קשישים וילדים, וישראלים שנתקעו בחול.
6: יחקרו מי שיתן את הדין, מי שאתה נורא לעצור את ההמראות ואת המערכת המיון. מה הבעיה? אני מוכן לתת
5: פה. אז מי עומד מאחורי כל התדרוכים והדיווחים שפנחס עידן אשם בהשבתה? הרי מישהו מתדלק את כל הדבר הזה, מי עומד מאחורי זה?
6: חושבים שאני מנהל את הרשות. אני כולה יושב ראש ועד. אז שיגידו פנחס.
5: לא, אתה איש מאוד חזק, את זה כולנו יודעים, פנחס עידן. אתה אדם חזק, עם הרבה השפעה.
6: אני, בשביל העובדים שלי, במיוחד עובדי הכפיים, אני בזכותם נבחרתי, אני חייב לתת להם את האמון שנתנו בי, אני בשבילהם, והם אנשים טובים, אנשים שעובדים, אנשים שמתפרנסים גם טוב, שלא יהיה בנות, אנחנו לא באים בטענות. אלה אנשים, אם לא יהיה להם עבודה כזאת, לא יכולים. לא לקחת משכנתה ולא לשלוח את הילדים שלהם ללימודים. במעובדים קשה.
5: שמענו גם כל מיני דיווחים.
6: ב-13 שעות, אין כזה דבר.
5: בזה אנחנו מסכימים.
6: ולפעמים, תראה, כוח אדם הקיים, יכול להיות שהם מתאים ל-70,000, 80,000, 60,000, וגם עבודה קשה. אבל מעל 100, מעל 90, שיביאו רובוטים.
5: תגיד, אבל שמענו גם בין השאר, אתה יודע, דיווחים, שאתה רצית לשבש את השרה של השרה, את הטיסה של השרה מירי רגב למרוקו.
6: עזוב, כל הרכולים האלה, העיקר לחפש איך, אם הייתי רוצה לעכב את הטיסה של השרה, אז למה לא עיכבתי אותה?
5: אני לא יודע, אני שואל אותך.
6: לא היה צוות, ומי שהמיס את המטוס של השרה, זה מנהלים, וכולל בתוכם היושב ראש, הוא בעצמו המיס.
5: זה נכון שאתם העמסתם את המזוודות של מירי רגב למטוס?
6: נכון, כן, כי לא היה צוות פנוי, מה נעשה? היא כעסה, חושבים שעושים לה את זה בכוונה, הלו יום לפני זה הם חגיגו.
5: כעסה מי עליך או מי כעסה?
6: יום לפני זה חגיגו, הבינה אותה ראש הממשלה בא לבקר, היא באה ודיברה עם העובדים, כמה הם עובדים קשה, אני בינתיים לא חולה נפש, אני בינתיים בריא, ככה לפחות אומרים, למחרת אני אעשה את הבלגן הזה? נו באמת, תפעילו את ההיגיון. ואתם, התקשורת, הגיע הזמן לפחות תפרגנו קצת לעובדים, לא לפנחס עידן.
5: אבל הנה אנחנו מפרגנים להם, אנחנו כאן מדברים איתך כדי לפרגן לעובדים.
6: שתבואו, תבקשו, יעשו לכם סיור, תסתובבו בין העובדים, תשאלו את העובדים, תסתובבו בין המטוסים. וואלה, תגידי, אני עדיין לא מבין כלום. באירוע הזה, אוי לנו, שאני אומר לך, וזה לא החלטה שלנו, בגלל 20 עובדים שקיצרו את המשמרת שלהם, סוגרים את מדינת ישראל. בסדר, יש ועדת בדיקה. אני עד אז לא סטעיין יותר עם אף אחד, הפתחתי בשביל זה, כי הפתחתי לך, עמדתי בזה, ואני מאחל לך יום.
5: אז רק לסיום, משפט אחרון לסיום, אנחנו שומעים את ראש הממשלה נתניהו גם כן לא כל כך אוהב את השביתה הזאת, ואומר מי שעומד בדרכנו, אנחנו נעיף אותו, הוא בעצם רומז, נעיף את פנחס עידן מהליכוד. הוא יכול, נתניהו, אבל רגע, נתניהו יכול להעיף אותך מהליכוד?
6: לא, אני לא מקבל לערער, אני לא חי מהליכוד, לא מתפרנס מהליכוד, כל החיים שלי, נדבתי ועשיתי הכל בשביל הליכוד, ואם הוא לא רוצה בליכוד, בסדר, גם טוב. אני, לפחות מה להצביע, הוא לא יגיד לי, נכון?
5: למה תצביע? למי תצביע בבחירות הקרובות?
6: עזוב אותי, מה אני אצביע, תן לי בינתיים, מה אני אצביע? חודשיים, חודשיים וחצי.
5: אף אחד לא שומע, פנחס עידן, רק אני ואתה פה. למי תצביע?
6: נכון, רק אני ואתה. בסדר, הכל יהיה בסדר בעזרת השם, ושתבחר הממשלה הכי טובה והמפלגה הכי טובה שתשרת את מדינת ישראל ואת עם ישראל.
5: אתה נשאר בליכוד?
6: אני לא נשאר ולא הייתי, מה זה הייתי בליכוד?
5: לא, אתה אחד האנשים המשפיעים בליכוד, יש לך הרבה מאוד מתפקדים שאתה יודע, רודפים אחריהם לפני כל פריימריז, אל תתאמם.
6: אני לא יודע משפיע בליכוד, אם לא היה פריימריז ולא היה בחירות, היינו נפגשים פעם, אם בכלל. עזוב אותי, אני עובד, אדוני. המפלגה שלי הראשונה, זה עובדי רשות התעופה, להם אני מחויב, ולא מחויב יותר לאף אחד. העובדים האלה אני מחויב להם, זה הכל. אין לתנו באימון, לא ראש הממשלה, ולא השרה, ולא אף אחד אחר.
5: אתה כועס עליהם, על נתניהו והשרה?
6: אני לא, לא, לא, לא, לא, כועס על אף אחד. אני מבין, זה מביך, תקופת בחירות, ואני צריך לשמוע על שקט, אני מבין, ואני לא כועס עליו. ואם אני זה שצריך לשבת על הגדר, וישימו אותי, והם צריכים לקבל עוד 4 קולות, אז אני מבסוט.
5: אבל יכול להיות שאתה תצטרך לשלם את המחיר בגלל השיקולים הפוליטיים שלהם?
6: איך?
5: אתה אומר שיכול להיות שאתה תצטרך לשלם את המחיר?
6: לא יודע, באמת, לא יודע. אני יודע ואני מתנצל לפני כל הנושאים, ואני יודע, באמת לא הייתי רוצה להיות בין אלה שהייתי צריך לטוס, כי הייתי כועס אותו דבר, אבל אני אומר לך, כמו שקיבלתי קלות, ככה קיבלתי המון תמיכה, והכל בוואטסאפים, והכל בסדר, אני מקווה שיגיע ביומיים הקרובים, 3 ימים הקרובים, יצליחו לגייס עובדים, והכל בא על מקומו בשלום. אף אחד לא נהנה לתקוע את הנושאים. אנחנו יודעים מה זה. גם אנחנו נושאים, ואני יודע מה זה. אבל תדע לך, פנחס עידן בחיים לא נתן הוראה בשעתיים לעצור את כל שדה תעופה, לא רק את המערכת. המערכת מדי פעם יש תקלות, אז גם מי עוצר את הזמן, סוגרים את השדה?
5: אתה אומר לא אתה נתת את ההוראה הזו, ואתם עכשיו הקמתם צוות בדיקה.
6: אני מוקלט, אני אחזור כמו תוקי. אם יוכח שאני נתתי הוראה לאיזה עובד, לאיזה ראש משמרת, לאיזה מנהל מחלקה, לאיזה ראש אגף, אני הולך הביתה בלי הפנסיה, תורם אותה לאזרחי מדינת ישראל.
5: וזו פנסיה יפה, צריך לומר, פנסיה מכובדת.
6: אני לא יודע, פנסיה יפה, ברוך השם, בסדר. אני לא באתי בטענות, לא על הפנסיה שלי ולא על שכר העובדים.
5: פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים ורשות שדות התעופה, תודה רבה לך על השיחה הזו, ושבוע טוב גם לך.
7: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: עורך הדין גיא בוסי, רונן צור, שלום חברים, בוקר טוב, שבוע טוב.
8: שבוע טוב.
5: לא יודע אם הספקתם לשמוע את פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, שדיבר איתנו כאן לפני כמה רגעים, אבל הוא אומר בין השאר, אני מבין שראש הממשלה נתניהו והשרה מירי רגב צריכים עכשיו לתקוף אותי, להיכנס בי, זה חשוב כדי להציל כמה מנדטים של הליכוד. אם יתברר שאני עומד מאחורי ההשבתה, אני מוכן לשלם בתפקידי ואפילו לוותר על הפנסיה שלי. אתה מאמין לו, בוסי?
8: תראה, האמת שהוא מעלה טיעון שכביכול ההנהלה היא זאת שהובילה, אני רוצה לבדוק את זה, אבל צריך להודות שיש כאן צביעות. כאשר עידן עצר את ביום השיבוש ברפורמה המשפטית, עצר את נתב"ג, ממש לרוממות אל בגרונם, הפכו אותו לגיבור ישראל, שני רק לז'אן דארק. והנה כאן, כשהוא עוצר את זה במהלך החופש של אותם אנשים, קודשים אותו, הורגים אותו, אני לא יודע מה עושים לו. וצריך להגיד שמי שאשמה בכל, זה היועצת המשפטית לממשלה, שמתירה לנו כאוס בכל מקום, נותנת לדברים לעשות. ועכשיו אנחנו משלמים את המחיר. צריך לתת את הדין לכל מי שפועל בניגוד לדין. לא משנה אם הוא יושב ראש של ועד כזה או אחר, לא משנה אם זה רפורמה או חופשה, לכולם צריך להיות דין אחד לכולם.
5: רונן?
9: לא כל כך הבנתי את הטיעון הזה. אז בוסי בא ואומר, מותר בעצם לרסק מאות אלפי, אם לא מיליוני ישראלים שתכננו חופשות, הוציאו כספים בשיא העונה, באופן פיראי, באמצע היום, רק בשביל להצדיק איזשהו טיעון פוליטי. יאללה, תלכו עם זה לבחירות. אתה אומר, האנשים האלה הלכו אחר כך לחופש. אני הייתי בנתב"ג ביום חמישי בלילה, חזרתי אחר כך הביתה, כי אפשר היה לעלות לטיסה. אני ראיתי שם הרבה מאוד אנשים מכל המפלגות, מכל זרמי הקשת הפוליטית במדינת ישראל. ראיתי את ההידרדרות המוחלטת של המדינה הזאת, אגב, זאת שגם גורמת להרבה מאוד אנשים לשקול אם להישאר כאן בישראל, ופה כל טיעון הופך לאיזשהו טיעון שמצדיק את נתניהו ואת הממשלה. אז בסדר גמור, אז תשביטו,
8: תעשו,
9: תפרקו, תפרקו את הצבא, את מערכת הבריאות, תפרקו את התשתיות, תפרקו את שדה התעופה, תפרקו את
5: הנמלים,
9: תפרקו את הכל, הכל, תפרקו, תפרקו את המדינה הזאת.
5: בוסי, משפט שנוכל להתקדם.
8: אוקיי, בוא נגיד עוד פעם. עידן או מי שאחראי צריך לשלם את המחיר עד הקצה. אם הבנת מזה שהכוונה שלי לאנשים ספציפיים, לא, הכוונה לכל עם ישראל. כל עם ישראל יוצא לחופשות. רונן, מה קורה איתך? אני לא מחלק את עם ישראל.
9: תשמע, עידן טעה טקטית. עידן טעה טקטית. למה אני אומר טקטית ולא אסטרטגית? מכיוון שמי שעובר בשדה התעופה רואה את הקריסה של שדה התעופה. רואה את התינופת, רואה את החניות, רואה את התורים. רואה את מה שקורה עם המזוודות, את הצ'קין, אי אפשר לטוס מנתב"ג. בשביל זה יש ממשלה שהייתה אמורה לדאוג לכך שבשלוש שנים האחרונות שבהם נתב"ג בקושי תפקד בגלל המלחמות, להכין אותו, לשדרג אותו, להביא עובדים, לוודא שמערכות אלקטרוניות חדשות שרואים בכל שדה תעופה בעולם ייכנסו לישראל. אין ממשלה. לא מתפקדת בכלום, ופה כל דבר, היועצת המשפטית, היועצת המשפטית. תגיד, מה, היא ראש הממשלה?
10: רונן, היא ראש הממשלה, היא
9: נשיאת המשפט העליון.
10: לא, רונן, תקשיב, רונן, נתת ממקלום, תן להשיב. טוב, גידע,
9: אין לכם תשובה לשום דבר.
5: הנה, בוא סדר.
10: בוא אני אגיד לך, תראה, קודם כל, לגבי שדות התעופה בישראל, אני רוצה לעדכן אותך, שבדקתי לפני הרעיון, אנחנו בטופ 5 בעולם לגבי שירותים וזמני טיסות. לגבי העניין עצמו,
9: גם בחינוך אנחנו בטופ 5 בעולם.
10: אי אפשר לעצור את נדבק באוגוסט, אבל כן, אני אחזור, ולא משנה מה תגיד. סוכן את הכאוס של מדינת ישראל, זה היועצת המשפטית לממשלה. מי שידע במעל שלא יכולה להגיד, ידינו לא שתפו את הדם הזה.
5: אז עכשיו יש שמה גם בשביתה בנדבק, בוסי? גלי, בערב, יש שמה גם בשביתה בנדבק?
9: בשביתה בנדבק, בכישלון
10: באיראן. כלום. בנגלה הקודמת שעצרו את זה ברפורמה המשפטית, שכל העיתונות ממש בצהלולים בעד, אז הנה, סוף מעשה מחשבה תחילה, זה לא אני אמרתי, זה רבי השלמה הלוי אלקבל, אנחנו אומרים את זה בלכה דודי, היא אשמה בכל הכאוס שקורה כאן, כן רונן.
9: התירוץ הקבוע להכל, היא אשמה בכישלון באיראן, בכישלון בעזה, בכישלון בלבנון, בקריסה של שירותי התעופה, של הבריאות, של הכל, הכל השמה היועצת המשפטית. מזל שיש, לא צריך את הממשלה, בוא נוותר על המינויים של השרים והמנכלים, וכל החבורת השנים,
10: אז אותו צריך. היא קובעת הכל, רונן, היא קובעת הכל.
5: בואו חברים, אבל אני רוצה שנספיק להתקדם לעוד עניין, אם מישהו מכם במקרה היה בהופעה של עדן בן זקן, בסוף השבוע. בוסי, לא היית בגולדנרינג, משהו?
10: אני לא הולך, אני יותר בקטע של שושנה דמארי, רבי שלום שבזי, פחות עדן בן זקן, אבל כנראה היא זמרת מצוינת.
5: זה בטוח, זה זמרת מצוינת, אבל ראוי שראש הממשלה יהפוך את ההופעה שאנשים שילמו עבורה כרטיס לא מבוטל לקמפיין בחירות, זה דבר ראוי?
10: די, ומה? וכשבני גנץ נכנס לשלומו ארצי או גדי אייזנקוט נכנס לשלומו ארצי זה בסדר? די, יש 640 אלף מצביעים חדשים ומר נתניהו נמר שגם אמר אייזנקוט רוצים לבוא אליהם, איפה ימצאו אותם? בחוף הים? ימצאו אותם בהופעה. אני לא מכיר סעיף בחוק הבחירות שאוסר על ראש ממשלה או כל נבחר ציבור אחר להגיע להופעה, ואם קיבלו אותו מהחיות כפיים, תתמודדו עם זה, אל תתמודדו עם עכשיו להאשים ולהגיש כתבי אישום. כמה צביעות יכולה להיות אצלכם? כשזה במקום אחר זה בסדר, כשזה מר נתניהו זה אסור. צריך להגיד את האמת בפנים. מה שמפריע לכם זה לא עדן בן זקן, זה התמיכה אדירת הממדים שמר נתניהו קיבל מהחבר'ה הצעירים. זה מה שמפריע לכם.
5: רונן, אולי באמת זה מה שמפריע לך, ולא הקמפיין שהוא עשה בהופעה.
9: זה לא הפריע לי. לא שמעת מכל... אני בשום מקום לא אמרתי שזה מפריע לי. אני גם לא מבין מה הסיפור. הלך נתניהו להופעה של עדן בן זקן. נתניהו לפני כל בחירות, וזה מה שהייתה אופוזיציה צריכה לתקוף אותו. לפני כל בחירות, פתאום מגלה את הדמות העממית שלו. פתאום הוא אוכל פלאפל. פתאום הוא הולך לעדן בן זקן.
5: שיפודי אולגה פתאום, הוא קפץ.
9: כן, תאמינו לי, אם זה ימשיך ככה, אנחנו עוד נראה אותו בתור לצ'קין בשדה התעופה, ועוד אוסף מזוודות מהמסוע. פה, כאילו, במקום לתקוף אותו על כך שהבן אדם המתנשא הזה, האליטה המוקצנת הזאת, זאת שהפכה את המדינה למשהו שהוא עובד בשירותה. אגב, אני לא ראיתי, אולי בוסי ראה, איזה שר עומד פעם בתור בשדה התעופה, או אוסף מזוודה. אולי אם הם היו עומדים שם, הם היו מבינים את המצוקה של מיליוני ישראלים. אז במקום לתקוף אותו על זה, תוקפים אותו על זה שהוא הלך להופעה, אז תלכו גם אתם להופעות. מה אתם תוקפים אותו? זכותו ללכת להופעה, שילך להופעה. הדרכים לתקוף את נתניהו היא לא בלשלול את הלגיטימיות של עדן בן זקן או את ההליכה להופעה. אלה הכללים של בחירות. מי שלא מבין את הכללים האלה, שלא יתמודד.
5: אין פזמון, תרקדו, כמו שאומרת המשוררת עדן בן זקן. אני רוצה לסיום לדבר איתכם על אופר וינטר. בעוד יומיים לדעתי, מחורתיים הוא אמור להכריז על המפלגה החדשה. הרבה מאוד דריכות ככה לקראת האירוע הזה. ונזכיר בוסי, אתה מעורב בחלק מהמפלגות שם בגוש שבין הגושים, בגוש השלישי. אז הנה עשינו את הגילוי נאות הזה, אבל אתה מעריך שווינטר באמת יהיה איזשהו גיים צ'יינג'ר?
10: טוב, קודם כל טוב שעשית את הגילוי הנאות הזאת. אני לא יודע לגבי Game Changer, אבל דבר אחד אני מבין, וזה שווינטר רוצה לרוץ עד הסוף. ממה שאני מבין, הוא לא חוזר לטלפונים של ראש הממשלה שרוצה לעשות איחוד, הוא לא חוזר לטלפונים של אותם קרובים, הוא רוצה ללכת עד הסוף, הוא מאמין באמונה שלמה, שאם הוא ירוץ עד הסוף, הוא יוכל באמת להיות השינוי. יתר על כן, בסקר שאמרו, 46% מהמצביעים של חילי טרופר ויועז הנדל שוקלים להצביע לו, אבל החשש שלי שתהיה שריפת קולות בצד של המחנה האמוני, המחנה השמרני, כאשר אני רואה בצד השני שהכל מהודק הפעם. אז יש למר נתניהו עד השביעי בספטמבר כדי לסגור את זה, מועד הגשת הרשימות, ויכולה להיות רק מכונית אחת באותו גוש של בין הגושים שאמרת. אם תהיה יותר ממכונית אחת, אף אחד מהם לא יעבור את אחוז החסימה.
5: רונן, נתניהו יצליח שם לעשות חיבורים בין סמוטריץ' לוינטר או סמוטריץ' לבן גביר, כי כמו שאומר כאן בוסי, ברור שהם לא יוכלו לרוץ בנפרד, כי אז פשוט יאבדו הרבה מאוד קולות בימין.
9: כן, זה נראה כמו משהו שמתחיל כמו Game Changer ויהפוך מהר מאוד לגיים אובר. זה מסוג הדברים שנתניהו יטפל בהם לפני הבחירות, הוא יאחד אותם, אנחנו נראה חיבוק מרגש, הרבה מאוד קומפלימנטים וקטטה מיד אחרי. אני לא מניח שוינטר ירוץ עד הסוף, אני גם לא חושב שהוא יצליח לעלות מעל אחוז החסימה, וגם אם כן, אז זה יהיה באופן קצר טווח. אני חושב שהוא שם את הז'יטון שלו על המפה הפוליטית כדי לנהל מיקוח על התפקיד הבא שלו, על המועמדות הבאה שלו. נראה אותו, אני מניח, משוריין.
10: רגע, אבל רונן, על שוריין, אתה חושב שהוא רוצה שריון בליכוד? זה הסיבה שהוא
9: עושה את כל המהלך? שהוא לא רוצה להתבזות בעיקר, ואם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, אז הוא יצטרך לבחור בין לפרוש לבין לקרוס, לבין לקבל שריון וקומפלימנטים מנתניהו וסמוטריץ'. אני יכול להניח שבידע הפסיכולוגי הדל שלי, הוא פחות יתחבר לרעיון של לקרוס או להתבזות.
5: עוד מעט נדבר כאן עם ירון אברהם מחדשות 12, שאתמול חושף שראש השבק דוד זיני הודיע שגדי אייזנקוט לא יקבל הבטחה מהשבק, למרות שרף האיומים עליו הולך ועולה ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות. החלטה ראויה? בוסי.
10: אני מעריך שיש איזושהי ועדה שבודקת את הדברים האלה. השאלה היא, אולי רונן יודע, בני גנץ שהיה מועמד, קיבל הבטחה בשלב הקמפיין? צריך לבדוק, אתה יודע, מה הכללים. צריך לעבוד לפי הכללים, לא צריך להיות כאן ימין או שמאל. זה ביטחון של אנשים, של נבחרי הציבור שלנו, צריך לשמור עליהם מכל משמר, בטח בתקופת בחירות. אבל צריך לבדוק מה הכללים, גדעון. אני לא מכיר את הספציפית, את הוועדה הזאת שמקבלת ההחלטות.
5: אז הנה, אולי רונן.
9: גדי אייזנקוט נמצא תחת סכנה. רואים את זה בהופעות שלו, רואים בעלייה שלו כמועמד ישיר מול נתניהו, כמי שגובר עליו, כיעד. מה שעושה זיני, זאת פשוט לסלול את הדרך לוועדת החקירה הממלכתית הבאה, שאז גם בוסי יגיד לנו שהיועצת המשפטית אשמה, והיא לא זאת שדחפה את זיני לשים הבטחה, אבל זיני מסכן את חייו של גדי אייזנקוט בגלל שיקולים פוליטיים. זאת הפקרות ממדרגה ראשונה. האדם היחיד שהיה מאושר לשמוע את הדבר הזה, זה יורשו של יגאל עמיר. זאת פשוט הפקרות ממדרגה ראשונה.
10: אוי ואבוי, אני לא מקבל את הנחת היסוד שלך. מה קורה לך, רונן? אתה חושב שזיני רוצה שיפגעו בגדי אייזנקוט?
9: אני לא חושב שהוא רוצה שיפגעו בגדי אייזנקוט, אני חושב שהוא לא עושה את הדבר הבסיסי שכל אחד מבין. כל אחד מבין, בדיוק כמו שכל אחד הבין את ההתעצמות של חמאס, חוץ מאשר מי שיושב בראש הממשלה, בראשות הממשלה, ככה כל אדם מבין, כל אחד מבין שגדי אייזנקוט הוא מועמד שנמצא בסכנה. היה מספיק לראות מה שקרה שבוע שעבר באחד הכנסים, כשמתפרצים אליו ומנסים להגיע אליו. עכשיו, שווה בנפשך שגדי אייזנקוט ייפגע. מה יעשו? ישירו בכיכר? קודם יורים בכיכר, אחר כך שרים בכיכר? זה הנועל? זה מודל ההבטחה?
10: טוב, אני שוב שיהיה ברור, אני לא מקבל את זה לחלוטין, אני בטוח שיש כללים ברורים, ואני סומך בעיניים עצומות את דוד זיני שקיבל את ההחלטה הנכונה, ולראיה יש לו מעט...
9: למה אתה סומך בעיניים עצומות? למה?
10: כי אני בטוח שיש כללים, השנייה רונן, אני בטוח שיש כללים, ישבה ועדה...
9: אה, יש כללים? מה הכללים?
10: רגע, רונן, אני לא מכיר חוק שאומר אותה, שאומר שמועמד בבחירות מקבל הבטחה מהשבק.
5: אני לא מכיר חוק שרעייתו וילדיו של ראש הממשלה מקבלים הבטחה לכל חייהם, גם את זה אני לא מכיר.
9: מה זה קשור לחוק? יש עכשיו מועמד לראשות
10: הממשלה. הביטוי חוק לא היה מדויק. אם היה נועל, סליחה, אתה צודק, הביטוי חוק הוא לא מדויק. אם יש נועל,
9: מה זה קשור לנועל?
10: בוודאי, מה זאת אומרת? אז רק עכשיו את אייזנקוט, מה היה בעבר לגבי גנץ?
9: לפני שבוע, תלכו מוסד, שבק, אמן, מה שאתה לא רוצה, לחפש אמא ובת שנעלמו. כולם הבינו שהן בסכנה, כולם. לא היה נועל, לא היה חוק, היה אינסטינקט בסיסי. האינסטינקט הבסיסי הזה מראה שגדי איזנקוט נמצא בסכנה, מכיוון שהוא יעד למי שלא רוצה אותו יורש את נתניהו. לא צריך מי שזה נוהל. לרוצחים אין נוהל. ויגאל עמיר לא היה נוהל.
10: רגע, לא היה ולא שמרו עליו. ראש הממשלה צריך להיות לשמור עליו יותר.
9: אתה היית מוכן כראש שבק לקחת סיכון שמישהו יפוק כדור לגדי איזנקוט עכשיו?
10: בסדר. רונן, אני לא מכיר מדינה שמקבלת החלטות ביטחוניות ושמירה על חיי אדם, על פי האינסטינקט. אז האינסטינקט שלך
9: רק למשפחת נתניהו.
10: שיושבת ובודק. נו באמת, למה מעניין אותי כאן מר נתניהו? מעניין אותי כאן שישמרו עליו?
9: ברור שלא מעניין.
10: מגיע לו שמירה, אם מגיע לו שמירה, הוא צריך לקבל, אם לא מגיע, הוא לא צריך לקבל. לא כל דבר הוא פוליטי.
9: יש נוהל, יאיר נתניהו.
10: אנשים לחשוב שהשבק הוא פוליטי, וזה נזק, רונן. השבק הוא לא פוליטי, הוא גוף מקצועי שמקבל החלטות מקצועיות. אין שם רק אדם אחד, יש שם קבוצה של אנשים.
5: אוקיי.
10: ובאמת, אף אחד לא רוצה לפגוע באיזנקוט. בטח לא במהלך קמפיין בחירות.
5: רונן, מילה לסיום.
9: אחרי שיפגעו בגדי איזנקוט, אתה תאשים את היועמ"שית.
5: וגיא בוסי, חברים, תודה רבה לשניכם.
10: תודה, שבוע טוב.
7: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: ושלום לשאול מרידור, מפלגת ישר.
11: בוקר טוב.
5: כמה אתה מודאג בבוקר הזה לביטחונו של ראש המפלגה שלך, גדי איזנקוט?
11: אני מודאג מקבלת ההחלטות בממשלה, אני מודאג מזה שוועדת שרים לענייני ביטחון, כבר מזמן לא מתעסקת בביטחון, אלא בעניינים פוליטיים, אני מודאג מ... זה שזה לא קשור לגדי איזנקוט באופן אישי. אדם שהוא מועמד די ודאי לראשות ממשלה, בטח טוען לכתר, ברור שבמחנה שלנו הוא הבן אדם הרלוונטי לעניין הזה, ונשמע לי מוזר, אתה יודע, אני מנסה להבין, אני מדבר עם הרבה אנשים, יש לי חברים בהרבה מאוד מקומות, ואף אחד לא מצליח להבין את השיקול, אז אני מקווה מאוד שהשיקול הוא לא פוליטי.
5: אבל אתה רואה מצב... שכן, הם מתערבבת פה גם פוליטיקה, בשיקולים כל כך רגישים וחשובים?
11: אני מסתובב עם גדי איזנקוט בכל הארץ. אני מסתובב איתו בערים שאנחנו קוראים להם נקודיות. אנחנו יורדים לשטח ומדברים עם כולם. אנחנו, אתם מכירים את גדי איזנקוט, הוא גם במגע עם אנשים. כולנו ראינו גם כמה קל להגיע אליו באותו אירוע בחוף. אני חושב שהסיכון... אז זה הוא סיכון שמדינת ישראל לא יכולה לקחת, ממשלת ישראל
5: לא יכולה לקחת. אבל זה משהו שאתה מרגיש, שאול מרידור, שאתה מסתובב עם איזנקוט, זה משהו שאתה גם מרגיש בשטח, בזמן אמת, יש איזשהו חשש שמישהו ינסה לפגוע בו? זה באוויר?
11: אתה מכיר קצת את גדי איזנקוט, הוא לא אדם שחושש. אבל זה לא השאלה.
5: לא שחושש, או מי שסביבתו חושש.
11: זה לא עניין של החשש, תקשיבו רגע, בסוף, אנחנו לא נפסיק לסייר בשטח ולא נפסיק לפגש עם אנשים. יש אחריות למדינה. ויש פה מערכת בחירות, ואתם מכירים את הכיתוב שנתניהו משקיע בו הרבה מאוד משאבים, אתם מכירים את השיח ברשתות, אני חושב שזה סיכון שאסור לקחת, ואני מקווה שאנשים בשירות יתעשתו, ואני מבין שאנשים לא נהנים מזה שברגע שלגדי איזנקוט תהיה הבטחה, הוא יראה כמי שיש לו הבטחה, אבל וואלה, זה לא שיקול.
5: אתה חושב שיכול להיות שגם ראש הממשלה איכשהו מעורב בעקיפין או שלא... בהחלטה הזו?
11: תראה, אדם שממנה ראש שירות בשיחה באוטו, כשהוא עוקף את המפקד שלו, ובצורה שלא ראינו אף פעם, אני לא יודע להגיד עליו שום דבר, אני לא יודע מה הוא עושה או לא עושה, אני יודע שהאחריות רובצת לפתחם של ראש השירות ברמה המקצועית, ושל הממשלה, או ועדת השרים עיני ביטחון, בצד הפוליטי, חבל שזה עניין שמתערבבים בו שיקולים אחרים, אם זה כך, אני מקווה מאוד שלא.
5: מה חשבת על הופעת האורח של ראש הממשלה נתניהו בהופעה של עדן בן זקן? במעבר חד, משהו.
11: פעם הבאה שלמדת מילים.
5: אבל צעד ראוי לבוא ככה להופעה ולהפוך אותה לאיזשהו אירוע פוליטי? כי היו מי שאמרו, מה אתם רוצים? זה כמו שאיזנקוט יבקר בהופעה של שלמה רוצה כל אחד אחר?
11: תשיבו, יש קמפיין, ואם ראש הממשלה רוצה ללכת להופעה של עדן בן זקן, שיבורך... אני חושש שלא הוא ולא אתם יודעים את הבדים, אבל אני טועה, הלוואי שהם שומעים גם מוזיקה כזאת. ועכשיו ברצינות, זה בחירות חשובות מדי על דברים חשובים מדי, כדי שנתעסק האם הוא הגיע או לא הגיע להופעה של עדן בן זקן. אני חושב שהוא צריך לרדת לשטח לעם, לא להגיע לאיזה בוקס בהיכל נוקיה, אחרי מנורה, ולנופף לקהל לשלום. זה מנהגים של מלכים, לא של מנהיגים של עם.
5: עוד עניין שקורה בסוף השבוע בוועידה של רם, מנסור אבס קורא להכיר במדינה פלסטינית, הוא אומר שמדינת ישראל וארצות הברית צריכות להכיר במדינה פלסטינית. גדי איזנקוט לדעתי היה הראשון להגיב, אומר בממשלה בראשותי לא תוקם ולא תוקר מדינה שכזו. השאלה אם הדברים האלה של מנסור אבס, אתה יודע, מרחיקים עוד את האפשרות לאיזשהו שיתוף פעולה, בין אם דרך סגלוביץ' או פרוקסי כזה או אחר ביום שאחרי הבחירות.
11: אתם ממשיכים לשאול את השאלה, אנחנו עונים תמיד אותו דבר, אנחנו לא נתפשר על העקרונות שלנו, ולא, מפלגת רע"מ לא עמדה בהם עוד לפני, ושלא יהיה ספק, מנסור עבאס מותר להגיד את דעתו, ועמדתו לא מתקבלת בעינינו, ולא תהיה מדינה פלסטינית בכהונה שלנו, ולא תקום ולא תוכר, ולכן...
5: אז למה נתניהו כל הזמן חוזר ואומר שאיזנקוט תמך במדינה פלסטינית?
11: למה? אותם שיחה לא שמעתי את השאלה.
5: למה נתניהו ככה והליכוד כל הזמן חוזרים ואומרים שנתניהו, שאיזנקוט תמך בהקמת מדינה פלסטינית?
11: כי כל מה שנשאר להם זה לשקר. הקמפיין של הליכוד זה נתניהו, לגבי גדי איזנקוט כולו רצוף שקרים, גם על רפיח, גם על הצבא, גם על מדינה פלסטינית. אני מבין אותם, הם מפחדים, אנחנו גם מכירים את ההתנהלות של נתניהו, הוא מונה מתחדיו. ומה שאנחנו רואים זה שקר אחר שקר. היתרון הגדול שלנו, ואני שמח על כך, זה שהעם מכיר את גדי איזנקוט ורואה אותו, ומאמין לו, ויודע שזה לא נכון. גדי איזנקוט לא היה בעד מדינה פלסטינית לפני, הוא ממש אומר בצורה מפורשת שהוא נגדה גם היום. גדי איזנקוט לא הקטין את הצבא, הוא קיבל צבא קטן יותר משהוא העביר לאביב כוכבי, וגדי איזנקוט היה בעד התימורים ברפיח, ואפילו הצביע בעדו. וכל הקמפיינים של הליכוד, וכל הפעמים שיגידו שקר, לא ימרק אותו
5: ויהפוך
11: אותו לאמת.
5: אתמול, לא יודע אם ראית, בקצרה, כי אנחנו ככה נפרדים עוד רגע, אבל התארח שר המשפטים גדעון, סליחה, שר החוץ גדעון שר בפגוש את העיתונות, ותקף את שותפיו לשעבר לקואליציה, ואמר, הניסוי של 2021 נכשל, זה לא רלוונטי למציאות של אחרי 7 באוקטובר, הוא קינה את מנהיגי האופוזיציה גמדי גינה. במשפט, תגובתך?
11: ויקום הגזר ויקה את הגנן. אני לא חושב שצריך להתייחס לגדעון סער, אדם שאיבד את בוחרה ואיבד את דרכו, וחזר למקום שדיבר עליו כאלה דברים רעים, צר לי עליו ואפשר להתקדם.
5: שאול מרידור, מפלגת ישר, לשעבר ראש אגף תקציבים באוצר, תודה רבה לך.
7: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
12: שלום לכם ובוקר טוב. נהלן ליקו.
13: בוקר טוב כף.
12: אוקיי, אז שבק, ראש שבק דוד זיני מודיע שנבדקו ובודקים וכאלה, ולא צריך להבטח את גדי איזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר. תגובתך?
13: מה, לא אתה ולא אני יודעים מה, יש כללים אני מניח, יש חוקים או כללים.
12: אבל
13: לא
12: עוד שאלות. חוקים.
13: אם לא נסמוך על החלטה של ראש שבק, באמת, אתה יודע, זה כבר הפך להיות קצת פתטי כל העניין הזה. אני שומע את ההתקפות על זיני, שמעתי גם בשעה הקודמת, ואני שומע, קראתי אתמול פה ושם, איך הוא מעז לא לתת לו הבטחה? אני לא יודע, אתה יודע.
12: אני שואל רק דבר אחד.
13: אנחנו לא המקצוענים.
12: אני אין לי מושג.
13: גם לנו אין מושג, אבל אני יוצא מתוך הנחה קוף, שברגע שראש שבק מחליט משהו, אז אני, אתה יודע, בוא נאמין שהוא יודע מה הוא עושה.
12: תקשיב.
13: מה, סתם הוא החליט לסכן את איזנקוט.
12: גם קרמי החליט ב-95 שראש הממשלה מאובטח, אתה מבין?
13: לא, זה, אל תשווה בכלל, אל תשווה.
12: אל תשווה.
13: אז רגע, מה אתה אומר בעצם?
12: אני אומר דבר אחד.
13: מה, אני לא מבין מה אתה אומר.
12: רגע, אני אגיד לך
13: מה. אני לא יודע מה לענות לך על זה, כי אני לא מכיר את הכללים, לא מכיר את החוקים.
12: אין לי מושג, אין לי מושג, אבל אני לא מתיימר. בניגוד לחממה אמיתי שהם
13: בניגוד. נכון, בדיוק, אתה צודק.
12: אבל, אני שואל דבר אחד, אם מאבטחים את הילדז ואת אחיו, אוקיי, שהם לא בדיוק בקו האש, בסדר? כמו יושב ראש מפלגה שמתמודד עם ראש הממשלה על השלטון, יש איומים מבחוץ, יש איומים בפנים, בתיאורטי ש, אוקיי? אז אני חושב שמן הדין ומן הצדק כן להבטח אותו, אבל שלא נצטרך לבחון את זה. כי אני בטוח שבאמת, אם יהיה כאן אסון, שלא יתבטא בחיי אדם, אם יהיה כאן מבוא לאסון, אני בטוח שכולם יגידו, ראש הממשלה לא ידע, הוא לא מתערב בזה. נכון?
13: רגע, נראה לך שהוא מתערב בזה, אני באמת שואל.
12: אני שואל לך שאלה.
13: אני חושב שלא. אני חושב שראש
12: שב"כ,
13: יש ועדות, יש כללים. ריבונו של עולם, אי אפשר לשנות כל פעם את הכללים, שלא נוח לצד כזה או אחר.
12: אבל אותם כללים קבעו שהגברת רוצה, היא הבטחה לכל החיים.
13: רגע, תגיד לי, אתה נמצא בידיעות המודיעיניות, בדברים
12: ש... מישהו ניסה...
13: לא יודע!
12: רגע, תגיד לי, במשך מ-96-30 שנה, מישהו ניסה לפגע בה?
13: אבל אני שואל אותך שאלה, קודם כל ניסו.
12: מי?
13: ניסו להרוג אותם מי? בבית שלהם, האיראנים.
12: מה?
13: האיראנים שלחו לשם
12: כתבם. אז כתבם. מה, אתה מאבטח נגד כתבם?
13: לא יודע על מה מאבטחים.
12: אתה בכלל אבטחה.
13: אבל אתה עכשיו מדבר, כאילו אתה עכשיו נמצא בוועדות, ואתה מבין מה אתה יודע, ומה אתה חושב,
12: אני שואל אותך שאלה.
13: ומה אתה אומר.
12: אתה לא עונה
13: אתה,
12: לי.
13: ולא אני, אני רק
12: אבל
13: אומר.
12: אבל שאלה הגיונית.
13: אני לא יודע, אני בכלל לא נכנס לזה.
12: בהיגיון.
13: אבל בניגוד אליך, אני לא נכנס לזה. אני אומר,
12: אבל אני שואל שאלות.
13: אם מאבטחים, את ילדי ראש הממשלה, ואת אשתו של ראש הממשלה, אני מניח, אני לא יודע...
12: שיותר חשובים מגדי.
13: לא!
12: יותר בקיאים מגדי.
13: שיש להם מידעים כאלה ואחרים.
12: איזה מידע?
13: למה ראש השב"כ החליט מה שהחליט? צריך לשאול אותו. אם הוא החליט, בוא תסמוך עליו. אם אתה לא סומך עליו גם בהחלטה הזו...
12: אבל אני רק רוצה להזכיר לך דבר אחד.
13: אם אתה לא סומך עליו גם בהחלטה הזו, אז מצבו לא טוב כראש שב"כ.
12: אני רק רוצה להגיד... תראה, אני כתב לב, אני כולה שואל שאלות. ואני מסביר לך עוד פעם. המפקד והממונה על ראש השבק הוא ראש הממשלה. אני רק לא רוצה שיגיד, לא משכו בדש מעילי, לא העירו אותי, לא אמרו לי,
13: אני רוצה שיתערב בצעדים אופרטיביים?
12: ברור,
13: ברור.
12: על דבר כזה?
13: עכשיו, על דבר כזה, כשנוח תתערב.
12: תגיד לי, מה הוא לא מתערב? לילדים שלו הוא מתערב? לאשתו הוא מתערב?
13: אתה יודע מה ההבדל בינינו? אני לא יודע. ואתה עכשיו מדבר כאילו אתה יודע.
12: אבל אתה רואה אבל כעובדה.
13: כאילו אתה יודע.
12: אבל מה אתה כן יודע? הם מובטחים.
13: חלק מהעמיתים שלך, ובאמת הדגש הוא על חלק.
12: אני לא יודע, אני שואל.
13: חושבים באמת מפרסמים דברים כעובדה. אז זה מה שאני עונה לך.
12: אבל אני שואל שאלה.
13: אני לא יודע, אתה...
12: אם הילדים והאישה יותר חשובים, הרי בנט מובטח, הוא ראש ממשלה לשעבר. אז אני אומר עוד פעם, ורואו, יושב ראש הקואליציה, האופוזיציה, סליחה, יאיר לפיד, מובטח בתור סמל שלטון. אני שואל עוד פעם, האם רמטכ"ל לשעבר של צה"ל, שמתמודד מול נתניהו, יש אם איימו בשעתו על בני גנץ, אתה זוכר את כל הפרטיה.
13: הוא הופתח? הוא לא הופתח. הוא צריך לבדוק את זה.
12: אז אני אומר, למה אלה שמתמודדים לא מובטחים?
13: אני אגיד לך משהו, קוף, אני אדל לך בצורה כזאת. אם אני הייתי דוד זיני, אם אני הייתי ראש השבק, כן? הייתי מאבטח גם את גנץ, רגע, הייתי מאבטח גם את גנץ, והייתי מאבטח גם את יאיר גולן, אני לא ראש השבק, גם אתה לא. אני
12: חס וחלילה.
13: לא, אני יוצא מתוך הנחה, שכשראש השבק מקבל החלטה, הנתונים מונחים בפניו, ולא במקרה הוא מחליט משהו
12: מחליט.
13: אם אתה לא סומך עליו, זה ברור. כי נתניהו מינה אותו, אז אתה לא משנה מה הוא יעשה, תהיה ביקורת עליו.
12: אני לא סומך על אף אחד.
13: או בסדר, זה כבר משהו אחר.
12: איבדנו כבר ראש ממשלה אחד.
13: זה כבר משהו אחר. אני, אתה יודע, אוי ואבוי, לחיות במדינה שאנחנו לא סומכים על אף אחד,
12: נכון?
13: זה בעייתי
12: הכי
13: מאוד.
12: טוב, הכי
13: אז
12: טוב.
13: אני, בניגוד אליך,
12: בוא נדבר, בוא נדבר קצת על איתמר בן גביר, זה חבר שלך מהסחלה וכל הדברים. תראה מה הוא אומר על מאי גולן, למשל. בליכוד עשו לה סיכון ממוקד. מקורבי נתניהו עשו לה את זה כדי להכשיר ממשלת אחדות עם אייזנקוט ובלי בן גביר. זה שקר אחד. הלאה, בוא נראה עכשיו זה, מה עוד קורה. אספתי הרבה על בן גביר, אתה יודע, אני אוהב את ה... קטע.
13: הוא אוהב את זה גם, אתה עכשיו, אתה מביא לו עוד כמה בוחרים עכשיו.
12: אל תדאג, בוא נה, כולה יש לו 5 מנדטים היום, די.
13: לא יודע כמה יש לו, אבל אני מניח.
12: לא, היה לו בכנסת הזאת 5 מנדטים.
13: ככל שמבקש.
12: אתם עושים ממנו אלוהים, די.
13: אני לא עושה מאף אחד אלוהים, בטח לא מבן גביר. אני לא עושה מאף אחד אלוהים.
12: תן להמשיך, יהיה לך קל. באדם עם כיפה משקר וכאלה בלי בושה. תקשיבו למנסור, החבר של גדי, נפתול ויעיר, חבר של גדי, כאילו, מאו באותו פאוץ', בכנס של רע, מדינת פלסטין קיימת, זו התוכנית שלו למנסור.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: במשטר פרלמנטרי.
3: כן, כן.
2: אני אזכיר לך רק שראש ממשלת ישראל בממשלה הקודמת היה עם פחות מנדטים ממה שיש היום לבן גביר.
3: לא נכון.
2: כן, נכון.
3: לא נכון.
2: כן, נכון.
3: לא נכון.
2: כן, נכון.
3: וראש הממשלה...
2: כן, נכון.
3: תקשיב, ראש הממשלה...
2: היום הם עומדים 14.
3: רגע, אין סקרים.
2: אני מחלק את זה לשניים.
3: אין סקרים.
2: לא.
3: לא.
2: בכנסת הנוכחית, כמה הם...
3: ביחד עם עשרה, ביחד עם זה, עם... מה לא?
2: אתה בטוח?
3: עשרה ביחד עם, איך קוראים לו?
2: נדמה לי ארבע עשרה.
3: עשרה ביחד עם סמוטריץ', אתה מבין? יש לו חמישה מנדטים בחלוקה, או שישה וארבעה, אני לא זוכר את החלוקה, יש להם עשרה מנדטים, תפסיק עם זה, ארבע עשרה.
2: אז רגע, אז אתה מעדיף ראש ממשלה...
3: כן.
2: עם שישה מנדטים, אבל שר עם שישה, שבעה מנדטים...
3: אתה תגיד לי פחות.
2: זה נורא. אני, אתה יודע מה, לפעמים גוף? אני לא מבין את ההיגיון.
3: אין לו עשרה מנדטים. אין לו עשרה מנדטים.
2: לא הוא, לכל הציונות הדתית.
3: לא, הוא לא, הוא לא מייצג את הציונות הדתית.
2: הוא לא מייצג,
3: הוא בראש עוצמה יהודית.
2: אבל הם נבחרו ביחד, כבלוק טכני.
3: בלוק, מה זה?
2: כן, מה לא?
3: אבל יש לו חמישה מבטים.
2: הם רצו ביחד.
3: יש לו חמישה.
2: הם רצו ביחד.
3: אבל יש לו חמישה. חמישה.
2: אז רגע, שישה ראש ממשלה זה בסדר?
3: תקשיב.
2: וחמישה שר זה לא בסדר.
3: רגע.
2: זו השיטה בישראל. לא נוח לך, תשנה אותה.
3: יהיה עוד, ברור שנשנה, אתם הולכים הביתה.
2: ברור, ברור. הכל מאוד ברור, אז למה אתה כל כך מועץ עכשיו?
3: אז אני אומר, אני אוהב את הרע, אני מואב ברמאים. אני מואב ברמאים.
2: במה? אבל אני לא מבין אותך.
3: הנה אני אתן לך. הנה ראש הממשלה בנימין נתניהו. האיש שמה שנקרא נשבע לשקר.
2: כן.
3: כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן. לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה.
2: נו.
3: המחיר של קואליציית השמאל עם האחים המוסלמים, קרא אומר המפאיניק הבזוי, כן?
2: נו.
3: נחשף שוב. אלה הם השותפים של אייזנקוט, ליברמן וטרופר שמחרימים את בוחרי הליכוד, אבל מקדמים בברכה את תומכי טיבי ובלד. עשו ממשלה עם תומכי ביבי ובלד? הבן אדם משקר כמו הוא נושם.
2: למה?
3: יש עשו קואליציה עם טיבי ובלד?
2: אז זה הבעיה שלך עכשיו שאומר בלד
3: לא, הבעיה שלי שהוא שקרן
2: ולא רע. בסדר, אני מכיר את דעתך, אני מכיר את דעתך.
3: העובדות!
2: הוא שקרן.
3: יש ממשלה עם תומכי בלד וטיבי.
2: הוא שקרן פתולוגי, בינתיים. בינתיים רק תבין ותשמע דבר אחד ותפנים אותו טוב טוב אתה וכל אלה שמתנגדים.
3: הנה, בוא עוד אחד.
2: מי שהקים ממשלה עם האחים המוסלמים, אלה שתומכים באחים המוסלמים, עם רם, זה ממשלת השינוי.
3: מי רצה עוד להקים?
2: אתה יכול לבלבל...
3: מי עוד רצה להקים?
2: תן לי להשלים פעם.
3: מי עוד רצה להקים?
2: רגע, אני אתן לך לענות.
3: ומי ירצה להקים עכשיו איתם? מי?
2: אני נהנה לשמוע.
3: מי ירוץ אל הערבים?
2: אבל הוא רצה. אבל הוא דיבר. אני יודע דבר אחד. אני יודע מה קורה בפועל. בפועל מה שקרה... זה שממשלת השינוי וגם הממשלה חס וחלילה רגע לא חס וחלילה עם השמאל יעלה זה מה שיהיה
3: השמאל רגע
2: קוף
3: מי זה שטחים השמאל
2: קוף
3: תגיד לי אתם מפאיניקים סוג זין
2: יושב איתי כל פעם מישהו שכל פעם נכנס לדברים שלי אני לא אתן לך לעשות את זה תן לי להשלים
3: מי שמאל הוא מפאיניק סוג זין
2: תקשיב את הדעה שלך אני מכיר כבר
3: מי זיר את חברה
2: מי שישב עם מנסור עבאס בממשלה הקודמת עם אחד שלא מסוגל אפילו לומר בצורה מאוד מאוד פשוטה וברורה שחמאס הוא ארגון טרור אנחנו שומעים אותו בערבית מה הוא אומר בניגוד למה שהוא אומר בעברית ואתה אני קורא את התרגום אני רואה את התרגום אתה יודע כשמשמיעים אותו היום בטכנולוגיה של היום
3: טוב
2: גם מתרגמים מה נאמר
3: תגיד לי איזה מים אתם שותים
2: ומה שהוא אומר בערבית
3: איזה מים אתם שותים
2: סכנה למדינת ישראל
3: תערוג אותו תסכן אותו, סכנה למדינת ישראל
2: תפסיק להיות פופוליסט תהרג אותו
3: סכנה למדינת ישראל
2: סכנה אמיתית אבל
3: טוב, בוא נתקדם בוא אני אתן לך אחד
2: ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה זה לא יעזור לך רק הימין יציל את מדינת ישראל מהשתתפות של רע"מ בממשלה
3: הימין, לפי הכרוניקה, החריב את מדינת ישראל, כי זה מפאי המאוסה והמתונפת, סוג זין מה שקורה היום. מפאיניקים פסולים. הנה אחד הבאתי לך.
2: על מי אתה מדבר?
3: הנה, אני הבאתי.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.

0: בוקר טוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר טוב לאייל ברקוביץ', בוקר טוב.
1: עם ישראל חי, השאלה איך הוא חי.
0: חי איתנו, בטח כולם.
1: בוא ניקח אותו לטיול בנירוז, בבארי, בעוטף עזה, בקריית שמונה, נשאל אותם איך הם חיים.
0: סבבה.
1: סבבה. בוא ניקח אותם לקיבוצים, נשאל אותם.
0: מה בא עם הקיבוצים עכשיו? מה בא עכשיו עם הקיבוצים?
1: סתום רגע.
0: מה?
1: סתום על הבוקר.
0: לא סתום, על הבוקר. לא סתום, מה קרה לקיבוצים? הכל מלא, אתה יודע, אין מקום להכניס.
1: לפני שהכנסתי לאולפן.
0: אין מקום להכניס מן אדם, הכל נתפס.
1: לפני שהכנסתי לאולפן.
0: כן.
1: פגשתי את קופלה. אמר לי, תשמע, ראל הזה מדבר שטויות על הקיבוצים. תעלה לי את קופלה רגע בשיחת הפרעה.
0: תעלה את קופלה.
1: היה רגע שעתיים. תעלה לי את קופלה בשיחת
0: הפרעה. קצה לו לקוף.
1: עכשיו אני לא יכול להתווכח איתך להיסטוריה, כי אני חלש בהיסטוריה. שאני חלש בהיסטוריה, אני מודה. אז
0: תביא אנשים
1: שיעבירו אותי. אני מביא לך את הקוף עכשיו על הקיבוצים, שאתה כל הזמן בטענות על הקיבוצים. לא, אל תחזור. אל תחזור, אל תחזור, אל תחזור, אתה תתווכח עם קוף, קוף הוא גאון הרי, הוא גאון,
0: תביא אותו את קוף,
1: תביא את קוף,
0: תביא את קוף, בוא נשמע אותו,
1: ואני רוצה את קוף עלה בשיחת הפתעה, תגיד לו ברקו רוצה אותך לעשר דקות, והוא יתווכח איתך לקיבוצים, כי אתה טוען שהם גנבו את המדינה,
0: לא טוען שהם גנבו את המדינה,
1: זה מה שאתה טוען במשך שנים כבר פה,
0: אני טוען שהם קיבלו מתנות עצומות ממדינת ישראל, ויותר מזה, למרות בג"ץ הקשת המזרחית שקבע שהאדמות, המנהל, האדמות החקלאיות צריכות לצאת לכל המדינה, עדיין זה לא קרה, זה דווקא מהלך
1: חשוב של בגן. בקיצור, אתה טוען שהם עשקו את המדינה.
0: קיבלו הרבה מהמדינה.
1: עשקו.
0: קיבלו הרבה.
1: אל תהיה עדין, כי עוד מעט קופה לעולה.
0: הרבה מהמדינה.
1: שים לנו.
0: רון קופמן על הקהל.
1: קופה ל...
0: אז מה, אתה אומר שאני מדבר שטויות, קוף?
2: אתה אמרת שהקיבוצים...
0: כן.
2: הניסו את ההייטק בזכות כספי השילומים מגרמניה.
0: מה? אני אמרתי שהקיבוצים הקימו את כל המפעלים בקיבוצים, בשנות ה-50 הוקמו בכספי רנטות מגרמניה. אתה רוצה להתווכח על זה?
2: רגע.
0: תגיד לי, כל המפעלים, תקשיב טוב. קופמן, אם אתה אומר שאני שקרן, בוא נלך לבדוק את זה. כל המפעלים.
2: אז אני אומר לך, בוא נלך לבדוק.
0: כן. רנטות, אני לא מדבר איתך על שנות ה-70.
2: רנטות שלי.
0: של גרמניה. ממקיבתה, של מדינת ישראל, תשלומים.
2: אבל מי היה בקיבוצים? מי בא לקיבוצים?
0: מי זה מי היה בקיבוצים? מי שגר בקיבוצים?
2: ממשלת ישראל...
0: לא הבנת,
1: אתה לא שם.
0: אין לו.
2: טרומן דאג שאדנאואר ייתן 2 מיליארד מרק גרמני, אוקיי, למדינת ישראל כדרכים אותה. לפי בקשה של בן גוריון וגולדה מאיר. אם לא... אין במה להקים מדינה. אתה קורא לזה שילומים?
0: א', אני אקרא לזה שילומים כמה שאני רוצה, כי היה על זה ויכוח גדול.
2: היה זה ויכוח גדול?
0: לא, קופמן, קופמן, תראה. יש, אתה יכול לעשות דאווינים על אייל, אבל אני יודע את ההיסטוריה. אז אל תבלבל לי את המוח. לא, אני לא יודע הכל. השילומים היו כסף גרמני, רנטות גרמניות, הגיעו ובנו פה מפעלים בקיבוץ.
2: מה זה רנטות גרמניות?
0: רנטות ממשלתיות, זה כסף.
2: יפה, אז מה הם קדמו? הם קדמו את הכסף בממשלה?
0: אז למה בנו את המפעל?
2: ממה הקימו את קריית גת?
0: אני שאל את השאלה.
2: ממה הקימו את קריית גת? לא מרנדות.
0: רגע, למה אתה צועק? למה אנחנו צועקים?
2: כי אתה מכריז אותי.
0: אז תדפוק את הרות בקיר, אל תיכנס.
1: לא, הוא נוהג, הוא נוהג.
2: לא, אתה מפזר.
0: באהבה, רגע.
2: אתה מפזר מידע שקרי.
0: קופמן, אני לא מפזר שום מידע שקרי. אם אני, תראה, בוא נעשה עוד פעם.
1: קופמן, זה לא פעם ראשונה.
0: לא, קופמן, הרי אתה יודע ששומעים אותנו אנשים שיודעים היסטוריה. היה ויכוח גדול על השילומים, כן. ובשילומים בסופו של
2: דבר... אני לא יודע, רק אתם יודעים.
0: לא, אני לא רק יודע. היה שילומים, מה שנקרא רנטות פרטיות לאנשים פרטיים, והיה רנטות ממשלתיות, רנטות גדולות, לקנות, לבנות פה מפעלים. הטענה שלי הייתה שבמקום, בדרך כלל בונים את המפעל בעיר, ואנשי הכפר באים לעבוד בעיר. רק בישראל בנו את המפעל בכפר, והביאו את עובדי העיירות הפיתוח לעבוד. מה מי בא לעבוד?
2: מי בא לעבוד?
0: לעיירות הפיתוח, באו לעבוד.
2: רגע,
0: מסדרות, מנדיבות, מבית שערן, משלומי, מקריית שמונה.
2: לא,
0: מפעלים אצלם, במפעלים בקיבוצים.
2: אדון שגל, אתה משקר, ואני אגיד לך למה.
0: למה אני משקר?
2: כשהקימו קיבוצים ליד אליכים, הקימו קיבוצים ליד אליכים,
0: לא, אליכים הקימו אותה ליד קיבוצים. אף אחד לא, כל המשאבים האלו הוקמו, קודם היה הקיבוצים שם. למה לדבר שטויות? איפה היה קודם? קריית שמונה הייתה...
2: אתה מוכן לשמוע?
0: מוכן תמיד.
2: אתה מוכן לשמוע? לפני שהוקמה קריית שמונה, היה כבר מנרה בכפר גלעדי במדינה.
0: נכון.
2: עכשיו, הגיעו עולים חדשים. הגיעו עולים חדשים, לא ידעו קרוא וקרוא.
0: סליחה? הם לא ידעו קרוא וקרוא? כל מי שהגיע ממרוקו ומעיראק, ואתה מעליף פה הרבה מאוד אנשים,
2: שאני לא מעליף.
0: היו אנשים מאוד משכילים, שהלכו לעבוד בבנייה.
2: גם שמגיעים
0: רוסים.
2: שגל, אתה פופוליסט.
0: אני לא פופוליסט, אתה פופוליסט.
2: לא אתה, כי גם כשהגיעו רוסים, הגיעו רופאים רוסים, לא נתנו להם לעבוד ברפואה.
0: וזה חמור מאוד, אבל יצאנו נגד זה.
2: מה זה אני נק? מה אתה מצפה לי שיפורים? מה, אני הולדתי אתמול?
0: אולי, אבל אתה יודע למה אתה צועק? אתה צועק כי אתה יודע, אני בא, אתה טענת שאני משקר, ואני אמרתי שאת הקיבוצים, ואני לא משקר שום דבר, קיבוצים קיבלו ממדינת ישראל הרבה מאוד כסף, וקיבוצים קיבלו ממדינת ישראל, המדינת ישראל, אני לא יודע כמה יוש, אבל היוש לא קיבל לחסות על החובות שלו. אני מצטער, אנשי יוש והאמנה, וזמבי,
2: מה אתה רוצה שאני אחסות?
0: אתה רוצה שאני אספר לך על כיסוי, על מה קרה עם בלס, ומה קרה בשנות ה-80, וכמה מיליארדים כיסו על חובות הקיבוצים? הם היו נופלים, אלמלא זה, אלמלא מדינת ישראל, שמה כיס... הם היו צריכים לשלם מיליארדים.
2: אני לוקח אותך ל-2023 עד היום.
0: כן.
2: כמה קיבל הצפון מהמדינה, וכמה קיבל יוס מהמדינה, אוקיי? אז בצפון, אתה יודע מה קיבלו בצפון? כן. שתיים קיבלו.
0: הם א', לא, אני לא חושב שהם לא קיבלו זה, אבל בסדר, אבל זה לא הדיון של היום.
2: אתה תבדוק אותי.
0: אני יכול להיות, הדיון היה על השאלה.
2: יכול להיות, תבדוק.
0: אני למה, אני שומע מה המדינה נותנת. אני שומע מה אומרים על וסר לא.
2: אתה שומע מה המדינה מבטיחה.
0: אני שומע על אחרים, כן, המדינה נותנת המון.
2: אתה שומע מה היא מבטיחה.
0: אוקיי.
2: לא מה היא נותנת.
0: אני רואה מה היא נותנת, גם. טוב,
2: יאללה.
0: טוב, קופמן, לסיכום. האם בנו את הקטע המפעלים בקיבוצים או בעיירות הפיתוח? רק לסיום.
2: הקיבוצים הקימו את המדינה הזאת.
0: לא, הם לא הקימו את המדינה הזאת. העלייה הראשונה הייתה דתייה, והיו הרבה מאוד,
2: והלמנה,
0: זה שקר וכזב.
2: הם חלק מהקמת המדינה.
0: אבל גם המשפחה שלי, שהייתה פה 200 שנה, הקיבוצים הקימו את תל אביב, ואת ירושלים, ואת טבריה, ואת חיפה, ואת ירושלים, מה אתה מדבר?
2: הם היו 2%
0: ואת ראשון, ואת
2: זיכרון,
0: למה אתה סתם אומר?
2: למה סתם לדבר? שלך, לא עשו כאן כלום.
0: מי לא עשו פה כלום?
2: כלום.
0: מה לא עשו פה כלום? סבא רבא שלי נרצח, הוא היה איש את ז'בוטינסקי ב-1920.
2: ועלייה ראשונה היה
0: כולם דתיים.
2: אבא שלי היה באצל.
0: לא, משה סלומון היה חרדי. בבוקר אנחנו
2: בשנת העולם.
0: אני מספר סיפורים. תלמד היסטוריה, קופמן. אתה מבלבל לי פה את ברקו. הוא יחשוב שאתה צודק. כן, אתה מלבל אותו.
2: אתה מספר לי מה זה ימין.
0: אני לא מספר כלום. קופמן, כל מי שאומר שאתה בן אדם שיודע, מול בן אדם
2: שקופמן. אתה מספר סיפורים ולמי?
0: למי אני מספר סיפורים? מה אתה רוצה? אתה בא ואומר, הקיבוצים הקימו לבד המדינה?
1: כן, הם הקימו את המדינה.
0: לא, הם חלק מהקמת המדינה.
1: זה ידוע שהם הקימו את המדינה.
0: מי הקים את תל אביב? קיבוצים הקימו את תל אביב? מי הקים את טבריה?
2: בהתחלה,
0: היה לי חלה. העלייה הראשונה לא הייתה
1: כתובה.
0: מי קיבל את זה אחרית מה? לא, זה לפני, זה לפני, זה במאה ה-19.
1: קופמן,
0: אלוהים, הם לא יודעים היסטוריה.
1: קופמן, תודה רבה, עזרת לי מאוד.
0: מי קיבל את גדרה? איזה קיבוץ קיבל את גדרה?
1: לא,
0: אני לא פרופסור.
1: נראינו עוד
2: שאלות שאלות.
0: הוא יודע מספרים, ואתה יודע למה אתה מתעצבן? כי יצאת,
1: זה נכון, קופ, הוא חושב שהוא יודע הכל. טוב, קופ, תודה רבה.
2: עזרת לו פדיחה.
0: אין לי בעיה.
1: שים לי בבקשה את השיר. שים לי בבקשה את השיר.
0: עשית לו פדיחה.
1: הנה, הנה, הנה, הוא מקדיש לך גם שיר.
3: תינוק יושמי.

0: עולם.
1: חברים יקרים, שמתם לב, אי אפשר להתמודד. אתם מבינים מה קופמן דברו אומרים?
2: הם אומרים... רגע, עד שאני מקדיש לך שיר, קופמן ואני מקדישים לך שיר.
1: אבל קופמן לא צדק פה.
2: תגבירי, שקט.
1: קופמן צעק, אתה יודע למה קופמן צעק? כי הוא נתפס, כי לא יעזור כלום.
2: אני אגיד לך את האמת, אני לא יכול לשפוט, כי אני באמת לא מכיר עד הסוף את ההיסטוריה
1: הזאת. רגע, אמרת שפתח תקווה הוקמה אחרי
2: הקיבוצים? אני יודע שהקיבוצים הקימו פה חלק גדול מהמדינה.
1: חלק, נכון, אבל היה פה. אבל העלייה הראשונה,
2: אני יודע שהדבר, שהקיבוצים שנמצאים היום, שיש קיבוצים שנמצאים היום בחורים, שאף אחד לא רוצה, הם שומרים על המדינה.
1: אבל אני לא באתי בטענות לקיבוצים ששומרים.
2: אתה כל היום בא בטענות לקיבוצים.
1: לא, אני בא בטענות לאיך שמדינת ישראל ניהלה. אני לא שונא את הקיבוצים.
2: זה נשמע כאילו אתה שונא את הקיבוצים.
1: יש לי נכדים שהם חצי קיבוצים. ירוחם זה חור, ערד זה חור, דינומה זה חור, מצפה רמון. למה מי גר שם? לא, זה לא חור.
2: אבל שיהיה לי בוקר טוב.
1: ברקו, ברקו, ברקו.
2: מההתחלה.
1: מי גר
2: בקריאת גד? קופמן ניצח אותו 2-1.
1: לא, הוא לא ניצח פה. הוא לא ניצח, הוא קיבל פה תבוסה 7-0.
2: הראל.
1: בגלל שכל מה שהוא אמר זה שקר.
2: עכשיו תכבד.
1: לא מכבד.
2: תן לנו רוצה לשמוע שיר.
1: לא, מה זה תראה?
2: בבקשה, שקט.
1: שאי אפשר להתמודד עם האמת. אי אפשר להתמודד. אי אפשר להתמודד. אתה ילד קטן, ברקו, זה כאילו...

0: במכוניות, שקט. פינוקיו יושב לידי.
1: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
2: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. הוא כבר ביום שישי, באולפן שישי, כשבחרתי לדבר על פסיקת בגץ בעניין גלי צהל, אלה היו כבר חדשות ישנות. מאז הגיע הסרטון הנורא של משפחות שקולות, דווקא נגד האב השקול גדי אייזנקוט, השבתה או אי תפקוד נטבג, הסירוב של שירות הביטחון הכללי להבטח את אייזנקוט, אבל אני חוזר לאותו פסק דין, כי בעיניי הוא חשוב ביותר לא פחות. שופטי בגץ רבותיי כתבו, במילים שלהם כמובן, שהממשלה החליטה לחסל את גלי צהל, כי הושמעו בתחנה דעות וביקורת שלא באו טוב לממשלה. מוסד בין עשרות רבות של שנים, תרבות שידור, שפת שידור, עשרות ואולי יותר אזרחים עובדי צהל שמתפרנסים מהתחנה הצבאית, ציבור רחב שמאזין, כל אלה, כולם נדרסו תחת אי יכולתה של הממשלה לשמוע גם ביקורת. היועצת לא מיישרת קו, מפצלים את התפקיד, והופכים את היועץ המשפטי לממשלה לקנוע, לשפוט. השופטים מעיזים לא פעם לפסוק או להגביל את דורסנות הממשלה, אז משנים את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ממנים שופטים שלנו. יש חוקים, יש חקירות נגד אישי ציבור, כתב אישום נגד ראש ממשלה, נגד עוזריו ויועציו הבכירים. מה הבעיה? מפרקים את המחלקה לחקירות שוטרים, והופכים אותם לגוף לסיכול חוקרים, תובעים ועיתונאים. זה האירוע, רבותיי. או שתהיו ערוץ 14, ערוץ תעמולה, שפוט עד הסוף, או שתלכו הביתה במקרה הקל.
1: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. תקופה.

מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. ראו, כבר ביום שישי, באולפן שישי, כשבחרתי לדבר על פסיקת בגץ בעניין גלי צהל, אלה היו כבר חדשות ישנות. מאז הגיע הסרטון הנורא של משפחות שקולות, דווקא נגד האב השקול גדי אייזנקוט, השבתה או אי תפקוד נטבג, הסירוב של שירות הביטחון הכללי להבטח את אייזנקוט, רשימה חלקית. אבל אני חוזר לאותו פסק דין, כי בעיניי הוא חשוב ביותר לא פחות. שופטי בגץ רבותיי כתבו, במילים שלהם כמובן, שהממשלה החליטה לחסל את גלי צהל, כי הושמעו בתחנה דעות וביקורת שלא באו טוב לממשלה. אתם מבינים? מוסד בין עשרות רבות של שנים, תרבות שידור, שפת שידור, עשרות ואולי יותר אזרחים עובדי צהל שמתפרנסים מהתחנה הצבאית, ציבור רחב שמאזין, כל אלה, כולם נדרסו תחת אי יכולתה של הממשלה לשמוע גם ביקורת. זה האירוע, רבותיי, זה הדפוס. היועצת לא מיישרת קו, מפצלים את התפקיד, והופכים את היועץ המשפטי לממשלה לקנוע, לשפוט. השופטים מעיזים לא פעם לפסוק או להגביל את דורסנות הממשלה, אז קל, משנים את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ממנים שופטים שלנו. יש חוקים, יש חקירות נגד אישי ציבור, כתב אישום נגד ראש ממשלה, נגד עוזריו ויועציו הבכירים, מה הבעיה? מפרקים את המחלקה לחקירות שוטרים, והופכים אותה לגוף לסיכול חוקרים, תובעים ועיתונאים. זה האירוע, רבותיי, או שתהיו ערוץ 14, ערוץ תעמולה, שפוט עד הסוף, או שתלכו הביתה במקרה הקל. ועד אז, הממשלה מפעילה טרור, איומים, מפעילה מאיימים, גם ברשת, פועלת בחקירה, בחקיקה, ממשלת נתניהו רבותיי, קווים לדמותה. את התוכנית הזאת עורך גם היום שר פלסנר על השידור, לצידי שקד מורג, רדיו צפון, 104.5 שם בני הלפרין, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, והראל גולשטיין, וגם אני רואה פה עידו טבת, צוות מעובה היום בדיגיטל, הטלפון שלנו 0552-103-103 או הוואטסאפ 054-70-103-70, יצאנו לדרך, מי איתנו?
1: הלו?
0: כן.
1: הלו?
0: כן, בבקשה.
1: גיא, מה נשמע?
0: תודה רבה, כן.
1: קודם כל, אני פעם ראשונה עולה לרדיו, אז זה קצת מרגש. אני אביב מתל אביב.
0: כן, אביב, בבקשה.
1: וביני לבינך אין כל כך שוני במחשבות, באידיאולוגיה.
0: ובכל זאת?
1: ואם הייתי שואל, לא בכל זאת, אם הייתי שואל עכשיו את מיליוני, לא יודע אם מיליוני, אבל מאות אלפי מאזינים ימנים, האם הם בעד באמת סיפוח של יהודה ושומרון ועזה, ולתת לחמישה מיליון פלסטינים תעודת זהות כחולה, ואיתה הם יוכלו גם להיבחר וגם לבחור לכנסת. האם זה מה שבאמת, האם זה רעיון ימני, או שדווקא זה רעיון שמאלי?
0: כן, אבל אתה יודע שהם מאמינים ביצור כלאיים, וזאת בעיניי הבעיה, שאפשר להשאיר שטח כבוש תחת כיבוש, כלומר שכמו המצב פחות או יותר במזרח ירושלים, שהריבון זאת מדינת ישראל, וכולם חיים, כולם, ויש מצב שחלק נכבד מערבי מזרח ירושלים אינם אזרחים, יש להם תעודת תושבות, ולאורך שנים גם הם לא רצו תעודת זהות, ואז תמיד אפשר לבוא ולטעון שהם בחרו שלא להיות אזרחים של המדינה, על כל המשתמע מזה.
1: הבנתי. אז זאת אומרת, אזרחים סוג ב', תושבים.
0: כן, ודאי.
1: אוקיי. אני חושב שזה בלתי אפשרי מבחינת העולם, ככה נראה לי.
0: אלה שקוראים להתיישבות יהודית חוזרת בעזה, לא באים ואומרים אנחנו רוצים לתת לכל העזתים להפוך אותם לאזרחים שווי זכויות, ולתת להם תעודת זהות, ולתת להם זכויות סוציאליות, ולתת להם להצביע בכנסת ולטוס מנתב"ג. לא על זה מדובר. ברור, זאת הבעיה. כן, אביב, תודה רבה לך. תודה שתלפן.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום רב.
2: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון, מה שלומך? בבקשה.
2: מה?
0: מה שלומך, אמנון?
2: אני אומר, תמיד, ברוך השם, שאתה בא חל וברוך השואל. בסדר, תודה לאל.
0: תודה לאל, והשתבח השם והשואל. כן.
2: תשמע, בקשר, קודם כל אני גם, אני מסכים עם ההגדרה שלך, שאני חבר קאט. לא רק שאני חבר קאט, אני גם גאה להיות חבר בקאט.
0: אמנון, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. אני מתחיל לאתר את הדפוס הזה, והוא פחות מוצא חן בעיניי. אתה מצד אחד, אתם מלינים על זה שמכנים אתכם קאט, ומצד שני, גם כשלא מכנים אתכם ככה, אתם דוחפים את זה לשיח. יש לך משהו להגיד חוץ מזה שאתה חבר קאט?
2: לא, אני רוצה להגיד, דווקא אלו שמתביישים, אז אומרים את זה בשביל שירגישו לא נוח עם זה, אני מציע להם, אל תתביישו ותזרמו עם זה, כי מי שאומר את זה רוצה שלגרום לכם לא נוח. ברגע שתגידו שאנחנו גאים בזה להיות חברי הקאט, יכול להיות שזה יעבור להם, ואלו שמכנים אותנו. זאת הכוונה.
0: כן, אבל אני חושב שאתה לא יורד לעומק של הכינוי קאט. אני יכול להבין למה אתה מתכוון, אבל אני חושב שאתה מפספס משהו. אני אגיד לך, תראה, אתה בעצם בא ואומר, אני חלק מקבוצה של אנשים, ואני גאה להיות חלק מקבוצת האנשים הזאת. זה אני יכול להבין. אני, למשל, אני יהודי, וכשבאים ואומרים, אלה היהודים, אז אני גאה להיות בן לעם היהודי. אבל כשמכנים אותך ואותכם קאט, בעצם אומרים במילים אחרות שהבינה נשללה מכם, היכולת לנתח סיטואציה מורכבת ואפילו פשוטה נטלה מכם, ואתם, בין שהמצב כך ובין שהוא אחר, בין שמסבירים לכם, בין שמראים לכם, עדיין נשללת ממכם התבונה שיש לכל בן אנוש לקרוא את המצב ולקבל החלטות כפועל יוצא מהמצב. ולכן, להיות גאה באמירה שמכנים אותך חבר בקאט, זה לא להבין את הביקורת. יש ביקורת. אתה יכול להגיד, אני גאה בזה שאני ביביסט. כי אני חושב שביבי הוא מנהיג דגול, ואני גאה בזה שהוא המנהיג שלי. זה אני יכול להבין. אפשר להתווכח אם הוא מנהיג דגול, או שהוא המנהיג הנורא ביותר בתולדות העם היהודי. כל אחד לפי תפיסת העולם שלו. אבל כשאומרים על מישהו שהוא חבר בקאט, אומרים עליו בעצם שהוא, הסברתי את עצמי, שהוא חסר בינה בסיסית. אתה מבין?
2: כן, וגם מנסים להעליב. בסדר, אני מקבל את הגישה שלך, כן. ואני אומר, אני מסרב להעליב. עכשיו אני התקשרתי בקשר לאיזנקוט. כן. איזנקוט, תשמע, אף אחד לא, אין שום חולק שהוא, תשמע, היה רמטכ"ל, לוחם, ופטריוט גדול.
0: יש חולק, הוא מרוקאי, ויש כאלה שטוענים בתוקף שהוא לא מרוקאי. אז גם דברים שעל פניו הם ברורים, לא ניתנים לשינוי, ידועים, מתברר שבעולם שלכם הם מאוד מאוד גמישים. אפשר להפוך איש ביטחון כל חייו, איש ביטחון, אדם שנלחם, חרף נפשו, סיכן עצמו, לראה דוגמה יאיר גולן, ולהפוך, שהוא לכל הדעות גיבור ישראל, ולהפוך אותו, להציג אותו כמין איזשהו בוגד במדינה. אצלכם הכל יכול להיות.
2: לא, לא, שום בוגד, אני לא חושב שהוא בוגד. זה שאומרים לה שהוא מרוקאי, זה בושה וכלימה, שמציינים את זה, לאף אחד לא מציין שנתניהו הוא אשכנזי, בגלל זה להצביע בשבילו. לא, זה שהוא מרוקאי, בסדר, אז זה לא נותן, לא נקודתו לפה ולא לשם. אני רק רוצה להגיד שהוא צריך לבוא ולשכנע אותי שיש לו את הכישורים להיות ראש ממשלה. זה מה שמדיג אותי, לא משהו אחר. אני חושב שהוא עוד לא שכנע אותי. לזה שיש לו, יש לו את היכולת ואת הכישורים להיות ראש ממשלה. זה כל העניין.
0: אמנון, אמנון, אמנון, תראה, אני רוצה להגיד לך. תראה, אף אחד לא נולד ראש ממשלה. לא תכונה מולדת. אנשים נבנים לתוך תפקיד. גם נתניהו לא נולד להיות ראש ממשלה. לדעתי, בקדנציה הראשונה שלו, התפקיד הקודם שלו היה שגריר ישראל באום. נדמה לי, אני לא חושב שהוא היה שר בכיר אפילו לפני זה. אם אני לא טועה, זה לפני באמת הרבה מאוד שנים, אז יכול להיות שהזיכרון שלי מטעה אותי. אבל אף אחד לא נולד לתפקיד הזה. אתה יכול להגיד שאתה חושב שראש ממשלה צריך להיות אדם שלפני זה שימש בשורה של תפקידי שר בכירים, לדוגמה, ויגדור ליברמן, שהיה גם שר החוץ, וגם שר אוצר, וגם שר ביטחון, אפילו נפתלי בנט, שהיה שר ביטחון, ושר חינוך, או יאיר לפיד, שהיה גם בנט, ראש ממשלה לתקופה, ושר אוצר, ושר חינוך, יכול להיות שאתה חושב, ויש היגיון בזה, שלפני שאדם קופץ לתפקיד של ראש ממשלה, הוא לפני זה צריך לעשות שורה של תפקידים של שר בכיר, אבל זה לא חובה, וזה לא מתחייב, ואייזנקוט, בכל זאת, הוא היה רמטכ"ל צה"ל, ולפני זה הוא היה שימש בשורה של תפקידים מאוד בכירים בצבא, ובכל זאת הוא היה, במשך תקופה מסוימת, בליבת המלחמה, חבר קבינט. אז יכול להיות, יכול להיות שזה מקנה לו איזשהו ניסיון שאין נגיד לאחרים.
2: אני אגיד לך, אני חושב שנתת דוגמה מצוינת לנתניהו, שלא היה שום ניסיון בפעם בקדנציה הראשונה, והוא היה כישלון בקדנציה הראשונה. בקדנציה השנייה, שהוא מונה להיות שר אוצר אצל שרון, הוא כנראה למד איך מנהלים, איך הוא ראה תוך כדי ההתנהלות של שרון, ושם הוא למד ושם הוא השתפר. ואחרי זה אין מה להשוות את התפקוד שלו היום, אחרי הניסיון הזה, לעומת התפקוד שלו, כראש ממשלה בפעם הראשונה. זה הבאת דוגמה מצוינת, שנכון, אני חושב שהקדנציה הראשונה שלו הייתה כישלון, אבל היום, כראש ממשלה, מה, אין מה להשוות בכלל. כן, את אותו בן
0: נכון,
2: אדם.
0: נכון, נכון. אין מה להשוות, כי לנתניהו יש רקורד שב-7 באוקטובר 23, הוא היה ראש הממשלה באסון הנורא בתולדותינו, ומאז הוא מנהל מלחמה כושלת יותר משלוש שנים וחצי, ולאייזנקוט, מה לעשות, אין ברקורד שלו מפלה כל כך גדולה. תודה אמנון, נעמת לי מאוד גם היום, תודה לך, המשך יום נעים. תודה. כן, מי אצלנו? מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: גיא, מדברת איריס מהמרכז.
0: כן, איריס, שלום, בבקשה.
3: שלום, אני דווקא אני רוצה לדבר, משהו מתקשר גם עם השיחה הקודמת.
0: על מכבי חיפה?
3: לא, לא על מכבי חיפה.
0: איך הפתיחה תונה? מה את אומרת?
3: חוץ מזה, על מכבי חיפה, אני יכולה להגיד לך רק במילה אחת. לא,
0: ברוניניו שחקן, אני מרגיש.
3: כן, אבל אני חושבת שאם רוצים שבחר יצליח, אז צריך להזיז את רפאלו, ואין מה לעשות.
0: תשובה, שונית את רפאלו, זה יופי.
3: כן, אני הייתי חיפאית לשעבר הרבה שנים, עוד מהתקופה של אבירן וציון מרילי וקלינגר.
0: ועדיין את מלווה את הקבוצה?
3: אני יותר מרחוק, יותר מרחוק.
0: אבל מה הכוונה להזיז את רפאלו? ואת באמת חושבת...
3: אני חושבת
0: לא יודע,
3: שבחר...
0: רגע, תני לי לנסה את השאלה. אני לא יודע מה מארג הכוחות בתוך הקבוצה. אבל את מעלה על דעתך שרפאלוב בא ואומר, אני חושב שהקבוצה צריכה לשחק בשיטה של שלושה בלמים, ובחר חושב, אנחנו צריכים לשחק בקו של ארבעה, ובסוף רפאלוב קובע, והקבוצה משחק בקו של...
3: אני חושבת שרפאלוב קובע, כן.
0: קובע.
3: אני חושבת שרפאלוב יש לו הרבה השפעה,
0: שמנטלת גם בטוח. את היכולות. השאלה...
3: מנטלת גם את היכולות של רגע. בחר, תשמע, הוא יודע לאמן, יש לו קבלות
0: על אבל תני לי לחדד לך את השאלה.
3: אוקיי.
0: רפאלוב מגיע עם רקורד של שחקן ענק, אבל היעדר ניסיון בניהול ואימון קבוצת כדורגל.
3: אמת?
0: ואחר מגיע עם רקורד של המאמן הכי מאותר בכדורגל הישראלי, בטח מהדור הצעיר.
3: נכון.
0: עם שש אליפויות. ועל רקע זה...
3: הוא בטח לא שכח להיות...
0: שש אולי שבע, כי עם רן בן שמעון קריית שמונה, נגיד, הוא היה רק עוזר מאמן. אבל נגיד, אז אני שואל אותך, האם לדעתך במערג היחסים ביניהם, האם את מעלה על הדעת שרפאלוב אומר, אני רוצה את החלוץ הזה, ובחר אומר, אני לא מחזיק ממנו, ובסוף דעתו של רפאלוב גוברת.
3: אני לא מצויה ממש בתוכו, אבל אני יכולה לשער שכן, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה.
0: השפעה ברור.
3: ובוא נגיד ככה, בחר לא שכח לאמן, הוא יודע לאמן.
0: אז זה מה שאפשר להפיק מתקציב של 120 מיליון שקלים. ראיתי את מכבי חיפה אתמול כמובן, ומכבי חיפה ניצחה, אבל לא היה רחוק שהמשחק הזה היה מסתיים בטקו.
3: נכון, נכון.
0: וסמי עופר, במשחק פתיחת עונה.
3: נכון.
0: כשרמת גן, בלי אחד השחקנים המרכזיים שלה, שנפצע הבלם שלהם הפורטוגלי.
3: וזה לא יספיק לחיפה מול קבוצת חיפה.
0: ולא ראיתי שתי רמות שונות, לא ראיתי קבוצת על אחת, אני צודק שר, לא ראיתי קבוצה אחת שהיא קבוצה מועמדת לאליפות, וקבוצה שנייה שהיא מועמדת לירידה. זה לא ראיתי אתמול.
3: בקצב הזה אתה תראה שמכבי חיפה לא תצליח לצלוח קבוצות גדולות.
0: כן, ראיתי שחקן על.
3: מה אני אגיד לך, מועדון הכי גדול.
0: ראיתי שחקן על שנתן שני גולים גדולים, ברור שהוא רמה מעל הליגה, אפשר להגיד את זה כך, אבל חוץ מזה לא ראיתי ממכבי חיפה אתמול הרבה.
3: נכון, נכון, חבל. חבל, עצוב לי וחבל. כן. עצוב לי וחבל, אני מאוד אוהבת את מכבי חיפה. אני חושבת שיש שהמועדון, אחד המועדונים שמנוהלים בין הטובים בארץ.
0: כן, נותנים כל הזמן מחמאות על הניהול, אבל בסוף הניהול נמדע
3: ניהול,
0: גם...
3: וגם המאמן, המאמן טוב, אבל הם לא...
0: כן, אבל
3: הם,
0: תראי...
3: הם קודם כל לא עשו רכש רציני מדי.
0: רגע, שנייה.
3: זה לא מספיק.
0: רגע, תראי, קודם כל, ניהול זה גם סדר באצטדיון, וגם, וגם, וגם מתקן אימונים מפואר, וגם אקדמיה ברמה, זה ניהול, אבל ניהול גם זה לדעת מה אתה מפיק מתקציב עצום של 120 מיליון שקלים. זה אחד.
3: אני מסכימה איתך.
0: זה גם ניהול.
3: היו ימים ששחר היה יותר חד, ואולי עבר לו, לא יודעת, אולי עבר לו, אבל...
0: ועוד דבר, גם מה שאמרת לגבי ה... הרכש, תראי, הגיעו הרבה מאוד שחקני רכש. כל הקו האחורי השוער וארבעת שחקני ההגנה הם רכש. אתמול שיחקו ארבעה שחקני הגנה, כולם זרים. וחוץ מזה הביאו את ברוניניו הזה, והביאו את החלוץ. וחוץ מזה יש כמה סוג של מתאזרחים, אני חושב שסדריק דון הוא לא זר.
3: אתה חושב שזה
0: לא יודע.
3: מול קבוצות גדולות?
0: וקנג'י חורה אני יודע שהוא יהודי, נשוי ליהודיה.
3: אני אתה חושב שהרכב הזה יספיק להם מול קבוצות
0: אני
3: גדולות?
0: אני חושב שמכבי חיפה לא בליגה, לא של הפועל באר שבע, ולא של הפועל תל אביב, ולא של ביתר ירושלים, ולא של מכבי תל אביב. ולצערי, הפערים העצומים ברמה, לצערי, או אני חושש מאוד, יבואו לידי ביטוי במחזור הבא, נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, למרות שמכבי תל אביב, נראית ממש לא טוב.
3: נכון. טוב, אני יכולה לעבור לנושא שרציתי לדבר עליו?
0: אני הייתי בטוח שאת רוצה לדבר על מכבי חיפה, בשביל זה ייחדנו לזה כל כך הרבה זמן.
3: לא, דווקא רציתי לדבר,
0: יש משהו יותר חשוב ממכבי חיפה?
3: נקודת מחשבה.
0: יותר חשוב.
3: על הנושא של אייזנקוט, מול בנט והמפלגה של ביחד.
0: בבקשה.
3: ואני חושבת שזה נכון שלאייזנקוט חסר ניסיון פוליטי, וראש ממשלה והמדינה במצב כזה, שאין זמן כמו שנתניהו נכנס ובסדר, הוא לא היה, הוא לא, אף אחד לא נולד ראש ממשלה, הכל נכון. מצד שני, המדינה במצב כזה, שהיא צריכה מיד ראש ממשלה עם ניסיון פוליטי, ולדעתי לבנט יש את זה הרבה יותר מאייזנקוט, מה עוד שיש גם המפלגה של לפיד בפנים עם חברי כנסת מעולים. אני חושבת שהייתי מאוד שמחה אם היה היפוך קצת ואייזנקוט היה, ובנט היה מקבל יותר.
0: תראי, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. תראי, קודם כל, את יודעת, אני ישבתי באולפן שישי, והייתה שם גם התראיינה קרן טרנר, שהיא ברשימה של בנט, והייתה לפני כן מנכ"לית משרד האוצר, מנכ"ל משרד התחבורה, סליחה, מנכ"לית משרד השיכון, ומשרד ומנכלית משרד התחבורה, זה אני זוכר, אבל לפני זה הייתה עם קאץ, אני לא זוכר אם הייתה איתו באוצר או בשיכון, לא משנה, אבל okay. אמרתי לעצמי, ואמרתי לחברים בפאנל בזמן הפרסומות, אמרתי, תראו איזה רמה, תראו איזה רמה יש בקרב המפלגות שמבקשות לרשת את הקואליציה הנוכחית, שאול מרידור, קרן טרנר, יורם כהן, ראש השבת לשעבר,
3: מגיע, את מסתכלת על הכוחות, לנו, לנו טוב פה, כן?
0: את מסתכלת על הכוחות, על האנשים המשכילים, כן. המנוסים, המצוינים שיש, באמת? לעומת חברי הקואליציה, אתה אומר, זה שמיים וארץ. ממש. שמיים וארץ.
3: ממש
0: אתה מדבר על מירי רגב, שרת התחבורה, הכושלת, ולצד זה אתה מדבר על קרן טרנר, שהיא...
3: אין אף אחד בתוך הממשלה הזאת.
0: היא חופן של מצוינות. לאן שהיא לא הולכה?
3: הם עובדים 4 שנים בשביל הפריימריז שלהם, בושה וחרפה. הרסו, עושים לנו את המדינה לאט לאט, אני חושבת שהם חייבים כן. ללכת. אני עוד לא מבינה איך עוד לפי הסקרים הם מקבלים 20 מנדטים. אני... קשה לי להבין את זה, אני לא, לא מצליחה להבין את זה, אני מאוד מקווה שהסקרים משקרים והליכוד פשוט יתנפץ. יתנפץ ל-12-13 מנדטים ומישהו עובד עליהם.
0: לא
3: כי לא נראה לי הגיוני, לא נראה לי הגיוני גיא, לא נראה לי טוב. הגיוני שהם יקבלו את זה. אבל מצד שני אני אומרת, נו צ'אנס לבנט. יש לו סכין בין השיניים, יש לו ניסיון לא. פוליטי, אנחנו צריכים מישהו שיכנס ישר עם ניסיון פוליטי. אייזנקוט ייקח לו זמן ללמוד.
0: יכול להיות.
3: פוליטיקאי, ראש ממשלה זה תפקיד פוליטי.
0: תראה, אני אגיד לך רק לסיום מה דעתי. תראה, בסוף, הממשלה זאת עבודת צוות. אנחנו רגילים שיש ראש ממשלה שעל פיו יישק דבר, שכולם מבינים ששר...
3: נכון, כי יש לו שתיקת הכבשים לידו, הוא
0: קיסר
3: לבד.
0: איריס, את נכנסת לי לדברים.
3: אוקיי.
0: אנחנו רגילים שיש כאן ראש ממשלה שהוא באופן אמיתי גם שר הביטחון, וברור שהוא גם שר החוץ, וברור שהוא גם שר האוצר, ברור.
3: כן.
0: ואנחנו מוכשר ככל שיהיה, או מוכשר ככל שחשבנו שהוא היה. אבל זה לא המודל הרצוי, והמודל הרצוי זה ממשלה שיש בשרים, שהם מנהלים את המשרדים שלהם, והם מביאים את המנכ״ל שלהם, והם מצויים בחומר שהם צריכים להיות מצויים בו, כדי לנהל את המשרד שהם ממונים עליו. ואני חושב שגדי אייזנקוט...
3: שקמים לעבוד בשבילנו.
0: ואני חושב שגדי אייזנקוט מביא את המודל הזה. ולכן, אני לא חושב שאם גדי אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא, מה שאני מקווה, אני לא חושב שהוא יהיה בעת ובעונה אחת, גם שר ביטחון וגם שר חוץ וגם שר אוצר וגם שר חינוך. אז אני אומר לך, אז ברגע שזאת תהיה ממשלה של אנשים מצוינים, שקמים כל אחד בבוקר, כמו שאמרת, כדי להיטיב את המצב של האזרחים, אז אני חושב שניתן יהיה לחפות על הניסיון, היעדר הניסיון הפוליטי העשיר של גדי אייזנקוט. איריס, תודה רבה לך.
3: אני מאוד מקווה, תודה גיא, תודה.
0: הלך, יום טוב.
3: אני מאחלת לך רק טוב.
0: אני בטוח.
3: ואל תשים לב לרעשי רקע.
0: אני מנסה.
3: באמת, רק טוב. סתם משמיצים אותך, הרוב איתך.
0: אני לא בטוח, אבל אני מודה לך.
3: הרי השנים לא איתך, אבל הרוב איתך.
0: תודה, איריס.
3: תולדת ממה שהם עושים את המכונת רעל המשומת.
0: זה נכון. תודה, איריס.
3: ביי.
0: ביי, כן. מי איתנו?
4: הלו?
0: כן.
4: די?
0: כן.
4: אני בקושי שומע אותך.
0: זה הכי טוב שאני יכול, אדוני.
4: זה הכי גבוה?
0: עם מי אני, בבקשה?
4: עם יוסי מנהריה.
0: בבקשה, יוסי.
4: קודם כל באמת הרוב איתך, זה דבר ראשון.
0: אוקיי, תודה.
4: דבר שני, רציתי לדבר על החלטה של דוד זיני, ראש השב"כ, לא להבטיח את אייזנקוט.
0: נורא.
4: ואני שואל את עצמי, כאילו, אני מנסה להיכנס לקו המחשבה של זיני, כי הוא שמע את אייזנקוט אומר שמי שיהיה נאמן למלך ולא לממלכה, הוא יעוף. וגם בנט אמר את זה. ובכל זאת אני אומר, הוא קיבל את ההחלטה הזאת, א', או שהוא עבד נרתע של נתניהו, או שהוא יודע פשוט ומקווה אולי שמישהו יפגע באייזנקוט, ואז יפתור לו את הבעיה הזאת. או שהוא יודע דבר אחר, שיהיה איזה משהו ביטחוני, ואז לא יהיו בכלל בחירות.
0: יוסי, תשמע, אני חושב שאתה... תראה, קודם כל אני חושב שזאת החלטה אומללה, אבל אני חושב שאתה הלכת מאוד מאוד מאוד מאוד רחוק. אני אסביר למה. תראה, אני לא חושב ולא מעלה על דעתי שראש השב"כ מעוניין שיפגעו בגדי אייזנקוט. זה ממש דברי הבל, סלח לי שאני אומר לך את זה. זה ברור לי שלא. וברור לי שחס וחלילה וחס אם יפגעו בגדי אייזנקוט אחרי פנייה שלו לשירות שיבטח אותו, ברור שזה יהיה כישלון אישי עצום, של דוד זיני, שלא יאפשר את הישארותו בתפקיד, בטח לאור הניסיון שהיה בארצות הברית, כן, שהלכה שם הביתה, מנהלת ה-FBI, אחרי פגיעה ב... ניסיון פגיעה בנשיא. זה ברור שזה על הכתפיים שלו יהיה. ואני לא מעלה על דעתי, אני לא חושד בדוד זיני שהוא לא פטריוט, ושהוא לא אוהב ישראל, ושהוא רוצה שאיזשהו ישראלי ייפגע. אני לא מעלה את זה על דעתי, באמת. ועם זאת, אני חושב שזאת החלטה אומללה, שלא יכול, לא יכולות להיות לה, להחלטה הזאת צידוקים, לדעתי, סבירים. עכשיו, אתה יודע, לפעמים צריכים להיות מומחים גדולים בביטחון, ולפעמים צריך, ולפעמים צריך פשוט שכל ישר, שכל ישר.
4: אבל סליחה, גיא, רגע. גם אם אתה יודע שקו המחשבה והאידיאולוגיה של דוד זיני, והבית שהוא גדל בו, הוא אותה אידיאולוגיה של נוער הגבעות, גם אחרי זה אתה חושב ככה?
0: כן. אני לא מעלה על דעתי שמישהו, כולל נוער הגבעות, המכונים נוער הגבעות, שאני חושב שהם מסוכנים בכל מובן למדינה, לחברה, לכל מה שאני מאמין, אני לא מעלה על דעתי שמישהו רוצה לפגוע בגדי אייזנקוט. ועם זאת, מכיוון שאני עד לטירוף שיש ברשת, ואמרתי גם באולפן שישי, אמרתי שהחשש, אתה יודע, אני אומר את זה אפרופו, המופרע הזה שנעצר ומואשם בזה שהוא זרק את האבנים, למערכת שלנו בתל אביב, ולאיזושהי הנחת רווחה, שבאו ואמרו, תראו, הוא מתמודד נפש. ואני אמרתי, רבותיי, זאת בדיוק הסכנה, אין מקום לשום הנחת רווחה. כי יש אצלנו בחברה כל מיני אנשים שהם מתמודדים עם כל מיני בעיות נפשיות, שכליות ואחרות, והם קלים להסתה, ובוחן המציאות שלהם לקוי, והסכנה היא שההסתה שהרשת מוצפת בה ושמלבים אותה, ההסתה הזאת תנבט אצל אדם שהיכולת השיפוט שלו היא מעורערת. זאת הסכנה. ולכן אני חושב שיש סכנה גדולה מאוד לגדי אייזנקוט, לא בקרב איזשהו מחנה אידיאולוגי, אלא בקרב כל מיני אנשים שיכולים להבין לא נכון את ההסתה שיש נגדו. זה מה שאני אומר. אני לא חושב שהמחנה של זיני, הוא שייך לחסידיה או תלמידי הרב טאו, שהם יעשו דין רודף על גדי אייזנקוט. אני לא מעלה על דעתי, אני בטוח שזה לא המצב.
4: לא התכוונתי לדין רודף, התכוונתי בדיוק לפסיכים האלה, למשוגעים, מספיק אחד כזה, לא צריך הרבה.
0: נכון, בדיוק.
4: אבל אתה אומר, אני לא מעלה על דעתי, אבל בשנים האחרונות אנחנו אמרנו את המשפט הזה הרבה.
0: לא, אני לא מעלה על דעתי. אני הסברתי שוב, אני לא מעלה על דעתי שינסו לפגוע בגדי אייזנקוט, אני מעלה על דעתי שינסו לפגוע בגדי אייזנקוט, אני לא מעלה על דעתי שזה משהו שבאופן ישיר, במרומז או במשתמע, דוד זיני מעוניין בו, בשום פנים ואופן לא. ועם זאת אני חושב שזאת החלטה אומללה ביותר של דוד זיני, שלא מתקבלת על הדעת, היא לא מתקבלת על הדעת.
4: וגם רציתי לציין עוד עובדה שהיה את החוק בחירות ישירות, שהיה נתניהו מול אהוד ברק, גם כן נתניהו לא, הוא בא מבחוץ, ובכל זאת אישרו לו הבטחה.
0: כן, טוב, זה ברור שזה מה שצריך שיהיה. תודה, יוסי.
4: טוב, אני מודה לך, תודה.
0: ביי ביי, שבוע טוב, כן. כן, בבקשה.
5: הלו.
0: כן.
5: גיא, מה נשמע, גיא?
0: טוב.
5: אתה נשמע מוקטע, גיא, אתה לא נשמע בכלל.
0: שמי, הביתרי.
5: שתיים אחד, מכבי תל אביב, אז צדקת?
0: מכבי חיפה.
5: תגיד לי.
0: כן.
5: חיפה עכשיו, תגיד לי, מה נעשה עם המאמן של מכבי חיפה?
0: אני לא יודע אם הבעיה זה המאמן.
5: מאמן. החליפו כמה שחקנים, גיא. אני לא בכדור רגל, רק 60 שנה. אם יבוא, יביא מסי ורונלדו, וזה חיפה לא תלך לשום מקום עם מאמן. נכבדו מונע. חלס, אין לו מה לתת לחיפה.
0: אז רגע, שמי.
5: הוא איפה שהיה, שנייה, איפה שלקח אליפות. איפה היה ברק שהיה רע, צועק, נותן הוראות, יושב לקר, כמו בן אדם בקושי עומד, לא רוצים אותי פה. חלש, תרים הרגליים, תן להם אדון להתקדם.
0: שמי.
5: כן.
0: אני עכשיו שואל אותך. ברק בחר, שכח לאמן כדורגל?
5: לא שכח, אבל לא מתאים לחיפה. אתה לא מתאים לרדיו בערבית.
0: למה הוא לא מתאים לחיפה? כי מה?
5: זהו, למה? נכשל כמה פעמים כבר נכשל איתם. לא כל הימים יבוא לך טובים. רואים על הפרצוף שלך, רואים על... לא משדר אישיות חזקה. נגמר ברק, לקח 3,000, חדש, שחר, שחר, תחדש. מכה בחיפה, בחייך, זה מאדום מפואר. מספיק, אתם מסתכלים על 400,000 יורו. חלס, תן לו לסיים תפקידו. תביא רוח חדשה. אתה רואה הפרצוף שלו, גיא.
0: תגיד, ואולי הדברים אחרים. אולי כשהוא בא ואומר, ואני חושב שהוא אמר, שהוא רוצה את החלוץ של קריית שמונה. אתה ראית את הגול שנתן אתמול אוגריסה? החלוץ הזר של קריית שמונה?
5: כן, ראיתי.
0: תגיד, אני שואל אותך כאוהד כדורגל לאוהד כדורגל. תגיד, כדאי ללכת לחפש כל מיני מציאות בחול, עם חלוץ שהמספרים שלו בחול מאוד מאוד בינוניים, זה החלוץ שמכבי חיפה הביאה, לא עדיף לקחת חלוץ שנתן 20 גולים עונה שעברה בליגה שלנו, שמכיר את החום והאוכל והמנטליות, והתמודד עם כל הבלמים בליגה, וכל משחק נתן גול, לא עדיף, ואני יודע שזה היה הכיוון של ברק.
5: עדיף וחצי, חביבי, גיא.
0: אז אני שואל אותך, האם יכול להיות שברק בחר אומר להם, חבר'ה, היום אתה רואה, הנה ברצלונה פותחת עונה, אני קורא את כל הפרשנויות של הפרשנים הגדולים, ברצלונה פותחת עונה, בלי חלוץ, המועדון אחד המפוארים בעולם, אבל מה? מה מבינים היום בכדורגל העולמי? שהשחקן הכי חשוב בקבוצה זה שש. הקשר האחורי שמנהל את המשחק מאחורה. ברצלונה הפכה עולם כדי להביא את רודרי. ורבו על השחקן הזה, סיטי, ריאל מדריד וברצלונה. כי הם הבינו שמספר שש זה השחקן הכי חשוב. אז איך יכול להיות שאני לא מבין כלום, אני אוהד ביציע, מבין ורואה שלמכבי חיפה אין שש. לא שהם צריכים שני שש, שאחד יהיה על הספסל. אין למכבי חיפה קשר, יש. אלי מוחמד, שהוא שש אולי הכי טוב בארץ, אבל אלי מוחמד מבוגר, ובכל העונות האחרונות הוא שיחק כל עונה פחות מחצי מהמשחקים. אז אני שואל אותך, האם יכול להיות שברק בחר מבין מה שאתה מבין, מה שאני מבין, מה שכולם מבינים.
5: ברק בחר ממתין שיתנו לו כסף אליך.
0: ירין לוי יהיה שש, אבל הוא לא שש. הוא לא חזק. אין לו תקל, הוא לא שש.
5: אני לא יודע, נשבע לך, לא יודע. אני לא אוהד חיפה, אבל כואב לי, כואב לי על האוהדים, כואב לי. חלס, תרים הרגליים ולך הביתה בחיית גיא.
0: טוב, שמי, מה עם ביתר?
5: ביתר ירושלים בעזרת השם. מקום שלישי, באר שבע, אלופה מכבי תל אביב, שנייה.
0: לא, והפועל תל אביב? ביתר
5: שלישית.
0: ראית איך הפועל תל אביב נראית? אני להפך, אני הולך על הפועל תל אביב אולי.
5: אני
0: כי הפועל באר שבע ישחקו באירופה, עזוב, אין להם שני סגלים.
5: כן, כל הכבוד לבאר שבע, הנה, אני רוצה שיתקדמו הישראלים באירופה, בשמפיון. אני רוצה כדור רגל, מתזבט לי, גיא. עכשיו יש... יש לך שר לביטחון בנים חדש.
0: איזה חדש?
5: שגלוביץ'.
0: רגע.
5: ושר הספורט מנסור עבאס.
0: שמי, תזכיר לי מאיפה אתה?
5: כפר יסיף.
0: כפר יסיף. תגיד לי, ואתה גם ביביסט, לא?
5: הייתי ביביסט לפני שר ביטחון הבנים הזה.
0: רגע, אז אני שואל אותך עכשיו. קודם כל, אני קודם כל הייתי בהלם... שהיית ביביסט, אחרי מה שעושים, אתה מוסלמי, לא דרוזי, נכון?
5: לא, נוצרי, נוצרי.
0: נוצרי, נוצרי. אז זכרתי שאתה לא דרוזי. אז תגיד, מה קורה אצלכם בכפר? מה, לקראת הבחירות?
5: אצלנו בכפר, איזה 80% קומוניסט.
0: כמוך מה? לאן אתם הולכים?
5: אני הולך למנסור עבאס. אני רוצה בן אדם, יביא כספים למגזר הערבי, יביא מתקני ספורט, לא יעלה על הדעת, כפר יסיף, 80 שנה אין לה מגרש כדור רגל, וכל הכדור רגלנים בכפרים יצאו מכפר יסיף. מה נראה לך? כמה כפרים אין לנו מגרשים, וביבי, אני נתתי, אני נתתי, אני נתתי. ושר האוצר מחביא לי הכסף, לא רוצה לתת לערבי, והשרה הזאת גם לא רוצה לחלק, לקחה את זה מהתקציב של הערבים למשטרה, ואנחנו משלמים המחיר.
6: כן.
5: אני רוצה מנסור עבאס להיכנס לממשלה, ויביא כספים.
6: שמי, אני שואל אותך שתי שאלות.
5: כן.
6: כמה... האם אתה מרגיש שה בבחירות האלה אחוז ההצבעה יהיה יותר משמעותי, והאם אתה חושב שחלק נכבד מהציבור, זאת אומרת, אתה היית חריג בזה שהיית ביביסט למרות שאתה לא. ערבי ישראלי נוצרי?
5: לא, אני הייתי ביביסט ערבי נוצרי, למה היו זמנים הליכוד עזר לערבים, מדרעי עזר למועצות המקומיות. עכשיו, מה שעשה בני גביר ומוטרס של הליכוד ולביבי נתניהו, הרבה קולות יפסיד. הרבה, הרבה, הרבה. אני ראיתי מתבגדי ליכוד, אמרו, אנחנו לא מצביעים לליכוד.
6: טוב.
5: שר משטרה הולך לי לכפרים, עושה הבעה לי, הורס בתים, הורס חתונות. תעזוב, יעזר, מאיפה הליכוד שהיה ליכוד?
6: טוב.
5: שיהיה לך שבוע טוב
6: שמי,
5: לכל עמי ישראל, נשמה.
6: תודה רבה.
5: ביי ביי.
6: שמי, ביי. תודה שתלפנת. כן, מי איתנו?
7: אהלן גיא, תודה טובים.
6: בסדר גמור, מי אני בבקשה?
7: עמיחי, מגבעתיים.
6: כן, עמיחי, בבקשה.
7: אז נדבר איתך היום, בבוקר בדרך לעבודה, שמעתי 103, וגידנו פה.
6: כן.
7: והוא ראיין את מנסור עבאס.
6: כן.
7: בקשר יותר לאמירה של מנסור עבאס בוועידה שלהם של רם על מדינה פלסטינית וכולי, ואז הרעיון התגלגל וכולי, הוא דן איתו כל מיני דברים, שאל שאלות, ואז הוא שאל
6: אותו, אני לא שומע אותך ברור, אתה לא יודע, נכון? אתה מדבר או מהר או לא שומע עד הסוף,
7: אתה יותר טוב?
6: בוא ננסה. כן,
7: וגדעון אוקו, אז הוא בעצם שאל את מנסור עבאס, תגיד, למה אתה לא יכול לחכות עם הדברים האלה לאחרי הבחירות? אתה נותן להשפע לנתניהו, תראה, הוא עושה קמפיין, הוא עושה דברים כאלה וזה. ולא אמנתי למה שאני שומע, כאילו עיתונאי שואל בן אדם שפורס את מטע הבחירות שלו, לפני הבחירות, כמו שצריך לעשות כל פוליטיקאי, הוא שואל אותו, למה אתה לא מזכיר את הדעות שלך? למה אתה לא נותן לבחירות ואחרי זה תעשה מה שאתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה? זה היה לי מאוד מוזר לשמוע את זה, כאילו
6: מעיתונאי
7: שאמור לייצג גוף תקשורת.
6: לא, אז תראה, קודם כל אני אגיד לך, קודם כל, גדעון אוקו לא מייצג שום גוף תקשורת, כשם שאני לא מייצג שום גוף תקשורת. גדעון אוקו...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: או במילים אחרות, האם צריך להיות חכם או צודק? האם, אילו אתה היית מנהל למשל את הקמפיין של גדי אייזנקוט, ואתה מבין ששאלת הליבה, זו שאלה, לפי הסקרים היום, האם אתה תהיה נכון להרכיב ממשלה כשהמפלגות הערביות מבחוץ? זו שאלה ראשונה. זאת השאלה האמיתית, שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, האם בתמורה לתמיכה שלהם מבחוץ, היית מוכן לתת להם 1, 2, 3? ושאלה שנייה, האם היית מוכן? לאור הניסיון הטוב, וזה מה ששכחים, לאור הניסיון המעולה עם מנסור אבאס, האם היית נכון לחזור על הניסיון המוצלח ולתת להם להיות חלק מהקואליציה? ושאלה שלישית, לאור הניסיון המאוד טוב ומוצלח, האם היית נותן להם לא רק להיות חלק מהקואליציה, אלא תפקיד של שר? אני מסכים, החברה שלנו רחוקה מאוד מלתת לחבר כנסת מסיעה ערבית תפקיד של שר בכיר, אבל האם מנסור אבאס יכול להיות שר התחבורה? האם מנסור אבאס יכול להיות השר לאיכות הסביבה, למשל? אז, ואילו הייתי יועץ תקשורת של אייזנקוט, האם הייתי אומר לו, גדי, תגיד את האמת, תגיד שאתה חושב שמנסור אבאס הוא המנהיג הערבי-ישראלי הגדול ביותר מאז קום המדינה, שעשה פה שינוי טקטוני ביחס של המנהיגות של ערבי ישראל לעבר החברה היהודית. אז השאלה היא, האם צריך להגיד את כל האמת, כשאתה לוקח בחשבון שבקרב ציבור רחב, בטח אחרי השבעה באוקטובר, שיתוף פעולה עם מפלגה ערבית, זה דבר שהם לא מוכנים לשאת, וזה דבר שיגרום להם או לא להצביע, או לחזור לגוש הביביזם. אז השאלה מה נכון, אני שואל אותך, לזה גדעון אוקו התכוון.
3: יש לי תשובה נהדרת.
2: רגע, אני רק עוד משפט, לזה גדעון אוקו התכוון. הוא התכוון שהפוליטיקאים היהודים מעמעמים חלק משאלות המפתח, והאם הוא, שהוא גם פוליטיקאי מאוד מתוחכם ומאוד מפוקח, כשהוא אומר, אני בעד שתי מדינות לשני עמים, הוא לא חושש שהוא באמירה הזאת יבריח קולות מהגוש.
3: אוקיי, אני הבנתי בדיוק למה גדעון שאל את השאלה הזאת. פשוט זה לא היה עיתונאי בעיניי, ולמה אני אומר את זה? אם אתה זוכר טוב ברפורמה המשפטית, אחת מהטענות המרכזיות של הגוש הנגדי הייתה, שנתניהו ולוין לא דיברו על הרפורמה לפני הבחירות, ולמעשה לא הציגו את זה לציבור. אז בעיניי זה קצת צביעות, שעכשיו נדרוש את זה, ועוד עיתונאי, לא מנהל קמפיין, עיתונאי אומר לו, למה אתה מראה את הדעות שלך לפני הבחירות?
2: חי, תראה.
3: יש פה מוסר כפול בעיניי.
2: רגע, אז אני אומר לך, תראה, קודם כל אני לא הקשבתי לתוכנית, אבל השאלה היא, ולפעמים, קודם כל זה גם שידור חי, אז גם לפעמים הניסוח לא יוצא מושלם, ואני אגב לא יודע מה היה הניסוח, אבל האם בעיניך זה לא לגיטימי לשאול מועמד, נניח, אני שם את עצמי בנעליו של גדעון הבוקר, עכשיו אני מראיין את מנסור אבאס, והוא חוזר על האמירה שהוא אמר אתמול, אני בעד שתי מדינות לשני עמים, דבר שנראה לי מובן מאליו שיגיד מנהיג של מפלגה ערבית, אבל אילו הייתי היום מגיש את תוכנית הבוקר, אני חושב שזה 100% לגיטימי להגיד לו, תראה מר אבאס, זאת עמדתך, זאת תפיסת עולמך, הכל בסדר, וכל הכבוד על גילוי הלב והישירות, אבל האם אתה לא חושש שאמירה כזאת תפגע בסיכויי הגוש להרכיב את הממשלה הבאה?
3: למה
2: זאת...
3: היא תפגע? למה? היא כי, אנשים תפגע... לא, כי אנשים לא רוצים את זה. לא. כי הרי אם אנשים רוצים את זה, אז היא לא תפגע. אז מה הקטע פה? כאילו, אני לא מבין מה לעשות במשווה, כאילו, אני לא מצליח להבין את הרציונל, אנחנו מחצים פוליטיקאים שהם אנשים דוברי אמת, שלא לא שקרנים, שמורים לציבור מה הם הולכים לעשות, שיעמדו במילה שלהם, ואז פתאום התקשורת באה ואומרת, לא, אל תגיד את האמת, אנחנו רוצים לנצח, זה יותר חשוב מהאמת, זה יותר חשוב מה הציבור רוצה.
2: אני לא בטוח שהוא אמר, גדעון, יכול להיות שהוא שאל, ואתה חושב שעצם השאלה לא לגיטימית, אוקיי, בסדר, אני מבין את הביקורת שלך. עמיחי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, גיא.
2: ביי, אנחנו יוצאים לפרסומת.

0: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, חזרנו. מי איתנו?
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: צהריים טובים, כן.
2: קודם כל, מזל טוב שניצחתם על המחזור הראשון, אני צהוב אמנם, אבל אני בטוח שיש לך אמפתיה גם להפועל רמת גן.
1: כן, בטח, תמיד.
2: אוקיי, בסדר, אז לענייננו.
1: אימי, אני בבקשה.
2: כן, שמי אילן, אני מפתח תקווה.
1: כן, אילן, בבקשה.
2: תראה, אני חושב שיש פה שערוריה בלתי רגילה וחוצפה גובלת בעבירה אפילו, שלא מוכנים להבטח את אייזנקוט. טענו שחייב בסכנה, וכל יום שעובר לסכן אותו עוד יותר, ומסרבים להבטח אותו, אבל את הבן של ביבי מאבטחים. עכשיו, לא רק זה, אני אתן לך עוד דוגמה, שזיני קבע שביבי לא יכול ללכת לבית המשפט, כי נשקפת סכנה לחייו. עכשיו, אני, לדעתי, גם במקרה הראשון שלא מוכנים לבטח אל אייזנקוט, וגם במקרה השני שסכנה לביבי במשפט, זה מה שביבי הנחה את זיני. זה בא מלמעלה, ואין יותר חמור מזה. הרי הסכנה במשפט...
1: על סמך מה אתה אומר את זה?
2: רק שנייה, הסכנה מגוחכת, כי הוא היה ביום העצמאות במקום פתוח, ולא קרה שום דבר, ואישרו לו.
1: רגע, אילן, תראה, אני... אתה אומר כל מיני דברים שהם מחייבים התייחסות. תראה, על סמך מה אתה אומר שאתה מעריך שראש הממשלה הנחה את זיני בהקשר הזה של אייזנקוט? אני חושב, אגב, שזה מופרך. אני לא מעלה על דעתי שראש הממשלה דיבר עם זיני בעניין הזה. אני באמת לא מעלה על דעתי. מה שכן, אני יכול לחשוב שזיני רצה להחניף לראש הממשלה משום שהוא הניח שזאת החלטה שתמצא חן בעיניו. זה כן. אבל אני לא מעלה על דעתי שראש הממשלה שוחח עם זיני. אתה יודע שהאנשים האלה גם כשמדברים אחד עם השני, צריך, וזה צריך להבין, אין שיחות פרטיות בין ראש ממשלה לראש הבק. תמיד יש אנשים על הקו, מזכיר צבאי, רלש, תמיד יש תרשומת. זה, אין ראש הממשלה מרים טלפון לזיני ורק שניהם על הקו. זה לא קורה.
2: תשמע,
1: ועל רקע זה,
2: אותו,
1: וגם על רקע זה...
2: תהיה ראש שבק, הוא אמר לו.
1: אז רגע, שנייה, אילן, אתה קופץ מדבר לדבר. זה אחד. שניים, גם ראש השבק הקודם חשב שיש סכנה שראש הממשלה יגיע לבית משפט, ולכן העמדה של שירות הביטחון הכללי הייתה שהוא לא יכול להגיע לדיונים במשפטו בירושלים, ולכן חיפשו בכל הארץ אולם שעומד בדרישות האבטחה. ולכן נמצא אולם בתל אביב, שהוא בקומה מינוס 2 מתחת לקרקע, אולם שהכשירו אותו בשעתו למשפט מאוד מאוד נפיץ של ארגון הפשע של יצחק אברג'יל, ואמרו, מכיוון שהוא מתחת לקרקע והאולם מיוחד, אז הוא יכול גם להתאים למשפט, אבל אף אחד לא חשב שאין סכנה לראש הממשלה במהלך מלחמה, כשהוא מגיע בימים קבועים, בשעות קבועות, לאולם בית משפט. כולם הבינו שזה צריך להיות אולם מיוחד. רגע, מה שאתה מתכוון, זה חוות הדעת של זיני, שפורסמה בחדשות 13, שאפילו לאולם המאוד מאובטח הזה, ראש הממשלה לא יכול להגיע, וחוות הדעת כזאת, מהרגע שפורסמה, גם התפוגגה. כן.
2: זאת אומרת שיש דברים בגו.
1: בגו של מה?
2: לא, זאת אומרת שזה לא לגמרי מדויק שאיפה שנמצא ראש הממשלה הוא באמת בסכנה, במשפט.
1: בטח שזה מדויק. ולכן טוב, מצאו אולם אחד מיוחד בכל הארץ שיתאים לדרישות הביטחון.
2: אוקיי. אני חושב ששכנעת אותי, בגלל זה אמרתי אני מניח. אבל מה דעתך על זה שלא מוכנים להבטיח...
1: אז אני אמרתי, זה דבר מחריד. זה פשוט דבר מחריד.
2: זה דבר נורא, זה דבר מחריד, וזה חוצפה. עכשיו תראה, אני בטח לא יכול לנבל את הפה, ולא יכול לקלל אף אחד, גם לא את זיני. אז בוא נגיד שאני לא מברך אותו.
1: נו.
2: זהו. אין לי הרבה מה להוסיף, כי זה פשוט...
1: 100%.
2: זה נורא בעיום, זה נורא בעיום. ויריב פוליטי שלך, לא תאפצח אותו כשאתה יודע.
1: אבל הוא לא יריב פוליטי של ראש השבק.
2: לא, לא, הוא יריב פוליטי של ביבי, נכון.
1: אבל אתה כל הזמן מייחס לביבי, ואין לך על סמך מה לייחס
2: לא, לו. לא, לא, אני אומר שזה...
1: מעורבות זה... בהחלטה הזאת, ואני אומר לך שבעיניי זה משולל יסוד, אבל גם אם דעתי לא מתקבלת, לפני שמייחסים לביבי מעורבות בהחלטה הזאת, שזה סיפור מטורף, אבל אין סיפור כזה. על סמך מה אתה אומר את זה?
2: אוקיי, אוקיי, אז אני רק העליתי השערה, אבל בכל מקרה...
1: כן, אבל זה השערה נוראה.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אז אני יכול לחזור בי, אבל לפי דעתי זיני עושה מה שלא יעשה, שהוא לא מאבטח את איזנקוט.
1: זה אני מסכים איתך. אני חושב שזה דבר מופקר. אני חושב שמדינה עם כאלה אמצעים... כשיש מועמד מוביל לראשות ממשלה, כמו בארצות הברית, כל מערכת הבחירות, שירות הביטחון צריך להבטח אותו. בדיוק, שירות הביטחון חלק מה... או בעצם המטרה העיקרית שלו, או בין העיקריות שלו, זה לשמור על הדמוקרטיה הישראלית.
2: עכשיו אני אשאל אותך, יש מקום להגיש בגץ בנושא הזה?
1: לא יודע. טוב, הסתיימה לנו השעה. תודה רבה, אילן. תודה רבה לך שקד ולך שר, נהיה כאן אחרי חדשות השעה אחת.
0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103

0: כן, חזרנו, שעה שנייה, שגם אותה עורכת שני רומנו, שקד מורג, על השידור. שקד, את לא באת לידי ביטוי בשעה הראשונה, קחי את זה לתשומת ליבך, את, זה לא תוכנית כבקשתך, את חייבת לבוא יותר קדימה, בסדר? אוקיי, אני לא סתם מתעקש שאת תהיה כאן לצידי, אני מייחד לך תפקיד.
1: נדעת.
0: זה לא תלוי ברצון הטוב שלך. או שאת עולה למגרש, או שאת לא עולה למגרש.
1: זה תלוי
0: במה. אם את עולה למגרש, זה מה שאייל ברקוביץ' לימד אותי תמיד. ונאמר לי, תשמע, אין תירוצים. שחקן עלה למגרש, נעל את הנעליים, צרח את הסרוכים, הוא בעצם בא להגיד, אני פיט. אין, עליתי למגרש ו... אני לא כל כך מרגיש טוב, ואולי אני קצת פצוע, ואולי אני לא סגור על עצמי. אין. עלית למגרש, בדברי הפתיחה, אחראית על השידור שקד מורג, אתה למגרש. ואת צריכה לבוא לידי ביטוי. אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, 0552-103-103, הטלפון שלנו, והוואטסאפ, אנא, הודעות קצרות, אל תקשו על שני, 054-70-103-70, לפנינו שעה אחת תמימה ואחרונה, לפני שאנחנו גולשים לסוף שבוע, חם במיוחד. מי איתנו? כן, בבקשה. כן.
2: הלו?
0: שלום.
2: היי, שלום, גיא,
0: ריש, ראי? בסדר גמור.
2: רגבי צחי, אתה זוכר אותי?
0: איזה שאלה, צחי המוסקיטר.
2: לא, צחי מטירת כרמל.
0: צחי מטירת כרמל, נכון, אם אתה סובל עם מחלה ניוונית, נכון?
2: נכון. הרבה זמן לא רגיתי.
0: כן, כן, צחי.
2: אני, לפני שבוע, לא, סליחה, בסדור האחרון שלך, אז יודע שדובה בשבח אלה שבאים מחוד להצביע ויצאה כנגד הממשלה שרוצה לחשוב את זה, אבל אז היא אמרה ששאלת אותה אם היא באה להצביע, אז היא אמרה לך לא, יש לי טיול ולא נוכל איפה, אולי לאפריקה או לאירופה.
0: שרי מרמת השרון, כן. היא מאוד אוהבת את רום אפריקה.
2: זה פוצץ אותי.
0: למה?
2: קודם כל, אני יכול לדבר על כמה המדינה מצרות ופירות גורליות והכל נכון, אבל טיול זה הרבה יותר חשוב.
0: לא. רגע. צחי, רגע. אנחנו מבלבלים כאן. תראה. קודם כל, עכשיו ירד לי הסימון. זאת לא שרי מרמת השרון, שרי... רגע, צחי, לי ירד הסימון, ואני זוכר את השיחה, אני רוצה להזכיר. אתה מדבר על מאזינה מוולנסיה, שהיא יהודיה שבן הזוג שלה מוסלמי, שהיא לא גרה בישראל, ואין בכוונתה לחזור לגור בישראל, ושהיא הייתה רוצה להגיע לארץ להצביע, אבל משפחתה מורחבת, תכננה טיול ארוך. נכון. אוקיי. אז קודם כל, רגע, צחי, אנחנו לא ממהרים. אז רק אני אומר שקודם כל יש ויכוח ציבורי, שאני אשמח שתתייחס גם אליו. בשאלה, תראה, אם יש אנשים שנסו לשליחות קצרת מועד או ארוכת מועד, נסו לשנתיים, שלוש, ארבע, חמש, השתלמות, איזשהו ג'וב, איזושהי התמחות, וחוזרים לישראל, נראה לי שלגביהם בכלל לא עולה שאלה. ברור שהם מוזמנים להצביע, חשוב שיצביעו, וישראל הייתה ונותרה מדינתם. השאלה מתחדדת, הוויכוח הציבורי מתחדד, מה על אנשים שעזבו את ישראל ואין בכוונתם לחזור לישראל, האם האינטרס של מדינת ישראל שהם יגיעו להצביע? לדוגמה, חרדים שחיים בברוקלין, שהם לא ישראלים, לא מתכוונים להיות ישראלים, ומנסים להגיע כדי לשנות את תוצאות הבחירות. ולחילופין, כל מיני, מהצד האחר, ישראלים שהחליטו לעזוב לתמיד את המדינה. אז אותה בחורה מוולנסיה, היא בדיוק דוגמה למישהי שהחליטה לפני שנים לעזוב את המדינה, היא גם בשיחה הסבירה למה היא החליטה לעזוב את המדינה, היא נשואה למוסלמי, והיא מבינה שזה יהיה בעיה בראייתה לחיות בישראל זוג מעורב, והיא החליטה שישראל לא מדינתה. אז קודם כל יש שאלה, האם מישהי כזאת בכלל, נכון לעודד אותה להצביע בישראל? בבקשה צחי.
2: אוקיי, השאלה הזאת הייתה נכונה עד לארבע שנים האחרונות שעברנו. זאת אומרת שאם השאלה עולה לגבי אותם ישראלים, האם הם יכולים לבוא להצביע כאשר בממשלה הזאת יושבים שתי מפלגות, הן יושבות בממשלה ולא מוכנות לשלוח את הצעירים שלהם לצבא, אבל הם כן, אבל הם מוכנים להחליט על מי שלח ויארג. כלומר, אני לא מוכן להשתתף בשאלה הזאת או במשחק הזה. אבל כן הייתי רוצה לומר לך משהו ככה לסיום. עד כמה הדורות הבחירות האלה דורליות, ולמה זה פוצץ אותי? אני, יש לי בעיה רפואית, כמו שאתה יודע.
0: כן. וכן, אני חושב שהמאזינים שלנו שומעים נכון, את הקושי שיש לך בדיבור.
2: וארבע שנים האחרונות, המחלה, מה לעשות, יש את הקצב שלה, היא התקדמה, ובצורה כזאת, לא רק שקשה לי לשבת על כסא הגלגלים, אפילו ביום נתון, זה יכול לסכן אותי. ואף על פי כן, אני לא מתכוון לוותר על האפשרות ללכת להצביע, אף הסכנה שזה עלול שישיבה ממושכת עצויה לגרום לי. עד כדי כך, בעיניי, הבחירות האלה הן גורליות. אני לא מוכן עוד ארבע שנים ממשלה שקורת כוח מצפצפת על הכל, הוא רואה שקורת כל חלקה טובה שיש כאן, ואילו הדבר הזה יגרם ממני מחיר, זה מחיר שאני מוכן לשלם אותו. ולכן זה כל כך קורם אותי, שאנשים, אבל בטוח שלא היחידה, שאנשים שיש להם חופשות בתאריך הזה, לא יוותרו על החופשה. אפילו אנשים שחיו בארץ זה קורה אותי הבחירות האלה תקשובים למי שאתם רוצים אבל הבחירות האלה אין אפשרות לשבת בבית אין אפשרות אפילו לתת כלבן אין אפשרות להגיד לא אכפת לי כולם כאלה וכולם כאלה יש לכולנו אחריות לקחת את הגורל שלנו בידיים שלנו, יום אחד, ואסור לפספס את זה. נכון.
0: צחי, אני מסכים איתך, ולא יכולתי להגיד את הדברים טוב יותר, ואני גם ידגיש שבמדינת ישראל יש זכות להצביע, כמו שאמרת, גם לאנשים שלא רק שהם לא ממלאים את החובה החוקית שלהם להתגייס, אלא אפילו הם מסיתים כנגד גיוס, ויש בישראל זכות להצביע גם לאנשים שעברו עבירות קשות ביותר, גם כלפי המדינה וגם כלפי מי מאזרחיה, אסירים בבתי הסוהר, ומהטעם הזה יש חובה לאפשר, אני כבר לא מדבר על מה שהם מנסים לעשות שם בבתי האבות, אבל אנשים שהם אזרחים ישראליים, ומדינת ישראל חשובה להם, חייבים לעשות כל שביכולתם כדי להצביע. תודה רבה.
2: אני מקווה שהייתי ברור, ותודה רבה לך.
0: תודה רבה. צחי, היית ברור וגם אמיץ, וחבל שנטשת אותנו לפרק זמן כל כך ארוך. תודה, צחי.
2: אני מבטיח תמיד.
0: תרגיש טוב, תודה. מי איתנו?
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מדבר משה מנתניה.
0: כן, משה.
1: הייתי רוצה לדבר על האסטרטגיה, בתחילת מערכת הבחירות שהתחילה, או הייתי, היה לי ברור שאני הולך לבחור בנפתלי בנט.
0: כן.
1: אחרי זה קצת שמעתי אותך קצת מדבר, והתחלתי לפעות, ואני מסתכל על התמונה.
0: התחלת מה?
1: לטעות, זאת אומרת...
0: לטעות, מהמילה תהייה.
1: כן, הבנתי בין המילים שלך, שנפתלי זה לא... זה לא ארוחת בוקר שלך,
0: שלי,
1: גם לא
0: הערב. שלי לא. אדם שהיה מנכ״ל מועצת ישע, יכול להיות מועמדי לראשות הממשלה? בשום פנים ואופן.
1: אבל לא הסתכלתי על זה אחרת.
0: אני קודם כל חושב שהאסון הנורא שלנו, החברתי, הביטחוני, המדיני, בעתיד הכלכלי, הוא פועל יוצא של שליטתנו על עם אחר. ככה זה, זה מה שאני חושב. ולכן אדם שהיה מנכ״ל מועצת ישע, והוא בכלל לא, אני בכלל לא, אני חושב שנפתלי בנט הוא אדם מוכשר, ואני חושב שהוא לא בא לפוליטיקה, כי, אלא כי הוא רוצה לעשות טוב לעם ישראל, ולאזרחי מדינת ישראל, והוא היה לוחם ביחידת עילית, והוא אדם שהיה לחיים, היו יכולים להיות לו חיים הרבה יותר מתוקים ונינוחים, אילו עשתה סטארט-אפ, הוא אדם עמיד מאוד, הוא... אני מלא הערכה אליו בהרבה מובנים, אבל מבחינת תפיסות מדיניות ותפיסה כוללת, איפה הוא ואיפה אני?
1: טוב, אני לא הסתכלתי על זה מהזוויתות, אני הסתכלתי על זה מהזווית שלא אכפת לי מי, העיקר להעיף את ביבי. ואם זה יהיה נפתלי, שיהיה נפתלי, ואם זה יהיה יוחנן, שיהיה יוחנן. ואז התחלתי ככה, אחרי שדיברת, לא ידעתי מה הסיבה שאתה חושב מה שאתה חושב, ואז אמרתי, סליחה, נפתלי בנט, לפני שהולך להיות ראש ממשלה, הוא בטח ישב עם המשפחה, עם אשתו, אמר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, וזה כרוך בכמה דברים, אני חושב.
0: ברור.
1: ואז מסתבר שבקדנציה שלו ברחו לו שתי סוסים מהאורווה, וזה נראה לי מאוד מאוד לא סביר שבן אדם שרוצה פתאום להיות ראש ממשלה, בוחר את האנשים בפינצטה של שען חרש. ובנוסף לזה, אשתו שתחיה לא הסכימה לעבור לירושלים, ויודעת שבעלה הולך להיות ראש ממשלה. זה חלק מהתפקיד, זה חלק מה... זה לא האינטרס האישי שלה, ילדים או לא ילדים. הוא רוצה להיות ראש ממשלה, היא צריכה לעבור לירושלים. וככה עשה גם יאיר לפיד.
0: בהבדל מאוד גדול.
1: כן, וגם
0: יאיר לפיד לא היו ילדים קטנים בעת.
1: נכון, אבל עדיין, תשמע, זה מעמד, אתה לא יכול להגיד, לא, אני נשאר פה וזה הכל.
0: רגע, משה, אני רוצה דווקא בעדכון נקודה הזאת להתעכב איתך. אתה מציג את הדברים כאילו בתא המשפחתי, הגבר הוא השליט.
1: ממש לא.
0: רגע, אז תן לי רגע... תן לי לפתח את הרעיון, ואם תוכל להתייחס אליו אחר כך. תראה, אם אתה ואני מסכימים, וככה זה בבית שלי, וככה אני רואה את העולם, אם אנחנו מסכימים שהגבר לא שולט באישה, והאישה לא שולטת בגבר, ובתא משפחתי יש שוויון זכויות מלא בין הגבר לאישה. ואם במשפחת בנט, שאנחנו לצורך העניין לרגע כאילו נציץ לחייה, אם במשפחת בנט התנהלה השיחה הבאה, שיחה שבה אמר, נפתלי, תראי, נדמה לי להשתוקום גילת, תראי גילת, אני, התפקיד ההיסטורי שלי, משאלת הלב שלי, תפקיד חיי, זה להיות ראש ממשלת ישראל, להציל את ישראל מהמצב הנורא שישראל נקלעה אליו. והיא אומרת לו, נפתלי, אהובי, תעשה מה שלבך מורה לך. ואז היא אומרת, אבל תשמע, נפתלי, אני... לא נכונה לשלם את המחיר הזה, אני לצדך, אני תומכת בך, אני אוהבת אותך, אני מאמינה בך, אבל אני חושבת, אצלי בראש סדר הקדימויות, זה הילדים, והילדים שלנו עוברים טלטלה בגלל כל מיני, כל הדברים שקשורים בהתמודדות מול מכונת הרעל, והילדים שלנו לא יעמדו בעקירה מסביבתם ברעננה, והעתקתם לירושלים, ולכן אני והמשפחה נכונים לשלם את המחיר, אנחנו לא שמים לך זכות, לא מטילים וטו, ואנחנו לא חס וחלילה מאיימים בפירוק המשפחה, אבל בצער אנחנו נשאר ברעננה, ואתה תגיע בסוף שבוע או במהלך השבוע איזה לילה, אבל אנחנו לירושלים לא עוברים. למה נראה לך שהשיח הזה הוא לא שיח נכון, מכבד, הגיוני? למה אתה חושב שמשפחת בנט צריכה לקבל החלטה שהמשמעות שלה היא לבטל את הרצון של גילת לצורך העניין, לצורך הקריירה של נפתלי?
1: אז קודם כל אתה צודק, אבל מאחר שזה המשיך בצורה כזאת שהייתה איזו מגבלה לטוס לחוץ לארץ, או ביקשו לא לטוס לחוץ לארץ, ואז אשתו החליטה שהיא כן טסה. זאת אומרת, שמה שאכפת לי זה לא שהוא יישאר ברעננה והוא יהיה בירושלים. והצלקות שיש לי בכל הגוף בגברת נתניהו.
0: אבל זה בדיוק, ואני... אבל זה בדיוק הפוך. למה זה בדיוק הפוך?
1: אבל אם אשתו...
0: היא אומרת, רגע, סליחה. גילת בנט, שלא החלפתי את המילה מימי, אני לא יודע, לא זוכר אפילו איך היא נראית והכל, אבל ממה שבולט בפרופיל, קודם כל, כמו שהדברים נראים, היא לא תהיה אשת ראש הממשלה הבא, אבל לצורך השיחה,
1: אני מקווה,
0: אבל לצורך השיחה הזאת, נגיד, גילת בנט בעצם בצעדים שהיא ביצעה, היא באה ואמרה, בעצם באה וצעקה, אני אדם פרטי, אני לא, בתפקיד הציבורי שלי, יש את ראש הממשלה, אני אדם פרטי, הילדים שלי הם ילדים פרטיים, אנחנו לא בשיח התקשורתי, אנחנו לא בשיח הציבורי, הקיום שלי לא, הוא לא, אני יש את ראש הממשלה, בא בשעה ששרה נתניהו, הקיום שלה הוא בדיוק הפוך, היא אומרת, אני האישה מספר אחת, אני הפרסט ליידי, אני מנהל את העניינים, אני הקובעת, אני הדומיננטית, הבן שלי ואני משחקים תפקיד מאוד מרכזי בפוליטיקה הישראלית, בציבוריות הישראלית. זה עולם אחר. גילת בנט אומרת בעצם, אני אדם פרטי, תניחו לי.
1: טוב, אני העליתי את הסוגיה הזאת, אבל אני באופן עקרוני, אחרי ששמעתי ואחרי שהחלטתי, אז אני עם אייזנקוט,
0: גם
1: לא הקיטור.
0: גם טוב.
1: ואני חושב שכל מי שאני יכול להשפיע עליו, אני עושה את זה בכיוון הזה.
0: טוב מאוד.
1: ואני שומע גם פה בנתניה שהם ליכודניקים, לא אומר ביביסטים, ליכודניקים. אני מקווה שחלק אני אצליח להניע, שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה שלנו.
0: הלוואי. מגיע למדינה שלנו אדם שהלב שלו במקום הנכון. נכון. מגיע למדינה שלנו שהשירות הציבורי והאווירה תתנקה, מגיע לנו לנשום אוויר נקי.
1: את האזיקות אני לא מכיר, אני רק ממה שאנחנו רואים בתקשורת. לעומת זה, את יורם כהן, יש לי היכרות, הבן דוד שלו היה מנהל עבודה שלי, והייתי רואה אותו באירועים משפחתיים, בן אדם מדהים. ואני מאחל לכולנו הצלחה.
0: כן, אין לנו ארץ אחרת.
1: אין לנו ארץ
0: אחרת. אדם משה, היה כיף לשוחח איתך.
1: בכיף.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי.
0: כן, מי איתנו?
3: אני עודד מתל אביב.
0: או, אביביסט. לא היה לנו אביביסט מתחילת התוכנית.
3: האמת, רציתי להגיד את זה.
0: שני, מה קורה? איפה כל אביביסטים?
3: רציתי להגיד את זה.
0: ברחו מפניי, או מהחום, או מהמדינה, או שהם רוצים קצת לנוח אחרי הפריימריז המפוארים. איפה כל אביביסטים?
3: בכל זאת, גיא.
0: רק עודד.
3: נפלטו שם כמה שאתה לא אהבת.
0: אילו זה היה תלוי בי, כולם היו נפלטים. מה זאת אומרת, אתה אומר, נפלטו כמה שלא אהבת, כאילו שאת היתר אהבתי.
3: לא, אתה מזכיר אותם בשמם.
0: אני שואל אותך, אני אגיד לך מה, תראה, מכיוון, עכשיו ברצינות, מכיוון שאני חושב שתנועת כך השתלטה על הליכוד, באופן אמיתי, אתה רואה את זה בתכנים, בטקסטים, בזה, אז קודם כל זה ממש לא מפתיע, או לא יפתיע, אם ברשימה של בן גביר, ועל זה היו פרסומים, מאי גולן תיכנס, ואחרים, וטורי, קרעי, אפילו סילמן, זה אך טבעי הדבר, ולכן השמחה שלי היא לא שלמה, כי אני עדיין לא יכול להגיד בביטחון שהנפלים האלה נפלטו מהפוליטיקה, וגם ניר ברקת, שהוא בעיניי אדם שפל, ואפס, ממש. אז ניר ברקת, אמנם במקום מאוד מאוד נמוך, אבל עדיין, לך תדע מה היה ביום הבחירות, אולי בטעות האיש הזה יישאר, אתה מבין? הסמרטוט הזה אולי עוד יישאר, ולך תדע, אולי הוא ימשיכו לנגב איתו את הרצפה, זה אין לדעת, אין לדעת.
1: זהו.
0: אז לכן אני נזהר מלשמוח, אתה מבין?
1: הרבה פעמים אתה אומר גם באופן די נחרץ שזה הסוף וזה, אני מבין.
0: אני מקווה, זאת משאלת לב.
1: בדיוק.
0: אני לא שאול מראש העין, אין לי יכולת ניבוי. יש לי תקווה.
1: בוא נה, לשאול אין מתחרים, עזוב.
0: כן, אבל יש לי תקווה, עכשיו ברצינות, יש לי תקווה וכמיהה למדינה אחרת, להנהגה אחרת, לאוויר אחר. זה ממש, אתה יודע...
1: די, תקווה זה דבר טוב, אין מה לדבר.
0: אבל אני חושב שאין ברירה. מה נמשיך עם השנאה הזאת? נמשיך עם ה... תחשוב, אנחנו...
1: לא, אני רוצה רק להגיד לך שני דברים. קודם כל, אתה יודע, אני לא ברשתות ואין לי מושג, אפילו לא ידעתי מה מדברים על משפחתך והכל, אבל זה שאתה מספר את הדברים האלה בעיניי היום ונורא. לא יודע אותם, תאמין לי, אמרת על ביתך, אין לי מושג מה דיברו, אני לא...
0: זה לא דיברו, אז בוא אני אספר לך כדי שתדע, כי בסוף, תראה, אתה, בטובתך או שלא בטובתך, אתה, למשל בתוכנית הזאת, אתה הביביסט, היה איזה עוד אחד אבל שאפנו אותו משידור, אבל אתה נושא דגל הביביזם, אז כדאי...
1: יש לך גם אחד טייס, לא פחות, אהוד רייך גם.
0: נכון, אבל לכן, כדאי שאתם תבינו, מה אתם מייצגים בעצם, איזה תופעה רחבה אתם מייצגים. אתם, הפנים היפות של הליכוד, אדם אינטליגנטי, ונעים הליכות, שמדבר לעניין, ובעד הידברות, אבל אתם מתאים מעט. והתפקיד שלכם הוא לתת איזושהי כסות אינטלקטואלית לתנועה שאיבדה את דרכה, ולקמפיין שהוא קמפיין מרושע ואכזרי וזדוני ופלילי. אז אני אספר לך, זה בהקשר שלי, מעבר לאיומים הקשים שהמשטרה מטפלת בהם, ומעבר לדיבה הקשה, שבין היתר פרקליטי אסף שרף מטפל בה. יש דבר חדש, יש עמודי טלגרם שעוקבים אחרי העמודים האלה מאות אלפי אנשים ובמצטבר מיליונים, והם בגלל שבטלגרם קשה מאוד לזהות עד בלתי אפשרי את מי שעומד מאחורי העמודים האלה, וגם כאן אני מקווה שתהיה לנו פריצת דרך בקרוב, כבר עכשיו יש תוצאות מעודדות, אז יש אנשים שחושבים שהם יכולים להסתתר, ובעמודים האלה שנחזים להיות עמודי חדשות, קודם כל פרסמו איזושהי עלילה מטורפת על הבן שלי לפני שבועיים, אני לא אחזור עליה, ושלשום על הבת שלי, שהיא גם קטינה,
1: לא טועה, היא קטנה, היא מהתאומים, לא?
0: לא, לא, לא, יש לי שתי בנות, יש לי בת 17, ועוד תאומה בת 14 עוד מעט, ועל הבת הגדולה בת 17, פרסמו שהיא מרגלת איראנית. אתה שומע טוב? וכל זה כדי, כן, אז אומרים לי, חלק מהחברים שלי, אומרים לי, גיא, מה קרה לך? לא צריכים להתרגש, אף אחד לא יאמין לזה. אז נכון, אחד חלק לא מאמינים. אגם שאני אספר לך שתלפן אליי ראש עיריית הרצליה, פישר, שאני מיודד איתו, הוא היה המום מהפרסום, הוא אמר לי, גיא, אתה יודע מה מדהים? שכמה אנשים פנו אליי וסיפרו לי, שמעת הבת של גיא פלג מרגלת. אז קודם כל יש אנשים שמאמינים לערוצי הטלגרם האלה, זה אחד. ודבר שני, הרי הכוונה לא לפגוע בבת שלי. הכוונה לגרום לי למצוקה, וברור שנגרמה מצוקה, כי כשאב מבין שמישהו מנסה לפגוע בילדים שלו, בגללו, ואין לו גבולות, ואין לו מעצורים, אז ברור שזה תורד את המנוחה. ברור, ואני מבין שיש אנשים מופרעים, חולים, חסרי עקבות, שברצותם לפגוע בי, מוכנים לפגוע בילדים שלי. אז ודאי שזה דבר שאי אפשר לנפנף אותו.
1: מאוד לא בסדר. אני רוצה רק להזכיר שגם לאורך כל השנים, כן. עוד כשהילדים של נתניהו היו קטנים, גם פגעו בפגעים.
0: לא, לא, עודד, זה המניפולציה שלכם, הביביסטים.
1: אוקיי,
0: רגע,
1: אז
0: רגע,
1: זה
0: רגע,
1: גיא,
0: לא, לא, לא, לא, אבל עודד...
1: להגיד כלום.
0: אבל מה לעשות, אתה אומר שהוא דבר שקר, ואחר כך, ובעיניי גם מתואב.
3: הילד היה רגע, בן חמש.
0: רגע, רגע, ואחר כך, אתה רוצה לעבור הלאה, לא עובר הלאה. אני אסביר. תראה, קודם כל יש איסוג גדול בילדים של נתניהו. בעיקר ביאיר נתניהו. יאיר נתניהו...
3: כבר לא ילד, אני...
0: יאיר נתניהו הוא קודם כל שחקן במגרש הציבורי. שחקן במגרש הציבורי. ויאיר נתניהו גם הפסיד כמה תביעות לשון הרע, כי הוא ייחס דברים נוראים לאנשים, ולכן בית משפט מצא אותו חייב. זה אחד. עכשיו, פעם אחת, היה אירוע אחד, שמישהו ניסה לרמוז משהו על נטייה מינית של הבן שלו, שאני לא יודע מה הנטיות שלו, לא יודע אם הוא, לא עסקתי בזה, אני לא יודע את זה, והנטיות שלו לא מעניינות אותי. אבל ראש הממשלה יצא מגדרו והשתולל, וטלפן לבחירים מאוד בתקשורת, כדי למנוע איזושהי רמיזה, שהייתה צריכה להיות רמיזה, באיזשהו מדור רכילות. עד כדי כך. מישהו, אתה מכיר מישהו, שפרסם באופן שיטתי וזדוני, וייחס ליאיר נתניהו עבירה פלילית? אני מזכיר לך, מה שייחסו לבת שלי, זאת עבירה פלילית חמורה ביותר.
3: היום ונו.
0: אז אני אומר, תראה, במסגרת הביביזם שלך, אתם מנסים ליצור איזושהי סימטריה מדומיינת. מישהו ייחס ליאיר נתניהו או לאבנר נתניהו עבירה פלילית חמורה? מישהו באיזשהו עולם, באיזשהו מקום פרסם דבר כזה? במסגרת
3: לא,
0: הניסיון
3: לא
0: לפגוע... לא, אבל אתה...
3: אני לא השוויתי.
0: אתה כן השווית, לא עודד. אני... תראה, יש לך טון טיפה מתיילד וטיפה מתחנכן, ואז תוך כדי, ככה אתה אומר, במתק השפתיים שלך, טוב גם לילדים של, בילדים של נתניהו פגעו. לא פגעו בהם ככה. לא, אבל אין סימטריה. אבל אין, אבל אתה רמזת. אז למה אתה הזכרת את הפגיעה שפגעו בהם?
3: לא, כי היו מקרים, אני זוכר שהילד היה עוד בגיל חמש.
0: כן, אז מישהו אמר שהוא מרגל איראני, או שהוא שותה דם של יהודים, או שהוא מפיץ שירים אנטישמיים, כפו שאמרו על הבן שלי, אני שואל אותך. מה אמרו עליו כשהוא היה בן חמש? מה יכלו להגיד כשהוא היה בן חמש?
3: לא, אתה בעצמך אמרת, גיא, שאם הוא חי באמריקה, שיחיה באמריקה, אבל עושים לו את המוות בתקשורת.
0: באיזה מובן עושים לו את המוות? אני רוצה... תראה, אני אסביר לך.
3: גיא, אני לא אספיק להגיד
0: כמו. אני יודע, אתה אומר הרבה.
3: אני עוד לא דיברתי
0: בכלל. איזה מוות עושים לי יאיר נתניהו? אני בינתיים יודע. אני אגיד לך מה אני יודע, ואני בשידור חי, אז אני אולי לא... אין לי את כל מלוא הפרטים. אני לא זוכר, במסגרת תביעות הדיבה הרבות שהוגשו נגד יאיר נתניהו ושיאיר נתניהו הגיש, אני לא זוכר, ואני מתנצל מראש בפני יאיר נתניהו והביביסטים, אם אני טועה, אני לא זוכר פסק דין אחד, שבו למעט היה פסק דין אחד בעניין אהוד אולמרט, שקשור לנתניהו עצמו, אבל אני לא זוכר פסק דין שקבע... שאדם הוציא לשון הרע כלפי יאיר נתניהו. אבל הפוך, אני זוכר כמה מקרים כאלה. עכשיו יש פה בן אדם שעולה למדינה סכומי עתק, בתוקף זה שהוא חי בחול, עם הבטחה של שירות הביטחון הכללי. אני מזכיר שלגדי אייזנקוט עד לא מזמן לא הייתה הבטחה של השב"כ, אבל יאיר נתניהו יש. והוא כל הזמן ברשתות החברתיות מתלהם ומגדף ו... גם הוציא דיבה וגם דם רע, אז על רקע זה יש סביבו אירוע מאוד קיצוני. מה בין זה לבין הילדים האלמוניים שלי?
3: חס וחלילה, לא ניסיתי, גיא, אתה
0: בטח שניסית, כי אתה אמרת גם לילדים של נתניהו, גם בהם פוגעים. אז אני אומר לך, איפה הדמיון?
3: אבל זה לא דמיון, אני לא ניסיתי.
0: אז למה הזכרת את זה?
3: לא רציתי להשוות, אתה יודע, אנחנו מדברים, אז...
0: למה הזכרת? אחרי שביקשת לדעת מה עשו לילדים שלי, הזכרת את מה שעושים לילדים של נתניהו. אני אדם פרטי, נתניהו נבחר ציבור.
3: אני בכלל לא ביקשתי לדעת, אתה הרחבת. אני רק אמרתי מה שאתה מספר, היום ונורא, לא ביקשתי...
0: אז למה הזכרת במסגרת היום ונורא הזה, וזה באמת היום ונורא, למה במסגרת זה...
3: רגע, לא מעניין אותי מה...
0: רגע, למה במסגרת זה, שאתה הסכמת, אחרי שהסברתי לך מה עשו בהקשר שלי, במקום להגיד זה היום ונורא ולהמשיך לדבר על ענייני היום והשעה, למה הזכרת את מה שעשו לשיטתך לילדים של נתניהו? למה הזכרת את זה בכלל? כי אתה חשבת שיש איזה דמיון. אז אני, זכותי לחשוב שעצם הניסיון למצוא איזשהו דמיון בין יאיר נתניהו שהוא מוקד שנאה ומייצר שנאה, לבין הילדים שלי שבינם ובין הזירה הציבורית אין כלום, אין שום דמיון.
3: גיא, אם אני עשיתי דבר כזה וככה אתה הרגשת, אני מתנצל אלף פעמים.
0: אל תתנצל, רק תסביר לי למה הסברת, הזכרת, אפרופו, אז למה הזכרת את זה? תתן לי, אתה אדם סופר אינטליגנטי.
3: דיברנו בהקשר של ילדים, דיברנו, אני הרחבתי את זה, כי זה בהקשר של ילדים.
0: מה בהקשר של ילדים? יש המון ילדים בעולם. למה אחרי שאני תיארתי את העבירות הפליליות שביצעו כלפי הבת הקטינה שלי, אתה הזכרת את הילדים של נתניהו ומה שעשו להם. האם מישהו עבר עבירה פלילית כלפי יאיר נתניהו?
3: אבל הנה, אני מתנצל, זה לא בר השוואה.
0: אז למה אתה בחרת בכלל להעלות את זה? אני מנסה להבין את הרציונל.
3: אני חשבתי שמה שאתה מספר שעושים לילדים שלך,
0: עשו גם ליאיר נתניהו.
3: אתה כבר אומר את זה בצורה כזאת קודם, ואני כבר מגנה את זה בכל תוקף. מה אתה רוצה שאני אגיד?
0: טוב, יאללה, עודד, בוא נתקדם.
3: יופי, טוב שאתה נותן לי. אז הנה, אני אתקדם במהירות כבר.
0: אחר כך אתם בוכים שמורידים את הביביסטים ולא נותנים לכם
3: בכל זה. לא, אתה תמיד
0: בסדר.
3: אגב, אני הייתי מאוד שמח אם היו נותנים לך עוד יום בשבוע.
0: מה אני יכול לעשות? זה מה שנותנים, נותנים. צריכים להגיד תודה על מה שנותנים.
3: לא נכון, כי אתה, אם נותנים את זה לברק סרי, תאמין לי פי אלף, ושאני מתווכח איתך הכי קשה שאפשר. זה לא בסדר.
0: איפה אני ואיפה ברק סרי? עזוב!
3: עזוב, נו, אתה...
0: חייך, עודד. איפה הוא ואיפה
3: עכשיו זו בדיחה, עזוב.
0: זה לא בדיחה, אני באמת חושב ככה. תראה, אני אגיד לך, בוא אני אספר לך משהו.
3: זה שוב מופיע במאה מקומות.
0: רגע, עודד, סליחה, עודד, תשמע רגע. רגע, לא, זה דף... תחליש אותו קצת. בוא אני אגיד לך, עכשיו ברצינות אני אומר לך, תראה, אני הרי באתי מקבוצת כדורגל, אתה יודע את זה? אני התחלתי, הייתי דובר מכבי חיפה, אתה יודע את זה? עודד? עודד?
3: כן, כן, אני מתקשה פה קצת לשמוע, אוקיי?
0: אתה יודע שהייתי דובר קבוצת כדורגל? עודד?
3: כן, אני שומע.
0: כן. אז אני אספר לך שבקבוצת כדורגל, לפני משחק, כל השחקנים מתלבשים בחדר ההלבשה, ואז הם נכנסים לחדר תדריכים. ובחדר התדריכים תמיד יש לוח גדול, ועל הלוח, אני יודע שזה בכל הקבוצות בעולם, כי ראיתי סרטים על קבוצות וצילומים מחדר ההלבשה. אז יש חדר תדריכים צמוד לחדר ההלבשה, ובחדר התדריכים יש לוח גדול, ולפני המשחק יש שם את רשימת 11 השחקנים שפותחים את ה... הם בהרכב, הם פותחים, ובצד יש רשימה של 5 השחקנים שיושבים על הספסל, ויתר שחקנים מבינים שהם עולים ליציע. עכשיו, אני נותן את הדוגמה הזאת, כי זו דוגמה טובה לחיים. אנחנו בתחנה מקבלים פעם בשבוע, יש לנו מנהל התוכניות בתחנה, קוראים לו יניב מורוזובסקי.
3: Okay.
0: והוא שולח לנו מייל להלן תוכנית השידורים השבוע. ושם יש את הלוח, ושם יש את כל התוכניות, בצבי, בבוקר, באיזה שעה היא מתחילה, בשש או בחמש?
4: שש.
0: בשש. זה, ועד שהתחנה מסיימת את שידוריה בלילה. כמה? 8-9 זה המשבצת האחרונה? כן. והוא ממלא שם את הרובריקה של השדרים, וכל אחד יודע מה המקום שלו ברקה. אז אם ברק סרי הוא ב3-4 תוכניות, ואני בתוכנית או שתי תוכניות וכל זה, זה הרכב של המאמן. זה הרכב של המאמן. ואנחנו כולנו שחקנים, הרכב, המאמן רוצה לפעמים המאמן רוצה שתהיה בהרכב, לפעמים המאמן רוצה שתהיה על הספסל, ולפעמים אתה בכלל ביציע. אז אם בכל זאת אני משדר פעמיים בשבוע, אז אני אומר תודה רבה, יכולתי להיות גם ביציע, יש שחקנים שהם בכלל ביציע.
3: פעמיים כבר בקושי כמעט.
0: כן, אבל אני אומר, צריכים להודות על מה שיהיה.
3: אוקיי, אני אפשר.
0: כי אפשר גם להיות ביציע. עודד, אפשר גם להיות ביציע. אפשר גם להיות ביציע. אני אומר לך, אני ראיתי שחקנים ממש טובים, שאפילו לא על הספסל.
3: טוב, בקיצור, תן לי לעשות שני דברים מקוצרים כבר, ו...
0: שניים.
3: אני אוהב לדבר איתך, מה אני אגיד.
0: כן. טוב, כל אחד והסטיות שלו, דד.
3: נכון. כן. הסטיות,
0: אוקיי. מה יאללה? אבל הוא עוד לא התחיל לדבר, שני, זה רק הייתי אני.
3: שני דווקא...
0: שני לא... עכשיו אומרת לי, יאללה, יענו לי לסגור איתך, אבל אני רק אני דיברתי.
3: טוב שאתה אומר לי את זה, אז הנה אני אתן לך את זה בשני משפטים קצרים.
0: לא, לא, לי, היא קובעת.
3: שהיא לא תתעצבן.
0: בדיוק. היא לא מתעצבנת, יש לה מזג טוב, אבל היא קובעת.
3: אז מה לעשות, לרדת או לדבר?
0: תגיד כמה משפטים, מה אתה רוצה שיעלו אותי ליציאה? תאר לך, היא תגיד פה למנהל, גיא, אין לו משמעת שידור, הוא לא דופק חשבון, הוא מזלזל באורחים וכל זה. יעלו אותי בכלל היציע, עודד, אם ידבר עם סרי, תנו לו עוד יום. אתה רוצה את סרי עוד יום?
3: גיא, עד לרגע זה...
0: אתה רוצה את סרי עוד יום?
3: בוא.
0: אתה רוצה את סרי עוד יום?
3: אז אני מדבר בסדר?
0: בטח.
3: תראה, שני דברים
0: לזכותו של... בגללך יעלו אותי ליציע, רק תיקח את זה בחשבון.
3: לא, אני. אני אומר שני דברים שאפשר בכל זאת להגיד על...
0: אתה תסדר לסרי עוד יום בשבוע, אז תזכור מה שאני אומר לך. אתה תראה שזה מה שיהיה, כן.
3: אוי, אוי, אוי.
0: לא, למה? למה? אם הוא בא הרכב, סימן שהוא מבקיע גולים. תדע לך, אין חרטות.
3: אני יודע שלך
0: יש... המאמן שם בהרכב...
3: אני
0: מכיר את כל הסיפורים. המאמן שם בהרכב תמיד את השחקנים הכי טובים, כי הוא רוצה לנצח, המאמן. נכון? זהו. כן, עודד, בבקשה.
3: אז תראה, אני אגיד שני דברים קצרים. קודם כל, אתה הזכרת בכל המילים הטובות שאמרת על אייזנקוט, הוא באמת בן אדם, בעיניי אדם נחמד ובסדר. אבל אתה אמרת כאילו שהוא עכשיו יכל לחיות חיים נוחים, יש לו פנסיה תקציבית והכל, והוא בכל זאת. עכשיו בוא נגיד לפחות על ביבי את האמת. ביבי עוד לפני 10, 20 או יותר שנים, הוא יכול היה לעשות בשעה אחת 60 אלף דולר באמריקה.
0: לא יודע, אולי 70, אולי 40. יכל לעשות הרבה כסף.
3: מבחינת, שנייה, אז מבחינת החיים הנוחים תמורת כסף, הוא לא היה צריך את הג'וב הזה. בוא נגיד אמת. עכשיו, זה שהם מקריבים את עצמם, תשמע, לא יודע, אנשים יש להם מוטיבציה אחרת לפעמים.
0: נכון.
3: עכשיו, רציתי עוד מילה אחת, כי הזכרת הרבה את שרה נתניהו, אוקיי? נכון. בואי נגיד לך ככה, מזל מועלם העיתונאית, בעיניי עיתונאית טובה, פרשנית, נכון. מעולה, וכל נכון. בעיניי מצוינת.
0: נכון.
3: עכשיו, אני קניתי את הספר שהיא כתבה,
0: נכון.
3: צופן נתניהו, היא ליוותה את כל המערכת שלו וסביבו, מי, אני לא יודע איפה, מרגע שהוא נסע ללמוד בארצות הברית, אגב זה היה גם בגלל שההורים היו שם, לא צריך להגיד שהוא מאגר וכו'. אבל בגדול, מזל כותבת שם במפורש בספר שלה, אני לא אומר ששרה נתניהו לא מדברת עם אנשים שהולכים להתמנות, או שנחווה דעה וכו', אבל היא כותבת במפורש אחרי תחקיר מעמיק שהיא עשתה בספר, היא כותבת, נתניהו שומע את כולם, מקשיב לכולם, מדבר עם כולם, אבל את ההחלטה הסופית הוא המקבל. אז להגיד שהיא עושה את כל המינויים במדינה, זה לא טוב.
0: תודה רבה.
3: תודה, גיא, שמחתי איתך לדבר,
0: ביי, עודד,
3: תודה.
0: נקווה שנכונו לנו עוד שיחות, מי יודע. כן, מי איתנו?
4: מה נשמע?
0: טוב, עם מי אני?
4: ניסימוב, בבני ברק.
0: ניסימוב? מה זה, מתקפת ביביסטים? מה קורה פה? עושים פה פוטש? שני רומנו עושה פה פוטש?
4: לא, לא, לא.
0: מאיפה באתם מכל הכיוונים אתם תוקפים?
4: הלו, אם לא ביבי, אתה היית חי היום ככה בכיף? תראה מה עשה פה ביבי.
0: ניסימוב, מאיפה באתם?
4: מאיפה?
0: מתקפת ביביסטים.
4: מה אתה רוצה?
0: שקד, שקד.
5: אתה קראת להם.
0: מאיפה באתם? ניסימוב, איך ענו את התכשיטים בבני ברק, ניסימוב?
4: מצוין, נפתחת שתבוא, איפה אתה? לא רואים אותך.
0: מי יכול להיכנס לבני ברק, תגיד לי.
4: למה לא?
0: אתם ביביסטים? אתם ביביסטים מסוכנים, אח שלי, אני לא מתגרה. אני לא מתגרה, אחי.
4: אחר כך אתה אומר רעל. למה אתה עושה רעל?
0: ניסימוב. מה עם האח? אתה יודע שיש לו תאום לניסימוב?
5: אין לי מושג.
0: האחים ניסימוב, תאומים, תפשוטנים מבני ברק.
6: כן.
0: כן, אח שלי. איך הרשימה? אתה מבסוט?
6: תקשיב.
0: אם אתה מבסוט?
6: קודם כל, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אני מבסוט. זה אחד.
0: אבל רגע.
6: יש לי שאלה, הבן שלך, אמרת שהבן שלך שאל אותך, אם המשכורת שלך שווה את כל הטרחה שלך וכל מה שאתה עובר. אני שואל שאלה אחרת, האם המשכורת של נתניהו שווה את כל מה שהוא עובר בחיים?
0: אבל הוא, זה מה שהוא רוצה. הוא חי בשביל הכוח והסבר.
6: זה מה שאתה רוצה.
0: אבל, זה, אבל אמרתי לבן שלי, ברור.
6: החיים והמוות בידי הלשון. אתה קצת דיברת דברים לא יפים על נתניהו, וכולם קפצו עליך. אמרת שהוא מסוכן.
0: אני עדיין אומר שהוא מסוכן.
6: איך הוא מסוכן? תסביר לי איך הוא מסוכן.
0: אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך.
6: אמרת,
0: בוא אני אספר לך, ניסימוב, אני אסביר לך איך הוא מסוכן, אח שלי. קל, קל. תראה, ניסימוב. אני ושקמותי חושבים שהוא האשם באסון השבעה באוקטובר. אם אתה רוצה נפתח את זה, רגע, תנמיך את ניסימוב, טיפה הוא אוהב להפריע לי. אנחנו חושבים שהוא אשם. הוא האשם. יש עוד אשמים, זוטרים, הוא האשם. הוא היה ראש, והוא האשם. ואנשים כמונו, למשל, שחושבים שהוא האשם, וכשהיו לו אין סוף נורות הזרה, שהזהירו אותו מפני מה שהוא ולוין למשל, מעוללים לצבא ולחברה שלנו, והוא המשיך, הוא אפילו התראיין אצל אילון מגל, ששאל אותו על מה קורה בצבא, והוא בזלזול אמר שהם מגזימים עם התיאורים של מה שקורים, אבל סינואר הבין מה שקורה אצלנו במדינה. אז למשל, אנחנו שחושבים שהוא אשם באסון הנורא, אנחנו חושבים שכל זמן שאדם שהביא אותנו לכזאת הפקרות ביטחונית, הוא עדיין ראש הממשלה שלנו, זה מאוד מסכן את הביטחון שלנו, ויעידו על כך יותר מ-2,000 ההרוגים והנרצחים באסון הנורא ומאז. אנחנו חושבים שהוא ממש מסכן פיזית את חיינו. אנחנו גם חושבים שהוא במוחו המעוות מעריך את המלחמה ומסבך אותנו בעוד אירועים ביטחוניים שיעלו בחיי לוחמים ואזרחים. במובן הזה, ממש ככה, מילה במילה, במובן הפשוט של המילה, אנחנו חושבים שהוא מסכן את ביטחוננו. אני משוכנע שאם היה כאן ראש ממשלה אחר, ככל שהאירוע הזה היה מתרחש, אני לא בטוח שהאירוע הזה היה מתרחש אצל ראשי ממשלה אחרים, אבל גם אם כן, המלחמה הייתה נגמרת מזמן. הוא מאוד מסוכן, וחוץ מזה, הוא גורם לשיסוי מאוד גדול בחברה, ואני חושב שהוא מסית הסתה מאוד מאוד קשה כלפיי וכלפי אחרים, ואני מאוד חושש שזה ייגמר בדם. ועל רקע זה אני מרגיש שהוא מסוכן לי באופן אישי, לחברים שלי, למשפחה שלי ולמדינה שאני כל כך אוהב. ניסים הווים, הייתי מספיק ברור.
6: אתה תיתן לי 3 דקות לדבר, בבקשה?
0: כן.
6: מבקש אני... ממך.
0: בבקשה, ניסים.
6: תקשיב, כן. בזמן שהתאומים נפלו, בכלל אף אחד לא אמר בארצות הברית ששתי מטוסים נכנסו בבנייני התאומים, אף אחד לא חשב שבוש צריך ללכת הביתה. הרי הוא הראש, הוא האשם. למה הוא לא הלך הביתה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שמישהו ירה באוזן של דונלד טראמפ, אתה יודע מי הלך הביתה? רשת FBI. ביידן לא הלך הביתה. רשת FBI. למה אני אומר? מה ציפית? שנתניהו אחרי שיבוא מהמשרד שלו, יוריד את החליפה והניבה, ישים שכפץ וילך בגבולות לעשות שמירה? אני לא אומר, הוא הראש, אבל הוא לא אשם בפועל. מי שאשם בפועל, אנשים שהיו אחראים על השמירה בגבולות, כמו השבת, המוסד, הקצינים, המפקדים, הרי מסכנות, התספינטיות אמרו שהולך להיות פה משהו. מה המפקדים אמרו? עוד מילה אחת נקדיש אתכם לכלא. אתה זוכר את המשפטים האלו? אז איך אתה יכול להאשים את נתניהו?
0: טוב, ניסימוב, תשמע, אני אגיד לך, תראה, אתה בראייתי, אתה ושכמותך, אתה ושכמותך, אבל שאלת כמה שאלות. אתה ושכמותך, אתה ושכמותך חברים בקאט.
6: למה? למה אתה מדבר אליי ככה?
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך למה.
6: למה אתה מדבר אליי ככה? למה אני לא יכול להביע את הדעה שלי? מה זה ככה?
0: אני אסביר.
6: אני גם יכול להגיד, אתה ברבר.
0: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
6: אבל למה אתה מדבר ככה?
0: אתה יכול להגיד...
6: אתה אינטליגנט, אתה נאור.
0: אבל אני חושב שאתה לא. אבל אני חושב שאתה לא.
6: אבל למה אתה מדבר ככה?
0: כי אני חושב...
6: למה אתה מדבר? אחרי זה אתה אומר...
4: גם רע, אחר כך אתה אומר, הוא מסוכן.
0: כן, הוא מסוכן, הוא מסוכן. הוא מסוכן, הוא מסוכן ממש. הוא הכי מסוכן שיש.
4: גרשון, גרשון, תדבר יפה.
0: ניסימוב, זה כרטיס צהוב, כרטיס צהוב.
4: הילדים שלך שומעים אותך, ההורים שלך שומעים אותך.
0: נכון, אף אחד...
4: למה אתה מדבר ככה? למה אני לא יכול להביע את הדעה שלי?
0: אתה יכול, ואני יכול להביע את הדעה שלי, שבעיניי אתה חבר קאט.
4: למה אתה, כולם מתנפלים עליך?
0: אני לא מתלונן בכלל.
4: זה לא יפה, תדבר איתי, אני מדבר איתי יפה.
0: ניסימוב, תראה, תקשיב טוב. אני קודם כל לא מתנפל על זה, שלא מתלונן על זה שמתנפלים עליי, יכולים להתנפל, יכולים להגיד עליי מה שרוצים, מה לא יכולים לעשות, לא יכולים לאיים עליי איומים, משום ש, שזאת עבירה פלילית, ומי שעובר כלפיי עבירה פלילית, כשאני אומר שנתניהו מסוכן, אני לא עובר שום עבירה פלילית. אני משתף את הציבור בדעות שלי ובתחושות שלי, ואתה יכול להגיד שאני מסוכן לישראל, או מה שאתה רוצה. אני הולך למשטרה, כשעוברים עבירות פליליות כלפיי, כלפי הילדים שלי, וכשמכנים אותי כינויים שהם לשון הרע, אני גם מגיש תביעה, וחוץ מזה אפשר להגיד עליי מה שרוצים, אפשר להגיד שאני יפה או מכוער, חכם או טיפש, ישר או לא ישר, הכל אפשר להגיד. אז קודם כל, אל תעשה, אין גזרה שווה בין מה שאתה מייחס לי לדברים אחרים. עכשיו אני אגיד לך לגוף העניין, אני מכנה אותך חבר קאט, כי אני חושב שאדם תבוני, וכנראה שאתה לא כזה, אבל אני חושב שאדם תבוני, שרואה מה קרה למדינה בשנים האחרונות, לא יכול לקבל החלטה שהוא רוצה להמשיך את שלטון האימים הזה. הוא לא יכול לקבל כזאת...
4: בוא נראה מה יהיה בבחירות.
0: אני אסביר לך.
4: בוא נראה מה יהיה בבחירות.
0: נכון, יכול להיות שאתם הרבה בקט הזה.
4: אתה יודע מה? הבחירות האלו
0: כן.
4: יקבעו אם נתניהו אשם ב-100%.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אז אני...
4: רק אנחנו זה, נבדוק זה, את זה בבחירות.
0: זה בדיוק, זה בדיוק אתה, ניסימוב, אני רוצה
4: אתה להס... אתה כבר משקשק.
0: טוב, להתראות, ביי ניסימוב. אז אני רק רוצה להגיד לסיום. אני רוצה לסיום השיחה הזאת. תראו רבותיי, מי שקובע אשם או לא אשם, זה לא העם. מה לעשות? אנחנו לא רוצים שהכיכר העיר תחרוץ גורלות. בשביל זה יש במשפט הפלילי שופטים מקצועיים של בית משפט. הם אלה שקובעים אם אדם אשם או לא אשם. ומי שקובע במדינה דמוקרטית, במדינה שלנו, אשם או לא אשם, זה לא הציבור למרבה הצער. למרות שאני בטוח שנתניהו יובס בבחירות, ואם זה אכן יקרה, זה לא אומר שנתניהו אשם. מי שיקבע את אשמתו, זאת תהיה ועדת חקירה ממלכתית, כפי שכתוב בחוק, בראשות שופט, שיקבע את העומד בראשה, נשיאו של בית המשפט העליון. הוועדה תקבע אשם או לא אשם. בוא נספיק עוד מאזין לסוף התוכנית, בבקשה.
7: לא.
0: כן.
7: לא.
0: כן, בבקשה, אדוני.
7: מדבר יריב ברמת השרון.
0: כן, יריב, בבקשה.
7: אני עמום. אני עמום ממה שאני שומע, כאילו...
0: ממה אתה עמום?
7: קודם כל, הוא...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: בסינואר, לחמאס, כסף? אתה שם, אני פה. איך אמר הליצן הזה שמוטריץ', זהו, הוא נכס?
3: כן, אבל...
2: מה לעשות?
3: יריך, אבל הם לא העלו בדעתם. עזוב, אני מסכים איתך.
2: כן.
3: שזה אחד מהמוקדים המרכזיים של האשמה שלהם.
2: נכון.
3: אבל בוא נייחס להם חוסר מקצועיות, חוסר הבנה, טיפשות, ודאי שלא זדון. זאת אומרת שנתניהו הורה להעביר כסף לחמאס, ושסמוטריץ' אמר שהם נכס, הם ודאי לא העלו על דעתם, זה ברור. איזשהו תסריט כזה, יכול להיות שאנחנו מאשימים אותם בקוצר רואי, אבל הם לא העלו בדעתם שזה ייגמר.
2: הכל היה לשולחן, היה יריחו, היה זה, היה... בוא, אנחנו סגרנו עיניים, כי זה היה לנו נוח. הוא היה, סגר לנו... תראה, הוא חשב לשמן את הכיסים של, של הבחירים שם, של ראשי החמאס, ושדכא את העם שלו, מה אכפת לו? ואנחנו פה, והוא שם, וככה הוא רצה להמשיך לחיות. הוא לא לקח בחשבון, שעשה לו הפתעה, אדון סנואר, וחלאס, הפסדת, די, כאילו, שחררו, 20 שנה אתה פה, לא הצלחת, עשית, גמרת, די, מספיק, מספיק. עכשיו, שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך קטנה.
3: יש פחות מדקה, בבקשה.
2: יופ, שרה נתניהו, אתה או כל אחד, מישהו יכול להגיד לי, שאם האישה הזאת הייתה
3: אומרת... רגע, אני ממש מתנצל, אבל יש אירוע מאוד מאוד חריג, אובדן שליטה בשדה התעופה בימים העמוסים ביותר בשנה, השדה ייסגר בשעה 2, עובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע, ושרת התחבורה שלנו רגב, נדמה לי שהיא לא בארץ, שמבלה במרוקו, בתקופה הסוענת ביותר בשנה בשדה.
2: כל המלחמה
3: היא יצאה לחופשה פרטית, ומחופשתה, נכון? זה חופשה פרטית, כן? ככה אני מבין, מחופשתה היא העבירה את ההודעה, יכול להיות שיהיו לה גם שם פגישות, אבל להבנתי זאת חופשה פרטית, מחופשתה היא הגיבה, זו שביתה איטלקית, כל עובד יזומן לשימוע, כלומר שימוע לפני פיתורים, זה מה שהיא אומרת. תודה רבה לכם.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
5: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: אנחנו לא עושים חשבון עם פוליטיקה ומוזיקה. תרבות זה תרבות, וארדואן זה ארדואן. צהריים טובים לכם, שבוע טוב, איזה כיף לחזור מחול בלי לנסוע לחול. עוד מעט אני אדבר איתכם גם על זה. שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע 23 באוגוסט 2026. באולפן, רון שלום ששמח ונרגש לומר שלום לשותפו החדש שלא עזב אותו לרגע. מה קורה? הרון הרון, מה קורה גבר ור דינמי? איזה כיף היה לנו ביחד כל השבוע הזה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, וואו, וואו, היי, מה הולך פה?
0: למי אמרת וואו, וואו, היי,
1: כן רגע. שלום, שלום הרון הרון, מה עניינים? אבל רון, רגע, מה זה? מה הולך?
0: מה?
1: אנחנו שותפים? תוכנית גם שלי? מה אתה? מה, לא, לא, מה, שבוע אחד הייתי בחופש? חופשת קיץ? אתה יודע? מה זה, זה, זה, זה זמן, זה זמן לאיכות עם עם המשפחה? מה הולך פה? אני לא מבין. מה קורה?
0: רון, אל תענו לו, אל תענו לו.
1: מה?
0: אל תענו לו, רון.
1: מה זה אל תענו?
0: אל תענו.
1: מה?
0: לא עונה, אתה רואה שאני לא עונה.
1: מה זה אל תענו? אני הייתי בחופשת קיץ. הייתי עם המשפחה, הייתי עם ענת, עם אסי. זה מקובל לצאת לחופשת קיץ? זה דבר שמקובל. נסענו לאזור הכרמל, היינו שם, היינו בבית הערכה שם, בבית אורן, בילינו בחיפה, אתה יודע, זה כיף היה, היינו בים, אתה יודע מה זה לראות את הילד שלך, נכנס ככה, מה זה, לים, ככה עם הטוסיקון החמוד שלו, ככה רץ למים, נהנה מהחיים, אתה יודע מה זה, זה זמן איכות עם המשפחה, זה טוב לנשמה, זה משהו חשוב, זה חשוב מדי פעם, לקחת, אתה יודע, הפסקה, להיות בחופש עם האנשים שחש... זה באמת, תשמע, זה באמת משהו שבכל מקום עבודה נורמלי קורה כל הזמן. מה?
0: איזה קטן. מה זה נראה לך מקום עבודה נורמלי? אל תענו לו, אל תענו לו, עזבו אותו.
1: מה זה אל תענו? מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? מה קורה פה?
0: יואב.
1: מה?
0: בוא, תן לי להסביר לך בלי לפגוע בך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: בעדינות, אתה יצאת לחופשה.
1: כן.
0: סבבה?
1: נכון.
0: חופשה ארוכה, שבוע, שמונה ימים, משהו כזה.
1: רגע. ארבע תוכניות, מה?
0: רגע. נוצר וקום.
1: אוקיי.
0: אוקיי, נוצר וקום.
1: כן.
0: ואהרון מילא את החלל שנוצר. תסביר, עזוב אותי, תסביר לו, אהרון.
1: מה זה מילא את החלל?
0: אני אסביר לך, תקשיב טוב.
1: כן.
0: כמו שלך היה זמן איכות, עם המשפחה, אתה אומר, היית עם אסי, ענתי.
1: כן.
0: גם לנו היה זמן איכות, סוף כל סוף. הייתי, זכיתי לשבת עם רון שלום, שבוע שלם ביחד, להחליף אותך. עכשיו מה? אתה יודע, זה טבעי, התחברנו.
1: אתה ורון התחברתם? אוקיי, כן.
0: וכיף לנו ביחד.
1: מה אתה אומר? אוקיי.
0: וזהו, אתה יודע, זה בגדול, אני לא רוצה לפגוע בך.
1: שמח שיהיה לכם זמן איכות.
0: קח את זה רגע, קח את זה.
1: מה זה זה? מה זה?
0: זה טופס טיולים. אתה הולך איתו למשאבי אנוש.
1: מה זה משאבי אנוש?
0: משאבי אנוש כאן, אתה הולך למחלקה, רגע. ותחזיר גם את החולצה של 2-4. עכשיו, חוץ מזה...
1: מה זה תחזיר את החולצה? מה, אתה נורמלי?
0: חוץ מזה, יש לך במקרר שם קופסאות אוכל שהן ריקות, כבר שוכבות פה שבועות ימים. תוציא אותה מקרר, וגם, רגע, לפני, מאירה, בואו כולם נעשה איתו סלפי לפני שהוא עוזב.
1: רגע, רגע, רגע, וואו, היי, מה זה? רגע, הנה, קרפל. קרפל, שלום.
2: שלום,
1: שלום,
2: הנה, קרפל הגיע.
1: התגעגעתי, שלום. אתה שמעת מה הם אומרים?
2: שמעתי חלק, מה הם אומרים?
1: הם אומרים שאני לא הייתי פה, לא הייתי פה שבוע. נוצר וקום, אהרון סוף סוף היה לו זמן איכות לאהרון ורון, היה להם קצת זמן להכיר אחד את השני.
0: הסברתי לו שנוצר וקום, נוצר חלל, אני נכנסתי במקום שהוא היה.
1: יודע מה זה וקום, כן.
2: לא, קודם כל זה נשמע לי הגיוני, כאילו כשהם אומרים את זה ככה. האמת שגם אני לא הייתי כל השבוע.
1: אז רגע, וואו, היי.
0: מה?
1: נו, הנה, קרפל גם לא היה שבוע, למה קרפל נשאר ואני לא?
0: כי את קרפל אנחנו אוהבים.
1: מה? נו, באמת? מה זה? מה אתה
0: חושבים? יואב!
1: די!
0: עבדנו עליך!
1: מה?
0: פה יש מצלמה, תסתכל, כאן יש מצלמה.
1: די, מה זה מתיחה? זה הכל היה מתיחה?
0: כאן יש מצלמה.
1: עבדנו עליך,
0: גזור, איזה... יאללה, איזה תמים אתה, יאללה.
1: שיוב, תשמע, אתה הפלת לי את הלב, אחי, בונה, זה היה ממש אמיתי.
0: הבלת, ממש. איך אתה נראה, איזה לבן, יאללה.
1: אתה אמרתם אותי, מה אתה כנובן?
0: רגע, בואו, קבל את ההיילייט, קבל את ההיילייט.
1: קיבלתי הודעות כבר, מה זה יואב, מה אתה עוזב את הרדיו?
0: רון, ספר לו, ספר לו, אבל איך התגעגעת אליו? אל תתבייש, יא ביישן, אתה לא מבין, הוא לא יגיד לך.
1: באמת?
0: הוא לא יגיד לך, יש לו אגו, אתה מבין? אתה לא מבין איך הוא התגעגע אליך, רון שלום, תגיד לו.
1: איי, מה אתה, עכשיו תשמע, אתה יודע, זה באמת מרגש. אתה יודע, רון, כי האמת היא, שאתה יודע, חופשה וזה, אתה יודע, משפחה והילדון, אתה יודע, לענת ולי יש זוגיות של הרבה, גם לנו יש זוגיות. אתה יודע, אתה ואני זה זוגיות כבר.
0: אני יודע.
1: והאמת היא שבאמת, אתה יודע, כל יום כזה בשתיים, הרגשתי שמשהו חסר לי כזה לידי.
0: די, זה מרגש.
1: ממש, ממש, גם מצאתי את עצמי פה ושם, אתה יודע, אנחנו בים וזה, ופתאום אני אומר לענת, אתה יודעת שאני, כאילו, כיף לי וזה, אבל מה, אני גם, בא לי כבר קצת, בא לי לחזור, אתה יודעת, לשבת עם רון, ככה לעשות את הצחוקים שלנו, וזה באמת, אמרתי לה שבאמת, שממש התגעגעתי אליי.
0: איזה תמים אתה. וואי, סתם, הוא לא התגעגע, זאת מתיחה.
1: עוד פעם אתם.
0: יואב, יואב, תראה, פה יש מצלמה.
1: עוד פעם מצלמה.
0: כאן יש מצלמה.
1: הבנתי איפה המצלמה, בסדר, טוב.
0: נראה לך שהתגעגע אליך.
1: אז לא התגעגעת אליי, רון? אתה זהו, לא התגעגעת. סבבה.
0: ממש לא, יותר נכון, ממש, ממש לא.
1: טוב, יופי, יופי, יופי. תודה רבה, סבבה, אז אתה יודע מה, אז גם אני לא התגעגעתי.
0: אה, ככה?
1: כן, אתה יודע מה? אז גם אני לא התגעגעתי אליך.
0: שתי מתיחות בפנים.
1: סבבה, סבבה. האמת היא שכן התגעגעת.
0: האמת שגם אני, גם אני.
1: אבל אתה לא, תגיד שהתגעגעת, מה הבעיה?
0: תגיד מזל טוב לבר צברי, שעכשיו חוגג עם בנו החדש.
1: די.
0: ברית.
1: מזל טוב.

0: לא לבד, אתה לא לבד.
1: תגיד, אתה זוכר איך נותנים קרדיטים?
0: איך?
1: אני זוכר.
0: אני זוכר.
1: אמרת לך.
0: אז ככה, קודם כל, העורך הראשי שלנו, דני קרפל, פר, התגעגעתי.
1: כמה? בסולם יואב כהן?
0: בסולם יואב, לקרפל 10. מה קרה לך?
1: אוקיי, הלאה.
0: אתה גנוב? מה?
1: עיקר ראשי.
0: רגע, ורק חשוב לציין שקרפל יהיה היום בתפקיד דני קרפל. בסדר? זה התפקיד שלך היום. עיקר ראשית, מאיר פרץ.
1: כמה התגעגעת?
0: 10, אחי.
1: 10,
0: אוקיי. תחקיר, רונן שבתאי. תשאל אותי.
1: כמה?
0: 10, אחי. 10. מה, אתה יודע איך אני אוהב את הצוות שלנו.
1: בוא נדלג על אורך המוזיקה.
0: אורך המוזיקה, אנחנו לא נציין את זה כאן ועכשיו. איתנו בצוות.
1: אני יכול לענות לך כמה התגעגעת לאורך המוזיקה?
0: כמה?
1: אפס.
0: סבבה. סבבה, אתה אמרת. איתנו בצוות. פרל הדנוך, אם השנה. איתנו בצוות. ויניב מורוזובסקי בדיגיטל. איתנו היום גיא רביב. מה עניינים? גיא רביב ועומר אוקון. קון, קון.
1: אנחנו משחקים היום שוב את המשחק שלנו. כנולו הארכיון זוכר.
2: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו. כנולו.
1: 10 שאלות ב-30 שניות. התשובה היא נכון או לא נכון? כן או לא? כן או לא. ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב. היה לנו זוכה ביום חמישי האחרון שקיבל את כל חבילת הפרסים.
0: יואו, איזה כיף. איזה
1: תשאל אותי מה הפרסים.
0: מה הפרסים? מה הפרסים?
1: מכונת אספרסו חדשנית פיק קולה מודל אק של אספרסו קלה מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. צ'אונה קאמרה
0: מטרימוניאלה.
1: מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
0: יואו.
1: שאל אותי, יש עוד?
0: מה, יש עוד, יש עוד.
1: קניון מגן דוד של שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן.
0: יש, יש עוד, יש עוד.
1: מגץ עדים נייד מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים.
0: מה זה מגץ, אחי?
1: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף, 127 תל אביב, תן טלפון.
0: 055-2103-103, 055-2103-103.
1: ועכשיו אנחנו נאמר שלום לכל האחראים על השידור בכל התחנות, רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, שם חדש, נדב יוגב, נכון? אני לא טועה.
0: ברוך הבא.
1: רדיו קול...
0: רגע
1: 96 FM 91 5 FM אופיר מור יוסף רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר איפה איציק?
0: איציק?
1: איפה איציק? מה איציק לא הגיע? טוב שמה קשור יחפשו אותו
0: טוב כן התגעגעתי אליו דווקא
1: בואו נשמע אם ימצאו אותו

0: קשור. עם שיר קצת מפוספס השיר הזה, אבל אנחנו עליו, אנחנו על זה.
1: לא אצלנו, לא אצלנו.
2: תקילה.
0: תגיד מה?
3: שלום!
0: הנה איציק הגיע.
2: איציק הגיע.
3: מה העניינים?
2: תגיד, אתה לא היית אמור לטוס בסופש?
0: די, אל תעצבן.
2: לא, לא היית אמור.
0: אל.
2: כאילו שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר. שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר, תשמעו חבר'ה, אני טס לקצר, אני ראשון בבוקר, אני כזה ישר מגיע, ואז
0: ניסיתי לטוס, ניסיתי לטוס, אבל באמת היה קרייסס חסר תקדים. עזוב את זה שלא היו טיסות וטרטרו לנו את הצורה מטיסה שהייתה אמורה לצאת ב-7:40 עם חברת טוס. כל פעם שינו את השעה, לא היה גייט.
2: גם טוס לא טסו?
0: גם טוס לא טסו.
2: אוקיי.
0: לא היה גייט. אוקיי?
2: אוקיי.
0: יש טיסה, אומרים לך 7:40, אבל אתה לא יודע מה הגייט. ואז אתה בא למודיעין, ובמודיעין יש לך מיליון איש, מסכן מי שישב במודיעין שם.
2: העולם נתקע שם. היית שם לבד? מי היית שם?
0: לא, הייתי עם אהרון אהרון, איפה אתה? אחר כך הייתי איתו, ערכנו, תשמע, אחרי השבוע שהיינו ביחד, התחברנו, חבר לך על הזמן.
2: מה אתה אומר?
0: טסנו, לא טסנו ביחד לכולם. גם אורי אליהו היה איתנו, אתה מבין?
2: וואלה, דש לאורי, תמסור לו דש.
0: היינו שלושתנו, היינו שם, היינו בשדה תעופה, תכף אני אספר לך מה היה שם, למה, יש לי עסק חדש.
2: מה?
0: תכף אני אדבר איתך על העסק, אבל אתה בינתיים איתו, אני אכלה להביא קפה, שנייה אני חוזר.
2: אוקיי,
0: כן, תביא גם לי.
2: היה בלגן, כן.
0: בקיצור, שדה התעופה היה כמו זירת שדה קרב.
2: יו.
0: אין לי מי לדבר, כל הנציגים של החברות נעלמו, פשוט נעלמו מהפחד.
2: יואו.
0: לא היה עם מי לדבר, אני מילא, אתה יודע, אני...
2: יש לי חברים עם ילדים, נתקעו שם גם איזה 11 שעות. עם ילדים? מה זה? ובלילה, ילדים צריכים לישון, ומה, בלגן?
0: פשוט שערוריה, מילא אם היה מישהו מהחברת תעופה שבא ומסביר ואומר, כלום, אתה צמוד עם הראש למעלה, קיבלתי נקע בצבא, רק מסתכל על הלוח המראות וטיסות, לוח אין המראות וטיסות.
2: אתה מתפלל שמשהו יזוז.
0: כלום לא זז. מ-7:40, הטיסה יצאה בסוף, ב-8 בבוקר, אני חושב, משהו כזה.
2: וואו.
0: 7 בבוקר, 8 בבוקר, כן. בשלב מסוים, כבר החלטתי, אספתי עוד 10 אנשים שרצו לצאת מהשדה.
2: מה זאת אומרת?
0: והוצאתי אותם מהשדה.
2: ככה?
3: מה, לא יכולתם לצאת?
0: אי אפשר, אתה לא יכול לצאת.
2: לא, אתה חתמת דרכון.
0: אתה צריך, תקשיב.
2: כאילו יצאת מהארץ, אתה תקוע.
0: תקשיב מה, אני גם מספר עכשיו לכל האנשים שנתקעים אי פעם בנמל התעופה, תדעו לכם שלצאת, אתם בדיוטי פרי, זה בלתי אפשרי. למה? כי יש נוהלים. אתה צריך כאילו גם איש ביטחון וגם איש מחברת התעופה. נציג מחברת התעופה. עכשיו, אני אומר לאיש ביטחון, אני אומר לו, נראה לך שיש בכלל, יש פה כאוס, אין פה נועל, אין כלום, אין... בוא תפתח לי את השער, הוא אומר לי, אני לא יכול. איך יצאתי?
2: איך?
0: הוא פתח לי את השער בסוף.
2: באמת?
0: כן.
3: מה? הוא דיבר עם מישהו בטח?
0: לא יודע מי הוא דיבר, אבל הוא אמר לי שהוא לא מוסמך, ובסוף הוא זה שפתח את השער.
3: זיהה אותך?
2: לא, הוא הוציא תעודת הסמכה תוך כדי השיחה, הוא פתאום הוא עבר הסמכה תוך כדי.
0: זה פשוט כאילו שערוריה, ואז יצאנו דרך, פותחים לך איזה דלת סודית, היום אני יודע איפה הדלת הזאת.
3: מי זה יצאנו?
0: לקחתי איתי עוד 10 נוסעים שרוצים לצאת.
3: הנה, עדת כבר תנועה החוצה.
0: ברור.
2: מניג מלידה, מה קרה?
0: יש שם כמה לוחמי הצנחנים שממש ריחמתי עליהם מראשון לציון, חבורה של לוחמים, ילדים טובים, שלא שמעתי אותם פוצים את ה... כאילו לא דיברו מילה.
2: מנומסים.
0: מנומסים וחמודים, והם התחננו לצאת, ואף אחד לא שמע עליהם, בסוף אמרתי להם, בוא אחריים, והוציאו אותנו עכשיו, אתם מוצאים אותך מדלת סודית, שיש שלטים של אין כניסה,
2: תגלה לי איפה זה, תגלה לי.
0: אני אגלה לך, ואז...
3: לא דלת סודית אם יש עליה שלטים של אין כניסה, דלת יודעים שהיא שם, אבל לא פותחים אותה.
0: ואז אתה מצטרף בעצם לאנשים שחוזרים מהארץ, עכשיו אמר, כאילו חוזרים מחול, ואז אמרתי, שיא השיאים, אם עוצרים אותי עכשיו במכס, כל הזמן הייתה לי את הפנטזיה שעוצרים אותי עכשיו במכס אחרי שהייתי בדיוטי פרי, אחי.
3: וואו.
0: מי ששלח מזוודות בכלל אין על מה לדבר, מי שקנה בדיוטי פרי צריך להגיע לדיוטי פרי, להחזיר את כל המוצרים שהוא קנה, לקבל סיוט של עכשיו אנחנו מלא, אבל ההורים עם ילדים שהיו שם,
2: לא נורמל.
0: זה היה פשוט, היו שם מחזות ש... עזוב, איפה אהרון? בוא. מי רצה קפה?
2: אני רציתי.
0: טוב, תקשיבו רגע, יש לי עסק חדש.
2: מה?
0: אני אדבר איתכם, בואו נשים שיר, נירגע, ואז אני אספר לכם.
2: אבל אני רוצה לשמוע, כן?
0: אז תכף, יאללה, בבקשה.
2: טוב, בסדר. שיר אותי במתח, אה? מה זה עיר מקפלן?

0: כאן, הכרנו, וואלה, אתה לא יודע מה עשינו כאן.
1: עם כולם התחברת.
2: כן, מה, גם איתו התחברת?
0: קודם כל,
1: ירמי... אתם תעשים ביחד עכשיו גם?
0: רגע.
3: רגע.
0: ירמי מעריץ. מה קרה לך? אתה גדל עליי. אמרתי לו, וואלה, קירמי, גדלתי עליך. אומר לי, אתה גדלת עליי, אני גדלתי עליך. מה, הוא מכיר את דודו, איציק, שהוא עקולה.
1: לא, נכון. אז
2: גדלתם אחד על השני.
0: כן, גדלנו ככה, אני עליו, הוא עליי, ככה.
1: יפה, נותנים מקום אחד לשני.
0: ארון שלום עשה לו מתיחה, עלה לו את דנה ברגי.
1: אהה.
0: קטלו, איזה עקות אתה, אתה יודע מה אתה, אני חולה עליך.
3: תודה,
0: נשמע.
1: ממש התקרבו, מה אתה עושה?
0: כן, אז זה העסק החדש, אני מדריך טיולים ליעד הכי חם שאף אחד לא תכנן להגיע אליו.
1: מה, מה?
0: שדה התעופה בן גוריון. עכשיו אני אגיד לך, הקרייסס בנתב"ג והחוסר הידיעה אם תטוס או לא תטוס, הביאו אותי להביא הברקה. הקונספט הוא ככה, תקשיבו, אני עושה לכם את הפיילוט. 12 שעות בנתב"ג, הטיול שלא צריך לטוס בשבילו. תן לי מוזיקת מחירה. כן. שימו לב, עושה את זה כמו תוכניות מגזין.
1: יאללה,
2: זה מתחיל להישמע ככה.
0: אתה איזה מתחיל, זה ככה? אוקיי, סבבה. שימו לב, 12 שעות בנתב"ג, טיול שלא צריך לטוס בשבילו, כל מה שצריך זה לרכוש כרטיס טיסה, אני מחכה לכם בכניסה לנתב"ג. נתחיל עם הסיוט של השק-אין, שהוביל לצ'ק-אוט. כן, אנחנו כאילו נכנסים ויוצאים.
1: כן.
0: נעבור את הביטחון, כבר עברנו 3 שעות. צריך להעביר עוד 9 שעות.
1: נכון.
0: אבל הבטחתי טיול של 12
1: מעניין,
0: שעות.
1: מעניין, כן. מה אתה מתכנן, כן.
0: פתיחת הסיור. נתחיל בפסל בן גוריון.
1: זה שם הבא אולם הגדול, כן.
0: ברוכים, אני לוקח את הקבוצה. ברוכים הבאים לנתב"ג. אם הגעתם לכאן ברצונכם, אז אני מתנצל. התחנה הראשונה שלנו, פסל דוד בן גוריון. האדם שבזכותו אנחנו כאן היום. הוא הכריז על הקמת המדינה... אנחנו מכריזים על עיכוב בטיסה. כל הקהל יענו בשיגה, הוא מעביר להם את הזמן. תבין, כן. שימו לב לפסל. שימו לב לפנים של בן גוריון, לאן הוא מסתכל, הוא מסתכל קדימה. למה? שאלתי למה?
1: למה, למה?
0: אז הם שואלים, הקהל, למה, למה?
1: בטח, משתתפים.
0: כי גם הוא מחכה שהטיסה תצא, אתה מבין?
1: יפה.
0: זה אחד המקומות היחידים בארץ שבו אפשר להסתלם ליד בן גוריון, בלי שהוא יגיד לכם מילה, עליו, צ'אמפות, עניינים, לעשות לו קרניים מאחורה, אפשר הכל. תן מוזיקה, תן מוזיקה.
1: מה התחנה הבאה?
0: התחנה הבאה, תחנת הקפה. ועכשיו, אחרי שהתרשמנו מההיסטוריה, נעבור לתרבות הישראלית האמיתית. קפה ב-38 שקלים. בקר לנו בשיגאון. קפה ב-38 שקל, סנדוויץ' ב-50 שקל, ושתייה בשני תשלומים. אני מסדר לקהל שלי שני תשלומים.
1: גם בוזר אחוזים אבל מהקפה, כן?
0: כן, ברור.
1: בטח.
0: יעד מסקרן. מי שמתקמצן יכול לשבת ולהסתכל על האנשים שמחפשים את השער יציאה שלהם. כי יש הרבה כאלה. זה בחינם. כן, שימו לב לנושא עם המזוודה שרץ. זה לא חלק מהסיור, הוא פשוט גילה שהשער נסגר.
1: איי, איי, איי.
0: משפחות עם ילדים, היעד הבא שלנו בשדה תעופה, גן המשחקים.
1: או, זה חשוב.
0: יש גן משחקים, יואב, אתה
1: יודע,
0: אתה...
1: אני יודע, כן.
0: מכאן אנחנו ממשיכים לגן המשחקים, מקום שבו הילדים יכולים להשתולל, ההורים יכולים להשתגע, הכניסה חינם. כניסה חינם, זה חשוב מאוד. וזה המקום היחיד בנתב"ג שאתה יכול לצעוק על הילדים בלי שיבוא, יש ביטחון, ויגיד לך, על מי אתה צועק? כולם היו בעצבים שם בשדה, חבל לך על הזמן. אחת האטרקציות הגדולות ביותר שאני אוהב בנתב"ג, המסועים החשמליים.
1: מה זה, זה מדהים.
0: זה למעשה הרכבת הקלה של נתב"ג, רק בלי פקקים, בלי ועדות חקירה, בלי סיורים של מירי רגב. המסוע המיועד רק למי שרוצה ללכת בלי לעשות את החלק של ההליכה.
1: יפה.
0: חשוב מאוד.
2: ללכת בלי ללכת, יפה.
0: זה כן. אפשר לעמוד עליו בלי להתאמץ, וזהו. שאלו אותי מה היעד הבא?
1: מה היעד הבא?
0: קניות. עכשיו אנחנו מגיעים לשדה...
1: טופי.
0: כן. פה אני כבר עברתי איתם איזה 6 שעות, תבין.
1: בטח, מה זה? זה בקל 6 שעות.
0: כן. עושים יעד קניות, קונים מה שצריך, ואז אני לוקח אותם לספה של שדה התעופה. יש לך מושג מה זה?
1: מה זה ספה של שדה התעופה?
2: יש ספה בשדה התעופה?
0: תאי האישון, זה כמו עדים.
2: הקטנים.
0: הקטנים האלה, 4 אנשים.
2: אינטימיות.
0: אתה מכיר אנשים חדשים.
2: מה זה? החבר הכי טוב שלי יצא משם.
0: אתם יוצאים כולכם באותו ריח. אתה לא מבין, כאילו יצאת מספה.
1: מדהים, נשמע מדהים.
0: המקום שאפשר להירגע, לנשום עמוק, ואז להבין למה אסור לנשום עמוק.
1: נכון, זה בעיה.
0: זהו, המקום הכי חשוב שנגיע אליו כזה ממש לקראת הסוף, אחרי האוכל והכל, זה הבית כנסת. אין לי מוסיקה. תגביר טיפה, תגביר טיפה. כל מי שהגיע על השלב שהוא כבר לא יודע למי לפנות.
1: מתפלל.
0: אין לו עם מי לדבר. הוא לא מוצא נציג של חברת תעופה. בית הכנסת. המקום היחיד בנתב"ג אפשר להתפלל שהטיסה תצא אחרי כבר שניסיתם הכל, את שירות לקוחות, את הכל. ומי שלא מאמין בניסים מוזמן להמתין ליד לוח הטיסות ולראות שהוא חייב את התפילות. איך הטיול?
1: מדהים, מדהים.
0: אהרון אהרון, 052-422-3303.
2: כמה עולה?
0: אני אומר את זה רק בפרטי. תודה רבה.
1: אני נרשם, אני נרשם.
2: אני לא יודע, תגיד לי איך היה.
4: הייתי נודדת, לא הייתי כותבת סיפור שלי איתך.
0: מור רביעי.

0: הצירים הצובר.
1: אחת התגליות הגדולות במוזיקה הישראלית, מור. מור, אנחנו נשים עין. אפרופו מור, יופיע במנורה, וגם מנורה מנורה הופיע במנורה עדן בן זקן. שמעתם היה, נכון?
2: כן.
1: שאתם מנותקים.
2: לא, מה, ביבי ושרה, ראש הממשלה, היה בהופעה במנורה.
1: במפתיע. במפתיע.
3: כן, זה היה הפתעה גמורה.
2: לא ידענו שזה יקרה.
1: במפתיע, לא.
3: הוא השיג כרטיסים איכשהו.
1: כן, אז חשבתי אולי, תנסי רגע לעלות את עדן בת זקן שלנו, אולי...
2: היא זמינה עכשיו?
1: אז נצא לפרסומות.
2: זה השעות שלה? כן. טוב, נבדוק, ננסה לצונן להסיבות.
1: כן, תנסי להתפוס אותה בינתיים, אנחנו ננסה, זו שיחה מאוד חשובה.
3: כן, כן.
1: יש לי הרבה מה לשאול אותה. כן, טוב, פרסומות מיד חוזרים.
4: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: פרידה, איזה יופי של שיר טוב, ואני הבטחתי לכם שאנחנו ננסה לתפוס את עדן בצקן שלנו. תנסי לתפוס אותה רגע, תראי מי עונה. הלו?
1: וואי וואי, איזה
0: בוא. עדן בת זקן, שלום וברכה.
1: רוב חייתי, מה קורה? יואב חיים, מה מצב?
2: בסדר גמור, עדן. שמעי, אי אפשר שלא לדבר על מה שקרה בהופעה שלך בהיכל מנורה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו ורעייתו, שרה, הגיעו להופעה שלך בהפתעה?
1: כן, איזה קטע.
0: קטע.
2: מה, לא ידעת שהם מגיעים?
1: שוקי, ידעתי שהם מגיעים? לא, לא ידעתי.
0: תגידי רגע, עדן, עדן, אני חייב להבין, ראש הממשלה מגיע להופעה שלך, ולא ידעת, תמוע.
1: לא, זה טיפי, הרי מה היה? אני
0: אשכה
1: מה היה. אני שרתי את צורקת, אבל לא תשמע אותי.
0: כן.
1: מסתבר שהוא שמע אותי עד הקריה.
0: אוקיי.
1: הוא החליט לקפוץ פונטני עם שרה ומזמי המאבטחים.
2: וואו, הגיוני.
0: ממש.
2: הגיוני ממש. ואת התרגשת?
1: שוקי, התרגשתי. כן, התרגשתי
0: לצע. את יודעת, עדן, יש שמועה, שמועה שמסתובבת כזה בברנג'ה, שביבי ושרה בכלל רצו להגיע להופעה של פאר טאסי בקיסריה, ולא היו כרטיסים.
1: תשמע, גם אצלנו לא היו, אבל אתה יודע, הוא ראש ממשלה, מה אני אגיד לו, תעמוד בחוץ, מה אני אגיד לו?
0: בודקת.
2: תשמעי, עדן, האירוח הזה גרר המון רעש. את ציפית לכל כך הרבה רעש על כזה דבר?
1: איזה רעש?
2: סביב נתניהו.
1: לא, אני חשבתי אתה מדבר על הסאונד, כי היה לי מלא רעש מהמון איתו, אמרתי לי, יש לי מלא בס.
0: לא, לא, עדן, אני אגיד לך, אנשים ראו בזה אמירה פוליטית בכל הנושא הזה.
1: אני לא פוליטית.
2: לא פוליטית, ובכל זאת את עירכת את ראש הממשלה.
1: נכון.
2: אז זה לא אמירה?
1: רגע, שוקי, זה אמירה? אני לא נכנסת לזה.
0: אבל כבר נכנסת.
1: אז איך יוצאים?
2: עדן, את מבינה שיש אנשים שזה יכעיס אותם, שכאילו שמבחינתם להעלות את ראש הממשלה על הבמה בתקופה כזאת, זה בעצם הבעת תמיכה.
1: כן, אבל חיים שלי, אני לא עליתי אותו לבמה. אתה יודע, הוא היה בכיסאות בר, במרפסת החשוכה, מרבון. זה אפילו לא אורקסטרה, זה כאילו, אתה יודע, הגיע בשלב שכבר נגמר האבטיח פינוקים, אז פיצינו אותו עם שיר.
2: איזה שיר הקדש לראש הממשלה?
1: חיים שלי.
0: למה דווקא את חיים שלי?
1: חיים שלי.
0: הבנתי, אבל למה דווקא את זה?
1: באוסול רציתי ג'ין טוניק ומואבט.
0: אוקיי.
1: אבל שוקי אמר שזה יכול להתפרש כאילו כעקיצה לתיק מתנות האלה וזה. קיבל אלכוהול מתנה וזה.
0: הייתי יכולה לעשות לו ג'ין טוניק וקבינט. תנסי, תחשבי על זה לפעם הבאה. נכון? אחלה רעיון.
1: שוקי, תרשום.
0: ג'ין טוניק וקבינט. תגידי, יצא לך לדבר עם ביבי אחרי הופעה?
1: ברור, ברור.
0: מה הוא אמר לך?
1: הוא אמר, תסתפרתי בלוקים.
0: ומה אמרת לו?
1: אמרתי לו, תודה, גם לך.
2: גם לא מה?
1: לא יודעת, הייתי בלחץ, למה שאת לי לאן.
0: עדן, עדן, אני מנסה להבין, את שומעת? את לא חוששת שעכשיו יזהו אותך פוליטית עם צד מסוים?
1: מה פתאום, חיימי שלי, אני אוהבת את כולם, ימין, שמאל, מרכז, פריפריה, לוד.
0: ואם מחר יאיר לפיד יבוא להופעה שלך?
1: בכיף, מה, בכיף.
0: תארחי אותו?
1: ברור, מה.
2: בני גנץ?
1: בכיף.
0: בנט?
1: כולה, מה, אני סלקטורית.
2: אחמד טיבי?
1: שוקי, כמה נשארנו בהזמנות? רגע, אני צריכה לבדוק.
0: רגע, רגע, עדן, עדן, לא צריך לבדוק. תגידי, אז אין מבחינתך ימין ושמאל?
1: בהופעות שלי?
0: כן.
1: לא, יש גוש, טבעת ויצים.
2: יפה מאוד. ובכל זאת, עדן, באמת, אחרי כל הסערה, אם היית יכולה לחזור אחורה, היית עושה משהו אחרת?
1: חד משמעית.
0: מה?
1: שוקי, מה הייתי עושה אחרת? מציגה לבי בכרטיסים לפאר טאסי וחוסכת לעצמי את כל הכאב ראש. לפאר יש בו אותה ראש עם זה.
0: האמת צודקת, האמת צודקת. טוב, עדן, תודה רבה.
1: אה, חייתי.
0: תודה רבה, כיף לדבר איתך כמו תמיד.
2: ביי, נשמה.
1: ביי, חיים שלי.
0: עדן בת זקן. ביי, נפץ.
2: ביי, נפץ.
0: ביי.
1: ביי.
0: דש לשוקי. חנן בן ארי, לא הבנתי, מתי הוא כאן?
3: אמרת

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: מי זה המשוגע היחידי?
2: שלום, שלום למשוגע שלנו, הרב שרב, שלום.
1: למי קראת משוגע? אני אתפוס אותך בחוץ עם הנונצ'קו והגרופנים, אני אחלה אותך.
3: אתה צודק, אתה לא משוגע, נכון, אתה ממש בסדר גמור.
1: אנחנו נעשה צפירת החופש הגדול, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן העצלן, הבטלן הממורמר, מר ברק קיסר, תן לי מוזיקה חסידית בבקשה.
3: הוא בא היום קשוח.
4: קשוח מאוד, פחד אלוהים.
3: כל השבוע זה היה ככה. לא, גם אתה לא היית.
5: לא יודע.
6: אני עברתי אמן יחיד.
1: היום 54 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע ויומיים בדיוק לסוף החופש הגדול. הזמן לא עובר כשסובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בספרנו.
7: אמן.
1: ולראות בביאת מורותינו.
7: אמן.
1: מורנו במהרה בימינו תנו אמן.
7: אמן.
1: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
7: אמן.
1: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
7: אמן.
1: לפעוטונים.
7: אמן.
1: לצהרונים.
7: אמן, אמן.
1: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תתכוונו תנו אמן.
7: אמן.
1: נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות.
3: בבקשה.
1: בדרך למופעים של מני ממטרה, קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, שיקיטיטס, שיקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, הדוד חיים, הדוד החנה, אמיר הממיר.
3: דוד החנה זו דוד השני.
1: יהי רצון מלפני אלוקנו ואל כה אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
7: אמן.
1: לא תתקענו בפקקים.
7: אמן.
1: לא בתור לכרטיסים.
7: אמן.
1: בטל כל כיתור ויוש מילדנו במשב האחורי.
7: אמן.
1: עשר נעמיד ערכנו כל דוכן חרב זוהרת.
7: אמן.
1: שערות סבתא.
7: אמן.
1: ומרצ'נדייז.
7: אמן.
1: עלמנה את המוכרים מבין יציאנו.
7: אמן.
1: אנא אלוקינו, הושיבנו במושב טוב.
7: אמן.
1: בלי ראשים גדולים מלפניך.
7: אמן.
1: בלי ראשים מטולטלים.
7: אמן.
1: בלי אנשים גבוהים.
7: אמן.
1: וחזק נשלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה. אמרו אמן.
7: אמן.
1: התכוונו.
7: אמן.
1: אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות בפארק המים לא שבועים עם כיסאות פלסטיק.
2: טוב, אמן.
1: נונצ'קויים.
2: אמן, אמן, אמן. רגע, אמן, אמן.
1: כן, כן. אני הלכתי.
2: ביי, מי שרוצה לשחק איתנו כנולו, 055-2-103-103, 055-2-103-103, יש פרסים, הרב לא יצעק עליכם, אני מבטיח.
3: הוא לא נורמלי. הוא התכוון אליי בגבוהים ומטולטלים?
2: אני חושב שכן.
3: איזה לחץ.
2: הוא הסתכל עליך כשהוא אמר את זה.
3: תשמע, אני בהלם.
2: אני לא הייתי רוצה שתשב לפניי בהצגת ילדים.
3: כן.
2: תשב מאחוריי, תבוא תשב מאחוריי.
8: ומי שלא יבוא,
9: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103

0: שניים עד ארבע, שלוש...
1: כפרוב
0: סטלר. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, מונית עזרן, אדב יוגב, רדיו קול...
2: רגע!
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו, כמו שאמרנו, בשעה השנייה, במבזק הספורט של אהרון אהרון, ועם אורח שמגיע לאולפן, שלום יעקב יעקב.
3: איפה הוא? מה קרה?
0: פה, בחוץ. הוא ביקש שתבדוק פה, תעשה בדיקה ביטחונית.
3: אני עושה את הבדיקה, בטח. אבל איציק, הכנת חצוצרות? יש? כל החבר'ה הגיעו?
4: לא, עוד לא הכנתי, לא ידעתי שאתה בא.
3: לא, אז הנה, אז בשביל זה הקדמתי.
0: מוכנים לא לריב? מה, למה אתה צריך? הוא כבר היה כאן, הוא לא צריך, הוא היה.
3: מה, אבל זה עכשיו מבזק. זה, אתה יודע, זה המאני טיים.
0: אז יאללה, בוא נקבל אותי, בבקשה.
3: כולם, חבר'ה מוכנים?
0: יעקב יעקב, איפה היית כל שבוע שעבר? לא היית פה, אמרתי, וואלק, נתתי לך חופש.
3: עשיתי עבודת שטח, מה נראה לך הייתי בחופש?
0: בסדר, אתה יודע שאני עם המפלגה אני קצת תקוע, חסר לי מקום 15 ברשימה.
3: מקום 15?
0: חסר לי כרגע 15, יש בעיה עם 15, אף אחד לא רוצה את המספר הזה, אין לי מושג. למה? לא יודע, אמרתי להם, מה קרה לכם? אתה מזיק כמו F15, זה כאילו יענו.
3: בטח, מה, אני תמיד שם 15 ברולטה, מה קרה?
0: אתה שם 15 ברולטה?
3: כן.
0: וזכית פעם?
3: לא.
0: אתה רואה למה אף אחד לא רוצה 15?
3: בגלל זה?
0: אתה מבין?
3: וואלה, לא חשבתי על זה.
0: טוב, יעקב, בוא נתחיל את מבזק הספורט.
3: אוקיי, בסדר.
0: יש הרבה הרבה על מה לדבר, יש לנו אלופה חדשה. איך מדבר על זה?
3: בטח, מה זה חשוב? בטח, יאללה, יאללה, איזה מרגש.
0: בבקשה,
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
7: כאן דני דבורי.
0: חבר'ה, נשאיר.
7: נעבור עכשיו.
3: הלו, עיניים עליך, קרפל.
7: למבחן החוק של אהרון אהרון. האיש והגדה.
3: עכשיו אתה.
7: אין עליו.

0: עליך.
1: קבלו אותו.
0: אין.
2: תודה רבה.
0: אין עליך. אגב, אלכס פרגסון רצה אולי לעלות להגיע למקום 15, הוא כתב לי עכשיו.
2: אלכס לא יכול, אין לו זה, אין לו דרכון ישראלי, הוא לא יכול.
0: איזה בעס.
2: הוא יכול לבוא להיות...
0: אתה יודע איך הוא התבעס? אתה יודע איך הוא התבעס?
2: תסביר לו את זה, אני... תשמע, הוא...
0: איך הוא שלח לי הודעה בעברית? מה, מהצ'אט?
2: מהצ'אט, כן, הוא עושה תרגום. מקריס לי את הטלפון, פרגסון שגע אותי, אללה, אתה לא מבין.
0: סורי פרגסון, רגע, אני מקליט לו הודעה. סורי פרגסון, בוא, לא ילך. לא ילך, סורי, פעם הבאה, בבחירות הבאות.
3: הוא לא יודע מה זה לא ילך.
2: לא יודע, הוא מתרגם את זה, הוא מתרגם את זה.
0: תוציא דרכון, תוציא דרכון. יאללה, יאללה, ביי כפרה.
2: יעקב, תעשה לי טובה, תן לי יואב לשבת.
0: בסדר, יואב, בוא, כפרה, עד שחזרת, מה?
4: יאללה, תודה, זה כבוד.
2: יואב, תן לי רגע לתת קרדיטים לכל הצוות שעסוק במלאכה. קודם כל, צ'רלטון ספורט אחת.
4: ערוץ מספר אחת.
2: שמעבירים את מפזק הספורט של אהרון אהרון. יוחנן ממתיקנו.
4: ממתיקנו.
2: אין עליו יוחנן ממתיקנו, יגאל קבבנו.
4: קבבנו.
2: אין עליו יגאל קבבנו. בנו יעקב בגלנו.
4: בגלנו.
2: אין על יעקב בגלנו. רן לויצקי וסגית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יש החולים עלייך. יוני דביר.
3: יוני דביר, עולה.
2: הגיע ממיאמי לארץ, יוני דביר.
3: בטח, הגיע רק כדי לקלוט אותנו יותר טוב מפה, אתה מבין?
2: כן, הוא אמר, אני אגיד לך מה קרה ליוני דביר. הוא במיאמי אמר, תשמע, יש לי בעיה בטלפון, באפליקציות. אין לו את שירלי אלישע, שתעזור לו לטפל באפליקציות.
3: נכון.
2: אז הוא אמר, יאללה, במקום לשבור את הראש עם האפליקציה, אני אטוס לישראל, אנחת בישראל, יקשיב לתוכנית 2 עד 4, יחזור למיאמי.
3: יאללה, אני הבנתי שיוני דביר רצה לקחת אותנו גם למיאמי.
2: הוא לוקח אותנו סיבוב.
3: כן, זה קורה?
2: עם כל התוכנית, כן, כן.
3: כל התוכנית?
2: כל התוכנית.
3: די, גם איסה אבל.
2: איסה כן, איציק לא.
4: למה ככה?
3: כי היה רק מקום אחד בלמטה של המטוס.
4: אז אני מוכן להיות בלמטה של המטוס.
2: אין בעיה. טוב, רבותיי, רוצים להתחיל את הספורט?
3: כן, אהרון, התחילה הליגה, ליגת העל, חזרה.
2: כן, אני רוצה מכאן ברכות לאלופת המדינה החדשה שלנו, מכבי פתח תקווה, מקום ראשון, תנו כפיים, כפיים, כפיים.
3: איך אלופה? רק התחלנו, מה אתה...
2: כרגע הם אלופים.
3: אוקיי.
2: רגע הם אלופים.
4: נכון לרגע זה.
2: כן, מה, הם מקום ראשון בליגה, מה אתה רוצה? אלופה, מכבי פתח תקווה, אני רוצה לברך...
3: אליפות היסטורית, לא? מה זה?
2: האלופה מכבי פתח תקווה וסגניתה מכבי חיפה שמשום מה במקום השני, אבל האלופה הזוכה היא מכבי פתח תקווה, ורבותיי תעשו כבוד לפתח תקווה. פתח תקווה, פתח תקווה, פתח תקווה.
3: זהו, אין להם שירים יותר מזה, זה היה
2: פתח תקווה.
3: ככה שירים על פתח תקווה. טוב, אז מה, איך נציין את האירוע? מה נעשה?
2: אנחנו, קודם כל אני רוצה להסביר גם לצופים ולמאזינים ולצופים למה הם אלופים.
3: מה זה למה?
2: מבחינתי, כי אנחנו, הרי כל המדינה הזאת החליטה, אנחנו אמרנו, אנחנו חיים כאן ועכשיו.
3: כן.
2: כאן ועכשיו אנחנו
3: חיים את הרגע.
2: חיים את הרגע, וכרגע.
3: אתה לא יכול לדעת מתי תטוס, אתה לא יכול לדעת מתי תחזור. אתה לא יכול לדעת כלום.
2: אתה לא יכול לדעת כלום. אז כרגע מי האלופה?
3: מכבי פתח תקווה!
2: פתח תקווה! פתח תקווה! אני רוצה להתקשר עכשיו לזיו אריה, המאמן של מכבי פתח תקווה, לברך אותו עליו.
3: הוא ינתק לך עכשיו, מה אתה מתקשר אליו עכשיו, די?
2: מה הוא?
3: הוא ינתק לך, הוא באימונים עכשיו, הוא מתכונן, רק התחיל העונה.
2: ברור שינתק, כי זה גם מנחוס, ברור שינתק.
3: אתה עכשיו תגיד לו על הברכות על האליפות, מה אתה?
2: אני חייב להתקשר.
3: אתה עושה לו נחס לכל העונה.
2: אני חייב, אני יודע שינתק לי, אבל אני חייב להתקשר אליו. מה, הוא המאמן שלהם, לא מגיע לו, עבד קשה כל המשחק.
3: יאללה, בוא נברך אותו.
4: השאלה אם הוא יענה בכלל.
2: הוא יענה, אבל הוא בטח ינתק. תקשר רגע לזיו אריה.
3: בוא נברך אותו.
5: הלו.
2: זיו.
5: כן.
2: מה קורה, אח שלי? זה אהרון אהרון מהג'ור, מהרדיו. מה העניינים?
5: ברוך השם.
2: אח שלי, תשמע רגע, אני, אתה יודע, אמרו לי, תחיה את הרגע, אני החלטתי לחיות את הרגע, אני מבחינתי מכבי פתח תקווה מקום ראשון, רציתי לברך אותך, מבחינתי לקחתם אליפות, אח שלי. מה אתה אומר?
5: לא אומר.
2: מה, אתה לא אומר כלום? אבל אני מבשר לך, אנחנו בשידור עכשיו, שאני מבחינתי לקחת...
5: לא, ביי, אחי, ביי.
2: רגע, רגע, אבל... זיו, רגע, אבל אתם אלופים, אח שלי, מבחינתי.
3: רגע!
2: איזה בס, אני טק.
3: אתה לא, נו. ידעת שהוא ינתק.

0: טוב, אתה יודע מה, אתה יודע מתי עוד תזכה לזכות אליפות ככה בתחילת העונה?
1: אתה פחד מנחס מהארון, ארון זה ברכה.
0: ברכה?
1: כל מילה מהארון זה ברכה. תראה אותי, תראה מה הוא עשה לי בחיים, הבן אדם הזה.
0: אולי אני אתן לו את התעודת זהות שלי? שידע מי אני בכלל כאילו? יש לי תעודת זהות, אתה לא יודע מה התעודת זהות שלי?
1: מה?
0: קבל, קבל את התעודת זהות שלי, תתרגש קצת עם התעודת זהות. ארון ארון, השיר, מה זה תעודת זהות, אמרנו קוראים לזה, לא, מה יש לך אתה גם כן אתה?
1: מה קרה לך אתה? טוב, אז תיתן את התעודה אחר כך?
0: תיתן את התעודה אחר כך.
1: אני אשמע אותה בבית, איך זה הולך?
0: אתה תשמע אותה בבית.
1: שלח לי בוואטסאפ גם, שיהיה לי קבוע. אני אשמיע לעוד אנשים. זה?
0: מה קרה לך? אתה יודע, מי אתה? בדקה אני מסביר לך מי אני.
1: אתה.

0: קורי. היי יעקב, התרגשת מהכפיים וואו, ליעקב?
1: וואו, איזה... לא דמיינתי, באמת.
0: נסתי היה... אותך לשיר, לא היה לי חשוב, היה לי חשוב.
1: שתדע לך שאף אחד בחיים לא התייחס אליי ככה, באמת.
0: כן, אמרתי, אני, תשמע, אני סנג'ר טוב, חייב לקבל גם כן מדי פעם איזה ככה...
2: חיזוקים.
0: את החיזוק.
1: יאללה, מה, לשטוף לך את האוטו עכשיו?
0: לא, מה קרה?
1: יאללה, תן לי, תן לי לשטוף לך את האוטו.
0: לא, עכשיו תתרגש.
1: זה שעה חמה, דווקא עכשיו אני אשטוף לך את האוטו.
0: לא, עכשיו אני רוצה שתתרגש, עוד 10 דקות אשטוף את האוטו.
1: בסדר, תודה.
0: יאללה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: תודה. חסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
4: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: רון שובל, 0552-103-103, זה לא הטלפון של רון שובל, זה הטלפון שלנו. אם אתם רוצים לשחק איתנו כן או לא, ולזכות בפרסים שווים במיוחד, זה מספר הטלפון שלנו. סיפרתי לך שמאזין לקח לנו את כל הקופה ביום חמישי.
1: כל הקופה, כן.
2: מה זה, אנחנו לא פה חמש דקות, הכל...
1: אין כלום, המחסן התרוקן.
2: אין שום בקרת איכות, אין כאילו...
0: צריך לתדלק את המחסן. תגיד, יואב, אתה היית מחובר קצת למה שקרה כאן הסופש, או שאתה...
1: לא, מה, היה את הסיפור בנתב"ג, וכל הסיפור עם טורקיה עכשיו.
0: לא, היה משהו יותר חשוב מהסיפור בנתב"ג. מה זה, נתב"ג זה קטן.
1: מה, ויותר חשוב מטורקיה?
0: יותר חשוב מאדם בן זקן וביבי, מה יש לך?
1: מה קרה?
0: אל תגיד לי שאתה לא יודע.
1: מה, נו?
0: מיכל בקטנה ויהודה בורבוט.
1: מה איתם?
0: זהו.
2: כבר לא.
1: מה זה זהו? מה זה כבר לא?
0: זהו, הודיעו על פרידה.
1: די, נו, זה בטח סתם, זה...
0: תראה, חול, תראה, יש לו דימה.
1: די, זה בטח הייתם לקדם איזה שיר חדש שלו, איזה מוצרים שלה, די, נו, זה לא...
0: האמת שאי אפשר לדעת איתה, אני חייב להתקשר אליה רגע, אולי היא תגיד לנו, אבל אני מזהה דימה, אתה בוחה?
2: אהבת את הזוגיות הזאת?
1: אני מאוד אהבתי, כן. משהו בחיבור הזה הרגיש לי...
0: תסתכל עליי רגע.
1: אמיתי כזה, מרגש.
0: הוא דומע, אני לא מאמין.
2: אחי, הוא מתרגש, למה אתה צוחק? זה יפה.
0: מירה, תתקשרו שנייה למיכל בקטנה, בתקווה שהיא תענה לנו.
1: אני גבר רגיש, רון.
0: אני יודע.

0: الو الو
1: اون
0: كان
1: لبسه بورسلي
0: ميخال بكتنه ما شلومخ جام يوآف كان يوآف كوهن خزر مخفشه
1: לבשבור שלי.
2: וואו, מיכל, אני ממש הצטערתי לשמוע על הפרידה מיהודה.
1: כן, בהחלט. ביממות האחרונות, בעקבות חרושת השמועות, החלטנו מתוך אחריות וכבוד הדדי, ומיצוי אייטמים, מקסום שיתופי פעולה, והגעה אורגנית לקהלים חדשים. החלטנו לסיים את מערכת היחסים בינינו.
0: אנחנו ממש מצטערים לשמוע, אבל מיכל, כבר באותו ערב שהודעתם על הפרידה, נצפיתם אוכלים יחד במסעדה.
1: און.
0: כן.
1: לב שבור שלי.
0: כן.
1: זו הייתה מסעדה שהזמנו מראש, ונתנו שם פיקדון, ולא היה אפשר כבר לבטל. אם היינו מבטלים, היינו משלמים דמי ביטול, אתם.
2: אתם. אז טוב, זה באמת סיבה מנומקת. אז רגע, מיכל, תספרי לנו איך עוברים עלייך הימים האחרונים. תשמעי, מה, פרידה זה לא דבר קל.
1: יואב.
2: כן.
1: לב שבור שלי. לא קל לי. כל הלילה בכיתי עד שהעיניים שלי שרפו.
0: אוי.
2: וואו.
1: מזל שיש לי את הטיפות עיניים של דוקטור איי, שנותן לי קופון של 30% לכל העוקבים שלי לינק בסטורי.
2: מה זה?
3: מה?
1: בבוקר, קמתי עם פנים נפוחות לגמרי.
0: וואי, מסור.
2: איזה בסה.
1: מזל שיש לי את הסרום מספר 1 של פולה עם הפולגן שחודר לרקמת האור, וגם עליו יש לי 15% הנחה בסטורי.
0: גם למזול יש כאלה קרמים יותר טובים. מיכל, אבל תשתדלי בלי פרסומות בבקשה.
3: כן, זה לא
1: לא פרסומות, לב שבור שלי, זה המלצה מהלב השבור שלי. כל כך מוצפת.
0: אוקיי, זה מובן, מובן לגמרי.
1: מוצפת בשיתופי פעולה ותיוגים, אני לא
0: מבין. טוב, רגע, אז מיכל, זה סופי או שאנחנו עוד נשמע על קאמבק?
1: תראה, לב שלי, זה לא תלוי בנו.
0: אז במי?
1: אם משרד פרסום יריב את הכפפה ויציע קמפיין שמן, אז אני מאמינה שנחזור. אבל כרגע מיצינו את כל האפשרויות, ואני מרגישה שאני צריכה קצת אייטמים לבד.
0: אז מה הבעיה?
1: חשבתי לתגן שניצלים עם פד. אני כבר עובדת על הדבר הבא.
3: סומכים עלייך, מיכל, שתוציא מהלימון הזה לימונדה.
1: ברור, ויש לי כבר 30% הנחה לליקר לימונצ'לו החדש שלי. עכשיו, בסטורי.
0: אנחנו, תודה רבה מיכל, אנחנו נגיד לך שלום ואמן, אמן שניפגש בשמחות.
2: רק בשמחות, כן.
1: ניפגש
3: בשיתוף
1: ממומן, לב שלי.
3: תהי חזקה, תהי חזקה.
0: ביי לב שבור שלי.
2: ביי לב שבור שלי, ביי.
1: ביי לב שלי.
0: ביי, ביי. אתם!

0: Da kash zman ve ni cele bir samot lechol.
1: Imon Shalom ve Yoav Cohen. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: גלעד, מה אתה אומר על אילי בוטנר והלהקה?
1: משהו, חבל על הזמן.
0: אז למה אתה לא אומר את זה? למה אני צריך לשאול אותך כל הזמן? אתה לא יכול לבוא אליי לבד להגיד לי? בואי נשמע, אילי בוטנר והלהקה. בואי נשמע,
1: חבל על הזמן.
0: על זה אני נותן לך משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
2: אז אני לא שואל...
1: תודה רבה לך, תודה מוסי.
2: אז אני לא שואל אם זה דחוף, גלעד. אז כנראה שזה
1: דחוף. דחוף מאוד, מה זה דחוף?
2: מאוד דחוף, נכון.
1: דחוף מאוד.
0: אם זה היה כל כך דחוף, לא היה לך זמן, דבר איתי עכשיו על אילי בוטנר והלהקה.
2: תגיד, מאיפה אתה אמרנו, גילן?
1: נעריה.
2: מה קורה בנעריה עכשיו?
1: רגיל, בסדר, שקט.
2: שקט, אתה הולך לים, חוף יפה בנעריה.
0: פו, פו, פו. אלא שקט, אני אומר, טפו, טפו.
2: טפו, טפו, כן.
0: ואני עם ה-OCD שלי חייב להביא עכשיו שלישייה, שום בצל, שום בצל, חם, חם, חם, טפו, טפו, טפו.
2: עכשיו, אני עובד עם פסיכופת. מה עושה בחיים?
0: אוסידיסט, אוסידיסט.
2: ספר לנו על עצמך קצת.
1: אני עובד במפעל בתחום התעופה, מבקר איכות.
2: או, יפה. אז מה, אז אולי הוא גם ביקר את המטוסים של אהרון אהרון, הרי אתה יודע שאהרון אהרון גם טייס.
0: לא לחשוף.
2: לא לחשוף אותך.
1: על מזלט, כן?
2: כן, בטח, הוא טס על מזלט.
0: זלזל. מי זה גלעד מנהריה?
2: גלעד מנהריה, מה אתה מזהה אותו?
0: אח שלי, מה אתה מזלזל? מה, קודם כל להיות טייס מזלט זה כמו להיות טייס. סבבה?
1: בטח.
0: זה כמו להיות טייס מהקרקע, בלי הסיכון. דבר שני, אח שלי, מה שאני עשיתי בצבא... אם הייתי יכול לדבר על התקופה שהייתי במוסד, על התקופה שהייתי בשליחויות ציבוריות...
1: עדיף שלא תדבר על זה.
0: עדיף שאני לא אדבר על זה.
1: עדיף, עדיף.
2: את המשחק שלנו...
0: אבל תקרא לי, היי, למה לא רוצה לדבר?
2: זהו, אנחנו לא יודעים עם מי דיברנו עכשיו.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה.
2: יאללה, שב על הצ'רפאיה, את המשחק שלנו אתה מכיר?
1: מכיר.
0: יאללה. אתה יודע... אתה לא מכיר את המשחק שלנו, יואב, אני אגיד לך למה.
2: אני עוד זוכר את המשחק.
0: לא, אנחנו הוספנו 30 שניות.
2: אה, באמת?
0: כבר לא חצי דקה, נתנו דקה.
2: וואו, אז כדאי שנתחיל, אם ככה. אם ככה כדאי שנתחיל, יש לנו עוד דברים לעשות היום.
0: אז גלעד, אני מזכיר לך, לא צריך למהר, יש לך, בעצם לא עוד דקה, נתנו 60 שניות. 60 שניות.
2: 60 שניות זה משהו אחר.
0: כן, כן, נתנו 60 שניות, זה נשמע קצר יותר, נכון?
2: כן, יש לך רק 60 שניות עכשיו.
0: כן, דקה זה נשמע מלא זמן.
2: כן, דקה זה המון, יש לך רק 60 שניות.
0: 60 שניות, תצמד לה...
1: 60 שניות זה... כן, זה לא הרבה זמן.
0: טיימר, יש לך 10 שאלות, תענה עליהם כאילו לאט ובטוח. טעות אחת ו...
2: אתה יודע, זהו, והלך המטוס.
0: ואני מעביר אותך למחלקת פרסים, תכנית המחלקת פרסים, תראה אם עונים בכלל.
2: אוקיי, יאללה, קדימה.
0: טוב, מתחילים.